0: אני אמרתי לעצמי, כאילו, יו, אולי עלינו בטעות מישהי אחרת, כאילו.
1: אני בעלם צליל.
0: צליל! אני יכול לסדר לך עבודה פה.
2: לא, אמרתי כיף בעולם. יובל, אני אוהבת אותך.
1: חיים שלי, אני אוהבת אותך.
0: צליל, קליפי, גבירותיי ורבותיי, מחיאות כפיים לאישה המוכשרת הזאת. ואני חושב שהגיע הזמן כבר לארח אותך ואת נבי פה באולפן. את לא חושבת שהגיע הזמן?
2: אני אשמח.
3: צליל, על מה עובדים עכשיו? איזה מזימות את חורשת עכשיו? ספרי לנו, תכניסי אותנו קצת ל...
2: אנחנו ממשיכים יובל את הדרך, ועובדים איתה על חומרים חדשים.
3: איזה כיף, איזה כיף.
0: יובל בעלם, מה שקורה פה.
2: עובדים על המון המון דברים עכשיו. אין עליכם בעולם, אתם התחנה הכי מגניבה, מצחיקה בארץ, אנחנו עוקבים אחרי איך שאתם מפרגנים לנו, וזה לא מובן מאליו, ותודה על הכל.
0: שתן הפרגן, תן
3: הפרגן. תמשיכי, תמשיכי, כן, עוד, עוד.
2: טוב, יובל, איך הכל שלי?
1: חיים שלי, לא, אני בעלם ממך, באמת אני בעלם ממך.
0: סלי, קליפי
1: אמרנו. את יכולה להצטרף פה לשידור עם אהרון, אהרון ויעקב, יעקב.
4: אתה יודעת, אנחנו ממש הנדסנו את הדמות לפני שהיא עלתה לשידור, את רואה.
0: זה נבי, נדמה
1: אהרון. זה נבי.
4: רגע, אבל איך קוראים לי? אני אומר, אוקיי, הוא קוראים לך צביה, ואת אומרת לי, ואני במושב תקוע.
1: וואי, זה מעולה.
4: עשינו פרופיל לאישה שלא קיימת.
0: נבי, אתם ממש ישבתם לכתוב את זה כמו שאתם רגילים.
4: בטח, מה זה,
0: הנדסנו את הצורה. תשמע, אם לא יודע אם שמעת, אבל זה הגיע הזמן שתגיעו לכאן לאולפן בקרוב.
4: יאללה, מתי שתזמינו, אנחנו באים באהבה.
0: סגור העניין, תודה ענקית, חיבוק ענק, תמשיכו ליצור.
2: יובל, I love you so
0: much.
1: I love you, חיים שלי.
2: יאללה, תמשיכי
0: לענות
2: שם ואתה
0: דבר ראש,
2: ביי.
1: ביי.
0: אני מצטער.
1: על מה?
0: מצטער בשם כולנו, יואב, תתנצל.
3: כן, סליחה, היינו חייבים לעבוד עלייך קצת.
1: אני בעלם.
3: רק קצת, את יודעת.
1: תקשיבו. זה כאילו מה זה תהיה הכי לא מוכנה בעולם, אבל אוקיי,
0: בואו נצא לפרסומות, אנחנו נירגע, נחזור עם פתה ויהיה לנו גם ביצוע לייב פה באולפן.
3: לזה אנחנו מחכים,
0: יש למה לחכות.
5: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
6: פרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מושלי!
7: קודם כל שתהיה שלא רק את זמרת, גם אני זמר.
1: וואלה.
7: כן. רגע, מה עם ה... ביקשנו גם ג'ינגל שתעשה. חשבת שתעשה לך ג'ינגל, לא?
0: הלאה, מה, לפול גז? לפול גז, רגע.
7: לא נעים לבקש ממנה, אבל אולי אתה תבקש.
0: לא, נעים, עשינו גם לעשות לה מתיחה, אבל אמרנו לשחרר ממנה. רגע, אבל אני רוצה לתת לך קודם כל את הסינגל שלי.
1: וואו,
0: אהרון אהרון ולהקת פרחחי ירושלים. אני חייב שתשמעי את השיר הזה, אבל זה כאילו דיסק ממוספר, כאילו אין הרבה כאלה, יש כאלה רק 50 דיסק סנטר.
1: יש איפה לשים דיסקים היום?
0: כן, זה חוזר.
7: הוא לא נתן לי גם
0: דיסק. יש גם תקליטים, דיסק סנטר, חוגגים 40 שנה בדיסק אוף סנטר, והם הכינו לי במיוחד, ואת מקבלת סינגל שלי, אהרון אהרון פרחחי ירושלים, ומנור שבת זמרת אורחת פה.
7: תתלי אותו על הקיר ותקבלי בוואטסאפ את השיר.
0: את יודעת מה? בגלל שהסיסטר על פול, הפך לסיסטר על פול, אני נותן לך עוד אחד, תני לאידור מלכה, אח שלי היקר, תגידי לו, אהרון אהרון שלח לך.
7: אם את פוגשת אותו.
0: כן, בסדר? ותבטיחי לי שתקשיבי לזה.
1: אני מבטיחה.
0: יאללה, גם סמסי, תגידי לי מה דעתך על השיר, אם יישאר לנו זמן, אולי נשמע אחרי זה קטע קצר מאלו. טוב, אני שחררתי, בוא יעקב, בוא לתשבה. מה, איזה ג'ינגל הוא דיבר?
3: הג'ינגל שלו, עם פרחחי ירושלים, אתה מכיר?
0: לא, חשבתי שזה ג'ינגל בחירות.
3: ג'ינגל הבחירות? אם היא תרצה?
0: אם תרצה להכין לנו איזה קטע כזה קצר של פול גז, זה הם ביקשו, זה לא אני.
1: מה זה?
0: לא, אהרון, לא נעים מהם לבקש ממך.
7: תגיד לה, המפלגה רוצה עוד ג'ינגל, המפלגה...
0: הם רוצים כאילו, כמו הג'ינגל כזה, כאילו, להגיד, פול גז, הצביעו אהרון, אהרון, כזה, משהו מוזיקלי כזה, הם ישמחו מאוד.
1: תעזרו לי לעשות קול של קריינית.
3: קול של קריינית? את רוצה לעשות?
1: קול של קריינית.
3: הנה, קודם כל, הקול של החמוק מאוד. גם נושמת נכון.
1: עכשיו, רגע. איך זה?
3: הצביעו אהרון.
0: לא, אבל אנחנו צריכים את זה בליווי של קלידים. הנה, רגע, יש לנו קלידים. רגע, תהיו בשקט.
1: הצביעו פול גז. פול גז?
0: כן.
1: אוקיי, עוד פעם, רגע.
0: עידן זוזות על הקלידים, רבותיי.
1: הצביעו פול גז של אהרון אהרון.
7: יפה, הרוויח את הקפקפים.
0: וואלה, הרגשת אותי, הרגשת, נובן.
1: תודה רבה, תודה.
0: טוב, סיימת עם השטויות שלך?
7: כן, אין לי אפשר פעיה.
0: טוב, הגיע הזמן, תשלום.
1: תשלום?
0: אנחנו רוצים שתשאירי לנו פה באולפן, והכבוד הוא לנו.
1: אני אשמח.
0: מה החלטת לשיר?
1: יש לי שיר שנקרא מה איתך, וזה מה שתשמעו.
0: גבירותיי ורבותיי,
3: נפנה פה רגע את זה.
0: אנחנו נפנה פה, כן, נפנה את האולפן, כי אנחנו גם מצלמים את זה. אני, בסיכום, כי אנחנו אוטוטו מסיימים את התוכנית, ואנחנו רוצים להגיד לך שהיה לנו ממש כיף במחיצתך.
1: גם לי, מאוד.
0: ויש לך אנרגיה, ואת מוערת, ותמשיכי ככה, וזה הבית שלך.
1: וזה כיף לי.
0: מתי שתרצי, מתי שתרצי, אנחנו פה, רק תתקשרי ותגידי.
3: תגידי לנו שנדע לעבוד עלייך.
1: אני, אין בעיה, אני אתקשר, אבל אני מוכן להתקשר רק לארון ארון.
0: אללה, ריגשת אותי לגמרי, יובל.
1: ולאביר המסוכס.
0: אללה. גבירותיי ורבותיי, יובל רפאל, באולפני 2-4, תציגי את הקלידן שלך.
1: זה הקלידן.
0: עידן זוזות, איתנו כאן. מה איתך?
1: מה איתך?
0: בבקשה.

0: מה שתגידי אנחנו נעשה. תעצרו רגע, נתחיל מחדש. בלבלתי אותה, לא הייתי צריך לעשות לך את זה. הלאה, איזה איש רע אני, איזה איש רע אני.
1: למה ככה? למה ככה? אני לא מבין.
2: מה ככה? מה, תשמע, אתה לפעמים אתה עושה דברים כאילו שלא מתאים לך למעמד שלך.
1: לא, נכון.
0: זה היה חזק ממני, הייתי חייב להפריע לה באמצע.
1: זה היה?
0: בבקשה. מה?
3: אריאל.
0: אריאל? אריאל? יש לנו את זה. בבקשה.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: יותר ואת ראויה להערצה, זה כאילו הכל קטן עלייך עכשיו.
4: וואי, אני לא רואה את זה ככה.
5: את מרגישה חזקה, את מרגישה חזקה.
4: אני מרגישה חזקה, אבל אני לא רואה את זה ככה. אני מרגישה ש... לא יודעת, מרגישה שתמיד יש לי מה להוכיח, ואני רוצה כאילו לתת את 100% כל פעם.
3: ומה עושה לך שאת שומעת את זה?
4: הייתי חוזרת לשם כל יום.
3: כן?
4: הייתי עושה את זה שוב אלף פעם.
3: כמה צמרמורות אנשים מקבלים ש...

0: יואו, איזה באסה שאנחנו נפרדים, יובל, בא לי לבכות.
1: יואו, תקשיבו, היה לי מה זה כיף, ברצינות, היה לי כיף בטירוף איתכם.
0: די, בא לי לבכות, יש לנו 20 שנות לסיום, רוצה לפרגן לנו?
1: אני רוצה להגיד שזה אחת התוכניות הכי כיפיות שהייתי בהם, היה לי מצחיק, היה לי פאן, היה לי מרגש.
0: תבואי עוד.
1: אני אבוא עוד.
0: אל תגידי סתם.
1: אני לא אומרת סתם.
0: אנחנו אנשים שנקשרים.
1: אני לא אומרת סתם, אני אבוא באהבה. תבואי
0: שוב, די, זה נגמר, בוא. יכול להיות שאנחנו נציק לך מחר, את יודעת? יש לנו אפטר שוק לפעמים שאנחנו מציקים יום אחרי.
1: יאללה, תציק לי. תעשה לי פייסטיים, לי
2: ולידו. העורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, המפיקה הראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר ורעות מתתיהו ארגון, על הסאונד שימי חביב, על הקלידים עידן זוזות ו... יובל רפאל איתנו היום.
0: תודה רבה לרדיו צפון, בני אלפרין, פלג בן צבי, לרוני תזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מו יוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון ב-103 FM, שידור חוזר ברדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר הלילה ב-10, שידור חוזר גם ב-103, ב-2, חפשו אותנו בספוטיפיי, באפל מיוזיק, אנחנו כפודקאסט, 2-4 בקיצור, שותף שלי, תודה רבה לך.
2: שותף שלי, תודה רבה לך.
0: יובל רפאל.
1: תודה רבה לכם, אני אבוא באהבה.
0: אל תגידי סתם.
1: אני לא אומרת סתם.
0: טוב.
2: קבענו, קבענו.
3: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103.

0: כן, בוקר טוב. איך אפשר לעזור? בוקר טוב.
1: אני יכול לכתוב לך את הבקשה בצורה יותר מסודרת?
0: בהחלט, כתוב את זה.
1: אני על זה.
0: תשלח לי את זה.
1: לאן, למה הכתוב? למה המייל?
0: תשלח בלינקדין, בבקשה.
1: זה פלטפורמה אחת שאני לא מוכן להיכנס אליה. חלס.
0: מה לנו ולזה? מה הכרח נגיע לזה?
1: לא, אבל זה לא שאני לא מקבלים של כל מיני פניות, ובוא, אתה רוצה לראות מי יזכר את שמך בלינקדין? לא, לא, לא רוצה. יש לי מספיק.
0: ברור, יותר מדי, נו, מה זה?
1: כן.
0: כן, מה קורה?
1: דבש.
0: דבש וקינמון.
1: אני חושב שאני רגיש לקינמון.
0: באמת?
1: כן.
0: אתה בחור מאוד רגיש.
1: דווקא לא, אין לי כל משום אלרגיה, שום כלום. שניים מתוך שלושה ילדים עם קרון, ואני אין לי כלום. אבל קינמון, נדמה לי, עליתי על זה בשנים האחרונות שעושה לי...
0: אני אגב לא אוהב קינמון.
1: מה אני מרגיש? לקינמון ועינון.
0: אני יכול להבין אותך.
1: אתה מבין?
0: כן. לא אוהב קינמון. לא אוהב.
1: כאילו לא ככה על ה...
0: יש בזה, לא יודע, לא מתחבר לאירוע הזה. לא. אולי בקטנה, לא יודע, יכול באיזה קונסטלציה שעל השוק הוחם, נגיד.
1: בדיוק.
0: אבל בגדול, אתה שואל אותי על קינמון, לא, זה לא הקטע שלי בחיים.
1: הבנתי.
0: פלפל חריף, כן.
1: טוב, אני לא רוצה, לא בטוח שאני רוצה לענות על זה, כי גם אני מאוד אוהב פלפל חריף, אבל לא את התוצאות שלו.
0: כן, זה נכון, זה קשה. אבל השבוע חזרתי הביתה אחרי העבודה, והייתי קצת רעב, בכלל לאכול בלילה זה לא טוב, אבל הייתי קצת רעב, לא זוכר מה היה לאכול, אבל גיליתי במקרר פלפל חריף, אתה יודע, ירוקים כאלה, יפים, קשיחים כאלה, מה שיפה בפלפל חריף, שאתה אוכל אותו, זה שיש לו את הטעם של פלפל, והוא חריף מאוד, כלומר, השילוב הזה בין החריף, לטעם של הפלפל, זה מתעתע.
1: פלפל הגדול כאילו.
0: כן, בדיוק, לפלפל רגיל, לפלפל מתוק, מה שנקרא.
1: כן.
0: וואי, אני מת על זה, ואתה יודע, אני תוקע...
1: אולי באמת נעשה תוכנית על אוכל ועל בישול.
0: תוקע ביסים, כאילו, לא מרחם.
1: ככה, בלי כלום?
0: בלי כלום, ככה, ביס, כאילו, עם לחם. כאילו, זה התאבדות כזאת. זה כמו שזה נכנס, כאילו, עם חגורת נפץ, לוחץ על הכפתור.
1: אתה מחשב את קיצך לאחור תוך כדי הליסה.
0: כן, אבל אחרי זה, אתה יודע, על משכבי בלילות אני שוכב, ואני כל הגוף שלי כאילו מתפרק מהפלפל הזה. מהפלפל, הכל מתפרק לרסיסים, ואני אומר...
1: בסוף אני אאמין שיש אלוהים.
0: האם זה היה שווה, והתשובה היא כן.
1: התשובה, כן?
0: כן.
1: אוקיי.
0: ודאי, וואה, אני...
1: אז אצלי התשובה היא לא. ועדיין אני יכול להתחרה על קופסה נוטלה לפני השינה.
0: כן, נוטלה זה טעים. נוטלה זה טעים. בבוקר, כשאתה יודע, נגיד, אתה מורח לילדים סנדוויץ' עם נוטלה,
1: בכל שעה.
0: אתה גונב איזה כף כזאת.
1: בכל שעה.
0: ואז עוד איזה כף, כאילו, ואתה אומר, אוקיי, אחרונה שלישית, ואז אתה שם את הרביעית, וכאילו...
1: זורק, אגב, אתה יודע מה אני עושה? בוא, אם כבר מדברים, אני אתמול גיליתי קופסה נוטלה בבית. מוצפנת. הבנות שלי מביאות, והן יודעות שאם זה אבא נתקל בזה, זה אסון. ואני עושה עליהן.
0: הילדות מחמיאות ממך אוכל.
1: ברור, הוא לא אוכל, דברי מתיקה.
0: כן, גדול.
1: אז אני גיליתי, אלונה עכשיו בחול, טיול לפני גיוס, אתה מבין? פעם היו עושים טיול אחרי גיוס. בדור שלי אגב, אף אחד לא עושה טיול אחרי גיוס. היו עושים גם לפני גיוס.
0: אני גם עשיתי לפני גיוס.
1: גם אני, למה אני משמיץ? אני גם עשיתי, אירופה הקלאסית.
0: אני הייתי ביוון.
1: טיול מאורגן.
0: כן.
1: לא פירטוס, כן, הוא פירטוס.
0: וואלה.
1: כן?
0: אוקיי.
1: עם אימנול רוזן ויהודה זילונקה, שהיה חבר שלנו מהכיתה.
0: די.
1: בקבוצה מלאה צפון תל אביבי ושלושה מחולון, בוא נאמר, לא היה קל.
0: שם נשרטת. שם כאילו אמרת, אני חייב להיות באליטה, אני חייב להיות עם האשכנזים, אני חייב להיות עם החבר'ה האלה, חייב להתברג.
1: קודם כל, שלושתנו היינו אשכנזים.
0: כן, אבל אשכנזים בחולון, בוא.
1: אני החצי היחיד, כאילו, אימנול זה אשכנזים מלא, וזילונקה זה בטח רומני, הוא עזב את הארץ מזמן. למה הגענו לחול? אוקיי, אלונה, אוקיי. נתקלתי בקופסה נוטלה, חזרתי בשתיים, אחת וחצי בלילה, זה, תשמע, זה דו קרב בצהרי היום, בטווח קרבי, אתה זוכר, היה לכם טווח קרבי, בטנקים יש טווח קרבי.
0: לא.
1: עכשיו, מה אתה עושה? אתה מישיר מבטך על הקופסה, הקופסה נוטלה לחדשה, עכשיו, ברור לי שאביגיל החביאה אותה ממני, אז לקחתי אותה שתי כפיות מהירות ולהשפע, מיד.
0: מה זאת אומרת להשפעה?
1: אני זורק, כשאני כושל
2: ומביא הביתה,
1: זורק את כל הדברי המתיקה שאני קונה, נכשל, בסופר, אל תלך לסופר רעב, אוקיי? ואז אתה מביא הביתה.
0: אתה זורק את הקופסה של הנוטלה?
1: את כולה.
0: עם הנוטלה?
1: עם הנוטלה.
0: למה?
1: כי זה עדיף לזרוק אותה לזבל מאשר לתוך הבטן. לא?
0: איזה חולה.
1: לא ככה?
0: אתה משוגע?
1: מה לא נכון?
0: עדיף לאכול אותה, זה בעל תשחית. זה בעל תשחית.
1: בעל ש... אתה קמצן.
0: לא, אסור לזרוק אוכל.
1: ברור.
0: מה זה? לא זורקים אוכל.
1: בוא, בוא, בוא, זה לא אוכל.
0: אני גם, את הצלחת אני תמיד מסיים.
1: נסתבך פה עם מישהו, נוטלה כמשל, אוקיי?
0: נו.
1: אני, כל הדברים המתוקים, עמוסי הסוכר והזה,
0: נו.
1: אני לא זורק אוכל, אני מדור שאסור היה לא לגמור, וסבתא שלי הייתה אומרת, אלפנדרי, כן? זה הכוח, הכוח זה בביס האחרון, כי לא היה. אבל את הדברים האלה, עדיף לכם פשוט ללכת, אני הרבה פעמים, אני לא מסתפק בלשים בפח, כי לפעמים אני מסוגל להוציא את זה משם, הרי הקופסה נוטלה סגורה, אז אני הולך לפיר, וכי זה עדיף שם מאשר בתוך הגוף שלך, זה הכל.
0: אני לא זורק, לא יכול לזרוק אוכל. לא יכול.
1: בוא נע...
0: טוב, נמאסנו על יואב.
1: רגע, תוכנית התחילה?
0: נמאסנו על יואב, נמאסנו על יואב.
1: אנחנו עכשיו כבר זה היה בשם.
0: אוקיי.
1: הפוך מאתמול.
0: תראה, קודם כל, בדרך כלל זה לא קורה לי, אבל אני לא הספקתי לענות לך אתמול על כמה דברים, ואמרתי אני, ואפילו רשמתי לי, אוקיי, כי אני פותח את הוואטסאפ אחרי התוכנית, ואני רואה מלא תגובות שדיברת, השמעת פה 10 פעמים את נתניהו אומר על הפריפריה, שהוא רוצה למחוק את הפריפריה, וקיבלתי מלא הודעות מפה הפריפריה, שאנשים אומרים לי, שמע, בן כספית לא יוצא מתל אביב, מיוד השרון, מהמרכז, הוא לא יוצא, הוא לא יודע מה זה הפריפריה, הוא לא יודע מה קורה בפריפריה, הוא לא יודע שנתניהו באמת מוחק את הפריפריה, והוא לא מבין מה קורה, שיצא החוצה, וייסע קצת לדרום, קיבלתי מהדרום, דימונה, ירוחם, נתיבות, אופקים, שיסע ויסתכל, זה לגבי זה. עכשיו, לגבי השלטים בכפריסין, זה עוד משהו שרשמת לי, שלא הספקתי להגיד לך, אמרת, הביצה, סרוכה, מרוחה, כרוחה, שרוחה, צרוחה, כן, שזה אנטישמי כתב, אז מה אם זה אנטישמי כתב? נו, אז זה אין לזה בז ברשתות הכפריסאיות? אמרו לי שלוינסון בכלל כתב, לוינסון, מה עם לוינסון? מחקתם אותו, הוא מסכן, מת.
1: למה, לא, חי ובועט ברשת, והאמת בעוצמה רבה מאוד, אני מבסוט ממנו.
0: באמת?
1: סתם שתדע.
0: וואלה.
1: כן, כן.
0: לא קיים לי.
1: אבל זה נכון, אתה צודק, הרי בן אדם, רק שתבין, ואני מצטער, אם אתה לא רוצה שאני אגיד לך את השני משפטים האלה, תגיד. לוינסון, שקיבל כמה לירות מי זה היה שם? מכינוס רוליק.
0: מהקטרים.
1: כן, הוא עזב את כל הפרנסות שלו, אבל הוא ריח ממשיך. זהו, תמשיך. רגע, מה אמרת עליו? דיברת על הקפריסאים.
0: בלילה שלחו לי שלוינסון הכתב, כן, את מי זה, אז מה אם זה אנטישמי? ברור שזה אנטישמי, נו, אז מה? מה זה מוכיח? אז הוא לא כותב את זה ברשת, לא הבנתי מה היה פה להוכיח. טוב, תמידה נתניהו, הוא ניצח אתמול בנוקאוט, בשלוש הצבעות בליכוד, כן, הפסד צורב לנתניהו, שוב הוא ניצח, מה, אי אפשר, זה מגע קסם, בן, זה מגע קסם, אתה כאילו, איך כל הזמן הוא מנצח? איך כל הזמן, נגד כל הכי חזקים בליכוד, הולכים, ודוד ביטן, והוא אמר, וזה, וטלי גוטליב, וזה, והוא מנצח, ומנצח, ומנצח. עכשיו נשאר לנו את הבחירות האלה, שאין בחירות גורליות, ביותיי ורבותיי. אם אתם, אמרו לי שיש את אבי מזרחי שהתראיין, היה אלוף פיקוד מרכז, התראיין בבוקר, תכף נשמע אותו, לפני זה 600 דגנרלים חתמו על איזה מכתב לדונלד בן פרד, שהתערב פה במה שקורה ביהודה ושומרון, נגד הטרור היהודי כדבריהם, שהם כתבו שזה עלול להיות יותר מסוכן מהשבעה באוקטובר. תגיד לי, חתיכת, מה זה מטורללים האלה? סליחה שאני אומר, מדובר בחבורה של מפגרים. פשוט חבורה של מפגרים, סליחה.
1: הייתי, נון, הייתי אומר עכשיו אתה מקלל.
0: סליחה, לא, חלילה. חלילה.
1: ועוד אלוף.
0: אבל אני יודע מה, מצד שני, כן, אני מקלל אותם.
1: יפה.
0: כן, אני מקלל אותם. מקלל אותם, חבורה של מפגרים. מי אתם בכלל שאתם פונים לטראמפ? אתה יודע, זה דבר מדהים. כשמשה כהן אליה רצה לפנות לטראמפ שיעשה עיצומים על גלי, איזה ויכוחים היו בפטריוטים. צעקות, עימותים, כל הימין סער. כן משה, לא משה, כן עצומה, לא עצומה. וואלה, יוצאים 600 דגנרלים, דגנרטים, כותבים מכתב לטראמפ שיתערב בעניינים הפנימיים של מדינת ישראל, ואין כל פוצה פה ומצפצף בכל השמאל. אף אחד לא אומר להם, תגידו, חתיכת ליצנים, חבורת ליצנים, עתירי בפנסיות תקציביות, אין לכם בושה להסתכל על עצמכם? אתם לא מבינים שאתם באאוט, ואתם מתכוזים שזה יהיה יותר גרוע מהשבעה באוקטובר? אתם לא מבינים שאתם התנתקתם מחללית הם? תשמעי לי את האבי שימש, איך קוראים לו? מזרחי הזה, בבקשה, תשמעי לי אותו.
2: ועכשיו, בתקשורת קוראים לזה פיגוע. רבותיי, זה לא פיגוע. פיגוע זה מה שקרה אצלי, בצערי, מספר פעמים. בפיגוע הכי קשה שהיה לי כשהייתי אלוף הפיקוד, זה היה רצח משפחת פוגל, השם יקום דמה, ביתמר. שם נכנסו מחבלים ורצחו משפחה. פה נכנסו מתנחלים לתוך היישוב, דורשים את החיכוך, יש חיכוך, ועכשיו יש גם הרוגים. אם עכשיו המתנחלים האלה לא היו מגיעים לתוך תל, אתה חושב שהיה שם פיגוע?
0: טוב, קודם כל אתה שקרן כמובן, הם לא נכנסו לתוך היישוב. לפחות תלמד את העובדות, בור ועם הארץ, כן? היית אלוף פיקוד המרכז, אתה אמור לדעת, להסתכל בווידאו, לראות אם זה בכפר או לא בכפר, בור ועם הארץ. זה דבר ראשון. דבר שני, תגיד לי, זה לא פיגוע קלאסי? אתה כן, זה לא הקלאסיקה של הפיגועים? זה לא כמו אצלך שאמרת שאצלך היה, כל הכבוד על ההישג שאצלך היה הפיגוע הכי קשה, כל הכבוד, שאתה מתגאה גם בהישגים שהיו אצלך הפיגועים הכי קשים. בוא נה, אנשים האלה, זה באמת חבורה של דפקטים, דפקטים. בושה וחרפה, איך אומרים הערבים, איך אתם מנצחים במלחמות עם האנשים האלה? איך אתם מנצחים? פעם אחמד טיבי אמר את זה, גדעון עזרא נדמה לי אמר או משהו כזה, איך מנצחים, איך ניצחנו אתם במלחמות עם החבורה הזאת? חבורה הזויה שאמרה שאוסלו יביא שלום, ואמרה שהגירוש יביא ביטחון, וכל המכתבים והפיטיציות שלהם שהם כל פעם מוציאים, זה חבורה הזויה לחלוטין. כן? נכנסו לכפר, אז בגלל שהם עשו טיול והם עברו, צריך לקהל לחטוף את הנשק ולראות ביהודים. אתה נותן לזה עוד גיבוי, זה לא פיגוע, זה לא פיגוע קלאסי, זה הקלאסיקה, כמו שיש אירופה הקלאסית, אז יש פיגוע קלאסית. בוא נה, תקשיב, אתם עולים לי על העצבים. אתם עולים לי על העצבים עם השטויות שלכם. קח את הדברים שלך ותעוף מפה, קח את הפנסיה התקציבית ותשתוק. לפחות תשתקו. מה אתם כותבים לי מכתבים לטראמפ? מי אתם בכלל? עתידכם מאחוריכם. בא נתניהו, קרקס את כולכם, כולכם הרי מלא קנאה. כולכם הייתם פעם בדרגות שלכם, נחשבתם מי יודע מה. בלי הדרגות אתם כלום, בורים והמארצות, טיפשים מטופשים. אנשים בורים, מדברים שטויות, נכנסו לכפר, מי נכנס לכפר? מה אתה מקשקש? מה זה השטויות האלה? נכנסו לכפר, כן, ונותן לזה הצדקה בזה שרצחו יהודים. תתבייש, כסיל. בוקר טוב, השעה 9:18, אתם נמצאים על רדיו 103 FM, עם בן כספית והשני, תודה.
1: אם הייתי אתה, הייתי אומר לך עכשיו, אתה מנבל את הפה, אתה מקלל, ועוד אנשים שכל אחד מהם נתן בין 35...
0: כן, מקלל אותו, מקלל אותו, כן.
1: אוקיי, בסדר, אז תן לי פשוט להתבטא קצת
0: בעניין. את כל ה-600.
1: את כל ה-600.
0: את כל ה-600.
1: למצער הם צודקים, ואני לא צריך להתעלות באילנות גבוהים, אלא באלוף הפיקוד הנוכחי, שקוראים לו אבי בלוט, יש לו כיפה על הראש, והוא הכי ימני שהיה, ואני מתנבא פה שכמו כל שאר אלופי הפיקוד, שקדמו לו לא יגמור בטוב, עם המתנחלים הקיצוניים, צריך להדגיש, רוב רובם המכריע והגדול של המתנחלים, הם שומרי חוק וכו' וכו' וכו'. יש אבל שכבה הולכת גוברת, שעלולה להמית עלינו אסון. אלוף הפיקוד הזהיר את זה, נתניהו קרא לזה סרטן מתפשט בישיבת קבינט, ולכן הם צודקים, ככה פשוט. הלאה, כן, כולנו מלאי קנאה בנתניהו. קודם כל אני חושב על זה, זה שהוא ישן כל לילה עם שרה ואני לא, וזה מפוצץ אותי. שנית, אני מסתכל על הנחת שמביא לו הבן הבכור שלו, ואני אומר בכור כי הבכורה נמחקה, וגם בזה אני מאוד מקנה. אני מתאר לעצמי מה היה קורה אם הילה הייתה מנסה להכריח אותי לנתק את היחסים שלי עם איתי כשהתחתנו. בואו נאמר זה היה נגמר רע. ואנחנו באמת מקנאים גם באיש הזה שעל שמו יהיה תמיד, אבל תמיד, לפני נון ואחרי נון וברדוג, הוא היה רשום השבעה באוקטובר, האסון במירון, האסון בקרמל, האובדן המוחלט של אמריקה, וכולי וכולי. ואם כבר אני מזכיר את אמריקה, אתמול צווחת פה ככרוכיה, לא אמרתי הרבה זמן כרוכיה, ואני מצר על כך, על ה-F-35, שהנה זה בוטל, ומה אתם... תשמע, המצב הוא פשוט. עם טראמפ באמת אי אפשר לדעת כלום, כל יום הוא אומר משהו אחר, ואני ממש מתפלל שהוא אפילו יראה את נתניהו עם תקשורת, כי זה כל כך חשאי, מרוב זה חשוב. אבל אתמול הוא הפך, עשה לך משהו, עשה בזמנו לברדוגו, שאמר, לא, הייתי בשיחה, ולא היו צעקות, ולא היו כלום, ולא זה, ולא זה, ואז למחרת טראמפ אמר, כן, הכל נכון, כל מה שברק רביד פרסם, אז תשמע את זה, זה באנגלית אמנם, אני אתרגם לך, אל תדאג, אף אחד לא יגיד לי למי למכור.
0: Nobody will tell me. No.
1: אף אחד לא יגיד לי למי למכור.
3: Prime Minister Netanyahu opposes sending F-35s to Turkey. Are you going to tell
4: him? Look, Turkey's been a great ally for me. You know, I think he's done a very good job. Did a good job with Syria. He's a friend of mine. And nobody tells me what we should be selling or not. Turkey's been a tremendous ally for me. It was up to Turkey. Turkey's not a big fan of Israel. You know that, right? And not a big fan of Bibi. But he is, they've been great for me. Turkey has been great. Very powerful country, by the way. Tremendous military. Very big military. Very powerful military. Has a lot of great equipment.
1: בקיצור, אף אחד לא יגיד לי למי למכור F-35, ולדעתי הוא מתכוון אליך, אינון. וטורקיה וטורקיה וטורקיה וטורקיה. עכשיו, הוא גם אמר כמה מילים טובות על נתניהו בהתחלה, הוא עשה עבודה טובה בסוריה. זה כבר נהיה בסוריה. מה עם עזה? תכף נדבר על עזה. אבל אני מציע פשוט לא לצרוח, לא להגיד יש לפני הגול, והלוואי שלא ימחרו להם F-35, אבל טורקיה, ארדואן היום נמצא במקום הרבה יותר גבוה מבחינת טראמפ מאשר נתניהו, ואם זה היה רק בעיה של נתניהו, מילא, אבל זאת לא רק בעיה של נתניהו, תשמעו רגע...
0: ארדואן נמצא במקום יותר גבוה מנתניהו?
1: מבחינת ליבו של טראמפ, טראמפ, כן.
0: כמה פעמים הוא פגש את ארדואן?
1: זה לא משנה.
0: אוקיי.
1: זה לא נמדד מספר פעמים. אגב, אתמול כשנתניהו אמר שהוא הכי הרבה פעמים שמנהיג זר פגש אותו, זה כמובן לא נכון. נתניהו 7 או 8 פגישות, זלנסקי 11. ואני ממש לא רוצה להתחלף עם זלנסקי. אבל לגבי הפריפריה, לא, אני לא נמצא בפריפריה. אני כל הזמן בפריפריה, אני נוסע בפריפריה, אני פוגש בפריפריה, ולא צריך, פשוט תעשו גוגל, תראו מה קורה בקריית שמונה, תראו מה קורה במרגליות, תאזינו לאנשים, ותבינו מה המצב של הפריפריה, וזה גם היה, אם זה היה, אם הוא מחק את הפריפריה, הוא מפסיק להגיד את זה, הוא אומר את זה כבר 30 שנה, הוא ממשיך להגיד את זה, כולל עכשיו. את אותה הבטחה בדיוק, מחקתי, מחקתי, מחקתי. ההצבעה היום בליכוד זה בערך כמו שהתרנגולים מצביעים בעד קנטקי פרייד שיקן, אין מה לעשות, הוא אילף את כולם. עוד דבר, בנט קרא היום או אתמול להכריז על קטר כמדינת אויב. כשיגיע תורך לדבר, אני אשמח לדעת את דעתך, כי אני שואל את עצמי, למה בעצם כבר לא עושים את זה? נכון, עד השבעה באוקטובר לא ידענו, לא שמענו, לא באו, יש תירוצים. אבל קרה השבעה באוקטובר, הבנו הכל, כבר אין חטופים, קטר עזור עם החטופים, למה לא להכריז על קטר כמדינת אויב? שאלה פשוטה, למה אתה לא עושה את זה, נתניהו? ועכשיו אני רוצה שתקשיבו שנייה, כי זה בסוף, יש גם דברים חשובים, לאינסרט קצר, שהוא התחלה של האייטם בחדשות, קראתי לו התנאי של הבית הלבן.
5: רון, אנחנו איתך עם התנאי האמריקני שאישר את הגעת נתניהו אחרי שבועות של ניסיונות מצד לשכת ראש הממשלה.
6: נכון, יונית, בלשכת ראש הממשלה ניסו לתאם את הפגישה הזו שתהיה כאן מחר בשעה 6 בערב, כבר בתחילת החודש, אבל הבית הלבן אומר את זה בעדינות, לא ממסס לשתף פעולה ולא יראה עניין רב בפגישה מהסוג הזה בין נתניהו לטראמפ. אבל פריצת הדרך שהובילה להחלטה של הבית הלבן כן לקיים את הפגישה הזו, היא פריצת דרך שהועברה בשורה של צינורות דיפלומטיים אל לשכת ראש הממשלה, שנתניהו יצטרך להגיע לכאן עם משהו.
1: האייטם נמשך עוד הרבה, וכדי לקצר את הסבל שלכם, אני אסביר מה יש שם, וזה לא רק מה יש שם, גם אני מכיר את זה ממקורותיי. הוא באמת נדרש, הרי שבועות מדברים שהוא ייסע וזה, ועד שהוא נוסע, אז הוא ממריא בחשאי, ונוחת בחשאי, ונפגש בחשאי, אני מקווה שבסוף כן תהיה פוטו. אני מזכיר לכם, נתניהו וסמוטריצ'ו הבטיחו להשמיד את חמאס, השמדה מוחלטת, לא יהיה חמאס, ולהביא מה שקראו ניצחון מוחלט. כל מי שביקש לבחון חלופות, צעדים מושכלים וריאליים להחזיר חטופים ולהמשיך אחר כך, אני לא מדבר על החודש הראשון, אלא הרבה אחרי שכמעט את כולם הרגנו, סומן כבוגד. אנחנו לא נפסיק עד שזה לא ייגמר, כשהמטרה העיקרית הייתה למשוך עד הבחירות. לכל אחד הייתה את הסיבה שלו, נתניהו סתם שקרן ורצה להרוויח זמן, סמוטריץ' זה אידיאולוגיה שלו, הוא הולך ראש בקיר ביהירות, בטוח בדרכו והימה, וזה נגמר כמו שתמיד נגמר. שניהם ישבו אתמול או שלשום בקבינט ואישרו את הכנסת מועצת השלום והכוח הרב לאומי לעזה, קטר וטורקיה ומרוקו, בלי פירוק חמאס מנשקו, גם שחררו על הדרך 60 מחבלים שנעצרו אחרי השבעה באוקטובר, ועכשיו כל אחד ממשיך בדרכו, עכשיו מסתירים את זה גם. לא פוטופ, לא אייטם, הוא לא דיבר לציבור לפני שהוא עלה על המטוס, לא נתן לי חשבון, לא ענה לעיתונאים, אין עיתונאים על המטוס, שלא ישאלו אותו. המטוס שאנחנו רכשנו מכספנו, מיליארד שקל, להנהגת המדינה, כדי שאפשר יהיה גם לשים איתו, כמו שצריך, כמו שטראמפ מדבר על האייר פורס וואן עם כל העיתונאים. בקיצור, זה המצב. ולסיום, כדי שתבינו למה אני בכלל אומר את כל זה, נשמע, לא שמענו את זה הרבה זמן.
7: אני רק יכול להגיד לכם, תראו, יש סוג של מבוכה. יש סוג של מבוכה, צריך להגיד. לא השמדנו אותם כמו שרצינו. לא היה דגל לבן, אוקיי?
1: לא היה.
7: אבל אני אגיד לכם משהו. אני לא רואה מצב שעוברים החודשים, יכול להיות שאני אתבדה, יכול להיות שאני איתה. שעוברים החודשים, שלושה, ארבעה, חמישה, חצי שנה, לקראת, גם אני מדבר פוליטית, לקראת בחירות, לחמאס בסבבה שלו בעזה עם נשק. גם פוליטית אני אומר, אני לא רואה איך ראש ממשלה נתניהו נשאר בתפקידו כשהוא לא מימש את מטרות המלחמה. לא רואה כזה אירוע ששם ממשיך חמאס, בלי שהוא תוקף, בלי שהוא עושה, בלי שזה, שהוא נשאר. לא נראה לי הגיוני שאנחנו נמשיך ונחיה בסיטואציה שהייתה קודם. ככה נראה לי.
1: מה שיפה...
0: טוב, אז הבאת לי את הקשקוש הזה של ירון אברהם, שכמובן לוקחש מלשכת ראש הממשלה. תשמע, תביא לי את ברק סרי, שאמר שטראמפ זרק את נתניהו מתחת לגלגלי האוטובוס, ותגיד, כן, גם לפי המקורות שלך, גם לפי המקורות שלך, טראמפ זרק את נתניהו מתחת לגלגלי האוטובוס. חבר'ה, תעשו לי, תעזבו אותי מהשטויות שלכם, בערוצי תבלת תעמולה.
1: הקבינט לא ישאל את זה בעצם, אתה אומר?
0: הקבינט, את מה הוא אישר? מה אתה מחרטט?
1: את הכנסת מועצת השלום לעזה.
0: תגיד לי, תגיד לי.
1: התפרסם רשמית.
0: אתה מכיר את הקו הצהוב? כן, אתה מכיר את הקו הצהוב? תגיד, על כמה אחוזים מעזה אנחנו שולטים?
1: זה מה שאמרת במבוכה, או שאמרת שחמאס בעזה בסבבה
0: שלו? תראה, אני אגיד לך משהו. כשאני רואה שאנחנו שולטים על 70% לרצועת עזה, ושאנחנו, ומה שיש לחמאס כרגע זה נשק קל, כן, זה היכולת השיעורית שלו, ושבמקביל אנחנו מחסלים לו את אנשיו יום-יום, שעה-שעה, והוא לא מגיב אפילו בקפצון, אז הצלחתי להתגבר על המבוכה. נכון, הייתה מבוכה, אבל הצלחתי להתגבר עליה. אתה יודע למה הצלחתי להתגבר על המבוכה? כשאני חושב ונזכר במה אתה אמרת, ומה גדי אייזנקוט אמר, ומה נפתלי בנט אמר, ומה יאיר לפיד אמר, במהלך כל המלחמה להיכנע לחמאס, לתכתיבים שלו, שהוא היה נשאר על 100% מרצועת עזה, עם כל היכולות שלו, עם כל המנהרות שלו, עם כל הטילים שלו, כן? עם ערבויות בינלאומיות שאנחנו לא יכולים להיכנס ולחזור למלחמה, כן? וכל הדרישות שלו, כל מה שהוא רצה, אז אני מתגבר על המבוכה. כי ביחס למה שאני רציתי, זו הייתה מבוכה. למה שאתם רציתם, אנחנו בניצחון מוחלט. ניצחון מוחלט ביחס למה שאתה והחברים הליצנים שלך ביקשתם ורציתם ודרשתם כל המלחמה להיכנע לדרישות של חמאס. אז קצת פרופורציה. אל תתחיל אפילו לדבר על עזה. אין לך פוזיציה להתחיל לדבר על עזה בכלל. כן ועדה, קטר, טורקיה, כן, מה אתם מדבר? אתה רצית להיכנע להם. רצית להיכנע, לפני דקה אמרת בואו להיכנע לכל הדרישות שלהם. עכשיו אתה מתחיל לדבר. אתה מעז לדבר. תראה. יצא עכשיו הרי את הסרטון שלא, אתם לא מראים אותו, עם לינזי גרם שהוא מדבר עם נתניהו. מה מדהים בסרטון הזה? מעבר לזה שאתה רואה איזה קלאסה של נתניהו, איך הוא מוריד אותו מהרעיון, שארצות הברית תצטרף לישראל במלחמה בלבנון, ואיך הוא אומר לו את הרציונל, לא, אנחנו נתרכז, צריכים להתרכז עכשיו באיראן, הם רוצים אולין, אני לא רוצה אולין, הוא מסביר לו את כל זה, בדקה, בדקה מוריד אותו, פשוט קלאס, אתה רואה איזה רמה, באמת ליגה אחרת, אבל מה עוד יותר מדהים פה, הרי כל הטענה שלכם, ושל האמריקאים, ושל כל השונאי ישראל, כן, זה שנתניהו גורר את ארצות הברית למלחמה, זו הטענה, נתניהו מחרחר מלחמה, רק השבוע הייתה בדיבת הארץ כותרת שכביכול, זה שקר, אפילו זה לא כתוב בכתבה, אבל זאת הייתה הכותרת שגורמי ביטחון חוששים שנתניהו מהאינטרסים שלו הוא גורר את ארצות הברית למלחמה באיראן. השקרים שלכם, כי אתם אנשים שפלים, כן? אבל מה אנחנו רואים? הוא אומר לו לא.
1: לקלל, אגב.
0: הוא אומר לו לא. אל תכניס לי עכשיו את הנשיא למלחמה בלבנון. המציאות בדיוק הפוכה. תראה איזה מזל שיצא הסרטון הזה. תראה איזה מזל, תראה איך רואים את האמת. על מה אתם מדברים? הכל את זה. אז עכשיו אתה בא אליי ואומר לי, לא, ואתה תגיד לי אם קטר זאת, מה דעתך? לא, אני באמת שואל, קטר זאת מדינת... לא, בגלל שנפתלי בנט בתוך הקמפיין המגוחך שלו, הוא נזכר שחוץ מחרדים גם יש קטר, אז הוא עכשיו הוא החליט, הוא יכריז בדקה הראשונה, 3,000 מההחלטות הראשונות של נפתלי בנט, ביניהן נהיה גם להכריז על קטר כמדינת אויב. אתה יודע למה אני צריך... תקשיב לראש ממשלת קטר מה הוא אמר על נפתלי בנט ועל הכסף לחמאס. תקשיב בעצמך, בבקשה.
8: All our aid and all our support and financing that went and what they claimed that it went to Hamas, went to Gaza, went to the people and it was under very transparent process that the United States is fully aware about. Israel is the one who's facilitating and it's not one government, it was across governments. Netanyahu, Bennett.
0: Bennett!
8: We have dealt with all the agencies.
0: כולם ידעו, הכל היה בשקיפות. Lapid was prime minister at 7. הכל היה נסתפק, הכל היה בשקיפות, הכסף לחמאס. אצל בנט, לא יחרטטו אותנו. מה אתם משקרים כל הזמן? תגיד לי, מה אתה חושב שאנחנו לא זוכרים מה היה פה? הרי הכסף לחמאס בתקופה של בנט היה פי ארבעה. הם מכרו את הדלק, קיבלו פי ארבעה כסף, כי הם קובעים את המחיר על הדלק. לא אתה קובע את המחיר על הדלק. וזה אני אומר לך מגורמי ביטחון שאמרו לי. כל אצלכם שקרים. כן, אז עכשיו אני צריך להגיד לך עם קטר, כן עם קטר, כי בנט עכשיו בתוך הקמפיין שלו, כן? אני צריך להתייחס לקשקושים של ירון אברהם, ואני צריך להתייחס לקשקושים של בנט. אגב, צ'אט GPT או הטבת, כל החבורה הזאת, לא אומרים שהוא נפגש עם זלנסקי 11 פעמים. תבדוק את העניין הזה. לגבי F-35, תרקדו כשטורקיה תקבל את F-35. בינתיים לא קיבלה. בינתיים הבנתי שהתנגדויות בקונגרס. אף אחד לא יגיד לו, אבל הוא צריך להתחשב בעמדת הקונגרס. זה כן. זה כן. אוקיי? רק אני שואל שוב, איך כל שונאי ישראל, איך כל רוצים, כל אלה שרוצים להחריב את ישראל, כן? רוצים במפלת נתניהו. איך אתם, כן? באותה עמדה עם כל שונאי ישראל, ואלה שרוצים להחריב את מדינת ישראל. טורקיה, קטר, הפלסטינים, מנסור אבאס, איימן עודה, אחמד טיבי, מי עוד יש לנו? איראן כמובן. כולם, כולם, כל שונא ישראל, כל אלה שרוצים שישראל תחרב, רוצים במפלת נתניהו. מה זה אומר? מה זה אומר? מה זה אומר שכל מי שרוצה להחריב את ישראל, רוצה במפלת נתניהו? מה זה אומר עליכם? מה זה אומר? כן. מה, נגמר? לא, יש לי עוד 6 שניות.
1: 5, 4, 3, 2, 1. טוב, כל שונאי ישראל רוצים מפלת נתניהו. פייק. כל מי שרוצה להחריב את ישראל, בגדול בסוף רק בן אדם אחד הביא אותנו כמעט לחורבן, ואת זה אמר טראמפ. טראמפ אמר שישראל כמעט נחרבה. נתניהו השקרן אמר שלאיראן היו כבר פצצות אטום. בקולו הוא אמר את זה. שניצלנו כולנו מהשמדה, הוא אמר אתם, כאילו הוא היה בטח יושב בבונקר. מהשמדה ודאית, מי הביא אותנו למצב הזה? אני? בנט? וזה נכון שראש ממשלת קטר יוצא להגנתו של בנט, כי הוא עובד עם נתניהו, ומממן את לשכת נתניהו. העובדות הן... זה לא מצחיק, זה אפילו קצת עצוב. לוינסון, מקודם דיברנו על זה.
0: נתניהו תקף בקטר, בן,
1: לוינסון, תקף בקטר כמו הפרצוף שלי. לוינסון איבד את כל עבודותיו, על זה שהוא קיבל, הוא לא עבד בממשלה אצל ביבי. סתם קיבל כסף על איזה פרויקט שקשור בקטר, ועל אוריך נתניהו מגן בגופו. אבל אתה ממשיך להגן על זה ולא ענית לי אם צריך להכריז על קטר כמדינת אויב כי אתה מתחמק. עכשיו בנט הפסיק את המזומן, קודם כל בנט, למיטב ידיעתי, לא שלח את יוסי כהן לשכנע את אמיר קטר להכניס 30 ואחר כך 60 מיליון דולר במזומן לרצועה, וכשנעלה לשלטון, הפסיק את המזומן ועבר לכרטיסים פרי-פייד. גורמי ביטחון אומרים לך, כן, זה ברבע שעה שאתה לא משמיץ את גורמי הביטחון, אז אני אומר לך, גם הפועלים היה הכי גבוה אי פעם אצל נתניהו, אחרי ממשלת בנט, ובכסף אין בכלל מה להשוות, כי המזומן בדולרים זה הכסף שאתה משלם למרוויחים. עכשיו אתה, בינתיים הם לא קיבלו את ה-F-35, אוקיי, נחכה שיקבלו, אבל בינתיים שמענו את טראמפ. פשוט שמענו את טראמפ. ולגבי ההכנסה למלחמה, הטיעונים כל כך ילדותיים, אני מבין שיש מצוקה, אבל זה לא אומר, אתה הרי כל יום רבע שנייה, כל התת-רמה, למה כל כך ילדותיים? אין טענה שלי שנתניהו גרר את, את טראמפ למלחמה באיראן. יש טענה של כל הציבור האמריקאי, והקטע עם לבנון לא מוכיח כלום, כי אין לאמריקאים מלחמה בלבנון, אין מה לגרור אותם למלחמה בלבנון, לבנון לא עשתה להם שום דבר, לבנון לא בעניין, ובאמת נתניהו לא גרר את, את טראמפ למלחמה בלבנון, אלא לפי הטענה למלחמה באיראן. אם אתה רוצה לשמוע מה המצב שלנו בארצות הברית, שהייתה פעם כל הציבור האמריקאי היה בעדנו, ודווקא מוזר במשמרת של נתניהו, זה קורה הפוך. אז תשמע, קראתי לזה נגטיב, נגטיב, נגטיב.
9: We're talking about Israel's favorability in the United States. In general, there's some big changes.
10: There are some absolutely huge mammoth changes, generational changes that we're talking about. And I think there are a lot of Republicans, oh, we'll be able to run against these anti-Israeli Democrats once we hit the general election because the general electorate feels very differently from the Democratic base, but the general electorate, look at these numbers on Israel, the net favorability, they're all negative. They're all negative. Ipsos, minus 10 points. Fox, minus 11 points. MU, Marquette University Law School, school law poll. Look at that, minus 20 points. Pew Research Center, minus 23 points. Negative, negative, negative, negative. And Gallup early this year was also negative. We're not just talking about the Democratic base anymore. We're talking about the general electorate as well.
1: אז למי שלא הבין, כלומר לינון ולברדוגו, אנחנו איבדנו את אמריקה. אני אומר אנחנו, אבל זה נתניהו. אין לנו נכס יותר גדול מאמריקה, אפילו לא דימונה, תתפלאו. אין. איבדנו אותה. אם תרצו לדעת פרטים, דברו איתי בפרטי. עכשיו, דבר אחרון שהוא בתגובה לך, זה...
0: ברוב שאיבדנו את אמריקה, ראש הממשלה נפגש איתו היום.
1: צריך להקליט את מה שאמרת עכשיו, כולל הצחוק החצי מטורף, ולהשמיע לך את זה שוב ושוב ושוב.
0: למה חצי?
1: חצי, כי יש בך עדיין חלק מסוים, לא יודע אם זה חצי שהוא שפוי, אבל אתה קצת מפריע לי. אני לא בפוזיציה להעיר על עזה, לא, אנחנו כולנו רצינו להיכנע, חוץ מ-230 אלף טורים שלי, שקרו אגב לא רק לנתניהו, גם לאולמרט, שבסוף באמת נכנס לעזה, וגם בממשלת השינוי, לעשות את מה שנתניהו הבטיח לעשות. ובנט, אני לא קורא עכשיו את הקטעים מהספר, שנתניהו מספר איך בנט וליברמן מררו לו את החיים, ואני אשמיע רק 37 שניות מנובמבר, כשליברון פורש מתפקיד שר הביטחון, כי נתניהו לא מוכן למקרים את ההבטחה שלו, והעיקר שאין לנו פוזיציה, אין לנו פוזיציה לדבר על עזה, רק לזה שישמיד ויחריב, והביא עלינו את הטבע הכי גדול בעולם, רק לו ולינון יש פוזיציה, אז תשמעו.
11: אנחנו כרגע מחילים מפלצת, שאם לא נעצור את ההתעצמות ובניין כוח שלה, אנחנו בעוד שנה נקבל כאן אך תאום של חיזבאללה. והנקודה האחרונה, אני משך שנתיים וחצי נשכתי שפתיים, ניסיתי לשנות דברים מבפנים, אבל שתי החלטות האחרונות על העברת 60 מיליון דולר לחמאס בחצי שנה...
0: דבר. לא הבנתי, הוא כזה גיבור, והוא ראה שזה הולך לקרות, אז אם הוא ראה שזה הולך לקרות, והיו לו תחזיות, כן? אז, והוא התפטר, למה הוא לא עשה כלום? למה הוא אמר אי אפשר בממשלה הזאת לעשות שום דבר? תסביר לי. למה יועז הנדל אמר אתמול, או שלשום כאן ברדיו, אתמול לדעתי, שבגלל מנסור עבאס אי אפשר היה לעשות שום דבר בעזה, כי ברגע שהיה משהו בעזה, הוא אמר, הוא עצר את כל הקואליציה. למה אתם משקרים כל הזמן? למה? אתה אמרת לשחרר נוחבות. אתה אמרת להפסיק את המלחמה. אתם כולכם אמרתם להפסיק את המלחמה, להיכנע לחמאס. על מה אתם מדבר? אין לי מושג על מה אתם מדבר. אני לא מצליח להבין בכלל את השפה.
12: לא מצליח להבין מה אתם רוצים. אמרתם להיכנע, אתה משמיע לי סינקים שלי שיש מבוכה שלא השמדנו את חמאס, בתור מה? בתור אחד שאמר שצריך להיכנע לדרישות של חמאס. לא, אני משתגע. זה לא הגיוני. גדי אייזנקוט אומר היום, היום הוא אומר להכניס 150 אלף עזתים למדינת ישראל. אתם שומעים אותי טוב, גבירותיי ורבותיי? צופים וצופות, מאזינים ומאזינות יקרים ויקרות. גדי אייזנקוט אומר היום להכניס לעבודה בישראל 150 אלף עזתים. נשבע לכם, זה מה שהוא אומר. שכואב לי טוב. ואני שמעתי אותו ואומר את זה בסינק. להכניס 150 אלף עזתים. בשביל עתיד, ושיהיה לנו עתיד, אותם כלישה, אותם קונספציות. לא, זה לא, זה לא יאמן. גם היום אתם מדברים על זה שנתניהו עושה מהשיקולים, שיקולים פוליטיים, מלחמות עם איראן וכל מיני דברים כאלה. אתם באותה קונספציה, אין לכם כלום, אין לכם סי, אין לכם עמוד שדרה, אין לכם כלום. כלום! כלום אין שום דבר. מי האנשים שלכם? יאיר גולן, תשמיע לי את יאיר גולן, בבקשה, תשמיע לי, בחייה, תשמיע לי את יאיר גולן.
13: השותפים. אתה חושב שאתה תצליח לשכנע את אייזנקוט ואת ליברמן ואת בנט שצריך לעשות בממשלה הבאה צעדי היפרדות?
14: חד משמעית כן. אני חושב שאייזנקוט מבין את זה מצוין.
13: דיברתם על זה?
14: דיברנו על זה לא מעט בעבר. לא באופן הפוליטי של זה, אבל כן בהקשרים הביטחוניים. אני חושב שלעתיד לבוא גם בנט וגם ליברמן יבינו את העניין הזה.
12: אתה מבין? זה הקואליציה שלכם, לעשות אוסלו אסטרואידים. זה השותף שלכם, כל המטורללים במפלגה שלו. אייזנקוט לא גינה במילה את הדברים שהם אמרו. במילה. כלום. ועוד יש אנשים בממשל טראמפ שרוצים לעשות אוסלו אסטרואידים. זה מה שמחכה לנו.
1: נגמר הזמן. גם כשאתם מעמידים אותם מול העובדות, הם ממשיכים לשקר. אייזנקוט לא רוצה להכניס 150, לא יהיה שום אוסלו, לא אסטרואידים ולא בלי אסטרואידים.
12: אני אשמיע לך את
1: האינסה. אבל אתה מפריע לי. מי שקיים את אוסלו היה נתניהו, מי שהחזיר את חברון היה נתניהו, מי שהתחבק עם ערפאת היה נתניהו, מי שאמר מצאתי חבר בבית הלבן היה נתניהו, מי שירח את אבו מאזן בבלפור עם דגל אשף היה נתניהו, מי שניהל מסע ומתן מדינה פלסטינית 3 פעמים, כולל להגיד כן לתוכנית המאה שכוללת מדינה פלסטינית, היה נתניהו. וליברמן לא עשה כלום בממשלת השינוי משתי סיבות. א', הוא היה שר אוצר, לא שר ביטחון, וב', זו ממשלה שלא עשתה הרבה חוץ מלהרגיע לגמרי את עזה, להפסיק את השריפות של בלונות העבירה, כי הגיבו בניגוד לנתניהו על כל שריפה של בלונות העבירה, ובסוף נתניהו עצמו הוא זה שמורח לינון מגל את הביצה הסרוכה ההיא על פרצופו הזחוח, כשהוא כותב בעצמו, לא אני, לא הספר שלי, הספר של נתניהו, והוא כותב במהלך המלחמה שעבר נפתלי בנט בתמיכת ליברמן, נורמה שהייתה רווחת בישראל מאז קום המדינה. עליו שהיה חבר בקבינט המדיני ביטחוני, הוא תקף ללא ערב ופומבי את התנהלות הממשלה במלחמה הזה, צוק איתן, כן, צוק איתן. בעוד חיילי צהל מצויים תחת אש וכו' וכו'. בגלוי תמך בנט בפלישה קרקעית מלאה כדי לכבוש את עזה. יעד זה היה כרוך בהרס חלקים נרחבים של עזה, רבבות הרוגים אזרחים. כותב את זה נתניהו, כן? אחרי שישראל תרחיב את שלטון החמאס, היא תאלץ לשלוט ב2 מיליון עזתים לזמן בלתי ידוע. לא הייתה לי שום כוונה לעשות זאת, כותב נתניהו. בפרט כשתשומת ליבי הייתה נתונה לנושא הגרעין האיראני, לאור הדרישות הפומביות החוזרות ונשנות של בנט בתמיכת ליברמן, לכבוש את הרצועה, כינסתי את הקבינט, ביקשתי מהרמטכ"ל, וכולי וכולי, המחיר שזה יגבה בחיי אדם, הוא מסביר את הכישלון שלא, זה ממשיך וממשיך, זה 3 עמודים. עכשיו, לא צריך אותו, כי היינו שם. אני כיסיתי את צוק איתן, אני זוכר את כל, לא רק צוק איתן. כל שאר הסבבים, הכי גרוע, היה שומר חומות. על פי כל המודיעין במסמכי חמאס, בשומר חומות סינואר הבין, שיש לו עסק עם האיש הכי רופס במזרח התיכון, ושם הוא קיבל את ההחלטה ללכת על הפלישה ולשחוט אותנו. הכל קרה במשמרת של נתניהו.
15: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית. One, two.

0: כן, בן, מה קורה? אתה מתחיל עכשיו?
1: תשמע, אני בן אדם ממושמע, מה, לא הבנתי, מה הדילמה?
0: מעולה.
1: אתם הרי יודעים את זה.
0: שקויך.
1: אני גם לא, כשתוכל לסיים, תמיד אפריע בצרכות של העשר שניות האחרונות כמו ילד קטן ומנוזל. אני לא, אני בן אדם אחר.
0: כל הכבוד, אני החלום שלי זה להיות כמוך. אני כל הזמן אומר, אני רוצה את האיפוק שלך, את האיפוק, בוא האיפוק הפלסטיני. אתה יודע, שאמיר האס... אני לא יודע אם יש קשר משפחתי לרודולף, כן, אבל כאילו, מדיבת
1: אני
0: הארץ...
1: אני חושב שהמשפט הזה לא טוב, סתם שתדע.
0: אבל אני חושב שהוא כן טוב.
1: אוקיי.
0: ואני חושב שהוא כן טוב.
1: מצוין, רק אחר כך תגיד שאני מנבל את הפה, ואני כן. אקבל, ואני פה.
0: רודולף לפחות היה גרמני, אפשר היה להבין את הרציונל, זאת לכאורה מדובר ביהודיה.
1: זאת אומרת שאתה מבין את הרציונל של הנאצים ששחררו אותם, זה מה שאמרת הרגע.
0: ברור, עשיו שונא לישראל.
1: יפה.
0: ברור.
1: זה הרציונל,
0: ברור. אם תקרא קצת פרשת שבוע, תבין את הרציונל.
1: זה לא, אני רק חוזר על מה שאמרת,
0: כן, בדיוק, כן. זה מה שאני אומר. אז כן, טוב, תתחיל.
1: טוב, במסגרת עלילות הדם, שהחברים האלה של מכונת הרעל מפיצים, ואינון הוא אחד הרכיבים הבולטים, אז עכשיו הוא גם, יש את, הוא הוציא את ערך החם.
0: אתה יודע מה, בוא נשים שעון. שר, אתה רוצה שנשים שעון כבר מההתחלה?
1: בסוף צריך להתחיל מתישהו, אתה כל הזמן מפריע.
0: לא, אפשר לשים כבר מעכשיו, כל אחד שבע דקות, בבקשה.
1: יפה, כל אחד שבע דקות. כן. אוקיי. אז מה הם לא הפיצו על גדי אייזנקוט המסכן הזה, ועכשיו הוא גם לא יודע ספר, החבית ביוב ההיא שנקראת ברדוגו. אז עכשיו ינון אמר שהוא רוצה להכניס 150 אלף פועלים לעזה. מעזה לארץ. הוא אמר את זה. אבל זה לא קרה. אפילו לא אחד. קודם כל, שגדי אייזנקוט היה רמטכ"ל, לא נכנסו פועלים מעזה. הוא אמר, אני, עד שאני לא משתתף בלוויה של גולדין ושאול, לא ייכנס פועל אחד מעזה. סיים את הרמטכ"לות שלו, ראש הממשלה נשאר נתניהו, התחילו להכניס פועלים לעזה. אחר כך גם בנט הגיע, המשיכו, וגם עלו, ונתניהו חזר והעלה את זה עוד. זו האמת. לגבי עכשיו, דיבר על פועלים באיוש, אמר משפט מלא של פועלים מאיוש לישראל, הם הוציאו את המילה איוש, הם מפיצים את זה עכשיו, הכניסו מאיזשהו מקום אחר את המילה עזה, והופכים אותו עכשיו, לעכשיו, אחרי השבעה באוקטובר, זה פשוט שפיכת דמים. זה ברעיון מספטמבר 25, שבכלל עוסק באיוש, והם דוחפים פנימה את המילה עזה, כי מדובר בכנופיה של זייפנים ושקרנים וכזבנים ומטנפים. הוא תמיד התנגד ותמיד יתנגד, גם כרמטכ"ל וגם כפוליטיקאי, להכנסת פועלים מעזה. אבל מה קרה עכשיו? אם לא שמתם לב, אחרי הפיגוע, עצר אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט את כניסת הפועלים מיוש להתנחלויות. מתברר שעשרות אלפי פועלים פלסטינים נכנסים להתנחלויות כל יום, באפליה אגב מוחלטת עם ישראל הריבונית שבתוך הקו הירוק, ששם הקבלנים פושטים רגל בהמוניהם כי אין להם כוח אדם. אני יודע את זה, סטודנט ידע אישי 50 שקל, אח שלי שם, והוא מספר ומסביר לי כל הזמן, אבל למתנחלים מותר, ופתאום עצרו את זה, ואתם יודעים מה קרה אתמול? אחרי יומיים וחצי, החזירו אותם. את כל עשרות אלפי הפועלים שנכנסים מאיוש להתנחלויות לעבוד, החזירו, כי יוסי דגן לא יכול דקה אחת בלעדיהם. אבל הקבלנים שבונים בתוך ישראל, הם יכולים, ולכן המחירי דירות, ולכן פשיטות הרגל שהולכות ומתרבות, וכולי וכולי וכולי. אז זו האמת לגבי אייזנקוט ועזה. הם שקרנים, פשוט שקרנים. ציוץ של ברלה קרומבי מה-18 בדצמבר 21, יש את תומר בלן, הוא מביא את הציוצים שלהם. למה תמיד כשהשמאל בשלטון נרצחים יהודים? ציוץ של ינון מגל מה-8 באפריל 2022, איך זה שגלי הטרור הפלסטיני, הערבי, האסלאמי, המוטרף והרצחני, מאקדחים מרובים ומטעני חבלה, תמיד קורים בממשלת השמאל? ספוילר? הכי גרוע, כל האסונות, כולל 7 באוקטובר, ממשלת ימין, מלא מלא מלא מלא מלא. עכשיו, כשתבינו עם איזה מכונת רעל יש לנו עסק, אתם מבינים כבר. אבל אני אשמיע לכם את הדבר הבא, הוא קצר. הקשר בין רונן ואשתו, מדברת אילנה חניה, זו שהיא חברת ליכוד, ששלחה את הקליה למשפחת בנט, והלכה לבית סוהר, השתחררה, ועכשיו היא אומרת את הדברים האלה.
2: שבוע טוב ומבורך.
1: שבוע טוב.
2: בוא, אני רוצה לספר לכם מה הקשר בין אשתו של רונן בר לרונן בר כראש שבק. בעד השביעי לאוקטובר, אשתו של רונן בר הייתה סמנכלית של חברת סלקום. אבא שלה הוא אחד הבעלים של המניות של חברת סלקום, וטבעי שהוא נתן את התפקיד כסמנכלית. מה שקורה לפני השביעי לאוקטובר, סלקום מוכרת, מעבירה כאלף סים, סלקום, אתם מבינים? מעבירה אלף סים?
1: אני לא משמיע את כל השבע דקות האלה.
0: למה, למה? תשמיע לנו, יש לך שבע דקות, תשמיע את, קוראים לה, אמרת?
1: תעשה לי טובה, תניח לי רגע, תודה. כי א', זה לא ראוי לשמיעה, היא גם בהמה, וגם אשפה, וגם אילגת.
0: אז למה אתה משמיע אם זה לא ראוי? תיאוריית
1: הקונספירציה, שהיא משמיעה פה, היא אפילו, היא מחליאה, זאת אומרת, גם לפעמים לוקחים איזשהו מסד עובדתי, ובונים עליו את הקונספירציה, עם הקטנת הצבא. כן, נתניהו ניסה להקטין את הצבא בתקופת אייזנקוט, הוא הקים את ועדת לוקר, שם שם את מקורבו לוקר, כי הוא רצה להוריד את הצבא לשנתיים שירות, וגדי אייזנקוט בלם את זה יחד עם כחלון, ועם בוגי יעלון, אז על זה הם בונים את גדי אייזנקוט. אז למה אני משמיע? א', כי זה רץ, ב', כי טלי גוטליב גם היום טוענת שהייתה בגידה, גם היום עכשיו, באינסטר ששמעתי אתמול, ג', כי זו השיטה. נתניהו באיזשהו רעיון, וזה קרה בשבוע שעבר, זורק משפט סתום כזה, אני לא בטוח, אבל לא, יכול להיות, צריך לחקור אם הייתה בגידה, צריך לחקור. ואז המערכת, זאת אומרת מכונת הטינופים והרעל, מחפשת איזה case study, מוצאים את הסימים של סלקום, שאגב לא אלף, היו 60 סימים, והסימים זה מבצע מרהיב של השבק, ששתל סימים אצל פעילי נוחבה, שאם פותחים את הסימים הישראלים, אנחנו אמורים להתעורר, למרבה הצער, לא מספיק התעוררנו, והיו סימנים מחלישים לצד זה, ומחבל מודיעיני, ואז על זה, הם כותבים איזה טקסט הילג, כי מה שלא הילג לא באמת יכול לייצר את מה שהם צריכים, מקריבים איזה פיון, שהפעם זאת אילנה חניה, אין הרי מה להפסיד, הכי הרבה זה יוכחש, אבל זה ירחיק את האחריות כרגיל, מהאחראי האמיתי, שהתעלם מכל העזרות שקיבל לפני השבעה באוקטובר. מה הבשורה הטובה? שגם החומרים שחוקים כבר, וגם הפיונים, זאת אומרת, אם הם לוקחים את אילנה חניה, שכבר הייתה בכלא, אני לא מדבר על רמי בן יהודה שכבר שילם טונות של פיצויים על כל הביוב שהוא מפיץ. סימן שהמצב לא משהו. כמה זמן נשאר לי?
0: 46.
1: 45 שניות. אז תשמעו רק את זה. פרלמנט של יום שישי, שמחה רוטמן.
3: שדורית בייני שהכריחה כן את מדינת ישראל להכניס לרצועה, זה מה שנתן את החשמל למכונות שאיתם חפרו את המנהרות.
4: מי שהחליט שצריך לספק חשמל לרצועת עזה זה הדרג המדיני. שופטי בגץ לא התערבו בזה.
3: אם הם לא התערבו, אז מה, עם פרלמנט של יום שישי?
1: אתם קולטים את זה? אם הם התערבו זה רע, אם הם לא מתערבו, למה הם לא התערבו? זה כמו הקטע שהם התערבו בהוראות פתיחה באש, שהם לא התערבו. להפך, הם אפילו לא קראו את ההוראות פתיחה באש, אמרו, אנחנו לא נכנסים לזה, ואז גדי אייזנקוט, ההוא שנגד להרוג ערבים, הרג 350 פלסטינים ופצע 35,000 בצעדות השיבה, ואף אחד לא נכנס. תורך.
0: כן, נכון, גם בית המשפט לא הכניס את אלאור עזריה לכלא, נכון. וגדי אייזנקוט לא רדף אחריו, נכון, על זה שהוא חיסל מחבל, דקה אחרי שהוא דקר שם יהודי, נכון, אתה צודק.
1: עכשיו איך
0: הגענו אלאור עזריה? נכון, לא, כי אתה מדבר על בתי המשפט. בתי המשפט לא רודפים כל מי שפותח באש.
1: בבית משפט
0: לא.
1: צבאי אגב.
0: לא עושים, לא חוטפים פה אנשים שמגינים אל עצמם על יהודים, לא עושים להם את המוות,
1: צבאי, נכון?
0: לא okay. לוקחים להם את הנשק, לא לוקחים להם את הנשק, לא מגרשים אותם, לא מדיחים אותם ממקרבי ומכל מיני דברים כאלה. זה עולם המשפט שמחריב את המדינה, שרודפים
1: צבאי,
0: פה יהודים, שרודפים פה יהודים, זה הכל מגיע מלמעלה.
1: ברור.
0: גם היועמ"שית, גם הפצ"רית כפופה ליועמ"שית. הפצרית כפופה ליועמ"שית, ראינו את הפצרית הזאת, את העלילה מה שהיא עשתה, שהדליפה חומרים כדי להכפיש את לוחמי צה"ל, ואת עלילת הדם האנטישמית שהיא עשתה לוחמי צה"ל. זו התרבות שאתם הבאתם פה במשך שנים. במשך שנים, זו התרבות שהבאתם. לרדוף את הלוחמים, עד היום זה קורה בבתי הכלא הצבאיים, שיש אנשים שהגנו על עצמם ובאים אליהם בטענות, ומכפישים אותם ופוגעים בהם ומענישים אותם. הרי אם הם היו יורים שם באוויר, או פוגעים ברגליים, או אני לא יודע מה, הורגים איזה ערבי שהגיעו, היו מכניסים אותם לכלא, אתה יודע את זה בדיוק טוב כמוני, בגלל זה הם לא ירו.
1: ממש לא.
0: בגלל זה הם לא ירו, כי הם פחדו לראות, ממש לא. אל תשקר, בן. אל תשקר, זאת האמת.
1: כמה פלסטינים נהרגו בחודשים האחרונים,
0: מי שמשתמש בנשק,
1: אף אחד לא בכלא.
0: מי שמשתמש בנשק משלם. משלם. את הרבש"ץ של יצהר לדעתי הדיחו מהתפקיד, בגלל שהוא השתמש בנשק כשהוא ירה באוויר או משהו כזה. צריך לבדוק את האירוע הזה, ראיתי, אני לא אומר את זה במאה אחוז.
1: אבל זה כל קורה, אילון, הכל קורה במשמרת שלכם, למה אתה לא מדיח את אלוף הפיקוד?
0: מה זה קורה? כל הגנרלים האלה, כל ה-600 האלה, גם היו במשמרת שלנו.
1: 40 שנה אתם בשלטון.
0: אז מה? אי אפשר עם הדיפ סטייט הזה לעשות שום דבר.
1: הדיפ סטייט.
0: ברור. זה האנשים, זה האנשים שנמצאים בתוך העמדות האלה, ואין מישהו אחר למנות.
1: את כולם אתם מיניתם.
0: כולם 600 איש. מה זה אומר? תחשבו, 600 גנרלים. בן, אל תפריע לי עכשיו. מה זה אומר? 600 גנרלים על המבנה וההרכב של מערכת הביטחון הישראלית. אם יש 600 גנרלים ששולחים עכשיו את המכתבים האלה לדונלד בן פריד, מה זה אומר? מה האלטרנטיבה שיש לראש הממשלה בכלל למנות? גם עכשיו, הייתה לו אלטרנטיבה יותר טובה חוץ מאייל זמיר? היה את זיני שהיה איזה אלוף בשעתיים, היה את רומן שהיה אלוף שלוש דקות, לא הייתה לו שום אלטרנטיבה, כי אתם בכלל לא מקדמים, לא מאפשרים להגיע מעל דרגת סגן אלוף, כן? לאנשים שחושבים אחרת מכם. זה כל המבנה של מערכת המשפט, של התקשורת, של האקדמיה, של הצבא, של הכל. זה הגדולה. זו הגדולה. כבשת הרש זה הפרלמנט. כבשת הרש של זה הפרלמנט, בגלל ששם יש בחירות, שאנשים יכולים ללכת. גם מיוקנעם, וגם מאופקים, וגם אני לא יודע מה, אנשים יכולים ללכת להצביע ולהשפיע. אז מה אתם עושים? אתם הולכים, בתי המשפט מסרסים את המערכת, פוסלים גרוסקופ, גרוסקופ, שהילד שקד מינתה אותו כשמרן, כן? באבחת יד, פסל שני חוקים, לבד. לא בטל, לבד, פסל, טק, הוציא צו, הוציא צו. היום היועמ"שית אומרת לבגץ על חוק המעצרים שהוא לא מוסרי לעשות אותו בזמן מלחמה. תגיד לי, אתה לא מבין את הטרללת שאנחנו נמצאים בה? שבה היועמ"שית אומרת שזה לא מוסרי? מי שואל אותך בכלל מה מוסרי? מי את בכלל שתגידי מה מוסרי? מה מעניין אותי העולם המוסרי שלך? את בן אדם מעוות. את אחראית על החוק, לא על המוסר. מאיפה הכנסת את זה לשיקולים שלך שזה לא מוסרית? מי זה מעניין? המוסר שלך בכלל. אני צריך לסמוך על המוסר שלך? מוסר של הגויים את מביאה לי? לא הבנתי, איזה מוסר? את תגידי לי מה מוסרי בזמן מלחמה או לא מוסרי? אם אני רוצה לשמור על לומדי תורה, על תלמידי ישיבה, תגידי לי אם זה מוסרי או לא? מי את בכלל? מה זה מסכת השיקולים הזאת בכלל? יפעת בן חי סגב, מינו אותה, שר התקשורת, ממנה אותה ליאור הרשות השנייה, הם אומרים זה שיקולים פוליטיים. לא נותנים לה להתמנות. מחזירים את האנשים הקודמים ברשות השנייה, שהם יהיו, למרות בניגוד לחוק, שהם פחות מעשרה, בניגוד לחוק. תקשיב, אז על מה אתה מדבר? איזה דמוקרטיה? על מה אתה מדבר? אתה בא אליי בטענות, אתה אומר, רציתם לשנות את הדמוקרטיה, בגלל זה שרפנו את המדינה, בגלל זה שרפנו בצבא, בגלל זה פגענו בכלכלה, בגלל זה הרסנו את החברה, בגלל זה הובנו לשבעה באוקטובר, כי רציתם לפגוע בדמוקרטיה. זה דמוקרטיה, מה שאנחנו רואים פה? תגיד לי, זו דמוקרטיה? שבגץ פוסל פה חוקי, כל חוק של הממשלה? שהיועמ"שית נותנת פה שיקולים שבכלל לא בסמכותה לתת. זה כל הקומבינה, זה הדיפ סטייט. אז אתה מדבר איתי, כן, בתקופה של נתניהו, וואלה, בתקופה של נתניהו. תקשיב, אני הייתי העורך הראשי של וואלה. אתה חושב שיכולתי לעשות שינויים גדולים? בסדר יום שם? עם כל המהלכים ששתים לכיוון מסוים, גם אם רם הרב החובל רוצה לשות אחרת, הוא יכול לשנות את הספינה בחמש מעלות. לא יותר מזה. מה הוא יכול לעשות נתניהו בצבא? מה הוא יכול לעשות? בשבק, במוסד, מה הוא יכול לעשות? המינוי של זיני זה מינוי ראשון אחרי 40 שנה, מאז 77. מינוי ראשון של זיני, ואחרי זה גופמן. תראה את רועי כחלון מה הם עשו לו, לא נותנים למנות אותו. היי, בוקר טוב. טוב, רציתי להשמיע לך גם כמה אינסרטים. בוא נראה, אולי בוא נעמה לזימי. את יודעת מה, שימי לי את נעמה לזימי, תראה איזה בורה. תראה איזה בורה, בבקשה.
5: כן. שם הטריגר נזרע. אני חושבת שהדבר הזה של מערכת חינוך שהיא ממש מפלה, מסלילה לעוני ובערות.
0: לא בערות, לא בערות, בערות, בערות. תוריד את זה, אני לא יכול לשמוע אותה, היא כל הזמן אומרת את זה. תלמדי, אומרים בערות, את רוצה להישמע אינטלקטואלית, תגידי לפחות נכון. אומרים בערות, לא בערות, מה זה בערות? את רוצה להיות שרת חינוך, לפחות תלמדי עברית. הלאה, מה זה פה, יאיר לפיד, מה זה יאיר לפיד? תשמיע לי רגע את יאיר לפיד.
6: אני לא מת על חברי כנסת שמגישים בגצים. אני חושב שאנחנו הגוף, אנחנו הרשות המחוקקת, הערבוב הזה לא טוב. אני הגשתי הרי את הבגץ נגד חוק העריקים.
0: טוב, אין מה להסביר פה. אין מה להסביר. מה עוד אנחנו יכולים... 40 שניות אחרונות, בואו נראה מה אנחנו יכולים עוד להוציא פה. תראה, אתמול ניצחו, צריך להזכיר, היה קרב גדול עם אהבת השם גורדון ניצח, רוח השם גורדון ניצח, אני חושב שחבל שלא העלו אותך לאיזה קרב שם, אני חושב שאתה יכולת להיות חילול השם גורדון, היו צריכים לקרוא לך, והיית יכול לנצח גם כן איזה מישהו שם בקרבות, וזה חבל ואני מרגיש שזה פספוס. לסיום בוא נשמע את אייזנקוט לגבי הפועלים, בסדר? רק שיהיה לנו את האירוע הזה שנהיה סגורים, על העניין, הנה בבקשה.
7: צהל לא יכול לדבר בסיסמאות.
0: לא, זה השמענו אתמול, זה.
8: אותו, אבל במקביל לשפר את המציאות האזרחית כלכלית ברצועת עזה מתוך אינטרס ישראלי.
9: איך?
8: בזה שיצאו 120, 140, 150 אלף פלסטינים לעבוד במדינת ישראל מדי יום ולשפר את המצב הכלכלי.
1: אינו, אני אומר, יכול לשאול אותך שאלה.
0: איך אתה אומר, ביצה סרוחה, זה לא
1: אני
0: ביצה.
1: אני יכול לשאול אותך שאלה.
0: זה ביצה
1: אתה מודע לזה שישמעת עכשיו אינסרט שלך. מזויף? ישמעת עכשיו אינסרט מזויף, אתה זייפן. אפילו שומעים בעין, אבל שומעים איך דוחפים את המילה עזה, אני הסברתי לך.
0: נו.
1: אני אשמע

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: איך ההכרעה מצהל?
4: אבל גם זה שקר, וזה שמעת אתמול.
3: הקראתי לך את זה.
4: אתה
3: שקרן.
4: תגיע.
3: אתה שקרן.
4: לגיהנום ותשרף שם. אתה תעלה באש.
3: בדקתי להשאיר.
4: סוף הדורות.
3: אתה כזה שופר.
4: רק בגלל מה שאתה עושה.
3: אתה כזה שופר.
4: כי כל מה שאמרת.
5: חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד.
6: שלום רכה ינון, שלום בן, שלום למאזינים.
5: תמידה נתניהו.
6: אותם? תמידה נתניהו.
4: עזוב, אל תתחסן. הוא עושה דחקות עליך, נו.
3: סתם, כאילו, הקטע לעשות צחוק מכל דבר. בין עם השטויות שלו, אי אפשר לנהל ככה תוכנית רדיו, עזוב אותך.
4: ובסוף גם העליל עליי. תגיד, אני אמרתי לעומת זאת, בתחילת התוכנית, כשינון הזכיר את הרוב המרשים שבו הצעת נתניהו לשמונת השירנים, הוא שר, קראתי לזה, התרנגולות הצביעו בעד קנטקי פרייד צ'יקן. תגובתך.
6: אני חושב שבסופו של דבר תנועת הליכוד שמונה 160 אלף חברים בתנועה משלמים דמי חבר ו-4,500 חברי מרכז, היא תנועה הומוגנית רחבה, מתונה ואנשים מאוד מאוד רציניים וערכיים שבסופו של דבר הולכים לקלפי ומצביעים בסום שכל ובמקרה הזה נותנים גב מלא ליושב ראש התנועה ולראש הממשלה להוביל את התנועה ואת המדינה בשנים הקרובות.
4: זה, אבל אביחי, זה לא תשובה לשאלה שלי. בסוף, כל מה שאמרת סבבה, מצד שני, שנינו יודעים, נתניהו ניסה גם לבטל את הפרמריז, וזה נאסר עליו, אבל בסוף, אתה יודע מה? בוא נפרוט את זה רגע לפרטים.
6: אני חייב להגיד לך, בן, אתה טועה, אני גם אמחית לך. אני הלכתי לבית המשפט באחד הפעמים האחרונות, וישבתי עם נתניהו מאחורי הפרגוד לפני הדיון, ואמרתי לו, אדוני ראש הממשלה, אנחנו חייבים ללכת לפרמריז, כי לדעתי השורשים העמוקים של תנועת הליכוד הם סוד כוחה כתנועת שלטון.
4: אני כליכודניק ותיק אני מסכים איתך.
6: הוא חיזק אותי ואמר לי בוודאי שאנחנו הולכים לפריימריז.
4: מצד שני, אתה יודע, דיווחו גם מקורביו, שהוא אומר בשיחות סגורות עם רשימה כזו לא נביא שלטון, ואם זה כל כך טוב, למה הוא צריך 8 שריונים? 8 ב-30 ראשונים.
6: בן, בסופו של דבר, תראה מה קורה מסביב. כשאתה רואה את נפתלי בנט, יאיר לפיד, איווט ליברמן, גדי אייזנקוט, אפילו איתמר בן גביר, רוב ככל המפלגות, ממנות מהמסד ועד התפחות, 10, 15, 25.
4: אבל זה אומר שאתה לא נותן אמון בהליך הדמוקרטי.
3: אתה לא מבין את הנקודה המרכזית.
4: זה אומר
6: שראש הממשלה, זה אומר, רק עוד משפט אחד, זה אומר שגם לראש הממשלה ולראש תנועת הליכוד יש את הפריבילגיה לחזק את הרשימה בעוד אי אלו דמויות שיציגו אותה יותר חזק ויותר נכון ויותר מדויק לטובת הציבור הכללי.
5: אתה לא מבין את הנקודה המרכזית. בן חרד לעתיד הליכוד. הוא, זה פוגע בו.
4: ינון, אני לא הסיפור, אז
5: הוא... לא, הוא כואב לו, אני רוצה, זה קשה לו.
4: נחרוג ממנהגנו ונעשה רעיון רציני.
5: בסדר, אני רוצה להקריא לך גם עוד מישהו שנורא חרד לליכוד, נורא דואג לו, זה בעיתון דה מרקר. בכלל זה עיתון שידוע שהוא מאוד פרו-ליכוד, ומאוד חשוב לו מה שקורה בליכוד. בחור בשם אבי בר אלי, כן, הוא כותב ככה, הכותרת, אחרי שקילה כל חלקה טובה בישראל, נתניהו השמיד הלילה גם את הליכוד. המתפקדים הסמיכו את נתניהו לבחור בעצמו שליש מנציגיהם לכנסת הבאה, וכעת ועדה מסדרת של איש אחד תנגוס במסורת הפריימריז. פירורים שהותיר לח"כים שתמכו בו אחרי 7 באוקטובר אושרו על חודם של 5.
4: אגב, לדעתי, חוץ מהמשמיד, כל מילה נכונה.
5: שנייה, אתה ברור לי שאתה מסכים. עוד משפט.
4: תן גם למרואיין לדבר.
5: רגע, פירורים שהותיר לח"כים שתמכו בו אחרי 7 באוקטובר אושרו על חודם של 5 קולות בלבד. מפלגת השלטון תעסוק הבוקר בטענות לזיופים, שעה שנתניהו ימכור את הישגי צה"ל בעזה תמורת פגישת קמפיין עם טראמפ. כך נראה ניצחון מוחלט.
6: אני חייב להגיד משפט אחד.
4: איזה פחות מצחיק.
6: הוא בחור. אני רוצה לומר משפט אחד על אבי ברלי. הוא בחור טוב, אבל אחרי שהעברתי חוק כלכלי מאוד מאוד חשוב, הוא כתב בזו הלשון, גם לפשיסטים יוצאים דברים טובים לפעמים.
4: רון, אתה רואה, שיבח אותך.
5: הנה, אתה רואה, הם יודעים להחמיא. הם יודעים להחמיא.
4: ינון, תעשה רגע טובה. בוא, יש לי מצב רוח לעשות רעיון רציני. אני יודע, זה לא קורה הרבה.
5: אבל זה לא הדבר.
4: רגע, שנייה.
5: אין לנו קונצרט בעניין.
4: אביחי, חבל. אביחי, אני ברצינות, מסקרנותי שואל על איזה חוק מדובר.
6: חוק הפקדונות שמאפשר.

0: לכל אדם בישראל להפקיד את כספו בכל פקם, בכל בנק שירצה, בלי שתהיה מגבלה של הבנק להעביר אליו את חשבון עובר, את חשבון העובר ושב שלו.
1: יפה. אז קודם כל לא הכרתי בכלל את החוק הזה, וזה נראה לי אחלה חוק שבא.
2: כי זה מהליכוד. אם זה היה איזה נעמה לזימי, היית שומע עליו.
1: טוב, אלוהים שישמע. עכשיו אני אבל עדיין רוצה לי...
0: לגופו של עניין.
1: עדיין רוצה להתעקש איתך.
2: בוא נדבר על הליכוד, כן.
1: אתה לא יכול להשוות מפלגה של 50-60 שנה עם מסורת פריימריז, שכל הזמן התפארת בזה. למפלגות, נניח אייזנקוט, שהוא קם אתמול, אגב, בבחירות הבאות יהיה איזשהו פריימריז.
0: השאלה הזאת לא הוגנת.
1: זה פשוט... אתה יודע מה, אני רציתי לפרוט את זה פרטים לאישי. מה זה אומר לגביך? מה הסיכוי שלך היום להשתלב ברשימה?
0: אז אני רוצה לומר משהו לא פופולרי, חינכו אותנו לשים את הכלל לפני הפרט, אבל רק שנייה, בוא נדבר על הליכוד רגע. תראה, זה קצת לא הוגן לומר לתנועה שיש לה 160, באמת, 160 אלף חברים, אין לזה אח ורע, זה פנומנלי. 160 אלף אנשים שמשלמים דמי חבר 4 שנים, ויבואו לבחור את הרשימה לכנסת. אז כן, ראש הממשלה אומר, ראש התנועה הזה אומר, חבר'ה, אני רוצה לחזק את הרשימה בעוד פרופסור, עוד גנרל, עוד איש עסקים, עוד אקדמאי, זה הכי פייר שבעולם, זה הכי הגיוני שבעולם, אז הוא אומר את זה, ואנחנו כחברי התנועה, הוא מבקש מאיתנו את הרשות לעשות את זה, ואנחנו נותנים לו את הרשות לעשות את זה.
1: לא, זה שאתם נותנים לו, אני יודע, אמרתי, זה התרנגולות והקנטקי פרייד צ'יקן. השאלה אם בסוף זה לא יהיה על חשבונך.
0: אני קודם כל אומר לך, כלל לפני פרט, זה דבר ראשון, אפילו שלא אוהבים לשמוע את זה, דבר שני, אני מאמין בסופו של דבר, שאותם חברים, עיניהם בראשם, ויראו מי החברים שפעלו ככל יכולתם למען הציבור בישראל ולמען ערכי המחנה הלאומי, ומי החברים שבאמת ראויים להיבחר פעם נוספת לשרת את הציבור, ואני מקווה ומאמין שאזכה לאמון הציבור בעזרת השם.
2: אני חושב שאתה חבר כנסת מצוין, אני חושב שאתה חבר כנסת מצוין, ראוי, אני חושב שאתה יודע, אני גם חושב שיש אנשים שפחות ייצוגיים בליכוד. יש איזה בן שהוא כאילו עכשיו מדבר על הפריימריז, הרי אלה כל היום מקללים את הליכוד ומבזים את הליכוד על, על החלק מהבעיה של הפריימריז, שגם אנשים שהם פחות ייצוגיים נגיד נבחרים בפריימריז, וראש הממשלה רוצה לתקן את זה. הם לא רוצים תיקון. הם לא רוצים תיקון, הם רוצים בדיוק שבגלל כל מיני קבוצות לחץ בליכוד יבחרו אנשים פחות ראויים, ואז הם, שיגרום להפסד, יגרום להפסד של הליכוד.
1: אבל זה הדמוקרטיה, אינון.
2: עד אמת.
1: אתה אומר את אנשים פחות ראויים, קבוצות לחץ, אתה בעצם מודה שבליכוד יש קבוצות לחץ, שמשפיעים על הרשימה, מייצרים מצב שהיא לא מביאה שלטון, כמו שנתניהו אומר.
2: אתה לא דואג לליכוד. אתה לא
1: קשור למי אני דואג, אני מנסה לשאול שאלות רלוונטיות את המרואיין הרלוונטי.
2: אתה לא רוצה בטובת הליכוד.
1: אבל מה זה חשוב?
2: זה חשוב מאוד.
0: אבל בן, אתה צודק וגם ינון צודק, זאת אומרת, זה הדמוקרטיה.
1: אתה פשרן היום.
0: אנחנו, לא, לא פשרן, אנחנו פה בוחרים בדרך.
2: לא, לא, תבחר צד, זה או אני או בן.
0: אנחנו בוחרים, אני בוחר בליכוד, אבל אנחנו בוחרים בדרך הדמוקרטית, גם אם יש בה אי אלו נפילות לכאן או לכאן, בסופו של דבר, זאת הדרך היותר טובה, מעדיפה עשרות מונים, על הדרך הדיקטטורית שנוהגת בהרבה מאוד מפלגות בישראל.
1: תגיד.
0: זה לא, זה הרבה פחות, שבא בן אדם אחד וממנה את...
1: חבר הכנסת ברון, בוא נעבור נושא, יש לי עוד שני נושאים קצרים שאני רוצה...
0: אבל אני רק רוצה לומר לינון, לינון, זה שאני חבר כנסת טוב, ברוך השם, אבל אני אשמח לשמוע אם אני ב-12 שלך או לא. אבל
2: אני לא חבר ליכוד, אני לא חבר ליכוד. אבל אם הייתי, אז הייתי, אז סיכוי רב שהייתי מכניס אותך, כן.
1: אתה חנפן, עכשיו תקשיב.
2: חנפן, למה אני מקבל? לא הבנתי.
1: הקבינט, חבר הכנסת בוארון, שלשום החליט לאשר את הכנסת מועצת השלום לעזה, כולל כוח רב לאומי, כולל חיילים מרוקאים, כולל נוכחות בולטת.
2: מרוקאים?
1: מרוקאים. אייזנקוט וברדוגו יהיו שם ראשי הכוח. רגע, גם בוארון מרוקאי, לא? בוארון אתה מרוקאי?
0: אני טריפוליטאי.
2: אז לא, שלא
1: עשיתי טעות שאני עוד אשלם עליה.
2: לא תוכל להיות חלק מהכוח.
1: אתה לא יכול להיות שם. מה אתה, כמי שדיבר יחד עם כולם על הניצחון המוחלט, ולא יהיה חמאס, והם לא יהיו בכלל, וכולם, ויפורק מנשקו וכל זה, מה אתה חושב על הדבר הזה?
0: בוא תראה מה קורה ברצועת עזה, ואני מבקש לך להישאר כמו
1: שאתה... מה שתיארתי קורה.
0: רק שנייה, רק שנייה, ואני מבקש לך להישאר כמו שאומרים אצלנו עיניים על הכדור. הלכנו למזכר ההבנות ההוא עם 53%, היום אנחנו ב-70% משטח הרצועה, אנחנו לא מפסיקים להקות את חמאס הקבו והקבו, ומפרקים אותו יותר ויותר, גם ברמת החוליות גרילה שנשארו לו, גם אותם אנחנו מחסלים ומקים בהם. מה שקורה עכשיו, במסגרת כל המזכר ההבנות הזה, בא איזשהו כוח של 200 איש, שמורכב מסלובנים, קרואטים, מרוקאים, אתה ואני וכל הציבור כולו יודעים שזה לא הכוח שיפרק את חמאס. אנחנו קיבלנו החלטה עקרונית והקבינט קיבל החלטה עקרונית. אנחנו לא ננוח ולא נשקוט עד שנפרק את חמאס מנשקו, ולא יהיה שם נשק, לא יהיה שם ארגון צבאי. זה מה שאנחנו עושים.
1: אנחנו מנסים
2: לשאלה הבאה, בבקשה, בנספי. תודה.
0: כל השאר הוא תפאורה ותו לא.
1: כן. לפני יום או יומיים אמרת את המשפט הבא, הגיע הזמן להפוך שולחן על רמטכ"ל, האם התכוונת לשולחן כבד מעץ מאגוני שיכול לגרום גם לנזק, או לשולחן כתיבה כזה מהקלים, אתה יודע שביד אחת אתה יכול להעיף אותו?
0: זה כמובן מטאפורה, בן, והכוונה היא שהרמטכ"ל ביהודה ושומרון, שבה יש לנו רשות פלסטינית, שמפעילה ומממנת, מפעילה צבא של מחבלים, של 60,000 מחבלים, שאני חרד מהרגע שבו הם יחליטו לעלות על הג'יפים ועל הריינג'רים, לנסוע לכיוון מרכז הארץ, ויקח להם בדיוק רבע שעה להגיע למקום שאתה יושב בו בן. ואני חרד מהדבר הזה. ושם, הרמטכ"ל, הדרג המבצע, צריך להוביל, ובדרך כלל...
1: הדרג המבצע מקבל את הוראותיו, מהדרג המבצע, יכול ראש הממשלה לקרוא לרמטכ"ל ולתת לו את הפקודה הזאת, או אגב, להכריז על פירוק הרשות הפלסטינית. בינתיים יש לך אלוף פיקוד בשם אבי בלוט, שהוא אפילו יותר קיצוני ממך, שמזהיר בקולו מכל התופעות שקורות שם גם מהצד שלנו.
0: בן, אם החשיבה, תן לי שתי נקודות.
1: זו חשיבה.
0: רגע, אם התפיסה היא שהרשות הפלסטינית היא ידיד ולא אויב, והרשות הפלסטינית אפשר לכבוד את השריפות בטווח הקצר ולמנוע פיגוע בטווח הקצר, וזה נותן לה שקט בטווח הארוך להתעצם, זאת קונספציה שגויה, והקונספציה הזאת...
1: אבל היא של ראש הממשלה, לא של רמטכ"ל.
0: היא לא של ראש הממשלה.
1: אתה מכיר את הקטע שרינה מצליח אומרת לו, אבל מה עם שר הביטחון ומה עם הרמטכ"ל? וראש הממשלה אומר לה, יש שרי ביטחון מתחלפים, רמטכ"לים מתחלפים, רק אני מקבל את ההחלטות. הוא אומר את זה בקולו. אני לא רוצה להשמיע לך את זה, כי אין לנו זמן.
0: עזוב את זה, בן, זאת הנקודה השנייה שבה אני רוצה לגעת. אי אפשר להתחבא מאחורי הדרג המדיני כל הזמן. בסופו של דבר, אתה יודע איך זה עובד. הדרג המבצעי, הדרג הצבאי, מערכת הביטחון, מובילה איזשהו קו, מאמינה באיזושהי קונספציה, ומנחילה אותה, ואיתה היא הולכת אל הדרג המדיני, והיא ממליצה לו א' או ב'. פה יש קושי, גם כשהדרג המדיני מגיע ואומר, די, מספיק, אנחנו רוצים ג', זה לא קורה. והמערכת הביטחונית, מערכת הצבאית, בדגש על הרמטכ"ל ועל המערכת הצבא, לא מובילים דרך אחרת. פותחים את הראש לדרך אחרת, ופה אנחנו צריכים באמת...
1: אתה בעצם אומר, רגע, שהרמטכ"ל מסרב פקודה.
2: איפה אתה הולך להתמודד בליכוד?
1: אם הוא מסרב פקודה צריך להדיח אותו.
2: איפה אתה הולך להתמודד בליכוד?
0: אני רק חייב לבין, ברשותך, אני אומר שהרמטכ"ל מכניס את הדרג המדיני לסד שהוא קונספטואלי, ואת הקונספציה הזאת צריך לנפץ.
2: טוב, איפה אתה הולך להתמודד בליכוד?
1: אבא שלה זה נתניהו. איפה אתה הולך להתמודד בליכוד?
0: במישור הארצי כמובן.
1: אוקיי. שאין לו ברירה, הוא פעם שנייה, הוא לא יכול
2: להתמודד. שיהיה בהצלחה. לא, יש עניין שאפשר להתמודד גם במחוזות, זה היה חלק מההחלטות.
0: זה אחד הדברים ש... נכון, אחד הדברים
2: ש... לא, בן לא בקיא בפרטים. נכון. זה היה הבעיה שקשה לי להתמודד עם אנשים שכל הדרך פשוט לא בקיאים בפרטים.
1: לא בקיאים.
2: זה קשה לי. אבל אני מתמודד, כל אחד בעבודה שלו.
1: בקיא בפרטים שמי שנותן את הפקודות במדינה זה ביבי ולא רמטכ"ל. בדיוק,
2: ונכון.
1: כי הוא פשוט אומר את זה, הוא אמר את זה.
2: וסינואר וגילת שלי.
1: אלה הפרטים היחידים שאני...
2: וגם הצביע ארבע פעמים.
1: רק בזה אני בקיא. כל השאר לא בקיא.
2: טוב, חבר הכנסת בוארון, תודה. תודה,
0: תודה
2: שהקשבת. שהתת האוזן. תודה שהתת האוזן, באמת, באמת זה, מעריכים את זה. שלום רב סרן במילואים סגיד דובב.
3: מה העניינים? שלום,
2: בסדר, תשמע, ברוך השם, מדריך בכיר ומאמן לחימה, לחימה קרובה, בסיירת מטכ"ל ויחידות מיוחדות, מייסד ומנכ"ל העמותה בית הגיבורים. סרגי עושה עבודת קודש עם מצויני צה"ל, שחלקם קטועי גפיים וחלקם בפציעות קשות אחרות, ומכניס אותם לעולם של עולם הלחימה והקרב מגע. אתמול...
1: דיברנו איתו אגב כשהיינו בשיקום בתל השומר.
2: כן, דיברנו איתך בתל השומר?
1: ככה שר, אמר.
3: כמה פעמים אפילו, כן.
2: לא, אני זוכר שהיית אצלי בפטריוטים, בתל השומר אני לא זוכר.
3: גם בפטריוטים, גם בתל השומר.
2: טוב, בכל מקרה, אתמול היה את הקרבות של אהבת השם, ואיך קוראים להם שם?
1: מרוב שאתה בקיא בפרטים.
2: רוח השם. אני הצעתי אגב לבן שיחליף את שמו לחילול השם, אבל בכל מקרה...
1: וגם קיבדי, שכחת את קיבדי.
2: וניצחו ושיחקו אותה. אתה הבאת את המצויני צהל, כן, לקרבות בזירה.
3: נכון. צפיתם קודם כל.
2: אני ראיתי, שלחו לי קצת וידאוים.
3: כן,
1: לא.
3: הבנתי.
2: לא, אני עובד, אני עובד בזה, כן.
1: עבדתי. קורא לזה עבודה,
3: זה הקטע. לא, כל התמונות חייבים לראות, כי התמונות מדברות בעד עצמם. היה ערב מאוד מרגש. קודם כל, מבחינת הערב עצמו, היה ערב לחימה הגדול ביותר שהיה בישראל מאז ומעולם. מנורה היה מלא, והיה לנו שיתוף פעולה עם ההפקה. הם ביקשו שנבוא ונציג את בית הגיבורים. ואלינו שלושה קרבות רעבה.
1: תציג רגע בפנינו פה את בית הגיבורים, למי שעוד פספס.
3: בית הגיבורים זה עמותה שהקמתי לפני שנה, אחרי שנתיים שהתנדבתי בבית החולים 107 באוקטובר בעצם. אני נמצא עם הגיבורים האלה, התחלתי במילואים עם הפצועים של היחידה, לטפל בהם, לעזור להם להשתקם ולחזור ליחידה, לחזור לשרת ולחזור למבצעים מיוחדים. אבל מהר מאוד כל הגיבורים שהיו במחלקה רצו להתאמן. גם גולני, גם גבעתי, גם
1: עם רגליים, בלי רגליים, הכל
3: עם רגליים, בלי רגליים, פצועי ראש, אחר כך גם חוזרי שבי, שהתחילו להגיע לבית החולים, אני מדבר לפני שנתיים וחצי, וזה הפך למשהו שהיה גדול ממני. זה היה ממש, החלטתי שזאת תהיה משימת חיי, וזו השליחות שלי, וזה מה שהתחלתי לעשות 24/7, ולפני שנה אמרתי שאני לבד לא מצליח כל היום בבית החולים להגיע לכל מי שמבקש ורוצה. אמרתי שאני אקים מקום, בית, שהוא יהיה מקום לאימונים וטיפולים ושיקום הוליסטי, מקום אחד שבו הם יכולים להגיע הגיבורים ולהשתקם, באמת אבל להשתקם, לעבוד פיזית, לעשות אימוני אומנויות לחימה ולעשות אימונים פונקציונליים ולעשות יוגה ופילאטיס ואמבט קרח וסאונה ועיסוי, כמו שספורטאי תחרותי.
1: איפה הבית הזה נמצא?
3: הבית הזה נמצא כרגע, נמצא בדופמינו ג'ים באור יהודה. זה בית, זה מקום מדהים שמארח אותנו שם כל יום בצהריים. אני אגיד לך מילה.
1: אני מניח לפתחך אתגר, כי אתה נראה לי בולדוזר. אתמול ראיינו פה בחור בשם ינון כהן, שהוא פצוע צהל שאיבד שתי רגליים, שהביא את שבעתם של 2,000 פצועי ונכי צהל מהצפון, מרמת הגולן והסביבה, שאין להם כלום, לא בית הלוחם, לא בית כלום, לא טיפולים, הם נוסעים לחיפה ולנהריה שעתיים כל כיוון. אם אתה גומר את האירוע הזה ומגיע כאילו למנוחה ולנחלה, תתחיל לגייס, תעשה גם להם משהו.
2: לא, אבל הוא מושקע בבית הגיבורים, הוא לא
1: יקים לו סניף ברמת הגולן, לזה התכוונתי.
3: בצפון, תקשיבו, זו מילה שלי, ואני לא,
1: בבקשה,
3: אני לא אומר דברים סתם. יש כבר דיבור על להקים בית באזור חיפה, קצת צפונה. אם ראיתם אתמול את אלכסי, לוחם ימ"ס שנפצע אנוש ועלה לקרב, הוא הולך לנהל את זה, אבל זה רגע...
1: בבקשה, התפרצתי לדלת פתוחה, כל הכבוד. ספר לנו איך הם השתלבו אתמול בקרבות, הגיבורים שלך.
3: אני אגיד, אבל רק מילה, באמת רגע, כי זה חשוב, אנחנו כרגע במקום זמני. האימון הראשון, האימון שמתחילים בו כשהם מגיעים, זה לעלות גרם של 16 מדרגות. ואני מדבר איתך על שתי גפיים. זה האימון הראשון, כי המקום לא נגיש, הוא לא מקום שלנו, ולכן אנחנו גם מגייסים תרומות כדי שיהיה לנו מקום משלנו שהוא נגיש, עם חנייה נגישה, והוא מדהים, והוא יהיה מקום שהוא ראוי לגיבורים האלה. אז זה קודם כל...
1: איפה תורמים?
3: בית הגיבורים, בכל הפלטפורמות, אפשר להיכנס,
1: okay.
3: באינטרנט, אפשר להיכנס ברשתות החברתיות. הוכתרנו אגב כעמוד הכי מעורר השראה פשט, אז כולם מוזמנים להיכנס לבית הגיבורים ולראות יום יום. אבל מה היה אתמול? העליתי קרב ראשון, העלינו את דור גבאי, שגם היה בפטריוטים,
2: כן,
3: מפלג בסיירת גולני, נגד אלכסי שהוא היה בימ"ס איו"ש. קרב מדהים של שניים שהיו פצועים אנוש ועדיין בתהליכי שיקום מאוד ארוכים.
2: מרגש.
3: גם שני היה דור אלמוג, שהוא הפצוע שהיה בתקרית הכי קשה במלחמה, עם 21 נופלים. הוא היה השורד היחיד מהאירוע באסון כניסת המבנים. ואני הבטחתי לו כשהוא הגיע לבית החולים שאני עוד יום אחד אעלה אותו לזירה. ואני מאוד שמח שאתמול זה קרה, והוא עלה לקרב MMA. והקרב השלישי היה של אלקנה לוי, ששבוע שעבר חגג שנה לפציעה, מול קובי הרסטל, שריון, שניהם קטועים
1: גם את קובריאנו בשיקום.
3: נכון, ושניהם קטועי שתי רגליים, והם עלו עם הפרוטזות לזירה, שזה בעצמו.
1: איך עושים, תגיד, איך הקרב מתנהל כשאין רגליים? מה ברמה הפיזית?
3: אז קודם כל תצפה, אני אשלח לך סרטון, וכל מי שצפה שיצפה. הם עלו עם פרוטזות מדהימים, עלו גרם מדרגות מטורף, נכנסו לזירה ושלחו פשוט פצצות אחד לשני, לא ויתרו. קובי נפל, בתוך 40 שניות נפל בזירה, וקם תוך רגע באמת, כמו נמר, כמו פנטר, קם על הרגליים והמשיך להילחם, הקהל היה בטירוף, באקסטזה, וזה באמת מוכיח שהגיבורים האלה לא מפחדים ליפול, כי הם יודעים שהם תמיד יקומו מיד אחר כך, בדיוק כמו העם שלנו.
2: יפה, יישר כוח. סגיד דובב, רב סרן במילואים, סגיד דובב, תודה רבה וישר כוח על כל מה שאתה עושה עם החבר'ה האלה ולמען עם ישראל, תודה.
3: ינון, תודה גם לך שאתה תמיד נותן את הבמה, באמת, לא מובן מאליו, אתה תמיד מראה אותם, תמיד שומר עליהם בתודעה, תמיד מפרגן להם, זה מאוד מאוד מאוד חשוב, לא לשכוח אותם ביום שאחרי.
2: זה המעט שלנו.
1: חלילה.
2: שרקוח.
3: תודה.
2: טוב, בוא נשמע את הסינק של אייזנקוט, בסדר? הבאתי אותו, הלכתי לפודקאסט, ושמע, בוא נשמע מה הוא אמר, בסדר? בוא נשמע. רגע, הנה. רגע, שמתי את זה על מהירות של כפול 4, מהירות הפעלה 1. בסדר? בוא נחזיר אחורה.
4: במדינת ישראל מדי יום, בלשפר את המצב הכלכלי.
2: רגע.
4: זה ישראלי. איך? פעול הטרור ביהודה ושומרון לילה-לילה ולסכן אותו, אבל במקביל לשפר את המציאות האזרחית-כלכלית ברצועת עזה מתוך אינטרס ישראלי.
2: איך?
4: בזה שיצאו 120, 140, 150 אלף פלסטינים לעבוד במדינת ישראל מדי יום.
2: וואו, זה מה שהוא אומר.
1: אתה תשמע מחר, בגלל שיש לך תכף שיר, בדיוק את הסיפור שם, זה בדיוק הסיפור של גנץ, זה בדיוק הסיפור של ההכרעה, זה בדיוק הסיפור של
2: הקמה לך. תסינק, זה לא חתוך, זה
1: אז אני מסביר לך שהוא דיבר במאה ה-20, הוא אפילו כרמטכ"ל לא נתן לאחד להיכנס.
2: אבל זה מה שהוא אמר!
1: הוא לא אמר את זה, אתה צריך להשמיע את כל ההקשר, ואני אשמיע לך את זה מחר.
2: הנה ההקשר, תקשיב, תקשיב.
1: לא, לא, לא, אז אני אומר לך, תאתגר אותי.
2: מה, הנה אני מאתגר אותך, תקשיב.
1: ינון,
2: רגע, שנייה.
4: אבל במקביל
2: לשפר את המציאות האזרחית כלכלית ברצועת עזה מתוך אינטרס ישראלי. איך? בזה שיצאו 120, 140, 150 אלף פלסטינים לעבוד במדינת ישראל מדי יום.
1: מתנגד ליציאה של אפילו פועל אחד מעזה.
2: זה אבל הוא אומר לא על הרצועת עזה.
1: כמה פעמים אני אגיד לך שאתה משקר?
2: מה, אתה שקרן?
1: טוב.
2: זה פשוט
1: לא מציאת את זה?
2: זה פשוט, לא מציאתי.
1: אתה רוצה להמשיך לשפוך
2: גם? כי זה, לשפוך, תגיד לי, אתה עזוי.
1: יו, אלוהים ישמור, אין לך שום גבולות, שום קווים אדומים, שום כלום. סוכם שנמשיך מחר, נכון?
5: תכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
6: ברור. חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: טוב, בוי ג'ורג' הוציא שיר למען ישראל. תן לי פרסומת אחת קודם.
2: הוא תמיד למען.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: אני לא אכחיש שכשמישהו מחבק אותך זה נעים, ובוי ג'ורג' מחבק אותנו, we will dance again, הוא קורא לזה, אפרופו הנובה. אתם אומרים ג'נוסייד, אני אומר מלחמה.

נגיד תודה לשר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו, לשקד מורג וגלעד הראל האחראים על השידור, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, אופק קולר, עידו טבת ועידן האור בדיגיטל, אחרינו אראל סגל ואייל ברקוביץ'. שיהיה לכם המשך יום טוב, ניפגש בעזרת השם מחר בתשע.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: מבצע

0: התוכנית, סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נועדו אמש בבית הלבן בפגישה שנערכה קצת יותר משעה, ובאופן חריג לא התקיימה בארבע עיניים כאשר כל צמרת הממשל האמריקני השתתפה בה. כתבנו המדיני ירון אברהם מעדכן כי עיקרה עסק בסוגיה האיראנית, ובסביבת ראש הממשלה טוענים כי סוגיית הר המקוש לא עלתה כלל הדיון. עוד טוענים בסביבת נתניהו כי אין דרישה אמריקנית לנציגה בסוריה ובלבנון. בסיום הפגישה אמר ראש הממשלה כי זו הייתה אחת השיחות הטובות שלו עם נשיא ארצות הברית. גם טראמפ פרסם פוסט ברשת החברתית של אוצות וכתב כי זו הייתה פגישה טובה מאוד. ועל רקע הפגישה, חילופי אש במזרח התיכון ובמדינות המפרץ נמשכים. לפי דיווחים בתקשורת האיראנית, משמרות המהפכה הודיעו שתקפו 3 מחליות נפט במצר הורמוז לאחר שהתעלמו מאזורותיהם. מוקדם יותר, איראן שיגרה טילים לעבר בסיס אמריקני בירדן. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מציין כי זו מתקפת הטילים האיראנית הראשונה נגד בסיס אמריקני באזור מאז החלטתו של הנשיא טראמפ להשות את התקיפות נגד איראן ביום שישי. זמן קצר לאחר מכן הודיע פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית כי מטוסי קרב אמריקנים וסעודים תקפו אתרי לוגיסטיקה של חוליות טרור קשורות לאיראן. במשרד ההגנה הסעודי אישרו את הפרטים וטענו כי התקיפות היו תגובה להתקפות הכתבאמים על מתקני הנפט. לדבריהם, הם אינם מעוניינים בהסלמה, אך יגיבו לכל תוקפנות. עוד בחדשות, המשטרה עצרה 3 חשודים, 2 קטינים ובגיר, בחשד לאונס של מספר נערות מאזור הצפון. על פי החשד, האירועים התרחשו בדירה של אחד החשודים באזור העמקים, כשהנערות הגיעו למפגש עם החשודים כשיש להן איתם היכרות מוקדמת. כתבנו אור אבית שפרסם את הפרטים לראשונה מציין כי המשטרה צפויה לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם של 3 לצורך המשך פעולות החקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
3: דלתות פנים? אקרפריה. דלתות פנים איכותיות? אקרפריה. דלתות פנים מעוצבות? אקרפריה. אקרפריה.
4: שלום לכם, היום עוד עלייה בטמפרטורות, הן עדיין סביב הממוצע לעונה, בערים כבר נתחיל להרגיש את הירידה באחוזי הלחות, עומס החום צפו להיות כבד במרבית האזורים בארץ. בסוף השבוע או בתחילת השבוע הבא כבר יעשה חם יותר, יבש בפנים הארץ ובערים, אין תחושה של שרב, הביל, לח וחם לאורך מישור החוף, עומס החום צפו להיות כבד עד קיצוני.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאים לשידור יערה פרן ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
5: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
7: כל בוקר, הבוקר טוב.
8: עכשיו, ב-103 FM. הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.

בוקר טוב. יום רביעי, 29 ביולי 2026, ט"ו באב, תשפ"ו. כן, תתוו באב היום, תשפ"ו. אתם על 103 FM, השעה עכשיו היא 6:05 דקות 20 שניות. היום בהיר, עלייה קלה בטמפרטורות, תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים, גם בפנים הארץ. אזור תל אביב עכשיו 26 מעלות, בצהריים 31 מעלות. וואלה, כותרת ראשית, איראן שיגרה טילים לבסיס אמריקני בירדן, וכולם יורטו. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אישר כי משמרות המהפכה ניסו לבצע מתקפת פתע של טילים בליסטיים. יורטו כולם בהצלחה. יירוטים נצפו בשמי אילת, פיצוצים נשמעו בירדן, ויועץ למשמרות המהפכה צייץ ברקע התקיפה הזאת, איראן מוכנה לחלוטין למלחמה כוללת. כך בוואלה. מעריב, אונליין, עכשיו, עמוד הבית, בנוכחות זלנסקי, בני משפחתו, בני הזוג נתניהו, טקס השקבה של לינזי גראם בוושינגטון. נשיא ארצות הברית וסגנו ובכירים אמריקנים רבים, וגם זלנסקי וגם בני הזוג נתניהו, נכחו בטקס ההשקבה של לינזי גראם בוושינגטון. אמריקני, מקורי ואמיתי. אני עוד אדבר על לינזי גראם. ליאור שד משפיצר, עורכת, אחראי לשידור הבוקר יואב מנדלוביץ', על העטיפה המוזיקלית אחראים יואב חנני ויניב מורוזובסקי. כאן פנינה בצבי, ואנחנו יוצאים לדרך.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגשו אתמול בבית הלבן בוושינגטון. זאת פגישה שביעית בשנתיים האחרונות. דוברת הבית הלבן, קרוליין לוי, ציינה בחשבון ה-X שלה, הפגישה הייתה חיובית, פרודוקטיבית. ובסביבת ראש הממשלה טענו בסיום הפגישה, אין דרישה אמריקנית לנסיגות, לא בסוריה ולא בלבנון. וגם נתניהו עצמו טען בסרטון שהוא פרסם שהפגישה הייתה מצוינת. הוא אמר, אני קיימתי פגישה מצוינת עם הנשיא טראמפ, וכשאני אומר מצוינת, זה לא מן השפה אל החוץ, זאת הייתה שיחה עם שותפות מלאה, עם תמיכה הדדית, עם הבנה על היעד המשותף להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, וגם היעדים האחרים. וזאת אחת השיחות הטובות ביותר שקיימתי עם נשיא ארצות הברית, כך נתניהו אמש. והפגישה נמשכה קצת יותר משעה, באופן חריג לא התקיימה בארבע עיניים, כל צמרת הממשל האמריקני השתתפה בו, עסקה בעיקר בסוגיה האיראנית, בסביבת נתניהו טענו שסוגיית הר המקוש בכלל לא עלתה לדיון. ונתניהו ימשיך בפגישות גם היום עם בכירים נוספים בוושינגטון, וצפוי להמריא הערב חזרה לישראל. הביקור הנוכחי של ראש הממשלה נתניהו בוושינגטון התנהל תחת מגבלות חריגות. למה? הסיבה לכך התפרסמה אמש בחדשות 12. בכירי הדרג המדיני, בהם קבוצת שרים, קיבלו מידע שלפיו טהרן מגבירה את מאמציה לפגוע בבכירים ישראלים במטרה להשיג הישג אסטרטגי. במערכת הביטחון הציפו בפני הדרג המדיני את החשש מניסיונות איראניים הולכים וגוברים, בשבק הגבירו את ההבטחה סביב שורה של בכירים ישראלים, ועל רקע האיום גורמי ביטחון המליצו שטיסת נתניהו לוושינגטון תצא בחשאי. נתניהו המריא מבסיס נבטים, לא מנתב"ג, העיתונאים לא הורשו להצטרף לטיסת כנף ציון, ושעת ההמראה נשמרה בסוד. גם מועד הנחיתה לא פורסם מראש.

על פי דיווח ברשות 13, בכירים בישראל אמרו כי בירושלים מזהים הליך שיקום משמעותי מאוד של איראן, בסיוע מדינות זרות. ולדברי גורם אמריקני, הסוגיה מוכרת גם על בסיס מידע פנימי של ארצות הברית. אתמול, אחר הצהריים, התייחס טראמפ בריאיון שנתן לרשת Fox News לסוגיה האיראנית. הוא אמר, הר המקוש לא בעיה גדולה. שעות לפני הפגישה עם נתניהו אמר טראמפ, הוא מדבר איתי על איראן רק כי הוא רוצה להיות מעורב. אני יודע בדיוק מה קורה שם. ומנגד, גורמי ביטחון בישראל אמרו אתמול, לא אתמול אלא בימים האחרונים, כי העיסוק הממוקד בהר המקוש מוגזם. וספק אם אכן הועברו אליו אלפי צנטריפוגות מתקדמות כפי שנטעם. וכך פורסם אמש במהדורה של כאן חדשות. עם זאת, אותם גורמים טוענים כי כלל לא בטוח שניתן לפגוע באתר בהפצצה מהאוויר. גם אם זאת תעשה באמצעות המפציצים הכבדים שברשות ארצות הברית.

המתיחות בין אוקראינה לבין איראן ממשיכה להתגבר לאחר התקיפות האוקראיניות בים הכספי בסוף השבוע. נראה כי שני הצדדים מתקרבים לאימות ישיר יותר, בעוד שבקייב מעוטטים כי ייתכנו תקיפות נוספות נגד נתיבי ההספקה בין רוסיה לבין איראן. בטהרן מבטיחים כי המהלכים האוקראינים לא יישארו ללא תגובה. רומזים גם כי אוקראינה עלולה להפוך למטרה. נשיא אוקראינה זלנסקי אמר בפגישתו אתמול עם נשיא ארצות הברית טראמפ וסנאטורים אמריקנים, הוא הדגיש את הצורך של מדינתו

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: תהיה לשכתו של ראש הממשלה לצד האוקראיני כי לא יצליח להיפגש עם הנשיא מפאת קוצר הזמן, אבל הוא פגש אותו אתמול. היו צילומים בערוץ 12 של זלנסקי משוחח עם נתניהו בטקס ההשכבה של הסנאטור גרם. שני המנהיגים כאמור נפגשו בנפרד עם נשיא ארצות הברית טראמפ בבית הלבן, ולאחר מכן השתתפו בהלוויה של הסנאטור לינדזי גרם.

0: שגרירות קטר בארצות הברית פרסמה אמש הודעת גינוי נגד ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. הוא אמר, קטר היא מדינת אויב. זאת לא הפעם הראשונה שבה בנט תוקף אותנו כדי לגרוף הון פוליטי. עוד נאמר, פוליטיקאים ישראלים שמותחים ביקורת על קטר צריכים להתמקד באתגרים הפנימיים שלהם. בנט הגיב על הזעם הקטרי, הוא אמר, קטר נושאת באחריות לטבח השבעה באוקטובר, היא ממנה אותו, היא מערכת, היא מאכסנת אצלה בדוחה את מנהיגי הטרור, הם לא גינו גם הקטרים, לא גינו מעולם את הטבח בשבעה באוקטובר, הם חגגו את הרצח והעונש של אזרחי ישראל, ואותי לא יקנו בכסף. קטר היא אויב, ואנחנו נכריז עליה כאויב.
1: אני לא יודע למה הוא לא מכריז היום על קטר כמדינת אויב.
2: למה? אתה רומז לזה דבר... לקשר של לשכתו, ולכן הוא לא פועל נגדם?
1: יכול להיות, יכול להיות. זה יכול להיות הדבר הזה. זה לא מריח טוב. אני יכול להגיד לך, מיכאי, שסביר להניח שברגע הזה, במדינת ישראל, יש מאות אנשים שמקבלים כסף מקטר, ופועלים במדינת ישראל... לקדם את האינטרס הקטרי.
3: גם בקדנציה שלך תעשו לקטר, עד כמה שאני זוכרת.
1: אז אני שוב חוזר ואומר, קרה דבר ענק באמצע, השבעה באוקטובר, וזה קריאת השכמה.
0: ראש הממשלה לשעבר, בנט התראיין אתמול בבוקר, כאן אצלנו ב-103 FM, בתוכנית 7-9, עם ענת דודוב ועמיחי טלי.
4: 103 FM, הכותרות.

6:26. אתם על 103 FM, היום בהיר. עלייה קלה בטמפרטורות, תהיינה גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. 26 מעלות עכשיו באזור תל אביב, 31 מעלות בצהריים. הנה הכותרות הגדולות. ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש אתמול עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. דוברת הבית הלבן הגדירה את הפגישה חיובית, פרודוקטיבית, וראש הממשלה נתניהו אמר בסרטון שהוא פרסם שהייתה פגישה מצוינת. שיחה עם שותפות מלאה, תמיכה הדדית, הבנה על היעד המשותף, להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, כך נתניהו. גורם אמריקני ששוחח עם סוכנות הידיעות רויטרס טען, העסקה בין ארצות הברית לבין איראן לא תכלול אגרות או מיסוי על מעבר במיצר הורמוז. הוא הוסיף, איראן הציגה דרישות בלתי סבירות. הן ניתחו גם בידי ארצות הברית, גם בידי אומן. שגרירות קטר בארצות הברית פרסמה הודעת גינוי לדברי יור ביחד נפתלי בנט שאמר אתמול, אם ייבחר לראשות הממשלה, הוא יכריז על קטר כמדינת אויב. בהודעת השגרירות נאמר, בנט מפיץ באופן מכוון אינפורמציה שקרית,

0: בניסיון לקדם את שאיפותיו הפוליטיות. ובגץ הוציא אתמול צו ביניים שמקפיא את חוק הפטור ממעצרים למשתמטים, לאחר הדיון בעתירות נגד החוק. הממשלה סרבה להשתתף בהליך ולשלוח נציג מטעמה לדיון בבגץ.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: ציוץ אחד אנחנו בחרנו של עמנואל רוזן. תקשיבו טוב, תחזרו אחריי. זאת הייתה פגישה דרמטית, היסטורית, מוצלחת, מאין כמותה. רק נתניהו יכול לקיים פגישות כאלה. נכון שהוא התחנן שבועות לקבל אותה, את הפגישה. נכון שכדי לקבל אותה הוא הסכים להכנסת כוח לעזה. נכון שנמשכה שעה במקום 3 שעות. ונכון, לא היה שטיח אדום, לא הייתה תקשורת. נכון, לא הייתה שיחה בארבע עיניים. לא, החדר היה מלא. נכון שרגע לפני שטראמפ טרח ללעוג ולומר שהוא לא צריך אותו, את נתניהו ואת העצות שלו. אבל שוב, תשננו היטב אחרי הפגישה, שזאת הייתה פגישה היסטורית, דרמטית, מוצלחת. נתניהו שאג בה כארי. רק ביבי.

התפתחות חלה ביממות האחרונות בחקירת העלמות אלדר דיין, בן 23 מדימונה. המשטרה עצרה שניים מחבריו, על פי החשד היו איתו בשעות שלפני העלמותו. אתמול העריך בית המשפט השלום בבאר שבע בשישה ימים את מעצרם. אחד החברים הוא מקסים ברוורמן, חשוד במעורבות בתאונת פגע וברח, וגם בשיבוש מהלכי חקירה. המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו בעשרה ימים בחשד לקשירת קשר לביצוע פשע, לשיבוש מהלכי משפט, למעורבות בתאונת הפגע וברח, שלפי החשד התרחשה לפני 11 ימים. ועל פי חומר הראיות שבידי החוקרים, ברוורמן הוא שנהג ברכב בעת התאונה, ובמשטרה בודקים את גרסתו וסבורים כי גם דיין, כן, אלדר דיין, היה מעורב באירוע. אם כי נסיבות מעורבותו נחקרות עדיין. יש חשוד שני, עמרי פרץ, מכחיש באמצעות סניגורו כל קשר לחשדות שמיוחסים לו, והוא מכחיש כל קשר למה שנטען כלפיו. אין לו כל מעורבות בפרשה, הוא אומר, והוא מקווה שהנעדר יימצא במהרה, ושהמשטרה תגיע לחקר האמת. העורך דין שלו אמר לאחר הדיון בבית המשפט, פרץ טוען שהוא לא יודע במה מדובר, שהוא לא היה מעורב בתאונת הפגע וברח, ובני המשפחה של אלדר דיין, בהם אמא שלו, אחותו, סיפרו שהקשר האחרון איתו היה בשיחות טלפון, שהוא קיים עם אחותו ובהמשך עם בת זוגו, ומאז נותק הטלפון הנייד שלו, ולא התקבל ממנו שום ציוץ, שום קשר. חקירת המשטרה נמשכת, בשלב זה הוא טרם אותר, במשטרה ממשיכים לבחון את הקשר בין העלמותו לבין אותה תאונת פגע וברח לצד פעולות חקירה נוספות, כשהניסיון הוא להתחקות מה הרע בשעות שקדמו להיעלמותו.

זה בית יקר. תשמעו, זה בהחלט בית יקר. הנה ההוצאות הבולטות במעונות ראש הממשלה. שקל על אוכל ביום אחד. הוצאות מעונות ראש הממשלה נתניהו נחשפות. איתמר אייכנר בידיעות אחרונות הבוקר. המדינה הוציאה בשנה וחצי 2.7 מיליון שקל על שלושת בתי ראש הממשלה. 28,500 שקלים שולמו על החלפה של שתי אמבטיות ברחוב עזה. 95,000 על הגינון בקיסריה. אלפי שקלים על משלוחי וולט. חלק ניכר מפירוט ההוצאות נאסר בפרסום. יש פה רשימה, לא יודעת אם כדאי להיכנס אליה, למשל רכישת מזון ב-25, 165,444 שקל. רכישת מצרכי מזון ואוכל מוכן בשנת 25, 9,521. לגבי הגינון, 94,957. גם החליפו שתי אמבטיות כאמור, בשנה וחצי, בדירה ברחוב עזה, 28,000. 76 הזמנות מזון ואוכל מוכן, ב-16 ביוני, מה היה בדיוק ב-16 ביוני, 25? שוב חוזרים על זה, 9,521. הוצאות חריגות ב-25, מושחרות בדוח, אנחנו לא יודעים מה הן, 63,000 ו-33 שקלים. כמה אתם מוצאים על קניות בסופר בשנה? בבתי ראש הממשלה הוציאו במהלך 25, לא פחות מ-165,444 שקלים על רכישת מזון. בסך הכל הוציאה המדינה כמעט 2.7 מיליון שקל במהלך 25, ובמחצית הראשונה של 26, על תפעול מעונות ראש הממשלה בנימין נתניהו, ועל שכר העובדים שעובדים בהם, כן? וכך עולה מנתונים שחשפה אתמול התנועה לחופש המידע, לאחר שהתקבלו ממשרד ראש הממשלה, רק בעקבות פנייה לבית המשפט. והנתונים נוגעים לבית ברחוב עזה בירושלים, בו התגוררו בני הזוג נתניהו, לבית הפרטי בקיסריה, לא מאויש מאז פגיעת הכתבם ששיגר חיזבאללה, זה היה באוקטובר 24, עובר עבודות שיפוץ, מיגון, ולמעון הרשמי ברחוב בלפור, נמצא בשיפוצים ממושכים, מופיע בחלק מהמסמכים לצד דירות תמך או דירות שירות. לפי הטבלאות, ב-25 הסתכמה ההוצאה הכוללת על מעונות ראש הממשלה, לרבות השכר של העובדים, ב-1,970,000, כמעט 2 מיליון שקל. ומתוך הסכום הזה, 508,000 שקלים הוגדרו הוצאות תפעול, תחזוקה, 1,047,000 שקלים לשכר. במחצית הראשונה של 26, בין ינואר לבין יוני, נרשמו הוצאות נוספות, סכום כולל של 731,000 שקלים, ו-466,000 על תפעול ותחזוקה, 265,000 שקלים על שכר. פילוח הנתונים מראה שינוי בין 25 למחצית הראשונה של 26, בשנת 25 יוחסו מרבית ההוצאות לבית ברחוב עזה, 306,000 שקלים. כמה כסף הם מכניסים בדירה הזאת? זו דירה בסך הכל. דירה בקומה שלישית. ולמעונות הפרטיים הנוספים, כן? 159,000 שקלים. לעומת זאת, במחצית הראשונה של 26 עמד הבית בקיסריה בראש רשימת ההוצאות, 171,000 שקלים. מנכ"ל התנועה לחופש המידע אומר, פעם נוספת, נדרשנו לפנות לבית המשפט כדי לחשוף מידע על ההוצאות של מעונות ראש הממשלה, ופעם נוספת, מתגלה מדיניות פזרנית עם שימוש בכספי הציבור. יש כאן תמונות של כל המעונות. יפה, בית יקר, זה לא בית אחת, שלושה בתים.

ט"ו באב היום, חג האהבה. מסתבר שיש עלייה בשיעור הזוגות היהודים שחיים יחד בלי להתחתן. בשני העשורים האחרונים חלה עלייה חדה בשיעור הצעירים היהודים שחיים במגורים ביחד, מגורים משותפים של בני זוג שלא נשואים זה לזה. וזה גם מכלל הזוגות היהודים. וזה בעצם היה בשנת 2000 2.5%. וב-24 7%. כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ועל פי נתוני הלשכה, החל משנת 2016 חלה ירידה בשיעור הנישאים בישראל. התייצבה בשנים האחרונות. 53 אלף זוגות נישאו בישראל ב-24. במוסדות הדת המורשים לערוך נישואים, כן? זאת עלייה של 10% לעומת שנת 23. מהפילוח עולה ש-71% מהזוגות שנישאו בישראל ב-24 הם יהודים. 25% מוסלמים, 1.8% דרוזים, 1.3% נוצרים. ובשנה הזו חלה עלייה של 10% במספר הנישאים לעומת שנת 23. אז פרצה מלחמת חרבות ברזל. גיל הנישואים הממוצע בקרב החתנים היהודים 27 שנים. זה אל הגיל בכלל האוכלוסייה. זה היהודים, כן? גיל הנישואים הממוצע בקרב הקלות היהודיות שנישאו לראשונה, 25. עכשיו, שנה לפני כן, ב-23, הגיל הממוצע של הקלות היהודיות שנישאו לראשונה, היא 25. על זה אנחנו מדברים כשאנחנו לא מכניסים פנימה את הקלות של יבניאל, כן? כי ביבניאל הסטנדרט הוא להתחתן בגיל 12, 13, לא, 14, היא כבר מבוגרת. מבין הערים הגדולות, שמונות יותר מ-100,000 תושבים, האוכלוסייה היהודית בתל אביב והרצליה רמת גן, מאופיינות באחוז גבוה ביותר של רווקים ורווקות. הם בני 25 עד 29. לעומתן, בני ברק, בית שמש, מאופיינות באחוז נמוך ביותר של רווקים בקבוצת גיל זו. עכשיו, יש עלייה בשיעור הזוגות היהודים שחיים ביחד, בלי להתחתן, עם אהבה.

0: 6:31 דקות, 20 שניות, אתם על 103 פפים, בהיר היום, עלייה קלה בטמפרטורות, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. 26 עכשיו, 31 מעלות בצהריים. בוואלה, כותרת הראשית, איראן שיגרה טילים לבסיס אמריקני בירדן, כולם יורטו. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, סנטקום, אישר. משמרות המהפכה ניסו לבצע מתקפת פתע של טילים בליסטיים, יורטו בהצלחה. הירוטים נצפו בשמי אילת, פיצוצים נשמעו בירדן, ויועץ למשמרות המהפכה צייץ. ברקע התקיפה הזאת, איראן מוכנה לחלוטין למלחמה כוללת. במעריב אונליין, כותרת ראשית, עמוד הבית, זה כאילו הוא מזמין את איראן לתקוף אותנו. ההלם במערכת הביטחון מהכרזת קץ, כך כותב בן כספית. אני אביא את הטור של בן כספית בהמשך. הוא כותב, ישראל קץ מסכן את הביטחון של המדינה על בסיס יומי. כל מי שמבין משהו במה שקורה עכשיו בין טהרן לבין וושינגטון וירושלים, כן? רוצה לבכות. אין לדעת, אולי הרצון שלו שישראל תתקוף מגיע אפילו בשליחות אדוניו. אין לדעת. וויינט, בלי לדבר על הר המקוש, בלי לדבר על ה-F-35 לטורקיה, נתניהו אמר, השיחה הכי טובה שלי עם טראמפ. הלאה, היום של ישראל היום, עמוד הבית, הסוגיה האיראנית שנתניהו וטראמפ לא דיברו עליה. מוקש על ההר, הר המקוש, לא דובר על זה. ובהארץ, אונליין, ארצות הברית וסעודיה תקפו כוחות של איראן בעיראק, וטילים נורו לעבר בסיס אמריקני. לפי צבא ארצות הברית, ההפצצות בעיראק היו ממוקדות, וזאת הפעם הראשונה שאיראן תוקפת בסיס אמריקני מאז שוושינגטון השעתה את תקיפותיה ביום שישי. באיראן דווח שהתקיפה כוונה לעבר בסיס בירדן, תקיפה שלהם. סעודיה אומרת, לא מבקשים להסלים את המצב, אבל אנחנו נגיב לכל תוקפנות. וב-12, חדשות 12, איראן שגרה טילים לירדן, ארצות הברית אומרת זה ניסיון למתקפת פתע, תגובה חריפה, מתקפה אמריקנית סעודית נגד יעדים פרו-איראנים בעיראק. ובמאקו, הירי של איראן נמשך, והתקיפה החריגה של ארצות הברית וסעודיה. אלה הכותרות באתרים. ובעיתונות המודפסת, במעריב, אסור לאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני. זו הכותרת הראשית. ידיעות אחרונות, פסגת ההר, כן, אבל על ההר לא דיברו. בפגישה הקצרה עם טראמפ, הבית הלבן הציג נתניהו מידע מודיעיני על הניסיונות האיראנים לשקם את תוכנית הגרעין, אבל הוא לא יצא עם הבטחה לחידוש הלחימה. ולפני הפסגה נשאל הנשיא על המידע לגבי המתקן הסודי בהר המקוש. הוא ענה בעקיצה, לא צריך שביבי יגיד לי את זה. יש לנו את המצלמות, המצלמות הטובות בעולם. בראש העמוד, עלייה משמעותית במספר המתגייסים החרדים. לפי נתוני צהל, בשנה החולפת התגייסו יותר מ-4,000 צעירים חרדים. הנתון הזה הוא לעומת 2,800 בשנה שעברה, ו-2,200 בזו שלפניה. אחד הגורמים לזינוק, הסנקציות האישיות. אבל במציאות, מציאות שבה חסרים 7,500 לוחמים, זה עדיין לא מספיק. בישראל היום, ישיבת עבודה עם הצוותים הרחבים, דיון אינטנסיבי, וגם נדרש נוכח דיון אינטנסיבי בגלל החשיבות והעיתוי. כל הכדורים באוויר, מישהו כאן לא עבר על הכותרת. אז כל הכדורים באוויר, קרוב לשעה וחצי הייתה הפגישה, זאת פגישה שמינית בין טראמפ לנתניהו, עיקרה עסק במניעת נשק גרעיני מאיראן, גם עזה ולבנון עלו על הפרק, מקורות אמרו, ארצות הברית לא דרשה מישראל נסיגות חדשות, ראש הממשלה אמר זאת הייתה פגישה מצוינת, מהטובות שידענו, הבית הלבן לא קפצו, אמרו, חיובי, יעיל. פורה, כזאת הייתה הפגישה. בהארץ, הצבא נערך להשתלט על מחנות נוספים בגדה, תושבים דואגים מגירוש, שר הביטחון הורה לצהל להיערך לפעול לפי המודל בג'נין וטול קרם ונור השמס, שנכבשו ושהתושבים שלהם נעקרו מבתיהם. ועוד כותרת בהארץ, טראמפ משדר התרחקות מישראל, כותב עמוס הראל, אבל מוקדם עוד להספיד את השפעת נתניהו עליו. כלכליסט, עלות ניהול חשבון של משק בית זינקה ב-1,000 שקלים בשנה. דה מרקר, מאות אוטובוסים יוסטו לטובת החרדים בחופשה של בין הזמנים. משרד התחבורה ביטל מאות נסיעות בקווי אוטובוס ברחבי הארץ, בהם כאלה שמשמשים רבים כדי להגיע לעבודה. לטובת תגבור קווים בין אזורים חרדים למקומות בילוי בזמן חופשת בני הישיבות. למשל היעדים, חופי ים בהפרדה, הסופרלנד, יופי של מקום. משרד התחבורה פרסם בהרחבה על תגבור הקווים, אבל לא נתן לציבור הכללי הודעה מוקדמת על הביטולים. כן, כן, מירי רגב. ובגלובס, פיצוץ עסקת וויקס ופייבר. ההייטק בטלטלה ומשרדי הענק בגלילות יישארו ריקים. ברקע גל פיתורים, השקל חזק, מכביד, החשש ממהפכת ה-AI, בהייטק מעדיפים להימנע משינויים יקרים. ביטול המעבר של פייבר לקמפוס וויקס בגלילות, כפי שנחשף באתר גלובס, הוא משל לענף כולו, ענף שלם. מה הניע את הנסיגה מהעסקה הגדולה? מה יעלה בגורל השטחים הריקים בגלילות? כלכליסט אונליין, היסטוריה בוול סטריט, אפל נגעה בשווי שוק של 5 טריליון דולר. יצרנית האייפון הפכה לחברה הציבורית עם שווי השוק הגבוה בעולם, מעל אנווידיה, כשהיא זינקה ב-25% מתחילת השנה. ברקע, ספקות בנוגע להשקעות ב-AI של המתחרות שלה, של אפל, ובמקביל, החברה השיקה בארצות הברית תוכנית חדשה להשכרת מוצרים, והדוחות שהתפרסמו ביום חמישי, אלה יהיו האחרונים של טים קוק כמנכ״ל. טים קוק, זה השם. זאת ההיסטוריה בוול סטריט. עכשיו 6:38 דקות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

ראש הממשלה בנימין נתניהו נערך לאפשרות של קיום פריימריז דיגיטליים. נתניהו התרשם מהבחירות המקדימות במפלגת הדמוקרטים. אלה התקיימו באופן דיגיטלי, בטוח, עם שיעורי הצבעה גבוהים מאוד. לצד זאת, הסיבה המרכזית למהלך חשש גם מהסלמה ביטחונית. ולצד השיקול הביטחוני לבחירות המקדימות שהתקיימו בצורה דיגיטלית, יש שני יתרונות. הם יחסכו מיליוני שקלים למפלגה, הם ירסנו את כוחן של קבוצות הלחץ שפועלות בקלפיות, הפיזיות. ובתוך כך, יועמה של ליכוד, עורך הדין אילן בומבך, פנה אתמול לוועדת הבחירות בדרישה לבדוק אם יוזמת האירוח לבוחרים מחול והסעתם, האם זה מהווה תעמולת בחירות אסורה. לדבריו מדובר בתופעה חדשה, חמורה של שידול, הגעת מצביעים ארצה לצורך הצבעה. דרך של מתן שוחד ומתנות אסורות. בומבך הביא דוגמה, יוזמה של דוקטור חן קצביש פרסלר. היא פרסמה בכמה ידיעות בכלי תקשורת. ולפי המתואר בפוסט שלה, קצביץ' ובן זוגה הציעו לארח ללא תשלום ישראלים שמתגוררים בחול שיגיעו להצביע בבחירות. ובהמשך קראו גם לאחרים, תצטרפו למהלך שלנו. היוזמה התרחבה במהירות. מאות אנשים פנו להציע את בתיהם למצביעים שיגיעו מחול. הפנייה של בומבך שמוענה המען היה יו"ר ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, וממלא מקום המנכ״ל, עורך הדין דין לבנה, נטען כי היוזמה לא מסתכמת באירוח בלבד, אלא כוללת גם מסעות לקלפיות. ולכן יש לבחון אם מדובר בהענקת טובת הנאה, שעשויה להשפיע על מימוש זכות הבחירה. הבקשה מתבססת על סעיף 123, שאומר שדרכי השוחד האסורות בבחירות לא רק כסף, אלא גם שווה כסף, או שירות, או טובות הנאה אחרות. לדברי בומבך, אין צורך להוכיח שהשוחד שינה את דעתו של הבוחר, ומספיק שיוכיח שהייתה אפשרות להשפיע על הבוחר. במקרה זה, בהפחתה משמעותית של עלות ההגעה לישראל.

0: בכירי הממשלה החליטו לוותר על חוק המעצרים ועל חוק התקשורת, כך פורסם אמש במהדורה של כאן חדשות. מאחורי הקלעים, אחרי הבליץ, בליץ החקיקה של סיום מושב הכנסת, התקיימה התייעצות של שר המשפטים יריב לוין, שר התקשורת שלמה קראי, יור שס אריה דרי ומזכיר הממשלה יוסי פוקס. והוחלט איך להתמודד עם העתירות לבגץ נגד החוקים. הבכירים החליטו חוקי המעצרים והתקשורת צפויים להיפסל ממילא, ולכן עדיף לא להתייצב בבגץ כדי לא לתת לגיטימציה לדיון. וזאת הייתה גם עמדתו של דרי. המטרה בשני החוקים האלה להשתמש בדיון כדי להציף את האימות מול בגץ. הפורום מתלבט עדיין בשאלה אם להגיע לדיון בבגץ על חוק יסוד לימוד תורה, בעוד שעמדתו העקרונית של שר המשפטים לוויני אין סיבה להתייצב. הממשלה רוצה לתת לחרדים להחליט כיצד לנהוג, והם עדיין בהתייעצויות פנים מגזרית בנושא הזה. מוקדם יותר אתמול הוציא בגץ צו ביניים והקפיא את חוק ביטול מעצרי העריקים. הממשלה בחרה שלא להיות מיוצגת בדיון. עם זאת, מזכיר הממשלה יוסי פוקס כתב, אין להתערב בחוק. המדינה זקוקה למתגייסים חרדים ולא לעצורים חרדים. עורך הדין נתן רוזנבלט מהארגון החרדי אמת ליעקב בישראל אמר, האדם החרדי לא יכול להתגייס גם אם הוא רוצה, כי התורה אוסרת עליו להתגייס במצב הנוכחי. כל זמן שהעניינים לא מוסדרים באופן שהאדם החרדי יכול להיכנס לצבא ולצאת כחרדי, כל זמן שאין הוראה מגדולי ישראל שמותר להתגייס, אז אסור להתגייס. לקחו לנו את הדירות, אז שתקנו, הוא אמר. לקחו לנו את המעונות, לא דיברנו. אבל כשזה מגיע למעצרים, אנחנו בבעיה. כי במעצר אי אפשר לקיים הרי מצוות. השופט מינץ אמר בתגובה לדבריו, אני לא מאמין למה שאני שומע. מה, יש איסור תורני להתגייס?
1: האם במדינה יהודית ודמוקרטית זה ראוי להעמיד אדם בפני הדילמה, האם הוא רוצה לשמוע בכל התורה או לשמוע בכל החוק?
2: זה אדוני, עם כל הכבוד, אני מתאפק, אני שומע את הדברים, אני פשוט לא מאמין למה שאני שומע. יש איסור תורני להתגייס?
1: כן.
2: אדוני, כן.
1: כבודו כאדם דתי יודע שיש
2: מצווה. זה כשלעצמו נתון כנראה במחלוקת רצינית מאוד.
1: כל גדולי ישראל.
2: לא כל גדולי ישראל, אדוני, מדבר באופן מגדרי, עם כל הכבוד. מגזרי, סליחה. מה זה הדבר הזה? 103 FM. הכותרות.

0: 6:45 דקות, 20 שניות, אתם על 103 FM, הנה הכותרות. ראש הממשלה נתניהו נפגש אתמול עם נשיא ארצות הברית טראמפ. דוברת הבית הלבן הגדירה את הפגישה חיובית, פרודוקטיבית. ראש הממשלה נתניהו אמר בסרטון שהוא פרסם, הייתה פגישה מצוינת. שיחה עם שותפות מלאה, תמיכה הדדית, הבנה על היעד המשותף, להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. גורם אמריקני ששוחח עם סוכנות הידיעות רויטרס טען, העסקה בין ארצות הברית לבין איראן לא תכלול אגרות או מיסוי על מעבר במיצר הורמוז. הוא הוסיף כי איראן הציגה דרישות בלתי סבירות שניתחו בידיהם, בידי אומן גם. ושגרירות קטר בארצות הברית פרסמה הודעת גינוי לדברי יור ביחד, נפתלי בנט, אמר אתמול, אם ייבחר לראשות הממשלה, הוא יכריז עליה כמדינת אויב על קטר. בהודעת השגרירות נאמר, בנט מפיץ באופן מכוון אינפורמציה שקרית בניסיון לקדם את שאיפותיו הפוליטיות. ובגץ הוציא אתמול צו ביניים שמקפיא את חוק הפטור ממעצרים למשתמטים. לאחר הדיון בעתירות נגד החוק, הממשלה סרבה להשתתף בהליך ולשלוח נציג מטעמה לדיון בבגץ. היום בהיר, עלייה קלה בטמפרטורות, תהיינה גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עכשיו באזור תל אביב 26 מעלות, 83% לחות, בצהריים 31 מעלות, 54% לחות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: ציוצים על הבוקר, ישי כהן מכיכר השבת מצייץ, אף אחד לא חסין מביקורת. אבל, מכאן, ועד לאיומים ישירים ברצח. ופגיעה במסגרת, במשרדים של חדשות 12, עוד דקה אני אדבר על זה, הפער הוא ענק. שתיקת הנהגת הקואליציה מול האיומים והאלימות הזו, בושה והסכמה בשתיקה. מי שלא רוצה להתעורר בוקר אחד, מבלי יכולת לטעון ידינו לא שפכו את הדם הזה, חייב להתעורר, כך מצייץ הלילה ישי כהן. הסכנה היא כבר כאן. עכשיו, מומו פילבר גם הוא מצייץ. הזכוכית השבורה בדלת ערוץ 2 מזכירה את ההבטחה שמסדרים לעצמם מעת לעת פוליטיקאים כושלים. אקט דרמטי. מתן בלומנבלט, כלא התנינים נעצר בגלל יועמאשים. אנשים הצביעו ימין, ולימין יש אידיאולוגיה ברורה, עוד מימי ז'בוטינסקי. תנינים. הרי ברור לכולם שאם השמאל היה מציע כלא של נחניאלי, למשל. הציפור, נחליאלי. זאת שמבשרת את הסתיו. אז פתאום זה היה בסדר. אבל כשהימין בא לממש את חזונו, חזון התנינים, הגברת סילמן דיברה על זה כאן, אצלנו, ב-103 FM. או, אז קולו נרמס.

אלימות כלפי התקשורת מתעצמת, השבק מעורב בחקירה, איומים ברצח עיתונאים, ניפוץ דלתות, עשרים, מים עשרים, שותקים. דלת הכניסה למערכת חדשות 12 בתל אביב נופצה פעם שנייה החודש, והתוקף השאיר מכתב, מאיים, הוא כתב בפעם הבאה, הלבנה תכוון לאחד הראשים שלכם. ולמרות למרות האלימות הקשה, בממשלה מילה לא אמרו, כלום. השבק החל להשתתף בחקירת התקיפות, ובמשטרה מסבירים שהקושי בפיינוח האירועים נובע משימוש של חשוד באמצעי הסוואה.

אהרון של הסנאטור הרפובליקני לינדזי גראם הובא אתמול לקתדרלה הלאומית בוושינגטון. טקס השקבה שבו השתתפו נשיא ארצות הברית טראמפ, ראש הממשלה נתניהו, נשיא אוקראינה זלנסקי, בכירים נוספים. מוקדם יותר, באותו יום נערך טקס פרידה בקפיטול, הספידו אותו חברי קונגרס. גראם, סנאטור מדרום קרוליינה, נפטר בפתאומיות ב-11 ביולי, בגיל 71. היום טקס נוסף יערך בדרום קרוליינה, שם הוא יתאמן. את ההספד המרכזי נשא טראמפ, הוא כינה את גראם ידיד אהוב ואח מסור, ומדינאי נערץ, וענק של הסנאט, ואמריקני מקורי, אמיתי, שהלך מאיתנו מוקדם מדי.

אלמלא היה יהודי, אלמלא היה נבחר ציבור. ואם היקום היה מתנהל רק על פי הצדק המוחלט, אז ישראל כץ היה מוכרז מזמן פצצה מתקתקת. האיש הזה מסכן את ביטחון המדינה על בסיס יומי. השיא הזמני, שבטח יישבר היום או מחר, כותב בן כספית הבוקר במעריב, היה דווקא לא בהתערבות הגסה, נטולת הסמכות שלו, בצו ההרחקה שהוצא נגד אחד המתנחלים הקיצוניים, האלימים ביותר. לא, אלא בהכרזתו המופקרת שמטוסים אמריקנים ממריאים מבסיסים בישראל בדרכם לתקוף באיראן. הניסוח המקורי של קץ היה מדויק, מקומם, אפילו יותר. הוא אמר, האיראנים יורים על כל מה שקיים בשטח, מלבד מדינה אחת, מדינת ישראל. והוא התפאר האורקול מכפר אחים, כשהם יודעים שמטוסים אמריקנים ממריאים מכאן כדי לתקוף. אפילו דיפלומט, קר רוח, מנומס, השגריר לשעבר בוושינגטון, מייק הרצוג, לא יכול היה להתאפק. הוא אמר אתמול באולפן חדשות 12 את הדברים האלה, אני חושב שההתבטאות הזו של קץ היא פשוט התגרות מיותרת באיראנים. זה לא מחזק את ההרתעה הישראלית, זה פשוט, זאת התגרות באיראנים. זה כאילו הוא מזמין אותנו, הוא מזמין אותם לתקוף אותנו. את הרצוג אמר את הדברים בעודו מחייך, כזה חיוך דק. בתכלס, הרצוג רצה לבכות. הרצוג הוא תת אלוף במילואים, איש מודיעין, ותיק, מנוסה, הוא מבין את משמעות האמירה של קץ. וכל מי שמבין משהו במה שקורה עכשיו, בין טהרן לבין וושינגטון וירושלים, אז הוא רוצה לבכות. הוא רוצה לגרור אותנו לתוך המלחמה בכוח. הוא רוצה למצוא חן בעיני המתפקדים. יעלה כמה שיעלה. את זה אמר אתמול מישהו מתוך המערכת. אנחנו סופרים את הימים לפריימריז, מתפללים שזה יעבור בשלום. עכשיו, העובדה שמטוסים אמריקנים משתמשים בבסיסים ישראל בתקיפה באיראן נפסלת, בצדק, על ידי הצנזורה הצבאית כבר זמן רב. זה לא שהאיראנים לא יודעים את זה. יש מצב שהם יודעים. העניין הוא שברגע שכל העולם יודע והשפלה ברורה ופומבית, אז באיראן נושאים את הנושא הזה של ההשפלה וכבוד, זה שיקול עיקרי. אין מנוס מהמסקנה שקץ פשוט רוצה שאיראן תתקוף בישראל. אין לדעת, אולי זה אפילו בשליחות אדוניו. לליכוד אין כרגע קמפיין. אין ניצחון מוחלט, שום חזית. אין בשורות בכלכלה. החיבוק החרדי מטביע את המפלגה. קשקושי הדיפ סטייט משכנעים את המשוכנעים. גם זה בקושי. אז מה צריך? עוד סיבוב. לך תדע. אולי יצא מזה משהו טוב. אולי לא. אבל אפשר יהיה לטעון פעם נוספת שהניצחון המוחלט הוא בדרך, לאיזשהו מקום. ועוד לא דיברנו על ההתערבות הבוטה, הגסה, משוללת הסמכות, בצו ההרחקה שהוצא נגד מתנחל אלים במיוחד, צו שמבוסס על חומר ביטחוני שלילי, שהביא השבק. וקץ הלך לבקר את האיש, שמסרב לחלופת מעצר בית, ומנסה לנצח את המערכת הצבאית. והנושא תלוי ועומד בבית המשפט. לקץ אין בכלל סמכות להתערב בצו ההרחקה. סמכותו קיימת במקרים של מעצר מנהלי. אז מה? הוא צריך כותרת. הוא צריך להתחנף לקיצוניים. הוא מצפצף על צורכי הביטחון, על המלצת השבק, על החלטת האלוף, על בית המשפט. אף אחד לא יעצור אותו בדרך לעשירייה הראשונה בליכוד. גם לא ביטחון. לא ביטחון המדינה. קץ, ישראל קץ הוא הסקנדל יכולות. הוא מצליח לבייש בזקנתו את נעוריו, מאוד לא מרשימים גם היו. עושה את זה על חשבונו ועל חשבון ביטחון המדינה. לא צריך להאשים אותו. האשם הוא תמיד, האשם זה שמינה אותו, או זה שלא מרסן אותו, או זה שנותן לכל זה לקרות. וזו קץ פצצה מתקתקת. ליאור שד משפיצר ערכה, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', על העטיפה המוזיקלית אחראים יואב חנני ויניב מורוזובסקי, תודה לכם. מיד אחרינו גדעון אוקו ועמיחי עטלי, 9-11 אינון מגלו בן כספית, אני איתכם מחר, 6-7 בבוקר, קבענו. כאן פנינה בצבי, בוקר טוב.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
4: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי, אין קניתי, אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
8: אולי די.
9: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי, 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
12: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
13: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
0: 103 FM. אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: מבצע

0: תוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו, נשיא ארצות הברית טראמפ, נועדו אמש בבית הלבן ודנו על הסוגיה האיראנית, מדווח כתבנו המדיני אירון אברהם.
2: זו הייתה פגישה של שעה וחצי בין ראש הממשלה לבין הנשיא טראמפ בנוכחות הצוותים המורחבים של שני הצדדים, ובתום הפגישה אומר לנו בכיר ישראלי ובקי בפרטים שהפגישה הזו הייתה פגישה טובה, שהיו שם אמירות חמות של הנשיא והתיאום מקסימלי בסוגיה האיראנית, ואומר אותו בכיר ישראלי, אין דרישה אמריקנית לנסיגות לא מסוריה ולא מלבנון. ראש הממשלה צפוי להמריא מטוס כנף ציון הלילה בחזרה לישראל.
1: ושעות ספורות לאחר הפגישה, חילופי אש בין ארצות הברית לאיראן מתחדשים. איראן שיגרה הלילה טילים לעבר בסיס אמריקני בירדן. פרשננו בוושינגטון, ברק רביד, מציין כי זו מתקפת הטילים האיראנית הראשונה נגד בסיס אמריקני באזור, מאז החלטתו של הנשיא טראמפ להשות את התקיפות נגד איראן ביום שישי. זמן קצר לאחר מכן, הודיע פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית כי מטוסי קרב אמריקנים וסעודים תקפו בעיראק אתרי לוגיסטיקה של חוליות טרור הקשורות לאיראן. במשרד ההגנה הסעודי אישרו את הפרטים וטענו כי התקיפות היו תגובה להתקפות הכתבאמים על מתקני הנפט. לדבריהם, הם אינם מעוניינים בהסלמה, אך הגיבו לכל תוקפנות. במקביל, משמרות המהפכה הודיעו שתקפו במצר הורמוז 3 מיכליות נפט לאחר שהתעלמו מהאזהרות. עוד בחדשות, המשטרה עצרה 3 חשודים, 2 קטינים ובגיר, בחשד לאונס של מספר נערות מאזור הצפון. על פי החשד, האירועים התרחשו בדירה של אחד החשודים באזור העמקים, כשהנערות הגיעו לפגישה עם החשודים, כשיש להן היכרות מוקדמת איתם. כתבנו עורבית, שפרסם את הפרטים לראשונה, מציין כי המשטרה צפויה לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם של 3 לצורך המשך פעולות חקירה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 800-692-692
3: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: דלתות פנים? רק רב בריח. דלתות פנים איכותיות? רק רב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
6: שלום לכם, היום עוד עלייה בטמפרטורות, הן עדיין סביב הממוצע לעונה, בערים כבר נתחיל להרגיש את הירידה באחוזי הלחות, עומס החום צפו להיות כבד במרבית האזורים בארץ. בסוף השבוע או בתחילת השבוע הבא כבר יעשה חם יותר, יבש בפנים הארץ ובערים, אין תחושה של שרב, הביל, לח וחם לאורך מישור החוף, עומס החום צפו להיות כבד עד קיצוני.
5: רק בריח. יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
7: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
9: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
10: עכשיו גדעון אוקו ועמיחי התעלי 7-9 ב-103 FM.

0: 7:09, מהדורת יום רביעי, ט"ו באב, תשפ"ו, 29 ביולי 2026. בוקר טוב, עמיחי עטלי.
1: בוקר טוב, גדעון אוקו, מה העניינים?
0: בסדר גמור. ט"ו באב שמח מאחלים ביום כזה?
1: ט"ו באב שמח. רגע, אני מתוהה, האם ט"ו באב הוא מחר?
0: היום זה, לא, היום זה ט"ו באב.
1: היום ט"ו באב בטוח?
0: היום ט"ו באב,
1: אני... טוב, תפסת אותי למוחה, אני חשבתי שזה מחר, שזה כאילו התחיל הערב.
0: לי אין הרבה ציפיות ממך בט"ו באב, אבל אם לא הכנת זר יפה לרעייתך, אז שם אתה בבעיה. אני מקבל אותך גם כשאתה שוכח את התחום החשובים.
1: מאחר ואנחנו בחלקים נפרדים של הבית, אני מקווה שעדיין ישנה ולא שמה.
0: היא בטח מאזינה ל-7:09.
1: זה בשיחת. כן, כן, היא מאזינה אגב, תדע לך, היא תמיד מפתיעה אותי, נותן לי פידבקים.
0: באמת?
1: כן.
0: היא אוהבת את התוכנית.
1: מה, על הרעיון עם נפתלי בנט, יש לה מה לומר על ה... כן, זה...
0: מה היא חושבת על הזוגיות הרדיופונית שלך?
1: היא מאוד מסמפתת אותך.
0: יפה.
1: מתבאסת שטרם נפגשתם.
0: נו, זה קל לארגן את זה, אנחנו פה מעבר לכביש.
1: נכון? נו, הזמנו אותך, אתה יודע, אתה...
0: טוב, חכה רגע, אל תפתח הכל, אנחנו פה בט"ו באב, אני מזכיר לך. אנחנו בוא נחכה עם הכביסה לתאריך אחר.
1: כן.
0: טוב, אנחנו במשדר יום רביעי.
1: שר, רגע, אני רק אגיד, שר אומר, תבוא לעשות אצלם שבת, אז נגיד להם שהוזמנת?
0: נכון, הוזמנתי, הברזתי, והבטחתי שזה יקרה בקרוב מאוד, ואני אכן מתכוון לעמוד במילה הזו.
1: אנחנו נמתין לך בסבלנות רבה, גדעון.
0: אני מאוד אשמח לעשות אתכם שבת. ואנחנו כאמור כאן, במהדורת רביעי של 7:09, מיד נעסוק בהרחבה בפגישה של טראמפ ונתניהו, כל מה שאנחנו יודעים, ומה שאפשר כבר לנסות להבין על מה שהיה עכשיו בפגישה. אנחנו כן יודעים לומר שהיא לא הייתה בארבע עיניים, הייתה קצרה יחסית. מצד שני, שני הצדדים יוצאים ואומרים שהייתה פגישה מוצלחת, אחד מהם אפילו מתאר אותה כמוצלחת מאוד. מיד ננסה להבין האם זה באמת משקף את מה שהלך שם בחדר הסגור, ומה כבר אפשר להבין. תובנות שלך בשלב מאוד מוקדם לגבי הפגישה הזו, אתה
1: לא, תודה, מאחר ובאמת אנחנו לא יודעים כלום, אני מתקשה לנפק תובנות, ואני כן מתרשם, תודה, מגורמים רשמיים שמדברים, אומרים שהייתה מוצלחת, גם האמריקאים. אז יותר מזה באמת קשה. זה בוא נגיד שמה שכן אנחנו יודעים זה שכבר הלילה עפו טילים מאיראן. לא רחוק מאיתנו לירדן.
0: וזה קורה ממש זמן קצר אחרי הפגישה, אחרי ככה כמה ימים של שקט, אולי כהכנה לפגישה הזו, ואנחנו רוצים לפתוח עם אבי אשכנזי, לגבי חילופי האש האלה, אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, מיד הוא יצטרף אלינו, אבל עוד קודם כמידי בוקר, אנחנו עם הכותרות של וואלה ומעריב בוואלה.
1: תקרא את כל הכותרות מחר, ואצלי פה המסך.
0: ט"ו באב, אני מפרגן לך, אתה יודע שאני, מה שצריך, אני כאן. הכותרת בוואלה, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, אישר כי משמרות המהפכה ניסו לבצע מתקפת פתע עם טילים בליסטיים שיוטו בהצלחה, ובמעריב טראמפ מבהיר לנתניהו שהמשבר במצר הורמוז נמצא בראש סדר העדיפויות, בעוד הטיפול בגרעין האיראני עשוי להידחות עד אחרי נובמבר ועד אחרי הבחירות בישראל. זו הכותרת במעריב, וניתנו הכתב הצבאי של מעריב, אבי אשכנזי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: אז אנחנו איתך דווקא רוצים לדבר על מה שקורה מיד אחרי הפגישה הזו בין טראמפ לנתניהו, כאחרי כמה ימים של שקט יחסי, חילופי אש בין איראן לארצות הברית מתחדשים.
2: נכון, וגם ערב הסעודית בעניין הזה, וכמובן היעד של התקיפות הפעם, אגב זה מתחיל כאשר האמריקאים תוקפים דווקא את המיליציות של איראנים בעיראק, ובתגובה אנחנו רואים ירי לעבר ירדן של טילים, לעבר בסיס אמריקאי בירדן, ולאחר מכן גם תקיפה של מחליות במצר רומוז, ובעצם אנחנו מבינים שהאיראנים לא מעוניינים באמת להגיע לאיזשהו הסדרה, ראינו את התחילה שלהם בהצעה שהציעו לחלק את רומוז בין אומן לבינם, וגם זה הם דוחים, ולכן אנחנו רואים שכנראה, מה שמעניין כרגע את טראמפ זה לסגור את סוגיית הורמוז, קודם כל שזה סוגיה מדממת מבחינתו, גם מבחינה הכלכלית וגם מבחינת התדמית שלו, ואני מניח שלאחר מכן, ואני חושב שזה גם משהו הבהיר בסופו של דבר למשלחת הישראלית, וגם שמענו אותו אתמול בפוקס, הוא אומר, אוקיי, אנחנו יודעים שיש לנו את הבעיה עם הגרעין, אנחנו נדע לטפל בזה, אבל זה כבר עניין מורכב יותר שאני צריך לעשות אותו, כאשר הקרקע לפחות מסביבי היא יציבה ושקטה, ואין איזשהו מנוף לחץ על ארצות הברית בסוגיה הזאת.
0: אבל אנחנו, הערכה היא מה שאנחנו באמת גם בימים הקרובים נראה את המשך ההסלמה בחילופי האש בין הצדדים?
2: כן, אבל בצורה מוגבלת, אני חושב. אני חושב שהאמריקאים רוצים קודם כל לגמור את הסיפור של אורמוז, כלומר לגדר את האזור הזה ולטפל במה שקורה במרחב הזה. יכול להיות שחלק מהתקיפות כבר יהיו בטהרן, כדי להפעיל לחץ על המשטר האיראני, אבל אני חושב שכרגע מבחינת סדר העדיפויות של האמריקאים, זה לסגור את סוגיית אורמוז, כדי לאפשר באמת תנועה למחליות ולשייט הבינלאומי לפעול, בלי בעצם איומים איראנים ושל השלוחות שלהם בכל מיני מקומות במפרץ הערבי.
0: כן, וכמו שאתה אומר, ומפרסם הבוקר בעריב, נתניהו מדבר על זה עם הנשיא טראמפ, עם מה שאנחנו מבינים על ההבדלים, על הפערים בסדרי העדיפויות בין מה שישראל רוצה לבין מה שארצות הברית. טראמפ אומר לו כרגע, אורמוז זה מה שאנחנו רואים ככה בראש סדר העדיפויות שלנו ורוצים לטפל בו, בעוד שלישראל כמובן סוגיית הגרעין היא החשובה ביותר, והיא מבחינתם של האמריקנים קצת זזה הצידה, לפחות נדחית לשלב הבא.
2: כן, צריך להבין שבסופו של דבר, תראה, אורמוז לא מצליח את ישראל. אין לנו נגיעה לסיפור של אורמוז. יש לנו בעיה עם הסיפור של הגרעין. לאמריקאים לעומת זאת, יש בעיה מאוד קריטית עם הסיפור של אורמוז, כי בעצם זה פוגע בכלכלה העולמית, פוגע להם בכיס, פוגע להם במחירי הדלק בארצות הברית, וטראמפ מבין את זה. ואני חושב שטראמפ הזה הוא יבחר, האנשים שלו יבחרו בבחירות
1: האלה. אבל הוא בכל זאת חוזר פעם אחר פעם על העניין הזה של הגרעין. זאת אומרת, הוא לא נתן...
2: הוא לא אומר שהוא לא... נכון, הוא אומר, לא עכשיו, חבר'ה, תנו לי לגמור קודם כל את הדבר שמדמם אצלי כרגע. ואצלי כרגע את הדבר שמדמם זה אורמוז. ואת הלחץ שמפעילים לי על המדינות מסביב. תנו לי לגמור את זה. אחרי זה, אני מקווה, גם אנחנו לעשות את זה אולי בהסכם, אולי בדרך אחרת. יש כמה אופציות בנושא הזה של הגרעין. ואני חושב שזה בדיוק מה שטראמפ ניסה אתמול להעביר לנתניהו. אנחנו נטפל בגרעין, אבל קודם כל נטפל באורמוז.
0: אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, תודה רבה לך על העדכון הזה.
2: תודה לכם חברים.
1: תודה.
0: במיד נהיה מביא בושינסקי, לשעבר יועצו של ראש הממשלה נתניהו. פרסומת אחת ואנחנו חוזרים.
3: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
4: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
0: שלום אביב בושינסקי.
5: היי, בוקר טוב לכולם.
0: יועצו לשעבר של ראש הממשלה נתניהו, כשראש הממשלה אומר... זו הפגישה הכי טובה שהייתה לי עם טראמפ עד היום. למה הוא מתכוון?
5: אם הוא נותן איזה ציון, אז אפשר קצת לחשוד, אבל אני חייב להגיד לך שאצלנו התקבע שאיכות הפגישות תמדדת בקבלת הפנים, גם נתניהו מתגאה בזה, והפעם לא היו שטיחים אדומים, גם לא רעם התותחים.
0: בסוף זה לא רק זה, אביב, הם הוכנסו ממש מהכניסה האחורית.
5: נכון, ונכנסו בדלת הצדדית, וטראמפ לא
1: קיבל בחוץ. לא, אבל זה אומר משהו, נגיד שהוא לא מקבל אותו בכניסה עם ה...
5: רגע, לא, אני אומר מה שהתקבע, גם נתניהו בעצמו תמיד היה תורך לציין את זה, איך קיבלו אותו, ומי חיכה לו, ואיך זה נראה.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: פוט ולא יציג לו מודיעין כי הוא יודע מה המודיעין ולא יכתיב לו וכולי. אז אני חושב שזה היה טוב שזה התקיים. לו זה לא היה מתקיים, היינו עושים איזה עניין גדול. מה גם שאחר כך בהשכבה ללינזי גרם ראו את נתניהו מסתובב שם כאילו זה מגרש הביתי שלו ומדבר עם כל אותם פרובלמטיים לצורך העניין ג'יי די ונס ואחרים, גם זה טוב. אבל אני אמשיך למה שאמר רבי אשכנזי, כשהנשיא טראמפ אומר בערך בפעם ה-30 לאיראן לא יהיה גרעין, זה טוב, זה היה צפוי שזה מה שיאמר אחרי הפגישה. אבל זה, אבל מה חדש? זה מזכיר לי כמו שכשהפרעתי בכיתה, אז המורה ביקשה ממני לכתוב 30 פעם שאני לא אפריע יותר בשיעור. בסדר, אוקיי. מה שנזכור מהביקור הזה נכון לעת הזאת, זה דווקא המראה החשאית של נתניהו וכל סיפור נבטים. אני לא חושב שפגישה הזאת תשנה משהו. ואני אזכיר לכם שנתניהו כל הזמן רצה שהבחירות יתאמו כמה שיותר מאוחר, כדי שהדוד סם או יבוא לבקר בארץ ויקבל את הפרס ויעשה אינדורסמנט לנתניהו, או לפחות יביא לנתניהו איזשהו צ'ופר, דיברו על מי שלום בלבנון דרך סוריה וטימבקטו. אז זה לא קרה, אבל טוב שזה היה.
4: כן, אביב, רק טיפונת, תנסה לשפר את איכות הקו, כי אתה קצת נעלם לנו. וצריך גם לומר בהקשר הזה, שבעצם שני המנהיגים נמצאים רגע לפני בחירות חשובות מאוד לשניהם.
3: נכון, אני לא בטוח אבל שהמפגש של נתניהו עם טראמפ דווקא משרת את טראמפ, אלו הרעיון שטראמפ נתן לפוקס ניוז, שבשורה התחתונה אומר שנתניהו לא יבוא אליי ויגיד לי מה לעשות בהר המקוש, ולא יביא לי מודיעין כי לי יש מודיעין, ולנסות לנתק את נתניהו מהתחושה שיש בטח בוושינגטון, לפיו נתניהו לא רק גרר את טראמפ להרפתקה המורכבת והבעייתית הזאת שנקראת איראן, אלא גם מכתיב לו מה לעשות. אז זה, בהיבט הזה אני לא בטוח...
4: זה גם מצטרף לדיווחים ששמענו בשבועות שקדמו לפגישה, שטראמפ ממש לא הסכים להיפגש עם נתניהו, ולקח הרבה מאוד זמן ללשכת ראש הממשלה לשכנע את טראמפ להסכים לפגישה הזו.
3: נכון, ויכול להיות שבאמת נתניהו שילם באיזשהו מטבע לצורך קיום הפגישה, גם זה דווח, אבל יש את סגן הנשיא שהוא בכלל מאוד מאוד יוני ולא כל כך נהנה מהרפתקה הזאת. מבחינת נתניהו זה בהחלט משרת אותו, אנחנו מדברים על הפגישה הזאת, וכבר שכחנו מחוק הגיוס, ושמנו בצד לצורך העניין את השבעה באוקטובר, זה הפורטה של נתניהו, זה המגרש שלו, כשהוא יצא לבית הלבן, הוא טרח להגיד לנו כמה פעמים הוא פגש את נשיא ארצות הברית, ושזה הכי הרבה, ובהכי הרבה מקומות, והכי הרבה פעמים, והכי, ויותר מצ'רצ'יל, ויותר מזלנסקי. אז זה המקום שנתניהו רוצה להיות בו, וזה כל כך, כנראה לא כל כך מעניין הפרטים. אז אמרו, הייתה פגישה מצוינת. האם אפשר היה לעשות את זה בזום? להזכירכם, ראש המוסד דיבר בזום עם נשיא ארצות הברית והסביר לו על הפלת המשטר האיראני. אז הפגישה הייתה שירות טוב.
4: וראינו איך זה נגמר. הפגישה
3: של נתניהו
5: יורשו לי אבל להציג פה את האיפכה מסתברא, תשמעו, אני, שוב, מה שאנחנו שומעים ומתרשמים, אתמול גם יש תדרוכים על זה, וגם כאן, אני אומר במסייג, יש תמיד יש אינטרסנטים, בקרב הגורמים המדיניים הבכירים, אבל כנראה שאיראן כן חוזרת לעצמה בתחומים שהם מסוכנים לנו, והמגע האישי פנים אל פנים, אחד להסתכל אחד לשני בעיניים שלא באמצעות הזום, יש לו משמעות, והולך להציג לו. אני חושב שאולי בימים, השבועות הקרובים, נוכל לבחון את הפירות של הפגישה הזאת. אבל
3: יכול להיות, אתה צודק, אתה צודק, מוקדם לקבוע, גם לא דלף שום דבר, אגב, לא מהצד האמריקאי, לא מהצד הישראלי, המידע מאוד מאוד בנאלי. הפעם ציפי חוטובלי תדרכה את העיתונאים הישראלים, נתניהו לא נפגש עם העיתונאים הישראלים, לא תדרך את העיתונאים הישראלים, לטובת המאזינים, נגיד להם מה שאתם יודעים, שמקובל שראש הממשלה מתדרך את העיתונאים, ואחר כך בשם גורם בכיר בפמליית ראש הממשלה, אומרים שהיה 1, 2, 3, 4, לא היה.
4: מה זה מלמד?

0: פעם, אני לא בטוח שיהיו שם דברים חריגים או דברים יוצאים מן הכלל, הגם שנתניהו אמר שזו הייתה הפגישה הכי טובה עם הנשיא טראמפ. אני חושב שהיו לנתניהו פגישות טובות מאוד עם הנשיא טראמפ, כולל מסיבות עיתונאים מדהימות של השניים ביחד, אבל אני אומר עוד פעם, טוב שהייתה הפגישה הזאת, כי אם לא הייתה מתקיימת הפגישה, בלי קשר לתכנים, היינו מתעסקים בזה, וואו, מה קרה? נתניהו כבר לא ליגה אחרת, לא רוצים אותו, לא אוהבים אותו, וכל עוד נשיא ארצות הברית באמת מחויב לגרעין, גם אם הוא אומר את זה בפעם ה-30, אז זה טוב, רק שכחנו שפעם גם הוא היה מחויב לטילים הבליסטיים, ולעוד כל מיני דברים שלא טובים שיש באיראן, אבל נראה שמזה הוא כבר התייאש או רוצה לצאת.
1: עד כמה שניתן להעריך משהו במזרח התיכון ובכלל בימים האלה, אביב, אתה חושב שתהיה פגישה נוספת ביניהם עוד לפני הבחירות בישראל?
0: זו שאלה טובה, כי השאלה הגדולה, האם טראמפ, הוא גם נשאל על זה ברשתות האמריקניות, האם טראמפ יגיד לפיו שהוא תומך בבנימין נתניהו, וכששאלו אותו בפעם האחרונה, הוא אמר, נתניהו מנהיג מצוין, הוא הציל את ישראל מהגרעין, אני לא כל כך מכיר את המנהיגים האחרים. אני חושב שאם טראמפ באמת ירצה בטובתו של נתניהו, אנחנו נראה עוד סיבוב. נתניהו אמור להיות בניו יורק בספטמבר, אז יכול להיות שיעשה עוד גיחה. שוב, אני אומר שהמפגשים האלה, גם אם זה מפגש ה-700, משרתים את נתניהו, ואם טראמפ רוצה לעזור לנתניהו, אז הוא יעשה את זה. ואני חושב שבינתיים, עם כל הציניות, הוא עוזר למדינת ישראל. לא כל נשיא היה מחויב עד כדי כך, וכשאיראן תוקפת גם הלילה כנראה בירדן, אז הסיפור הזה לא נגמר, אז החיבור הזה גם משרת את הפוליטיקאים וגם משרת את המדינה כנראה.
1: אנחנו אביב 3 חודשים לפני הבחירות, ממה שאתה מזהה כמי שמכיר את נתניהו ועבד איתו באמת הכי קרוב שאפשר, הוא בלחץ, הוא במצוקה או שהוא די קול, למרות הסקרים הבעייתיים?
0: אני חושב הוא לא זכוח, וכשנתניהו זכוח אז הוא במצב רוח טוב, אנחנו רואים שהוא לא זכוח.
2: אבל הוא אי פעם זכוח בקמפיין?
0: בטח שהוא זכוח, אלא להזכירכם שהוא יצא, בטח, ממש לא זכוח, הוא מבין את הבעיה, הוא אפילו באחד הרעיונות לא פסל שהוא יגיע לערוצים שהוא מחרים אותם, ואם הוא באמת יגיע לערוצים שהוא מחרים אותם, זה יראה שהוא נמצא בסוג של לחץ. אני חושב שהוא מאמין יותר לסקרים שיש בערוצים שהם לא ערוץ 14, והוא מבין את העניין. הוא לקח סיכון גדול בשינוי החוקה של הליכוד. תארו לכם שהוא מפסיד באחד הסעיפים, אז היו אומרים, נתניהו כבר איבד את המפלגה שלו, הוא הצליח בזה. השאלה את מי הוא ילהק בשריונים, כי בפעם הקודמת הוא לא הביא שחקנים כל כך מדהימים, אולי חוץ מידית סילמן, ואני אומר את זה קצת בציניות. ראיתי שאהבת השם פנוי, אז יכול להיות שהוא יכול לקחת אותו, אפופו אנשים שעוסקים בספורט, אבל המצב שלו לא טוב, נכון לעכשיו.
1: גם בכל הקשור לשריונים, כרגע אף אחד לא מסכים, לפחות אף אחד משמעותי.
0: בדיוק, אם הוא רוצה להביא אנשים שהם עושי דברו, זה דבר אחד, אם הוא רוצה להביא אנשים שהם מעבירים קולות מגוש לגוש, שזה צריך להיות אתגר של נתניהו, או לפחות מנציחים את הטקו הפוליטי, זה יהיה מעניין מאוד לראות אם הוא מביא כאלה, זה אתגר, ואל תשכחו שהוא לפחות 4 שריונים צריך לתת בשביל לשמר כל מיני עניינים פוליטיים פנימיים, מגדעון סער, אולי בוסקילה, אולי 2 מהציונות הדתית, המצב לא פשוט. אבל אני אמרתי הרבה פעמים, אם נתניהו יראה שהוא מפסיד את הבחירות, הוא יכול להיות שהוא יחליט לא לרוץ, אני חושב שנתניהו מאמין שלכל הפחות יש לו טקו פוליטי, וטקו פוליטי זה לא רע מבחינתו.
2: ממשלת מעבר?
0: בדיוק, הוא יהיה ראש ממשלת מעבר, ואז אפשר לשחק בקלפים אחרת, או תנאים אחרים, או להביא מישהו, אז אני חושב שאפילו טקו פוליטי זה כמעט ניצחון מבחינת נתניהו. יש עוד נתון אחד שראינו, שהסיפור של התאמה לראשות הממשלה, שזה בדרך כלל אינדיקציה לאן הרוח נושבת, האם מישהו פה תופס מומנטום, אז אם איזנקוט תפס איזשהו פער קטן, עכשיו זה גם זה השתווה, אז נתניהו לא בבעיה כל כך גדולה, אבל הניצחון אני לא רואה.
1: אביב בושינסקי, יועצו של נתניהו לשעבר, תודה רבה לך, אביב, על הדברים האלה.
0: משתמע, יום טוב בכולם.
2: תודה. ביי.
1: עכשיו 7:23, שר פלסנר מגיע אלינו עם הדיווחים.
3: הדיווחים בחסות.
4: יש לייפסטייל?
5: כן, לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין, עד יום חמישי בלבד, כפוף לתנאי המבצע.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
7: מלון בחול.
3: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
2: בוקר טוב, בכביש מספר 4, עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גנות, בכביש מספר 1, עומס תנועה ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, עד כאן, דיווחי התנועה.
3: הדיווחים בחסות.
6: מלון בחול, בוקי בלויות.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין. עד יום חמישי בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
4: 103 FM.
5: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים, כוכבי 9298.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? תיכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.

0: עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
4: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
9: אולי די.
10: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
11: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך? תל אביב.
12: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה. 103
14: FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 79 ב-103 FM.
15: 7-28-7-9, מצטרף אלינו חבר הכנסת חילי טרופר, הבית הציוני, המילואימניקים, בוקר טוב לך.
16: בוקר טוב.
15: שלומך הבוקר?
16: בסדר, בסדר, ושלומכם?
15: אתה לי?
17: מקווים לטוב.
15: כן, אנחנו תמיד מקווים לטוב, זה נקודת המוצא.
17: אם יושב לי לתקן אותך, אני כמי שאוזנו רגישה, לא קוראים להם הבית הציוני המילואימניקים, אלא בית ציוני המילואימניקים. אני צודק.
16: אתה לי, צודק, צודק. בית ציוני המילואימניקים.
17: מפלגות בסוגיה הזאת.
15: הבעיה עם הטלי שבדרך כלל הוא צודק, זה הדבר היחיד שמפריע לי בקשר הזה. אבל בסדר, אנחנו מחבקים אותו, בטח.
16: תעבדו על זה, תעבדו על זה.
15: בית ציוני המילואימניקים, חילי טרופר, טוב, השבוע בפעם הראשונה, לדעתי ברוב הסקרים, אתם עוברים את אחוז החסימה. ברכות.
16: תודה, האמת שכבר שבועיים ככה, כן, שבוע גם ב-12, ב-11, 13, ישראל היום, מעריף כמעט כולם, אנחנו כבר עוברים תקופה, ויש לנו עוד דרך ארוכה, המגמה היא טובה, ויש לנו הרבה עוד לאן להתחזק, ומאמין שנעשה את זה.
15: ועדיין, בסוף יש כמה מפלגות ככה שזכו לכינוי הזה, המפלגות הקטנות, אם זה אתם, או גנץ וסימחי, ואולי שקד וארדן ואדלשטיין, שם עוד לא ברור מה הרכב, ברור שאם כולכם תרוצו יחד, זה לא יעבוד, וזה לא יעבור. אז מה, תוכנית העבודה כרגע היא מה? להתחבר, שמישהו יוותר, איך אתה רואה את השלושה חודשים הקרובים?
16: אנחנו מוקדים במשימה שלנו, לא נכון לנו עכשיו להתחיל להסתכל ימין השמאל, יש לנו משימה, וכמו שאתה רואה, באמת אנחנו שלושה שבועות רק בשטח, והמגמה היא טובה. אבל אנחנו אנשים אחראים, מעלה הדרך, אם יהיו חיבורים רלוונטיים, נתחבר. אני עוד לא יודע מי באמת מהשחקנים שמנית יעלה באמת על המגרש, מי לא יעלה, מה תהיה תצורה. לכן אני לא סוגר שום דלת, אבל אין כרגע משהו ספציפי על הפרק.
17: ויש סיכוי גם ללכת חבירה, לא עם השחקנים החדשים, אלא עם, או עם גנץ או עם אייזנקוט?
16: שוב, אני לא שולל שום דבר, אני פשוט בבוקר הזה פחות עוסק בזה, כי זה לא נכון כרגע. גם אנחנו עסוקים בבנייה הפנימית שלנו, וגם יש עוד זמן עד תאריך סגירת הרשימות, קרוב יותר, נצטרך לבחון הכל. בסוף המטרה היא לא רק איך אנחנו מתחברים, אלא איך דואגים שאחרי הבחירות יהיה פה ממשלה ציונית רחבה ככל האפשר. כל מה שישרת את המטרה הזו יבוצע על ידינו.
17: תגיד, איך אתם כן עושים את הדבר הזה של מי להתחיל גם מפלגה חדשה שבהתחלה לא עוברת את אחוז החסימה? מה קרה שכן עברתם? לאיזה קהל אתה מדבר? מה אתה אומר לו?
16: אחד, אני חושב, כמו תמיד, עבודה קשה והתמדה. שתיים, תראה, בכל המחקרים יש לפחות 300 אלף, חלק מחקרים מדברים כמעט 500,000 ישראלים, שרואים את המפה הפוליטית הנוכחית ולא מוצאים בית פוליטי. אני חושב שזה אזורים של אנשים שאולי מרכז ימין יותר, ודווקא פחות על החלוקה הקלאסית הזו של הגוש הזה או הגוש הזה ימין שמאל. אנשים שמחפשים מפלגה שתחבר אותנו בפנים, מפלגה שתדאג שבאמת כולם ישרתו בצורה כזו או אחרת את המדינה, מדינה שסוף, מפלגה שסוף סוף תסתכל פנים על הצרות שמטרידות את האזרחים ביום יום, עכשיו חופש גדול, אבל תכף יגיע ראשון בספטמבר, איך תראה מערכת החינוך של הילדים שלהם, ועד הראשון בספטמבר איך יראו, איך יתמודדו עם האלימות ברחובות, אלה שאלות שלצערי הוזנחו קצת הצידה, כשאתה מחבר את כל הדברים האלה ביחד, יש הרבה מאוד ישראלים שאת הדבר הזה מחפשים, תוסיף לזה את הכניעה שיש בית אחרי השבעה באוקטובר של הרבה מאוד ישראלים למשהו חדש. לא תמיד יודעים לדייק אותו, ולכן כשכבר ברגע היציאה לדרך יצאנו, חוץ מיועז ואנוכי, יצאנו לדרך עם שירה שפירה וליסף פרץ. אנחנו רביעייה, יש תוסיף את החבר'ה מהמילואיניקים, יואב ודומי ואחרים, זה איזשהו תמהיל שכנראה מדבר ללא מעט ישראלים של החדש ישן הזה, אני מאמין בו מאוד.
17: תגיד, אתה נמצא שבוע בחוג בית באפרת, זה היה בימים האחרונים, ושם אתה אומר לחבר'ה, אם אתם תבחרו את אותן בחירות, את אותן נפלגות בבחירות הקרובות, ימשיכו לכל החבר'ה אלף פעם למילואים.
16: תראה, זה בעיניי המציאות היא מאוד ברורה. הרי אנחנו לא מדברים על משהו תיאורטי. לו תהיה קואליציה כמו שעכשיו, איך, מה המשמעויות שלה לחברה הישראלית? ראינו את זה, ראינו את זה בשנים האחרונות, ראינו את זה ביתר סט בשבוע האחרון של הכנסת. זו קואליציה שבחרה בברית עם המשתמטים. זה נורא בהיר, ולכן אני אומר לאותו קהל, אני אומר להם, תקשיבו, אם ככה אתם תבחרו שוב, תראה הקואליציה הזו שוב, המשמעות תהיה שתשרתו יותר ויותר, עכשיו זה לא רק אישי, כן, המעמסה האישית שאתה ואני מכירים אותה היטב, מכל החברים והמשפחות שלנו, זה איך תראה פה החברה. הקואליציה הזו במשך שנתיים ותשעה חודשים של מלחמה, בחרה לשלוח שוב ושוב את אותם אנשים לחזית, כשביד השנייה היא פותרת מגזר שלם משירות. ככה זה היה, ואם נבחר את אותו דבר, ככה יהיה גם.
17: אבל אתה יודע מה הטענה החוזרת בציונות הדתית? אוקיי, אז אנחנו משלמים את המחיר הזה, הוא לא כיף לנו, אנחנו אפילו כועסים על החרדים, אבל מהצד השני נמצאת ממשלת גדי אייזנקוט, שבמקרה הפחות גרוע היא תפנה את החוות ביהודה ושומרון, במקרה יותר גרוע זו מדינה פלסטינית.
16: אז אני אומר לאותם אנשים, אין לזה ביסוס לטענה הזו. אני מבין את הפחדים, כל אחד מגיע כל אחד אסף במהלך החיים מספיק צלקות כדי שיהיה לו ממה לפחד. אבל כשאני מדבר על ממשלה ציונית רחבה, בברית של המשרתים, אני יודע שהיא תורכב ממספיק כמפלגות, בין השאר אנחנו, ואנחנו ממש לא היחידים, שמתנגדים לחלוקת הארץ, שמתנגדים לפינוי כל מה שעלה על פי חוק על אדמות מדינה.
17: ואתה תהיה הבאפר, אתה תהיה בצלאל סמוטריץ' של הממשלה הבאה שמונע פינוי חוות בפני יאיר גולן שרוצה לעשות את זה?
16: גם אני אהיה שם ולא אהיה היחיד. עכשיו, כל חווה חוקית שעלתה על האדמה ומתואמת עם הצבא, ותמול אפילו היו שיחות עם לא מעט אנשים בצבא, יש הרבה מאוד חוות שמשרתים בתחול ישראל, בוודאי כל מה שעובד על הרכסים הגבוהים ובמורדות למטה לבקעת הירדן, כל מה שמשרת את ביטחון המדינה, ימשיך להיות, בוודאי שימשיך להיות, ואני משוכנע שגם אחרים בקואליציה העתידית, ידאגו לזה, אני מבין את עמדותיו של יאיר גולן, זו זכותו, אני חלוק עליו בעניין הזה, ואגב בעוד שורה ארוכה של דברים. אבל באותה ממשלה שתקום, ככל שהיא תהיה יותר רחבה, ממילא ישמעו גם הדברים האלה, ואני אומר את זה בצורה הכי פשוטה, ככל שלנו יהיה יותר כוח פוליטי, נוכל לדאוג יותר לדברים האלה.
15: בצלאל סמוטריץ' מייצג את הציונות הדתית היום?
16: בצלאל סמוטריץ' מייצג חלק מהציונות הדתית היום. אתה מסתכל גם על בצלאל וגם על רשימה, וזה לא אישי, כי אני יכול להעריך אנשים ברמה אישית, אלא יש פה מחלוקת עמוקה. זו רשימה, אתה יודע איך הגדיר אותה אחד מבחירי מפלגת הציונות הדתית? זו מפלגת ההתיישבות. עכשיו אני בעד התיישבות, וכשאני אומר התיישבות, אני מתכוון לא פחות לנגב ולגליל. אני חושב שאנשים שמרימים כל כך גבוה דגל ההתיישבות, הייתי מציע להם קודם כל להתפנות למה שקורה בקריית שמונה ובגבול הצפון. אז המפלגה הזו מרימה גבוה דגל התיישבות, אבל ציונות דתית שאני מכיר, תמיד היו לה עוד הרבה מאוד גלים, בוודאי שההתיישבות חשובה, בוודאי שההתיישבות בכל הארץ חשובה, ואת כל התשוקה והאנרגיות האלה הייתי רוצה גם שנפגוש באזורים רבים בארץ, לא רק ביהודה ושומרון, ויהודה ושומרון זה חשוב. אבל מה עם הדגלים האחרים? ולכן אותה ציונות דתית שמחפשת את החיבורים, שמחפשת את השותפות, גם בנטל, אבל לא רק בנטל, זה הרבה יותר עמוק מזה. למה קמים בבוקר? מי דואג לחינוך של כל ישראל? מי מתעסק בסוגיות של פערים חברתיים? כל כך הרבה סוגיות שהוזנחו ותמיד היו בליבת העשייה של הציונות הדתית, אפילו בנושאים הכי ממשיים. אתה יודע, הציונות הדתית תמיד דיברה על רבנות ראשית ציונית. בקדנציה הזו, לא, לא, לא מונה הרב הראשי שהיה אמור להתמנות שהרבנים בחרו שיהיה ציוני הרב מאיר כהנא. ובקדנציה הזו, מי שביטל את חוק הכשרות, הרפורמה בכשרות, שאפשר גם לצוהר לתת כשרות, זו הציונות הדתית. אגב, זה לא אפילו היה דיל שלהם עם המפלגות החרדיות. מי שניהל את זה, מי שהוביל את זה בוועדות, זה נציגי הציונות הדתית. אז מי ידאג לצוהר? צוהר בגוף ציוני דתי מיינסטרימי, נכון? ותראה איך המפלגה של הציונות הדתית, תשאיר אותה מאחורה.
15: כן. תגיד חילי טרופר, כמה אתה מתואם עם גדי אייזנקוט בימים האלה?
16: האמת שמזמן לא דיברתי איתו, ואני מאוד מעריך את גדי, אנחנו לא מתואמים על
15: מה ימים, שבועות, מה זה מזמן?
16: הייתי כבר כמה שבועות. שוב, לא, אנחנו חברים,
15: בוואטסאפ פשוט לא מדברים?
16: האמת שאפילו בוואטסאפ לא. כל אחד מכוון במשימות שלו, לא ברע, כן? אני וגדי, יש הערכה הדדית ויש גם חברות.
15: לא, כי אתה שומע את התזה, אתה שומע את התזה במערכת הפוליטית, שאומרים, חילי טרופר הוא איזה פרוקסי כזה של גדי אייזנקוט, שרגע אחרי, או רגע לפני, יחבור אליו.
16: זה תלוי אצל מי אני מתראיין, ומי מי מגיע וואטסאפ.
17: הוא יכול פרוקסי של שני הצדים.
16: זהו, מה שבאתי להטלי, יש מקומות שאני מתראיין, וישר אמרו לי את הפרוקסי של נתניהו. אני לא פרוקסי של אף אחד. אני שליח של אותם מאות אלפי ישראלים שמחפשים בית פוליטי ששם במרכז את הממשלה הציונית הרחבה, מתעסק בשאלות הפנים של מדינת ישראל, מאוד תקיף מול אויבינו שבחוץ, אבל סוף סוף מתפנה לחבר את החברה הזו מחדש.
17: אבל תגיד,
16: אני רק השליח שלהם. אני מעריך את גדי, מעריך עוד רבים במפה הפוליטית, אני בדרך שלי.
17: לא, אבל אי אפשר לשייך אותך לאף מחנה, זאת אומרת, היום כל מפלגה אנחנו יודעים, כל ילד בן 6 בישראל יודע לשייך אותה למחנה כלשהו, בני גנץ הוא ככל שהוא מפלגה, ככל שהוא ירוץ, וכרגע הוא לא עובר את אחוז החסימה בסקרים, הוא כאילו נחשב לאיזה משהו על גושי כזה, עם נטייה קצת יותר לאייזנקוט, איפה אתה?
16: אני בגוש של אנשים שרוצים שאחרי הבחירות תקום פה ממשלה ציונית רחבה. לא הסתרתי מעולם את דעתי על נתניהו, אני לא מסונאה ומבזה, אבל אני חושב שכל מי שהיה בשבעה באוקטובר בתפקיד של הנהגת המדינה, בוודאי ראש הממשלה, צריך לסיים את תפקידו, זאת תפיסתי הערכית. אני חושב שאחרי הבחירות חייבת לקום פה ממשלה ציונית, ולכן ממילא אני לא אשלים לנתניהו 91, כי זו קואליציה שנשענת על כוחות לא ציונים, וראינו את זה, זה לא תיאורטי, ראינו מה המשמעות. כשמקימים עוד קואליציה כזו, בדיוק כמו שאמרתי לחבר באפרט, אז תדעו, המשמעות היא עוד פעם חוק פטור במעצר לערכים, המשמעות היא עוד פעם השתמטות המונית, המשמעות היא שוב פגיעה בארגון צוהר, ככה זה נראה. אני חלק מקואליציה כזו לא יכול להיות, ולכן אני אומר, בסוף, יום אחרי הבחירות, המטרה של כל הכוחות הציונים היא להקים ממשלה ביחד, כי זה מה שישרת מדינת ישראל, וזה מה שיעזור לה להתמודד עם האתגרים שמחכים לנו.
15: ואם תגום ממשלה כזו באמת, כמו שאתה מתאר כאן חילי טרופר, איזה שר היית רוצה להיות בה?
16: אני באמת נזהר מאוד מלסמן משהו ספציפי, כי אתה יודע, זה לא נכון בתוך המסע כבר להתחיל...
15: אבל איזה משרד או נושא שככה קרובים ללבך, שהיית רוצה...
16: חינוך תמיד, אני בא מחינוך, 16 שנה הייתי בחינוך, זה הנושא שקרוב ללבי. אז אתה יודע, תמיד הלב שלי הוא שם, אבל יש עוד הרבה נושאים שכל כך בוערים פה במדינת ישראל, ואיפה שאני אוכל לשרת אותה, שם אני...
15: חילי טרופר, מפלגת... בית ציוני, המילואימניקים, לשעבר שר התרבות והספורט, שר המדע והטכנולוגיה, תודה רבה לך, חילי טרופר.
16: תודה לכם, ושיהיה יום טוב ושקט.
17: גדעון, אני אמרתי תודה לך שאמרת בית ציוני, המילואימניקים, אבל לא, שלא אמרת הבית הציוני, כן.
15: אתה רואה, אני, עקומת הלמידה שלי בסדר, יחסית לשעה המוקדמת. שר פלסנר חוזר אלינו עם הדיווחים, פרסומות, ואנחנו חוזרים מיד אחריהן.
9: הדיווחים בחסות.
18: יש לייפסטייל?
19: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין. עד יום חמישי בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה.
20: ועכשיו עדכון 103 FM תנועה.
21: בוקר טוב. בכביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש מספר 4 עומס תנועה ממחלף גן רווה ועד מחלף גנות. עד כאן דיווחי התנועה.
20: הדיווחים בחסות
18: מלון בחול בוקי.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין. עד יום חמישי בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
4: 103 FM.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: איך זה עזר לי?
9: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
10: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
11: שלום, כאן דבורה שרר. זאת לא פרסומת, זאת קריאה להצלת חיים. חיתמו על כרטיס אדי, למענכם ולמען אחרים. כוכבית 6262.
12: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
14: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
15: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
16: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
17: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
18: טראומיל.
19: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
20: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
21: אולי די.
22: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
23: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: ג'וב מאסטר, 103 FM.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
24: עכשיו רבע לשמונה, 7-9, ואיתנו עורך תחום הפלילים של חדשות 13, אלי סניור, שלום, בוקר טוב.
25: בוקר טוב.
24: אז 17 יום אחרי הרצח בדירה בירושלים, רצח שהסעיר את המדינה, המשטרה מצליחה לשים את ידה על החשוד המרכזי, אביאור ססון, רק בן 17, וזו פרשה מאוד מאוד סבוכה. אלי, תנסה רגע לעשות לנו סדר.
25: כן, רגע אחרי הרצח המזעזע, הוא מצליח בעצם להימלט מהזירה, ומפה בעצם מתחיל המרדף. במהלך הימים אנחנו מבינים, המשטרה עוצרת 10 חשודים, גם את אמו, גם אנשים שמוכרים לו, את כל הסביבה העוטפת אותו, אבל אליו הם לא מצליחים להגיע. היום ברור שהוא התחבא בצפון הארץ, בעצם לא היה עם מכשיר סלולר, ירד למחתרת, הוא גם פחות או יותר הסביר שהוא התנייד בזהירות, ורק בערב אתמול, כמו שציינת, הוא עושה דרכו חזרה לירושלים במונית, אבל זה כבר היה תחת מעקב של בלשי ימ"ר ירושלים, ורגע לפני שהוא באמת מגיע לידו, הם עוצרים את התנועה באזור המנהרות, ואז קופצים עליו, עוצרים אותו.
26: יש איזושהי אינדיקציה, איך תופסים אין אדם כזה, למרות שהוא כאילו יורד לגמרי
24: למחסת? אז לפני, סליחה שאני רגע מתפרץ, לפני שנגיע לסוף, בואו רגע נחזור אחורה, אלי, כי זה באמת פרשה ככה מאוד סבוכה, עם הרבה מאוד פרטים והסתעפויות. תחזור לרצח עצמו, מה היה שם שכל כך הסעיר את כולנו?
25: הרצח, מה שהסעיר, אני חושב, זה גם, קודם כל המעורבות של צעירים באירוע הזה, בנות שמגיעות לדירה, שם ככל הנראה מתפתח שם אירוע אלימות, הן מזיקות עזרה, יש מתווכת באמצע שמזיקה את הכוח שמגיע על מנת במרכאות להגן על הבנות, האימא של החשוד בעצמו מסיעה אותו, זאת אומרת, כל כך הרבה מעורבים.
24: ועל פי החשד גם מי שמזמינה, מי שמזמינה את הרצח על פי החשד, זאת זוגתו לשעבר, האקסיט של הנרצח.
25: נכון, האקסיט של הנרצח, וגם, ונוסף לכך, בעצם האירוע, מה שאנחנו מבינים, מצולם בלייב, זאת אומרת, ההגעה לזירה, מצולה בעצם תחת סלולר שעובד בשידור ישיר, משדר לאחור. פשוט, קודם כל, מראה את הקלות שבה אנחנו מתייחסים לחיי האדם. זאת אומרת, היה ברור שהולך להיות אירוע, כאשר אולי לא חשבו שזה יגמר ברצח, בסופו של דבר זה נגמר ברצח. כמו שאמרת, הצעיר שמצליח להימלט מהזירה, ובעצם במשך תקופה ארוכה לרדת למחתרת, לא להיות בקשר עם הפתק.
24: אנחנו יודעים מה היה המניע לרצח?
25: תודה. אני מניח שזה יחקר עכשיו היום קרובים. הוא מכחיש כרגע את המעורבות שלו באירוע. אבל אתה יודע, הוא זמן יחד עם אותה חבורה לסייע לבעות כמו שנמנו במרכאות. יכול להיות שרצו לסיים את זה רק בתקירות. אבל כשאתה מגיע לאירוע שכזה, אתה צריך לצפות ש... יכול להסתיים גם ברצח, לצערנו גם זה מה שקרה. בסופו של דבר, ניסו במשטרה הרבה זמן לעלות עליו. חלק מהדברים שהתגלו בפרשה הזאת, שהאחיו שיושב בכלא בעצם מנהל קשר רומנטי עם קצינה בשירות בתי הסוהר, באמצעות הטלפון שלה יצאו הוראות החוצה, ככל הנראה לאלה שעזרו להסתיר את אותה, את החשוד. ואז התגלתה לנו עוד סייפה של פרשה שקצינה בשירות בתי הסוהר מנהלת קשר רומנטי עם אסיר, שזו פרשה בפני עצמה, וככל הנראה ככה הצליחו גורמים עבריינים להסיר אותו במהלך כל התקופה.
26: לא יאומן. גדעון, לשאלתך, מה המניע לרצח? המניע הוא נקמה רומנטית לדעתי, והבחור הזה הוא פשוט כלי בידי אותה בחורה שרצתה לנקום. אבל סניור, שנייה, שאלה, הרי הבחור הזה, הצור המרכזי, הוא קטין. זה שבכלל שמו פורסם, זה היה רק בגלל שאותו עבריין נמלט. האם עכשיו מישהו יכול לצפות מכם, כתבי המשטרה, פתאום לחזור שלא לומר את שמו?
25: נראה לי שזה קצת קשה, בלשון המעטה, כי קודם כל, כמו שאמרת, המשטרה פרסמה את מנתו, רצתה את עזרת הציבור, ואחרי שפורסם, גם המעצר של אתמול פורסם, ידענו שהוא החשוד, אז אני לא רואה מישהו שלא מכיר. אני זוכר אירוע שכזה שקצת היוצא דופן, אירוע מאוד מאוד היסטורי של רצח נהג המונית דרך רוט, גם אז הרוצחים היו קטינים, ואז בית המשפט התיר לפרסם את שמם בשלב כזה או אחר. באירוע הזה פה, בגלל שהוא היה נדרש לחקירה, בוא נאמר שהזכות של הציבור להשתתף בחיפושים גברה על הזכות, בוא נגידו החובה של הציבור להשתתף בחיפושים גברה על הזכות שלו ליהנות מהעובדה שהוא קטין, ואנחנו בדרך כלל כשמות של קטינים לא מפרסמים כשהם חשודים בפלילים.
24: לפני שניפרד, אלי סניור, דיווח אתמול שמתפרסם על משמר החופים היווני שפולט, פושט, סליחה, על ספינה באחד האים ותופס שם ארבעה ישראלים, חלקם גם כנראה בכירים, נאמר, ממש באיזה מסיבה של סמים ובילויים. מה אנחנו יודעים על הדיווח הזה?
25: כן, כמו שאמרת, באמת, ככל אני גם מגיע מידע למשמר החופים ביוון, הם פושטים על קטמרן, עד כמה שאני הבנתי, סירת מפרץ גדולה, ושם הם מבינים שהחבר'ה שהיו על הסירה, שמונה במספר, עם עוד נתינים, אנשים בעלי אזרחות ממדינה נוספות, כמו שאמרת, עם סמים, כמויות של סמים ביניהם, גם מספר ישראלים, כאלה גם שאוחזים בתפקידים במשק הישראלי, בוא נאמר מוכרים, עוצרים אותם לחקירה, בסופו של דבר, כמה שאני מבין, הם משוחררים בתום חקירה, הם נמצאים עדיין שם בגלל ההליכים המשפטיים, בהחלט אירוע לא נעים, לא אירוע שצריך לקרות, וגם עכשיו הוא גם אירוע פלילי הפך להיות.
24: למה הוא אירוע פלילי? בגלל הסמים, או שיהיו שם עוד דברים שהם לא חוקיים?
25: לא, קודם כל, הכמות, מה שאנחנו מדווחים מהעיתונות ביוון, הכמות הייתה מעל שימוש עצמי באותה סירה, אז אתה יודע, גם בישראל, ולא ש... אתה מחפש את המשתמשים הקטנים, משתמשי הקצה, בוא נאמר, אבל אם אתה מגיע לך מידע על אותה סירה, על אותה הפלגה, שיש שם דברים אסורים ובכמויות, אתה פושט, אני מניח שינסו בדיוק לפצל, ככה אם אפשר, את חלקו של כל אחד בפרשה, להבין שמי אחראי לכמות הגדולה, ואז האירוע הזה הסתיים. בכל מקרה, מה שאנחנו מכירים במקרה עבר, עם היוונים ואירועים שבהם צעירים ישראלים בעיקר הסתפו, גם אם אין משהו, עד שאתה משתחרר מהכבלים המשפטיים שם ולוקח זמן, אני מניח
24: שגם הבכירים הישראלים כרגע עדיין עצורים ביוון, זה מה שאתה אומר.
25: לא אמרתי שהם עצורים, אני יודע שהם שוחררו שם, אני חושב שהם עדיין צריכים להיות ביוון לצורך השלמת, כך מה שאני התעדכנתי אתמול, להשלמת ההליכים החקירתיים.
24: וכשאנחנו אומרים, בלי להיכנס כמובן לפרטים, אבל כשאנחנו אומרים בכירים ישראלים, אלו בכירים שכולנו מכירים, או בכירים ככה שרק...
25: מי שמתעסק בנגר וקורא הרבה עיתוני כלכלה, קרוב לוודאי שהוא מכיר כמה מן השמות.
26: מכירים את המותגים שבהם הם עובדים, בוא נגיד.
25: גם המותגים שעובדים, בדיוק, אתה אמרת את זה נכון. כן, זה לא יפה, בוא נגיד, השמות האלה בהחלט מוכרים לאנשים, גם אנשים רגילים, אבל גם בעיקר לאלה שנמצאים במדורי הכלכלה.
24: מעניין. אלי סניור, עורך תחום הפלילים בחדשות 13, תודה רבה לך.
25: בוקר טוב לכם.
26: גדעון, תעלמו לי בפרטי, תעלמו לי בפרטי בפרסומות.
24: אתה רוצה לאמר משהו? מי, מו, מה?
26: לא, אני יודע, אז אני לא צריך לאמר, אבל...
24: אתה יודע?
26: כן.
24: אוקיי. הנה, יש לנו מה לדבר בפרסומות.
26: מקורותיי בתחום הקטמרנים, עלו מולי וסיפרו לי במה מדובר.
24: אתה יודע, היה שיחה עם חילי טרופר, על אותם מצביעים ככה שמחפשים בית, הסגיר לי את אחד התורים שהכי השפיעו עליי במערכת הבחירות הנוכחית, לפחות עד כה. התור זה פורסם לפני כמה חודשים, תחת הכותרת, אני ימני הומלס. חבריי ואני בציונות הדתית מסתכלים סביב, מסמוטריץ' ועד אייזנקוט, ולא מוצאים בית ימני מלא, בלי פופוליזם, בלי אגו, בלי פשרה על הציונות, ואלו העקרונות שחשובים לנו. אז הבוקר אני מבקש לחזור לכותב הטור, עמיחי עטלי, ולשאול אותו אם הוא כבר מרגיש שהוא ככה הולך וכן מתקרב, האם הווייז הזה מכוון אותו לאיזשהו בית פוליטי שמסתמן.
26: בוקר טוב גדעון.
24: שלום עמיחי עטלי. כן, אם אתה עדיין מרגיש הומלס גם הבוקר.
26: אני מודאג. אני עדיין מרגיש הומלס במידה מסוימת, בוא נגיד שחילי טרופר ויועז הנדל מעוררים אצלי רגשות חיוביים, אבל זה עדיין לא בכך עונה לי על הצורך הזה במפלגת ימין מובהקת, ולכן אני עוד לא יודע מה אעשה באופן אישי, אני מחכה מאוד לראות מה קורה עם גלעד ארדן וכל ההתארגנות, אגב, אני חייב לומר זאת, ההתארגנות הארוכה בהיסטוריה, לוקח לי הרבה פחות זמן לארגן 6 ילדים.
24: שזה לא מבשר טובות, נכון? כלומר, אם זה, כנראה שאם זה היה כבר עומד על הרגליים, זה היה אמור להיות מושק מזמן, כנראה שיש שם בעיות, לא? כאילו חבלי לידע.
26: נכון, כנראה שכן, גם התלבטויות, גם כנראה מאבקי אגו, רצונות לשלוט, וכל מיני בנייה
24: של... אבל ההתלבטות של חי נמצאת שם, באמת בתווך הזה שבין גנץ לטרופר, לארדן ו...
26: כן, חד משמעית, אני רוצה מפלגה שתגיד, אנחנו מחייבים את שני הצדדים לשבת יחד, אני חושב שכל קואליציה במעמד צד אחד בלבד, היא תהיה מכה חברתית מאוד לא פשוטה לישראל, כל אחד שקים ממשלה לבדו, הצד השני ירגיש שגנבו לו את המדינה ושנגמרה פה מדינת ישראל, ואני רוצה שילכו ביחד עם אבל מוטת שליטה ימנית, בכל מה שקשור לענייני ביטחון והתיישבות, אני חושב שזה אפשרי, אפשר לעשות רפורמה משפטית בהסכמה, בשיתוף פעולה, כל כך הרבה דברים שמתקוטטים עליהם היום הם פתירים, ושוב, טרופר והנדל הם בשורה טובה באזור הזה, זה עוד לא מושלם, אגב, יכול להיות שגם הם, בסוף כל העסק הזה יחבור ביחד, בכלל זה חלום.
24: כן, כל המפלגות הקטנות שבעצם התחברו, ואפרופו, בהקשר של מה שאתה אומר, אני רואה בוקר שהחשש, אחד החששות הגדולים בוועדת הבחירות, חוץ מיום הבחירות עצמו, וההליך התקין, זה מה יקרה ביום שאחרי, שבעצם חצי עם לא יכיר בתוצאות, נכון. או לא יאמין בהן, או לא יקבל את תוצאות הבחירות.
26: אני חייב לומר לך שבאזורים שאני מסתובב עם תוכניות טלוויזיה שאני מופיע בהם, כבר זורעים את הזרעים לפעמים לבשורה
24: כן, הזאת. שאנחנו כן. יודעים מה קורה לזרעים שזורעים בתוכניות שאתה מסתובב בהן. כנראה מקבלים חומרי דישון מאוד מאוד איכותיים, כי הם גדלים מהר מאוד לפעמים לצמחים מפלצתיים. אנחנו עושים הפסקה קצרה לחדשות השעה 8, מיד אחריהן תהיה כאן חברת הקבינט, השרה אורית סטרוק מהציונות הדתית. פרסומות וחוזרים.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
0: 103 FM.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
0: מטבחי השף, דקל קמילה.
2: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: תשאלו את כולם! הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם! תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סארוס 20. להשיג עכשיו ב...
18: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
21: יש לייפסטייל? כן?
27: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
28: פאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
29: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ

0: שמונה, בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה.
3: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
4: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
3: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: ג'וב מאסטר
7: עכשיו בעלם, כל המסגנים והמעברירים במחירים משתלמים ובפריסת השלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
8: עלם 103 FM.
9: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: מבצע

0: תוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן התחדשו. איראן שיגרה הלילה טילים לעבר בסיס אמריקני בירדן. פרשננו בוושינגטון, ברק רביד, מציין כי זו מתקפת הטילים האיראנית הראשונה נגד בסיס אמריקני באזור, מאז החלטתו של הנשיא טראמפ להשהות את התקיפות ביום שישי. זמן קצר לאחר מכן הודיע פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית כי מטוסי קרב אמריקני וסעודים תקפו בעיראק אתרי לוגיסטיקה של חוליות טרור הקשורות לאיראן. במשרד ההגנה הסעודי אישרו את הפרטים וטענו כי התקיפות היו תגובה להתקפות הכתבאמים על מתקני הנפט. לדבריהם הם אינם מעוניינים בהסלמה אך יגיבו לכל תוקפנות. במקביל משמורות המהפכה הודיעו שתקפו במצר הורמוז 3 מחליות נפט לאחר שהתעלמו מהזרות. התקיפות האלו מגיעות שעות ספורות לאחר הפגישה של ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ בבית הלבן, במהלכה הם דנו בסוגיה האיראנית, מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
2: זו הייתה פגישה של שעה וחצי בין ראש הממשלה לבין הנשיא טראמפ בנוכחות הצוותים המורחבים של שני הצדדים, ובתום הפגישה אומר לנו בכיר ישראלי ובקי בפרטים שהפגישה הזו הייתה פגישה טובה, שהיו שם אמירות חמות של הנשיא והתיאום מקסימלי בסוגיה האיראנית, ואומר אותו בכיר ישראלי, אין דרישה אמריקנית לנסיגות לא מסוריה ולא מלבנון. ראש הממשלה צפוי להמריא מטוס כנף ציון הלילה בחזרה לישראל.
1: עוד בחדשות, המשטרה עצרה 3 חשודים, 2 קטינים ובגיר, בחשד לאונס של מספר נערות מאזור הצפון. על פי החשד, האירועים התרחשו בדירה של אחד החשודים באזור העמקים, כשהנערות הגיעו לפגישה עם החשודים, כשיש להן היכרות מוקדמת איתם. כתבנו אור רביד, שפרסם את הפרטים לראשונה, מציין כי המשטרה צפויה לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם של 3 לצורך המשך פעולות חקירה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 800-692-692
3: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: דלתות פנים?
6: רק רב בריח.
5: דלתות פנים איכותיות?
6: רק רב בריח.
5: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
6: רק רב בריח.
7: שלום לכם, היום עוד עלייה בטמפרטורות, הן עדיין סביב הממוצע לעונה, בערים כבר נתחיל להרגיש את הירידה באחוזי הלחות, עומס החום צפו להיות כבד במרבית האזורים בארץ. בסוף השבוע או בתחילת השבוע הבא כבר יעשה חם יותר, יבש בפנים הארץ ובערים, אין תחושה של שרב, הביל, לח וחם לאורך מישור החוף, עומס החום צפו להיות כבד עד קיצוני.
6: רק רב בריח.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
9: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
10: עכשיו גדעון אוקו ועמיחי התעלי 7-9 ב-103 FM.

0: 84 דקות, 7-9, אנחנו בשעה השנייה במהדורת יום רביעי, מהדורת ט"ו באב. ואחרי שהצלתי את הטלי והזכרתי לו שהיום זה ט"ו באב, האם הספקת להזמין מהר זר פרחים שאולי יגיע עד סוף התוכנית?
1: זה שמוע איזה עוקץ אני חוטף פה היום. לא רק שט"ו באב אני לא הולך לקנות מתנה אשתי, נוסעתי עם אחיותיה למלון.
0: מה אתה אומר?
1: כן, אמרתי לה, תגידי אם זה היה הפוך.
0: לא, אבל זה פותר אותך מחגיגות בעצם, לא?
1: ודאי, כן. רצו גם על החשבון שלי באותך רשת מלונות, אז אני קודם מקבל את ה-SMS'ים. אנחנו מתרגשים לקראתך, בוא תעשה את הצ'קי. לא, לא, אני לא ספונסר, אנחנו חיים חיים שוויוניים, אבל זה כאילו על החשבון שעל שמי באותה רשת מלונות, אז אני מקבל את כל האזכורים, תעשו צ'קין כזה, תחסכו את התור, תדעו שיש לנו שעת קוקטיילים על הבריכה בשעה כזאת וכזאת. אז ט"ו באב ראייתי תחגוג עם אחיותיה בבית המלון, ואני איתך.
0: יפה. אתה תעשה קוקטיילים במזכרת בתיה.
1: כן.
0: במרפסת.
1: לגמרי.
0: יפה. אנחנו בשעה השנייה שלנו מיד נהיה עם השרה אורית סטרוק. בהמשך יהיה איתנו גם חגי סגל, ממקור ראשון. כמובן שגם שירית אביטן כהן וכן ארצי סרור כמידי רביעי. וגם נדבר עם אחת העובדות הוותיקות של חדשות 12. שתשתף אותנו בתחושות שלה, כשהגיעה אתמול בבוקר למערכת וגילתה את הדלת, את הסגוגית מנופצת, עם מכתב שמאיים, בפעם הבאה הלבנה הזו תהיה מכוונת לאחד מהראשים שלכם, מישהו כאן ימות, כותב אותו אלמוני, המשטרה, גם השבק נכנס לחקירה של האירוע הזה, אז נדבר גם איתה, אבל כאמור אנחנו רוצים לפתוח עם חברת הקבינט, שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות מהציונות הדתית, השרה אורית סטרוק, שלום לך.
2: שלום, שלום.
0: נפתח ברשותך עם פגישת נתניהו טראמפ בבית הלבן, שמסתיימת אחרי קצת יותר משעה, צריך לומר שהיא לא כוללת פגישה בארבע עיניים, ואנחנו לא יודעים הרבה פרטים על מה שהיה שם בחדר הסגור, אבל מה מבחינתך, מה מבחינתה של ישראל יחשב להישג?
2: תראו, אני חושבת שאנחנו, יש לנו עניין, מה שנקרא, להציג את העמדה שלנו ביחס לכלל האימותים בזירה, איראן במרכז, וכל שאר הזירות, עזה, לבנון, סוריה, שארצות הברית לא כל כך רואה בזירה עוינת, אבל אנחנו כן.
0: לא, אבל בואי נתמקד באמת באיראן. כרגע האינטרס של ראש הממשלה ושל ישראל לגייס את טראמפ שוב, לצאת למערכה באיראן?
2: אני חושבת שיש עניין למדינת ישראל להנחיח לארצות הברית, והיו כבר לא מעט הוכחות שהנחיחו את זה, שאיראן לא חזרה בה לרגע.
1: עד כדי כך שאני רואה בשעות האחרונות דיווחים על כך שאיראן משתקמת בקצב יותר מהר ממה שחשבנו, אזורים אפילו מסוכנים מאוד לישראל.
2: זה בדיוק מה שרציתי לומר, איראן לא חזרה בה לרגע, לא מחזון השמדת ישראל, ולא מההכנות האינטנסיביות למימושו. היא משקיעה כל רגע וכל פרוטה שיש לה, לצערי הרב בשבועות האחרונים היא עוגרת לא מעט פרוטות, במקום להשקיע אותם בתושבים שלה, שחסר להם חשמל וחסר להם מים וחסר להם תרופות וחסר להם הדברים הכי בסיסיים, היא משקיעה הכל במאמץ להביא להשמדתנו, ויש לנו לא מעט ראיות לכך, ואני מניחה שראש הממשלה יציג אותן, מניחה שהוא גם יציג לנשיא טראמפ, שהיום הוא לא רק על מדינת ישראל, הוא בכלל על העולם הנאור, מה שנקרא.
1: אבל כולל איזשהן אינדיקציות לכך שהאיראנים קונים רכיבים בלתי קונבנציונליים מצפון קוריאה?
2: אני לא יכולה להיכנס לפרטים של מה שראש הממשלה יציג, אני לא חושבת שזה נכון. מה שגלוי גלוי, ומה שלא גלוי צריך להאמר בחדרים סגורים, אבל הכלל הוא העיקר.
1: אבל עזבי גם בלי פרטים, זאת אומרת, הם כן עברו לאיזשהו שלב שובר שוויון שלא ראינו אצלם בסבבים קודמים?
2: אותם, הכלל הוא שאיראן כל הזמן משקיעה כל מאמץ להגיע לשם, ולכן כל הסכם שיערך איתה, שיאפשר לה להשתקם, השיקום יושקע בהשמדת ישראל, בחזון השמדת ישראל.
0: זאת אומרת שאין ברירה אחרת, אין ברירה אחרת, אלא לחזור ללחימה באיראן, כדי לסיים את העבודה. זה מה שצריך נתניהו לשכנע את טראמפ.
2: או לחזור ללחימה, או לכל הפחות, לא לאפשר הסכם שמאפשר לאיראן לשקם יכולות, כי היכולות שהם תשקם, הן היכולות שהיא תשקם הן אך ורק היכולות האלה, יכולות ההשמדה, בזה היא מושקעת, לא בדברים אחרים. כל מדע אצלה מושקע בהשמדה, כל חשמל אצלה מושקע בהשמדה, כל יכולת, כל אגורה מושקעת בהשמדה. Okay. בהשמדת ישראל, חזון להשמדת ישראל זה ביטוי לא שלי, זה ביטוי שלהם. הם קבעו שזה החזון שלהם, חזון השמדת ישראל, okay. והכל אז... מושקע בזה.
0: הזכרת גם את החזית הדרומית, את מה שקורה בעזה, ומפרסם הכתב המדיני בחדשות 12, רון אברהם, לקראת הפגישה הזו של נתניהו וטראמפ, שאחרי שבועות שמנסים מלשכת ראש הממשלה לתאם את הפגישה הזו בבית הלבן, אמריקנים מציבים לנתניהו תנאי, אם אתה מגיע זה רק עם איזשהו הישג או בשורה מדינית, ואנחנו מבינים שהקבינט כונס ואישר בלחץ של נתניהו הכנסת כוח בינלאומי לעזה בניגוד לעיקרון בעצם שנקבע בקבינט, שחמאס יפורק מנשקו. את חיה עם זה בשלום?
2: טוב, אז קודם כל אני לא מקבל את הפרשנות הזו של כתב של ערוץ 12, זה פשוט לא נכון, זה לא איזשהו תנאי לפגישה.
3: זאת לא הייתה תמורה?
2: לא ככה אני מכירה את זה, אני כן יודעת שאכן התכנסנו, וזה דברים גלויים וידועים, גם התפרסמה הודעה רשמית על כך, שהקבינט כונס כדי לקבל החלטה על לאפשר את הכנסת הכוח הרב-לאומי הזה לתוך רצועת עזה, חלק קטן ממנו, בשלב הזה 200 חיילים בלבד.
0: מה לגבי פירוק חמאס מנשקו, שזה היה תנאי שישראל הציבה מהרגע הראשון?
2: אתה שואל את הבן אדם הלא נכון, כמובן. אני הרי התנגדתי לזה מכל וכל, למרות שלא מדובר בשיקום, מדובר רק בהכנסת הכוח הרב-לאומי, וטולו וראש הממשלה חזר על זה, הקבינט חזר ואישר את זה, שבשום פנים ואופן לא יהיה שיקום ללא פירוז מלא, זאת אומרת, זה אפילו לא ילך בהדרגה, שקצת שיקום, קצת פירוז, קצת שיקום, קצת פירוז, לא. עד שלא יהיה פירוז מלא, לא רק הפקדת נשק, אלא פירוז מלא של רצועת עזה ופירוק מלא של חמאס ונשקול, לא יהיה שום שיקום. והקבינט ישרר מחדש, אבל אני סברתי שלא נכון גם להכניס את הכוח הזה, אני חשבתי שמכיוון שחמאס גורר רגליים, ממש גורר רגליים, עם כל סוגיית הפירוז, ומוכר למתווכים למיניהם כל מיני נוסחאות מרודדות לפירוז, שזה לא באמת פירוז, אז אנחנו, הקבינט שלנו, שקבע שפירוז עזה, ופירוק מלא של חמאס, גם מנשקו וגם מיכולותיו השלטוניות, זה יעד המלחמה, ושהצליח אגב, הצלחנו, זה הדבר הטוב היחיד, אבל הוא משמעותי ביותר, בתוכנית 20 הנקודות של טראמפ, של הנשיא טראמפ, שפירוז עזה הפך להיות קונצנזוס בינלאומי, גם ב-20 נקודות של טראמפ, וגם בהחלטת מועצת הביטחון, זה הפך להיות קונצנזוס בינלאומי, אני סבורה, שאנחנו בשום פנים ואופן לא צריכים להסכים לרידוד הזה, ולכן התעקשתי על כך, וגם זה גם נקבע בהחלטת הקבינט, שאנחנו לא מבטרים בשום פנים ואופן על פירוז מלא של רצועת עזה, ולא יהיה שום שיקום בלי זה.
0: אני רוצה לדבר איתך.
3: כי חבר מפלגתך, יושב ראש המפלגה שלך, השר סמוטריץ' לא הצביע נגד, אם אני טועה, נכון?
2: נכון, הוא לא הצביע נגד, משום שחלקים בהחלטה שונו בהתאם לדרישותינו, ולכן הוא מצא נכון שלא להצביע נגד, זה באופן כללי, זאת הגישה שלנו בכל ההחלטות הבעייתיות שהיו בקבינט ובממשלה לאורך התקופה הזו של המלחמה, אנחנו דרשנו להכניס שינויים משמעותיים, ולאחר מכן השר סמוטריץ' הצביע בעד.
0: אוקיי. אני רוצה לחזור איתך ברשותך לסוף השבוע הקשה בשומרון, רצף של פיגועים, שני נרצחים.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: דורשים את החיכוך, יש חיכוך ועכשיו יש גם הרוגים. אם עכשיו המתנחלים האלה לא היו מגיעים בתוך תל, אתה חושב שהיה שם פיגוע?
4: אומר רבי מזרחי, זה לא פיגוע. זה טיול של מתנחלים שדרשו את החיכוך. אם לא היו עושים את זה, לא היו נרצחים.
5: טוב, הדברים האלה הם בושה וחרפה. הם היו בושה וחרפה אם היה אומר את זה סתם אדם שמצדיק רצח יהודים, אבל כשאומר את זה אדם שהיה קודם לכן מפקד באותה גזרה, ואמור להכיר את העובדה שבמשך שנים רבות מתקיימים הטיולים האלה, שנקראים טיולי דוד ואחיקם לזכר אותם שני מטיילים שנרצחו בגלל שהם יצאו מגבולות הגטו שהוגדר ליהודים ביהודה ושומרון. ומאז במשך שנים רבות בכל יום שישי יוצא טיול כזה למרחבים שהם לא בתוך גבולות הגטו. שנים רבות זה קורה כל יום שישי ברצף. לבוא ולומר שזה, איך הוא אמר? התגרות, התחככות, אימות, לא זוכרת איזה מילה הוא אמר, זה פשוט בושה וחרפה, כי הוא יודע, לא כמו אנשים אחרים שאולי מאזינים כעת לרדיו שלכם, ולא יודעים מה המציאות. אבי מזרחי אמור לדעת שהטיולים האלה מתקיימים בכל יום שישי, ומעולם לא קרה בהם שום דבר מהסוג הזה, ולכן זה לא מה שהוא אמר, אלא יש פה באמת פיגוע. זאת הכפשה של אנשים שאינם עוד בין החיים, שאיבדו את חייהם.
4: בואי נדבר השרה אורית סטרוק על הפריימריז שאתם עורכים בציונות הדתית. מרוצה?
6: מרוצה מהתוצאות מהרשימה המסתמנת?
5: קודם כל, אני חושבת שהרשימה היא רשימה של חברי כנסת. אני לא אדבר על עצמי, עזבו. אני שמה בצד.
6: אם לא מדברים עלייך, אז אין אף אישה, אז כדאי, כאילו, אם לא...
5: אז זה התחיל על האישה, בסדר?
4: גם אין אף אישה מזרחית, אם לא מדברים עלייך,
6: כמו שאת אוכלת חריף.
5: קודם כל, מפלגה שיש להם האישה, ואישה שכבר 45 שנה, ברוך השם, היא גם מזרחית. אם ברוך השם זכיתי להתחתן עם בעל אלג'ירי, אז אני גם וגם.
6: גם אני אלג'ירי, אז ברוכה הבאה אלינו לעדה, לא ידעתי את זה עד עכשיו.
5: אני באתי לפני 45 שנה.
6: כן. שנה אחרי שנולדתי.
4: לא, אבל עכשיו ברצינות, כשאת רואה את הרשימה הזו, שבסוף,
5: הרשימה היא רשימה נהדרת.
4: כמו שיעיד חברי הטלי, שהוא חלק מהציונות הדתית, היא לפחות מהצד נראית רשימה של גברים, מתנחלים, אשכנזים, וכמובן השרה אורית סטרוק, אבל הרבה מאוד אנשים לא ימצאו שם את הבית שמחפשים.
5: אני אגיד ככה, כשמסתכלים על רשימה לכנסת, צריך בראש ובראשונה להסתכל על מה החברים שלה יודעים לעשות, ואיזה תוצאות הם יודעים להביא. אני חושבת שחברי הרשימה הזו הם האנשים שהביאו כנסת היוצאת ובממשלה היוצאת את התוצאות הכי טובות, את המהלכים הכי משמעותיים, הביאו עבודה מקצועית, מסורה, חרוצה, נאמנה לדרך, עם תוצאות בכל תחום. הצלחנו לתקן את הנזקים של אוסלו, ולתקן את הנזקים של מהפכה המשטרית של ברק, ולתקן באמת ברוך השם מעל ומעבר. אני חושבת שאין מפלגה שהביאה ואין חברי כנסת שהביאו תוצאות כמו שאנחנו הבאנו. אני חושבת שבממשלה היוצאת המפלגה שלנו הייתה ממש עמוד השדרה של הממשלה הזו, שבלי עמוד השדרה הזה יכול מאוד להיות שדברים היו נראים אחרת.
4: אבל כרגע
5: ללחצים שהופעלו על הממשלה, ואנחנו נהיה בעברת השם עמוד השדרה גם של הממשלה.
4: אבל אם אתם עמוד השדרה, עמוד השדרה זה מאוד שברירי,
5: אנחנו חוברים לעשרה מקומות לפחות בעברת
4: השם. עשרה מקומות? אז כנראה שמישהו מאיתנו מנותק מהמציאות, או אנחנו עד, כי בכל הסקרים אתם במקרה הטוב עוברים את אחוז החסימה. עשרה מקומות זה כפול 2.5 מהמצב היום, עשרה אורית סטרוק. אז מה אנחנו מפספסים?
6: אנחנו רואים מקסימום 5, לא יותר מזה.
5: אני אגיד מה אתם פספסים. אתם פספסים שכשהתחילו הסקרים והתחילה היציאה לבחירות היינו על פחות מ4. והיום אנחנו בחלק מהסקרים 6 ובחלקם 5, ברוב הסקרים 5, ואנחנו בעלייה ואנחנו...

0: פחות, נהיה עוד יותר בעלייה מזה, משום שאחרי שלוש וחצי שנים שבהם לא עשינו פוליטיקה בכלל, כי היינו מרוכזים אך ורק בעשייה מתמדת, לילות כימים, עכשיו אנחנו מנחיכים את ההישגים שלנו, ואנחנו עולים ועולים ונעלה עוד בעזרת השם, אתם תראו.
1: אוקיי. אני לסיום, אנחנו ככה, הזמן שלנו הסתיים, אני כן רוצה לשאול אותך אם את רוצה...
0: אגב, אני גם רוצה להגיד לאטלי, כשאתה בוחר מי למשל יהיה הרופא שלך, או מי למשל ינקה את הבית שלך, או מי יעשה לעבורך כל עבודה שחשוב לך שתעשה את
1: התורה הטובה. אטלי מנקה את הבית בעצמו, הוא לא מביא אף אחד שנקה אותו, זה אני יכול להעיד.
0: בטוח, 100%, אז אתה לא בודק מאיזה עדה הוא, ולא איפה הוא גר, אתה בודק את יכולות הביצוע שלו.
2: זה נכון, אבל לצורך העניין, אישה, בדרך כלל אשתי שהולכת לרופא נשים, היא תעדיף שזה יהיה רופאה, אישה, רופאת נשים, ואני כשאני הולך לאורולוג, אני אעדיף שזה יהיה אורולוג גבר, יש כאילו, אתה יודע, בסוף...
0: אני אגיד לך את האמת בתור אישה שהולכת לרופאים. סתם ככה, בביקור שגרתי, אני בטוח להעדיף אישה, אם צריך פה מקצועיות מיוחדת, לא מעניין אותי, מעניין אותי שזה יהיה... הבן אדם המקצועי ביותר, okay. שיודע לעשות את העבודה הטובה ביותר.
1: זו שיחה מעניינת וחשובה.
0: אני חושבת שהרשימה שלנו מציעה בדיוק את
1: אבל
0: זה.
1: אבל אני כן רוצה לסיום, לשאול אותך אם את רוצה להגיב, אולי אפילו לגנות את מה שראינו אתמול, אלמוני שמנפץ את דלת הכניסה לחדשות ערוץ 12, משאיר גם מכתב באיום לקריאה, לפגיעה, לרצח עיתונאים. את רוצה לגנות את המקרה הזה?
0: אני מגנה כל אלימות. כל אלימות. אני מגנה כל... כל התנהגות בריונית, ובכלל, כל משיכה אל הקצה וכיתוב, אני חושבת שאנחנו יכולים להיות חלוקים בדעותינו, לא רק יכולים, אנחנו צריכים להיות חלוקים בדעותינו, וכל אחד צריך להחזיק בדעתו, אבל הכל צריך להיות מתוך אהבה והערכה הדדית, גם לאלה שאנחנו חלוקים עליהם.
1: חברת הקבינט, השרה אורית סטרוק, הציונות הדתית, תודה רבה לך על השיחה הזו.
2: תודה רבה.
0: תודה גם לכם.
3: הדיווחים בחסות.
4: יש לייפסטייל?
5: כן. לייפסטייל סייל. הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין. עד יום חמישי בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
2: בוקר טוב, בכביש מספר 4, עמוס ממחלף גן רבב עד מחלף גבעת שמואל, בכביש מספר 1, עמוס ממחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות, עד כאן דיווח התנועה.
3: הדיווחים בחסות.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול. בוקי
6: בייסטה חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
7: מלון בחול, בוקית בייסטה.
4: יש לייפסטייל?
5: כן.
4: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין. עד יום חמישי בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי 7-9 ב-103 FM. התוכנית בחסות
8: פירות אביב מגישים קיווי סנגולד, מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
9: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
10: 103 FM.
11: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
12: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
13: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
14: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופריז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
15: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
16: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
17: גם אני התפתחתי בשביל שנינו, שלך
16: תל אביב.
17: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
18: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
19: בקו נמכר יותר,
20: יותר,
19: יותר,
20: יותר
19: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
21: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
22: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
23: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
24: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
25: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
26: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה. 103
3: FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
1: 8:25 חזרנו לכם. מה אתה לוקח מהרעיון הזה, מהשיחה עם השרה סטרוק? זה ציטוט, כותרת, משהו שתיקח איתך?
2: שמע, האמת זה לא כזה מפתיע לגביה, ואני חייב לומר שבאופן אישי אני מתלבט בנקודה הזאת, אבל היא אומרת, המגדר לא משנה. כן, כשאנחנו מדברים איתה על מה העובדה שזו רשימה של גברים בלבד, וגם העדה לא משנה.
1: פריימריז בציונות הדתית, מחסור בייצוג נשי,
2: כן, זה פחות קריטי, אומר שאני צריכה רופא, אני הולכת לרופא הכי מקצועי, הכי טוב, המגדר שלו לא משנה לי.
1: אז בוא נשאל את יקירותינו בפאנל של יום רביעי, האם הן מסכימות עם הדברים האלה. שירית אביטן כהן, ישראל היום, שלום.
27: אלן.
1: וכן ארצי סור, רדיעות אחרונות, אלן חן.
27: אלן.
1: שירית, מקבלת את הדברים האלה של אורית סטרוק, שאומרת ייצוג נשי חשוב פחות, יותר חשוב אנשי מקצוע שיעשו את העבודה ברשימה.
27: אני מאוד מבינה את האמירה שלה, אני גם רואה את זה גם בפריימריז, בציונות הדתית וגם בדמוקרטים, שבעצם חברי הכנסת, מה שנקרא רצו בשוחות, השרים, חברי הכנסת, במשך 4 שנים, הן אלה שקיבלו את מרב הקולות, זה כן מראה איזושהי הלימה של מצביעים או מתפקדים, שמתגמלים בעצם את הנבחרי ציבור שלהם על עבודה קשה. אני כן חושבת שזה לא הגיוני ש-50% מהציבור לא נמצא במוקדי קבלת ההחלטות, במוקדי השוררה של הציונות הדתית. זה אירוע חשוב, אבל אני חושבת שזה, לשאול את סטרוק על האירוע הזה זה קצת מוזר, כי היא האישה שזכתה במקום הראשון בפריימריז, כלומר, זה לא שאין הוכחות, זה הפוך, כאילו, כאישה היא זכתה שם במקום הראשון במרב הקולות, אז אולי זה לא אומר את כל הדברים הרעים שאנחנו אולי חושבים על המפלגה הזאת, כן חסר שם ייצוג מגוון, גם מגדרי וגם מגזרי.
1: חן?
28: אתה יודע, אם נסתכל על הממשלה האחרונה, קשה לי למנות נשים משמעותיות שפעלו לא למען זכויות נשים, ולא למען, לא באופן מתוחכם או מוצלח באופן מיוחד, בוא נגיד ככה. אז אנחנו מבינים שזה לא איזשהו תנאי הכרחי כדי לעשות עבודה איכותית. אבל, וזה אבל מאוד מאוד גדול, אם מפלגת הציונות הדתית ושאר המפלגות המתמודדות, וזאת בעיה שחוצה מפלגות, לא מבינים שייצוג זה לא רק עניין טכני או איזה פוליטיקת זהויות מטורללת, אלא בראש ובראשונה, בעומק שלו יושבת שותפות. אם הם לא מבינים את הדבר הזה, יש פה בעיה דרמטית. אז עזוב 50% מהאוכלוסייה, בסדר, יאללה, ויתרנו על 50% מהאוכלוסייה, שאין לה כמעט קול ואין אף מפלגה שעומדת בראש האישה, ועכשיו קמה עוד מפלגה חרדית חדשה, כביכול ליברלית, שלא יהיו בנשים וכו' וכו'. הציונות הדתית, התשובה של אורית סטרוק על איפה המזרחים בציונות הדתית, את התשובה שלה, של אני מתפללת נוסח ספרד כי בעלי, עדת המזרח כי בעלי אלג'יראי, זה ממש התשובה באמת, אפילו בשנות ה-90 היה מביך לענות אותה. וזה בדיוק חוסר ההבנה העמוק של מה זה להכיר אתגרים מבפנים, מה זה להכיר בעיות מבפנים, ומה זה תפיסת עולם. והיום, מפלגת הציונות הדתית, היא מפלגת של 50 גוונים של חרדל. אגב, יכול להיות שסבבה, וזה פלח האוכלוסייה, ולכן היא גם מגרדת את אחוז החסימה. וחרדלים ומה שנקרא חובביהם או אנשי התנחלויות. אבל אין מה ללכת מסביב ולהתיימר, לייצג איזושהי אוכלוסייה רחבה, שבה אגב נשים הם ממש לא איזה טייפקאסט של האישה הקטנה בבית. הם רופאות, הם חוקרות, הם פעילות מאוד מאוד מאוד בכל חברה שהם חלק ממנה, לצד כל שאר המשימות כביכול המסורתיות. אז אני חושבת שיש פה פספוס ענק. אגב, אומרים ש אצל אייזנקוט יש איזו התחייבות לריץ' ראץ', מעניין אם הוא ילך על זה, אני חושבת שזו תהיה החלטה מאוד חכמה, אם כן.
1: ובהקשר הזה עוד מילה, בהקשר של הציונות הדתית, דברים שאני שומע אתמול, את ראש הציונות הדתית, השר סמוטריץ', שמדבר בפודקאסט שנקרא לדעתי, גיקונומי, אני מקווה שאני אוגן נכון את השם.
2: כן, גיקונומי, כן.
1: והוא נשאל על האחריות שלו לשבעה באוקטובר, אומר סמוטריץ', שקלתי להתפטר אחרי 7 באוקטובר, אבל לא מצאתי דבר אחד שטעיתי בו, מה שמלמד אולי עוד על הניתוק הגדול.
28: התכונה הכי גרועה שלו זה שהוא פרפקציוניסט, כן.
1: כן, בדיוק. מה זה מלמד אבל שירית? כי יש פה משהו הרבה יותר עמוק, שכל פעם קופץ אצל סמוטריץ'.
0: תראה, אני חושבת שסמוטריץ', הוא לא מערבב, בסדר? לטוב ולרע שלו, הוא אומר את מה שהוא חושב. הוא לא מתנהג כפוליטיקאי במובן הזה של לרצות את הבייס. אגב, הוא היה יכול להיות במקום אחר ולא לגרד את אחוז החסימה אם הוא היה אומר את הדברים הנכונים ונלחם בחרדים במשך כל הקדנציה הזאת.
2: אני גם יכול להציע שהוא היה עושה את הדברים הנכונים ולא רק אומר אותם, שירית, זה אולי.
0: לא, אז, לא נכון בעיניו, לא נכון, בסדר, הוא אומר את מה שהוא חושב. עכשיו, גם בנושא הזה של השבעה באוקטובר, יש שם אירוע שמבחינתו הוא אומר, אני כשר שנכנס שנה קודם לתפקיד, לא עסקתי בנושאים שהביאו ישורות לטבח. נכון, לא נכון. הוא מבחינתו, זה מה שהוא מרגיש, הוא גם איזו בתפיסה צבאית, ביטחונית, מאוד מאוד, לא יודעת מה לקרוא, איך לקרוא לה, ניצית, אפשר להגיד את זה ככה. כלומר, הוא לא היה מהאנשים שהיו חותמים פעם אחר פעם על הכנסת מזוודות הכסף או על סבבים אינסופיים בעזה כמו שעשה נתניהו. ככה אני יכולה לפחות לתאר לעצמי, אם הוא היה במוקד קבלת ההחלטות. להגיד, אני לא אחראי,
28: אני ממש מדברת, הבן אדם היה חבר
2: קבינט. שירית, אני מסכים איתך גם בתפיסה שלי כלפי סמוטריץ', מאידך, אז תודה ותגיד את האמת, שאתה היית בקונספציה כמו כולם.
0: אז זה אני אומרת, אתה לא יכול לזרוק הכל החוצה. כלומר, היית, בשנה הזו היית שם, היית בקבינט, שמעת את הדברים, קיבלת את מה שהצבא אמר לך לטוב או לרע, אתה, מה שנקרא, החזקת את התפיסה הזאת. ההתנערות המוחלטת של שרים שיושבים שם, שישבו שם, ממה שקרה באיזושהי תקווה שאנשים כבר שכחו והתקדמו הלאה, בעיניי זה הזיה. אני לא מצליחה להבין את זה, אני לא מבינה מה תוכנית העבודה. אתמול אמרה לי חברת הכנסת יוליה מלינובסקי שהיא חושבת שגם את משפטי הנוח'בה שאמורים היו כבר לפתוח בהם דחו בגלל שזה כתב אישום כל כך מהדהד לזוועות שחוו פה אנשים, מה שיזכיר את מה שהרבה אולי מנסים להשכיח.
2: מה, אז דחו משיקולים פוליטיים?
0: כן.
2: כן.
28: תראה, אותי זה מדהים, כן? כי עזוב שנייה, תפיסת עולם ניצית, לא תפיסת עולם ניצית, התנגד לא התנגד למה שאחרים אמרו. אנחנו מדברים על שר שישב בתוך משרד הביטחון ולא ידע מה זה נוחבות, אוקיי? אני ידעתי מה זה נוחבות, והידע שלי בביטחון הוא מסתכם בפרופיל 45 בצהל. אני חושבת כאילו באופן כללי אני לא מאוד אוהבת שלוקחים פוליטיקאים 3 שנים אחרי לתוך הקונספציה, כי כולם היו בתוך הסרט הזה, יש פה כמובן אחריות משתנה והשמה משתנה, אבל אם אתה מנהיג, תבוא ותגיד מה אתה עושה אחרת, ובסוף סמוטריץ' לא כזה עושה אחרת בכל מה שקשור, עכשיו הוא צביע בעד מועצת השלום בעזה, אותה מועצת שלום שהוא אמר שהיא לא רלוונטית, שהיא תחזיר אותנו לאותו מצב וכו' וכו'. אז בוא נשמה, כאילו, הסיבה שהוא אומרת, ובזה אני מאוד מסכימה עם שירית, שהוא אומר את האמת, כלומר, האמת שלו כביכול, זה בגלל שצר עולמו כעולם קדומים, והוא באמת, באמת, לא מבין ולא מכיר, לדעתי, מה קורה במציאות הישראלית הרחבה, או לכל הפחות לא לוקח את זה ברצינות הוגנת. כלומר, הוא לא שומע את הקולות האלה באופן שוויוני, אלא מתנסם עליהם, וזאת בעיה מאוד קשה למנהיג, לא משנה על מי הוא בוחר להתנסה, ולא משנה איזה תיבת תעודה הוא מייצר לעצמו. לצערנו הרב, אנחנו יודעים שנתניהו מספר אחד בלייצר לעצמו תיבות תעודה, אבל יש גם בתוך האופוזיציה לא מעט אנשים שבטוחים שבגלל שחמישה אנשים מוחאים להם כפיים, בעצם מחכה להם אצטדיון שלם.
1: לא יודעים אם שמעתם, אבל מוקדם יותר בתחילת השעה שוחחנו, בסוף השעה הקודמת בעצם הטלי ואני שוחחנו, חזרנו לטור של הטלי על ההומלס הפוליטי שמחפש בית, שאלתי את הטלי אם יש איזושהי התקדמות, ותוך כדי שאנחנו משוחחים עכשיו, אני רואה הטלי שיחסית להומלס פוליטי, הצלחת להפוך את השעה הזו לאכסניה מאוד מרשימה של הציונות הדתית, הייתה לנו את אורית סטרוק, עכשיו יש לנו את שירית וכן, עוד מעט לנו את חגי סגל.
2: התחיל לתרוק.
1: אתה כמו סמוטריץ', אתה שקט, אבל אתה לאט לאט, ככה תוקע עוד ועוד יתדות ודגלים. בדיוק. יפה.
2: כן.
1: שירית וכן, תודה רבה לשתיכן, ושיהיה המשך יום נעים, תודה.
28: תודה, תודה, להתראות.
1: פרסומת אחת ומיד נהיה עם העיתונאי חגי סגל.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: שלום לעיתונאי מקור ראשון חגי סגל.
5: שלום שלום.
1: מה שלומך?
5: ברוך השם, טוב באב. שמזורחת, עדיין לא חם פה כל כך היום השעה הזאת של הבוקר בהופעה.
2: כיף לכם.
5: כן.
1: אתה מזדהה עם הדברים האלה של הטלי, לא יודע כמה שמעת אותנו מוקדם יותר, אבל על ההומלס הפוליטי בציונות הדתית שמחפש בית.
5: בוא נגיד, ברור לי שיש לא מעט שמחפשים בית כזה, כן, שהם בימין ולא כל כך... משתגעים על המפלגות הקיימות, זה סוג של כעסים מצטובר בשנים האחרונות. לפי דעתי עדיין אין שום דבר על המדף, אבל בספק אם יהיה בכלל.
1: אבל אתה מרגיש שהמפלגה הזאת, הציונות הדתית, בהרכב שלה היום, שסמוטריץ' בראש, מייצגת את הציונות הדתית של חגי סגל?
5: תראה, מפלגת המפדל שהיום בגלגול הנוכחי שלה קרויה מפלגת הציונות הדתית, אני חושב היא אולי המפלגה היחידה בקואליציה הזאת שיש לה קבלות על השיעה לקראת סוף הקדנציה. אתה יודע מה זה מעבר לכל ויכוח, אתה יכול לקרוא אפילו בארץ דברי שבח לפועלו נגיד של סמוטריץ'. אגב, להפתעתי, גם בתחום האוצר לאחרונה, לא רק בתחום ההתיישבות. ומי שפידעתי כל חובש כיפה סרוגה, שהוא לא שייך למיעוט, נגיד השמאלי, בתוך המחנה הזה, אמור להודות בכך ולהבחין בכך, וגם להבין שהוא אף פעם בייסיד מפלגה שהיא ממש כברו, מבחינת הסגנון שלה, התנסחות, כן. יש את הכעס בנושא החרדי, אני עדיין לא מצאתי פתרון לנושא את מפלגה אחרת בימין שמסוגלת לפתור את הבעיה הזאת. פתרון מיטבי.
2: זהו, אבל העניין הוא זה פחות עניין של רטוריקה, חגי, כי אני מסכים עם כל מה שאמרת עד עכשיו, גם לגבי הקבלות והמוכחות בשטח של סמוטריץ' וחבריו. אבל הסיפור הזה של הכעס בעניין החרדי, זה לא בעיניי חונה באזורים הרגשיים של הכעס, יש מקומות שאפילו לצערי אפשר לקרוא לזה שנאה כלפי החרדים. זה פשוט לפעמים אי ההבנה שזה האתגר הכי גדול של החברה הישראלית בעשורים הקרובים, וסמוטריץ' שאמרנו הרגע שהוא בעל קבלות מוכחות של עשייה, לא רק שהוא לא מדבר, הוא לא נוקף אצבע בלבנות תוכניות עתידיות, אפילו עזוב גיוס בעולם הכלכלה, החינוך, לימודי ליבה, כלים של החרדים אחרי זה לעזור לעצמם, כדי שהחברה הישראלית לא תצטרך לשאת אותם על כתפיה, וזה, אני חושב שזה כאילו קצת יותר מעניין זה של הכעס, ראייה של המציאות.
5: יש כעס עצום, זה נכון, על ההתנהלות החרדית, וכעס הוא שותף בציונות הדתית, שרבים בציונות הדתית חשים אותו, שהם עושים כל כך הרבה מילואים, או בני המשפחות שלהם עושים, זה ברור. אבל סמוטריץ' אולי בשיקול פוליטיקה, הוא החליט, אוקיי, אני יכול עכשיו לעשות שני דברים. או להשתתף בהתנפלות הזאת על החרדים, התנפלות לא בלתי מוצדקת כמובן, ולדרוש להניש אותם, או לבחור במפעל ההתיישבות, שזה לא רק, אני לא בונה בתים למצביעים שלי, כן? אני מאמין שמפעל ההתיישבות ביוש, אם אני מדבר בשם סמוטריץ' לרגע, הוא מציל את מדינת ישראל כולה. ובזה אני מתרכז, ואם אני אפרק את הקואליציה לפני הזמן, אז יעלה אייזנקוט לשלטון, ואז יאיר גולן יהיה, אני יודע, שר הביטחון, או שר לביטחון פנים, לביטחון לאומי, שקוראים לזה היום, ואז נורא ראש המפעל ההתיישבות יהיה רב אמר. זה השיקול שהוא עשה, וזה שיקול, בוא נגיד, מייסר מאוד, אבל לגיטימי.
2: נכון, אז בוא נגיד שעוד אפילו בממשלה הזאת, כל עוד זה המצב הקיים, אני מקבל גם את זה. השאלה היא, האם יש קואליציה עתידית, שהיא מה שמכונה הקלישה הזאת, ברית ציונית. אפילו בלי יאיר גולן, כן? כי הוא מאיים על מפעל ההתיישבות, אבל כחיבור של מפלגות ציוניות משני הצדדים, ששמות הציונות מעלות אותה על ראש שמחתן.
5: אני אישית משתוקק לכך. כלומר, אני חושב שסמוטריץ' עשה הרבה, אולי אפשר קצת להוריד הילוך בקדנציה הבאה, באמת לטובת אתגר גיוס החרדים עד כמה שאפשר, עם שותפים שלא היו בקואליציה הנוכחית. אבל בינתיים, לפי שעה, אני רואה שכל אלה שהתיימרו רק עם מפלגה כזאת, הם מתקוטטים בינם לבין עצמם על מי יהיה בראש. וכל אחד דואג בדיוק אחר על ה... מקפיד על כל הניואנסים שלו, זה לא יישב עם ביבי וזה לא יישב עם אייזנקוט או משהו כזה. והנה אנחנו כבר מתקרבים עוד חודש וחצי סגירת הרשמה לכנסת פחות, וזה משהו שלא יכול לקרות לרגע האחרון, כן? כי אם אתה מקים מפלגה אתה רוצה לראות כמה היא מקבלת בסקרים לפני שאתה מגיש את הרשימה המדויקת שלך שם לרשם המפלגות. אז אם הם לא מצליחים להתגבר על זה, גם על אגו, אז אתה יודע מה, אז ההתלהבות מהם אני חושב פוחתת גם בקרב אלה שרצו השתוקקו למפלגה כזאת.
1: וזה נכון שיש עוד שלושה חודשים, וזה המון המון זמן במציאות הפוליטית שלנו, אבל אילו היית צריך היום להאריך חגי סגל, מי יהיה ראש הממשלה הבא? זה יהיה בנימין נתניהו?
5: כרגע קפנו אותם כמובן לגדי אייזנקוט, היא כבר חודשים מתהלך עם ההנחה הזאת, כן.
1: מה אתה חושב, אגב, מה אתה חושב על גדי אייזנקוט?
5: אישית אני מחבב אותו מאוד, כן. אני חושב קצת מהמשנה המדינית שלו.
2: זהו, כמה הוא יפחיד אותנו בימין.
1: מה יש פה שכרגע לדעתי הוא באמת אחרי נתניהו, המועמד הכי אהוב על הימניים? כלומר, מה יש פה שגם הימניים מצליחים כל כך לאהוב, להעריך אותו?
5: תראה, קודם כל יש לה אישיות חביבה. ברקע גם עומד כמובן המחיר הכבד שהוא שילם במלחמה האחרונה, וזה לא רק שפקד אותו מזל הרע, שאף אחד לא מקנה בו, אלא הוא שלח את הבן שלו לחזית, כן. הוא לא... זה החינוך שהוא נתן בבית, וזה גם קוסם לרבים.
1: לא שלח אותו למיאמי, אלא שלח אותו לעזה.
5: כן, כן, אני לא יודע אם מישהו אחר שהלך את הבן שלו למיימי, אבל לא משנה.
1: אני מכיר מישהו אחד כזה, אבל לא חשוב.
5: לא, בוא נגיד, אני יכול להגיד לך, כמי שיש לו ילדים גדולים בשלב מסוים, אתה מפסיק להגיד להם מה לעשות. אבל ברור שהוא נתן חינוך טוב, וזה סוג של מבחן, שהוא להערכה גם כשאתה הולך לקלפי. אישית, אני חושב קצת מהמשנה המדינית של אייזנקוט, אני גם לא בטוח שיש לו את הניסיון, זאת אומרת הוא היה המתכ"ל, אבל מעבר לך הוא לא מילא תפקידים אחרים. ואנחנו זוכרים גם יצחק רבין בקדנציה הראשונה שלו לא היה ראש ממשלה מוצלח במיוחד, וגם הממתכ"ל לשעבר אהוד ברק הייתה לו קדנציה די קומו טרגית אפילו הייתי אומר.
1: אוקיי.
5: אני בא לחשוש, כן, גם
1: טוב. לפני שניפרד, אתה יודע, אתה לי שלפני בערך 20 שנה, חגי סגל ואני חלקנו את אותו דסק חדשות?
2: בערוץ 7, בספינה?
1: אתה זוכר חגי? נכון, אני... חגי כמובן היה במקור ראשון, הוא יותר יציב ממני במקומות העבודה. אני הייתי עם חברנו ברק סרי בצוות שהקים את ישראלי לימים הגלגול הראשון של ישראל היום.
2: וזה היה...
1: אז אני וחגי היום נפגשים ערב ערב לפני, כן, סגירת הגיליון.
5: שם ברחוב מנחם בגין בתל אביב, בבניין קרקע, כן.
1: נכון.
5: נכון, זוכר אותך
2: יותר,
5: גדעון.
2: אתה יודע מה, אז אם כבר נוסטלגיה, גדעון, אני וגם אני כתבתי את זה לחגי השבוע, אני את הספרים שלו קראתי כילד בבית ספר יסודי, ספר שנקרא התנחלות דמש, שזה היה איזה פרודיה כזאת על החיים בהתנחלות, עוד ספר שהוא כתב עם אורי אורבך, היום עוטפים בזה דגים, אז כן, כן. טוב, שנינו יש לנו היסטוריה.
1: יפה. חגי סגל.
5: טוב, היה נחמד,
1: תודה לכם. מקור ראשון, תמיד מעניין לדבר איתך, תודה חגי.
5: שלום.
1: מיד נדבר עם עדי שוורצמן, אתם לא מכירים את השם שלה, אבל היא רכזת המערכת של אולפן שישי, עובדת בחדשות 12 כבר הרבה מאוד שנים, והיא תספר לנו מה היא הרגישה אתמול בבוקר כשהיא הגיעה למערכת וגילתה את הדלת מנופצת, מכתב שמאיים לרצוח את אחד העיתונאים בחדשות 12, פרסומות ואנחנו חוזרים.
6: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM, התוכנית בחסות.
7: פירות אביב מגישים, קיווי סנגולד, מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
8: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
9: 103 FM.
10: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמינה עליהם אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
11: גם אני התפתחתי. בשביל שנינו. שלך? תל אביב.
12: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
16: איך זה עזר לי?
20: דנסיטי של המורפיקיום. היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס? חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיום. מרגיש שחזרתי לעצמי.
29: כן, כן. משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
30: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
31: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
32: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
33: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
34: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
0: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
3: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
13: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
14: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
15: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
17: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
18: כללית אסתטיקה
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
21: ג'וב מאסטר, 103 FM.
6: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
1: 8:50, ואנחנו רוצים לחזור לתקרית אתמול, בפעם השנייה, בתוך חודש, אלמוני מנפץ את דלת הכניסה לחדשות 12, הפעם הוא גם מצמיד מכתב שמאיים במפורש לפגוע, לרצוח עיתונאי מחדשות 12, ומי שכותבת אתמול את הטקסט הזה, ידי שוורצמן, רכזת המערכת של אולפן שישי לחדשות 12, שכותבת, אתה... שמגיע, ראול פנים, התקרב אל מקום העבודה שלי ומנפץ את שמשות הדלת כדי לפגוע בי, חשוב לי שבפעם הבאה שתבוא להפחיד אותי ואת חבריי תדע מול מי אתה עומד. הרוב המוחלט הם אנשי משפחה שמבקשים לחזור הביתה בסוף יום, לחבק ילד או ילדה, לכל אחד פה יש משפחה שאתה מדאיג, בוא תסביר לי במי אתה רוצה לפגוע, או שאולי תסביר את זה לאמא שלי ביום שתפגע בי. שלום עדי שוורצמן.
22: בוקר טוב, גדעון ועמיחי.
2: אהלן.
1: נעשה כמובן גילוי נאות, אני ושוורצמן עובדים הרבה מאוד שנים יחד בחדשות 12, גם באולפן שישי וגם עוד קודם. שתפי אותנו קצת עדי בתחושות שלך, שאת מגיעה ורואה את הדלת מנופצת.
22: זה לא נעים, זה ממש לא נעים, והתחושה בחדשות 12 היא של חשש, עובדים מגיעים, בעצם מגיעים למקום העבודה שלהם, שהוא באמת, אני עובדת בחדשות 13 שנה, זה המון שנים, אף פעם לא חשנו תחושה כזאת של חשש, שבאמת ראיתם את המכתב הזה שפורסם וחיכה לנו. אנחנו כאילו בעצם הלבנה הזאת יכולה לבוא לכל אחד מאיתנו פיזית בראש בפעם הבאה, ובאמת ההשתלחות הזאת בתקשורת, שלא נגמרת, יש לה בסוף מחיר, והמחיר זה חיי אדם, זה פיזיות, וזה לא נעים, יש תחושה לא נעימה, זה לא ברור גם למה אנשים שעובדים בחדשות צריכים לחשוש לבוא למקום העבודה שלהם.
2: זה, לא, זה ברמה שבאמת את אומרת, אני חוששת בפעם הבאה חלילה, כשתצאי מהמערכת הזאת בתל אביב, שמישהו יקפוץ עלייך ובאמת יתקוף אותך פיזית?
22: אני אתמול, למשל, השארתי את האוטו שלי בחניון, של המקום העבודה שלי, וחזרתי אתמול באזור 12, חצות. לא הרגשתי בטוחה. לא הרגשתי בטוחה, גם בחוץ יש עכשיו הבטחה. וכאילו, אתם רואים, הדלת מנופצת, אתה לא מרגיש בטוח. גם אם היו הרי מנפצים לך את הדלת בבית, לא היית מרגיש בטוח.
1: נכון. אז את חוזרת לקחת את הרכב ומפחדת מה שמישהו חלילה... יזרוק עליי חבן?
22: אני מסתכלת, מי השמאלה?
1: מה רץ לך בראש כשאת באה לקחת את הרכב מהחינון אתמול בלילה?
22: שזה לא נעים, שזה לא מרגיש בטוח. וזה מקום שאני מרגישה בו כל החיים בטוחה. ועכשיו בעצם הביטחון שלי מתערר. וזה לכל עובד.
1: זהו, מה השיחות אתמול שוורצמן במערכת? אני צריך לומר, יושב בדרך כלל בנווה אילן, שם האולפן שממנו אנחנו משדרים, שוורצמן יושב את המערכת בתל אביב, ושם גם כן מאות עובדים שלנו. מה אתמול השיחות והאווירה במסדרונות?
22: שזה חצה גבול. פשוט זה חצה גבול, באמת. בסוף, הרי יש לנו, כולם, בעצם כולם מכירים את גיא פלג ואת אמנון, אבל מאחוריהם, יש המון המון המון אנשים פשוטים שעובדים, מפיקים ואנשי מחשוב ומאפורות ותחקירנים. ובאמת, העורכת דין שעובדת בקומה 3 ואנשי הכספים, וכולם בעצם ממש כאילו, התחושה היא לא נעימה. זה מקום שהוא בטוח, והתחושה היא פשוט לא נעימה. ואנחנו גם לא מבינים את העניין הזה, שבעצם, באמת, מה אנחנו העובדים, כאילו מה לא בסדר במה שאנחנו עושים, את העובדים מסורים, שעובדים שנים, שעומדים את הלב, שעומדים את הנשמה. הרי בשביעי באוקטובר, אנחנו חברות החדשות נתנו שידור. אותם מאות אנשים שאתם לא מכירים בפנים, הם אלה שבעצם עזרו לתת שידור, והיו שם עבור הצופים ועבור לתת מידע. והתחושה הזאת היא שהמדינה לא באה, גם כאילו ראש הממשלה, השר התקשורת, אף אחד לא בא וגינה את זה.
2: זה ממש... לא, בהקשר הזה זה חמור מאוד. גם אם לי יש ביקורת על, ספציפית על חלק מהצורה שלפעמים אתם מסתכלים את החדשות, בזה אני מסכים חד משמעית, וגם אני משתגע מלראות אנשים היום בטוויטר, שמדברים על התקיפה הזאת כאילו באיזושהי סלחנות, או שרק רציתם שתהיה סביבכם הבטחה, כמו פוליטיקאים שם
1: חפשים. אגב, החברים שלך אתמול בפטריוטים התייחסו לזה, או שאתם...
2: זהו, אני אתמול לא הייתי באולפן, אז אני לא יודע מה היה, ולא צפיתי גם, אבל ברור לי שאם הייתי נמצא שם, אני בעצמי הייתי מעלה את הנושא הזה לדיון, כמו שהרבה פעמים שיש נושאים שמשום הנעלמים להם מהליינאפ, ואני מנסה איכשהו להשחיל אותם פנימה, ברור שזאת הזיה, ושוב, גם אני אגיד מכאן לחברים שם, כל הזמן לחזור הזה, היה אל ג'זירה, ולא יודע איך קוראים לה, כן, מה רוצה.
22: אבל אני חי, בסוף זה שבע שנים, שקוראים לנו אל ג'זירה, אני שירדתי בצבא.
2: אני מבין ומסכים.
22: למילים יש כוח, למילים יש כוח, והנה אתם רואים את המעשים, ואף אחד לא מגנה. אבל כשיקרה לי משהו, אז ראש הממשלה יבוא ויגיד שזה באמת לא בסדר.
2: זה
22: הרי לא, ככה זה עובד בסוף, וזה לא, זה ממש לא בסדר.
2: אנחנו מבינים שמילים שמתחילות באלג'זירה, בקצה שלהם יש אבן.
1: כן, ראינו איך זה יכול להיגמר, ואף אחד לא יוכל להגיד שלא הזהירו אותו, כי הזהירו אותו, וזה את ראש הממשלה, ושר התקשורת, וחברי הקואליציה, וגם חברנו, גם לתחנה הזו שיושבים כאן, ומדי ערב מסיתים נגד עיתונים בחדשות 12, וגם להם יש אחריות לדבר הזה.
2: אני אומר שוב, גדעון, במילה, ביקורת צריך להעביר חופשי, אבל להבין מה הגבולות שלו.
1: עדי שוורצמן, רכזת אולפן שישי, חדשות 12, תודה גדולה שדיברת איתנו.
2: תודה רבה.
22: תודה, תודה לכם.
1: ותודה לשני רומנו ושר פלסנר שערכו והפיקו, ליואב מנדלוביץ' וגלי זר אביב, שחיים על השידור, בדיגיטל גיא רביב, אחיית לוק, חאות מתיתיהו ארגון, מיד, מינון ובן, היו כאן וירחו את בני גנץ באולפן. אתה לי שיהיה יום נעים ושקט.
2: בסוף שבוע נעים ומבורך, להתראות.
1: תו באב שמח.
4: ינון מגל ובן כספית. טיפ להשתלת שיער. אם אתם סובלים מנשירת שיער, אל תחכו. אבחון מקצועי מוקדם בכללית אסתטיקה יכול לסייע לכם לשמור על יותר שיער טבעי שלכם. המידע מטעם חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
5: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: זה עזר לי?
9: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
10: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
11: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חיגוק כוכבית 5564.

0: כמה וכמה.
1: קולמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
2: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
4: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
5: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
9: תפוסים חזק מהרגיל?
10: טראומיל מציל.
9: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
12: אולי די.
13: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
14: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
15: זה פשוט הרבה יותר נוח.
14: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: ג'וב מאסטר 103 FM.
18: אחרי החדשות ינון מגל ובן כספית.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
20: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
21: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.

0: באולפן גדעון אוקו עם החדשות. שעות ספורות לאחר פגישתם של הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו, חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן התחדשו. איראן שיגרה הלילה טילים לעבר בסיס אמריקני בירדן. פרשננו בוושינגטון, ברק רביד, מציין כי זו מתקפת הטילים האיראנית הראשונה נגד בסיס אמריקני באזור, מאז החלטתו של הנשיא טראמפ להשהות את התקיפות ביום שישי. זמן קצר לאחר מכן הודיע פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית כי מטוסי קרב אמריקנים וסעודים תקפו בעיראק אתרי לוגיסטיקה של חוליות טרור הקשורות לאיראן. במשרד ההגנה הסעודי אישרו את הפרטים וטענו כי התקיפות היו תגובה להתקפות הכתבנים על מתקני הנפט. לדבריהם הם אינם מעוניינים בהסלמה אך יגיבו לכל תוקפנות. במקביל משמרות המהפכה הודיעו שתקפו במצר אורמוז 3 מיכליות נפט לאחר שהתעלמו מהאזהרות. ועל רקע הדברים, השרה למשימות לאומיות אורית סטרוק אומרת לנו כאן ב-7-9 ב-103 FM צריך לחזור ללחימה עם איראן.
1: כל הסכם שיערך איתה, שיאפשר לה להשתקם, השיקום יושקע בהשמדת ישראל.
0: זאת אומרת, אחרי. אין ברירה אחרת, אלא לחזור ללחימה באיראן כדי לסיים את העבודה. זה מה שצריך נתניהו לשכנע את טראמפ.
1: או לחזור ללחימה, או לכל הפחות לא לאפשר הסכם שמאפשר לאיראן לשקם יכולות, כי היכולות שהיא תשקם הן אך ורק יכולות ההשמדה. בזה היא מושקעת. כל מדע אצלה, כל חשמל אצלה, כל יכולת, כל אגורה מושקע בהשמדה.
0: עוד בחדשות, המשטרה עצרה 3 חשודים, 2 קטינים ובגיר, בחשד לאונס של מספר נערות מאזור הצפון. על פי החשד, האירועים התרחשו בדירה של אחד החשודים באזור העמקים, כשהנערות הגיעו לפגישה עם החשודים כשיש להן היכרות מוקדמת איתם. כתבנו עורבית שפרסם את הפרטים לראשונה, מציין כי המשטרה צפויה לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם של 3 לצורך המשך פעולות חקירה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 800-692-692
2: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: דלתות פנים?
5: רק רב בריח.
4: דלתות פנים איכותיות?
5: רק רב בריח.
4: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
5: רק רב בריח.
6: שלום לכם, היום עוד עלייה בטמפרטורות, הן עדיין סביב הממוצע לעונה, בערים כבר נתחיל להרגיש את הירידה באחוזי הלחות, עומס החום צפו להיות כבד במרבית האזורים בארץ. בסוף השבוע או בתחילת השבוע הבא כבר יעשה חם יותר, יבש בפנים הארץ ובערים, אין תחושה של שרב, הביל, לח וחם לאורך מישור החוף, עומס החום צפו להיות כבד עד קיצוני.
5: רק בריח.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
9: עכשיו, ב-103 FM, אינון מגל ובן כספית.
10: One, two, הופה, הופה, הופה, הופה, הופה, הופה, הביאו לנו בקבוק מים, למה? כי בני גנץ מגיע, אז מביאים לנו בקבוק מים, כאילו הנחה, כי בן הגיע לאולפן.
11: ביקשתי.
10: אתה מבין, אתם מבינים מה קורה פה? כשאני פה לבד, אף אחד לא מביא לי בקבוק, אף אחד לא מביא לי בקבוק מים, רק בני נמצא פה.
11: בחיין, אתה מבקש תה ומקבל.
10: זה נכון.
11: תודה.
10: כן, בוקר טוב. מה, התקשרתם? כן. התקשרתם, כן, מה, איך אפשר לעזור?
11: אני מוזג את המים.
10: כן, מתקשר.
11: בני גנץ יהיה פה בשעה השנייה, פיזית באולפן.
10: המכונה גני בנץ.
11: בדיוק, מישהו אמר לי שרק שלא יקרא לו גני בנץ בשידור, ואני ממש לא בטוח שזה לא יקרה.
10: עכשיו התגרת אותי. עכשיו בטוח אני אקרא לו ככה בשידור. טוב, חבר'ה, בוקר טוב, בוא, יש פה תוכנית שעתיים להעביר, זה לא פשוט, זה מורכב, כן? זה עסק לא... לא קל. בואו נפצח בנתוני הרייטינג ברשותכם. אוקיי, הפטריוטים 6-7.
11: הוא?
10: לא יודע מה קרה
11: אתמול. לא היית צריך להגיע.
10: יום נמוך אתמול. מהדורת 14-5-1, חדשות 13-4-5, The Voice 10-1, גם נמוך מאוד, 10-1, חדשות 12.
11: איפה זה The Voice? אני נשבע לך שאני לא יודע, באיזה?
10: 13. Okay. חדשות 12, 10-1, גם נמוך מאוד, בקושי דו ספרתי. חתונה, וזה בלי מונדיאל. חתונה ממבט ראשון, 13-2, גם נמוך. חדשות 11-3-7, בואו לאכול איתי, 7-1.
11: בסוף בואו לאכול איתי מביא את המספר.
10: אין הרבה קליינטים באירוע שנקרא טלוויזיה אתמול. אין הרבה קליינטים.
11: מעניין, מעניין למה. קיץ, כן, אנשים יוצאים בלות. מה רציתי להגיד לך?
10: כן, אנשים בחוץ, אנשים בחול, אנשים בזה, אנשים פה, אנשים, אנשים, אנשים, אנשים. כן, תודה יואב על שהבאת לנו את האינסרטים, אינסרטים.
11: הביא לנו את הלילה.
10: יאיר לפיד, ירון אברהם, יוסף חדד.
11: זהו, זה מה שכנת?
10: הסיבה שחיילים מפחדים להשתמש בנשק, חנין זועבי, הנציג של גלי בבגץ. מאתמול, אייזנקוט מודה לנתניהו, בנט על יאיר גולן. מיום שני, בנט על היועמ"ש, טוב, לא אקרא לך את כל ה...
11: למה אתה צריך להקריא לי את זה?
10: לא, לא צריך להקריא לך את זה. לא
11: צריך. טוב, אני מסיים פה. טוב. מה נעשה עם בני גנץ בשעה הבאה? כאילו, בוא נעשה פרומו?
10: מה נעשה?
11: מה נעשה?
10: אני שואל שאלות, מה נעשה? מה נעשה?
11: טוב, אתה יודע מה?
10: אין לי מושג.
11: מי התחיל אתמול את השעה הראשונה? אתה, אני חושב.
10: אתמול אני התחלתי.
11: אז אני אתחיל כי יש משהו ששכחתי להגיד אתמול והוא מעיק עליי.
10: כן, בבקשה. בוא תוציא את זה החוצה.
11: אני, כן, אני אפרוק.
10: כן, תפרוק, תפרוק.
11: אחרי
10: ה... תפרוק את הנשק חייל שני.
11: רק לא על חברך.
10: כן.
11: בפעם שלישית אתמול, אתמול, שלשום, ראול פנים השליך בלוק גדול על הכניסה של חדשות 12 בתל אביב, הפעם הוא צירף גם פתק.
10: כן.
11: שהשורה התחתונה שלו זה בסוף מישהו ימות.
10: כן.
11: ואתה כמי שבוא נאמר, די
10: חשוד, כי... חשוד בביצוע המעשה. כחשוד מרכזי.
11: לא, לא, חלילה.
10: מרכזי את... בביצוע המעשה.
11: אולי תבוא לתוכנית דבר ראול פנים. זה לא מצחיק! אתה כמי שמוביל את ההסתה נגד חדשות 12 בכלל, וגיא פלג בפרט, אולי זה הזמן ש...
10: להתנצל על המעשה. להתנצל.
11: אני הרי האחרון שאני צריך מילים לפה.
10: בדיוק.
11: אבל...
10: אני רוצה להתנצל. עלית עליי, עלית עליי, אני זרקתי את הבלוקים.
11: אתה לא זרקת את הבלוקים.
10: אני זרקתי את הבלוקים.
11: כי זה פגע.
10: אני זרקתי ואני מתנצל על כך, אני לא אעשה את זה יותר.
11: שמע, אח שלי כתב לי היום, דווקא אח הזה שאני פחות בקשר איתו, הגיע הזמן שתעשה רישיון לאקדח. אמרתי לו, חיי שלי לא שקולים נגד כל אלה שאני הייתי, שאני אהרוג אם יהיה לי אקדח.
10: כן.
11: אתה מכיר את זה?
10: אני מפחד לראות להשתמש בנשק.
11: רק על הכביש, אם היה לי אקדח הייתי יורק כל יום בחמישה שישה אנשים שונים.
10: ברור.
11: אבל אני חושב שאתה יודע, אמר עמית סגל, בלילה שגלנט נשא את הנאום, נאום הזרה שלו, שנתניהו לא יוכל להגיד שלא הזהירו אותו. נתניהו אמר שלא הזהירו אותו, למרות זאת. אחר כך היה קטע...
10: מה עם גלנט באמת? מה קורה איתו? איפה הוא? קצת נעלם לי.
11: דווקא היה בפגוש בשבת. לא, לא שבת, האחרונה שבת קודם. בקיצור, אתה משחק באש, זה מה שרציתי להגיד לך, ואני חושב שזה לא מוכר להגיד, אפשר למחלוקות, אבל להגיד שפרויטירו דם של חיילים, ועשו עלילת דם, כשכל החומר בעצם בא מהרגולטור שאמור לתת את החומר, אז אני חושב שאתה הולך בתוך שדה מוקשים. אני אומר לך את זה לא כדי להתנצח איתך.
10: תגיד, על העובדה שערוץ 12 פרסם סרטון, תשתש אותו כאילו רואים שם משהו, ואמר שרואים שם את הנטען בכתב האישום למעשה סדום בנסיבות אינוס. כשלא רואים שם כזה דבר, זה אפילו גם בסופו של דבר לא היה בכתב האישום, והם תשתשו בחאו משהו שלא רואים שם שום דבר. האם על הדבר הזה הם לא הלכו בשדה מוקשים ולא כדאי שהם יתנצלו ויגידו סליחה שפגענו לפחות מהנשאלה, עזוב במה שהם עשו לצהל, ומה שהם עשו למדינה, ומה שהם עשו ללוחמים, לפחות ללוחמים של כוח 100, לא הגיע הזמן שהם יתנצלו?
11: קודם כל, אני חוזר בי, זה לא התחלתי את התוכנית, אני חושב בשיחה, והיא שיחה חשובה.
10: אוקיי, תודה על העדכון. אוקיי, לא, לא היה לי ברור איפה הלכנו.
11: אז אני, בבקשה, אני פה כדי שיהיה לך ברור.
10: אנחנו בהתחלה, לא בהתחלה.
11: שהכל יהיה ברור.
10: מה השלב, כן.
11: שתיים, דבר נוסף שהיה לי ברור זה שאני התחרט שהעליתי את הנושא, ואני כבר מתחרט. שלוש, אני ראיתי את הסרטון, כבר דיברנו על זה 1,000 פעמים. טוב שתשתשו, יש שם דבר שלא צריך להראות לציבור. רואים שם משהו לא טוב.
10: מה? תגיד מה?
11: עזוב, אני לא רוצה לתאר את זה. לא רוצה. אני ראיתי את זה. אתה רוצה שאני... אתה מכיר את הסרטון?
10: אין שלא, אין
11: שלא. רגע, שנייה. שתיים, זה מה ש... כל מה שפורסם זה מה שהיה כתוב בחומרי החקירה. הרבה חקירות מתחילות באונס, נגמרות מעשה מגונה.
10: לא, אבל הוא אמר שרואים את זה בסרטון.
11: אני יודע מה רואים בסרטון. אתה יודע מה? בסוף, אחר כך בפרטי, אני אברר אם אתה ראית את הסרטון. שלוש, חשוב להגיד, דברים שאמרת 1,000 פעמים. שום סרטון לא זויף ולא בושל.
10: ודאי שכן.
11: לא.
10: חיברו שם שני אירועים שונים.
11: ממש לא. תרים טלפון לתובע הצבאי הראשי.
10: משני אתרים השונים.
11: תרים טלפון
10: לתובע. הסרטון הזה בנוי משני מקומות שונים. ומזמנים שונים.
11: לא נכון. תרים טלפון לתובע הצבאי הראשי, שעשה לנו תדרוך אחרי שהוחלט לסגור את התיק מסיבות אחרות, וגם הוא אומר בקולו, בפה מלא. לא בושל, לא זויף ולא כלום. אבל אני, אנחנו הולכים עכשיו לפרוצדורה. המהות היא ש... תראה, אני לא, אתה מכיר, אני לא בכיין. אני גם אף פעם לא התלוננתי על איומים וזה. אבל בסוף, מישהו יעשה דין לעצמו. אגב, כתב לי מישהו מצחיק, זה לא מצחיק, שחוץ זה שאדם יהיה על ראשך, שהזורק הוא שמאלי. אתה שמאלי?
10: לא, אבל עשיתי את זה בכוונה, כדי שיחשבו שזה לא אני.
11: וזה אותו אחד שזרק גם על עיתון הארץ, לפי המשטרה. בקיצור...
10: זאת אומרת, הוא דבר פה באירוע סדרתי. תגיד לי, איפה היו כל התבלת הרלה ותעמולה, ואתה, כשכתבו לנו בוגדים על הכניסה לערוץ 14, איפה הייתם כשפוצצו לנו שידורים בפטריוטים? איפה הייתם כשהרביצו לאבישי בן חיים? איפה היו הגינויים שלכם? איפה היו הגינויים שלכם כשתקפו והציקו והטרידו את הבעלים של ערוץ 14 ואת נציג הבעלים של ערוץ 14, כשתלו לי מדבקות על הרכב ועל הבית, כן, שלי, בפרטי, או שעשו גרפיטי ליעקב ברדוגו, או שתקפו את שמעון ריקלין כשהוא שידר בהבימה. איפה הייתם? אני מנסה להבין, או שזה רק סלקטיבי כשזורקים אבן על ערוץ 12. תשמע, אני לא משחק במשחק הזה שכשתוקפים אתכם, אז אני מזדעזע, וכשתוקפים אותי, אני לא מזדעזע. זה אותו אירוע. כשאתם, לפני שבוע, יאיר גולן והמפלגת הפשיסטים שלו החליטו שלא להכניס את כתבי ערוץ 14 לסיקור הפריימריז שלהם, והשאירו אותם מחוץ למבנה. כן? לא היה שום גינוי. אף אחד, לא רק זה, ארגון העיתונאים כתב, אנחנו לא מתעסקים בזה, כי אנחנו ארגון של עיתונאים. אז אדוני, אל תבוא אליי עכשיו שאני אגנה, אני לא עיתונאי. בסדר? תודה.
11: לא ביקשתי ממך שתגנה. אני בכלל שונא את משחק הגינויים. למה לא גינית, גינית, מעניין את הסבתא של גינויים. ביקשתי ממך שתפסיק להסית.
10: אני מסית? מה אני מסית? אני קראתי לעשות משהו? מה אני מסית?
11: נגד גיא פלג.
10: מה הסעתתי?
11: ביקשתי ממך שתפסיק להסית.
10: מה אני מסית? תן לי דוגמה שאני מסית.
11: כשאתה כותב ששופכים את דמם של לוחמי צהל ומעלילים עלילות דם, לא כותב, אומר, סליחה גם, כותב זה בעיקר.
10: זה לא נכון?
11: לא.
10: למה לא?
11: כי העיתונאי עשה את עבודתו ודיווח על חקירה ועל נתונים. כן, נכון.
10: לא.
11: אין שום זיוף, שום פרט ששונה.
10: הוא אמר...
11: עזוב, עזוב, אבל עוד פעם אתה לוקח אותי, רגע, שאלתי עכשיו שאלה ארוכה מאוד, ותן לי לענות עליה. קודם כל, מה זאת אומרת איפה היינו? בכל פעם שמישהו נוקט בסוג של אלימות, אם אתה שואל אותי וגם אם לא. אחד, אף אחד לא בוגד. מאז רצח רבין, אתה מכיר את דעתי, אמרתי את ה... בנושא של אוריך, אמרתי כמה פעמים, שכשאני מרטווט, מישהו שמדבר על בגידה, הכוונה היא לא לבגידה במובן של בגידה ועוד.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: שאני תולעת ושטינקר, בסדר? עזוב אותי מעיתונאי בכלל. אני מדבר עכשיו, הדבר היחיד שמעניין אותי זה שכתוב שם בסוף מישהו ימות. החיים לימדו אותי שכשימין קיצוני מאיים, כמו, אגב, כמו עם הערבים, צריך להקשיב, כי אנשים כבר מתו. דווקא, משום מה זה תמיד בא מימין שמאלה, או שמאלה, או במקרה הזה זה אפילו לא שמאלה. ולכן אני אומר לך, אולי אני טועה שזה משחק באש, אני לא חושב שיש סכנה שמישהו יהרוג אותך.
4: תגיד.
3: ואם מישהו יעז לעשות את זה, ואגב, כמעט כל טור שלי כולל
4: הגיעו הביתה? תגיד, לך הגיעו הביתה?
3: כן.
4: מה יעשו לך?
3: אתה לא רוצה לדעת, ואני יכול לספר לך שלפני שבועיים מישהו נתפל אליי גם בקניון.
4: לא, בבית. הגיעו לך הביתה?
3: הגיעו אליי הביתה, השאירו לי פתק, השאירו לי מכתב עם אותיות, אתה מכיר את זה? גזורות כאלה.
4: כן, כמו שזה עשה גם כן, מכתב כזה.
3: לא, הוא כתב את זה, אותיות גזורות, אתה מכיר לך?
4: כן.
3: אבל תשמע, זה באמת לא באופי שלי להתבחין, עזוב. כן. אני עכשיו, לא רוצה להתבחין.
4: תגיד.
3: אני חושב
4: תגיד, שבלוק... מה שאתה עושה לנתניהו זה לא הסתה?
3: לא. זה התפקיד שלי.
4: מה יותר חמור במה שאני אומר על ערוץ 12 ממה שאתה אומר על בנימין נתניהו?
3: אני אסביר. אחד, אף אחד לא שומר על ערוץ 12 בנימין נתניהו, בן אדם הכי מוגן בעולם. יותר מנשיא ארצות הברית, כי אני חושב שאחר...
4: השאלה היא ההגנה על האובייקט?
3: כן, השאלה היא מה הסכנה שיקרה משהו.
4: לא, השאלה היא הסתה. השאלה, לא,
3: קודם כל, השאלה היא המסוכנות של האירוע. שתיים, הנה אני עונה לך על השאלה לגבי עיתונאי. התפקיד שלי זה למתוח את הביקורת הכי קשה, בתנאי שאני עומד על בסיס עובדתי, על ראש ממשלת ישראל, הוא נבחר ציבור, אל תיכנס למטבח, אתה לא סובל את הריח. למרבה הצער, גם כל הנבואות שלי בנושא של נתניהו התגשמו, פלוס, פלוס, פלוס, פלוס, מלא, מלא, מלא, אין אסון שלא קרה לנו תחת האיש הרע והמושחת הזה. אבל זה התפקיד של עיתונאי, לתקוף את השלטון, חומר החיתוי של הדמוקרטיה, כלב השמירה של הדמוקרטיה וכו' וכו'. לעשות את זה על עיתונאים, שזה התפקיד שלהם, זה כבר אירוע אחר.
4: אז אני אגיד לך ככה, עיתונאים הרבה יותר חזקים מפוליטיקאים, והתפקיד שלי הוא לבקר את העיתונות. כמו שאתה חושב שהתפקיד שלך הוא לבקר את השלטון.
3: אז אתה מבקר עיתונות
4: אני
3: בעצם.
4: אני מבקר עיתונות, סבבה. נכון. הם אנשי ערוץ 12, זה כוח מאוד חזק במדינת ישראל, והם חושבים שהם מוגנים, הם חושבים שהם יתקפו את כולם, ויבזו את כולם, וישפילו את כולם, ויגידו מה שהם רוצים על כולם, ויעלילו עלילת דם, הלוחמים של צה"ל, וכולם ישתקו להם. ואתה אומר, לא, אתה תשתוק, למה? אני אבקר, ואני אגיד על נתניהו, תגיד, מה לא אמרתם עליו? לא אתה באופן אישי, בוגד, רוצח, הימלר, אייכמן, היטלר, כל המילים אמרתם עליו. אבל על ערוץ 12, שהעליל עלילת דם על חיילי צהל, לא, אתה תשתוק, אתה לא תגיד שהם העלילו עלילת דם. אתה לא תגיד, אתה לא תגיד, אתה בשום אופן אתה לא תבקר אותם, סליחה. הם פקטור מאוד חשוב בציבוריות הישראלית, והם יקבלו ביקורת, ויקבלו ביקורת כמו גברים, ולא יתבחינו, ולא ישלחו אותך לילל, בן, לא דיברת על זה, תגיד לו שיפסיק עם ההסתה הזאת עלינו. לא, אתם לא תרחצו בניקיון כפיכם, אתם תקבלו ביקורת, אתם כל השנים הרסתם מדינה, הפכתם אותה למסואבת, השחטתם מדינה, אתם וידיעות אחרונות, וכל התקשורת המושחתת, כמו שיש שחיתות משפטית, יש שחיתות תקשורתית. זו תקשורת מושחתת, ואם אתם חושבים שאתם תהיו מוגנים מפני ביקורת, בגלל שאיזה מטורלל אחד זורק אבן, שיתפסו אותו וישימו אותו בכלא, אז אתם טועים. אני אמשיך על אפכם, חמתכם וחמותכם.
3: אז רק שתבין, חשוב שתבין, אף אחד לא נגד ביקורת. השחיתות בינתיים זה בעיקר מפלגת הליכוד והשלטון. יש שם 7,000 כתבי אישום, חשדות, חקירות, מורשעים, אני לא זוכר שיש איזשהו מורשע בערוץ 12. הכי חשוב זה, אני מוכן לתת לך עכשיו את הטלפון שלי, אני מוכן, בתנאי שלא תיכנס לתוך ההודעות, כדי שתראה שאף אחד לא פנה אליי, אתה מספיק מכיר אותי טוב לדעת שאליי לא פונים, בטח לא בזה. אני אתמול, בלעת הוויכוחים האחרים, שכחתי מזה, יצא לי להפנים מה קרה, אתה מנסה לקחת את מה שאני אומר לביקורת, מי? תמתח כמה ביקורת שאתה רוצה.
4: אז למה כשכתבו לנו בוגדים בערוץ 14 לא אמרת
3: אז
4: כלום?
3: אז אני א' כן אומר, גם כשהפריעו לכם באיזשהו שידור אני אומר.
4: לא אמרת.
3: אני כן אומר, ואם אתה רוצה לשאול אותי שוב, גם בתוכנית הזו אמרתי, אף אחד לא בוגד, אל תרימו יד, אל תנקטו באלימות,

0: אל תגרשו, אבל אני אומר לך שוב, הסטטיסטיקה מוכיחה בסוף מאיפה מגיעה האלימות, וברגע שפעם שלישית כבר זורקים בלוק כבד ונפצים דלת, ואומרים מישהו ימות בסוף, אני פשוט חושב שצריך לשים לזה לב. אתה יכול למתוח ביקורת, אבל כשאתה משקר ואומר...
1: צריך לתפוס את הפושר.
0: כשאתה משקר ואומר שהייתה פה עלילת דם, כאילו משהו, מילה אחת, משפט אחד, היו מזויפים או לא כלולים...
2: מה זאת אומרת? רגע שנייה. גיא פלג אמר, רואים בסרטון את הנטען בכתב האישום... למעשה סדום בנסיבות אינוס. רואים את זה בסרטון?
0: רואים בסרטון את המוט הזה, את העלה הזו, נכנסת ויוצאת, מאחורי המגן, זה מה שכתוב באותה חקירה,
2: כן.
0: באותו, לפני שהם יורידו את זה, אגב, מורידו את זה קומה אחת בסך הכל.
2: אז למה לא השתמשו בסרטון הזה בכתב האישום בסופו של דבר, אם רואים את זה בכתב האישום?
0: קודם כל, כתב האישום בסוף בוטל, כן. מה זה למה?
2: לא, אבל, אבל הטענה היא שרואים את זה בכתב האישום בסרטון. אם היו רואים את זה בסרטון, היה כתב אישום. לא רואים בסרטון, ולכן אין כתב אישום.
0: לא, כתב האישום בוטל מסיבות אחרות לגמרי. עוד פעם, תעשה עבודה. תרים טלפון לטובי
1: הצבאי. אין ראיות.
0: לא, כן, נכון, שחררו את המחבל.
1: אין ראיות, סרטון זה ראיה. אין ראיות, כי לא רואים את זה בסרטון.
0: רואים בסרטון, והסרטון הוגש כחומר חקירה. כתב האישום בוטל בגלל שתי סיבות. אחת, העובדה שבטיפשותנו שחררנו את המחבל, אגב, הוא לא היה מחבל אפילו. הוא לא היה מחבל, הוא לא היה נוחבה.
2: בן, לא רואים בסרטון כלום.
0: אינון, תרים טלפון ותשאל. כן רואים.
1: כלום, לא רואים.
0: כן רואים.
1: אין מה, אם היה רואים, אם היו רואים, היה כתב אישום. ראיתי. אין כתב אישום כי לא רואים בסרטון כלום.
0: א', ראיתי את הסרטון.
1: ולכן כשהוא אומר שרואים בסרטון, הוא משקר, והוא מעליל עלילת דם. זה הכל.
0: אתה משקר עכשיו בשידור חי. הסרטון לא בוטל כי לא רואה, כתב אישום לא בוטל כי לא רואים בסרטון. אומר שנית פעם, לא שנית, אומר תשיעית. מכיוון שכשהם ביטלו את כתב האישום, הם עשו תדרוך, ואני הייתי בתדרוך, ושמעתי את התובע הצבאי הראשי מסביר, הסיבות לביטול כתב האישום הן פרוצדורליות, לא כי המעשה לא נעשה, נקודה.
2: מדי שהמעשה לא נעשה. מדי שהמעשה לא נעשה.
0: אז אתה משע...
2: רגע, תעצור שנייה. א', אומרים לי שאין שידור בפייסבוק, ב', תן לי פרסומת אחת, ג', תמתין, תודה.
0: בבקשה.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: בקיצור, כתב האישום בוטל מסיבות פרוצדורליות. האישום המקורי, אגב, הונמך מאותו אונס לך, אתה יודע למה? לא, אני לא אוהב להגיד את זה ברד, כי זה לא חדר לרקטום, זה חדר ליד הרקטום.
2: עוד 12 טובים
0: זה
2: אותי.
0: זה למה? נכון, נכון. זהו, רציתי להגיד
2: אותי.
0: את זה.
2: הם עוד... טובים
0: נכון?
2: אותי. יפה.
0: אז אתה בכלל פסול לדיון הזה.
2: נראה את הסרטון, נראה את הסרטון.
0: יפה.
2: ונראה מה קורה בסרטון.
0: אז אתה מוכן לרשום.
2: הכל טוב, הכל טוב.
0: אתה מוכ... רגע, אתה לא ראית את הסרטון?
2: לא.
0: אתה רציני?
2: לא, לא ראיתי.
0: אתה צוחק עליי.
2: אני חושב, אולי ראיתי, אולי לא ראיתי, אני יודע.
0: יש גרסה מתפתחת, כמו אצל אוריך.
2: אני לא זוכר, לא זוכר.
0: אם היית רואה את הסרטון, היית זוכר אותו. יאללה, בוא נעבור נושא.
2: לדעתי ראיתי אותו.
0: אוקיי, אז...
2: שלח לי אותו.
0: עכשיו השאלה היא אם אני מסוגל למצוא אותו איפשהו, אתה מכיר את הבלגן שלי, אבל אני אנסה.
2: כן, בסדר, תשמע.
0: אני יודע מי שלח לי אותו, אז אני אמצא את זה שם, אני מקווה, אתה יודע, אם אתה לא מוריד... זה לא נשמר.
2: אוקיי.
0: Okay. אתה יודע שאז הייתה לנו פה איזו שיחה על זה שאנחנו שמים את האנשי קשר בוואטסאפ, אבל זה לא נתפס בטלפון.
2: נכון.
0: כי אנחנו שנים טומטמים.
2: כן.
0: 4,000 איש נכון. ששלחו לי. יש לך כפתור, נכון. סנחרן עם אנשי
2: הקשר. נכון. הק...
0: אנחנו מאותגרים טכנולוגית.
2: נכון, נכון. תראה, היה, כן. יש אירוע שטיפה חרה לי.
0: חרה.
2: כן.
0: אגב, כל אח... עד עכשיו זה הייתה שיחה משותפת.
2: כן, כן, ודאי. לא, אבל על החשבון, על הזמן שלך.
0: לא. נו.
2: תראה, קצת חרה לי, אני אגיד לך מה...
0: מלשון חרה.
2: כן, מלשון חרה לי. אירוע שפורסם אתמול על ידי תורת לחימה, והוא שהיה אירוע בצהל, שבו ניהלה איזה יום עיון ביוזמת אשת הרמטכ"ל, יום עיון לנשות הלוחמים בצהל. ואני שואל, למה כשאשתו של ראש השב"כ שלחה מכתב לנשות הארגון, קמה פה שערה אדירה, מטורללת, ולעומת, כשאשת הרמטכ"ל יוזמת יום עיון לנשות הלוחמים, אז אין מזה אפילו בדל של שערה, זה מובן לגיטימי, והכל סבבה, ואין שום בעיה. אתה יכול להסביר לי את הדבר הזה?
0: לא. כי אני לא מכיר את האירוע.
2: בוא אני אקריא לך את ה... אני אקריא לך את מה פורסם על ידי צהל, כן? לא איזה משהו אחר, הנה אני מחפש את זה, שנייה, מתקשר. מתקשר. מתקשר.
0: לא עונים לך?
2: הנה, אוקיי. יום עיון ראשון בנושא תעסוקה לנשות המפקדים הלוחמים. במסגרת התוכנית אחות בדרך קבע, ביוזמת רעיית הרמטכ"ל אורנה זמיר, התקיים יום עיון ראשון בנושא תעסוקה לנשות המפקדים הלוחמים, בשיתוף שירות התעסוקה והמרכז למשפחה לוחמת, ויש פה תמונה, אני חושב שמישהי מדברת מול הקהל, נראה לי זו אשתו של הרמטכ"ל. אוקיי? עכשיו תסביר לי, נסה להבין, למה כשאשת ראש השב"כ שולחת מכתב לנשות הארגון, נשות ה-whatever, הלוחמים, העובדים בשירות, יש שערה מטורפת, וירון אברהם יושב באולפן, ויונית עושה פרצוף חמוץ, וזה שערה מזעזע, ובאמת הידרדרנו מאוד בסיפור הזה, ממש נורא. וכשאשת הרמטכ"ל, עושה בדיוק אותו דבר, ויוזמת יום עיון לנשות הארגון או הלוחמים או whatever, ועוד מדברת שם, אני לכאורה, כי אני מניח שהתמונה ששמו זה בהקשר של הכותרת משנה שם, כן? אז זה לא מעניין אף אחד. אגב, אני אגיד בסוגריים, בצורה נורמלית, כי זה לא אמור לעניין אף אחד. אבל תסביר לי את האירוע. האם אתה חושב, שואל אותך כבן אדם, כיהודי, כעיתונאי,
0: יהודי? אני יהודי? יש!
2: כן.
0: מה, תשמע, אז עשית לי את הבוקר.
2: לא, בוא, באמת, אתה לא יהודי ולא עיתונאי. אבל...
0: ולא בן אדם.
2: ולא בן אדם.
0: בדיוק.
2: כן, אבל עדיין אני שפונה ללב שלך.
0: יש לי לב.
2: יש לך לב. כן. האם אתה חושב שיש קשר כלשהו בין העובדה שאחת היא חרדלית ואחת היא חילונית?
0: אחד לא. שתיים, אני, מכיוון שאני לא אתה, thanks God, אני רוצה, אוהב להגיב על אירועים כשאני מכיר אותם. אני מכיר את האירוע של אשת ראש השבק, אגב שביקש לפגוש את בנט, ופגש אותו, וגם את גדי אייזנקוט. ואני מכיר, לא מכיר את האירוע של אשת רמטכ"ל, אני אגב יודע, היא הייתה דוברת עיריית הוד השרון פעם, אורנה זמיר. ואני חושב ממה שאני זוכר, שהבעיה עם הפנייה של גברת זיני, מה, אתה יודע איך קוראים לה?
2: נעמה אולי?
0: אין לי מושג. הייתה שהיא בקטע כזה של אנשים שאמורות לעזור, כאילו בקטע הגברי והאנשי, ובקטע של אירון הזמין זה לא...
2: אבל אתה לא יודע, אתה חושב.
0: אבל לא יודע.
2: אתה לא יודע.
0: תשמע.
2: למרות שאתה לא יודע, אתה אומר.
0: לא, אמרתי, אם אני, אמרתי את זה בספק.
2: כן.
0: אבל יש לי את הקטע המוזר הזה, שעל דברים שאני לא יודע או בטוח בהם, אני משתדל לא לחוות את דעתי, לא תמיד...
2: אתה יודע מה, בוא נעשה ככה. יום שני אנחנו נפגשים, נכון?
0: בעזרת השם.
2: תלמד את האירוע. תלמד, תתעדכן, תמצא למה זה לא אותו דבר, תמצא למה זה לא אותו דבר.
0: לא יכול להיות שזה כן אותו דבר.
2: כי למשל אתמול אמרת לי היום...
0: מי נכנס פה עכשיו?
2: אין לי מושג, הוא חדש פה. למשל היום אמרנו שנמשיך את האירוע של אייזנקוט, שאמרת שאני משקר על זה שהוא אמר שהעזתים יכנסו 150.
4: תמשיכו אחרי הפרסמות.
2: נכון? אני אשמיע לך שוב את האינסרט.
0: אתה לא צריך לשמיע לי אותו שוב.
2: כן, שבו הוא בפירוש מדבר על עזה, כן? ואז אנחנו משם נתקדם.
4: יאללה, פרסמות.
0: סבבה אפילו.
5: הדיווחים בחסות.
6: יש לייפסטייל?
7: דעתי.
6: כן? לייפסטייל סייל. הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין. עד יום חמישי בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
5: ועכשיו עדכון תנועה.
4: בוקר טוב, בכביש מספר 1 עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. עד כאן דיווח התנועה.
5: הדיווחים בחסות
8: מלון בחול בוקי בייסטה.
9: מלון בחול
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פראיירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
6: יש לייפסטייל?
7: כן?
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין. עד יום חמישי בלבד, כפוף לתנאי המבצע.
5: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות
10: פירות אביב מגישים קיווי גרין 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
11: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב. 100%
7: 103
11: FM. קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
12: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
13: איך זה עזר לי?
14: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
15: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה.
16: המינוי בתשלום בחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
17: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: תשאלו את כולם! הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם! תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סארוס 20. להשיג עכשיו ב...
19: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
20: טראומיל.
21: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
22: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
23: כללית אסתטיקה.
24: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
25: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
26: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
27: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
28: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
29: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
30: זה פשוט הרבה יותר נוח.
29: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
31: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
32: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
33: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.

0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: כן, אגב, אני רק יכול להגיד לך שבזמנו הייתה התקפה על קהלת, שהגיעו אחים לנשק, מה שנקרא, כן, ופרצו למשרדים, ותקפו אנשים, והכל מצולם, ועוד עם השפלה אנטישמית, עם הדולרים שדוחפים לבן אדם בכוח לתוך החולצה, והמשטרה בדקה, ותנחש מה, סגרו את התיק. אין כתבי אישום, כלום ושום דבר, והשבק לא היה מעורב, ושום דבר, ולא גינויים, ולא חרטוטים, ואין שום אירוע. אבל כשזה חדשות 12, אז יאיר לפיד כמובן קופץ ואומר שהתקפה על חדשות 12 שווה התקפה על התקשורת, חבל, על הדמוקרטיה, על הדמוקרטיה.
2: חבל ש...
1: מר לפיד, גם התקפה על ערוץ 14, אז זה התקפה על הדמוקרטיה, ואתה עושה את זה כל היום.
2: חבל שחזרת לנושא, אבל אני שואל את עצמי אם אתה לא אינטליגנטי ולא מבין את ההבדל, או שאתה כרגיל עושה את עצמך וכדי לתחזק את התעשייה
1: של... מה ההבדל?
2: אני אסביר לך מה ההבדל. א', התקפה על קהלת הייתה רעה, ואני מגנה אותה וגיניתי אותה. ב', היא לא נעשתה בלילה, ולא נעשתה על ידי אנשים באישון לילה, ולא זרקו את הזה. זה היה פעולת מחאה. אגב, אתה יודע, עושים את זה, וזה די לגיטימי, אני לא אוהב את זה. והשאלה פשוט בסוף, האם אתה חושב שיש סכנה שמישהו מאחים לנשק יתפוס את מישהו מקהלת, אני לא זוכר איך קוראים לאחר, מאיר רובין, ויהרוג אותו. האם אתה חושב שזה יכול לקרות? זה לא יכול לקרות. זה לא יקרה.
1: אני ראיתי מה עשו.
2: הסכנה שזה יקרה...
1: למה סגרו את התיק? למה תוקפים בן אדם?
2: סגרו, אני לא יודע למה...
1: למה תוקפים בן אדם וסגרו את התיק?
2: אני לא יודע למה סגרו את התיק. תדגיש שאילתה למשטרה, אני לא מכיר את הנסיבות, לא מכיר את האירועים.
1: לפרקליטות, לא המשטרה.
2: למי שאתה רוצה.
1: למה?
2: אני לא בטוח
1: שם... זה מפלגת הפרקליטות.
2: בסדר, נו, תשמע, אתה צריך להחליט מה הקמפיין עכשיו. השאלה היא פשוטה. האם האירוע הזה של הבלוק על חדשות 12, 3 פעמים בלילה על ידי רעול פנים ומישהו ימות בסוף, יכול בסוף לגרום לזה שמישהו ימות בסוף? אני חושב שכן. האם שיפריעו לריקלין בכיכר, whatever, זה מישהו, אם מישהו יעז להרים יד על ריקלין, אני אישית אהרוג אותו, כמובן כמטאפורה. אני לא יודע להרוג אנשים. תגיד, רצית להגיד משהו על איזנקוט? אין צורך שתשמיע תחת האינסרט, אני אשמיע אותו.
1: אז תשמיע.
2: אז תן לי קודם להגיד, הלכתי לבדוק את זה. קודם כל, כל מי שמכיר את איזנקוט, כולל ינון מגל וכל אחים, יודעים שהעמדה שלו גם היום, גם אז, גם כרמטכ"ל, גם היום, בטח, אם כשהיה רמטכ"ל, אז על קל וחומר אחרי השבעה באוקטובר, שאף אחד לא יצא מאז. הוא עושה טעות אצל שאול אמסטרדמסקי, ואני אתן לכם לשמוע את זה, את הדקה הרלוונטית, הוא מדבר כל השיחה, הוא מדבר על יהודה ושמרון, פעם אחת יוצאת לו המילה עזה.
1: לא, לא כל השיחה על יהודה ושמרון.
2: אבל אני, שיחה, אבל, אבל...
1: שיחה על הרבה דברים.
2: אבל לא, לא כל, לא, כל הפודקאסט ברור. אני מדבר על, על הסיטואציה הזו.
1: אני שומע, בבקשה, אני שומע.
2: נכון, טוב, טוב, משך זה נקרא, שמראה עיניים.
1: כן,
2: כן, כן אני בכוונה כן. אמרתי משמע עוזר.
1: כן. בבקשה.
3: רצועת עזה. ביהודה ושומרון אנחנו צריכים לחזק את המציאות הביטחונית ולחזק את המציאות הכלכלית אזרחית ככה שיש הפרדה בין טרור לאוכלוסייה. צריך להמשיך ולהילחם בצורה נחושה מאוד מול הטרור ביהודה ושומרון לילה לילה ולסכל אותו, אבל במקביל לשפר את המציאות האזרחית כלכלית ברצועת עזה מתוך אינטרס ישראלי.
1: איך?
3: בזה שיצאו 120, 140, 150 אלף פלסטינים לעבוד במדינת ישראל מדי יום ולשפר את המצב הכלכלי. זה מה שהיה בעבר, מה שעושה הממשלה הזאת בעיוורון שלה. היא מאשרת 40-50 אלף פועלים פלסטינים באזורי התעשייה ביהודה ושומרון ובהתנחלויות, ואוסרת יציאה סדירה. ומה קורה? יוצאים 40-50 אלף שוהים בלתי חוקיים שהם לא מבוקרים ומפוקחים ביטחונית. אנחנו צריכים לחזק את הקשר עם ירדן ולחזק את הקשר שיש בין...
2: בקיצור...
1: זה ארוך או שזה...
2: לא, לא, לא, זה... אני מוקר את זה מהיוטיוב מהזה. עכשיו, רגע. כל מי שמקשיב מבין, כל הדיבור, הרי 140, 150, בחיים לא יצאו מרצועת עזה. וכן יוצאים מיהודה ושומרון. פעם אחת בורחת לו המילה עזה.
1: לא בורחת, מה זה בורחת לו המילה עזה?
2: ינון, שמענו את זה רגע. טוב, לא בורחת, נמלטת, לא חשוב מה. עכשיו, רגע, אני רוצה לשמוע לך עוד משהו.
1: כן.
2: הנה, למשל, תשמע קטע אחר שלו, ואחר כך מדברת גם לאה גולדין, זה מאוד קצר, אל תדאג, אני לא הולך להעיק עליך.
3: אני כרמטכ"ל התנגדתי התנגדות נחרצת שיצא פועל אחד מרצועת עזה. כל הארבע שנים שלי לא יצא פועל אחד. אמרתי עד שאני לא משתתף בהלוויה של גולדין ושאול לא יצא פועל אחד, וכך היה כל הארבע שנים.
4: אייזנקוט.
5: אייזנקוט היה הכי טוב מכולם. הוא לא אפשר שפועל אחד ייכנס מעזה לפני שמחזירים את הדר ואורון.
2: זאת לאה גולדין. אגב, זה לא אותו פודקאסט, כן? שמי לא תחשבו שאני עושה לכם מניפולציות. שורה תחתונה. נכון, יצא לו המילה עזה, אבל כל הסקשן של הדקה וחצי, הוא מדבר על 140-150 אלף, מדבר על יהודה ושומרון, מדבר על הסדרת יהודה ושומרון, על מרקם החיים יהודה ושומרון. אין בן אדם, אפילו גדול השמאלנים, נשאל היום את יאיר גולן, אחרי השבעה באוקטובר, להוציא פועלים מעזה, הוא יגיד לך שאתה לא נורמלי. ולכן, מה שאני, לכן, מה? מה הוא רוצה?
1: ברקזה!
2: איפה? לא, אני רוצה לשאול משהו. איפה הזהב? למה לא?
1: לא אצלנו.
2: לא, איפה מטילי הזהב?
1: בדיוק. אתה מבין?
2: הם לא שמו שהוא אומר, מגיע לכם עופרת. עופרת זה כדורים, אתה מאיים עלינו.
1: כן, חפר, תוציא. איציק, תוציא!
0: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
2: דברים שאמרנו עכשיו, לא?
1: כן, הוציאו את זה בטוויטר, פה בערוץ. אז שלחו לי שנעשה ריטוויט.
2: למה לא שלחו לי?
1: אתה לא רלוונטי. קיצור, תשמע, מקובל עליי שיכול להיות שזה לא מה שהוא התכוון.
2: אינון, אנחנו לא בשידור.
1: שנייה. אנחנו בשידור. בן, אנחנו בשידור.
2: אשכרה.
1: כן.
2: טוב, סליחה.
1: מקובל עליי.
2: שבתי לפסומות, שכחתי זה.
1: מקובל עליי האפולוגטיקה.
2: רגע, לפני זה.
1: כן.
2: אני אמרתי אתמול שאתה משקר וששתלתם, טעיתי.
1: אוקיי.
2: חשבתי... כשכרגלכם, כן, אתם עושים את המניפולציה, אתם עושים את זה הרבה, במקרה הזה הלכתי להאזין, ועכשיו תגיד אתה.
1: יפה, אבל אתה מסכים איתי, שממה שנשמע שהוא אומר, כשהוא מדבר על עזה, צריך לשפר את החיים של עזה, ואז אומרים לו כמו מה, והוא אומר להוציא 150 אלף פועלים, כן, מזה מובן, שהוא יכול להיות מובן, שהוא מדבר עם כן על עזה.
2: לכן, אמרתי שטעיתי כששיקרת וזה, אבל... אני
1: עכשיו לבוא ולהגיד,
2: רגע,
1: זה לא מה שהוא התכוון, אז אני נותן לך שיכול להיות שזה לא מה שהוא התכוון.
2: רגע, אחד, כמו שאומרים בכוורת, זה התחלה של איזה שיר?
1: את זה?
2: רגע, אחד, ואז...
1: לא זוכר.
2: לא ידעתי מה לעשות, אם כן,
1: אוקיי. אני לא בטירוף של כוורת.
2: אני כן, אבל...
1: אני מבין שיש איזה אירוע, כן, בציבוריות הישראלית.
2: שמע, 50 שנה אחרי...
1: בסדר, נו, כוורת חוזרת, תעשו עוד 60 שנה עוד
2: כוורת. הם לא יכולים, אחד מת כבר.
1: בסדר.
2: עכשיו...
1: כולנו נמות.
2: נכון.
1: תרגיע, הכל טוב.
2: עכשיו, אני ציפיתי ממך שאתה תבין... שהייתה פה מילה לא נכונה שנאמרה, ולא תנסה להפוך את זה לעוד השמצה.
1: לא,
2: זה
1: לא,
2: הכל.
1: האירוע הוא לא זה. האירוע הוא שממה שהוא אומר, מובן שהוא מדבר על עזה.
2: אבל...
1: אתה יכול לבוא ולהגיד לי, שמה, אינון, כשאתה מסתכל על כל האירוע, וזה לא מה שהוא התכוון וכל זה, ויכול להיות שזה לגיטימי, וזה בסדר.
2: מה זה יכול?
1: ויכול,
2: אבל...
1: להיות, ויכול להיות שזה לא מה שהוא התכוון.
2: טוב,
1: אבל,
2: טוב.
1: כמו שהדברים נשמעים בפודקאסט...
2: הפכתי לצנוע, אני לא מצפה ממך. ציפיתי ממך? לא ציפיתי ממך.
1: ציפיתי, אני גם לא ציפיתי.
2: לא, עכשיו, בוא עוד לא התחלנו, אתה אומר...
1: כן, בוא...
2: אבל
1: בוא,
2: בסדר,
1: בוא,
2: תכף זה נגמר.
1: כן, בוא, בכל זאת, אתה יודע, בוא נשמע איזה לפיד ואיפוכו אחד קטן.
2: אז אני אחר...
1: מזמן לא השמעתי לך לפיד ואיפוכו.
2: אחר כך אני אשמיע משהו.
1: בסדר, אני מזמן לא השמעתי לך לפיד ואיפוכו, אבל הוא חמוד, תן לי...
2: אם הוא חמוד...
1: איציק, תן לפיד ואיפוכו!
2: לדעתי לפיד עצמו חמוד. איציק לא נותן.
1: אפשר לעבוד איתו.
2: איפה איציק בכלל?
1: איציק שם, הנה.
2: למה אין פה טכנאי לידינו?
1: הוא שם, יושב שם. תגיד לי, איציק.
2: איציק הגדול, צריך להוסיף.
6: אז זה למשל דבר שאתה לומד בתנועה. תמיד לך תחפש עוד דרך. אל תאמין לאנשים שאומרים לך, יש רק דרך אחת. תמיד יש עוד דרך.
7: יש רק דרך אחת.
1: מצחיק. עכשיו תראה, רציתי לדבר איתך על משהו אחר.
2: אוי אלוהים.
1: רציתי לדבר איתך על משהו אחר. אתמול היה פגישה של בנימין בן צילה ודונלד בן פרד, ובאמת הייתה פגישה טובה והכל סבבה. אבל ראית מהדיווחים שלכם, בערוצי התבלת הרלת העמולה, ייאוש, דרדוך, שביזות, קנייה, רפיסות, לא לזרוק עליהם בלוקים.
2: או, יפה. ולא לכתוב שמישהו ימות בסוף.
1: ולא לכתוב שמישהו ימות בסוף.
2: כי אז אני אצטרך להתחבא בבית שלי 20 שנה.
1: כי לא כולם מתים בסוף.
2: לא, לא כולם הורגים בסוף. רק את רבין.
1: עכשיו...
2: זה לא מצחיק.
1: תשמע, לעשות צחוק מכל דבר זה הכי קל, באמת. כאילו...
2: אתה יודע שאני מוכן למכור את עיני המנוחה בשביל בדיחה.
1: רחוק זה לא ייקח אותך.
2: ברצח רבין פשוט קצת יותר קשה לי.
1: בדיוק, זה טיפה יותר קשה.
2: טיפ טיפה.
1: זה והשואה והשבעה באוקטובר.
2: טיפ טיפ טיפ טיפ טיפה, זה אהוד בנאי.
1: עכשיו תראה, הרצון שלכם שהפגישה תהיה רעה, שהיא תיכשל. תשמיע לי את ירון איברהים, בבקשה, תודה.
4: כי כשנתניהו הגיע לפגישה הזו, אני אגיד את זה ככה, בכירים בדרג המדיני דאגו לומר שהוא יבוא עם מידע מודיעיני זה או אחר, שיציג איך איראן מנסה להסתיר את יכולותיה הצבאיות בהר המקוש וכדומה, ולפני שעתיים תשמע... באמת, ראינו אמירות קשות של טראמפ. אבל ממש זובור, כן, סליחה.
1: וראינו אמירות קשות.
4: אין מילה אחרת מתאימה לזה שטראמפ עושה לנתניהו בשידור חי בפוקס, ואומר לו, אני לא צריך אותך, אני אמריקה, אני יודע טוב טוב מה יש בהר המקוש, ואם כבר אתה רוצה להגיד משהו, אז למה אתה אומר את זה לעולם כולו ולא לי?
1: לא יאמן. תקשיב, אנחנו ראינו כבר אמירות קשות. באמת, ראינו, בוא, אנחנו פה בתחום הזה של התקשורת, אני באופן אישי 60 שנה, כן?
2: לא, לא, אתה לא.
1: וראיתי באמת אמירות קשות.
2: אני 40 שנה ואתה לא 60 שנה.
1: ראינו הכל, ראינו הכל. אבל אמירה כזאת, אמירה כזאת, שדונלד בן פרד, לפני פגישה עם נתניהו, אומר, אני לא צריך שנתניהו יגיד לי מה קורה בהר המקוש, אני יודע, כזאת השפלה, כזה זובור, מה שמעיד שאנחנו נכנסים פה לפגישה נוראית קטסטרופלית, זה כישלון מוחלט, באמת, של כל מדיניות החוץ של ישראל. למעשה איבדנו את אמריקה. ביבי, איבדת את אמריקה. אז אני חייב להגיד לך שמדובר בחבורה של חרטטנים, וירון הוא מהמובילים שבהם, מהחרטטנות, לבוא כל יום עם איזה כותרת, ואנחנו מדווחים שראש הממשלה אמר וכן, ויש איומים על האיראנים אמרו של את זה. כמה אפשר לסבול את החרטוטים האלה, את התת רמה הזאת? כמה? כל יום צריך להכין את המפלצת באיזה ליטרת בשר.
2: לא, לא, לא צריך לצאת שום ברסומות. להגיד
1: לה, וכל הזה, וכל הזה, וכל השם, וזה די, די, די, שמישהו יציל אותי.
2: עכשיו, דיברת 4 דקות. אז עכשיו תשמע, קודם כל אני גם רוצה להשמיע לך, ואני אשמיע לך את 2 סרטים קצרים. אני מבין את שפת הגוף שלהם.
8: אני לא מבין אנגלית, אבל אני מסתכל על הטלוויזיה בארצות הברית, על הטלוויזיות האמריקאיות, אני מסתכל עליהם, לא מבין כלום מה הם אומרים, אבל אני רואה לפי שפת הגוף של הדמוקרטים והליברלים שם, אני רואה איך הם תוקפים את טראמפ, אני רק רואה את התנועות גוף שלהם, כי אני לא מבין מה הם אומרים.
2: זה האיש שאמר אתמול על גדי איזנקוט שהוא לא ידע ספר, והוא מגמגם. ועכשיו האינסרט הנוסף האחרון שאני אשמיע היום, זה וואי וואי בנאי. אהוד בנאי, שאני חולה עליו.
9: השבוע יצאו לאור 2 סרטי תעמולה מזעזעים בשנאת החינם. בחסות ה-AI, וואי וואי עליי, באחד מהם רב ופורמי מצולם עם חזיר ומכונה עושה בר מצווה לכלבים, וזה יומיים לפני 9 באב למפלגה שעוד קוראת לעצמה מפלגה דתית. ובסרטון השני, הרמטכ"ל לשעבר רץ לקראת בחור, אולי בנו שנהרג, אבל אז במקום לחבק אותו, מחבק את מנסור עבאס. ואחר כך הוגה הסרטון עוד מעז לדבר על אחדות. מי שמאמין לו צריך לפחד. האמת היא שאני לגמרי לא מאמין לו, ובכל זאת מפחד.
2: ולסיום, משפט קצר על מה שאמרת בנושא אמריקאים. אני מתאר לעצמי מה אתם הייתם עושים, ראש ממשלת ישראל היה מגיע לוושינגטון, לשדה אף אחד לא היה בלקבל את פניו, שטיח אדום לא היה נפרס, נכנס מהדלת האחורית של הבית הלבן, בלי שמצלמים את זה, בלי עיתונאים, בלי פוטו-אופ, בלי יציאה משותפת לעיתונאים, כשהנשיא עצמו אומר בקולו, עושה לו זובור פעמיים, פעם אחת אומר, אף אחד לא יגיד לי למי למכור F-35, אגב, זה לא נאמר דבר כזה מעולם. והדבר השני, כשמתפרסם שהוא יציג לו מידע מודיעיני על הר המקוש, אני מסתייג מהשם הר המקוש, מה זה מקוש?
1: מקוש.
2: עזוב, לא
1: יש
2: חשוב.
1: יש שיר עם מקוש, איך קוראים לשיר הזה עם המקוש?
2: כך פטיש, כך מקל.
1: לא, מקוש.
2: ויגיד לו, אני לא צריך שתציג לי את המידע המודיעיני וכו' וכו'. והפגישה עצמה, שיש בה חמישה נושאי ליבת, תהיה שעה 20 דקות, הקצרה בתולדות ישראל, אתם כמובן לא הייתם אומרים כלום. אנחנו צריכים לדווח על מה שקורה, פרסומות.
1: את מקוש תורי.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות
10: פירות אביב מגישים קיווי גרין 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
11: הקיווי שאתם אוהבים פירות אביב 103
12: FM. כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
13: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי
14: השף דקל קמילה.
15: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
16: גם אני התפתחתי בשביל שנינו, שלך תל אביב.
17: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
18: עכשיו בעלם. כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
19: בקו נמכר יותר,
20: יותר,
19: יותר,
20: יותר
19: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
21: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
22: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
23: טראומיל.
24: תפוסים חזק מהרגיל?
25: טראומיל מציל.
24: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להגלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
26: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
27: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומתען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
28: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: והמחרשה,
1: המחרשה.
0: שוב פולחת בשדה, אש וגדת בחזה.
1: איזה מדינה הייתה פה פעם. עוד לפני המדינה בכלל.
0: שוב פולחת בשדה, וכאן מגיע הקטע. את מקוש, צריך להגיד מקוש, את מקוש טוריה וקלשון, הגבעתרון יודע, אין לי מושג.
1: שר אמר לנו באוזן גבעתרון.
0: התלכדו בסערה.
1: בסערה.
0: ונצית, נדליק שוב.
1: אתה יודע שמדובר בחבורה של שמאלנים. אין מה לעשות.
0: תשמע, אני גדלתי על המוזיקה הזאת.
1: הם הקימו את המדינה ושרו, גם אני.
0: אני גדלתי על המוזיקה הזאת. זה מה שהיינו שומעים באוטו כשהיינו נוסעים לטיולים בשבתות אגב. ואני חייב להגיד לך שעם הזמן, עם השנים, השתנה טעמי המוזיקלי.
1: כן.
0: המוזיקה שאני הכי אוהב...
1: השתנו הרבה דברים.
0: המוזיקה שאני הכי אוהב זה מוזיקה חסידית, מוזיקה יהודית. זו המוזיקה, ומוזיקה קלאסית. אבל יותר מוזיקה חסידית יהודית.
1: לא, אז חסידית יהודית, האמן לי, אני יודע. מה קלאסית?
0: קלאסית, אוהב מוזיקה קלאסית.
1: כמו?
0: לא משנה, you name it, אני אוהב מוזיקה קלאסית.
1: מה, בטהובן, ברנס?
0: כן, בטהובן, באך. כן,
1: אני
0: ויוולדי.
1: אני אביא לך את אלונה, כן? תנגן לך קצת.
0: אל תביא לי את אלונה, כל בו, אני לא הייתי מביא לי את אלונה.
1: טוב, צאו לאיזה פרסום. תשמע, ישבתי אתמול עם דיפלומט, איזה עולם מדהים, דיפלומט זר פה, שהוא רבע יהודי, יש לו סבתא יהודיה, איטלקיה.
0: כן.
1: הוא סבא, והוא סיפר לי שהם כאילו במלחמת העולם השנייה, הם ברחו ניצולי שואה, ואז עברו בסירת דייגים מהאזור של הנאצים, לאזור שכבר הבריטים האמריקאים כבר כבשו, ואז הדבר שהם נתקלו בו כשהם באו עם הסירה וכמעט נטרפה בסערה, זה חיילים מהבריגדה היהודית מגדוד מסוים. זה אבא שלי!
0: וואלה.
1: שמע, הייתה לי כזאת צמרמורת, איזה... כאילו, באמת, מילא אני פוגש ישראלי, דיפלומט זר ממדינה אירופית, הוא לא ישראלי, הוא לא כלום, ובסוף אתה מוצא שהסבתא זה כאילו, קיצור, סתם ראיתי צורך לספר את הסיפור הזה, יש לנו דקה 34 לשרוף עד סוף השעה,
0: תראה, ואז... משה רדמן, משה רדמן.
1: לא, בדיוק, עזוב רדמן. איזה יופי, תראה את החליל.

0: הציונות הדתית שרה את זה.
1: אני?
0: הם אומרים הכוש.
1: נכון. למה ציונות הדתית, מה, בבארי ובניר עוז וניר זה ומנר הזה, לא אין הכוש?
0: זה אבא שלי, השיר הזה זה אבא שלי.
1: גם אבא שלי. יש עוד אחד, יש שיר שהיינו שרים כל הזמן בבית ספר, נו. טוב, אני אזכרה בשעה הבאה.
0: תשאל את גני בן.

0: עכשיו ינון מגל ובן כספית. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. חמישה דברים פשוטים שהרופא ממליץ לעשות בכל בוקר ויכולים לשפר את הבריאות שלכם. העומס הגובר של תיירים באירופה מוביל לחוקים חדשים שכדאי שתכירו כדי להימנע מכנסות. מחפשים מה לעשות בבית עם הילדים? הטרנד המתוק של הקיץ, כינוח מרענן שתכינו יחד בכמה דקות. הקיץ הזה, חופשה בקפריסין מקבלת קצב אחר, מסיבות בריכה, די-ג'ייז בינלאומיים, ריזורט יוקרתי ואווירה נוצצת. במתחם וד גלם בוואלה מחכה כל מה שצריך לדעת על סדרת האירועים שמרימה את הקיץ בריזורט סיטי אוף דרימס. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
1: 103 לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
2: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: זה עזר לי?
4: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.

0: כמה וכמה. מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך... תל אביב.
4: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
8: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
9: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
10: זה פשוט הרבה יותר נוח.
9: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: ג'וב מאסטר 103 FM.
13: אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: מבצע

0: התוכנית, סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, שעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן, שכללו גם תקיפות אמריקניות וסעודיות נגד המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, ראש ממשלת עיראק הורה על כינוס דחוף של הממשלה כדי לדון בהתפתחויות הביטחוניות. במקביל, צבא ירדן מאשר כי הראת לפנות בוקר 5 טילים ששוגרו לעברה מאיראן, כשבמשמרות המהפכה טוענים כי התקיפות כוונו לעבר מטרות אמריקניות. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מציין כי זו מתקפת הטילים האיראנית הראשונה נגד בסיס אמריקני באזור, מאז החלטתו של הנשיא טראמפ להשהות את התקיפות ביום שישי. ועל רקע הדברים ועל רקע פגישתם של ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, השרה למשימות לאומיות אורית סטרוק אומרת לגדעון אוקו ועמיחי טלי ב-103 FM כי אין מנוס מלחזור ללחימה עם איראן.
2: כל הסכם שיערך איתה, שיאפשר לה להשתקם, השיקום יושקע בהשמדת ישראל.
3: זאת אומרת, אין ברירה אחרת אלא לחזור ללחימה באיראן כדי לסיים את העבודה. זה מה שצריך נתניהו לשכנע את טראמפ.
2: או לחזור ללחימה, או לכל הפחות לא לאפשר הסכם שמאפשר לאיראן לשקם יכולות, כי היכולות שהיא תשקם הן אך ורק יכולות ההשמדה. בזה היא מושקעת. כל מדע אצלה, כל חשמל אצלה, כל יכולת, כל אגורה מושקע בהשמדה.
1: גופת גבר הותרה בשטח פתוח ברחוב הנגב שבתל אביב. כוחות משטרה אספו ממצאים מהזירה ופתחו בחקירה. הגופה הועברה לבדיקה במכון לרפואה משפטית באבו כביר. בשלב זה נשלל החשד לפלילים. בצל מזג האוויר החם, שני מקרים של הקשות נחש נרשמו הבוקר. אישה בת 48 הוקשה ברחוב מכון וולקני בראשון לציון. מצבה קשה אך יציב. צוות מגן דוד אדום טיפל בה ופינה אותה להמשך טיפול בבית חולים עם סימני הקשה בגפיים התחתונות. באירוע נוסף במג'ל קרום, אישה בת 26 הובאה למרכז הרפואי לגליל לאחר שהוקשה סמוך לביתה. לסיום, הישג מרשים לנבחרת הסייף, שבפעם הראשונה עלתה לחצי גמר אליפות העולם. מדווח כתב חדשות הספורט, בן גולדפריינד.
4: הישג היסטורי לנבחרת ישראל בסייף, שניצחה 43-32 את קוריאה, ולראשונה אי פעם עלתה לחצי גמר אליפות העולם, שם היא תתמודד מול אוקראינה החזקה. מוקדם יותר, ישראל ניצחה את איטליה, המדורגת שלישית בעולם ברבע הגמר, מה שנתן הרבה תיאבון לקראת מדליה ראשונה אי פעם באליפות.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 800-692-692.
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: דלתות פנים? רק רפריה. דלתות פנים איכותיות? רק רפריה. דלתות פנים מעוצבות? רק רפריה.
8: שלום לכם, היום עוד עלייה בטמפרטורות, הן עדיין סביב הממוצע לעונה, בערים כבר נתחיל להרגיש את הירידה באחוזי הלחות, או מסכון צפו להיות כבד במרבית האזורים בארץ. בסוף השבוע או בתחילת השבוע הבא כבר יעשה חם יותר, יבש בפנים הארץ ובערים, אין תחושה של שרב, הביל, לח וחם לאורך מישור החוף, או מסכון צפו להיות כבד את קיצוני.
7: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
9: רב בריח.
7: לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאים לשידור יערה פרן ועדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
10: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG. מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
11: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
12: עכשיו, ב-103 FM, ינון מגל ובן כספית.
6: One, two.
13: אוקיי, בוקר טוב לכם, אנחנו בפתח השעה השנייה כאן באולפן תזיין של, של רדיו 103 FM, נמצא איתנו...
14: אנחנו גם משודרים ברדיו כל רגע, לא ידעתי את זה.
13: כן, גם ברדיו כל רגע, נמצא איתנו כאן בברלה, בן רחל לבית לוי אלפנדרי, והאורח שלנו הערב
14: הוא... אני נמצא אבל תמיד.
13: כן, לא תמיד אתה באולפן.
14: לא באולפן.
13: והאורח שלנו כאן הערב,
14: לאולפן,
13: ורבותיי,
14: לכבוד האורח.
13: נמצא איתנו יור מפלגת, איזה מפלגה אתה כרגע, בני?
15: כחול לבן.
13: כחול לבן, בני גנץ!
14: רב אלוף מילואים, שר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר.
15: כל שבת שאני על האופנוע, אני שומע ב-3 FM, יש מוזיקה טובה, ואני לא מבין שאני יושב באולפן הזה.
13: זה כבוד לנו, תודה שבאת.
14: אתה שומע שבת ישראלית...
15: מדהים.
14: רגע, ובאופנוע עם אוזניות?
15: אופנוע עם אוזניות.
14: מה, אתה, אני זוכר שקנית אופנוע, אחרי שלא היית רמטכ"ל,
15: לקחתי אופנוע, לא קניתי, קניתי עכשיו על החונה.
14: תכננת לצאת לאיזשהו טיול כזה מחוף לחוף או משהו. ואז קרה מה שקרה, ומונית על הרמטכ"ל, אז מה, אתה עוד רוכב על אופנוע?
15: כן, אני רוכב על אופנוע בעיקר בסופי שבוע.
14: למה אתה לוקח את ההוגיות? שים את ההוגיות.
16: מי זה איש הזה שפרץ לאולפן?
14: תגיד, בני, יש לך בעיות גב, איך זה הולך עם אופנוע?
15: האופנוע מספיק משוכלל לזה שאני ארכך אותו, לאיך לנסוע. או החברים שלי מרקחים אותו עבורי, יודעים את זאת. יש לו, זה אופנוע מאוד מתקדם, ויש לו הרבה יכולות. בין ב-1300.
13: אנחנו עכשיו בשיחה על אופנועים, לא הבנתי את האירוע.
15: כן.
13: יושב לך פה ראש מפלגה, לקראת בחירות, בן אדם לחוץ, רוצה להיבחר, ואתה מתחיל לשאול אותו אופנוע, אתה משאול שאלה פוליטית. הלו,
15: מאיפה הגיע לחוץ הזה?
13: לא, עכשיו, אתה יודע מה?
15: לא, מאיפה הגיע לחוץ הזה? זה מה שאני רוצה להבין.
13: אתה כאילו בסקרים, עולה, יורד, כל הזה. כאילו עתידך הפוליטי, אני אומר בן אדם נורמלי, עכשיו מנסים לנהל איתך מסע ומתן, אדלשטיין, ארדן, הילד שקד,
14: אז רגע, אינון, נעצור שנייה.
13: כל החבורה הזאת, זה לחיות או למות בפוליטיקה, יש מצב שאתה גומר את הסרט הפוליטי שלך, יש מצב, סליחה שאני אומר, אבל אנחנו פה בעל, אתה יודע, פה זה תוכנית שאומרים את האמת, אני מתאר לעצמי שבן אדם אמור להיות לחוץ, לא?
14: אז תקשיב רגע. בוא, אנחנו מדבר איתו רוב השיחה פוליטיקה, בדיוק ברוח הזו, ונשאל לאן פנה וכו', אבל כמה שאלות, בכל זאת אנחנו בימים מאוד מאוד דרמטיים, ראש הממשלה היה אצל הנשיא, שר הביטחון עשה כמה דבר, אמר כמה דברים אתמול ביניהם, הסגיר את העובדה שנפסלה על ידי הצנזורה עד עכשיו, שהמטוסים אמריקאים ממריאים מישראל לתקוף באיראן, אמר אחר כך מייק הרצוג, שגריר ישראל לשעבר בוושינגטון ותת אלוף במודיעין לשעבר, שהוא מזמין את האיראנים לתקוף אותנו. ועוד דבר שאני אשמח אם תגיב עליו, היית שר ביטחון לא מזמן, זה שהוא מנסה, הוא מבטל, שזה לא בסמכותו, צו הרחקה נגד יהודי שחי בשטחים.
13: מה השאלה?
14: זו השאלה. מה אתה חושב על זה?
15: קודם כל, בוקר טוב לכם.
13: בוקר טוב.
15: אין דבר כזה לחוץ. יכול להיות עסוק, יכול להיות טרוד.
13: אשכרה?
15: כן, אני גם לא מציע לך להסתכל על מה אני עושה ואיך אני נראה, לחוץ או לא לחוץ, כי יש שרשרת של אנשים שבו זמנית, שאני יושב איתך עכשיו בסטלבט, והם שוחחים בכיף, הם עובדים. ולכן אין לחץ. יש חשיבות, ויש דריכות, ויש נחישות, לחץ.
13: אתה לא רואה פה איזה אירוע דרמטי הרי גורל, להיות או לחדול בפוליטיקה, הקריירה שלי אולי מסתיימת, אולי אני...
15: אתה בטח לא תאמין לי, אבל אני אגיד לך שהקריירה שלי פחות מעניינת אותי מאשר המדינה שלי, ואם יש משהו שאני מוטרד ממנו, זה מה המצב של המדינה שלי, ולא מה אני עושה.
13: אוקיי.
15: בוא נעד, תשבים פה שלושתנו. אתה X, הוא Y, אני Z, X לא שווה ל-Y, Y לא שווה ל-Z, ואנחנו בתוך שולחן אחד. אני מוצא שזה יהיה מודל למדינה, שאפשר לחיות ככה. ובזה אני עובד.
13: כן, בוא, היית בממשלה ופרשת ממנה
14: כאילו
13: בזמן...
14: כאילו לא שאלתך שאלה, טוב.
15: אבל היו סיבות.
13: יצאת מהממשלה בזמן מלחמה.
15: לא, אני יצאתי מהממשלה אחרי שמשך חודשיים אני מיילל לראש הממשלה במרכאות מיילל, שצריך לתקוף קודם בלבנון, ולא לאבד עוד שנה, וצריך להקדים את רפיח וחניון. זה דברים, ינון, שבמרכאות הצד של נתניהו הוא פחות אוהב להגיד את זה. אז אני לא נכנס לזה, כאילו
14: ההפך, הם אומרים כל הזמן שגדי ואתה אז הייתם ביחד, הייתם רציתם לגמור את המלחמה אחרי שחודש, הייתם נגד ירידה לרפיח, נגד עלייה ללבנון.
15: אלה הכל כמובן דברים שאינם נכונים, אבל אני אומר עוד פעם, כמו שאמרתי, אין רוורס בחיים, וצריך להסתכל קדימה מה עושים בשביל המדינה האהובה שלנו, ובאמת אני חושב שכולם אוהבים אותה, כל אחד בזווית שלו.
13: אבל אתה לא לחוץ.
15: מה פתאום שאני לחוץ? אני מאוד משקיע ואני מאוד מודאג מהמדינה.
13: איפה זה עומד אבל המסע ומתן שלכם?
14: חייב להגיד לך שאני מאמין לו, כי בני גנץ הוא לא איש לחוץ. אתה יודע איך קראו לו בצבא? הוא איש מאוד רגוע. ואני מאמין לו שגם עכשיו הוא לא לחוץ.
15: ואני אגיד לך משהו. אני אגיד לך, אני מודאג. אז עכשיו אני רוצה להסביר לך למה אני מודאג, ודרך זה אולי להתייחס לשאלה של בן. באמת ניצבים בפנינו אתגרים רציניים. אשכרה, לא צחוק. אתגרים ביטחוניים בכל אחת מהזירות שלנו. פשיעה ברמה שאנחנו לא מוכנים לקבל אותה. כלכלה שחייבת מנועי צמיחה עם השקעות מושכלות ומוסכמות. רפורמה בחינוך שדחוף לעשות אותה. שירות ציבורי פגוע לחלוטין, ואזרח במדינת ישראל, אז רגע מבחינת הכסף שהמדינה משקיעה בהוצאות אזרחיות, בדברים אחרים, הוא לא מקבל את מה שהוא צריך. ואני יודע שבשביל לפתור את זה, אנחנו צריכים לעשות את זה ביחד. כי בינתיים, בזמן שאנחנו הולכים מכות אחד עם השני, המדינה יורדת אחורה.
13: איפה המגעים?
14: איזה מגעים?
13: ולכן, המגעים למפלגה.
14: למפלגה.
15: ולכן, העיקרון שאני מוביל, שהוא אחדות ציונית, לאומית, שהמדינה תחיה ביחד, זה מה שנמצא בתוך המגעים.
13: אוקיי.
15: זה מה שנמצא בתוך המגעים.
13: אבל אני מבין שהאבן הנגף המשמעותית היא מי יעמוד בראש. עם כל הכבוד למדינת ישראל, השיקולים האגואיסטיים עדיין הם המכשול לחיבור.
15: תגיד, למה נתניהו עומד בראשות הממשלה? למה הוא צריך את כל השיט הזה? למה?
14: הוא לא אגואיסט.
13: למה?
15: כן.
13: הוא מרגיש שזו השליחות שלו.
15: יפה, אז אני מרגיש, זו השליחות שלי, מותר לי, נכון? יש אופציה כזאת.
14: לא, רק לביבי מותר.
13: לא תבין לא נכון, זה בעיניי לגיטימי.
15: לא, יפה, אז אני בא ואומר.
13: לא, רק אתה מקודם אמרת, המדינה יותר חשובה לי ממני.
15: לא, היא נותנת. אני משוחח עם החברים, שהם אנשים טובים, אני לא אעבור פה שם שם, על כל אחד יש לי מה להגיד.
13: סדרו לו את המיקרופון, בבקשה.
15: הנה, אני מסודר, אני מסודר. אני משוחח עם החברים. ואתה יודע, אין הנחתו מעיד על עיסתו, וכל הדברים האלה, אני חושב שעם הרקורד שאני מביא, של ביטחון, של מדינה, של ממשלה, של משרדים שונים, של משברים, של מפלגה שהקמתי, של פסגות פוליטיות שהייתי בהם, ושל קשיים פוליטיים שאני נמצא בהם, נותנים לי את הכישורים להתמודד ברשות המפלגה, על מנת להביא לממשלת אחדות לאומית. כשאני מסתכל, ואני כנראה לא יהיה ראש הממשלה הבא, אלא אם כן יקרה פה איזה משהו שלא אתם ולא אני צופים.
14: היית כבר ראש הממשלה, חליפי.
15: הייתי חליפי, וגדי
14: שם. ואיך הזהירו אותך?
15: בן.
14: איך הזהירו אותך שהוא יתקע לך את הסכין?
15: זה נכון, אבל...
14: משאיר את המדינה בלי תקציב, כדי לא תחליף אותו.
15: נכון, אתה צודק, אבל אני לא עשיתי את זה אז בשביל ביבי, אלא עשיתי את זה אז בשביל הקורונה. אני באתי לממשלת החירום, לא בשביל ביבי, אלא בשביל המדינה והאזרחים שלה, ואם אני צריך לחטוף על זה, על הכיפק. עכשיו, גדי היה איתי באותה מידה, באותן החלטות של המלחמה.
13: בוא נחזור למלחמה.
15: וחילי היה איתי באותן החלטות של הקורונה. איך אני פתאום לא מאמי והם כן, מה הם עשו משהו אחר? אני מבין את הגרוש, אני מבין איך הוא מתנהג, אני מבין איך יש משיח תורן ואז... לך הביתה, יבוא מישהו אחר.
14: אתה היית, היית המשיח.
13: איפה זה למפלגה? איפה זה עומד? בני, איפה זה עומד? מתי נפגשתם פעם אחרונה? רגע, זה רגע. כן, עכשיו, בבקשה.
15: שלשום?
13: כן.
15: מתי דיברנו פעם האחרונה? בדרך הנה.
13: וואלה, עם מי דיברת?
15: מה אתה?
13: מי זה דיברנו? מכל השמות שאמרתי?
15: לא כל השמות, אתה לא עושה שיחות בידיים 17 אנשים. אתה מדבר פעם עם זה, פעם עם זה.
13: לא, אבל זה יולי, גלעד, איילת, דדי. עוד מישהו?
15: יש עוד אנשים שאנחנו מדברים איתם. אני לא... כל מה שאני מוכן להגיד ביושרה זה שאנחנו מדברים עם האנשים, אני לא כך רוצה לחשוף שמות, ואני לא כך רוצה... הזכרת חלק כמובן, ואני לא, בטח לא רוצה לחשוף מה יש בתוכו.
13: אתה חושב שזה יקרה?
15: אני מאמין שכן.
14: מכיוון שאתה... יש לך שם כפוליטיקאי שאומר אמת.
13: הנה סינק, יש סינק, הבאנו כותרת.
15: מה?
14: הוא מאמין שזה יקרה. אני לא בטוח שזה כזו כותרת.
13: כותרת.
14: רצית להגיד
13: שהוא... מאמין שזה יקרה?
14: רצית להגיד שהוא לא מאמין שזה יקרה? רגע, ואתה תעמוד בראש. אוקיי, הבאנו כותרת. עם נתניהו, מי מהאנשיו, דיברת לאחרונה?
15: עם אנשים מהקואליציה, ישראל, אחרים, יוצא לי לשוחח הרבה עוד כשהיינו בכנסת, אז כמובן...
14: אתה יודע מה שאלתי.
15: יותר עם נתניהו, מי מהאנשיו.
14: או אנשיו.
15: לא דיברתי לאחרונה, לא.
14: תגיד, בוא נעשה את האימות עכשיו, אין ברירה, וברוח טובה. אני הייתי...
13: אהבה.
14: אהבה זה...

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: גדי, תחליף אותי וננסה להציל את המדינה. במקום זה להיות שוליה של נתניהו פעם רביעית?
4: איך הגעת לרביעית? אבל נתת שתי דוגמאות.
3: דילגתי על עוד פעם.
5: בן, אתה לא מתאר את המציאות כווי אתה. תן לי להגיד לך משהו. אתה כועס עליי?
3: לא כל כך. בסוף אני לא אשנא אותך בחיים.
5: גם אני לא.
3: אני מחבב אותך מאוד.
5: אתה פועל תל אביב, ואני יכול להריך את הקבוצה הזאת.
3: אתה פועל פתח תקווה, בוא.
5: בוא, שתי קבוצות שיודעות להפסיד בכבוד. בוא, תגיד את האמת. מה קרה?
4: תנחומיי.
5: עכשיו תקשיב. אתה כועס עליי. או אתה מאוכזב ממני, או כל שם שתיתן, כי נגעתי בביבי. אתה קיווית שכשאני אגיע, פוף, והדבר הזה יעלה מהחיים שלנו, או מהחיים שלך. ויש עוד כמה דברים שקורים בחיים.
4: הטלפון שלך על רוטט?
5: הטלפון שלי על רוטט, כן.
4: אז תעשה אותו על השתק, בבקשה.
3: לא נורא, אתה מעופה.
4: נכנס לשידור.
3: באמצע השבונג אתה...
5: איך עושים את זה בכלל? עכשיו, תשמע. אני... נמאס לי מממשלות נקמה. באה ממשלת השינוי, נוקמת בביבי. באה ממשלה קיצונית, נוקמת בממשלת השינוי. חגיגה בכנסת, ביום האחרון שלה, ביטלה את הרפורמה האחרונה שמתן כאן הצליח לעשות כשר הדתות. תגידו, אתם מבינים שיש פה עם באמצע? אתם באמת רוצים שצד אחד ינקום בצד שני, ואחר כך תהיה ריאקציה?
4: יממש את המדיניות שלו, לא ינקום.
5: לא, כל צד יום
4: דיניות שלו. אני רוצה ששופטי בגץ הבאים ישנו את בית המשפט העליון.
5: יפה, אז מה ש...
4: לגיטימי?
3: ואתה עוזר לו.
5: לגיטימי.
3: ואתה עוזר לו בזה.
5: למי?
3: למה שהרגע אמרים.
5: לא, לא.
3: כי זה לא ממשלת נקמה, זה ממשלת הצלה. אתה מכיר את נתניהו יותר טוב ממני.
5: לא, תעצור. הרי אתם יודעים שכשאני הייתי בממשלת הקורונה, ואבי ניסן קורונה היה שר המשפטים, ואחת שהתפטר, אני החלפתי אותו, יריב לוין יצא מהאוניברסיטה עם הרצון לעשות רפורמה במערכת המשפט. עכשיו, למה זה לא קרה? כי הוא לא רצה אז? או כי אני הייתי שם?
4: אוקיי.
5: מי קבע את סדר היום בממשלה? נתניהו, נכון?
4: אוקיי,
5: אבל מה היה? אני הייתי צריך לאשר כל אחד מסעיפי ההסכם האלה. לא הייתה הפיכה משטרית, לא הייתה פגיעה בתקשורת, פתחתי את המכסה מנוע של איראן, שלפני עמדו נתניהו כשר ביטחון, ובנט כשר ביטחון, ונתניהו כראש ממשלה, אוקיי. ואשכרה אין מנוע. אוקיי. התחלתי לטפל בזה עם נתניהו,
4: התחלתי לטפל בזה
3: עם בנט. אני מכיר את מה שעשית.
5: ולכן מה שאני רוצה...
3: זה נכון מה שאמרת.
5: נכון.
3: אבל עדיין קרה אז, אחר כך, כן הייתה הפיכה משטרית, שחלק מהחוקים שלה כבר עברו, וכן היה שבעה באוקטובר, ואתה קורא נקמה למאמץ של הגוש של השינוי, להציל את המדינה.
5: אני אגיד לך למה...
3: לא להצטרף שוב לנתניהו.
5: אני אגיד לך למה אני קורא נקמה. עם יאיר גולן, ואני לא יודע לצטט פה בדיוק, אמר, כשאני אגיע לשלטון, אנחנו נעיף את ראש השב"כ, או נעשה את זה, או נעשה את זה, לזה אני קורא נקמה פוליטית.
3: בסדר, יאיר גולן זה...
5: לא משנה, אבל...
3: לא מייצג את
5: ההוא. אבל לזה אני קורא...
3: אני לא מאמין שמישהו יעיף אותו.
5: אני גם חושב, אבל זה מה שאני מנסה להגיד לך, זה באמת, חבר'ה, תעצרו שנייה את הכל. אני חושב שנתניהו צריך לסיים את תפקידו, לא לטעות בעמדה שלי. ואני מנסה להסביר לעם שאם יש משמעות למילה אחריות, הוא צריך לחזור הביתה. עכשיו יהיו תוצאות לבחירות, ואני אומר לכם שהצורך באחדות לאומית, הצורך בממשלה עם לגיטימציה רחבה, הצורך בבידוד הקיצוניים באשר הם, בשביל שנוכל לקבל פה החלטות חשובות, הוא ברמה של דחיפות שכמו של מלחמה כמעט. ולכן על זה אני נאבק. אני רוצה שנתניהו יוחלף, ואני מבין שזה לא יהיה אני על הכיפה, כשיהיה להצלחה לגדיה, אני אעשה את הכל שהוא יצליח. אבל אני אומר, יש יום למחרת הבחירות. ואנשים שלנו מתגייסים, אני פוגש שבוע שעבר מילואים, נקחת שמוע, אריאל, אני לא אגיד יותר מזה, חוזר לי מ-900 ימי מילואים, הוא אומר לי, למה החיילים שלי צריכים לצאת את החוצה ולריב אחד עם השני? סוף ציטוט.
3: אבל אתה יודע מי מחולל לריב.
5: מי מחולל לריב?
3: אתה יודע את זה יותר טוב ממנו.
5: אתה רוצה שאני השופט פה עכשיו? בוא, אני אומר לכם.
3: לא שופט, רק מציאותי.
5: רק מציאותי. אז אני יכול לראות, מי ריב מצד שמאל, וריב מצד ימין. אתה יודע, אני יושב בכנסת.
3: בקיצור, עברת צד.
5: לא, נשארתי באמצע בדיוק. אני...
3: אתה לא היית באמצע, אתה נלחמת בנתניהו, 5 מערכות בחירות, אפילו פעם אחת אפילו ניצחת. בני, אתה היית במקום אחר.
5: אבל בן, אני מבקש מכם לזכור שקרה פה 7 באוקטובר.
3: נכון?
5: יפה. אז אנחנו לא יכולים, אף אחד לא יכול להרשות לעצמו.

0: עם הדיון הזה, אני לא יכול...
1: אף אחד לא יכול להרשות לעצמו לחשוב כמו בשישה באוקטובר.
0: כל היום הוא מתנצל בפניכם, כאילו הוא צריך להסביר את עצמו, למה זה שאתה דופק לו חשבון, זה רק מראה איפה אתה נמצא, שזה הקבוצה
2: הוא היה מנהיג הגוש שלנו, למה שלא התנצל? הוא היה מנהיג הגוש של השינוי.
3: ואני לא צריך להתנצל על כלום, סליחה רגע. לא, לא, לא.
2: אני לא מכיר אותו להתנצל, אני רק שואל אותו שאלות.
3: לא, אז אני אומר, אני לא מתנצל על כלום, אני גם לא מתחרט על כלום. על דבר אחד אני חושב שטעיתי בו, אמרתי את זה, שעזבתי את הממשלה במהלך המלחמה. לא בגלל התוצאה הפוליטית, לא בגלל כל מה שחושבים, כי אני חושב שהיה עדיף שנשאר על השולחן הזה, בקבלת ההחלטות היותר רציניות.
0: בבקשה, הוא עונה לך. אני עונה לך. לא רק שהוא לא מתחרט שהוא נכנס, הוא מתחרט שהוא עזב.
3: אבל אני אומר עוד פעם, אני אומר את זה כי אנשים חושבים שאני מתחרט שעזבתי, כי התחלתי לדדר בסקרים, כי מצבי הפוליטי הסתבך. זה לא מה שמעניין אותי בסיפור הזה. באמת שזה לא מה שמעניין אותי בסיפור הזה. אני אומר לך.
0: אז למה אתה מתחרט?
3: אני חושב שלו הייתי בתוך הקבינט, דברים אולי היו קורים יותר מהר, יותר חטופים.
0: מה? נעלו מצוין. סלח לי שאני אומר לך, אני לא אומר את זה בשביל לפגוע בך. אבל מרגע שיצאתם, הממשלה המריאה, תקפנו בלבנון, עשינו דברים מדהימים, חיסלנו את כולם. לא שאני אומר, זה לא היה קורה אם הייתם נשארים.
3: יפה. הנה אמרת. הנה אמרת. הביפרים הוכנו כשהוכנו, והמתקפות הוכנו כשהוכנו, והפעילו אותם כשאפשר היה להפעיל. ולא תשמע אותי מדבר נגד מדינת ישראל, ממשלת ישראל, או צבא הגנה לישראל, כשהוא מצליח תחת מישהו אחר.
0: זו הייתה טעות שעזרתם.
3: אני חושב שהיה עדיף שנשאר בתוך הממשלה, זה הכל.
0: אוקיי,
3: עכשיו מה שאני...
2: וגדי אילץ אותך לעזוב?
3: לא, לא, אני לא משחרר, אצלי לאחריות יש משמעות. אני התייעצתי עם החברים שלי, שיתפתי אותם בדילמות, לקחתי את ההחלטות. אני לא מגלגל את זה לאף אחד אחר.
2: יפה מאוד. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה פשוטה. האם יש מדינה אחת בעולם, כולל צפון קוריאה, שמנהיג שמביא, שזה המשמרת שלו ולא רבע שעה, אלא 18 שנה, מביא את הדבר הזה שנקרא 7 באוקטובר, יכול להישאר דקה אחת נוספת, ואתה עכשיו מתחיל להגיד, אז זה, ובתוצאות הבחירות, כשאתה אמרת עד עכשיו, מה שאני אומר עכשיו.
3: תראה, בצפון קוריאה לוקחים את הבן אדם, מורדים לו את הראש, זורקים אותו לקיבינים, עד כך זה עובד שם.
2: בכל מדינה דמוקרטית יותר גרוע.
3: בכל מדינה דמוקרטית.
2: מתפטר ביוזמתו.
3: יפה.
2: ביפן עושה חרקירי, בגרמניה הולך הביתה, בבריטניה הולך למלכה או למלך, אתה יודע את זה טוב.
3: ובמדינה דמוקרטית, הבן אדם מתפטר, אני חושב שנתניהו היה צריך להחזיר את המנדט לציבור מזמן. עכשיו המנדט הזה עומד למבחן, ואני מצפה שהציבור לא ייתן לנתניהו את היכולת להנהיג פעם נוספת. אבל, אחרי שאמרתי את זה, ואני ממש חושב שצריך לעשות פה שינוי. אבל כשאני מדבר על שינוי, אני לא מדבר הפוך ממה שהיה עד עכשיו, אני מדבר אחרת קדימה. ואחרת קדימה, מבחינתי, זו ממשלת אחדות, ציונית, חוצת גושים, עם לגיטימציה רחבה. זה כמו שאתה יודע, אתה לוקח משהו ואתה אומר, אני מעדיף שיהיה 7 לכולם מאשר 9 לחצי.
2: אתה חושב שגדי אייזנקוט, שאתה מכיר כל כך טוב, כבר אמרתי, ויתר על הרמת קלות, הוא יהיה ראש ממשלה של חצי עם? הרי הוא מתקבל מצוין, וזה מה שאוכל אותם, במעוזים הכי גדולים של הליכוד. אני פעם אחת אפילו הסתובבתי וראיתי את זה בעיניים שלי, מתקבל שם מצוין, הוא לא בנ... אפילו מתווה הגיוס שלו זה לא המתווה של ליברמן וכל האחרים, זה הרבה, משהו הרבה יותר, אתה יודע, מתקבל.
0: של מי?
2: של גדי.
0: איזה לו... מתווה גיוס?
2: אתה לא בעניינים?
0: לא.
2: מתווה שלו נותן אחוז מסוים ללומדי תורה, לא. מה שאחרים לא נותנים.
0: כן.
2: ולכן אתה בא ומנסה לצייר אותו כמי שיפלג את העם, ואתה מי שיחד אותו, אני לא קונה את זה.
3: גדי הוא איש מאוד ראוי, ועשה דרך נפלאה בכל מקום שאני יכול.
2: הייתי דיברתם פעם אחרונה?
3: היינו בהלוויה של זהב אהרון, זהב השאול ביחד.
2: הייתי מת להיות זבוב ביניכם.
3: כן, היינו מספיק קרובים שלא ייכנס זבוב. אבל מה שאני רוצה להגיד לך, פותח שנייה סוגריים, מתווה השירות של גדי אייזנקוט. בוא נזכור מתי זה הומצא, אצלי במשרד הביטחון, עם ענבר קיטי שעובדת אצלי, לקחנו את זה מפנימה, הבאנו עם גבי אשכנזי, הבאנו את זה אלינו, פיתחנו את זה, פתאום זה נהיה מתווה שירות של גדי אייזנקוט. יפה,
2: אז כרגע זה אצלו.
3: בסדר גמור, אני שם את זה בצד. אני חושב שמתווה השירות במדינת ישראל זה דבר חיוני, חייבים לעשות אותו. אני עוסק בזה 10 שנים, זה אבן הראשה של התהליכים החברתיים שנדרשים במדינת ישראל, של היכרות הדתית, של הוגנות לאומית, זו אבן הראשה שאיתה צריכה להמשיך, היא לא שייכת לא לגדי, לא לי, לא לאף אחד, היא צריכה להיות של המדינה. עכשיו אני בא לפתור את העניין הזה.
2: נתניהו יבוא לזה?
3: אני אומר, תגיד לי.
2: אתה תקים איתו ממשלה,
3: יפה, אני שואל אותך, בנט ולפיד היו שם ונתנו את זה? הם היו שר הביטחון וראש הממשלה.
2: אבל זה היה לפני 7 באוקטובר, גם אני חשבתי ככה.
3: אז אני עכשיו אומר עוד פעם.
2: אז אני שואל אותך עכשיו, אתה רואה שהוא נותן להם את חוק העריקים, את חוק...
3: אני נגד, הלו, אני מצביע.
2: אבל אתה רוצה ללכת איתו?
3: אני לא הולך איתו. בן, עכשיו תקשיב לי טוב. אני לא הולך עם נתניהו, ואל תחתוך אותי. אמרת את זה גם ברעיון קודם, אתה יש לך מספריים בלתי נראים.
2: לא, זה שידור חי, הלו.
3: יפה. אני לא נותן לאף גוש 61. קודם כל לא לנתניהו, וגם לא לגדי אייזנקוט, כי אני רוצה ששניהם יתכבדו, ישבו בחדר, אני יהיה מגיש תה. שיעשו משל תחדות, שיפסיקו לריב. נגמר העניין.
0: ואם זה לא יקרה, שנייה, ואם זה לא יקרה?
3: אני?
0: אז הולכים להיות בחירות?
3: יכול להיות שזה מה שצריך לעשות. יכול להיות שזה מה שצריך לעשות. עכשיו,
0: לא,
3: עכשיו...
0: לא יכול להיות. האם אתה מתחייב... האם אתה מתחייב שאתה לא משלים לאף אחד 61, ואם לא, הולכים לעוד, ואם זה לא מסתדר...
3: כן, זו העמדה שלי, שם אני נמצא. עכשיו אתה יודע, לדבר הזה, אתה תקפוץ לעתיד ותגיד, לאו יש 59, לאו יש 52, יש פה כל מיני ניואנסים שאנחנו נשמח לדבר עליהם כשהם יקרו. אני מספר לך מה מדינת ישראל צריכה, למה אני נמצא עדיין בתוך המערכת, למה אני מתעקש ונחוש...
0: עובדה שאמרת קודם כל לנתניהו, כלומר, יש לך פה גישה שאתה קודם כל לא משלים לנתניהו, ואחרי זה אתה גם לא משלים לגדי אייזן.
3: לא, אני אמרתי שאני לא משלים לאף צד, כי אני רוצה שתהיה פה ממשלת אחדות ציונית, חוצת גושים.
0: ואם לא הולכים לבחירות.
3: ואז, כי אבא צריך להגיע לעניין הזה, עכשיו תבין.
2: רגע, זו שאלת המשך.
3: אינון, אני רוצה להגיד לך משהו.
0: אני ממתין.
3: אני מנסה לנסח את זה בצורה טובה. אני עובד עם נתניהו הרבה זמן. נספח, סגן רמטכ"ל, רמטכ"ל, שר ביטחון, ממשלת החירום, ופוליטיקאי ממלכתי, שגם כשלא הייתי בתוך המערכת, אם אפשר היה לתמוך במדינת ישראל, אני הראשון אשמח לעשות את זה. הוא עשה הרבה דברים טובים, הוא גם עשה הרבה דברים לא טובים, ששרתו את האג'נדה הפוליטית שלו. יש דברים שהוא אשם בהם, פילוג זה אחד מהם, יש דברים שהוא אחראי להם, המצב הביטחוני שלנו, לטוב ולרע. נתניהו צריך לסיים את תפקידו, אנחנו צריכים להגיד לו תודה רבה, בכל הכבוד הראוי, ולכתובת. יפה.
0: זה לא עובר לפי זה
2: שאתה אומר.
3: לא, אז הוא שאמרתי.
0: אוקיי.
3: הנה אמרת לך את העמדה שלי, נכון? עכשיו, אמרת לך גם לפני 10 דקות.
0: כן.
3: עכשיו יבוא הבוחר לקלפי.
0: נכון.
3: ישים את הפתק נכון. שלו, תהיה תוצאה.
0: נכון.
3: היחידי שיעשה מה שטוב למדינת ישראל ולא מה שטוב למישהו, זה אני.
0: לא, בוא,
2: רגע,
0: שנייה, בן, כולם רוצים
2: לטובת מדינת ישראל. יש לי שאלת המשך למה
0: ששאלת. אתה לא היחיד, עם כל הכבוד, אתה לא היחיד שרוצה לטובת מדינת ישראל.
3: לא, שעושה טובת מדינת ישראל. תגיד לי רגע, אני אדע לך משהו. בפוליטיקאים שלכם היום.
0: כן.
3: כולם דיברו אחדות.
0: כן.
3: מי עשה אותה?
0: מי קורא היום לממשלה רחבה? מי קורא היום
3: לממשלה? כולם קוראים לממשלה. כולם.
2: ממשלה לאומית רחבה.
0: אייזנקוט אומר שאם לא יהיה לו 61, הוא יפנה לחרדים
3: בשביל להביא.
0: יפה. כל השדירות אל השעה. הוא אפילו לא מעלה בדעתו שהליכוד יהיה בממשלה שלו.
2: ממשלה לאומית רחבה.
0: אחרי ברית המשרתים הוא מעדיף את החרדים, אבל לא את הליכודניקים ולא את הציונות הדתית.
3: אני משוכנע, אתה יודע, אני לא תפקידי להגן עכשיו על גדי אייזנקוט משיקולים פוליטיים שלי כביכול, נכון? אין לי בכלל ספק. שגדי אייזנקוט אוהב את הליכודניקים, אין לו שום דבר נקדם, כל בסדר.
0: הוא רק לא יישב איתם בממשלה?
3: לא, זה לא נכון. זה לא נכון. הוא יישב איתם בממשלה כמו שהוא יושב איתם בממשלת החירום, הוא יישב איתם בממשלה כמו שאני ישבתי בממשלת החירום, והמשקל... עזוב אותי! המשקל של אנשים שאנחנו מזהים אותם כביכול כקיצוניים או יותר מיליטנטים וכולי, מתגמד לגודל שלהם כשיש לך ממשלה רחבה אחרת. ולכן אני חושב שזה הדבר שיקרה. וזה מה שמדינת ישראל צריכה.
0: שהוא עזב אותך? את גדי.
3: אני כועס עליו, לא אכחיש לך את זה, אבל זה לא במקום של כאילו... אני מבין שזה דבר
0: אפשר... למה אתה כועס עליו?
3: כי אני חושב שאם היינו עושים את זה ביחד, היינו מגיעים לאותם הישגים.
0: לא, אבל מה זה עושים ביחד? שאתה בראש. היום הוא בראש, תראה את ההבדל.
3: אילון, תקשיב, גדי ואני עשינו תהליך שלם של חודשים רבים לפני הפיצול הזה, ודיברנו על אפשרויות, ובסוף הוא בחר את ההחלטה שלו. זה חלק מהחיים בפוליטיקה, אני לא יכול לא להכיר בזה.
0: למה אתה כועס עליו?
3: אני לא כועס עליו, כשאתה אומר לי כועס עליו, זה לא מוכן לדבר איתו, לא מוכן לעשות איתו, כל זה לא נכון, אני לא כועס עליו כזה. אתה יודע, בסוף אני נפגעתי פוליטית, בסדר, זה...
0: לא, אבל הוא אמר שהוא עוזב אותך כי אין פריימריז, הוא הלך למפלגה כמפלגה, בלי פריימריז.
3: יופי,
2: אז... ומיד יהיו בפריימריז.
0: מיד.
2: רגע הוקים אותה.
0: מיד נשוב אליכם, כן.
2: יהיו ועוד איך.
3: ודאי. עכשיו תשמע. אני פותח סוגריים, פריימריז שיטת תפוקה, צריך למצוא פתרון אחר.
2: נכון.
3: אפשר לעבוד עליו. ואנחנו רוצים לעבוד עליו.
2: רגע,
3: אבל לא נכנס לזה. עכשיו תקשיבו, חבר'ה. אני מציע שלא תהיו פסיכולוגים פוליטיים, ואני לא יהיה כזה. אני לא באתי פה לטיפול פסיכולוגי פוליטי. אני באתי פה בשביל לשדר מה חשוב לעם הזה. ולעם הזה חשוב שהמנהיגות שלו, שתעשה את המאבק שלה עד הבחירות, כמה שהיא תעשה, איך שיתעשה, אני מקווה שיקפידו על שפה סבירה, ושחלילה לא בציבור יפרשו לא נכון,
0: ייכנסו לאלימות,
3: ואז אני רוצה שישבו ביחד.
2: אנחנו יוצאים שתי דקות הפסקה.
0: לא, שר, אתה מקבל דקה, לא שתי דקות.
2: ומיד חוזרים עם בני גנץ,
4: יאללה. עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 103 FM. הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: קולמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: בקו נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר
9: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך תל אביב.
12: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: ג'וב מאסטר 103 FM.
0: תגיד, על חילי אתה כועס?
4: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
0: אתה לא מרגיש נבדל?
3: כן, אבל עוד פעם.
2: הוא שאל אם על חילי אתה כועס, ואתה אומר בו...
0: אם הוא לא מרגיש נבגד.
3: חילי ואני עושים את כל הדרך המשותפת, ממינוס משהו ימים למפלגה ועד הקמתה וכו'. אני לא מצליח לשמוע משפט אחד שהוא אומר אחרת ממני, נושא אחד שהוא אומר אחרת ממני, אני יודע שהוא לא חושב על שום דבר אחר.
0: האם אתה מרגיש נבגד?
3: אני מצטער מאוד שחילי הלך, ואני לא פוסל את האפשרות שחילי יחזור ושנמשיך שוטף פעולה, כי כשאתה מסתכל על עולם התוכן שלו מבחינת העקרונות...
0: מה זאת אומרת שתתאחדו גם עם חילי ויועז?
3: לא נכנס כרגע לפרטים של חילי, יועז, יולי, כל השמות שהזכרת מקודם.
0: זה נכון שהציגו לך סקרים שכל מועמד אחר מביא יותר מנדטים ממך, יולי ודדי ומי שם עוד...
2: אפילו ינון.
0: גלעד, זה נכון שהציגו לך סקרים כאלה שהם מביאים יותר מנדטים ממך במקרה שאתם מתחברים, ואתה עדיין עומד על זה שאתה תעמוד בראש?
3: לא הציגו לי סקרים כאלה, אני כן מכיר את הטיעון הזה, ואני עומד על זה שאני אעמוד בראש גם בשאלת המהות וגם בשאלה של היכולת להוביל.
2: אז תשמע,
0: האם זה לא יקרה אם אתה לא תעמוד בראש?
3: אם מישהו אחר רוצה להתאחד ולרוץ בלעדיי ולהתקדם קדימה...
0: איתך,
3: אנחנו,
0: איתך.
3: לא, אני לא יקרה.
0: עד הסוף אתה אומר, זה התנאי שלי.
2: Take me or leave me. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות. אחת, אני חייב שאלת המשך, אבל קודם כל. שמע, מאז שאתה בפוליטיקה, כמה שנים זה בקרה?
3: אנחנו סוגרים את השביעי, מתקרבים לשמיני, צריך לבדוק.
2: אגב, אמרת שאתה בא לעשור, יש לנו עוד שלוש שנים עם בני גנץ. מאז שאתה בפוליטיקה, עזבו אותך. יאיר לפיד, בוגי יעלון, גבי אשכנזי, גדעון סער, גדי אייזנקוט, חילי טרופר, את מי? בטח שפספסתי עוד כמה. כל החקים שעזבו עכשיו. בכדורגל אומרים, הטבלה אינה משקרת, ואתה באמת הבן אדם הכי נחמד בפוליטיקה. אני שואל את עצמי, איפה הטעות פה?
3: קודם כל, אכן אנשים עזבו. להציג אותם בנשימה אחת, בין זה חצי הוגן, כי... זה נכון מצד אחד, מצד שני לכל אחד היה את השיקולים שלו. יש כאלה שהלכו למקום אחר, יש כאלה שמעולם לא התכוונו להצטרף. למשל, אני יכול להניח שיאיר לפיד הלך איתי בבחירות הראשונות, עם אסטרטגיה שאיתה הולך עם בנט בבחירות הנוכחיות. איך שומרים את יש עתיד, איך נשארים אל הגלגל, איך חוצים את המערכת ונראה מה קורה בהמשך, נכון? אז יש פה משחק פוליטי שאגב תפסתי בו מיומנות מסוימת לאורך השנים, אני גם לא כועס על הדברים האלה. אני ממשיך בדרך שלי. יש מי שפרש כי יש לו אינטרס אחר, יש מי שפרש כי הוא לא יכול להחזיק יותר, יש מי שפרש כי אני לא יודע מה. זה הכל בסדר. עכשיו, כשאני מסתכל ליאיר לפיד,
2: אתה בטח מתנחם שמצבו לא טוב בהרבה ממצבך.
3: כאילו מה, לא עזבו אותו, נכון? אופר שלח שהיה בשר מבשרו, לא הלך משם. או בוגי שהקים מפלגה, נשאר חייל בודד. בנט הקים מפלגה, נשאר חייל בודד. לבני גנץ, מאיזושהי סיבה, יש היגיון להחזיר לו את הנושא הזה.
2: אמרתי באותה נשימה שאתה איש אחרי, אבל אני רוצה
3: שאתה
2: פוליטית, שאלת המשך לשאלה.
3: תופעה של
2: אנשים,
3: מה שאני רוצה להגיד, תגיד בן, ותגיד לי שאני טועה פה. בפוליטיקה, אנשים עוזבים, זה קורה לכולם, בדיוק כמו שבנבחרות כדורגל והרכבים, זה קורה לכולם.
2: לא רק עוזבים, עוזבים וחוזרים.
3: נכון,
2: יפה. גדעון סער שהלך לפה, אבל רגע שנייה, השאלה חשובה לטעמי. שאל אותך עינון על מה היום שאחרי הבחירות, אמרת אתה קופי אחדות, לא לפה ולא לשם. בוא נניח, קודם כל, תודה, ואם לא הבחירות חדשות, שאתה משאיר את נתניה ראש ממשלת מעבר. אבל בוא נניח, כמו שאמרנו, גדי 57-8, נתניהו 51-2, אתה מבקש ממשלת אחדות, גדי קורא לנתניהו להצטרף לממשלת אחדות, אבל, כמובן, שני התנאים שמקובלים גם עליך, חוק גיוס והקמת ועדת חקירה ממלכתית, ונתניהו מסרב. האם גם אז אתה לוקח אותנו לעוד בחירות ומשאיר את נתניהו ראש ממשלת מעבר?
3: תשמע. אתה יודע, זה כבר לא סוד שאשתי חולה, ופרסמתי את העניין הזה ועסקתי בו. פרופסור מאוד חכם בתל השומר שישב איתי, אמר לי כל מה, תשמע, בן, אתה הורג את עצמך עם התרחישים. אתה אומר, מה יקרה אם זה יתפתח לפה? מה יקרה אם זה יתפתח לפה? אני אומר לך, תחסוך את זה, כי כשהרגע יגיע, אתה תדע לעשות את הדבר הנכון. ואני עונה לך עכשיו.
2: אבל מי שצריך להצביע, רוצה להצביע, זה בדיוק השאלה שהוא שואל.
3: אני עונה לך, שמי שרוצה, שתהיה ממשלת אחדות ציונית ורחבה, עם בסיס לגיטימי רחב. מי שרוצה שיפסיקו לריב פה, מי שרוצה שבאמת אפשר יהיה לעשות מתווה שינוי, מתווה שירות נכון, גיוס נכון, okay. הפעלת כוח נכון, יצטרך להצביע לי, תודה. ושאני אביא לו את זה לשטח.
0: שאלות קצרות בבקשה. א', אתה בזמנו ישמת, כשהיית בממשלה, שנתניהו עושה במלחמה שיקולים פוליטיים, אם אתה עומד עדיין על הטענה הזאת.
3: כן.
0: עשה שיקולים פוליטיים בזמן המלחמה.
3: כן, אתה רוצה את הראשון שבהם?
0: כן.
3: תילחם על בני גנץ שישר שלא יצא חוצה.
0: בגלל שהוא לא נלחם עליך?
3: אתה רוצה דוגמה, לא, לא. יש לי דוגמאות אחרות.
0: כן.
2: אחרות יותר מעניינות.
0: אחרות יותר מעניינות.
3: לא, זה אני מוכן להגיד.
0: מה הוא עשה שיקול פוליטי במלחמה?
3: תקשיב, המשחק הזה על זמן. המשחק הזה על זמן. כשאנחנו לוחצים לצאת צפון השנה קודם, ולא לאבד את ספטמבר, שזה שנת החזרה לחיים, מה יקרה אם נצא בנובמבר הבא? כאילו, כל מיני שיקולים כאלה. אלה שיקולים שמאחרי מקופל שיקול פוליטי. עכשיו תקשיב.
2: האם אתה חושש שהוא לפני הבחירות ינסה לגרום לסבב שלישי באחת החזיתות כי אין לו קמפיין אחר?
3: אני מעריך שלא.
2: אוקיי.
0: האם...
3: איזה בס, אה?
2: לא, אני נגד, מה?
0: כלומר, שאם תהיה מלחמה זה משיקולים ענייניים.
3: נתניהו לא יכול כבר לחשוב רק עניינית. זה לא עובר לו בדם. אצלו אדם נוסע עם שיקול פוליטי. זה גם מה שהשאיר אותו בכיסא...
0: בצלך, לא?
3: לא. זה מה שהשאיר אותו בכיסא 17 שנה. אתה יודע מה ההבדל בינינו? מה? לשנינו קוראים בנימין. אצלו השיקול הפוליטי מוביל, השיקול לא מי ישלים, אצלי זה הפוך.
0: כן.
3: פוליטית הוא יותר טוב ממני. אבל מה שמדינת ישראל צריכה, זה שמישהו ייקח עכשיו רק שיקולים לאומיים. למה אני רוצה, והחוצאת החוק הראשונה שהגשתי הייתה הגבלת כהונת ראש הממשלה, ואת זה אני עוד יותר רוצה לשכלל.
0: בניגוד לרצון הבוחר.
3: בניגוד לרצון הבוחר, תקשיב.
2: מה בניגוד לרצון הבוחר?
0: ואת זה אני רוצה... הגבלת כהונת ראש ממשלה?
2: מה זה, באלף אחד שיטות משפט?
0: איך אתה אומר, אבל שם יש שני בתי נבחרים, כן.
2: מה זה קשור? אם הכנסת מצביעה, זה רצון הבוחר?
0: בסדר, כן.
3: מה שרציתי להגיד, שאני רוצה להביא את זה עם חבילה.
2: נתניהו אמר את זה, לדן שילון. הדבר הראשון שאני אעשה זה שתי קדנציות.
0: מה קורה עם דן שילון?
2: מצוין.
0: מעולה, יופי. כי הוא נראה לי כבר לא לגמרי 100. כן,
2: כי אתה 100.
3: אבל אני... ואני רוצה לחזק את יכולת הפעולה של ראש הממשלה, ינון, לחזק את יכולת הפעולה של ראש הממשלה, אבל להגביל אותו בזמן. כי ראש ממשלה צריך לחשוב על מה הוא משאיר,
0: כלומר,
3: ולא איך הוא נשאר.
0: כלומר, השיקולים של נתניהו בזמן המלחמה, לא היו טובת עם ישראל,
3: לא,
0: לא היו טובת חיילי מדינת ישראל, לא היו כדי לנצח במלחמה, אלא היו שיקולים פוליטיים כדי לשרוד פוליטית. זה מה שאתה אומר.
2: אגב,
3: לא,
2: דעתי,
3: זה לא מה שאני כן. אומר, ינון, חשוב לי להגיב לך, כי הציבור שומע אותנו. זה לא מה שאמרתי. אני חושב שנתניהו ציוני, אני חושב שנתניהו פטריוט, אמרתי את זה כשהוא נלחם בי, כשהוא לא נלחם בי, נאבק בי, אני לא מוכן להגיד עליו דברים אחרים. ואני חושב ששיקולי המדינה חשובים לו. אבל הוא מוסיף לסלט הזה של השיקולים את השיקול הפוליטי במנות הרבה יותר גדולות כמו שכל אחד אחר היה עושה את זה.
2: אני שאל ספציפית. אני רוצה גם ספציפית. אני זוכר שאתה וגדי דחפתם לרדת לכאן יונס הרבה לפני שהוא הסכים. כי הוא רצה להאריך את זה, שאתה וגדי דחפתם לעלות לצפון כדי להחזיר את תושבי הצפון הרבה לפני שהוא הסכים, כי הוא רצה להאריך את זה, האם אני צודק?
3: 100%.
0: הוא רצה להאריך את המלחמה כי...
3: לא, הוא לא,
0: כי...
3: הוא לא עשה את מה שאמרנו, כי היה לו שיקולים להאריך את המלחמה.
0: למה?
3: יש לו שיקול פוליטי להאריך את המלחמה.
0: מה השיקול להאריך את המלחמה?
3: עובדה שהוא ראש הממשלה עכשיו.
2: נו. שלא יהיו בחירות.
0: מה העובדה?
2: בוועדת המלחמה נגמרה?
3: זה אני לא לוקח. אני חושב שנתניהו, התארכות המערכה מבחינה פוליטית היא טובה לנתניהו. אתה מסכים עם המשפט הזה? פוליטית עכשיו. התארכות המלחמה היא לא טובה למדינת ישראל, גם הוא חושב ככה. אבל פוליטית, הוא ראש ממשלה, במלחמה, המערכת מגויסת, המתקפות מוגבלות, והוא עושה את
0: לא,
3: מה שהוא חושב אחרי
0: לא למדינת ישראל. לא, זה לא בלתי מוגבל, התארכות גדולה מדי, לא, לא
3: יפה,
0: טובה פוליטית.
3: יפה, אז עכשיו, אז זה היה השיקול שלו. אם בצלאל סמוטריץ' אומר שהוא חשב להתפטר, אבל הוא לא התפטר כי הוא לא מצא במה הוא אשם, זה אחד, טיעון אחד שלו, שתיים, ככל שחלף הזמן, היה להם יותר נוח.
0: אני לא מקבל את זה, מלחמה זה דבר מאוד ריסקי, קוראים דברים מאוד קשים במלחמה, הוא יכול להפסיד את כל המוגע.
2: במדינת ישראל כדאי לצמצם את זה כמה שיותר.
3: ולכן, גם משיקולים של המחירים הצבאיים, גם משיקולים של המחירים המדינתיים, כאילו מתי חוזרים לצפון וכו', וגם מהשיקולים הבינלאומיים, אני חשבתי שנכון לעשות כל מאמץ לקצר את המלחמה, למרות שאי אפשר להביא אותה לשש ימים, זה לא יקרה, נכון?
0: אבל תהית, תהית.
3: אני חושב ש... לא, אני לא חושב...
2: ממש תהית.
3: אני חושב...
0: המלחמה נועלה מעולה.
2: ברור, התוצאות שלה גם מצוינות.
3: נכון? אינון, אני חושב שאת הדבר הזה אפשר היה להשיג בשנה פחות. אחד,
2: שתיים,
3: אתה יכול להסביר לי איך לנתניהו ואיך לחברים אחרים בליכוד באמת לא, איך הם ישנים בלילה כשאנשים עושים 800, 900 ימים מטורף אלפי הרוגים פצועים.
0: המטרה היא לנצח.
3: כן, אבל אז באותו יום אתה חותם על מעונות, אתה חותם על
0: אימא הצורים. אין שום מעונות. אין שום מעונות. אין מעונות. אין. יש סנקציות. אין מעונות. אין כלום. הכל מלא סנקציות.
2: מזל הוא שהבגץ עוצר את זה.
0: הוא רצה להעביר חוק גיוס.
2: מזל
0: שהבגץ עוצר. הוא רצה להעביר חוק גיוס. מי מנה חוק גיוס? זה הבחור הזה
2: שהיא לך. חוק השתמטות.
0: אלה האנשים שמנעו גיוס חרדים.
2: חוק השתמטות.
0: תגיד לי משהו.
2: כולם יודעים את זה חוץ מינון מגל.
0: 600 גנרלים לשעבר שלחו מכתב לטראמפ והזהירו שמה שעושים המתנחלים יעלו להיות יותר גרוע מהשבעה באוקטובר. מה אתה חושב על התופעה הזאת?
3: חמור ביותר קשקוש, ואני אספר לך משהו, אינו.
2: ושינה נושא.
3: יושבים, תקשיב טוב.
2: בני, נפלת, הוא שינה נושא, הוא לא רוצה לדבר על ההשתמטות.
3: לא,
2: הוא הבן אדם היחיד במדינת ישראל שחושב שזה החוק גיוס.
0: אני כרגע מדבר עם בני, אני מבקש לו להפריע.
2: ואני גם.
3: הם לא מתגייסים, וחבל שכך, ואני אומר לאחי החרדים.
0: לא, דבר על הגנרלים, עזוב את החרדים, רגע, די.
3: אני לא זז מפה דקה לפני החדשות של 11, עכשיו תקשיב.
0: כן.
3: עכשיו תקשיב. אני חושב שהם היו צריכים להתגייס, החרדים. שהמנהיגים שלנו צריכים להתגייס, וזאת אכזבה גדולה.
2: שאלתי
0: אותך מכתב ש600 גנרלים שולחים לנשיא ארצות הברית מכתב להתערב בעניינים הפנימיים של מדינת ישראל.
3: אז עכשיו אני אגיד לך, אחד, לא טוב, שתיים. אני ישבתי מול האנשים הכי בכירים של טראמפ, ממזכיר המדינה ומטה, בעין מול עין. ואני אומר להם, אין דבר כזה, אלימות, מתנחלים, תשכחו מהעניין הזה. אני, בני גנץ, לא ביבי, אני. אומר לי, מה שאתה אומר?
2: אבל אלוף הפיקוד אומר שיש.
0: בן, שנייה.
3: מה זאת אומרת?
2: שנייה, מה?
0: שנייה.
2: לא, אבל אינון. אני לא סותם לך את הפה, ואתה לא
0: מסתום לי. אין לו לדבר, בבקשה.
2: אני נותן לו לדבר, אני רק מזכיר לו שאלוף הפיקוד הנוכחי המכהן אומר שיש אלימות.
0: לא, בסדר.
3: רגע, ואז אני שואל, אז אומרים לי, אז מה זה? אמרתי, זה אלימות של קיצוניים שאנחנו ואני משלים, צריכים להילחם בה בכל הכוח. המשטרה ובן גביר לא עושה את זה.
2: חוץ מסך הביטחון. והמנהל
3: האזרחי לא עושה את זה. והצבא צריך לעשות בזה יותר. ואף אחד לא צריך לתת לזה כלום. אחד, זה לא יהודי, שתיים, זה לא ישראלי, שלוש, זה פוגע במתיישבים עצמם. ולכן אני נגד התופעה, ואני נגד ההשמצה, ואני אומר את זה בכל מקום שרוצים, ואני אומר את זה לאנשים. אז מה
0: המכתב הזה? 600 גנרלים. 600.
3: אתה יודע, אני לא חתום על המסמך הזה, ואני תוקף אותו. אני לא מקבל אותו.
0: איך הגענו לזה?
3: אני לא מקבל אותו.
0: מי אלה האנשים האלה?
3: אני לא יודע מי האנשים האלה, אני גם לא מכיר את המכתב הזה.
2: כל בחירי מערכת הביטחון לשעבר.
3: רק מה שאני יודע.
2: אבל אמרת שאתה נגד זה, סבבה. אמרת שאתה נגד זה.
3: לא רק זה, שאני לא רק נגד זה, שאני פוגש את האנשים. אתה יודע מה אני מסביר להם על עזה? אני אומר להם, אתם יודעים, אני לא נוקם בעזה. לאנשים בחוץ עכשיו אני מדבר. אני, ישראל לא נוקמת בעזה, כך הסברתי להם. כי שום דבר שאני אעשה בעזה לא יספק את רגש הנקמה האנושי שיש בי אחרי מה שהם עשו לי בשבעה באוקטובר. הייתי עושה יותר. ישראל גם לא מגיבה בעזה, זה לא שהם ירו טיל ואני מגיב עם עשר. ישראל מבטיחה את הביטחון העתידי שלה, ואין לה ברירה, היא צריכה לעשות את מה שהיא עושה. ואז הם שאלו אותי, אז איך שתיכנסו לעזה כשהסברתם שאנחנו ניכנס, איך זה ייראה? כמו עדר פילים. לא חיכו למשהו אחר, כל מה שאתם רואים פה לא יהיה, ונבנה פה משהו חדש, ואני יודע שזה ייקח 10 שנים לבנות שם משהו חדש שהם יכולים לחיות איתו, ואנחנו מוכנים לחיות לצדו. 7 באוקטובר קרה, ואחריו צריכים להתנהג אחרת, ואם צריך מערכות יזומות בשביל להבטיח שאירועים ביטחוניים כאלה לא יכולים לשחזר את עצמם, כך יהיה.
0: אנחנו יוצאים להפסקה האחרונה,
2: ואז פינאלי איתך.
10: עכשיו ינון מגל ובן כספית. טיפ להשתלת שיער. בדיקה מקצועית של צפיפות השיער היא שלב חשוב בתכנון ההשתלה. ודאו שאתם עושים השתלה רק במקום מקצועי ובטוח עם רופאים מנוסים. המידע מטעם חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
15: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
16: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
17: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
18: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
19: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
20: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
21: שלום, כאן דבורה שרר. זאת לא פרסומת, זאת קריאה להצלת חיים. חיתמו על כרטיס אדי, למענכם ולמען אחרים. כוכבית 6262.
22: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים.
23: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
24: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
25: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
26: זה פשוט הרבה יותר נוח.
25: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
27: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: תגיד, אם זה היה רק נתניהו, סמוטריץ' ובן גביר, החטופים היו חוזרים בלי טראמפ?
2: אני חושב שלטראמפ היה משקל גדול מאוד בהפעלת הלחץ, גם על המערכת שסביבנו, גם עלינו, גם על אחרים, ואני חושב שהיה לו משקל מאוד מאוד גדול. אתה זוכר שזה התחיל לפני שטראמפ הגיע?
1: אתם לחצתם, אז אגב, נתניהו הגיש במאי את התוכנית שלו, ואחר כך הוא ברח ממנה בגלל סמוטריץ'.
2: כן, אז
1: אתה יודע, אני חייב לסכסך רגע. כי הברנש פה, החבר שלי, יושב פה במשך שנים ושופך את דמך עם אותה הדבקה שאתה התגעת בסיכון חיילי גולני למען הצלת חיי זה, שיש שם דבר שהודבק לדבר.
3: ואולי... מה שנאמר נאמר. כמו שאתה
1: לא,
3: משמיע
1: לא נתניהו
3: שאומר
1: לא
3: שנהרגו
1: נאמר.
3: ישראלים בגלל שלא עשינו הפצצות שטיח.
1: זה לא נאמר, כי אתם הדבקנו, התגעה בזה שהקמנו בית חולים שדה שם. סליחה.
2: ינון, אתה יודע... קטעים לקוחים מתוך הרצאה שנתתי ב...
1: אחרי ועדת גולדסטון, רצית למנוע עוד אחת.
2: לא, אז זה הלך שם בפורום שהלך להגן משפטית על מדינת ישראל. שורת הדין או משהו כזה. וכל חייל ישראלי שנכנס לשדה הקרב אוטומטית נוטל על עצמו סיכון. נתניהו אמר, אמרת בלי שטיח, עם שטיח כל הסיפור הזה.
1: הפצצות שטיח.
2: כן, אנחנו... היינו צריכים להוריד 108 מטרות ברצועת עזה, על האף של גולני, בסג'איה. אני, מחה, אלוף דרום, ביוזמה שלי, עושים את הדבר הזה, שגולני יוכלו להתקדם קדימה. בצד ימין יש בית חולים, שאנחנו רוצים להוריד אותו, כי ירום משם, לא על גולני, לשטח מדינת ישראל. מה אתם תראו במקום? תיקחו את המחסות שלכם, בבדנו שאין שם אף אחד, הורדנו את הבית חולים, נסו. עכשיו, להפוך את זה למה שזה לא, זה מיותר.
3: סתם עכשיו הוא העלה את זה, עזוב את זה. אני רוצה להגיד לך משהו
1: לגבי מה שאמרת. כי אני מתמודד עם זה.
3: בסדר, אני רוצה להגיד לך משהו. תראה, אתה מאשים את נתניהו בשיקולים פוליטיים.
1: שאלה אחרונה.
3: כן. אבל עם כל הכבוד, מר בני גנץ, שמדי פעם אני קורא לו גני בנץ, מתוך שעשוע של משחקי מילים, אני מקווה שזה לא פוגע בך. אני רוצה להגיד לך דבר אחד פשוט. היחיד שעשה מעשה פוליטי בזמן מלחמה, מוכח, זה אתה כשעזבת את הממשלה.
2: וכשנכנסתי?
3: בסדר, אוקיי, אז תגיד שני מעשים פוליטיים.
2: אתה יודע שלכל מטבע יש צופלי, מה לעשות, הוא נופל ככה, נופל אחרת.
3: בסוף עזבת את הממשלה, זה מעשה פוליטי.
2: אתה יכול להגיד לי כמה פעמים תקפתי את נתניהו על המהלכים צבאיים שלו, מאז שעזבתי את הממשלה, תביא לי אחד?
3: לא, אני רק...
2: לא, תביא לי אחד, תביא לי אחד.
3: מה, על מעשה?
2: תביא לי אחד. האם תביא לי דבר אחד
3: שמדינת... לא, אבל אתה מאשים אותו בשיקולים פוליטיים, בזמן מלחמה, כשאתה בזמן מלחמה עזבת את הממשלה.
2: אז אני אומר לך... שאני לא יכולתי להישאר בממשלה, כי לא יכולתי יותר להשפיע על נתניהו, עם שישה סעיפים, שלחתי לו אותם לפניכם, דיברתי אותם 20 פעמים.
3: למה אתה מצטער שלא
2: נשאר? כי אני עדיין חושב שלו הייתי נשאר בתוך חדר, אוכל תקה שהיה יותר טוב למדינת ישראל, לא לי. אני הייתי כנראה מפסיד בכל דרך, כי אלה שחושבים שנגעתי בביבי, נהייתי תמה כמו הכהן בכניסה לארון הקודש.
1: לא, לא, לא נגעת, לא תמה, תגיד, ואם עד ערב סגירת הרשימות,
3: אתם במוצאי שבת הלכת לקפלן, אתה וגדי, אחרי שעזבתם ממשלה, עזבתם, חשבתם שזה יפיל את הממשלה, והלכתם לקפלן.
2: לא, אני אגיד לך מתי הלכנו לקפלן. פעם אחת בלבד, כשרצינו לזלות את המחאה של החטופים מאחר רצח ששת החטופים במנהרה. זו הייתה הפעם היחידה, מעולם לא היינו על הבמות של קפלן וכל הדברים האלה. אתה מכיר אותנו היטב, תמיד סירבנו לסרבנות, תמיד תמכנו במדינת ישראל, כל המהלכים שהיו אחר כך, איראן, לבנון, כל מה שאתה רוצה נסביר,
3: הסברנו. זו שאלה רצינית אחרונה לסיום.
2: אנחנו עושים את זה.
3: לא, למה שם, אתה חושב קרה לנו השבעה באוקטובר? מי אשם בשבעה באוקטובר? מי אחראי על השבעה באוקטובר? ואיך הגענו? אמיתי, מה אתה חושב?
2: מי שאשם, מי שאשם.
3: האם לך יש אחריות בעניין?
2: מי שאשם לשבעה באוקטובר, זה החמאסניקים. תשמע, בואו לא נטשטש לעצמנו את המציאות.
1: אז יש קונצנזוס.
2: רגע. מאורעות תרפ"ט, 1929, שוחטים יהודים בחברון, יש פה מדינה? יש פה פלסטינים? יש פה משהו? יש פה משהו בסיסי, רדיקלי, קיצוני של שנאת יהודים באשר הם.
1: יש על זה קונצנזוס, הוא שאל אותך משהו אחר.
2: זה אחד. אז קודם כל אני מאשים אותם. אני מאשים אותם מול החברה שלהם. כי סינואר היה יכול להקפיד.
3: אנחנו איתך, תתקדם.
2: אני מתקדם. סינואר היה יכול להקפיד שעזה תהיה כנורמלי, והוא הרס אותה.
3: בהינתן שאלה ערבים שמולנו.
2: שתיים, היה פה כשל מודיעיני ומבצעי. לא משחרר את הצבא ומערכות הביטחון מעניין הזה. הם אגב לא שחררו את עצמם מעניין הזה. שלוש, יש פה אחריות מדינתית. כן, גם אני, בתוך האחריות המדינית הזאת, כי הייתי שר ביטחון 3 שנים, ורמטכ"ל 4 שנים, בשני המקרים תחת נתניהו, שיושב פה 20 שנה, ובסופו של דבר, אנחנו נתנו לאיומים האלה להתהוות.
3: איך זה קרה
2: אני
3: לנו?
2: אני חושב שאנחנו, עשינו שיקולים לכשעצמם נקיים, שאתה בסוף עושה, ללכת למלחמה יזומה, זה לא דבר קל.
3: אבל היינו, טעינו בראש,
2: יפה, ואני, אז אני אומר עוד פעם.
3: לכם יש אחריות.
2: יפה.
3: האג'נדה שלכם, הביא אותנו ל...
1: הוא לקח אחריות, היחיד שלו לקח אחריות זה נתניהו.
3: אני מדבר על משהו יותר עמוק.
1: הוא אמר אפילו על עצמו.
3: של
1: האג'נדה
3: של השלום, והאויב הוא אני, וכל הפרוגרס שחדר לצבא.
2: אחי, אל דבר איתי על פרוגרס, כי זה לא אני. אני חושב ששלום זה דבר חשוב, אבל ביטחון מאפשר את השלום הזה, ולכן אני רוצה שלום, אבל אני מתנה אותו בביטחון. ואני אומר לך שהלקח שלנו, וינון, זה משפט רציני, פוסט 7 באוקטובר, ולצערי עברנו את ה-7 באוקטובר, אין לנו רוורס גם על זה. אבל אם אנחנו לא נלמד ביושר ממה שקרה לנו, אנחנו לא בסדר. אנחנו לא יכולים לתת לאיומים רחבי היקף משמעותיים, עם פוטנציאל מימוש מיידי, להתמקם לאורך גבולותינו.
1: תגיד,
3: אני כתבתי
2: על זה,
3: להפסיק את המלחמה בעודה.
2: לא, אבל גם את זה אתה מספר חצי סיפור. אמרנו, אנחנו נעשה פה השהיה עכשיו, נשיב את החטופים ונמשיך אחר כך, סליחה, לפי שיטת נתניהו, אתה מוכן להסביר לי מה זה 40% שעוד לא טיפלנו בהם בעזה, למה הוא לא טיפל? למה הוא הפסיק?
1: בני, מה
2: אתה... למה נתניהו הפסיק? החטופים לא שם.
3: טוב.
2: לך על 40% שם.
1: מה אתה חושב...
2: אני מכיר אותו.
1: בני, מה אתה חושב על קטר גאית? נפתלי בנט אמר אתמול שצריך להכריז על קטר מדינת אויב.
2: הייתה לו הזדמנות כי ראש ממשלה הוא לא עשה את זה. והוא מכיר את כל מה שעשו...
1: אחרי 7 באוקטובר.
2: הוא מכיר את כל מה שעשו עם קטר תוך כדי, לפני ואחרי. עזוב, אני מציע להסתכל על זה בצורה
1: רצינית. אני מדבר על זה שאוריך מקבל כסף
2: מקרה. רע מאוד.
3: שר הביטחון לשעבר, הרמטכ"ל לשעבר, יו"ר כחול לבן, בני גנץ. שר כוח, תודה שבאת לאולפנינו.
2: אבל אני רוצה להגיד לכם חצי משפט. אתם ישבתם גוש מול גוש, ואני באתי כצל השלישית. מה שקורה פה בחדר הזה צריך לקרות בממשלה.
3: תודה רבה שבאת, יישר כוח.
1: קרדיטים.
3: שיהיה בהצלחה. אני רוצה להגיד תודה בהזדמנות זו לאנשים שעשו ופעלו. שר פלסנר ויואב כהן ערכו והפיקו, יואב מנדלוביץ' וגלי זר אביב, אחראים על השידור. ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, בדיגיטל, אחיה גלוק, גיא רביב וריאות מתיתיהו אורגון, מיד אחרינו, אראל סגל ואייל ברקוביץ'. אני רוצה להודות לציפי ולמקסים שליוו את גני, ותודה גם לכל מי שידו הייתה במעל. תודה, שלום.
0: מיד ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ' 103 FM. לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין מקסימום, אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים, אשטרו מגורים, כוכבי 9298. אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: איך זה עזר לי?
5: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
6: ענבי 4 עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
7: ענבי 4 עונות. פרי כמה וכמה.
8: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916.
9: BTB.
8: כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: תשאלו את כולם! הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם! תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סארוס 20. להשיג עכשיו ב...
11: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
12: טראומיל.
13: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מושרת.
14: גם אני התפתחתי. בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
15: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
7: 103
0: מיד ב-103 FM
9: אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
12: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
17: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.

0: סלקום.
1: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן, שכללו גם תקיפות אמריקניות וסעודיות נגד המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, ראש ממשלת עיראק הורה על כינוס דחוף של הממשלה כדי לדון בהתפתחויות הביטחוניות. בארגון הגג של אותן מיליציות שהותקפו מודיעים כי ישנם לפחות 20 הרוגים ועוד 32 פצועים כתוצאה מהתקיפות. במקביל, צבא ירדן מאשר כי ירד לפנות בוקר 5 טילים ששוגרו לעברה מאיראן, כשבמשמרות המהפכה טוענים כי התקיפות כוונו לעבר מטרות אמריקניות. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מציין כי זו מתקפת הטילים האיראנית הראשונה נגד בסיס אמריקני באזור, מאז החליט הנשיא טראמפ ביום שישי להשוות את התקיפות. בית המשפט המחוזי מרכז לוד גזר 21 שנות מאסר בפועל על ברכת אבו איסה, שהורשע באפריל האחרון באינוס בנסיבות מחמירות, התעללות בקטין ובהתפרצות לבית, לאחר שאנס אישה לעיני בנה כאשר פרץ לביתה בגדרה לפני כ3 שנים. בנוסף לכך נגזרו עליו מאסר על תנאי וחובת תשלום פיצויים לנפגעת בסך 200,000 שקלים. גופת גבר הותרה בשטח פתוח ברחוב הנגב שבתל אביב. כוחות משטרה אספו ממצאים מהזירה ופתחו בחקירה. הגופה הועברה לבדיקה במכון לרפואה משפטית באבו כביר. בשלב זה נשלל החשד לפלילים. בצל מזג האוויר החם, שני מקרים של הקשות נחש נרשמו הבוקר. אישה בת 48 הוגשה ברחוב מכון וולקני בראשון לציון, כשמצבה קשה אך יציב. צוות מגן דוד אדום טיפל בה ופינה אותה להמשך טיפול בבית חולים עם סימני הקשה בגפיים התחתונות. באירוע נוסף במג'ד אל כרום, אישה בת 26 הובאה למרכז הרפואי לגליל לאחר שהוגשה סמוך לביתה. ולסיום, הישג מרשים לנבחרת ישראל בסייף, שבפעם הראשונה עלתה לחצי גמר אליפות העולם. מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
2: הישג היסטורי לנבחרת ישראל בסייף, שניצחה 43-32 את קוריאה, ולראשונה אי פעם עלתה לחצי גמר אליפות העולם, שם היא תתמודד מול אוקראינה החזקה. מוקדם יותר, ישראל ניצחה את איטליה, המדורגת שלישית בעולם ברבע הגמר, מה שנתן הרבה תיאבון לקראת מדליה ראשונה אי פעם באליפות.
1: גאווה ישראלית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב. דלתות פנים? רק רב בריח. דלתות פנים איכותיות? רק רב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
4: שלום לכם, היום עוד עלייה בטמפרטורות, הן עדיין סביב הממוצע לעונה, בערים כבר נתחיל להרגיש את הירידה באחוזי הלחות, עומס החום צפו להיות כבד במרבית האזורים בארץ. בסוף השבוע או בתחילת השבוע הבא כבר יעשה חם יותר, יבש בפנים הארץ ובערים, אין תחושה של שרב, הביל, לח וחם לאורך מישור החוף, עומס החום צפו להיות כבד עד קיצוני.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאים לשידור יערה פארן ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
5: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
7: עכשיו ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
8: תגיד לו שיבוא לפה, אני מתחיל תוכנית, מה, שייכנס אלינו לאולפן.
9: נמשיך, זה חיים שכאלה עם בן
0: גץ, כאילו כל היום. שידור, שר בספורט.
8: עדיף לו שלא יבוא, כי זה לא יהיה...
0: למה? אני חייב להגיד לך משהו.
8: שופרי, מה אתה מתפלל? שופרי, אתה מתפלל, תתפלל, תתפלל.
0: אף אחד לא רואה
8: איך שאתה נראה, אתה באמת צריך להתפלל.
0: אה, הנה, התחלת הלאה. היה כזה שיחה טובה, באתי.
8: מי היה שיחה טובה?
0: עם בני גן, שמעתי
8: אותה. אני באתי, אתה לא יודע איזה פקק היה פה עכשיו.
0: ובאתי, ואמרתי לו, תראה.
8: תתפלל, תתפלל.
0: מה בעיה עם תפילה?
8: אין בעיה, רק הוא צריך הרבה להתפלל על כל החטאים שלו, שופרי. בני היקר.
0: הנה, עכשיו אנחנו רואים, אני אתאר לעצמכם, המצביע האחרון של בני גנץ, מחבק אותו.
8: זה
0: עבודה בעיניים. זה עבודה בעיניים. וכולי. לא, תראה.
9: איזה צדיק. זה צדיק זה. זה צדיק.
0: בקיצור,
8: רגע, שמעתי את הרעיון.
0: דבר למיקרופון.
8: שמעתי את הרעיון, היה פה משחק ידידות. משחק ידידות אני קורא לזה בין הפועל פתח תקווה להפועל תל אביב 0-0 מלא שערים בית"ר ירושלים אין להם משחק ידידות בני, עשו לך משחק ידידות
10: כן, היה נחמד, אבל תקשיב את האמת ישב צד אחד, ישב צד שני, הצליחו לדבר איכשהו, בא צד שלישי קצת טיווח ביניהם, והרגיע את התוכנית.
8: תגיד, אני רוצה לשאול אותך רק שאלה אחת.
10: הייתה תוכנית רגועה.
8: רק שאלה אחת. רק שאלה אחת. בגדול אתה צודק.
10: ובקטן?
8: בקטן. אני רוצה לשאול אותך רק שאלה אחת. נתניהו, מעניין אותו רק נתניהו. הוא רוצה לחלץ את עצמו מהמשפט. אתה הולך לעזור לו?
10: לא.
8: אז, אל, אז תגיד, אני לא יושב עם נתניהו.
10: אני לא הולך לעזור לו, אני עזור לך.
8: אז תגיד, אני לא יושב.
0: תגיד, אני לא יושב.
10: אני הולך לעזור לעם ישראל.
8: לא, לא, לא, לא. המשפט הזה לעזור.
0: אל תהיה מכור לסינה.
8: בני, בני, לעזור לעם ישראל, ראינו לאיפה הגענו. ראינו לאיפה הגענו.
9: אנחנו יכולים לקבל אותו למטבחון כאורח מדי פעם.
8: למטבחון?
9: כן.
8: לא, אין מטבחון כרגע, מטבחון בפגרה. בפגרה.
10: יאללה חבר'ה, שיהיה לכם בהצלחה, אל תריבו.
0: האמת שהוא בחון, אני אמרתי את זה, יצאתי, זה יגיד, יאמר לזכותו.
8: מי, בני?
0: כן.
8: אין כמו בני, אני כבר אומר לכם איזה שנים, אתם לא רוצים להקשיב לי.
9: כן, אבל זרקת אותו מכל המדרגות.
0: כן, ועכשיו הוא בא וזה, אייזנקוט זרק אותו מכל המדרגות.
8: לא, לא, טובה שלכם. לא, לא זרק אותו. חוסר הנאמנות שלכם. לא, זרק
0: כוסר הזה.
8: אנחנו ביבי.
0: בדיוק.
8: אנחנו ביבי.
0: תגיד לו, דבק, דבק,
8: אני קם בלילה, מי ביבי.
0: ביבי.
8: הולך לישון, מי ביבי.
0: הנה, נשאל טוב.
8: אתם לא, בני, יאיר, גדי.
0: הנה, תראה, אני אשאל לך מבחן,
8: לא, זה לא עובד ככה. קאט,
0: למי אתה מצביע?
8: קאט. קאט, קאט, קאט, הנה, אתה מדבר כמו קאט, כמו
9: קאט,
8: עם הטלית, עם הטלית, כמו קאט, הנה, כמו קאט.
9: מי יביא לנו את הישועה?
0: ביבי.
8: קאט.
0: מי ניצח את האיראנים?
8: קאט של משוגעים.
0: מי אתמול היה באמריקה,
8: כולו מעבוד
0: וחולל? קאט. אנחנו קאט רווה, קאט של אקדח. מה שלומך, מר
8: בפוביץ'? בני הולך להציל את ביבי עוד פעם, הוא הרי תקע לו את הסכין, בני היה צריך
0: להיות
8: ראש ממשלה. השקרן הזה, הרמאי הזה, הנוכל הזה, ותקע לו סכין בגב, במקום לעשות הרוטציה, כמו גבר, בני הביא אותך...
0: אבל אמרתי בזמן אמת שזה לא בסדר, די.
8: אה,
0: תתקדם, דפדף.
8: זה לא בסדר.
0: דפדף, דפדף.
8: אז אני לא סולח עליו.
0: דפדף, דפדף, הנה אני רואה כדורי, אתה רואה כדורגלנים, מי הוא רקדנים.
8: אני אספר לך סיפור.
0: מה זה כדורגלנים, מי הוא רקדנים? למה אתה לא הולך לרקוד?
8: אני אספר לך סיפור מהחיים. היה לי חבר, סיפור קשה, אבל אני אספר אותו. קראו לו אלי גוטמן. אתה מכיר אלי גוטמן?
0: אלי בטח מכיר, מכיר. היה מאמן.
8: חברים כמו משפחה, אנשים כמו משפחה, כולם כמו משפחה, ארוחות שישי, הכל כמו משפחה. תקע לי סכין פעם אחת בגב. לא דיברתי איתו שנים. סלחתי לו. תקע לי סכין פעם שנייה.
0: גם לי יש חבר כזה.
8: אין יותר, זהו, למדתי בחיים.
0: אבל ביבי לא תקע לו סכין, כי זה פוליטיקה. אני אסביר לך, תן לי שנייה. תן לי שנייה, פוליטיקה זה פוליטיקה, ומה שהיה שם בממשלה הקודמת, בממשלת רוטציה הזאת, היה, אני אומר את האמת, ביבי לא היה בסדר, אבל גם כחול לבן לא היה בסדר, הם באו להיות לעומתיים על כל דבר
8: ודבר. היה רוטציה?
0: שנייה, תסיים!
8: רוטציה?
0: לא הייתה רוטציה בסוף, לא הייתה בסוף.
8: יפה,
0: אבל...
8: אז הוא שיקר.
0: הוא לא שיקר.
8: הוא מרמה, הוא נוכל,
0: גם הצד של
8: הוא רמאי, הוא השאיר אותנו בלי תקציב, הוא שקרן.
0: הוא לא השאיר אותנו
8: בלי תקציב. אנחנו לא נסלח לו על זה.
0: אל תסלח.
8: אם בני מוכן לסלוח לו, אז שיסלח לו.
0: אתה לא מוכן לסלוח, למה אתה לא... אבל אני מסביר לך משהו.
8: לא...
0: אל תסלח, אבל אתה תקבל את תוצאות הבחירות. שואל אותך, אם תוצאות הבחירות יהיו, שבסופו של דבר בנימין נתניהו יהיה ראש הממשלה הבא, תלמדו הפעם לקבל את זה.
8: מה זאת אומרת?
0: לקבל, לא להתח להתחיל ישר הפגנות ולצאת לרחוב והסרבנות וכו'. זה לא יקרה יותר.
11: כי היום...
0: מסכים?
11: כן.
0: יעני מי מנצח, מנצח.
11: ברור.
0: והצד השני גם לא צריך לפסול אותו.
11: אני גם אגיד לך למה.
0: רגע, שנייה. יעני, אני מקבל את זה. אם מחר גדי אייזנקוט או יאיר לפיד ובנט מנצחים, או ליברמן ומקימים ממשלה, אין פה... לא שייך להתחיל לעשות עוד פעם מרד וכו', ואתה מצפה שיהיה ממשלת אחדות. אותו דבר גם עם מקרה הפוך, אם הימין ביבי מנצח ויכול להרכיב ממשלה, אתה מצפה גם שהחרמות יגמרו, כלומר להגיד, אוקיי, הפסדנו, זה בוא נשתף פעולה. מסכים?
11: לא. לא שתף, מה זה שתף פעולה?
0: נגיד ביבי מנצח מחר בבחירות,
11: אז הוא מנצח,
0: יפה, והוא בא וקורא גם לאנשים האלה, לבין
11: ולפיד
0: וגדי, למה?
11: מה?
0: למה? אם הם אפשר לעשות... איתו? למה שלא יעשו טוב
11: רגע,
0: למדינה?
11: רגע, אם הם יסכימו לשבת איתו?
0: לא, אם הוא ניצח, לא הבנת.
11: מה זה הוא ניצח?
0: אם יש בחירות, אני איתך, יש לו בחירות...
11: אז הוא לא צריך אותם. ואחד,
0: אבל הוא רוצה אותם.
11: לא,
0: הם לא צריכים לשבת איתו?
11: לא,
0: למה לא?
11: למה? כי
0: למה? אני... כדי לעשות את השינויים הגדולים.
11: למה לא? למה לא?
0: ואז עוד פעם תפקרו, תגידו ממשלת מיעוט, ממשלת מיעוט, ממשלת מיעוט.
11: כי אתה לא מבין. ביבי... הדבר היחידי שמעניין אותו זה להציל את התחת של עצמו. אם איזה, תפסיקו לחיות בקונספציה שמעניין אותו מדינת ישראל.
0: ורק אתה מבין, זאת אומרת,
11: תפסיקו לחיות בקונספציה הזאת, לא מעניין אותו מדינת ישראל, מעניין אותו ביבי, שרה, יאיר, והכיסא המסריע שלו.
0: אייל, תראה, אני אגיד לך משהו, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אבל עצם העובדה שיש קרוב, כנראה, בין 25 ל-30, אתה יודע מה, הלך איתך אפילו בזה, בין 22 ל-30 מנדטים, אני לא יודע מה ייגמר בסוף.
11: כן.
0: בסדר, תראה איך אתה מדבר עלינו.
11: בין 20 ל-25.
0: למה אני יכול לקרוא לך אתה הקאט?
11: גם אני קאט.
0: אתה קאט הפוכה. אתה קאט של שנאה.
11: אין בעיה.
0: אני קאט של אהבה, זה ההבדל.
11: אין בעיה.
0: אני לא שונא אותך.
11: אין בעיה.
0: אני לא בא ואומר, והמאזינים שומעים, תקשיבו, אני באתי ואמרתי, אני אקבל את תוצאות הבחירות. אני לא אבוא ויגיד, הנה, תוצאות הבחירות, ועכשיו ככה, ולא, זה הבחירות, זה מה ניצח, ואני מצפה שתקום אחרי הבחירות.
11: תגיד לי את השאלה.
0: ממשלת אחדות ציונית. זהו, זה מה שאני
11: שאלה הגיונית. אתה סתם מדבר שטויות. ביבי לא יכול לעשות לבד 61 מנדטים בחיים. זה אחד.
0: גם אייזנקוט לא. זה חרקה.
11: אייזנקוט אומר שכן, אומר שכן.
0: טוב, בסדר.
11: אומרים.
0: סבבה, התערבנו אתמול, נכון מה אמרנו?
11: זה אחד. שתיים.
0: אמרנו שאתה תבקש ממומו, סליחה אם נצח.
11: דבר לזה כי לא שומעים אותך טוב. שתיים.
0: לא כזה חשוב.
11: שתיים. לא יכול להיות שאייזנקוט, ליברמן, בנט, יאיר גולן, כולם אומרים, אנחנו לא נשב עם ביבי, בגלל מלא דברים.
0: אוקיי.
11: אחד, כי הוא אחראי הראשי לשבעה באוקטובר. שתיים, בגלל שהוא לא רוצה ועדת חקירה ממלכתית. שלוש, כי הוא רוצה להפוך את הדמוקרטיה לדיקטטורה.
0: הם אמרו את זה לפני שבעה באוקטובר, שמחרימים אותו.
11: ארבע, בגלל שהוא רוצה לפרק את בגץ. חמש, בגלל שהוא המפלג הכי גדול שהיה פה מאז קום המדינה. בכלל כל הדברים האלה, הייתי שואל את גנץ, אתה עדיין רוצה לשבת עם אחד כזה? לא הבנתי. לא הבנתי.
0: סיימת? סיימת?
11: כן.
0: אוקיי. אז קודם כל אני מזכיר לך שגם לפני השבעה באוקטובר אתם מחרימים אותו, כלומר מחנה שלא מחמיר. יפה. צעקתם שוחד מרמה והפרת אמונים, אין שוחד. זאת אומרת, האירוע, תן לי לסיים, האירוע הכי משמעותי במשפט פעמיים, בית...
11: לא, לא, לא.
0: לא, אבל היה
11: גונב דעת.
0: אני לא גונב דעת. אתה לא מסוגל לתת לי להביע את דעתי.
11: מרמה והפרת אמונים, זה לא?
0: מרמה, אני אומר לך
11: שחררת.
0: לא היו מעמידים אותו לדין על מרמה והפרת אמונים. לא היו.
11: כאלה שהלכו לכלא על זה.
0: בסדר. אף אחד לא הלך על כזאת עבירה קטנה. הלכו עליו ולא עבירה של מתנות. הלכו על עברה של מרמה אמיתית, אבל, אבל אני בסדר, אני אומר לך דבר אחד, אמרתם...
11: שלא תחשוב, אני גם חושב שלא אתכם...
0: אבל תן לי לסיים, בחיית רבק, אז אתה אחרי זה בא ו... אתה מתעצבן, אתה מתעצבן, אתה מגמגם, אתה עושה זה... בטח, אתה מוציא אותי מדעתי, זה כמו להיות עם ילד היפראקטיבי. אל, תן לי לסיים. אני צריך באמת, אחרי שבוע איתך, אני צריך זה, ריזורט, איך זה נקרא, ריטריט, אתה יודע, אני צריך לשבת, צריך לעשות יוגה, אני בא, בא, אשתי אומר, תעשה יוגה, תעשה ככה, תרגיע. עכשיו תקשיב, החרמתם לפני, החרמתם אחרי, צעקו פה, שוחד, שוחד, שוחד, שוחד, בא בית משפט, אמר, זה לא המשפט, זה לא מעניין אותי המשפט, תקבלו את העובדה, כשאתם פוסלים את נתניהו, אתם פוסלים את המצביעים שלו, אתה יכול לקרוא לנו קאט, ואתה יכול לקרוא לנו פאט, ואתה יכול לקרוא לנו מה שאתה רוצה, אבל זה אנחנו המצביעים, תכבד אותי כמו שאני מכבד אותך, כי אני לא בא ואומר לך, מי שאתה מצביע, אני פוסל אותו ופוסל אותך, אני באתי ואמרתי, יהיה בחירות, יהיה ניצחון בקלפי, אני מצפה שאחרי הבחירות אפשר יהיה לעשות פה שיתוף פעולה ציוני של מפלגות, לא משנה מי יוביל, כדי שנביא את המדינה למקום טוב יותר. אני מדבר בשפה של פיוס, לא בשפה של ריב. אתה בא ואומר, לא, גם אם תנצחו, גם אם זה, לא. אין בעיה. אני אמרתי, אם נפסיד, נפסיד.
11: אין בעיה.
0: הבנתי.
11: אין בעיה, שגדי יישב תחת, שביבי יישב תחת גדי.
0: אם זה יקרה, אם גדי ינצח, כן.
11: אם ביבי לא. אם גדי ינצח,
0: לא. אם אנחנו לא יודעים.
11: אנחנו מדברים במצב של שוויון, אם הוא ינצח, אני לא צריכים...
0: אם הוא שוויון, זה משהו אחר.
11: שיישב תחתיו.
0: בוא, לא.
11: זה בסדר?
0: אם, לא, לא, אם גדי מנצח, שוב, אני בא ואומר לך, אם גדי מנצח, כן, אם גדי מנצח את הבחירות, אם לגדי יש אפשרות, שוב, אני חוזר,
11: אף אחד לא מנצח, בוא נגיד בנקודה שאף אחד לא מנצח.
0: יפה, אז מה יקבע, מי למי יש מפלגה יותר גדולה?
11: לא, שביבי יישב תחת גדי.
0: למה?
11: אמרת אחדות.
0: לא, אחדות היא מי שיש מפלגה יותר גדולה, אמרתי אחדות אחרת, הוא לא יכול להיות שר. תראה, אני לא, לא, לא, אל תגנוב דעת.
11: שלא יהיה שר, שיחק.
0: אל תהיה דמגוג.
11: שיחק.
0: Don't be a demagogue. Don't be a demagogue.
11: שר ללא תיק.

0: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: שמע, אני אגיד לך מה ההבדל בינינו. אתה צבוע ואני לא. אני אסביר לך למה. לא בקטע של הצבוע עכשיו, בקטע של איך שאתה מדבר.
2: כן, כן.
1: בוא נסביר לך למה. לפני שבוע, ביבי נתניהו פרסם סרטון של גדי איזנקוט מתחבק עם אבס מנסור, במקום עם הבן שלו בגן עדן.
2: שקר. שקר. זה לא היה הבן שלו. אתה חושב שזה, זה הפרשנות שלך, ואמרתי לך שהסרט הזה גרוע כעצם זה שאתה חושב את זה, אבל זה לא היה הכוונה שלו. די. אני לא מקבל את זה.
1: שלושת רבעי מדינה חושבת שזה היה הבן שלו, אתה חושב שלא.
2: לא רק שלושת רבעי מדינה.
1: רבע מדינה חושבת
2: שלא. לא שאלת את כולם, זה המחשבה שלך, בסדר, אני מכבד אותה, אני חושב
1: שאתה טועה. זה מה שכל מי שהיה לידי חשב.
2: סבבה.
1: אוקיי?
2: כן.
1: איך אתה רוצה שהוא יישב איתו? אם היו עושים ככה לבן שלך, חס וחלילה, היית יושב עם בן אדם כזה? אני יודע מי שפוגע בילדים שלי סיים.
2: סבבה. אתה נותן לי לסיים?
1: ועוד הבן שלו ש נהרג במלחמה.
2: עכשיו אני אמרתי לך משהו. אין קשר, קודם כל
1: אמרתי. אין קשר. אז אצלי אין צביעות כזאת. אצלי אין צביעות.
2: אתה מוכן לתת לדבר?
1: אצלי. אחד כזה עושה לי כזה, הוא בחוק.
2: אתה מוכן לדבר?
1: אחד כזה, מה שעשה לגנץ, ברוטציה, מחוק.
2: אז אתה לא יכול להיות פוליטיקאי.
1: אז אני לא אהיה פוליטיקאי.
2: תן לי לסיים.
1: אבל זכותי להגיד מה שאני חושב ורואה.
2: א', בוודאי.
1: זה הכל.
2: אחד, אני אומר וחוזר ואומר, בביטחון מוחלט, אף אחד לא התכוון לכוון לבן של אייזנקוט. מה הייתה הטעות? הטעות הייתה שאנשים באו ופרשו את זה ככה, וזה מספיק להגיד שהסרטון הזה רע. כי אם אנשים מפרשים סרטון בצורה כזאת, זה רע מאוד, ולכן טוב עשו שהורידו את הסרטון. אבל אף אחד לא התכוון לזה.
1: התכוון, התכוון. הם מתכוונים לכל דבר. הם מספיק חכמים בשביל להתקבל לכל דבר.
2: אדוני,
1: הם מספיק חכמים.
2: אייל, זה לא אגון.
1: עכשיו, אבא שלי.
2: אייל, לא, תן לי לסיים.
1: אבא שלי.
2: לא, אבל זה לא אגון. אתה תדבר על אבא שלך.
1: אומר שהם לא התקבלו.
2: אבל תן לו, אבל יש לי עוד משהו להגיד. אתה בא, אני חי כבר פה, גם כ-55 שנה. ב-20 שנה האחרונות, דמותו של יוני נתניהו, רוטשה, הוא גאלה.
1: שקר.
2: תביא לי מה שאסף הראל שם
1: הצד השני,
2: ערוץ 10.
1: הצד השני דיבר מילה ליוני נתניהו?
2: מילה? אני ממליץ לך לקרוא
1: כתבה. תראה לי.
2: אין בעיה, תשלח לו איפה...
1: אל תביא לי עכשיו טוקבקיסט.
2: לא טוקבקיסט, אסף הראל בערוץ 10, אתה זוכר? למשל, הוא היה אדם...
1: מי זה אסף הראל?
2: הגיש תוכנית בערוץ 10.
1: מגיש! תגיד לי, השתגעת?
2: רגע,
1: אתה לא איך מגיש? פה זה ראש ממשלה עושה. אתה משווה מגיש לראש ממשלה?
2: תן לי לסיים.
1: תראה לי שלכלכו על יוני נתניהו.
2: כל הזמן. גם ביבי לא לכלך על הבן, אתה ממציא פה עניין.
1: מה זאת אומרת, הסרטון על גדי אייזנקוט?
2: הסרטון הוא לא על גדי אייזנקוט, לא על הבן שלו.
1: זה על
2: גדי. אבל... למשל, היה לפני שבועיים, היה כנס של, של 50 שנה למבצע אנטבה. אז הלוחמים, חלק מהלוחמים של סיירת מטכ"ל, אמרו, אנחנו לא נבוא, בגלל שביבי יהיה שם, לא רוצים לכבד אותו. עכשיו, שבוע שעבר התפרסמה כתבה בארץ, אני יכול להראות לך את את הטוקבקים, מאות טוקבקים, שאומרים כמה יוני היה גרוע, ובעצם היה צריך לזרוק אותו מסיירת מטכ"ל.
1: אני לא מעניין אותי טוקבקים. אתה יודע מה רושמים עליך טוקבקים, מה רושמים עליי טוקבקים, לא מעניין טוקבקים.
2: אתה עיוור לאמת, והאמת ראיתי שהמחנה שלך מלא שנאה, מלא שנאה לנתניהו, כמו לאויב. אתמול עמד פה אייל מגד, הוא שונא את נתניהו.
1: זה נכון.
2: אמר לך, השמאל שונא יותר.
1: זה נכון.
2: אתם שונאים.
1: את נתניהו נכון.
2: תעשו טיפול, טיפול.
1: אבל זה נכון.
2: אבל אני לא שונא פוליטיקה אחר.
1: אני לא צבוע.
2: אני לא שונא את לפיד.
1: אתה צבוע.
2: אני לא שונא את בנט. לא, אני לא צבוע. אני עושה הפרדה בין אויב ליריב.
1: עשינו סקר אתמול
2: ב לבני גנץ, אני מסוגל לבוא להגיד, בן אדם, אני לא מסכים איתו, אבל הוא נחמד.
1: לא, אתה משווה בני גנץ לנתניהו.
2: כן, נתניהו, נתניהו גם איש נחמד מאוד.
1: האיש הישר ההגון הזה לנוכל השקרן הזה.
2: נתניהו האיש הכי ממלכתי בישראל, בחיים שלו לא. והנה, יכול להראות לך רק על יאיר גולן, כן? כותרת בטלגרף היום.
1: זאת אומרת נתניהו.
2: הכי ממלכתי.
1: ברור.
2: הכי ממלכתי.
1: אתה יודע כמו הוא מתאג? כמו אל פצ'ינו.
2: אל פצ'ינו.
1: ראש ארגון פשע, ששולח את כל החיילים שלו לעשות הכל.
2: ומי שמלכלך בטוויטר על נתניהו וכולי, זה גם גדי אייזנקוט שולח.
1: זה טוקבקים.
2: זאת אומרת, כל הטוקבקים שנגד אייזנקוט והשמאל, זה ביבי מכוון.
1: כל הבוטים שלכם מעניינים אותי.
2: כל מה שיש נגד נתניהו, כל הסינה, עשו חרצופים, אתה מדבר על ילדים? עם הילד שלך, כמה היית עושה, תגיד לי, אין לנו שום בוטים, מה אתה מבלבל את המוח? אתה מבלבל את המוח, אתה ברבר בשכל, תקשיב לי.
1: ברור, כל הטוקבקים האלה זה בוטים. כבר היה מחקר על זה.
2: לא היה שום מחקר. רונן ברגמן, אני תספר לו, תשמיע לו את ההקלטה, איך שברנו להם את הבוטים, לידיעות אחרונות. הוא אפילו לא יודע מה עשינו.
1: הנה, הריב הקבוע, אסף, איפה יש לך 32 מנדטים?

0: איפה? אה, עכשיו בכנסת.
1: תגיד לי שאייזנקוט הוציא קטעים.
0: בוא נראה בבחירות.
1: תגיד לי שאייזנקוט הוציא...
0: מרוב שתהיה בבריכה...
1: אייזנקוט הוציא סרטון, לא...
0: לא תוכל להוציא את הראש מהבריכה, אסף.
1: אדון ברקוביץ', אייזנקוט הוציא סרט שיחד עם תמונות מהטבח והאשים את נתניהו. זה סבבה? זה בסדר להשתמש בזה?
0: הראל.
1: אני שואל. זה בסדר? עשה סרטון נגד נתניהו, אייזנקוט, עם תמונות מהטבח, מהשבעה באוקטובר.
0: מה זה, שבעה באוקטובר קרה?
1: אבל אנחנו בדרך כלל מדברים, לא, לא.
0: מה, הוא ממציא משהו?
1: בדרך כלל אנחנו טוענים.
0: לא הבנתי.
1: אני זוכר. ב-2019, אבישי עברי.
0: מה, אתה לא רוצה לראות את השבעה באוקטובר?
1: אני רוצה לראות את השבעה באוקטובר.
0: אתה מכחיש שהיה?
1: אבל אני לא מאשים את גדי אייזנקוט בשבעה באוקטובר.
0: למה הוא צריך להיות השם?
1: הוא השם, היה רמטכ"ל, הוא חלק מהאחריות.
0: היה
1: רמטכ"ל. מה אתה רוצה? הוא לא היה רמטכ"ל. הוא לא היה רמטכ"ל בעשור האחרון. מה הוא היה? לא קשור. הוא לא תרש גידול. אז מה, גם בני גנץ היה רמטכ"ל ולקח אחריות. בני גנץ ישב פה באולפן ואמר יש לי אחריות.
0: אין לי אחריות.
1: בקיצור, שימו לב, להם מותר ללכלך, לשקר, לטנף, לירוק, לשנוא. נכון, אתה יודע למה אני כועס? כי אתם כל כך צבועים.
0: כי אתה מרגיש שאתה מפסיד.
1: לא, אני לא מפסיד. אתה יודע מה, אם אתה מפסיד, אז למה אתה לא רגוע? אני בא ואני...
0: אני רגוע מאוד, אתה מתעצבן פה, מטורף. סקל, אתה לא
1: מפסיד. אני רק אומר, אתה יודע... אני אומר דבר אחד, המאזינים שומעים, אתם מחנה השנאה והטינופי.
0: לנתניהו
1: כן. מחנה השנאה. אבל גם שנאתם את בגין, למה שנאו את בגין?
0: אני לא יודע, הייתי ילד.
1: ולמה שנאו את ז'בוטינסקי? למה אתם תמיד שונאים?
0: אל דבר איתי לפני 100 שנה.
1: אני בטח שדבר איתך, כי לכל דבר יש תקדים. ואז אתה רואה, מה אתה רואה?
0: למה הזכרת לי?
1: אתה רואה שאתם שונאים. אתם אלה שנאה. תטפלו בעצמכם, תעשו טיפול. זה לא בריא, זה לא בריא לגוף.
0: למה הזכרת לי?
1: כן.
0: וואו. מה הזכרת? שנאתם את רבין, אז רצחתם אותו.
1: יפה. אני רצחתי את רבין. איך אני רצחתי את רבין?
0: הצד שלך.
1: אז מה, ורבין שנה את האנשים, ורבין שהוא היה מפקד בבית האדום,
0: אסף, מה אתה?
1: 48, הוא שנה את האנשים
0: שהיו, לא התפלא אם אתה היית שמח, אסף שרבין נרצח.
1: לא, לא, אתה רואה לאן אתה הולך, תראה, כשאתה לא מצליח להתמודד, אתה הולך למקומות הכי מגילים.
0: לא, ראית מה הוא זרק לי באוזן עכשיו? אני לא רוצה להגיד לך מה הוא אמר לי באוזן.
1: אוקיי, אני אומר לך משהו כזה.
0: עדיף גם בשביל לא שלו.
1: אני אגיד לך משהו כזה, אני מתנגד לכל אלימות. אגב, אני רוצה להגיד לך גם, ואני מאוד מאוד מקווה ש יתפסו את מי שזרק את האבן על ערוץ 12, אני חושב שעלולות להיות הפתעות כשהוא יתפס. איך אני בשבילך? שים לב, אני לא פוחד להגיד את זה. עלולות להיות הפתעות כשהבן אדם שזרק את האבן יתפס. ואנחנו נראה מי זה. אבל כמובן צריך לגנות את זה בצורה
0: זה
1: דרמטית.
0: זה הילד.
1: עוד לא תפסו אותו.
0: אבל אני ראיתי אתמול את הסרטון, הסתכלתי עליו טוב על הרגליים, זה ילד.
1: אני אומר לך, לפי המספר, לפי הכתוב, לפי הסגנון, אתמול הלכתי לבדוק את זה, כי אני יודע איך זה.
0: שלח אותו.
1: בסדר, בוא נראה מי זה עשה. אני אומר, בוא נחכה, בוא נחכה, אוקיי? תשמע, בוא נדבר אתמול, רק אני שואל אותך, אתמול היה דיון בבגץ, שומע? עזב, אני אדבר כבר, נגיד כבר ליוסי יהושע. פרסומת אחת, יוסי יהושע, אני אדבר על גיוס חרדים קצת, יש בשורות טובות.
2: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
1: רצית להגיד משהו על אביך, אני רואה שהוא שלח לי, יכול להיות שזה, מה רצית להגיד?
0: מה ששולח לי הוא שולח לך. הוא צודק. והוא צודק.
1: טוב, בסדר. אני אמרתי, אבל אבא שלך שמע אותי ושמע מה אמרתי.
0: הוא צודק. גם ביבי...
1: ותהיה פייר. אני אמרתי, מי שינצח, מנצח.
0: לא, לא.
1: מי שמנצח, מנצח.
0: זה לא מה שהוא שלח לי. גם ביבי, בתוך תוכו, שהוא לישון בלילה, הוא יודע שהוא הפך את המדינה פה. מה אתה חושב שהוא שמח עם מה שקורה פה? מה אתה חושב שהוא...
1: אתם שמחים עם מה שקורה פה, עם מה שעשיתם? אתם שמחים עם ההפגנות על שחד מגמה בהפרת אמונים? מה הקשר?
0: לא אני.
1: עם הסרבנות, עם
0: האיומים
1: וכו'.
0: אתם ראש הממשלה.
1: אתם חלק מהמדינה, אתם אזרחים פה. אני אסביר לך מה.
0: אזרחים לא יכולים להחליט. ראש ממשלה כן יכול.
1: לא, לא. אזרחים יכולים.
0: כנסת יכולה.
1: אזרחים יכולים למרות. ואתם מראתם.
0: חוקים, להצביע חוקים.
1: סבבה.
0: הנה, הצבעתם בעד חוק ההשתמטות.
1: לא היה חוק
0: ההריגים.
1: לא יצא חוק ההשתמטות.
0: מזל שיש בגץ, עוצר אתכם כל דבר, שם לכם כף על הפנים כל פעם.
1: ולכן אני רוצה לדבר
0: עם יוסי. גם מזל שיש את בגץ פה.
1: יוסי יהושע.
0: וגם את בגץ אתם רוצים לפרק.
1: לא, לא רוצים לפרק.
0: ברור, ברור שכן, אתם רוצים לפרק הכל.
1: הממשלה הבאה בוחרת 8 שופטים.
0: כי אתם אמרתם תמות דפשים, פלישתים, ביבי והחברים טוב, והם סוחטים אותו כל היום.
1: אני יכול
0: להגיד. המשחט הזה.
1: סבבה.
0: לא צריך לקרוא לו הנאשם, המשחט.
1: באמת, אתם נסחטים, אתה יודע על מי
0: היסחט?
1: פלסטינים, סורים, אמריקאים, אותו, את כל הדברים זה, מנסור אבאס, אז אני מעדיף שסוחטים החרדים. יוסי יהושע פרסומות, אני קורא, יוסי יהושע הלאה, אני...
0: שיגעתי אותו כבר, יוסי,
1: 24.
0: שתגיע, הוא התבלבל לגמרי.
1: יוסי יהושע...
0: הוא גמור.
1: ידיעות אחרונות.
0: מעולף.
1: אני לא מעולף.
0: מעולף. תראה, אתה כבר לא יודע, יוסי ישוע פרסומות.
1: זה כמו ילד, זה כאילו אני מדריך עכשיו כיתת מב"ר. אני עכשיו יושב, אני צריך להרגיע את כל התלמידים. למה?
0: יוסי ישוע זה כתב צבאי, זה לא פרסומות. כי אני לא לקחתי את הבוקר.
1: יוסי, אני מתנצל שוב על ה...
0: יוסי ישוע פרסומות. תבין איזה מצב הבאתי אותו יוסי, תבין?
1: כתוב למה, אסף, שיר על ה...
0: הבן אדם כבר התחרפה לגמרי.
1: אסף אומר לי, תקרא את הקרדיט מהמסך. יוסי, מה שלומך?
0: תפיל על אסף.
3: אני בסדר, מה נשמע?
1: אסף, סליחה, לא הפלתי עליך. אני בסדר, תשמע, אתמול פרסמת על גיוס חרדים, יחסית בשורות טובות, עלייה, יחד עם זאת, בוא נתחיל עם זה, ואז אני אשאל אותך שאלה יותר קשה. טוב. סבבה, מה אנחנו יודעים?
3: אנחנו רואים, קודם כל רוצה לתת תמונה רב שנתית. עד המלחמה עמדנו סביב 1,700, לכל היותר 1,700-1,800 חרדים שהתגייסו בשנה, ובואו נודע לאמת, לא מדינת ישראל ולא צהל עשו מעשה, כי האמינו בצבא קטן, חכם, ולא הלכו גם לא לאימות ולא לחוקים כדי לגייס את החרדים. מאז המלחמה עלו צרכי הצבא, והתחלנו לראות עלייה מסוימת במספר החרדים שמתגייסים, בשנה הראשונה 2,200, ובשנה הקודמת 2,800, והשנה קפיצה משמעותית ביותר למספר C, מספר C של חרדים שהתגייסו, זה לא רק 4,000 בשנה, אלא זה נתון שלא היה כמו מאז שאני זוכר את הצבא.
1: כולל 1,000 לוחמים, כולל 1,000 שהתגייסו ללחימה.
0: זאת אומרת, מה שאתה אומר, 4,000 התגייסו. כמה נולדו?
3: התגייסו השנה.
0: מה היחס?
3: אגב, רגע, שנייה.
0: כמה נולדו? כמה ילדים חרדים נולדו?
3: רגע, אני אסביר גם את זה שנייה. הצבא רק בודק בין יולי ליולי, זה השנתון שלו ולא בין ינואר לינואר. ועכשיו לשאלה שלך, זה לא כמה נולדו, אלא כמה השנתון. השנתון של החרדים עומד בשנה הזו על 14,000.
0: לפי זה אני יודע את השנתון, לפי כמה נולדים כל שנה.
3: לא, נולדים יותר, כי אחוז הילודה גם גדל. אנחנו היום מדברים על 14,000 חרדים, שמוגדרים חרדים, בשנתון גיוס של צה"ל, זה הפוטנציאל, אבל בערכו צריך לשים לב שה-4,000 האלה הם לא רק מהשנתון הזה, אלא הם מספר מקבלי הפטור שהוא נע מגיל 18 עד 26, ששם יש בתוך הבריכה סדר גודל של כמעט 70,000, אבל רובם מתגייסים בגילאי בין 18 ל-22, לכל היותר 23.
0: זאת אומרת, 4,000 מתוך 70,000.
3: כן, אבל לא פייר להגיד את ה-70,000, כי אתה יודע, גם צה"ל לא צריך את ה-24, 5 ו-6. אין לו מה לעשות, לא צריך לריב עליהם.
1: זה הכל לך כסף, סיבר את זה, נשואים עם ילדים, אתה צריך גם לנמד.
0: יוסי, מה אתה רוצה להגיד בזה שפתרנו את הבעיה עם החרדים?
1: לא, לא רוצה להגיד, רוצה להגיד.
3: אני אומר את זה, ממש לא, איזה, אתה יודע הרי שהפער הרבה יותר גדול.
0: כן, אבל אתה יודע, אם יש כבר נכונות קצת להתגייס, אז...
1: לא, אבל הוא אומר, לא, אבל אתה רוצה להבין, אז בוא נוציא מזה תובנה. מה אתה למד מזה, יוסי, כלומר, מזה שאלה?
3: אני למד קודם כל שהסנקציות משפיעות, כואבות, גם אותם פעולות שעושה המשטרה ועוצרת את אותם עריקים, כן, זה משפיע. זה משפיע על מי שהתאבד.
1: אתה יודע, אני אשאל לך שאלה, אומר לי בחור
0: כל הזמן הראל אמר לי פה, אל תעשו עליהם סנקציות, הם ילכו לבד בסוף. אז כנראה שהסנקציות
1: כן עזרו. אני אגיד לך למה אני רוצה... לא, לא, יוסי, כותב בן אדם, קצין בחטיבת החשמונאים במילואים, כתב על הדברים שלך שזה לא נכון. הוא אומר, זה אותו קצין, אותו קצות שנייה. תן לי לשאול שאלה. אתמול סולברג אסר על אותו קצין שרצה להגיד שיש בעיה עם ה... אתה יודע, יכול להיות שהוא צודק, לא צודק, אבל הוא אומר שהמעצרים האלה מייצרים בעיה ללוחמים בחטיבת החשמונאים ולאנשים להתגייס. עכשיו, אני לא בא ואני בעד הרי גיוס, אבל אני שואל אותך...
3: רגע, זה מורכב הסוגיה הזאת.
1: כן, אז בוא תסביר.
3: קודם כל, כבר לפני חצי שנה עמדנו ראש חטיבת תכנון כוח אדם, כבר אמר בוועדת חוץ וביטחון שאנחנו 3,500, ועכשיו אספו את כל הנתונים, וזה המספר ימין ושמאל על 4,000. עכשיו, יש בעיה עם הסיפור הזה שכל סוגיית נגיד החשמונאים. עכשיו, הסיפור הוא, בתשובה לשאלה הקודמת שלכם, זה לא רק הצעדים שנעשו והסנקציות, אלא גם צריך לומר מילה טובה לצבא, שהקים את המסגרת של חשמונאים, שיצר פקודת מטכ"ל מחייבת לכל היחידות בנוגע לחרדים, שילם דמי רצינות, עבור גיוס החרדים.
1: רגע, וקודם זה לא היה, שנייה, אז הנה, אני שואל אותך שאלה, אז בעצם, אז שבאים ומדברים רק על החרדים ועל הממשלות, כולן שלא עשו, צריך להגיד, אז אתה בעצם בא ואומר, גם קודם לכן לא היה, הצבא לא היה מוכן לגיוס חרדים.
3: אתם, מי ששניכם מכירים, זה לא דומה לנצח יהודה. זה באמת חטיבה חרדית.
1: נצח יהודה זה גדוד של מתיישבים, זה לא גדוד של חרדים.
0: רגע, רגע, רק אני לא יודע. חטיבת החשמונאים, אתה אומר זה גדוד חרדי?
1: חטיבה.
0: חטיבה חרדית?
1: ממש.
0: מה הם לא עושים שהחיילים אחרים עושים?
3: מבחינת מה?
0: לחימה.
1: לא, לחימה הם עושים
3: אותו דבר, הם בלבנון.
1: אין להם בנות, אין להם זה, אין להם קור, אין להם שם. אין לך בעיה. לא, בסדר, אז הצבא צריך לעשות יותר מסגרות כאלה. אתה אומר...
0: שעשו 20 חטיבות כאלה.
3: אבל רגע, תראו. אנחנו צריכים בנתונים...
1: צריך גם חטיבה של שחקני כדורגל.
0: למה לא עושים 20
1: חטיבות כאלה? חטיבת
3: הכדורגל. רגע, תנו לי, אתם שואלים כל כך הרבה שאלות, בבקשה.
1: ככה, זה אצלנו קשה, אחי.
3: אבל רגע, אבל תנו למאזינים...
1: צודק, צודק.
3: סליחה, סליחה. כשאמרת קודם, ברקו, בלי לשים לב, לגבי הגודל של חטיבת החשמונאים, זה לא באמת חטיבה, היא מוגדרת כחטיבה, בחטיבה יש לפחות 3, היום 4 גדודים, ולפעמים אף יותר. אנחנו במקרה הטוב בחטיבת החשמונאים הצלחנו לגייס סדר גודל של גדוד פלוס, אוקיי? זאת אומרת, ייקח זמן לבנות
0: את זה. בקיצור, הם לא באים.
3: כל התהליך הזה, רגע, שנייה, הם באים, זה תהליך, ברקו, זה תהליך. אני חושב שהתהליך
0: הזה יפה, אבל הוא לא מספק. תהליך של כמה זמן? אנחנו כבר מחכים מאז קום המדינה לתהליך הזה, עד מתי?
3: לא, רגע.
0: 7 באוקטובר.
1: מה זה, למה, ולא כל המלחמים.
0: מתי זה יקרה?
1: למה, אתה צריך כולם
0: היו לוחמים? לא, מתי זה יקרה?
1: אני לא יודע.
3: אבל רגע,
1: תהליך. שמעתי את איזה
0: קוטומר. תהליך.
1: התהליך?
0: אנחנו כבר מחפטים.
1: תהליך, לא, אבל בוא ניתן לו לשנייה. אתה בא, בוא נשמע רגע מה קורה, כדי שנוכל להתווכח אחר כך.
3: בדיוק. ברקו, למען האמת, אנחנו לא חיכינו מאז קום המדינה, והסברתי שעד 2023, עד השבעה באוקטובר, לא הצבא ולא המדינה התאמצו בכלל לגייס חרדים. לא התאמצו. לא הקימו מסגרות.
0: רק אחרי השבעה באוקטובר הבנו שאנחנו צריכים צבא גדול.
3: בדיוק, בדיוק. עכשיו, אני חושב שאפשר בהידברות להביא הרבה יותר חרדים, ואני אסביר. אמרתי שבשנתון יש 14,000. במקרה הטוב, בין 5,000 לכל היותר 6,000 הם תלמידי ישיבה. אני מוותר עליהם על תלמידי ישיבה. בכל שנתון יש לי לפחות 7,000 חרדים שאני יכול לגייס אותם. הם יושבי הברזלים, אני גר על רמת גן גבול בני ברק. כל מי שמסתובב שם
0: ברב המונדיאל... זה הכל סיפורים, אבל למה רק גדוד אחד? למה רק גדוד אחד התגייס? זה מעט.
1: גדוד 1,000 זה יותר לא אתה עושה. קודם כל התגייסו 1,000 ללחימה.
0: מה הם רוצים, 8,200?
1: לא, לא. הם רוצים כמו הרגע, הם רוצים להיות ספורטאי מצטיין.
0: מה זאת אומרת? גם אני רוצה להיות מסי.
1: נו, אז מה הקשר?
0: מה זה, מי שטוב?
1: אתה בא מדבר, 1,000 איש הלכו להיות לוחמים. 1,000 איש הלכו להיות לוחמים, אתה לא יכול
3: להכיר.
1: רוצים 8,200. לא, אבל זה לא נכון, הם באים ללחימה. יוסי, תראה מה עשית, אמרת שחשמונאים זה רק גדוד, הוא נתפס על גדוד.
0: ברור, זה גדוד.
1: אבל בונים אותו כדי לבנות לך תמונה.
3: אני אתן לכם מידע, חברים.
1: כן, נו, תתן.
3: מידע, תריבו אחר כך. ההערה לגבי 8,200 במקומה, ואני אסביר. יש פרויקט שנקרא למשל קודקוד. זה פרויקט של חרדים שמתגייסים לצבא ללא מדים, עוברים את ההכשרה של עולמות התכנות, סייבר וכו', אוקיי? ומתגייסים למקומות כמו 8200, 81, יחידה טכנולוגית בחיל האוויר, וכל המקומות שאתם מכירים אותם, אוקיי? ושם יש זינוק בביקוש, כי גם ההורים דוחפים אותם לשם.
1: כמו בישראל, וזה גם, אבל זה גם...
0: כן. אין בעיה, מי שטוב שיהיה ב-8200.
1: זה מיעוט שבמיעוט, כמה יכולים להיות בקודקוד?
0: הרי מי זה 8200? זה חבר'ה גאונים.
1: לא כולם, אבל בסדר.
0: רובם גאונים, טכנולוגיים, אנשים משכמם ומעלה. מי שטוב שילך, אין בעיה.
1: אני לא, אבל אני לא
0: רואה שאתה כזה חכם.
1: אני לא, אבל היא...
0: כל הכבוד, אולי מהאימא.
1: ברור מהאימא. אני כאילו זה, אני פה מהקט, אתה לא יודעת שאני מהקט.
3: רגע, נו, אראל, תן להשלים 2 דקות, אני יורד. למרות שהם לא אלמדים, יש חשיבות אדירה שהם התגייסו. כי כשהם חוזרים הביתה ומדברים בשולחן השבת, על מה שהם עשו ב-8200 ו-81, גם אם הם לא אלמדים, יש לזה חשיבות אדירה לשיח, ללגיטימיות.
0: אבל יש שם נשים, אבל יש שם נשים, איך הם הולכים לשם?
3: לא, יש להם מסגרות, מייצרים להם מסגרות ללא גברים, אבל אני מסכים איתך, אני מסכים איתך.
0: אין הקפדה כמו בחשמונאים למשל.
3: שהקפדה היא יפה מאוד.
0: הבנתי. אז בקיצור קוראים להם רבי נוח.
3: רגע, נכון, לא רוצה להגיד, אבל ההקפדה היא לא אותו דבר, זה בסדר. אבל יש גם חשיבות, ועכשיו, את כל זה אני אומר, כי יש גם מגמות, ואת זה צריך להבין, שמתנגשות עם זה. וראינו למשל מה קרה כשחשמונאים היו במוצב בלבנון. יש עלייה דרמטית במספר הלוחמות בצהל, אנחנו הגענו ל-8,500 לוחמות, אוקיי? Mm-hmm. זה מספר C. כן. עכשיו, כשיש לך עלייה במספר הלוחמות, אגב, גם במספר החיילות הדתיות שהתגייסו, אנחנו במספר C, מהציונות הדתית, אנחנו על 4,000, וזה על חשבון השירות הלאומי, וזה מדהים. עכשיו, שיש לך ככל שיש יותר נשים...
4: אנחנו צריכים לסיים את הרעיון. יוסי, סיכום שלך, סיכום שלך. האם החרדים, בעזרת הסנקציות, מבינים שאין להם ברירה, ומתחילים טיפים-טיפים ללכת לצבא?
3: כן, כן, כן, ברקו.
4: אז תמשיכו עם הסנקציות.
3: רגע, כן, אבל מספיק אני אומר לך, ברקו, שרק הרבנים לא יתנגדו, רק יסירו את ההתנגדות, לא יגידו תלכו לצבא, יסירו את ההתנגדות, ואני ממלא את חטיבת החשמונאים עכשיו.
1: ואמרתי לה, יוסי, אפשר להגיד משהו, אני שתקתי כדי לא להפריע לך.
3: הם רוצים לבוא.
1: יוסי.
3: רק תוריד את ההתנגדות, ואני ממלא לך את
1: חטיבת החשמונאים, יוסי, יש, אתה זוכר?
3: בלי בגצים, בלי כלום, בהידברות. רק שהרבנים יורידו התנגדות.
1: יוסף, אתה זוכר, ואנחנו מדברים הרבה שנים על הדבר הזה, לפני עוד שהיה צורך בכל החיילים החרדים, ואני חוזר ואומר, זאת ההצעה של אלעזר שטרן, אהוד ברק, נפתלי בנט, הישנה, תתן הוראת שעה, תשחרר אותם מהצבא ומהישיבות, תוציא אותם מגיל 18, תתן, כי האירוע פה זה שהישיבות שולטות בגורלן, כי הם חייבים להירשם. ברגע שאתה מסיר את ה... זה רלוונטי מאוד.
3: היא לא רלוונטי, כי אתה חייב לוחמים.
1: אז אם אתה תשחרר, הם יבואו. טוב, אבל...
3: לא, הם לא באים, אבל עכשיו הם לא באים, אז אתה אומר...
1: אבל אמרת שהגיעו 1,000 איש השנה. אתה אמרת שהגיעו 1,000.
3: אבל הם הגיעו בין היתר, או לרוב, בזכות הסנקציות.
1: תגיד לי, יש לי שאלה אחרת, ששאלה לי בחור חרדי.
3: רק תוריד את ההתנגדות של הרבנים, רק תוריד את ההתנגדות. חבר'ה,
4: תוריד להם את הכסף. כסף, הם חולי כסף.
1: די, אתה מדבר כמה, מה זה חולי כסף?
3: אני מנסה לומר.
1: מה הם כולם חולי כסף? הם חיים בעוני מוחלט. הנה, לפחות יוסי, יושב, לא כולם רוצים 8200.
4: זה קורץ להם.
1: 8200, כי הם באים מישיבה, מלשבת על גמרא, עם אור לבן, עם בחיים לא היו בשטח, אז הם רוצים, והם גם מבוגרים. לא קשור לכסף, די כבר עם הכסף. זה אמירה אנטישמית להגיד.
4: תוריד לרבנים.
1: הם חיים בעוני. יוסי, לפחות תגיד את האמת, אתה יודע, תגיד לו. חרדים חיים בעוד של חיים
4: מחפשים כסף. לא מדבר על הלומדים.
1: על מי אתה מדבר?
4: על הרבנים.
1: על הרבנים אני אמרתי לך לבטל, לחתוך את כל ה...
4: תעשה להם סנקציות לכל הרבנים.
3: אייל, גם אם אתה... מה שאתה מדבר על... שנייה, אייל, גם אם הסנקציות יעבדו, המספרים האלה יהיו שוליים, למול העובדה שרק הרבנים לא יביעו התנגדות.
4: אני לא מסכים איתך.
3: טוען, רגע,
4: אני לא מסכים איתך.
3: אייל, אני מדבר איתם, אני נפגש איתם המון. תקשיב רגע, רק יורידו התנגדות, הם רוצים לבוא. אתה טועק, אתה לא יודע כמה רוצים לבוא.
4: לא, אני מפריד בין הלומדים לרבנים.
3: אני לא מדבר, שנייה.
4: אני מפריד בין הלומדים לרבנים. רק, תלכו רק על הראש. רבנים, והכל, תורידו להם את כל התקציבים. זהו.
3: לא, עזוב רגע, עזוב. אם אתה תלך ראש בראש, זה לא ילך. מספיק שבהידברות, רק תגיד הרבנים לא לבוא.
4: אתה
3: לבד אמרת
4: שהסנקציות כן עוזרות.
1: זה יהיה רק, זה לא מספיק, זה טפטוף.
3: אני מנסה להסביר שכאן אנחנו נתקדם ב-1,000 כל שנה, אוקיי? אבל אם אני מוריד את ההתנגדות, אני ממלא לך את חשמונאים בשנה.
4: יוסי.
3: אני מביא לך אלפים רבים בשנה.
4: רק סנקציות כלכליות. כותב לי עכשיו בחור חרדי, אתה צודק.
1: יש רק דבר אחד לעשות, לשחרר את כולם. זה הדבר הכי חכם, אבל יוסי, אני שואל, לדעתי כן. יוסי, בדקתי סתם שאלה בקשר למיצוי, אני זוכר שדיברנו על זה הרבה. איך המיצוי, אנחנו מדברים על הגיוס בתל אביב, גיוס גבוה, נכון, אבל איך, בניגוד למודיעין למשל, מה בשנים האחרונות המיצוי לקרבי?
3: בתל אביב,
1: המיצוי לקרבי, לא מעניין אותי גיוס.
3: רגע, שנייה. שיעור הגיוס בתל אביב לצהל הוא זהה לערים הגדולות. האם המיצוי ללחימה הוא בטופ 10 של הרשויות הגדולות? לא. הוא נמוך ממודיעין, והוא נמוך מהוד השרון, והוא נמוך מרעננה. אוקיי? וגם מכפר סבא. בסדר? אבל זה לא אומר שלא מתגייסים.
1: לא, לא אמרתי שלא. זה היה שיחה שלנו. לא, לא. יוסי, יוסי, די, הרי דיברנו אז אחרי ההרצאה שהייתה לך. בסדר גמור, אני בא ואומר.
3: רגיל, לקרבי טיפה פחות מאשר...
1: עזוב, זה מה שחשוב, המיצוי הקרבי, תראה מה זה מודיעין.
4: אפשר שאלה צבאית אחת? אני מבין שביבי התקפל וכוח הרב לאומי בעזה, הוא ויתר לטראמפ.
3: אבל אני לא יודע.
4: גם כן ברור.
3: קודם כל זה נראה ככה. לא, לא, אני לא יודע פשוט. אני לא יודע.
1: מה זה הכוח הרב לאומי, יאן? מי זה בכוח הרב לאומי? מי נמצא שם שאתה
3: יודע? אני לא יודע לאן הולכים, אבל אני יכול לתאר לך מציאות אחרת, שלילה לילה, אנחנו תוקפים בעזה, ומחסלים להם בקצב של כמעט 20 בשבוע.
4: מה 20?
3: חינוך בוצים למה? מחבלי חמאס. בעזה. שים לב כמה
4: פעילים. אתה מחסל 20 ובאים עוד 2,000.
1: מי בא? מי זה עוד 2,000 באים? אין להם עוד 2,000. יש להם ילדים, אין להם נשק. הם לא יכולים להביא נשק ממצרים יותר. השטח מצטמצם.
4: הראל, אתה הורג 20, באים 2,000. סבבה.
1: אז מה אתה רוצה? מה יש לך דבר יותר טוב?
4: אני שאלתי אותו שאלה. מי הכוח? אין כוח.
3: אין כוח.
1: יש דיבור.
3: אני אגיד לך משהו.
1: כן, כמו שיצאו שם מיליארד. רגע.
4: אבל אמרת מה זה
1: ניצחון המוחלט. לא, לא, לא קשור.
4: אין אסטרטגיה.
1: אסטרטגיה. אני אגיד לך מה יקרה, עזה, ותזכור מה שאני אומר, 100 מיליון טון פסולת בנייה, עזה, רוב התושבים יעזבו את עזה.
4: הבנתי, למה הם לא עוזבים עכשיו?
1: כי עכשיו אין אף מדינה שיכולה לקלוט אותם, ומוכנה לקלוט אותם.
4: אף אחד לא רוצה אותם.
1: נכון, אבל בסוף לא תהיה ברירה. אני אומר לך, היום 40% נשאר, הם נשארו, כמה שטח נשאר להם, יוסי?
4: אבל היה החלטה.
3: סדר גודל של 40%, אבל השאלה שלו נכונה.
4: לא, הייתה החלטה בקבינט.
3: רגע, אני אעזור לך. שממשלה אחרת הייתה מדברת על פירוק חמאס, אז מה היית עושה, אראל, נכון? פשוט בנו פה רף ציפיות, שאינו נכון.
1: יוסי, אני לא יודע מה, תראה, אני במקרה, אתה יודע, קראתי כמה ספרים צבאיים בחיים שלי, ואני יודע, ואני יכול להסתכל על המצב שלנו, ואני אומר את זה, ואני אמרתי את זה, והתערבתי גם עם כמה אנשים, כי אני יודע שעד היום הוציאו בעזה 10 טון, זה לאזור של הבית חולים שם, הגדול שיפה.
3: אבל תמיד יישאר 30%.
1: לא, לא, לא, חמודי, אני אומר לכם, תנו לי לזה בשביל, תן לי למור משפט.
4: אתה והשופרות, אני לפחות שופר שדע על מה מדבר, ואני אומר, צעקתם. את צמד המילים, ניצחון מוחלט.
1: לא, אני מעולם לא אמרתי ניצחון
4: שנים,
1: מוחלט, ויוסי יושע.
4: במשך שנים.
1: אני לא אמרתי ניצחון מוחלט, כי אני לא מדבר על ניצחון באוקטובר. מוחלט, סבבה.
4: בגלל זה יוסי צודק, יוסי, אתם פיתחתם ציפיות, יוסי, ולא עמדתם בהם, פשוט תגידו סבבה. את האמת.
1: נכון, ולכן אנחנו נצביע למפלגות שיתנו לערבים, שיברחו מלבנון, יברחו מעזה.
4: איזה מפלגות? איזה מפלגות? מי?
1: יוסי.
4: מי?
1: יוסי, אני רוצה להבין דבר אחד. עזוב את זה, מה שקורה ברצועת באירוע הזה. הוא שאל אותך על כוח רב לאומי. אני שואל, יש מישהו ששם סנט אחד על הכוח רב לאומי כדי להביא אותו? אתה יודע על זה משהו?
3: תראה, על פניו יש כאן תוכניות מרחיקות לכת.
1: על פניו יש גם לבנות את עזה בתור סינגפור.
3: אבל רגע, שנייה. אתה לא יודע מה טראמפ יחליט מחר בבוקר. הוא יכול להגיד לך, תשמע, הקו הצהוב לא מתאים לי, תיסוג לאחור. מה אתה עושה אז? אוקיי? מה אתה עושה?
1: הנה, אמרו את זה על לבנון. נסגנו מלבנון? נסגנו?
3: לא, לא. בלבנון נסגנו הישג מרשים.
1: אבל גם פה, גם בעזה.
4: יש כוח בלבנון של לבנון.
1: יש על מדינת לבנון. בסדר, אנחנו עושים איתם הסכם.
4: אז איפה הכוח פה?
1: לא, אין. לא יבוא. מי יבוא? אתה מכיר מדינה שישלח את החיילים שלו שיהרגו אותם?
4: אז למה התחייבת על זה? מה אמרת את זה?
1: גם עשית איתם הסכם.
4: מה אמרת את זה?
1: אמרת את זה
4: כהסכם?
1: כן.
4: אז אין הסכם, נכון? ההסכם לא עומד. כנס בהם.
1: לא, אתה לא רוצה כאן לך עכשיו גזרה בצפון.
4: למה? אז למה אי אפשר שתם?
1: אתה רוצה, אתה לא רוצה כמה חזיתות. מה עזה מפריע לך עכשיו? מה אתה צריך עכשיו בעזה?
4: רוצה להרוג את כל החמאס. סבבה, זה לא זה. הבטחתם לנו.
1: אוקיי, סבבה, אז תצביע למפלגה שאתה הרוג את כל החמאס.
4: הבטחתם לנו.
1: יוסי, שואל אותך שוב.
4: למה אתה לא לך עזה להילחם? הם לא עמדו בזכם.
1: האם עזה
4: היא... אתם כולכם פקה פקה. סבבה. זה מה שאתה, פקה פקה.
1: אז תצביע לאיזק, אותו יכבוד את עזה ואת קהיר. מה אתה רוצה ממני?
4: הוא לא הבטיח, אתם הבטחתם.
1: אני לא הבטחתי כלום.
4: אני אראל סגל,
1: אני מדבר פה. יוסי, יוסי, אני שואל אותך, כמה עזה היום מהווה
4: גירה מרצון.
1: איפה,
4: איפה אתם שמאלנים?
1: סבבה, אני שמאלני. נכון, אני שמאלני. יוסי, כמה עזה היום, במשפט, מהווה איום על מדינת ישראל. אמיתי, מה...
3: לא, אם מחר בבוקר יכולים לשגר איזה רקטה, כן, אבל...
4: זה לא איום.
3: רגע, זה לא איום.
4: איום, איום.
3: לכן, לא,
1: אני שואל אותו, אם יש איום אמיתי.
3: לא, גם לא איום, איזה איום זה, עם כל הכבוד. אני לך משהו...
1: כיתות קרקעיות, הם מסוגלים לעשות עכשיו?
3: כיתות הכוננות, רגע, שנייה. אפשר לסגור את כיתות הכוננות ביישובים, חבל על הכסף. אני אגיד לכם גם למה. כי אם צהל הגדול יושב עם 40 מוצבים בתוך רצועת עזה, פלוס 10 מוצבים מחוץ לרצועת עזה, עם 2 מפקדות אוגדה, עם 5 חטיבות, ועוד מישהו חס וחלילה יחדור, אפשר לסגור את הצבא.
4: יוסי, אז חבל על הכסף שלו. יוסי, אתה יודע, כולנו חכמים מפה
0: אבל אחרי מה שהם עברו בשבעה באוקטובר, הטראומה, הם צריכים כיתות כוננות גם בשביל הפסיכולוגיה.
1: טוב, זה נכון, זה בזה אני מסכים, אתה רואה? לפעמים שאתה צודק, אני מסכים, אתה צודק. זה אפילו לא לביטחון, זה בשביל התחושה. יוסי יושע, ידיעות אחרונות, 24, תודה שעלית, תודה על הפרעת הקשב, סליחה על הפרעת הקשב, נצא לפרסומות.
2: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'.
5: 103 FM. קול מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
7: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך? תל אביב.
9: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
10: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למשתר מלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: קול מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
13: תשאלו את כולם! הדור הבא של הניקיון הגיע לעלם! תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סרוס 20. להשיג עכשיו ב...
14: עלם! תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
15: טראומיל.
16: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
17: 103
2: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
1: טוב, עכשיו סיפור אחר, הסתדרות אתה מכיר? את ההסתדרות אתה מכיר? מכיר את ההסתדרות?
0: גוף שצריך לסגור אותו.
1: אוקיי. ומעבר ל...
0: מה הם עושים? אתה יכול להסביר לי מה הם עושים?
1: זה כמו האום.
0: אתה מכיר את האום?
1: מה?
0: האום.
1: כן, הם סוג של האום.
0: או, זה כמו אלה ש... איך קוראים להם? אלה שהביאו את החטופים?
1: הצלב האדום.
0: הצלב האדום? כן, מה הם עושים?
1: לא, לא, הם עושים יותר מההסתדרות. אבל רגע, רגע.
0: לא, מה ההסתדרות עושים?
1: ההסתדרות תדרגת לזכות העובדים.
0: לא, אני רוצה שתגיד לי מה.
1: לא, אבל יש לנו סיפור טוב. יש מפלגת הדמוקרטים, יאיה פינק הוא אחד הבולטים במפלגת הדמוקרטים, מספר 5, ואגב, היום יאיר גולן מככב בשער של הטלגרף, ודוח מבקר ההסתדרות מוצא דברים מטורפים, ש... ישי פרידמן, מערוץ 14, עורך העיתון שביעי גם, מגלה אותם. שלום, ישי.
18: בוקר, טוב. כבר הרבה זמן לא עורך שביעי, אבל
1: בסדר גמור. זה נתן לך, אסף, נתן לך קרדיט שלא
0: קרה. מה זה, זה, רגע, רק שאני אבין, האייטם הזה, זה אייטם להורדת המנדטים של הדמוקרטים, אסף? שנדע על מה האייטם?
1: לא, לא, זה אי אפשר לעבוד ככה. להפך,
18: אתה רוצה... לברור האמת, לא?
1: לא, אתה רוצה לשמוע
0: סיפור. לא, שאלתי את אסף על מה האייטם.
1: האייטם הזה נדחה משלשום, כי הוא מעניין מאוד, כי יאיה פינק, יאיה פינק, בוא תקשיב את האייטם ותגיד את דעתך. בבקשה. אבל תן לבן אדם לדבר. שלום ישי, תספר את הסיפור.
18: בוקר טוב, שלום לכם. תראה, הסיפור הוא כזה, קודם כל יוצא דוח של מבקר ההסתדרות, משהו שלא תמצא אותו ברשת, כי משום ההסתדרות לא מעלה דוחות של המבקר שהם לרשתות, ושם הוא קובע שלמעשה יאיה פינק, מי שעומד בראש אגף של ההסתדרות משנת 2022 ועד עכשיו, למעשה המבקר שם קובע שהוא העביר כספים בצורה לא תקינה, מבעצם ההסתדרות, כספים של העובדים, לכל מיני עמותות כאלה ואחרות.
0: רגע, מה יאיה פינק קשור להסתדרות?
1: הוא מונה.
18: הוא ראש אגף. הוא מונה בשנת 2022.
1: הוא לא מוכן לעלות.
18: כראש אגף ל...
1: הוא לא יודע מה להגיב. תקשיב לסיפור, תגיד את דעתך בסוף. אם תגיד שהוא עבד בסדר, נשמע, בוא נשמע. כן, ספיקים הוא לא אגף, הוא עובד באגף, כן.
18: הוא עומד בראש האגף לצדק חברתי ושוויון מגדרי. במסגרת תפקידו, הוא העביר מאות אלפי שקלים מכספי ההסתדרות לטובת עמותות מסוימות. עכשיו, כשאנחנו בדקנו את העמותות הללו, מסתבר שזה עמותות שמזהות למפלגת הדמוקרטים. ולא רק שהעמותות הללו מזהות למפלגת הדמוקרטים, מי שעומד בראש העמותות הללו, המנכ״ל של העמותות הללו זה אבישי בן אהרון, הוא אחד הפוקדים הכי גדולים במפלגת הדמוקרטים, הוא עומד בראש חוג שנקרא חוג צלמים, ויותר מזה, הוא גם חבר אישי של יאיה פינק.
1: רגע, בוא נעשה סדר לפני שנתקדם. יאיה פינק בהסתדרות, מעביר כספים לעמותה, בראש העמותה עומד אחד הפעילים המרכזיים בדמוקרטים, שעומד בראש גם בראש התארגנות וכו', והוא גם חבר אישי של יאיה פינק, והכסף הזה עובר מההסתדרות, מכספי המיסים של חברי... לא, זה מה שמבקר ההסתדרות אומר, שעבר כסף, אני לא יודע.
18: לא, מבקר ההסתדרות, הוא לא עשה עד הסוף לדעתי את העבודה. הוא קובע קודם כל שיהיה פינק העביר כספים בצורה לא תקינה. כלומר, הוא העביר כספים ללא אישור של הלשכה המשפטית של ההסתדרות. אבל באותו דוח קובע מבקר שהוא העביר כספים לעמותות מסוימות. הוא לא בדק אבל מה העמותות
1: הללו. אז אוקיי, ומי העמותות הללו?
18: אנחנו בדקנו את זה.
1: כן.
18: אנחנו בדקנו את העמותות הללו, והעמותות הללו שייכות. מי שממנכל אותם זה אבישי בן אהרון, שהוא אחד האנשים הכי חזקים במפלגת הדמוקרטים, זה למעשה המנגנון של מפלגת הדמוקרטים. צריך להבין, החבר'ה האלה, אבישי בן אהרון ואשתו, שהייתה אחת העובדות של שלי יחימוביץ' ביחד עם יאיה פינק, כלומר בסופו של דבר, פינק מעביר כספים, מאות אלפי שקלים, לאדם שהוא גם החבר הכי קרוב שלו, אחד החברים הכי קרובים שלו, הוא מופיע בחתונה שלו, הם יוצאים ביחד לטיולים בחול, אוקיי?
1: גם לחבר וגם בן אדם שתמך בו פוליטית.
18: והוא למעשה עומד בראש חוג צלמים במפלגת הדמוקרטיה. מה זה חוג צלמים?
4: עזוב, הבנו את העניין. יש הסתדרות.
1: אתה לא אהבת את זה.
4: רגע, אני רק רוצה להבין בפשטות. יש הסתדרות, ההסתדרות העבירה בעזרת יאיה פינק כספים לעמותה.
1: יאיה, לא ההסתדרות. יאיה העביר
4: כספים לעמותה, העמותה העבירה כספים לדמוקרטים.
1: לא, לא, לא. העמותה קשורה בדמוקרטים, מי שעומד בראשה, הוא אחרי זה תמך באיזון חוזר.
4: זאת אומרת, מה שאתה אומר, יאיה פינק העביר כספים מההסתדרות לדמוקרטים, בגדול. נכון?
18: הוא העביר לעמותות שמזוהות עם הדמוקרטים, ומי שעומד בראש העמותות הללו, אוקיי, הוא אחד הפוקדים הכי גדולים במפלגת הדמוקרטים, וגם חבר אישי של יאיה פינק.
1: רגע, רגע, רגע, יאיה פינק הגיב.
4: קודם כל, אם הוא עשה דבר כזה, אחד, זה מעילה בכספים, שתיים, זה סוג של שוחד. זה דבר אחד. דבר שני, וזה השאלה, העמותות האלה, יש להם ניהול תקין?
18: למיטב הבנתי, יש
4: לעמותות הללו... לא, לא מיטב הבנתי, כן או לא?
1: זה לא זה.
18: אני חושב שכן. אני חושב שכן.
4: כי אם יש לעמותה ניהול תקין, אתה יודע מה זה עמותה?
1: כן, אני יודע, אבל לפעמים, נכון,
4: עמותה זה ללא רווח.
1: אבל כבר היו פרשיות, זה הכי קל לעבוד עם עמותות.
4: אין בעיה, אתה צודק.
1: ואז מה שקורה גם אם אין לך דוח של השנה, אתה לא יודע מה היה.
4: אם זה תלוי בין, סוגרים את כל העמותות במדינת ישראל, זה רק גדבות שם, אתה צודק. אבל ברגע שיש ניהול תקין, זה סימן שהם עברו את נועל הניהול תקין.
1: לא, זה לא אומר, זה אומר שהם לא, עדיין לא ימלאו דוח. הרי דוחות אתה לא ממלא.
4: על מתי אתה מדבר?
1: אתה מדבר על השנה, על 25. לא בטוח שיש להם דוח.
4: על איזה שנה אתה מדבר?
1: יש להם כבר דוח של 25?
18: הכספים שעברו מההסתדרות, מיאיה פינק לאותם עמותות, עברו בשנת 2023, 2024, וגם בשנת 2025, כמה חודשים.
4: אין בעיה, אבל בשנת 2024 כבר יש, כל שנה זה
1: נועל תקין. בוא נקריא תגובת יאיה פינק, אני אומר לך אמיתי.
4: על פניו זה נשמע רע מאוד, אבל צריך לבדוק.
1: אני אגיד לך...
18: נכון, צריך לבדוק. אגב, שאלנו הרבה שאלות, גם את יאיה פינק וגם את ההסתדרות. אני חייב להגיד לכם שלא קיבלנו תשובות טובות לשאלות ששאלו. על מה הלכו הכספים עליו? אני יודע, למשל, שבשנת 2020...
1: רגע, אני רוצה להקריא את התגובה של יאיה פינק.
4: לא משנה למה, הוא לא יכול להעביר כספים מההסתדרות לדמוקרטיה.
1: תקשיב מה הוא עונה. במסגרת הבדיקה...
4: מי עונה?
1: פינק למבקר, לא, הוא לא הסכים לענות לנו, למבקר ההסתדרות, הוא כותב, זה התשובה שלו, תגיד לי מה דעתך, במסגרת הבדיקה נשאל פינק מדוע העביר כספים לעמותות ללא האישורים הנדרשים, ולפי הדוח חישיב, כי אם הקמת האגף לא בוצע עמו הכשרה או חפיפה רשמית, ולכן לא ידע כי נדרשים אישורים של הלשכה.
4: אין דבר כזה לא ידע.
1: מה זה, אתה
18: מבקר כספים? זה נכון, אגב, זה אחד הדברים...
4: אין דבר כזה לא ידע.
18: זה אחד הדברים המדהימים, אחד הדברים המדהימים באמת בדוח הזה, המבקר באמת שואל את פינק, כאילו, אתה העברת כספים ללא אישור של הלשכה המשפטית של ההסתדרות. פינק אומר לו, הם מעולם לא עשו לי חפיפה, כלומר, ההסתדרות, איך שאני מבין את זה, פשוט נתנו לו אגף.
4: אישה, שבן אדם מעביר כספים, הוא יודע בדיוק מה הוא עושה, לאיפה זה עושה ומה זה.
1: ומי נתן לו את זה? אני סנקון, כן.
4: טוב, אישה, תודה רבה.
18: נתנו לו אגף, ובמסגרת האגף הזה הוא מעביר כספים.
1: זה מעולה, גם אני נותן אגף לברקו, וברקו יעביר לי גם
18: כספים.
4: עוד פעם, אם הסיפור הזה באמת נכון, ואיך שאתה מספר, חמור מאוד.
1: אוקיי, תודה, אישה פרידמן.
4: אפילו פלילי.
18: תודה לכם.
1: תודה. מעניין, מעניין, אחותו היא שופטת בבית משפט מחוזי, בוא נראה
4: מי
1: קרה וכולי. הוא גם סרב להגיב, של פינק.
4: מה זה קשור?
1: לא סתם אני אומר, הוא סרב לעלות.
4: אל תגיד סתם דברים.
1: לא, אני אגיד לך למה.
4: אל תגיד סתם דברים.
1: אני אגיד לך למה, כי לא יחקרו אותו. זו נקודה, לא יקרה כלום. לא יקרה כלום. לא יקרה כלום. לא יקרה כלום.
4: אני עוד פעם, אני לא יודע, יש משטרה.
1: סבבה. אם זה היה בליכוד, אם זה היה עכשיו, כאילו, מירי רגב, מי גולן, אנחנו היינו רואים את התקשורת, רצה,
4: מסתובבת כמו זה. יש משטרה, יש בית משפט.
1: אגב, אני לא אהבתי, שמעתי שהבוקר הבנתי שהילד שקד זומנה לחקירה. עכשיו, אני לא בעדה.
4: על מה?
1: על דברים ישנים, על איפי, על
4: תזכרת. הראל, מדינת חוק. אם צריכים להזמין לחקירה, מזמינים לחקירה.
1: שנייה, תן לסיים אבל את המשפט. אז אני אסביר לך מה העניין. העניין הוא שהסיפור, ואני לא בעד, ממש לא בעד הילד שקד, ואני לא רוצה שהיא תתמודד, ואני חושב שהיא לא ראויה להתמודד. אבל אני חושב שזה לא ראוי, 5 שנים אחרי האירוע, פתאום להיזכר בדבר הזה. בדיוק כשאתה מגיע לבחירות, יש איזה ריח לא טוב, כאילו מישהו בא לסכל אותה, שנייה לפני שהיא הולכת לבחירות. עכשיו אני אומר לך, תקשיב לי טוב, הכל זה החקירה עם אפי נווה ומוטי אורנשטיין וכל הסיפור הזה. למה נזכרתם? בוא תהיה איתי רגע. אתה לא מבין שזה מטורף להיזכר בזה חודשיים לפני הבחירות? הרי יש לך 5 שנים. אז עכשיו אתה נזכר, לא בשבילה אני מדבר,
4: הרל,
1: כי זה מראה את הפוליטיקה.
4: אני אגיד לך את האמת, 11:56, חוץ מהמילה הילד שקד, לא הקשבתי לך לכלום.
1: אתם מבינים? אני מספיק אגון כדי לצאת
4: לא, אמרך, בוא נתחיל עם זה מחר. בסדר?
1: מחר אנחנו לא בבית.
4: בגלל זה נתחיל עם זה.
1: מחר אני נח, מחר אני בבריכה, יושב על הזה.
4: ביי להתראות.
1: ביי. קרדיטים, קרדיטים.

0: מיד ב-103 FM. ברק סרי.
1: 103 FM. עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
3: איך זה עזר לי?
4: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: בקו נמכר יותר,
8: יותר,
7: יותר,
8: יותר
7: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
10: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך... תל אביב.
11: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
0: 103 FM. מיד ב-103 FM. ברק סרי. 103
12: FM. אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיו 103 FM.
13: מבצע

0: תוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, כלי הנדסי של צה"ל נפגע בדרום המדינה. בצבא נפתחה בדיקה אם חיזבאללה שיגר רחפן נפץ לעבר הכוחות, אם מדובר בפיצוץ מטען או בתקלה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא. המתיחות במדינות המפרץ, לאחר חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן, שכללו גם תקיפות אמריקניות וסעודיות נגד המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, ראש ממשלת עיראק מבטל את ביקורו שתוכנן מחר בסעודיה. מוקדם יותר הוא הורה על כינוס דחוף של הממשלה כדי לדון בהתפתחויות הביטחוניות. בארגון הגג של אותן המיליציות שהותקפו מודיעים כי ישנם לפחות 20 הרוגים כתוצאה מהתקיפות ועוד 32 פצועים. פרשת העלמותו של אלדר דיין, שני חשודים נוספים נעצרו במעורבות בפרשה. מוקדם יותר החקירה עברה למחוז המרכז במשטרה. כתבנו אדר גיציס מסביר שהסיבה לכך היא שהחוקרים יתרו קטטה שעל פי החשד אלדר וחבריו היו מעורבים בה. בית המשפט המחוזי מרכז לוד גזר 21 שנות מאסר בפועל על ברכת אבו איסה שהורשע באפריל האחרון באינוס בנסיבות מחמירות, התעללות בקטין ובהתפרצות לבית, לאחר שאנס אישה לעיני בנה כאשר פרץ לביתה בגדרה לפני כ3 שנים. בנוסף לכך נגזרו עליו מאסר על תנאי וחובת תשלום פיצויים לנפגעת בסך 200,000 שקלים. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר התייחס לאירוע ואמר, מדובר בפגיעה על רקע לאומני.
2: האירוע הזה הוא אירוע בעל מאפיינים לאומניים, בואו לא נהיה תמימים. זה לא רק פורץ, זה לא רק אונס, זה גם פגיעה בגלל שיהודיה. אני חושב שזה מסר מאוד חשוב. טוב שבית משפט העביר מסר כזה, והשלב הבא זה אולי להעביר חוק עונש מוות גם במקרים כאלה.
1: ולסיום, הישג מרשים לנבחרת ישראל בסייף שתתמודד על מדליית הארד באליפות העולם. מדווח כתב חדשות הספורט, בן גולדפריינד.
3: הישג סי לנבחרת ישראל בסייף שתילחם על מדליית הארד היסטורית באליפות העולם בסייף שמתקיימת בהונג קונג. השחקנים בכחול לבן הפסידו 44-45 לאוקראינה בשובר שוויון דרמטי של חצי הגמר, והילחמו על המקום השלישי בכל מקרה הישג הסי של השחקנים. הקרב הבא יהיה מול מצרים, כשבשלב זה לא ברור אם המצרים בכלל יעלו לקרב.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: דלתות פנים?
6: רק רפריה.
5: דלתות פנים איכותיות?
6: רק רפריה.
5: דלתות פנים מעוצבות? רק רפריה.
6: רק רפריה.
7: שלום לכם, היום חם יותר, אבל עדיין בגבולות הממוצע לעונה. הטמפרטורות ימשיכו לעלות במהלך סוף השבוע הזה. עומס החום חוזר להיות כבדת קיצוני, יהיה יבש באזורים הפנימיים של הארץ, גם בהרים אין תחושה של שרב, לאורך מישור החוף יהיה הביל, חם ולח, ועומס החום צפוי להיות כבדת קיצוני. המצב יישאר דומה גם בתחילת השבוע הבא.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאים לשידור יערה פרן ועדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
9: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
10: עכשיו, ב-103 FM, ברק

0: צהריים טובים. נתניהו נפגש אתמול עם הנשיא טראמפ בפעם השמינית מאז נכנס טראמפ לכהונתו השנייה, ואמש הוא סיפר בריאיון לפוקס ניוז כי, ציטוט, זו הייתה פגישה הטובה ביותר שהייתה לי עם הנשיא טראמפ, סגור ציטוט. זו כנראה הגזמה, נתניהו חייב לשדר לבוחרים בארץ שהוא וטראמפ ביחסים טובים, בעיקר לאחר הכללות והעלבונות שהטיח בו הנשיא האמריקאי בחודשים האחרונים. נתניהו יודע כי יחסים קרובים עם נשיא אמריקאי, כל נשיא, הם נכס פוליטי גדול, בטח פחות מ-100 ימים לפני הבחירות. אבל זו כנראה לא הייתה הפגישה הכי טובה של השניים. אנחנו זוכים פגישות רבות, יותר ארוכות בין טראמפ לנתניהו, פגישות בארבע עיניים, אתמול לא הייתה פגישה בארבע עיניים. אנחנו זוכים פגישות שבסופן הושמעו הצהרות ומסיבות עיתונאים עם דברי שבח והלל הדדיים. אתמול זה לא היה, רק הודעות על כך שהייתה פגישה טובה מאוד. וכעת כל המזרח התיכון ממתין לדבר החשוב באמת, האם טראמפ ישוב למלחמה עצימה או יחתור בכל כוחו להסכם. בלילה שוב לא שקט, שוב לא היה שקט, איראן שיגרה טילים לעבר בסיסים אמריקאים בירדן, ארצות הברית וסעודית תקפו חוליות טרור איראניות בעיראק, ואצלנו בארץ שוב הושלכו אבנים לעבר דלת מערכת חדשות ערוץ 12 בתל אביב. הפעם השאיר העבריין מכתב איום והבטיח שבפעם הבאה יהיה יותר גרוע. ובנימין נתניהו, השרים והח"כים בליכוד שותקים, לא מגנים, לא מנסים אפילו למנוע מקרים כאלה. אולי אפילו שמחים. חלק מהם הם המסיתים הגדולים, ואם יקרה משהו חמור, הם יפרסמו הודעות גינוי ויגלגלו עיניים בצדקנות. ובעולם האנטישמיות משתוללת, דוח המאחדת, שבע הקהילות היהודיות הגדולות בעולם מצביע על כך ששנת 2025 הייתה הקטלנית ביותר מאז שנת 1994 מבחינת מתקפות אנטישמיות אלימות. מספר התקריות האנטישמיות הכולל בארצות הברית, קנדה, בריטניה, צרפת, גרמניה, אוסטרליה וארגנטינה עלה ב-136% ומספר התקריות האלימות עלה ב-97% בהשוואה לשנת 2022, השנה שקדמה לטבח השבעה באוקטובר. חם מאוד בארץ, המון ישראלים בחול. אנחנו כאן בשעתיים הקרובות רוצים לדבר איתכם על כל הנושאים. התקשרו וספרו לנו מה מפריע לכם, מה מציק, מה עצבן, אולי גם משמח. עורכת המשדר שני רומנו, אחראי על השידור גלעד הראל, אחראי על השידור ברדיו צפון 104.5 FM בני אלפרין, עורכים בדיגיטל גיא רבי ורעות מתיתיהו ארגון, טלפון עלייה לשידור 0552-103-103, אפשר לשלוח גם הודעת וואטסאפ קצרה למספר 054-70-103-70. פרסומת אחת ומיד מתחילים.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: צהריים טובים למאזין הראשון.
2: שלום ברק.
0: שלום רב, אם אני מדבר.
2: דבר גיא מהמרכז.
0: גיא מהמרכז, כן גיא.
2: בערוץ 14, השופרות המובילים שלו מספרים לנו שבערוצים המרכזיים מנהלים קמפיין גבלסי. נגד החרדים.
0: שר התעמולה של גרמניה הנאצית, כן.
2: הכי גרוע שיכול להיות. כלומר, יורקים על מרביצים להם. פשוט מסכנים מציקים להם. ואתה יודע, כשאני מסתכל על המצב, בדיוק, בדיוק הפוך. בדיוק, בדיוק הפוך. מי שפועלים, מי שפוגע, מי שמרביץ, מי שפוגע בחילונים, זה החרדים. זה מתחיל מזה שבערד, בשבת, האחרונה, החרדים זרקו אבנים על מכוניות שנסעו. לא עשו להם שום דבר, רק הם נסעו בשבת. פשע גדול. הם עשו הפגנה, הגור שהם המנטורים, כן, המנטורים.
0: לא, הם לא המנטורים.
2: עשו הפגנה, ברור שלא. עשו הפגנה מול כלא 10, על איזשהו ריק שנעצר. חלק מהם נסעו להפגין מול הבית של היועצת המשפטית. עבר שם המילואימניק. לא עשו להם כלום, רק תהיה להם הכלב שלו. הכניסו לו מכות. המשנה לנשיא בית משפט העליון, מתנחל, דתי, הגיעו לבית שלו, עשו לו פוגרום בבית. שלא לדבר כבר, אתה יודע מה שהם עושים בכבישים. חוסמים כבישים, פקקים. לא לדבר על זה, שמה הם עושים לתשתיות של הרכבת הקלה שבונים בירושלים. אני קראתי, אני הזדעזעתי, יותר מ-400 מיליון שקל נזקים הם גרמו לתשתיות 400 מיליון. אם אתה יודע מה יצאו טיפה להפליג, יש כל מיני חברות בנייה, שהם אליק בונים במקומות שאסור, כי זה לא בונים לחרדים, כשבונים לחרדים זה סבבה, אין עם זה בעיה. החברה האחרונה זה אורה, נכנסו לבית של, של המנכ״ל, פגעו בית, נכנסו לאתרי בנייה, הרסו את הכלים באתרי בנייה. אגב, כשבונים לחרדים במקומות שהתגלו שם, כאילו קברים, הכל היה סבבה, הכל ויתרו, הכל היה טוב. אבל מנהלים נגדם קמפיינים שהם לא יכולים לעבור ברחוב, יורקים עליהם, מרביצים. אתה יודע, יש שקר ואמת, טוב ורע, אבל שיעים כאלה, החרדים אלו שמשתמטים, לא עובדים, לא משרתים, פוגעים בחילונים שהחמורים שלהם.
0: איך אתה מסביר אמירה למשל של ינון מגל כאן בתחנה, במקומות אחרים, שמנהלים נגדם הסתה, נוכח כל מה שאתה אומר, איך אתה מסביר את זה?
2: כי אני מקשיב, אני מתקשה למצוא מצל ינון מגל שום מילה של אמת. אני מתקשה, הוא לא יודע שיש אופציה גם להגיד את האמת. הבן אדם פשוט
0: לא עזוב
2: משקר.
0: את ינון מגל, אני מדבר בכלל על האמירה הזאת שיש הסתה נגד חרדים.
2: אז כמובן, אתה יודע, ברק, בכל דבר שלו כמובן אני מסתרת.
0: כן.
2: אבל מה סך הכל רוצה להגיד? החרדים המסכנים שולחים עם הפטרון שלו, עם ביבי, הם המסכנים. מותר להם, אלו, זאת הכוונה, מה אכפת לו מחרד בחיית?
0: כן.
2: אכפת לו, הם פשוט הולכים עם ביבי, בשביל להצדיק את ביבי, אז הוא הולך על החרדים, ומשקר, משקר.
0: למה אני יודע שאתה צודק? תראה איך הוא תוקף, למשל, אחד כמו מוטי בבצ'יק. מוטי בבצ'יק מביע דעות מאוד מאוד ביקורתיות. הוא איש אגודת ישראל, האיש הכי חזק בחסידי גור, אבל הוא מביע דעות ביקורתיות נגד נתניהו. תראה איך ינון מגל תוקף אותו. אתה מבין? כי הוא לא הולך בתלם, כי הוא לא שפוט של נתניהו, כי הוא לא כמו אומר אין וזה. אתה יכול להיות חרדי, אתה יכול להיות מה שאתה רוצה. ברגע שאתה לא חורג מהשורה, אומר מילה ביקורתית אחת נגד נתניהו, אתה כל הדברים הרעים שבעולם. זה הדיליון. גיא, משפט אחרון, יש לנו המון מאזינים, כן.
2: זהו, ברק, אני אוהב אותך.
0: תהיה בריא, גיא, כל טוב, הדדי, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: שלום, ברק.
0: שלום רב.
3: מה שלומך?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
3: אילנה מהמרכז.
0: שלום אילנה, מה שלומך אילנה?
3: תודה, ככה חם נורא.
0: חם מאוד, נכון.
3: ככה היה תמיד ויהיה תמיד.
0: כן, נכון.
3: רציתי לומר שלטראמפ היו ציפיות לקבל פרס נובל לשלום.
0: כן.
3: הוא ניהל מלחמה, ובמלחמה הזו אף אחד לא ניצח, לא הוא ולא ביבי.
0: כן. אז מה את אומרת?
3: יש לו סיכוי לקבל פרס נובל לשלום לטראמפ?
0: הוא בנה נורא על
3: הפרס. הוא הכניס ראש בריא במיטה חולה.
0: כן, לא, קודם כל לגבי הפרס נובל זה משהו שהיה ציפה, לא קיבל, אולי פניו לעתיד, לכי תדעי, אולי עוד יקבל.
3: היי, כמה זמן נשאר לו להיות כנביא?
0: עוד שנתיים, עוד יותר משנתיים. מנובמבר תספרי שנתיים.
3: נו, אבל מה הסיכוי? הייתה מלחמה, והוא בכלל עזב, נטש את ארצות הברית, התחיל, ביבי הכניס אותו, הכניס לו ראש בריא במיטה חולה.
0: רגע, מה את אומרת, שנתניהו הכניס אותו למלחמה הזאת?
3: בוודאי, אתה לא יודע?
0: נו, תגידי לי מה, אני דעתי יודע, מכיר את דעותיי, אני רוצה לשמוע מה את חושבת.
3: ביבי, מאז שהמהפכה הייתה באיראן, פתאום הוא גילה שהאיראנים רוצים להשמיד את מדינת ישראל. עכשיו, נניח...
0: לא, נתניהו, בוא נהיה הוגנים. נתניהו עשרות שנים מדבר על זה, זה לא שהוא התחיל עכשיו.
3: רגע, במידה...
0: לא, עשרות שנים הוא מדבר על זה שאיראן רוצה להשמיד את ישראל.
3: כן, אז
0: במידה... ומנהל מאבק, אבל לגבי שהעובדה... שהוא עשה כל דבר שיכול כדי לגרור את הנשיא האמריקאי למלחמה באיראן, אנחנו מדברים על המלחמה השנייה, זה ידוע, כן, זה בארצות הברית, מדברים על זה בלי הפסקה.
3: אבל תקשיב, זה שגילה כביכול, שאפילו אם איראן לא חשבה להקים מתקן אטומי, נניח, היא לא התכוונה, נניח, להשמיד את מדינת ישראל. מאחר והוא היה כאילו עקב, כאילו עומדים להשמיד את מדינת ישראל, אז לחצי עולם, חצי מכדור הארץ, יש פצצת אטום. מה? צפון קוריאה, דרום קוריאה, צרפת, אנגליה... פקיסטן, אני יודעת, ברית המועצות, מה, אז כולם, אתה חושב שזה היו שולחים?
0: תשמעי, את יודעת, הרי מה הטענה נגד גרעין?
3: רגע,
0: מה הטענה נגד גרעין? רגע, אילנה, שנייה. הרי מה הטענה נגד גרעין איראני באיראן? את יודעת, זה משטר הרי מאוד מאוד קיצוני, מאוד מאוד דתי קיצוני.
3: עוד קורא אדם קיצוני.
0: ולכן לתת לאנשים כאלה, שבאמת לא פועלים כל כך ברציונליות, לתת להם את הנשק הקטלני ביותר, עם היכולות הכי הרסניות, לתת להם את זה בידיים, זה מסוכן לנו ומסוכן לעולם בכלל. זו הטענה. כשיש נשק גרעיני בידי, אני לא יודע מה, בריטניה, צרפת, או אני יודע, ארצות הברית, אתה יכול להניע, מדינות דמוקרטיות, יש שם...

0: שמממן טרור בכל העולם, אתה נותן לו עוד נשק גרעיני, שום דבר טוב לא יכול לצמוח מדבר כזה. חוץ מזה שהוא נותן להם חסינות מוחלטת, הרי בסוף הם רוצים נשק גרעיני כדי שתהיה חסינות לממשל המאוד מאוד בעייתי הזה. אבל אילנה, הבנו, תודה רבה לאילנה מהמרכז. אילנה, יש לנו עוד המון מאזינים, דיברת, העלית הסוגיה, תודה רבה לאילנה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
1: היי ברק, מדברת
0: שרי. שרי, שלום שרי, שרי מרמת השרון.
1: נכון, מה נשמע?
0: בסדר, מה שלומך?
1: לא רואים אותך עכשיו, אתה עסוק עם הטלוויזיה. אז
0: מה זה לא רואים אותי? איפה? הבוקר הייתי...
1: לא, לא שומעים אותך, בוא נאמר את זה יותר.
0: לא, אז הייתי מי שלא זה, הייתי בצילומים. הייתי בהרבה צילומים בתקופה האחרונה, סיימתי את הצילומים לתוכנית שתשודר בחורף, המטבח המנצח, ויהיה פצצה. כן.
1: והנה אתה פה.
0: כן.
1: ביקשת שנדבר על מה שמעצבן אותנו, נכון?
0: בוודאי.
1: הכל מעצבן פה, אבל מה שעצבן אותי אתמול והיום במיוחד, זה החזירות של משפחת נתניהו, המשפחה הזאת שלא יודעת סובע.
0: מה עכשיו?
1: ולא צריך להסתכל על הנתונים שחושפת התנועה לחופש המידע, בכדי להבין את גודל הניצול והחזירות של המשפחה הזאת. המדינה משלמת על 7 מעונות, וביניהם ההוצאות הגדולות ביותר על בית בקיסריה שעומד ריק כבר 3 שנים, ריק. עדיין משלמים גינון אלפים, 2.7 מיליון על המעונות, שזה הון עתק, 28,000 להחליף אמבטיות תוך שנה ברחוב עזה. כמה פעמים צריך להחליף אמבטיות בבית אחד? 95,000 על גינון, על בית ריק, על מים בבריכה, על משלוחי וולט, טיפול שורש נגד שורשים, מצוף ניאגרה. ועוד אומרים לנו ש-82% מסעיפי ההוצאות האלה הושחרו. כלומר, ההוצאות פשוט כנראה מתביישים לפרסם אותן. עכשיו, מה שמדהים אותי ברק, זה הוצאות על מזון, שזו ההוצאה הכי גדולה, 165,444 שקל הוצאו ב-25,000, ו-120,000 במחצית של השנה הזאת. כלומר, המשפחה הזאת אוכלת בחודש ב-20,000 שקל. איפה נשמע דבר כזה? זה ייתכן בכלל? 20,000 שקל לאוכל בחודש?
0: כן.
1: והנסיעה עכשיו ליומיים עם עשר מזוודות. איך? למה? מה יש במזוודות האלה? מה יש לקחת ליומיים? וכל זה כשהכל קורס כאן, זה מעצבן, זה פשוט סיוט לשמוע. אין כספים לפיצויים, לנכים, למילואים ניקים, לחינוך, לבריאות, הכל פה קורס. והיום עוד תקציב לחרדים. תגיד לי, מה קורה במדינה הזאת? 16.5 מיליון לחינוך חרדי, ועוד 117 מיליון להתיישבות. מה נשאר לנו? לנו, לעם, לעם, לחלק הנורמלי שבעם הזה.
0: לא, לא, כולם נורמליים, כולם נורמליים.
1: אנשים הדורכים שבי אחרי המשפחה החזירית הזאת, שלא יודעת סובה. חזירים זה מחמאה. פשוט לא יודעים סובה על חשבוננו, יאללה, לקחת, לשדוד, מהר, מהר, מהר, לפני שהכל נגמר. זכור לי שביום האחרון של השירות שלהם בבלפור, כשהם היו צריכים לפנות אותו, ביום האחרון נשאר להם בתקציב האוכל 8,000 שקל. הם מהר מהר הזמינו 8,000 שקל בשתייה ואוכל בכדי לנצל את התקציב עד סופו. באמת, תגיד לי, זה ראש ממשלה שמהווה דוגמה לעם שלו?
0: דוגמה הוא לא מהווה בהרבה דברים, בהרבה תחומים.
1: כלום.
0: אליבא דמה תומכיו. יש לו יתרונות אחרים, דוגמה אישית בשום דבר, אני חושב.
1: אבל התומכים שלו, רובם אנשים...
0: לא, אל תכלי לי, עזבי, התומכים שלו הם ישראלים, כמוני, כמוך. לא, אבל אני לא מסכים, מי שתומך בנתניהו, יש לו בעיה, לא?
1: ברק, אתה תמיד סותר אותי, אבל רובם המוחלט של המצביעים שלו, זה החלק המוחלט של העם, ואין על זה ויכוח. זה ידוע גם לך. יש גם טובים, יש גם משכילים, אבל מעט מאוד. הרוב זה המוחלט שלא גומרים את החודש.
0: נו, ולמה זה קשור?
1: למה זה קשור? מה, הם לא רואים? הם לא עומדים ומשתהים? איך הוא מעיז לבזבז כאלה כספים שלהם אין מה לאכול? מה זה הנסיעה הזאת עכשיו? למה? הוא יכול היה לעשות את הנסיעה הזאת בזום.
0: לא, תראה.

0: בא וטוען, תשמעי, הנשיא האמריקאי בצומת קריטי, אגב קריטי זה זכר,
1: והוא לא בצומת קריטי,
0: צומת קריטי שבו הוא צריך לקבל החלטה האם לצאת לתקיפה הגדולה המדוברת או לחתור להסכם. לא משנה שטראמפ בראיון בפוקס ניוז אמר לפני זה, אני אקבע, אף אחד לא יכול להשפיע עליי, נתניהו לא יכול להשפיע.
1: הוא כבר לא משפיע, הוא אדם הכי מוקצה שם.
0: אז הוא מנסה להשפיע, את שואלת אותי, הוא גם רוצה להראות לציבור בארץ שהיחסים שלו עם טראמפ הם...
1: נכון, הוא בכל מוצא לפגישה הזאת.
0: את שואלת אותי, לצד הפוליטי היה משקל הרבה יותר גדול בנסיעה הזאת.
1: הוא פרסונה נון גרטה, הוא בן אדם מוקצה בכל מקום שהוא הולך, הוא פשוט, אף אחד לא רוצה לראות או לשמוע אותו, אף אחד לא מאמין לו, רק פה מאמינים לו הביביסטים שעדיין נותנים לו 20-22 מנדטים, על מה ולמה? זה פשוט מעצבן ומעצבן ומעצבן, וזה רק חלק קטן ממה שמעצבן במדינה הזאת.
0: שר, עם רמת השרון... מה?
1: יום טוב, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך. למאזין הבא.
2: שלום.
0: שלום רב, עם מי אני מדבר?
2: רמי מקריית ביאליק.
0: רמי מקריית ביאליק, כן רמי.
2: לשם שינוי משהו פחות פוליטי ופחות ויותר פרקטי.
0: כן.
2: על אף הכנתות של אוהדי הימין, מדוע הערבים לא משרתים, אז הנה רעיון, 8200 אזרחי למגזר הערבי כשירות לאומי.
0: יש הרבה דרכים, אתה יודע, לשרת בשירות לאומי, מבתי חולים, דרך משטרה,
2: בדיוק,
0: דרך
2: בדיוק
0: מחבש,
2: זה.
0: דרך עוד נכון. הרבה הרבה הרבה תחומים, אתה יודע,
2: נכון.
0: אפשר לא רק ב-8200 אזרחי, אפשר בהמון המון תחומים, אבל אתה יודע, השאלה היא, זה לא במה, אני מניח שמי שירצה לבוא להתנדב לשירות אזרחי, ימצא לו התפקיד, הבעיה שלא רוצים לבוא.
2: אז אני מספר לך שעכשיו אני הצעתי את זה למספר חברי כנסת, ויש שהתמודדו עכשיו בדמוקרטים, בכל מיני מקומות, יש הענות של הציבור הערבי, זה הרבה יותר יוקרתי, זה יגייס את חוד החנית של המגזר
0: הערבי. מה 8200 האזרחי יעשה? אני יודע מה עושה הצבאי, מה יעשה האזרחי?
2: או, הנה, בבקשה, את כל תחלואי משרד הבריאות, או כל תחלואי משרד התחבורה, כל תחלואי מערכת החינוך, מיטב המוחות, יחד עם מנטורים מההייטק ומ-8200, ניתן להקים יחידה שתפתור את הבעיות, וזה יחוד החנית, לזה הם רוצים להתגייס.
0: בוגרי, בטוח, אבל אני חושב שהחוסר הרצון של חלקים גדולים בחברה הערבית להתגייס, זה לא, זה מתאים לי, זה לא מתאים לי. כי יש כאן, אתה יודע, אצל חלק מהם, סירוב עקרוני להתגייס ולשרת אידיאולוגי, עקרוני, מצפוני, אני לא יודע מה. אני חושב שהמקום זה הבעיה, שאם תמצא, ולא רק תמצא מקום אטרקטיבי, אז הם יקפצו על זה.
2: בוודאי שכן, זה הרי כמו שאצלנו, 8200 זה מקפצה אחר כך להייטק וכן הלאה, זה יהפוך עם הזמן להיות המיזם היוקרתי ביותר, ובעקבותיו יבואו מי שיתמיין אל זה ולא יצליח, יעבור למחבי אש, יעבור לתפקידים אחרים, אבל התפקידים הפחות.
0: נתת הרעיון, רמי מקריית ביאליק, תודה רבה על הרעיון, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: שלום, שלום.
0: שלום רב, עם מי אני מדבר?
3: יוסי מנהריה.
0: שלום יוסי מנהריה, כן.
3: אני חושב שכל הקמפיין של המפלגות האופוזיציה צריך להתמקד בדבר אחד, וזה יוקר המחיה. מה קרה פה ב-15 שנה האחרונות שנתניהו 16-17 שנה?
0: אתה צודק לגבי הנושא שהוא באמת נושא שלא מדברים בו די, וטוב שהעלית אותו, כן.
3: זה פשוט, תקשיב, זה פשוט מטורף, מטורף. קפה, אתה הולך לרשת הכי פשוטה שזה קפה ועוגה, משהו קטן, זה עולה לך 30 שקל, אתה בכל מקום באירופה, אתה קונה את זה ב-5 יורו, 6 יורו, זה פשוט מטורף. מה שקורה פה, אני כבר לא מדבר איתך על מחירים של דירות. דירה בבניין שמתפרק, 700, 800, 900 אלף שקל. זה פשוט לא נורמלי מה שקורה במדינה, באמת. אני לא יודע איך זוג צעיר יכול לקנות דירה.
0: באמת הרבה
3: מתקשים,
0: למרות שאנחנו מזהים לפי, אתה יודע, מומחי הנדלן, קבלנים וכו', מדברים על איזה ירידת מחירים, בטח באזור המרכז, הייתי באיזו תוכנית שדיברו על 20% ירידה, נגיד בשיקון בבלי, מדברים על זה שזה כבר הגיע באמת לשיא, משם זה רק יורד.
3: אני כן, אז ירד מ-8 מיליון ל-7 מיליון.
0: נכון, אתה צודק.
3: זה לא משהו שמדבר...
0: לא, אבל אתה יודע, זה מעבר לדירה. יש כאן בכלל, אתה יודע, אנשים, כל מי שנכנס לסופר, מכיר את זה. פעם נכנס, קנה את אותם מוצרים בסכום כזה, היום בסכום הרבה יותר יקר. מכירים את זה... מחירים נסקו כמעט בכל התחומים. וזה חשוב, אתה יודע, יוסי, מדברים גבוהה גבוהה, אבל זה החיים עצמם, אתה יודע, אתה מדבר על כל הדברים שמעל הראש שלך, אבל אלה לא אתה, אז טוב שהעלית את נושא יוקר המחיה, זה באמת דבר שנוגע להמון המון אנשים, מדברים עליו מעט מדי. צודק, יוסי מנהריה, תודה רבה שהיית איתנו. צהריים טובים למאזין הבא.
4: שלום ברק.
0: שלום רב, מי אני מדבר?
4: מה נשמע?
0: בסדר.
4: שמעת על הפרשייה החדשה?
0: רגע, עם מי אני מדבר? עם מי אני מדבר?
4: קובי מראשון לציון.
0: כן, קובי. מה שאלת? איזה פרשה?
4: יאיר פינק.
0: מה הפרשה החדשה?
4: שמעת משהו?
0: ראיתי בטוויטר משהו על כספים, ההסתדרות, משהו, לא?
4: נכון. אבל ברק, למה? כאילו, אם הוא היה מהצד השני, אז לא היית מעלה את זה...
0: אני חלק מהתחקירים בערוץ 14. רגע, עזוב, תאמין לי. כשבערוץ 14 יתחילו לפרסם סיפורים על בנימין נתניהו, ויש מיליון כאלה, ושיתחילו לפרסם סיפורים על שלמה קרי, ויתחילו לפרסם סיפורים על שרים בליכוד, ועל בכירים בליכוד, אז אתה יודע מה, נתרגש מהתחקירים שלהם. לא מתרגש מהתחקירים שלהם, מה אני אגיד לך?
4: אבל אתה צריך להיות ניטרלי, ברח.
0: אני ניטרלי לחלוטין, אבל דעתי לגבי הערוץ הזה ידועה. אגב, אני נגד שיסגרו אותו, אני חושב שכל ערוץ שצריך להימדד על פי הצופים, ומי שרוצה לראות.
4: אבל מה הקשר לערוץ 14?
0: כי שם זה דווח, ומראש אני סקפטי לגבי כל הדיווחים שלהם. תראה, אמרתי לך, לא הייתי, אני לא צופה בערוץ 14, אני ראיתי משהו בטוויטר של העברת כספים, לא יודע מעבר לזה, לכן אני גם לא יכול להתייחס לזה, הבנת? זה הסיפור. ואתה שואל אותי, ואז אני אומר לך אמירה כללית, ביום שאני אראה תחקירים נוקבים נגד השלטון, אתה יודע, בסוף עיתונות, תקשורת, צריכה לבקר שלטון, זה אחד מיסודות הדמוקרטיה. הערוץ הזה, ערוץ 14, תוקף את האופוזיציה ומעלל, משבח, מקלס ומפאר את בנימין נתניהו והזה. רגע, לכן, ערוץ 12 עשה את התחקירים הכי גדולים נגד כל האנשים שבצד של האופוזיציה. כי זה השלטון, אבל עוד פעם אני מסביר לך. קובי, תרגיע. קובי, כל מפלגה שנמצאת בשלטון, כל שלטון צריך להיות מבוקר. תקשורת אמיתית. מבקרת שלטון. ערוץ 14 מפאר את השלטון ותוקף את האופוזיציה. הבנת את ההבדל? כשיוסי מזרחי מפרסם תחקירים נגד שרים בממשלה, שחלק מהתחקירים האלה שלו מפשילים לחקירת משטרה, באמת מאוד מאוד קשה, נגד שרה בממשלה, רגע, אני לא מכיר את הסיפור הזה, רגע, נגד שרה בממשלה שסירבה לבוא להיחקר, אני מדבר על מאי גולן שחשודה בשוחד וגניבה, וסירבה לבוא להיחקר, ועשתה כל מיני סיפורים עם אמא שלה שם בחקירה. זה התפקיד, זה נשמת הפה של הדמוקרטיה, ששלטון תוקף, שתקשורת תוקפת שלטון, מבקרת שלטון, ומחפשת ליקויים בשלטון. ערוץ 14 תוקף, למשל, כך אחד כמו גדי אייזנקוט, או אנשי אופוזיציה, תוקפים בחמת זעם את האופוזיציה, ונותנים חסינות מלאה לנתניהו על כל התחלואים,
4: אנחנו מדברים על בכיר בדמוקרטים, ברק.
0: אוקיי, אז הנה פסימו, אז תצפה בערוץ 14 ותהנה, מה אתה רוצה ממני?
4: לא, אבל מה
0: הקשר לערוץ 14? אז אמרת, שאלת, אז אמרתי לך, בבסיס, הערוץ הזה הוא לא ערוץ תקשורת בעיניי, בבסיס. כשערוץ כזה קם בשביל דבר אחד, להעלל את ראש הממשלה ולהביא לבחירתו ולהילחם נגד היריבים המתחלפים שלו, הוא לא ערוץ תקשורת בעיניי. הוא ערוץ תעמולה שנועד... אז אל תצפה. יאללה, קובי מראשון, תודה רבה, עוברים למאזין הבא. צהריים טובים.
5: שלום לך, שלום ברק.
0: שלום רב, עם מי אני מדבר?
5: כן, שמי אילן, אני מפתח תקווה.
0: כן, אילן.
5: אוקיי, אני רוצה להביע את דעתי ולהסביר למה הגענו למצב שהמדינה נראית כמו שהיא נראית. כן. אז אני אגיד לך על שתי שמות, אחד צדיק והשנייה לטעמי רשאית, ואני אסביר. שמיר הוא הצדיק, כי הוא ראה כבר לפני 32 שנה.
0: שמיר, יצחק שמיר, ראש הממשלה לשעבר?
5: נכון, יצחק
0: אוקיי,
5: שמיר.
0: יצחק שמיר, כן.
5: שהוא ראה בבנימין נתניהו מלאך חבלה,
0: אוקיי.
5: הזהיר וביקש לו להצביע לו. אנשים לא שמעו, ועד היום יש כאלה שלא מבינים על מה שמיר דיבר.
0: אוקיי.
5: עכשיו, לעומתו, המרשעת, לטעמי לפחות, יסתר חיות, ועשרה מהשופטים בבג"ץ
0: המפורסם של 11-0.
5: 11-0, נכון.
0: בוא נזכיר למאזינים, עזוב מרשעת, אבל תשתמש בביטויים קצת פחות קשים. היה בג"ץ שאמר שראש ממשלה בנימין נתניהו לא יכול להקים ממשלה, כי יש לו שלושה כתבי אישום, והוא לא יכול גם לנהל משפט, וגם לנהל מדינה, ונתניהו הצליח לשכנע את השופטים שהוא יכול בשל כישרונותיו הגדולים גם לנהל את המדינה וגם לנהל משפט, ו-11 שופטי בגץ החליטו לפסוק לטובתו ואמרו אנחנו מאפשרים לך להקים ממשלה.
5: אוקיי, אבל
0: אז אגב, אז בגץ היה בסדר, כי הוא פסק לטובת נתניהו. ברגע שהוא פוסק משהו שהוא לא לטובת נתניהו, אז התקפות קשות נגדו, כן.
5: זאת הנקודה, היא שאותה החלטה של אחד פה אחד, קבעה שאין חוק שמונע מנאשם פלילי להיות ראש ממשלה. עכשיו, אני אגיד לך למה זאת טענה שאין יותר מגוחכת ממנה. בארצות הברית יש איזה חוק מצחיק שאסור להיכנס עם אריה לקולנוע.
0: כן.
5: אוקיי? זאת אומרת שאם אני נכנס בנברסקה עם אריה לקולנוע, אני יכול להגיד להם, רגע, איפה יש חוק שאסור להיכנס עם אריה לקולנוע? במרילנד יש, פה לא. אתה מבין את הגיחוך, זה פשוט הזוי. אתה יודע מה, מחר אני אכנס לקופת חולים עם קרנף, אבל אני אגיד למסדרן, סליחה, הלו, איפה, תראה לי איפה כתוב בחוק שאני לא יכול להיכנס עם קרנף לקופת חולים. אתה יודע מה, הרי מפעילים פה שיקול דעת, כל דבר צריך חוק. אני לא מבין את זה. זאת אומרת, אני מאשים, אוקיי, זה זכותי. את אסתר חיות, שבכל השופטי בגץ...
0: אתה טוען שהיו צריכים אז, באותו בגץ, למנוע מנתניהו להתמודד, זה מה שאתה חושב.
5: בדיוק, ואני לא היחידי שחושב ככה.
0: טוב, אבל אתה יודע, מה עם זכות הציבור לבחור בו, למרות הכל, אתה יודע, למרות המשפטים, הוא הלך לבחירות ונבחר. מה אתה אומר על זה?
5: זה נכון, אבל יש דמוקרטיה, אבל לא בכל מחיר. נאשם בפלילים לא יכול להיות מועמד לראשות ממשלה.
0: אגב, רק נסביר למאזינים שלנו, ששר לא יכול להיות, שר עם כתב אישום, ברגע שמוגש עם כתב אישום הוא חייב להתפטר, זה, יש כאן לקונה, זה לא חל על ראש ממשלה באופן אבסורדי. זאת אומרת, אין דבר כזה שר עם כתב, ברגע שהוא מקבל את הכתב אישום, הוא מיד מחויב להתפטר, וראש הממשלה מחויב לפטר אותו, אבל ראש הממשלה יכול להמשיך לכהן עם...
5: הרי זה מגוחך, זה מגוחך. הרי זה מובן מאליו.
0: לקונה בחוק שחייבת להיות מתוקנת. חייבת. אבל היא בטח לא תהיה מתוקנת שנתניהו בשלטון, כי הוא לא יחוקק חוק שיפסול את עצמו.
5: כן, זה ברור, אבל זה מובן מאליו מעצמו, אתה יודע.
0: ברור.
5: זה כמו שתגיד לי, 3 + 2 = 5. זה לא אומר ש2 + 3 = 5.
0: ברור. אילן מפתח תקווה, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים. בוא נצא להפסקה פרסומת קצרה וחוזרים מיד לאחר מכן.
6: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור, חייגו 0552-103-103.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
9: גם אני התפתחתי בשביל שנינו, שלך תל אביב.
10: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
11: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: איך זה עזר לי?
12: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
13: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
14: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
15: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
16: 103
17: הפודקאסטים של 103 FM.
18: הפודקאסט הזה מוקדש לחיילים ולמתגייסים, להורים שלהם, למשפחות שלהם, לכל מה שרציתם לדעת על השירות הצבאי. אם יש לכם איזשהו קושי מול המערכת, קושי בירוקרטי או אחר, אנחנו פה כדי לעזור לכם וכדי לתת לכם את הידע בשביל להתמודד עם המערכת הזאת.
17: חיילים, מלשבים, זה בשבילכם. ועכשיו, בעונה שלישית. היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לברק סרי ב-103 FM.
0: חזרנו ומיד למאזין הבא, צהריים טובים.
19: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים למאזינה, עם מי אני מדבר?
19: מישראל,
0: ליאורה מישראל, לא קדימה, כן.
19: אז זהו, אז תראה, קודם כל, בעניין ערוץ 14, תראה, זה לא ייתכן שיקום לפיד, אני רוצה לסגור את ערוץ 14, יקום יאיר גולן, נגיד, אני רוצה לסגור, הם צריכים להגיד מדוע, והם לא בהכרזה מתוקפת.
0: הנה, אז אני אומר לך, אם אפשר להביע דעתי הצנועה.
19: הנה, אתה, אדוני, אתה ברק שרי, עושה שירות לציבור, שאתה מפרט, מה פגום, אתה במקום ראשי האופוזיציה.
0: אז אני, לא, אבל קודם כל אני רוצה להגיד לך, אני חושב שערוץ 14 הוא לא ערוץ תקשורת, הוא ערוץ תעמולה של נתניהו ושל קרקע. רגע, ועדיין אני אומר לך, אני מאלה שחושבים שאסור לסגור לא את זה ולא ערוצים אחרים. תמשיכו לפעול. איך אומרים, הצופים משפטו על פי השלט.
19: רגע, מה זה הצופים משפטו? ובהנחה שאתה בטוח שלצופים יש שיקול דעת, אבל אין להם, כי נתניהו כבר סתם את השיקול דעת שלהם בבטון כבר מזמן. אתה יודע שיש לו את ישראל היום, שזה
0: לא, לא, לא, לא, ישראל היום מזמן כבר לא בביטון. לא, ישראל היום, בואי, בואי, ישראל היום כבר מזמן לא בביטון, הוא כבר מזמן לא עיתון של נתניהו, הוא עיתון מאוזן, הוא כבר לא שם.
19: אני רוצה ביקורת המציאות על נתניהו, אין את זה. בישראל היום יש משהו חבל על הזמן, אבל קודם כל, תן לי להחמיא לך. באמת, כשאתה בדיוק מנמק דברים, אתה עושה מה שיאיר לפיד צריך לעשות, ולא עושה מה שיאיר גולן צריך לעשות, ולא עושה מה זה ליק. וכאן להפריח, אני אסגור את ערוץ 14. אז ברור שהאלה כבר, שהם כבר לגמרי שטופי מוח וזה, מה הוא רוצה לסגור לנו? אתה עוזר לציבור בכנותך, או אני לא יודע, יש בך משהו שלא מפריח סיסמאות, ואני רוצה באמת להודות לך. אז אני באמת להודות לך, כי לא עושים דבר, מה שערוץ 14 שנפתח בצורה לא קשרה, כי הוא אמר מירשווילי ממשפחת
0: ה... לא, לא, לא, זה ערוץ, זה אמור, לא, שתבינו גם, על פי הרישיון, לא, אני אומר לך עובדות, אז בי עכשיו דעות, עובדות, על פי הרישיון זה אמור היה להיות ערוץ מסורת, שאני יודע, משדר פרשת השבוע ודברים מהסוג הזה.
19: הוא קיבל רישיון בגלל שקר, והמסורת היחידה זה מורשת הפשע של ביבי, זה מה שהוא מנחיל, זה מה שהוא מנחיל. אז מה הבעיה, יאיר לפיד העצלן, לך ותדרוש שיסגרו, כי הוא תדרוש עכשיו, לא עכשיו, כבר לפני 5 שנים, כי הוא נפתח בשקר. הוא נפתח בשקר, זאת אומרת, הוא פועל באופן לא חוקי. אז סתם להחליט, אנחנו כולנו בראשי אופוזיציה נרפים, אני מתכוון במיוחד יאיר לפיד, ולא מוכשרים, שהם פשוט עושים אשליה שמישהו מנהיג חדחת, וגם בצלחת, אני גם דורשת מליברמן. אתה מבין, למה? למה? ליאיר לפיד יש אנשים טובים במפלגה. יש אנשים טובים, מלבדו. חבל! זה מאוד מחגיז אותי. אז אני, בוא נתרכז, אני רוצה להחמיא לך.
0: אז ותמשיך
19: לשרת את הציבור בכנות, ו...
1: ובלי, איך אומרים, בצורה ללא
0: מורה או ללא מסור פנים, זה מה
1: שנהוג להגיד. כן, ללא כוונה לזכות באיזה הטבות. בכנות רבה, אני מאוד מאוד מודה לך, ושיהיה יום נעים.
0: תודה רבה לליאורה, תודה לך. אנחנו אומרים למאזין הבא, צהריים טובים.
20: שלום ברק.
0: שלום רב.
20: אבי, מה נשמע?
0: אבי מאיכן?
20: תל אביב.
0: כן, אבי.
20: תגיד לי, מה יהיה עם כל הסינה הזאת?
0: מה יהיה?
20: מה יהיה? עולה למשל אחת, כמו השרי הזאת, ששמעתי אותו לא פעם. כן. אני, מה יש לי לצפות מאחת שאמרה שפעם, שהבת שלה חזרה בתשובה ומאז היא לא בקשר איתה?
0: כן.
20: מה יש לצפות מאחד?
0: כן, אבל אבי, אבי, רגע, אבי, אבי, רגע, דבר אחד, אבי, אבי, תתקוף אותה על הדעות, רגע, תתקוף אותה על הדעות הפוליטיות, תתקוף אותה על אמירות, לא נרד לפסים אישיים, לא, בלי פסים אישיים.
20: אבל על הרוע אני מדבר, לא על אישי, על הרוע. מה זה הרוע? זה כל היום אנטי ביבי. תשים לב מה עשיתם לביבי ב-20 שנה האחרונות. הפגנות, חסימות, הבאתם ככה. הבאתם את יאיר גולן, הבאתם את אייזנקוט, את בוגי.
0: מי זה הבאתם? מי זה הבאתם? מי זה הבאתם? אני הבאתי, אני הבאתי. על הגב שלי הבאתי אותם, אני הבאתי אותם.
20: לא אתה, הצד השני. הבאתם את גנץ.
0: בסדר, לגיטימי, מה רגע, מה זה הבאתם? אנשים רוצים להתמודד מולו ומתמודדים.
20: אני לא מדבר עליך, אתה לא...
0: לא, אבל אני אומר, מה זה הבאתם? אנשים רוצים להתמודד מול נתניהו, מה זה חילול הקודש? מה זה משהו שהוא לא אסור לעשות כאן? אסור להתמודד מול נתניהו?
20: אבל יש לך טבע לא לתת לדבר לך.
0: דבר, כן.
20: אני עונה לך. אני עונה לך, שאני אומר, הבאת, אני מתכוון הצד השני, שרוצה להפיל את נתניהו.
0: לא להפיל, בוא, רגע, תן לי רגע, תן לי, אני חייב לשנות. אבי, זהו דמוקרטיה, עדיין דמוקרטיה. אפשר להתמודד מול נתניהו, זה לא להפיל, זה לא להפיל. נתניהו היה אופוזיציונר הכי אגרסיבי, והכי בוטה. זה תפקיד של אופוזיציה. להביא לסוף כהונת ממשלה, בטח ממשלה שחושבת שהיא גרועה. אבל אתה אומר להפיל, זה קונוטציה שלילית.
20: אבל כל עוד אתם עושים את זה בדרכים נחמדות, שאנחנו למשל אנשים מהימין, יש להם רק תספטק הצבעה. לכם יש קטר גייט, יש תיקי 1,000, 2,000, 3,000, פרקליטות, בג"ץ, תקשורת,
0: אבי,
20: חתימות, הפגנות, והבן אדם כל פעם מביא
0: אבי, סוכן. אבי, בוא, מה זה לכם? מה זה לכם? מה זה לא? מה זה זה? האיש קיבל, האיש בניגוד לחוק, קיבל מתנות ב-700,000 שקל, בניגוד לחוק. אתה רוצה לשמוע? מה אני עושה?
20: הוא
0: במשפט, יש תו אישום, יש נגדך כתבי אישום? אבי, אבי, יש נגדך חלילה כתבי אישום?
20: לא,
0: אז יש נגד נתניהו כתבי אישום, אוקיי? יש נגדו שלושה כתבי אישום, לא פרקליטות, ולא נעליים, ותפסיקו את ההסתה הזאת, וקטר גט זה פרשה סופר חמורה, תקשיב מה אני אומר לך, קטר גט, תגיד לי, אני שואל אותך שאלה, אתה מפריח לי כאן סיסמאות, אני שואל אותך שאלה, נראה לך... שקטר המזוהמת, המדינה המזוהמת, רגע, תן לי, לא, אתה אמרת מפריחים קטר גט, אני צריך לשאול שאלה.
20: לא, אני אומר...
0: לא, אתה תענה לי על השאלה הזאת, נראה לך הגיוני. לא, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
20: לנו יש רק את הקלפי.
0: טוב, כל הכבוד. עכשיו אני רוצה לשאול שאלה. עכשיו אני רוצה לשאול.
20: את כל הפרקליטות, את האקדמיה, את הרפואי.
0: אתה מוכן לשמוע? אני, אתה זרקת, אני לא רוצה להתייחס. אין לכם כלום, רק שלטון על כל המשרדי ממשלה ועל הכל. לא, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, לא, תענה לי, אל תתחמק. אמרת קטר גט, נראה לך הגיוני, אתה נשמע לי בן אדם רציני, אתה אומר, אתה אזרח שומר חוק, ואני מעריך אותך על זה. נראה לך הגיוני שהמדינה המזוהמת, המדינה שאחראית לחימוש חמאס, להעברת מיליארדים לחמאס, שבאמצעות הכסף הזה הוא בנה מנהרות וקנה נשק וקנה כל כלי משחית כדי להתפוצץ לנו בשבעה באוקטובר, אז המדינה המזוהמת הזאת קטר ממנה ושילמה ליועצים במשרד ראש הממשלה הכי קרובים לנתניהו, זה נראה לך בסדר?
20: לא.
0: אז למה אתה מקשקש? קטר גט זה קשקוש, זה סיפור, אבל אין על זה ויכוח. הם שילמו כסף ליועצים, הם שילמו כסף לאנשים שהיו עם נתניהו בזמן מלחמה וישבו איתו בקודש הקודשים. מה אתה אומר קשקושים?
20: אני אסביר. אתה יודע מה? אני לא בסדר, לא הסברתי את עצמי. בסדר? אני מתכוון לומר שבשביל לנצח את נתניהו בבחירות, תשים לב מה כבר כל כך הרבה זמן אתם עושים, וכל פעם הבן אדם, אני לא אשתמש במילה לא נעימה, אבל כל פעם הוא מביס את השמאל. אתם לא מצליחים, אין לכם בוח... לנו יש רק את הקלפי. לכם יש תקשורת אוהדת, יש לכם פרקליטות, יש לכם בגץ, יש לכם את, את האקדמיה שאיתכם, ואת המחקירות הרפואית שאיתכם.
0: מה זה קשור לקטרגן?
20: רגע, רגע, בעולם...
0: אבל מה זה קשור לקטרגן? עזוב אותי, אני לא מקבל כלום. אבל עזוב אותי מכל הסיסמאות. מה זה קשור? אמרת, אתם מפריחים קטרגן. מה, תענה לי על מה שאלתי אותך.
20: כי קורה גם בא משהו פרשה אחרת.
0: אבל אין מחלוקת שהם קיבלו כסף. רגע, אבל אין מחלוקת שהם קיבלו כסף. ונתניהו, שהבן שלו אמר שזו מדינת אויב, אמר, רגע, לא, היא מדינה מורכבת. איזה מדינה מורכבת מממנת את הטרור נגדנו? איזה מדינה מורכבת שילמה מיליארדים למדינה כמו קטר שעשתה לנו את מה שעשתה, והיא השטן הגדול בכל הסיפור הזה.
20: בסדר, אני איתך, אז למה הוא לא נופל? למה הוא לא נופל בצוהר?
0: יש חקירה? חכה, יש חקירה.
20: אז בינתיים מותר לבחור בו, בינתיים מותר לבחור בו.
0: אבל אבי, אין מחלוקת על העובדות. אין מחלוקת שהם קיבלו כסף. אבי, אין מחלוקת. הם עודים בזה שהם קיבלו כסף מקטר. ופתאום נתניהו מדבר על זה שזו מדינה מורכבת.
20: תקשיב רגע.
0: שהבן שלו ושיקלי ומיקלי וכל אלה טענו שנים שזו מדינת אויב. איך? על זה אין מחלוקת. תענה לי על זה.
20: אופי, אין מחלוקת. מקובל. עכשיו אני רוצה לשאול אותך רק שאלה. אני רק אגיד, אני רוצה לתת טיפ לצד השמאלי של המפה. אתם רוצים לנצח בחירות? תפסיקו כבר עם כל השנאה והמרמור. אתה צריך להבין שאתה שומע אחת, הנה לא באישי, כמו שרי שמדברת ככה. אתה אומר לעצמך כאילו, בונה זה מוסיף מנדטים לנתניהו. דווקא אנשים בוחרים בו בגלל הדיבור הזה. מה זה הדיבור הזה? מה זה כל הזמן עולים ואתם נותנים להם במה, לא רק אתה, גם גיא פלא.
0: בוא, בוא,
20: מה זה זה?
0: אבי, אבי, אתה אפשר להגיד עליי, אפשר להגיד עליי הרבה דברים, אני נותן לכולם לדבר, כולם ידברו, בעד, נגד, תומכים בזה, מתנגדים לזה. בסדר, אבל על מה אתה רוצה ממני? אצלי כולם מדברים.
20: אבל עוד פעם אתה אומר,
0: לא, אתה אומר נותנים פתחון פה. לאבי מתל אביב לא נותנים פתחון פה?
20: תקשיב, אני נותנים, אבל הם כאילו קפואים, כאילו כל הזמן מחפשים לעלות.
0: תתקשר יותר. תתקשר יותר, ואם יש לך בעיה, תכתוב לי בפרטי, אני אדע שיעלו אותך.
20: יש לי מה לעשות בחיים מכל היום מדבר ברדיו,
0: יש לנו,
20: אבל אני שומע אותם.
0: יש לנו מאזינים קבועים, יש לנו מאזינים קבועים, שתומכים בנתניהו, אתה רוצה, אני אפילו יכול למנות לך את השמות. אתה רוצה שאני אמנה לך את השמות? יש לנו מאזינים קבועים שעולים, מדברים בשבח נתניהו כמעט בכל שבוע. למה אתה מתיח? אתם נותנים להם, נותנים גם לתומכי נתניהו לדבר. אמנון צברי מפרדס חנה קרקור, תשאל אותו כמה הוא עלה. ואחרים שעולים ומדברים בשבח נתניהו.
20: אבל מהם לא נוטפת כזאת צינה, רק תנמיכו לעבוד.
0: טוב, אבי מתל אביב. תודה רבה, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: הלו.
0: שלום.
2: שלום, זה אני?
0: כן, כן, בוודאי. מי אני מדבר?
2: אני לא יודעת מי אני מדבר. אוקיי. אני שם ב-76.
0: מי אני מדבר? קודם כל שם, אם אפשר, גברתי.
2: שם בדוי שרה.
0: שם בדוי שרה. טוב, מאיכן שרה? גם בדוי או שאת...
2: לא, לא, ברמת גן.
0: אוקיי. כן, שרה.
2: אני שם ב-76.
0: כן.
2: גרה בדירה של עמידר.
0: כן.
2: עיוורת, ולא מקבלת טיפול מביטוח לאומי. יש לי יותר לעובדת זרה, למעלה משנה אני מחכה. כן.
0: למה למעלה משנה?
2: שאל אותם, לא אותי. הייתי שם לפני חודש, הרביצו לי ושלחו אותי למשטרה.
0: הרביצו לך? מי הרביץ לך?
2: השומר.
0: השומר איפה?
2: התזעקתי, אף אחד לא ירד אליי, לא הסכימו לקבל אותי. שלחו אותי, הוא הרים אותי עם הזרועות מאחורה.
0: איפה זה היה? באיזה סניף? בואי שישמעו, באיזה סניף זה היה?
2: ברמת גן.
0: אז הגעת לסניף ברמת גן כדי לשאול מדוע העוזרת שאת כל כך צריכה לא הגיעה, המטפלת, סליחה.
2: כן.
0: ומה, מה התפתחה שם מאומה?
2: לא, אז אמרו לי תקווי תור, אמרתי אני עיוורת, קשה לי לקבוע תור, אני בקושי הגעתי לפה, כן. אין לי מי שיקבע לי תור, ואז התחילה בלגן, לכי מפה, לא תבואי, תקווי תור, לא תקווי תור, התחילה בלגן, ואז הוא הרים אותי וזרק אותי לרצפה.
0: ומה עשית?
2: מה עשיתי? הגיע המשטרה, לקרא אותי לתחנה.
0: מודיעים משטרה כדי לקחת אותך?
2: בטח, ואחר כך המשטרה, קצין מאיך שהגעתי, אמר לעובדת שלו שם, לשוטר, תכתבי לה מכתב שחרור, תחזרי אותה הביתה. לא דיבר איתי מילה.
0: כלום? לא נחקר?
2: כלום. כלום. נילה מכתב שחרור, תשחררו אותה הביתה.
0: הבנתי. טוב, שרה, אני אגיד לך סיפור, ומה קורה עדיין? הגיעה מטפלת, הגיעה...
2: גם טלפון לא הגיע.
0: כלום?
2: שום דבר. ולמעלה מחודש וחצי כבר.
0: הבנתי. טוב, אז מי ששומע, אפשר להאיץ את הטיפול בשרה, שזקוקה באמת למטפלת, זה יהיה טוב. תודה רבה, שרה מרמת גן. תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: צהריים טובים ברק, מה שלומך?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
3: יוסי מראשון לציון.
0: כן, יוסי.
3: אני מדבר בקצרה, אני מבין שאנחנו סוף השעה, אז קודם כל...
0: לא, יש לך עוד זמן. יש הרבה מאזינים, אבל לך יש עוד זמן, כן.
3: אחלה, תודה. אז קודם כל רציתי להגיד, אני רוצה לחבר בין שלוש מאזינות שלו. הראשונה דיברה חצי גיחך על הקשר של ביבי וטראמפ, והקודמת, זאת שעולה בקביעות, ש... צרכה על החזירות וצרכה על ה... וכהנה וכהנה. אז קודם כל צריך לזכור שעד המהפך שלטה כאן בארץ תנועת מפאי, אוקיי, אחדות עבודה.
0: עד 1977, כן.
3: כן, עד 77
0: זה היה לפני, כן, המון המון שנים, כן.
3: אוקיי, עכשיו, אין לי בעיה, יכולה לפרט כמה זה, כמה הלך על שנייה, כמה הלך על
0: שיפור. שנה הבאה ימלאו 50 שנים למהפך, כן.
3: 50 שנים למהפך. קודם כל יש לי המון טענות כי המהפך לא מוצע. לא מוצע, לא מוצע.
0: מה זה לא מוצע? תבוא בטענות למי שלא... מה זה לא מוצע? יש כאן מפלגה, אני מדבר על הליכוד, ששולטת עם הפסקות קצרות משנת 77.
3: לא מעניין אותי ראש עיר כזה או אחר. בפן של העומק, של הנחלת השיטה, של הנחלת הדעות.
0: איזה הנחלת הדעות? ערכים משפטיים, ערכים חברתיים,
3: כל הדברים האלו.
0: כמו מה? מה הדבר המרכזי שהיית רוצה שהליכוד...
3: המרכזי בתי משפט, בתי משפט. אם אתה שואל אותי מה כואב לי, לא לזה התקשרתי, אבל בתי משפט.
0: כן, אבל אתה יודע, כואב לך כואב, אבל אתה יודע שהיה...
3: כואב, זה צורף, זה צורף לנשמה, לראות חונטה...
0: כן, אבל יש כאן ראש ממשלה, אני אחזור על זה עוד פעם, שעד
3: תחילה...
0: אז יש כאן ראש ממשלה, מנהיג הליכוד, יור הליכוד, ראש הממשלה בנימין נתניהו, עד סוף 19, תחילת 2020, היה ראש וראשון למגינים על בית המשפט העליון, הארכיון מתפקע, מסינקים...
3: אנחנו יודעים מי הוא, אנחנו יודעים מי הוא, לא אמרתי שהוא ימין.
0: ברגע שהוא קיבל שלושה כתבי אישום, הוא התהפך.
3: לא שמעת אותי להגיד שהוא ימין. זה שהוא מנהל את המחנה הזה, סבבה, זה עסק טוב, אתה צריך מנכ״ל טוב, אחלה, לא אמרת לי שהוא... לא אמרתי לך שהוא ימין.
0: אז מנהיג הימין לשיטתך הוא לא איש ימין? אז מנהיג הימין, הגוש האמוני לשיטתך הוא לא איש ימין?
3: אדוני, הוא מנכ״ל טוב, תביא לי מנכ״ל אחר.
0: מה זה מנכ״ל? אבל הוא אמור להיות מנהיג... הוא אמור להיות מנהיג הימין.
3: אנחנו האזרחים, אנחנו הדירקטורים.
0: אז רגע, מנהיג...
3: תן לי מנכ״ל אחר, אני אשים מנכ״ל אחר, מה אתה רוצה?
0: אז ראש הימין
3: הוא לא איש... אני יכול לשים, את מי באמת? את בני גנץ?
0: אז ראש...
3: תן לי מנכ״ל אחר, נו מה, בחייה. הוא קטם אותם, הוא קטם ראשים, הוא קצר, הוא לא נתן לשום, שום, אף נסיך לא הצליח לתרומם, אף אחד לא הצליח לתרומם לידו. זה, אז, עוד פעם, לזכותו יאמר. אבל מה שרציתי להגיד, אם תיקח 3% מנכסי ההסתדרות במרכז תל אביב, אוקיי? קח אותם, תתמחר, גם אם ביבי ושרה יטוסו עוד 200 פעם לארצות הברית, אוקיי? ואין לי דבר נגד, גם אתה היית בארצות הברית, גם אני, אני מניח ששנינו אוהבים את הניקוי יבש והכביסה בארצות הברית, ואני מבין גם למה היא אוהבת את זה, וזה בסדר, זה זכותה.
0: מה
3: אבל
0: זה, מה?
3: יש מהפך, יש קופה, רגע. No. ראש ממשלה, אשת ראש ממשלה, היא אוהבת המרקח האמריקאי, היא אוהבת לעשות שם כביסה, פדלו. מה זה צורף לגברת הזאת? אני לא מבין. יבוא ראש ממשלה מטעמי.
0: אני שואל לך לא, אבל בוא, חכה רגע, יוסי, אתה מתלהב מעצמך יותר מדי. זה נראה לך הגיוני שאשת ראש ממשלה, אני שואל עכשיו באמת שאלת טעם, שמקבלת כאן מימון על חשבוני ועל חשבונך מכספי משלם המיסים, על כל... רגע, לא שאלתי את השאלה. מקבלת מימון מלא על כל הוצאותיה, אתה יודע, פורסם עכשיו דוח, יש יותר בתים שמונים, רגע, נראה לך הגיוני, לא, אבל אני שואל, אתה יודע, זה לא כותרות.
3: אתם לא מבינים, אתם רוצים לפספס עוד מערכת בחירות.
0: אבל זה לא כותרות, זה לא כותרות, זה לא שום דבר.
3: שנו כיוון, אתם תצליחו להתאפל אליה.
0: אבל זה לא נראה, מה להתאפל? נראה לך הגיוני שנוסעת? נראה לך הגיוני שנוסעת עם כביסה?
3: אבל אשת ראש
0: ממשלה נוסעת עם כביסה.
3: אנחנו כל היום היום הולכים אחרי ההסתדרות הכללית, מה חשבון הוצאות, מה קופה קטנה שם? בחיית רבה. באמת?
0: תגיד עוד פעם בחיית רבה. תגיד עוד פעם בחיית רבה. עדיין, תגיד עוד פעם. אתה חושב... תגיד עוד פעם בחיית רבה. טוב, אז אני שואל אותך שאלה בפעם ה-18. נראה לך הגיוני שיש את ראש ממשלה נוסעת עם מזוודות מלאות כביסה, לעשות כביסה בארצות הברית? כשכל ההוצאות שלה
3: כאן ממנות? יש את ראש הממשלה שלי. הוא עושה לטוב לסחוב 10 מזוודות לאמריקה, לעשות כביסה ולחזור מרכך נעים? תפדלו, עזוב אותי, כי בי... שילך, אתם רוצים להמשיך? אתם רוצים להמשיך?
0: לא, תראה, זה לא כותרות ראשיות, אבל אני... אבל אני, כל בן אדם שאני שם מכיר, זה מעורר תמיהה, מה אני אגיד לך? אתה נוסע לחול.
3: אין בעיה. היא הצרה של המדינה, תסרוקת שלה 900 שקל או 2,000 שקל, או הפחיות שנסו באמצע הלילה עם נהג או לא נהג, תמשיכו ככה, תמשיכו להפסיד, תמשיכו לרדוף אחרי זה. מה אתם רוצים, באמת? כך חשבון קופה קטנה רק של כגר, כך את קרן הסתברות.
0: יש לה קופה גדולה, יש להם קופה גדולה, זה לא קופה קטנה, זה קופה גדולה.
3: אדוני, הקופה קטנה של הבזבוזים,
0: לך תבדוק, לך תבדוק, לך תבדוק, אז אני אומר, לך תבדוק כמה הוצאות...
3: אם שרה תמשיך לטוס פעמיים בשבוע, היא לא תגיע לחשבון
0: הוצאות
3: שלהם.
0: אז עוד פעם, לך תבדוק מה הוצאות של משפחת נתניהו בשנים שהם בשלטון, בשנים האחרונות, בשנה הזאת, בשנה הקודמת.
3: בכלל לא בכיוון, תמשיכו ככה, זה בכיוון, 100%.
0: טוב, אוקיי, מה חבל, שיהיה מה שיהיה.
3: פשוט חבל, ברק, אתם לא מבינים את הפוליטיקה,
0: אתה מבין הכל, יוסי, אתה מבין הכל, זה מצוין שאתה מבין הכל.
3: יש מפלגה אחת היום מפלגת שמאל ואחת ספרתית, אז איך אתם מבינים את הפוליטיקה הישראלית?
0: יוסי, יוסי,
3: איך קראת השמאל הישראלי נמחק?
0: יש מועמד אחד מולו, קוראים לו גדי אייזנקוט, הוא יותר מנדטי מהליכוד. טוב, יוסי, לא נגיע להסכמה. יוסי מראשון, תודה רבה, פשוט סיימנו את השעה הראשונה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ולאחר מכן חדשות השעה אחת וחוזרים לאחר מכן עם שיחות נוספות, מעניינות ומרתקות. יישארו עמנו.
4: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103.
21: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
22: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
23: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
22: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
24: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית
25: אסתטיקה עם אחריות כללית. גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך תל אביב.
26: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
4: 103 FM. מיד ב-103 FM. ברק סרי.
27: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
28: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור.
29: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.

0: Telco.
1: חדשות 12, שעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, כלי הנדסי של צה"ל נפגע בדרום המדינה, לאחר בדיקה נמצא כי רחפן נפץ של חיזבאללה הוא זה שגרם לפיצוץ. בתוך כך, לקראת סבב השיחות הבא עם לבנון, ישראל מבהירה כי לא תיסוג משטחים נוספים במרחב הביטחון. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה, שפרסם את הפרטים לראשונה, מוסר כי לפי גורמים אמורים בפרטים, המחלוקת המרכזית בין הצדדים נותרה סביב דרישת ישראל כי לאחר כל נסיגה זמנית, תישמר לצהל האפשרות להיכנס מחדש לשטח כדי לוודא שהוא נקי מתשתיות חיזבאללה ומפעיליו ולהכריז עליו רשמית כבטוח. בלבנון מתנגדים לדרישה הזו ובישראל מבהירים כי ללא הסכמה בנושא אין מקום לדיון על הרחבת הפיילוט. סבב השיחות בין הצדדים צפוי להתקיים בשבוע הבא, אולם נכון לעת הזו אין התקדמות לקראת הרחבת הפיילוט שנסיגת כוחות צהל. פרשת אלמותו של אלדר דיין, שני חשודים נוספים נעצרו במעורבות בפרשה. מוקדם יותר, החקירה עברה למחוז מרכז במשטרה. כתבנו אדר גיציס מסביר שהסיבה היא שהחוקרים איתרו קטטה, שעל פי החשד אלדר וחבריו היו מעורבים בה. בית המשפט המחוזי מרכז לוד גזר 21 שנות מאסר בפועל על ברכת אבו איסה, שהורשע באפריל האחרון באינוס בנסיבות מחמירות, התעללות בקטין ובהתפרצות לבית, לאחר שאנס אישה לעיני בנה כשפרץ לביתה בגדרה לפני כ3 שנים. בנוסף לכך נגזרו עליו מאסר על תנאי וחובת תשלום פיצויים לנפגעת בסך 200,000 שקלים. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התייחס לאירוע ואמר, מדובר בפגיעה על רקע לאומני.
2: האירוע הזה הוא אירוע בעל מאפיינים לאומניים, בואו לא נהיה תמימים. זה לא רק פורץ וזה לא רק אונס, זה גם פגיעה בגלל שהיא יהודייה. אני חושב שזה מסר מאוד חשוב. טוב שבית משפט העביר מסר כזה, והשלב הבא זה אולי להעביר חוק עונש מוות גם במקרים כאלה.
1: ולסיום, הישג מרשים לנבחרת ישראל בסייף שתתמודד על מדליית הארד באליפות העולם, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
3: הישג סי לנבחרת ישראל בסייף שתילחם על מדליית הארד היסטורית באליפות העולם בסייף שמתקיימת בהונג קונג. השחקנים בכחול לבן הפסידו 44-45 לאוקראינה בשובר שוויון דרמטי של חצי הגמר, והילחמו על המקום השלישי בכל מקרה הישג הסי של השחקנים. הקרב הבא יהיה מול מצרים, כשבשלב זה לא ברור אם המצרים בכלל יעלו לקרב.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: דלתות פנים? רפריה. דלתות פנים איכותיות? רפריה. דלתות פנים מעוצבות? רק רפריה. רק רפריה.
6: שלום לכם, היום חם יותר, אבל עדיין בגבולות הממוצע לעונה. הטמפרטורות ימשיכו לעלות במהלך סוף השבוע הזה. עומס החום חוזר להיות כבדת קיצוני. יהיה יבש באזורים הפנימיים של הארץ, גם בהרים אין תחושה של שרב. לאורך מישור החוף יהיה הביל, חם ולח, ועומס החום צפוי להיות כבדת קיצוני. המצב יישאר דומה גם בתחילת השבוע הבא.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות הביאה לשידור בפעם האחרונה יערה פארן. מכל הצוות נאחל לך הצלחה רבה בהמשך הדרך. עד כאן, מחדשות 12.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
9: עכשיו ב-103 FM

0: עברנו שעה שנייה, המון המון נושאים על הפרק, הנסיעה של נתניהו לארצות הברית, האם היא תעזור לישראל, תעזור במלחמה מול איראן, מה יחליט הנשיא טראמפ, האם ימשיך לחתור להסכם בכל מחיר, או שאנחנו הולכים לעוד סיבוב של מלחמה, ועוד שלל נושאים, הבחירות המתקרבות, הפריימריז בליכוד, מחיר יוקר המחיה, כל מה שאתם רוצים, אנחנו כאן, נחזור שוב על הטלפונים 0552-103-103, אפשר לשלוח גם הודעת וואטסאפ קצרה למספר 054-70-103-70, פרסומת קצרה ומיד מתחילים.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: אנחנו עם המאזין הראשון בשעה השנייה, צהריים טובים.
2: צהריים טובים מהכרמל בחיפה, מנבי שענן, מדבר אלי.
0: אלי הגדול, הבירותי, מה שלומך אלי? מה שלומך?
2: אני באופן אישי מצוין, אני מקווה שגם המדינה תהיה מצוין, מתישהו.
0: אתה יודע, אתמול נתניהו ככה מקורביו, הוא כגורם מדיני בכיר, התקן שבשיחה עם טראמפ בתוך החדר לא ביקשו... לא ביקשו ממנו לסגת מסוריה, גם לא ביקשו לסגת מלבנון, ככה.
2: גם לא שאלות, גם לא ביקשו ממנו שום דבר. אמרו לו, אתה אורח, אהלה וסהלן, אללה מעק, יאללה ביי. יש עם מי לדבר, יאללה, תודה רבה. איך אומרים, נתנו לו שעה ו-20 דקות, אללה, איך אומרים, יאללה, לך ביתה, עוד אחד.
0: למה אתה חושב שככה התייחסו אליו? הוא ניסה להציג את זה כאיזה נסיעה עם באמת הישגים גדולים, והנה, לא ביקשו מאיתנו לסגת. לא, אז אני שואל, למה אתה מתרשם אחרת?
2: אני מתרשם, קודם כל, תראה, נשיא לבנון שנחת באמריקה, בארצות הברית, שמו לו שטיח אדום. נתניהו, ראש ממשלת ישראל, האהובה שלנו, וראש המנהיג הגדול של העם היהודי, אפילו שטיח אדום לא שמים לו, ומי בא לקבל אותו? איפה? למה לא טראמפ הגיע או שזה שוטה? משהו איזה, משהו כבוד לתת לאיש הזה.
0: תודה מה, תודה מה, אני אומר לך שאני עכשיו ראיתי באמת איך קיבלו את ראש ממשלת לבנון, זה באמת היה קבלת פנים... מכובדת ביותר, איך אתה מסביר את זה שראש ממשלה של מדינה, אתה יודע, לא בדיוק אימפריה רומית לבנון, מתקבל בכזה כבוד והדר, ונתניהו פחות, הרבה פחות.
2: זה בעצם לאישיות של המנהיג שמגיע אליהם, הוא רואה מנהיג ששווה להשקיע בו, משקיע, אחד שאומר אין ממנו תועלת, זה בן אדם לא רציני,
0: כן, אבל אתה יודע, אנחנו נתפסים כבעלת הברית הגדולה של ארצות הברית, השתתפנו במלחמה איתם.
2: זה מה שאני שואל, ברק, זה מה שאני שואל אותך, איך יכול להיות דבר כזה? לפחות שיקבלו אותו, מה, הולך ללוויה של מישהו, איזה אמריקאי, ויש לנו פה 2,000 נרצחים והרוגים, בין אם זה שוטרים וחיילים ואזרחים פשוטים ותינוקות, והוא לא בא לבקר אותם, לא בא לנחם אותם, הרי המצווה הכי גדולה זה לנחם אבלים. איפה הוא הולך לי עד אמריקה, על חשבון המדינה, במטוס של, על רכוש של המדינה, נוסע בשביל לנחם את זה מישהו שהוא במקרה קצת תומך בישראל. איזה מין דבר זה? אבל לא, לא על זה רציתי לשאול, לא, לא על זה רציתי לדבר, אם אפשר.
0: כן, כן.
2: אני רציתי לשאול אותך שאלה פשוטה לפני שאני שלחה שיר בערבית. כן. בסדר, אפשר?
0: ודאי.
2: יאללה, שאלה ככה, תיאורטית, ואתה יכול להעביר את זה לאלי אוחנה גם, כי אני גם הייתי שחקן כדורגל, ואני בן טוב מאוד כדורגל.
0: אתה מולטי טלנט, אתה הכל היית.
2: ברוך השם, כן, אני, זה ברכה מהשמיים.
0: כן.
2: שאלה פשוטה, לכל אדם מכיתה ד' ומעלה. אם, שים לב לשאלה, ברק, אם כל היהודים, כן, כולנו, אנחנו יהודים, אני, אתה, אלי אוחנה, יהודים, בכל שושלת העם היהודי, היו יושבים כל השנה ולומדים רק תורה. רק תורה, אנחנו יושבים ולומדים, תפילות, שלוש תפילות, חגים, מועדים, הכל, רק יושבים ולומדים. האם באופן ריאלי, אני שואל אדם מעל לכיתה ח', כן, מעל לכיתה ד', סליחה, האם באופן ריאלי, מעשי ואמיתי, היינו שורדים בחיים ומקימים מדינה? או שהיינו הופכים להיות כמו שהיינו, וראית מה שעבר על העם היהודי? אז איך אנשים מעל
0: לכיתה... אני אומר לך, אתה רוצה לשמוע, אתה יודע, יוצא לי לדבר עם לא מעט חרדים. יוצא לי לדבר עם לא מעט חרדים, ואני אומר לך עוד פעם, אתה יודע, זו דעתם, אני כופר בה לחלוטין, אבל זו דעתם, הם טוענים שהעובדה שיש לומדי תורה, היא זאת שמצילה את המדינה, והיא זאת שהיא חומת כיפת הברזל הגדולה ביותר על כל המשתמע, שאם ללא לומדי התורה, לא הייתה מדינה, זה מה שהם טוענים.
2: זה מילים.
0: בסדר, אבל אתה לא יכול להתווכח, לא, אתה לא יכול להתווכח, זה מה שהם מאמינים.
2: ברוסית אומרים רז גבורה, יעני רק דיבורים, בתכלס, היית רואה איזה בניין מולך, היית רואה את המשרד שאתה יושב בו, היית רואה איזה איש טכנולוגיה מקים לך את מערכת החשמל פה? מי היה מקים לנו את זה? מי היה מקים את כל מה שקורה פה? כל מה שקורה במדינה היפה הזו, הקטנה, הקטנה, הקטנצ'יקית הזו בעולם שיש לנו. אז בחייך, עדיין משטויות, כולם הולכים סביב הכסף, מחפשים רק כסף, לא מעניין אותם כלום. אתה יודע מה, בתקופת בין המיצרים, אני ראיתי אותם מעברים חוקים בכנסת. בין המיצרים, אני עמדתי בבית ספר דתי, ואח שלי היה גם כן תלמיד בישיבה אפילו, ליטאית. איך דבר כזה, בבין המיצר, אתה הולך מעביר חוקים, תסתכל על לפני שנתיים איזה חוק, גם כן על חוק ההסתברות, לא יודע מה. זה יהדות, זה האמונה שלך, אני אלך איתך, אני לא יכול ללכת איתך בצורה הזו. אני אלך עם מי שיעבוד קשה, הנה, אני יושב כסף, אני הייתי הנדסי אלקטרוניקה וחייל ומילואימניק, ולמדתי פה את ה-12 שנות לימוד שלי, כן? סיימתי הנדסאי, ועבדתי 27 שנים בבזק, בתקשורת. אם אני לא הייתי מתקן קו, הקו שלך לא היה עובד. היום גם הרב עובדיה יוסף לא היה לו קו, טלפון, כי היו מתקשרים אליי, כן, האח שלו היה מתקשר אליי ומבקש ממני שאני אתקן לו את התקלה של הטלפון. איפה היינו נמצאים? באמת? ומעבירים מיליארדים לאלה? בואו, תביאו לי למספרה, תביאו לי מתנדב שיתתה לי את הרצפה, תעזרו לי בארנונה, 1,200 שקל בחודשיים. אז מה אתם, על מי אתם באים לדבר ולספר סיפורי מעשיות? אני חוזר לשאלה שלי, באופן נורמלי, מציאותי וריאלי, ילד בכיתה ג', האם יכלת להקים מדינה בצורה כזאת? תתפלל עד מחר. ואני מתפלל, כן? שלא תשכח, שלא תשים, שלא תטעה. אני יהודי ואני מאמין ביהדות והכל. אבל יש חבר'ה שאמורים ללמוד, יש חלק שאמורים להיות במלחמה, אמורים לנהל את המדינה, איך אפשר בלי? עם כל התיאוריות היפות.
0: אז זה נגמור בשיר קצרצר, בוא נגמור בשיר קצרצר.
2: איזה שיר טוב. אני לא יודע מתי היה לך יום הולדת, מתי היה לך יום הולדת?
0: ב-24 ביוני.
2: אז נשאיר לך איזה שיר לכבוד היום הולדת.
0: אז זה הבתי היום הולדת, שיר יום הולדת, אתה יודע מה, לכל חיילי צהל, עדיף, נו?
2: יאללה, לכל חיילי צהל, אתה יודע מה, לכל עם ישראל, לכל מדינת ישראל, כי אני אוהב אותם, מה שלא יהיה. יאללה, תפדל. רחתי רחמם לעידק יא חביבי תפרח

0: אלי מבירות, בוא תתן לנו רק תרגום, אנחנו חייבים לעבור, יש ים של מאזינים, תרגום קצר, מה שרת לנו?
1: אמרתי לך שאני אפריח יונים לחג שלך, אהובי, יא חביבי, תהנה מהמילים של החג, אשיר לך יא חביבי, מברוק, מברוק, מזל טוב, מזל טוב, יא איאם אל-מחבה, ימי האהבה, والفرح والهنا والسمحه والكيفين تشاري ايتنا وبالت ابراهيم ايتنا
0: ام الي مخيفه تودا ربا ربا شايت ايتنا خبشوت خبينا نمر لمعازين اخرين نصفين صورين طيبين للمعازين
2: سلام برك
0: سلام راب
2: مدبر روني من تل ابيب
0: كين روني
2: الناس يدبروا على البزبوزين של נתניהו
0: كين
2: ואתה שמומחה ויש לך ידע ועבדת עם הרבה שרים ואתה בקיא בחומר, למה אתה לא מזכיר להם שהבית הנשיא עולה לנו 80 מיליון שקל בשנה?
0: אין לי את המספרים מולי, אני לא רוצה לשלוף את המספרים.
2: אני אומר לך, אני אינפורמציה.
0: יש לך מספרים מולך, 80
2: מיליון עולה בית הנשיא, כן, כן, בשנה. כן, אדון רובי ריבלין, נשיאנו לשעבר, מכר את הדירה שלו. לפני שגמר תפקידו, ומקבל 18 אלף שקל לסחירות למשך כל החיים. זה לא מפריע לאף אחד.
0: לא, לא, לא, לא. דווקא ביקרו אותו קשות על זה. ביקרו אותו שהוא מהר רק להזכיר את הדירה הפרטית כדי לקבל מהמדינה. בוא, זה עלה, וביקרו אותו.
2: אבל כשאומרים שנתניהו, העלות שלו 2.7 מיליון בשנה האחרונה על בתים, אז בושי עולה פי 30.
0: אבל אתה יודע שמממנים לנתניהו כמה בתים, לא בית אחד, כמה בתים, לא רק בית
2: אחד. כן, אתה יודע, נתניהו לא עשה בשכל. כשהוא נבחר לראש ממשלה, הוא היה צריך להגיד להם, אוקיי, בית ראש הממשלה כרגע בשיפוצים, תדאגו לי בבקשה שיהיה לי בית מבודד, שמור, בסחירות של עשרות אלפי, אם לא מאות אלפי שקלים לחודש, שזה היה עולה למדינת ישראל, כי אני מגיע לי בתור ראש ממשלה, שיהיה לי בית ראש ממשלה, זה שאתם בשיפוצים, זה לא הבעיה שלי. ובמקום זה הוא גר בבתים הפרטיים שלו, שצריך למגן
0: רוני,
2: אותם.
0: רוני, רוני, אל כן. תמשיך, אתה יודע למה? אל תמשיך למה? לתאר, כי הדמעות חונקות אותי, ואני עוד רגע פורץ בבכי.
2: אז איזה, אל תסכן.
0: לא,
2: אל
0: אני, תסכן. כואב לי הלב, אתה מדבר, כמה מסכן נתניהו, ולא דאגו לו, ולא נתנו לו, בוא, אל תמשיך רוני, אני עוד מעט מתמוטט מרוב בכי.
2: לא, די, לא, אל תתמוטט.
0: כבר, די כבר לחרטט לנו את הראש, מספיק. אוקיי. הבן אדם מממין לו כמה בתים, הבן אדם יש לו תקציבי אוכל, שמדלין לך ארבעה גדודים היה מספיק להם. די, מספיק, די. אתה יכול להגיד, הוא בזבזן על, והוא בזבזן על, ויש גם אחרים בזבזנים על. בסדר, זה אני מוכן לקבל. אל תציג אותו כמו איזה סקפן כאן, בחייך,
2: נו. אני לא מציג אותו כסקפן.
0: אתה מציג, תראה, הוא היה צריך לדרוש, והוא היה צריך לזה, כמה בתים מממנים לו, למה
2: הבתים שבהם הוא גר, כי אין בית ראש ממשלה.
0: בבתים? למה צריכים לממן לו כל כך בבתים? למה?
2: כי אין בית ראש ממשלה, וצריך למגן את הבתים שלו.
0: אתה יודע, בוא אני אגיד לך עוד, אתה יודע, יש לי סוד בשבילך, היה כאן אחד, בנימין נתניהו, הוא כבר שנים רבות ראש ממשלה, אולי הוא היה צריך לדאוג לבלה כמה בית ראש ממשלה, גם זה היה צריך לדאוג. בסדר, לא זה ובוכים, עזוב, זה גם טוב לבכות.
2: אוקיי, יש לי עוד שאלה חשובה אליך. ש-700 אלף שקל הוא קיבל מתנות.
0: נכון. קיבל 700, עצמך כתב האישום. לך תקרא בכתב האישום. לך תקרא בכתב האישום.
2: אבל בכתב האישום אין קבלות.
0: 700 אלף שקל מתנות, שמפן.
2: אין קבלות, אין שום דבר.
0: בגלל זה הוא לא ידע לענות על זה. טוב, רוני, רוני, רוני, אתה יודע, יש גבול כמה אפשר לסלף את האמת, רוני. יש כתב אישום.
2: אני לא מסלף את האמת.
0: יש פרוטוקולים.
2: אין הוכחות.
0: אין הוכחות שהוא קיבל מתנות. הוא היה מקבל בקבוקי שתייה חריפה בסקיות שחורות, כי הוא ידע מראש שזה לא תקין. הוא היה מקבל סיגרים יקרים אספקה במשך שנים. על מה אתה מדבר?
2: ואם יתגלה לך,
0: אין דבר כזה. אז אני מסביר לך, אין דבר כזה.

0: המשחק האלה. למאזין הבא, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, שמי חנן מנעריה.
0: כן, חנן מנעריה.
1: אני רציתי לדבר על מה שהיה אתמול בחצות 12 עם הניפוץ זכוכיות של...
0: ניפצו את הפעם השנייה, בייז העבריין, ניפץ עם בלוק את הדלת הכניסה למערכת חדשות 12, השאיר גם מכתב איום שבפעם הבאה הוא יעשה כך וכך, הזכיר כמה שמות, כן, לזה אתה מתכוון, הלאה.
1: כן, עכשיו אני רוצה להגיד משהו אחד. לפני 32 שנה הייתה הסתה, לפני הרביעי ל-1995, הייתה הסתה נגד ראש ממשלה. מי שהשתתף בצומת רעננה במרכזת בכיכר
0: ציון, כיכר ציון.
1: כיכר ציון ונתניהו, בכבודו ועצמו. וגם בן גביר עם הסמל רכב של ראש ממשלה מכהן, אומר אנחנו הגענו לרכבו, נגיע גם לרבין. עכשיו זה נמשך במשך 30 שנה, כל ההסתה שהוא מסית, הוא וחבריו, והגיע לרמות האלה בארבע שנים האחרונות. הוא מסית נגד כל מי שלא, מי שלא בדעתו, הוא וכל השרים, וגם...
0: זה הולך, אתה יודע, אני דיברתי על זה ביום שישי בתוכנית עם אופירה, ואני אמרתי, תראה, זה אסטרטגיה, סינה. זה לא משהו שאתה אומר, אתה יודע מה, עזוב, בוא, תפסיק, זה... זו אסטרטגיה. נתן אשל, שהיה מקורב המקורבים שלו, אמר בשיחה מוקלטת, אתה יודע, שיחה מוקלטת, אני לא סתם מדגיש, כי אי אפשר להכחיש, הם בדרך כלל מכחישים דברים שקרו, אבל הפעם שומעים אותו. ההקלטה, מי שרוצה, ייכנס ליוטיוב, ישמע את ההקלטה הזאת. הוא אומר, אנחנו, השנאה מאחדת את המחנה שלנו. הלא אשכנזים אוהבים לסנוע הכל. זה דברים שנתן אשל אמר כאמור בשיחה מוקדמת. ולכן אנחנו כל הזמן צריכים ללבות השנאה. וכל בחירות לשים איזה מישהו על המוקד ואת כל החיצים עליו, כי זה מאחד המחנה. אז אתה מבין שזה לא איזה, זו אסטרטגיה. הולכים לבחירות כשאתה מחדיר שנאה, מחדיר פחד, ואנשים... שנאה ופחד, ואתה יודע מה, אני אגיד לך יותר מזה, אני שומע את האנשים כאן, לא צריך, אני שומע אותם ברחוב, אני שומע אותם גם ברדיו. אתה יודע, אנשים מדקלימים את כל מה שמסיתים אותם, את כל מה שמכניסים להם לראש, את כל השנאה ואת כל הדברים האלה, וזה לא, זה כנראה מצליח, כי הוא מצליח, עובדה שבשנים עבר הוא הצליח לנצח.
1: עכשיו אני רוצה לשאול אותך, הוא אמר לפני כמה שבועות או חודש, שהוא רוצה ממשלת אחדות. איך הוא רוצה ממשלת אחדות אם הוא מתאים את ה...
0: הוא לא רוצה שום ממשלת אחדות. כלום. אני אגיד לך מה הוא עושה. הוא בבחירות האחרונות היו לו 32 מנדטים לליכוד. הפעם לפי הסקרים הליכוד נע בין סקר מעריב ביום שישי 20 מנדטים ל-23 מנדטים. אוקיי, הוא רוצה להחזיר סביב 10 מנדטים של ליכודניקים חזרה הביתה שיסביעו לליכוד. מקובל לחשוב שאלה אנשים שהם פחות... אוהדים שרופים שלו, אוקיי? והוא מזהה את הסנטימנט שאנשים רוצים ממשלת אחדות. אז הוא בא, ואני אומר לך, עובד עליהם, ומספר להם סיפורי פוגי, ואומר להם, אני רוצה ממשלה רחבה, כי הוא רוצה להחזיר אותם. אם הם נניח יחזרו, והוא יחצה את גבול ה-61, הוא יקים את אותה ממשלה שהוא הקים עכשיו, בדיוק, כולם אחד לאחד. זה הסיפור, זה סיפורים. הוא רוצה להחזיר את המנדטים הביתה, בגלל זה הוא מדבר על ממשלה לאומית רחבה. זה חרטה.
1: אני גם אומר דבר אחר, שנפתלי בנט זה החולצה של הגוש. כממנו בורחים כל הבוחרים חזרה לימין.
0: הבנתי. טוב, חנן מנעריה, חוץ מזה בנעריה, הכל בסדר? שקט,
1: כן,
0: רגוע?
1: כן, הכל בסדר, רגוע.
0: החוף מהחופים מלאים, הגעתון, בתי קפה, כן. הכל פיקס?
1: כן.
0: יופי, תעשו חיים, חבר'ה. עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: צהריים טובים.
0: עם מי אני מדבר?
2: עם אבי.
0: אבי מאיכן?
2: מהמרכז.
0: תגיד לי, זה אותו אבי שרפתי איתו, כי אם אתה, אני מעכשיו מוריד אותך
2: מהקד. ממש, תראה באיזה עדינות אני אדבר איתך.
0: לא, בוא, היה לי איתך 3-4 שיחות.
2: אני לא
0: רוצה לדבר איתך. כי אתה,
2: למה? אתה לא יכול לדבר איתי?
0: לא, אני יכול 10 כמוך, אני רק לא רוצה, כי אתה מקלל, אתה מקלל, ואני ביקשתי לא לעלות, אתה מקלל, אמרת לי שקרן פעם אחרונה, אמרת שקרן,
2: בחיים לא קיללתי,
0: אתה יודע מה, ניתן לך צ'אנס אחרון, אם אתה מקלל הפעם, אני שם כאן שלט, אתה לא עולה יותר.
2: אין בעיה, אל תעלה אותי יותר, בבקשה. אני שאלתי את ה-GPT עכשיו, בכל השלוש סקרים האחרונים שנערכו לבחירות לממשלה, מי היה הכי מדויק? תבדוק מה שאני אומר לך. כולם אומרים מומו פילבר. למה אתה מקריא כל הזמן?

0: אני לא מאמין למילה של מומו פילבר. אתה יודע מה, בוא ניתן לך איזה פרומו. אתה תשמע בשעות הקרובות, אולי ביום הקרוב, סוקר שעבד עם הליכוד, סוקר שעבד עם הליכוד, מה דעתו על הסקרים של מומו פילבר? תשמע ממנו, לא ממני.
1: אבל הג'י פי פי משקר?
0: אני, אז עבדתי מכל השאלות האלה, תקשיב טוב. סוקר שעבד מהליכוד, יגיד מה דעתו על מומו פילבר. לא אני, אני לא אובייקטיבי, הנה אני אומר, אני לא אובייקטיבי, אני יש לי דעה לא טובה עליו, אבל מישהו אחר אובייקטיבי, בוא נשמע, בסדר? זה מה שאני אומר לך. עזוב את זה עכשיו, עזוב את זה עכשיו, בוא, אגיד לך עוד דבר, בוא תקשיב עוד דבר. בוא, אבי, אתה, אתה יודע, אני משתדל לדבר איתך נעים ורגוע. נתניהו בעצמו אומר, יש לי, למה נתניהו רוצה שריונים? הרי הוא בא בעצמו ואומר, אני רוצה שריונים כי מרשימה הזאת לא יכולים להפסיד, כי מרשימה הזאת לא יכולים להצח. הוא רואה את הסקרים שמתפרסמים ב-12, ב-13, במעריב, במקום הזה שאנחנו עוברים. הוא מאמין, אתה לא מאמין. הרי אם הוא היה בטוח, אם הוא היה מאמין הסקרים של פיבר, הוא היה רץ לבחירות, הוא לא היה אומר, תנו לי שריונים. כי בלי השריונים אנחנו נפסיד. שמעת מה אמרתי לך? לא, אתה מבין מה אמרתי לך? אם הוא היה מאמין לסקרים, הוא היה רץ לבחירות, והוא היה, לא היה אומר, אני צריך שריונים כי אנחנו נפסיד בבחירות, הוא היה אומר, פילבר אומר שיש לי 90 מנדטים, מה אכפת? בוא נרוץ לבחירות, בוא נלך עכשיו לבחירות.
1: אתה שבועיים אומר, אתה שבועיים אומר לאוחנה, שבועיים, הוא לא רוצה פריימריס, הוא לא רוצה פריימריס, הנה יש פריימריס.
0: הוא לא רוצה פריימריס.
1: אבל יש פריימריז.
0: אתה יודע מה? הייתי מפנה אותך עכשיו לשרים בליכוד, אבל לא נעים לי.
1: אבל יש פריימריז, לא אותי שרים.
0: הוא לא רוצה, הוא בא והוא ניסה כל דרך להתחמק מפריימריז. הוא לא רוצה פריימריז, הוא רוצה את כל הרשימה לקבוע.
1: אני אגיד לך משהו.
0: אני אגיד לך למה, אני אגיד לך אבל למה, אני אסביר לך גם למה, למה הוא לא. הוא רוצה, הוא חושש ש... יהיה מצב שיפסיד בבחירות, ויש שם עריקות, ויקומו עליו, וינסו להדיח אותו. הוא רוצה חבורת שפוטים, כאלה שהוא מינה, שהם, אף אחד מהם לא תשקף מנו סכנה. ולכן הוא לא רוצה. הוא גם בא ואמר, תראו, אם יהיה מצב ביטחוני, אני אבטל. לצערו הרב, המתיחות בין איראן לארצות הברית ירדה. מצב ביטחוני, מה לעשות, לא עלה לשמיים כמו שהוא ציפה, ואין מלחמה, אז עכשיו אין לו תירוצים. אז בוא נראה, אבל אתה יודע מה? בוא נראה גם אם יהיה פריימריז. אני עדיין אומר לך שהוא לא רוצה, הוא ינסה בכל דרך למנוע פריימריס.
1: ברק, אני אגיד לך משהו, אבל תיקח את זה ברוח טובה.
0: אל תקרא, כי אם אתה תקלל אני מוריד אותך.
1: לא מקלל, בחיים אני לא מקלל. אני שומע אותך 3 שנים. אתה יכול להביא לי את החזית אחד שאמרת וקראת?
0: כל מה שאמרתי, נתניהו, טראמפ, אתה יודע מה? הדבר הראשי, שכל הינון, רגע, הנה, שאלת שאלה, אתה יודע, הנה. כל הינון מגלים, הרי הסתלבטו, כל הינון מגלים, שאני אמרתי שטראמפ זרק את נתניהו מתחת לגלגל האוטובוס, תראה מה הוא עושה לו. תראה מה הוא עושה לו.
1: אתמול,
0: אתה יודע, עלה, אתה יודע, אפילו דבר קטן, עלה,
1: מראיין, עלה שם,
0: מה הוא עושה לו? מדבר עליו, כולם שונאים אותך, כולם לא רוצים אותך.
1: ג'יי די ונס
0: אומר, שהוא עושה נזק, מה הוא מחזיק, נתנו לנו שעה ורבע פגישה. אתה יודע, אתמול, עלה עכשיו מאזין, כמוני כמוך. אומר, חבר'ה, אתה יודע, הוא לבנוני לשעבר, אומר, ראיתי אתמול טלוויזיה, ראיתי איך מקבלים את ראש ממשלת לבנון, פקקת מדינה כאן. איך מקבלים אותו ואיך מקבלים את נתניהו, ההוא שטיח אדום, כבוד, תראה איך הוא מדבר על ארדואן, תראה איך הוא מדבר על נשיא קטר, על האמיר של קטר, תראה, תגיד לי, אתה ראית מה הוא אמר עליו? אז אני אמרתי שהוא זרק את נתניהו מתחת לגלגלים, לפני כולם, שכולם הסתלבטו, בסוף הם הודו. הרי אם הוא לא היה זורק אותו, למה ינון מגל, אני נותן אותו כמשל, אמר שהוא לוזר, ואמר שג'יי די ונס חלאה, ואמר שקושנר והוא יתקוף יהודונים. למה הוא אמר את זה? אם הוא כל כך בסדר איתנו, למה הם קיללו את...
1: מה זה קשור לביבי, משהו? עכשיו, רגע, ברק, שאלה אחרונה.
0: נתתי לך תשובה, אין לך מה להגיד, מה קשור לביבי? אני אומר לך, ואני אמרתי זה לפני כולם, שהוא זרק את ישראל, הוא זרק את נתניהו.
1: אם הוא יביא 70 מנדטים,
0: אני מוריד את הכובע. אומר, הוא ראש הממשלה שלי, הוא ראש הממשלה של כולנו, וגם אם אני מבקר אותו, אבי, אם הוא יבחר בבחירות דמוקרטיות נקיות, אני ראש וראשון, הנה מתחייב לך, בשידור הראשון, אני אומר, אני לא קיבלתי את זה שהוא...
1: לא, למה אתם לא מקבלים את זה?
0: חס וחלילה.
1: אם הם ינצחו, מותר להם לעשות רפורמה.
0: רגע, רגע, אפשר לבקר, אבל אבי, אתה מתבלבל, אתה מתבלבל. אתה יכול להגיד, תקשיב, הוא ראש ממשלה, הנה אני אומר לך, בנימין נתניהו הוא ראש הממשלה שלי ושל כל מדינת ישראל, נבחר כחוק, הכל בסדר, אוקיי? עכשיו אני...
1: זה מותר לא לעשות רפורמה.
0: עכשיו מותר, אבל אפשר לבקר את זה, להגיד רפורמה לא טובה, להגיד היא פוגעת, ישראל תהיה לא דמוקרטית. אולי אבי אחרי הרפורמה כבר לא יכול לדבר כמו שהוא מדבר, ישתיקו אותו, אולי חלילה יעצרו אותו, אולי זה... מותר לי לבקר! זה לא סותר את זה שאני אומר לך שהוא ראש ממשלה לגיטימי, לגיטימי, לגיטימי. מה זה לא... זה המהות של מדינה דמוקרטית, שאני יכול לבקר פעילות של ממשלה, מה אתה רוצה?
1: רק שתדע, רק שתדע, אולי אתה לא יודע, אבל אתה יודע שהביאו את הסיכום הוצאות של משרד ראש הממשלה, בנט פי שלוש מביבי.
0: 100%. יאללה, תהיה בריא, אבי, כל טוב. הנה, אתה יודע, דבר ככה, תגיד את הביקורת הכי קשה, בצורה מנומסת, על הנוסע.
1: אני בחיים לא מקלל, אל תגיד את זה.
0: טוב, אוקיי, 100%. להתראות, אבי. עוברים למאזינה, בצהריים טובים.
2: פרק, סרי.
0: כן.
2: שאול מראש העין.
0: או, שאול מראש העין, מה שלומך?
2: וואלה, מה נגיד לך? חם בחוץ, אני בבית.
0: כן, תגיד לי שאול, קודם כל, איך אתה מרגיש? זה הכי חשוב.
2: אני מרגיש טוב, עכשיו
0: תשמע. תוששת. אבל אתה יודע שאול, אני אומר עוד פעם, אני גם מזכיר למאזינים. שאול הודיע לנו לפני כמה שבועות, שהתקיפה באיראן, שישראל תצא לתקיפה, מתי אמרת?
2: בחודש,
0: ועוד
2: יומיים.
0: עוד יומיים, שאול, אנחנו עוד יומיים גורמים את יולי, ועוד פעם פספסת, מה יהיה?
2: בלי...
0: נו, נתנו לך כאן להגיד, סוף יולי, סוף יולי, סוף יולי, הגיע סוף יולי, והכל רגוע.
2: רגע, בוא נספר את סיפור קצר. אני יצאתי מהבית בבוקר עם העגלה. לפתע אני מוצא ברצפה כרטיס אשראי. לא ידעתי של מי זה. נסעתי עם האוטו, חזרתי לחניה, אני רואה רכב שחור עומד לידי. אני יוצא לאוטו, לנהגת, אני אומר, תגידי בבקשה, את איבדת זה כרטיס, אשראי, משהו? אומרת לי, כן. אמרתי, בבקשה, קחי. אומרת, כל הכבוד לך, תהיה בריא וזה. תשמע,
0: כל הכבוד.
2: צריך לעשות דברים טובים גם.
0: אתה תותח.
2: תשמע, עכשיו, אני רוצה לספר לך משהו. אני רוצה לרענן את הזיכרון שלך. אתה יודע, מלחמת עיראק, איראן,
0: כן.
2: נמשיכה 8 שנים.
0: נכון. אתה יודע מה אמר מנחם בגין כשהמלחמה הזאת פרצה?
2: כן.
0: מה הוא אמר? מנחם בגין אמר, אני מאחל בהצלחה לשני הצדדים.
2: תשמע, אבל לא יצא מזה כלום. לא שלום, לא כלום. עכשיו תראה, מה אני רוצה להגיד לך? שאיראן צוחקת על כל העולם. הם במלחמות מפסידים. במשא ומתן הם מנצחים.
0: נכון, אלופי העולם, נכון.
2: כן, עכשיו, מה הם עושים? הם אומרים, שקט יענה בשקט. בינתיים הם מתרגלים, ויורים על ירדן, על סעודיה, איזה מין שלום זה, איזה מין... תשמע, אם לא יעשו, ייתנו לו מכה חזקה.
0: אבל אתה הרחת, אתה כבר שבועות מעריך שהתקיפה תהיה עד סוף יולי. אז עכשיו אתה רוצה להתקן את התחזית?
2: תשמע, זה לא אומר אם אני אמרתי...
0: לא, אנחנו סומכים עליך, שאול.
2: רגע, תראי, נגמור משפט.
0: כן.
2: אם אני אמרתי עצוב שבחודש שביעי תהיה מלחמה, זה לא אומר שהם יתקפו אותנו. יכול להיות שיהיה מצב כזה, אבל ארצות הברית, היא תתקוף את איראן במכה חד אפיים, כאילו שהם יתחננו... להפסיק את המלחמה במסע ומתן רציני.
0: הבנתי.
2: אם לא, דרך הדבר אחד, זה יימשך 8 שנים.
0: הבנתי. טוב, שאול, הניתוחים שלך תמיד מעניינים, אנחנו...
2: לא, שמע משהו.
0: כן, כן, משפט אחרון, שאול, יש הרבה מאזינים.
2: כן, עוד משהו, קטן.
0: כן, שאול, כן.
2: עכשיו, הייתה רעידת אדמה ביפן. אני רוצה להגיד לך...
0: כן.
2: ולמאזינים...
0: כן.
2: שיקשיבו אותו במה שאני אומר.
0: ודאי.
2: הרדת הדמה הזאת שהייתה ביפן,
0: כן.
2: יהיו בעולם, יהיה בעולם גל של רדת הדמה.
0: כן.
2: כי כדור הארץ הולך ומתחמם. הולך ומתחמם.
0: זה ידוע שהולך ומתחמם, ואתה אומר זה יוביל לרעידות אדמה.
2: כן, בדיוק. בדיוק, זה מה שיהיה. ועכשיו, משפט אחרון, אתה נותן לי?
0: יאללה, כך, קיבלת.
2: יאללה, על הכיפק, תודה רבה לך. בשביל זה אני אוהב אותך, ואני מתקשר רק אליך. לא אף אחד אחר.
0: אני אוהב אותך יותר, כן.
2: תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. למה, אני לא מבין, אתה יודע מה, זה משהו מטריף אותי. למה לא עושים חוק, חוק, שבירושלים, בשבת, לא יפתעו עסקים?
0: אבל כי יש שם חילונים, כי יש שם חילונים שרוצים ללכת ביום שבת בבוקר לשתות קפה, מה?
2: אז לא,
0: לא מגיע, רוצים, לא דתיים, לא חרדים.
2: אז לא משנה, בוא נגיד לך משהו.
0: אבל הם רוצים,
2: נו. עיר הקודש,
0: כן, אבל אתה יודע שאול, נכון, אבל כל אחד יכול לחגוג ולציים ולהביא את השבת כרצונו. רוצה אחד ללכת
2: ללכת. אני לא התקבלתי, לא התקבלתי בבני ברק. לא התקבלתי בלעד, אני קבלתי בירושלים, עיר הקודש של היהודים. אין יהודי שלא ביקר בירושלים, נקודה.
0: בקיצור, שאול, אתה אומר לסגור את כל בתי הקפה בשבתות בירושלים.
2: כן, זה הכל.
0: טוב, שאול מראש העין, תודה רבה, אנחנו רואים למאזין הבא. צהריים טובים.
3: מה קורה, סרי?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
3: אני זקי מליחין.
0: זקי מליחין, מה קורה?
3: הכל טוב, השבח לאל, תקשיב. אני רוצה שתגיד להם שם על כל אנשי השמאל.
0: כן.
3: אתה יודע, אני אתמול שמעתי את גיא פלג, מתי זה היה? אתמול? אתמול או ששום, גיא פלג היה בתוכנית הזאת.
0: לא יודע, עזוב אותי מגיא פלג, דבר איתי, עזבת בתוכנית
3: כל איתי. כל עוד, בוא, תקשיב. אני יודע, אתה דואג להם, תקשיב לי טוב. מה? כל עוד הוא ימשיך לשדר, אם זה ברדיו, אם זה בטלוויזיה, אין, אי אפשר ללכת שמאלה. אי אפשר, כי כל הזמן שומעים אותו, אני ישר מחפש מפלט, איפה אני יכול...
0: עזוב, זקי, אתה עולה כאן תחנה, הוא משדר בתחנה, לא רוצה לדבר על גיא פלג, בבקשה, דבר על משהו אחר, מספיק, זה לא... לא לעניין, דבר על משהו אחר.
3: בסדר, אני אדבר על משהו אחר. מה, אתה הולך לבית כנסת ביום שבת, זרי, או שאתה לא הולך?
0: הולך גם, לפעמים הולך, לא תמיד.
3: הולך?
0: אבל דבר, דבר, זקי, נו, נראה לי אתה משומם, נראה לי... לא, אתה סתם אלת, רצית לך לך על גיא פלג, אמרתי לך אין.
3: אני מכבד אותך,
0: לא, אבל אין לך על מה לדבר. אמרתי לך על דבר על גיא פלג, אתה עכשיו סתם, אין לך מה נושאים, אתה חושב עכשיו על מה לדבר.
3: אז אין לי מה להוסיף יותר, אני רציתי לדבר על גיא פלג, אני בעיה,
0: לא, לא, לא לעניין, לא, אבל לא לעניין, לא לעניין, אני לא...
3: אז אני אגיע מוכן יותר בפעם הבאה.
0: אז אני אומר לך עוד פעם, אני לא הייתי רוצה שמישהו מגיש אחר ייתן למישהו לדבר, להחלך אותי, להשמיץ, אני בכל זאת עובד כאן, הוא עובד כאן, לא מקובל, אחי, תבין, זהו.
3: הכל מקובל עליי, בגלל זה אני מכבד אותך ולא מדבר.
0: אז יאללה, תחשוב על נושא הבא, אני שבוע הבא בימים שני ושלישי, הנה, שני ושלישי, תבחר יום, תעלה, דבר מה שאתה רוצה, יאללה, תהיה בריא.
3: יאללה, בריאות.
0: ביי, כל טוב. אנחנו יוצאים לפרסומות וחוזרים מיד לאחר מכן.
4: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שלום, כאן דבורה שרר. זאת לא פרסומת, זאת קריאה להצלת חיים. חיתמו על כרטיס אדי, למענכם ולמען אחרים, כוכבית 6262.
8: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
9: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופריי! guys! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתאינים בג'ו דלק, בורגר קינג או אתר קפה ג'ו and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון 103
4: FM הפודקאסטים של 103 FM.
10: כדי להבין מי אנחנו, אולי לא כדאי לריב, אבל בהחלט צריך להתווכח. האם אפשר למצוא מקומות שבהם נפגשים, ואיך עושים את זה, מבלי שכל אחד יוותר על עמדותיו, אבל יוכל לראות גם את העמדות של הצד השני.
11: יריב ראוי, שני הצדדים של הסוגיות הכי בוערות, אבל קצת אחרת. בהגשת דוקטור אדם קלינורון, ובשיתוף מכון ון ליר. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
4: אתם מאזינים לברק סרי ב-103 FM.
0: חזרנו ובינתיים נתנו לי כאן את הוצאות המעונות על פי המידע שלקטה האגודה לחופש המידע. והוצאות מעונות נתניהו עולו לציבור כ-2 מיליון שקלים ב-2025. נתוני משרד ראש הממשלה חושפים בעתירת התנועה לחופש המידע, כי לראשונה הוספו בסיווג המעונות הבית הפרטי של משפחת נתניהו ברחוב עזה, ומעונות נוספים, פרט למעון בקיסריה, פרט למעון. בחציון הראשון של 2026 הגיעו הוצאות ל-731,000 שקלים. אלה הנתונים של העמותה, איך זה נקרא? זה העמותה לחופש המידע, נכון? וזה פורסם אתמול, ואנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים למאזין.
12: שלום ברק, צהריים טובים לך.
0: עם מי אני מדבר?
12: אני שרון מהצפון.
0: שלום שרון, בסדר גמור.
12: דיברנו כמה פעמים.
0: מאיפה בצפון? מאיפה בצפון?
12: אני ממושב בינמי בגליל המערבי ליד נהריה.
0: מכיר, מכיר וידע, כן. רגוע אצלכם. רגוע?
12: בינתיים כן, היה איזה בום אתמול, אבל בסדר, אומרים שהבום תקין.
0: כן.
12: הכל בסדר.
0: כן, שרון.
12: רק התייחסות למה שאמרת עכשיו, היה פעם ראש ממשלה, קראו לו טוני בלר. אני בטוח שאתה מכיר, היה ראש ממשלת בריטניה.
0: אפילו אישי אני מכיר, כן, הוא היה מגיע הרבה ללשכת ראש ממשלה, שר הביטחון, המון, כן.
12: הוא היה מגיע על אופניים. אתה יודע, נכון, ברק? הוא היה הולך לעבודה.
0: כן, לא, אתה רוצה לשמוע קטע, יום אחד הייתי ב...
12: אתה אומר 2 מיליון, 3 מיליון.
0: רגע, בוא תשמע סיפור, בוא תשמע סיפור. אני כבר אפילו לא זוכר עם איזה שר זה היה, אבל אני זוכר זה היה בקופנהגן. נסענו לקופנהגן בערב, גמרנו את הפגישות, הלכנו למסעדה, כל הקבוצה של 4-5 אנשים שהיינו שם בפגישות עם אותו שר, והלכנו לאכול, ומכיוון שהמסעדה הייתה קרובה למלון, גמרנו את המסעדה, והמפתחים אמרו, אפשר להביא את הרכבים, אתה יכול ללכת ברגל? אמרנו, בוא נלך ברגל. מרחק הליכה של באמת כמה דקות מהמסעדה למלון, כל פעם ששר ישראלי נוסע לחול, חוץ מהמאבטחים הישראלים, יש לו גם מאבטחים מקומיים, בכל מדינה שהוא נמצא. אנחנו נוסעים, עומדים שם ברמזור, פתאום עוצר מישהו על אופניים, ואנחנו רואים את המאבטחים נרשים כזה, מסתכלים, מדברים, המאבטחים הדנים, מסתכלים, מתלחששים, ולא הבנו מי זה. והוא עבר עם האופניים והמשכנו ללכת, ואחרי זה הסתבר זה היה ראש ממשלת דנמרק. ראש ממשלת דנמרק, 11 בלילה בקופנהגן על אופניים. אין הבטחה, אין מאבטחים. תבינו, המאבטחים הדנים מאבטחים שר ישראלי, אבל אותו לא מאבטחים, והוא רוכב לו על אופניים. אתה יודע, צחקנו, אמרנו, אתה יכול לראות שממשלה ישראלי עושה את זה על אופניים לבד בירושלים. כן, כן.
12: מה שרציתי לדבר איתך ברק, זה עולים לך פה כל מיני מאזינים, ואני חושב שהם קצת גונבים את הדת. אני יוצא לי מדי פעם קצת לראות, אני רואה את כל הערוצים, אין לי זה, איזושהי אהבה או חיבה לערוץ כזה או אחר, אני רואה 12, 13, 1, 14, איפה שיש עניין אני רואה.
0: כן.
12: אבל יש תופעה שהיא מאוד גדולה בערוץ 14, וגם בקרב התומכים של הליכוד, לא כולם. עלה לך מקודם גם בחור בשם זקי, אני חושב שהוא גם...
0: זקי מליחין.
12: הוא גם חלק מהתופעה. הוא בא ואומר משהו מעניין. הוא אומר לך, שמע, אני לא יכול להתקרב לשמאל בגלל גיא פלג. עכשיו, אני בהשקפת העולם שלי, אני חושב שהליכוד הוא שמאל מאוד מאוד, לא יודע אם קיצוני, אבל הוא שמאל.
0: כן.
12: אז איך אפשר באמת להגיד את זה? עכשיו,
0: לא, בוא נלמד אותך, בוא נלמד לך כלל שהוא קבוע. רגע, רגע, אני אגיד לך כלל. מישהו שבא ואומר לך, תראה, שקלתי הפעם לא להצביע נתניהו, בגלל שאני שומע אותך, שומע את ההוא, שומע את זה, אני אצביע נתניהו, תדע שהוא מצביע נתניהו, הוא התכוון להצביע נתניהו, וזה סיפורים.
12: אבל אל תגיד שתי ימים, כי זה לא נכון. עכשיו, מה קורה גם בערוץ 14? שמע, אני אגיד לך את האמת, זה ערוץ שהוא, אם להשוות אותו, נגיד, ל-12, שאתה עובד. שמע, זה הבדל שמיים וארץ. מביאים שם כל מיני אנשים. האמת, אני לא יודע מה, הביאו את חיים רמון, למשל. שמע, בן אדם הכניס להם אגרוף לבטן. אומר להם, כל מה שאתה חושב ינון, והקהל שם שותק, יושב ושותק. שותק, כי יודע שזה האמת. הם לא עשו כלום, הם לא ימין, הם לא שום דבר, הם כל הזמן האכילו את המפלצת הזאת, אם זה חמאס, ואם זה חיזבאללה, ונתנו להם לעבוד פה וללמוד פה. למה אני צריך לתת להם את הדברים האלה? אני שואל את עצמי, כי אני ימני. דבר שני, איך אתה עושה כזה דבר? והוא אומר שאתה ימני בכלל. אתה מכניס גלגל, אתה מכניס מקל בגלגלים של המדינה. אתה מביא לפה את האויבים שלנו. זה מה שהם עשו בפועל כל השנים. כסף ועבודה ורפואה זה לא תרם בכלום.
0: אז אתה יודע, יש טענה גדולה נגד חלק גדול מהחלטות הממשלה, מהדברים שמתעסקים.
12: שלח את יוסי כהן.
0: לא, מתעסקים, לא עזוב את זה, אז אני אומר, מתעסקים בעיקר בעצמם.
12: אני רק
0: שמשפט אחרון, יש לנו עוד הרבה מאזינים, כן.
12: אני רק רוצה לדמיין את אחד מראשי הממשלה, שהוא לא נתניהו, וזה לא משנה אם אני אגיד, זה לא משנה.
0: נכון.
12: שולח גורם כמו יוסי כהן למדינה שאין לך שלום איתה בשביל להביא מימון ל... רצועת עזה, השכנה שלך.
0: לא לרצועת עזה, עזוב רצועת עזה. לחמאס, לחמאס, לארגון הטרור המפלצתי.
12: בוודאי, למחבלים.
0: שרון ממושב בן עמי, תודה רבה לך, אנחנו חייבים לרוץ למאזין הבא, צהריים טובים.
13: כן, שלום.
0: שלום רב.
13: יהודה, שלום.
0: יהודה מאיכן?
13: ירושלים.
0: כן, יהודה.
13: בסדר. טוב, זה מעניין, כל השמאלנים מנסים לשכנע שביבי שמאלני, זה קטע, מעניין, תופעה מעניינת.
0: נו, אתה רואה, חיים מעניינים, יהודה.
13: כן, חסר לי שהעיר גולן יגיד לי עכשיו שביבי לא טוב לימין. כן, אתה מבין?
0: כן, יהודה, על מה נדבר, יהודה?
13: שאלה, נכון, אתם אומרים שערבים, כאילו, הם טובים לממשלה, אבל בצבא הם בעיה ביטחונית.
0: יהודה, נכון שאתה חרדי?
13: חרדי, מה שתגיד.
0: לא, אני שואל, נכון? לא, זה גאווה גדולה, אני רק שואל, אני רוצה לדעת, כדי שהשיחת יותר מעניינת.
13: אם זה גאווה גדולה, אז תהיה חרדי.
0: אז אני אומר, נכון שאתה חרדי?
13: אז זה גאווה גדולה?
0: 100%. לא, כי אתה אומר לי, תגיד לי מה שאתה רוצה. אני שואל, אתה חרדי או לא חרדי?
13: זה גאווה גדולה, יופי.
0: אוקיי, אז יהודה, אוקיי. תמשיך, כן. אתה אומר, הם טובים להיות בממשלה, אבל הם לא טובים להתגייס.
13: הם בעיה ביטחונית, ואילו החרדים זה דווקא.
0: אז בוא, תראה, אז אני אגיד לך מה דעתי. החרדים הם אחים שלי. תרצה, אתה יכול להגיד לי, אתה לא אח שלי. אני אומר לך, אני מרגיש שחרדים יהודים הם אחים שלי. ומה לעשות? חלק מהערבים יש להם זיקה, חלק גם ערביי ישראל, הזיקה שלהם לצבא... ולמדינה, היא אולי, אתה יודע, פחות ממה שהייתי מצפה מהחרדים. ולכן, אני הייתי מצפה שהחי היהודים, בטח אחרי השבעה באוקטובר, בטח אחרי מה שעברנו, בטח אחרי, בעקבות הצורך הדחוף, הקריטי, מה אני אגיד לך, אני אשתמש בעוד מילים, להביא חיילים לצהל, כי אין מספיק חיילים, והמילואיניקים כבר קרויים מהעייפות, ושחוקים, אז שאתה תצטרף, אבל אתה אומר לי, אני לא אבוא, למה אתה לא הולך לערבים? זה מה שאתה אומר.
13: אתה לא מבין מה אתה אמרת פה, החרדים הם האחים שלך, אבל הממשלה הם רעים, והערבים הם כן בסדר.
0: מי אמר, הם בממשלה כבר עשרות שנים החרדים.
13: כן, אבל אתה נגד שיהיו...
0: אני לא נגד ואני לא בעד, אני רק אומר לך אתה בפועל. אני אומר לך שהם עשרות שנים בממשלה.
13: נו, אז רגע,
0: אז אני שואל אותך, יהודה, למה עשרות שנים בממשלה, למה לקבל זכויות מלוא החופן ולא לשרת בצהל?
13: אז רגע, אז ערבים הם...
0: תענה לי, עזוב את הערבים, למה אתה לא משרת? עזוב את הערבים, למה אתה לא משרת בצהל?
13: התוכנית נועדה למאזינים.
0: כן, אז אני רוצה, לא, אבל התוכנית גם נועדה לענות על תשובות. למה אתה, יהודה, לא מתגייס לצהל?
13: לא, ענית לי על השאלה.
0: אני לא, אתה לא שואל שאלות, אני שואל אותך, למה אתה לא מתגייס לצהל?
13: למה? זה עניין אישי. אפשר להגיד ככה?
0: עניין אישי. טוב, עניין אישי אני לא מתווכח. אבל למה חרדים מתגייסים באחוזים מאוד מאוד מאוד נמוכים, בטח אחרי השבעה באוקטובר?
13: אז רגע, תן לי להבין, אבל ערבים הם...
0: עוד פעם ערבים. למה אתה הולך לערבים? אני מדבר עכשיו על החרדים. לא, לא, אז הסברתי לך שוב ושוב. אני מצפה מהחי החרדים, בטח אחרי השבעה באוקטובר, להתגייס במספרים יותר גדולים לצבא, כי עץ הרע היא ליעקב.
13: אז הערבים הם לא אחים שלך?
0: לא אחים, מה לעשות? הם לא אחים שלי, מה לעשות?
13: אז למה לממשלה הם בסדר?
0: אני אומר לך עוד פעם, בינתיים מי שנמצא בממשלה זה החרדים, לא הערבים. בינתיים מי שנמצא בממשלה, אז אני אומר עוד פעם, אני לא רואה את הערבים בממשלה, אני רואה את החרדים בממשלה, ואני רואה את החרדים באמת, שיהיו בריאים. אז רגע, שיהיו בריאים, 18 מנדטים, דואגים לכל הזכויות עבור המגזר שמייצגים, וזה בסדר גמור, בוא, בסוף זו השיטה הדמוקרטית, מקבלים לא החופן זכויות, והם לא החופן הטבות, והם לא החופן דברים, למרות שהם חושבים שהם מקופחים, ואת הדבר הבסיסי, להשתתף בנטל הקשה, של שירות סדיר, של שירות מילואים, הם לא עושים. עכשיו אני שואל אותך למה לא, אתה אומר לי למה ערבים. בסדר, עוד פעם תגיד ערבים ועוד פעם תגיד ערבים. ואתה שואל אותי למה הם טובים לממשלה, אני אומר בינתיים החרדים בממשלה.
13: אתה אומר לי למה החרדים, אז אני אומר לך למה ערבים, אותו דבר.
0: אנחנו לא נצא מזה, לופ אין סופי, יהודה מירושלים, תודה רבה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
14: צהריים טובים לך, סייכי.
0: שלום, מי אני מדבר?
14: אילן, אני הקשבתי
0: לך. מי, לא שמעתי.
14: אילן. אני מאזור טבריה.
0: כן. תגיד לי מה, חם מאוד היום בטבריה?
14: חם מאוד בכל מקום. אבל במיוחד בגיל שלי.
0: כן, בן כמה אתה?
14: נולדתי ב-1953.
0: נו, אתה צעיר, אתה צעיר. כולה כמה, 70 וכמה?
14: ב-3.
0: לא, צעיר, כל החיים לפניך. היום 73, היום זה ה-40 החדש.
14: סליחה שחטאתי, פשעתי. אבל אתה יודע, אני שומע אותך ואת רבים במדינה, אם זה פוליטיקה, אם זה תקשורת, אני שומע, מדברים על הבעיה של המדינה, וכולם, וגם אתה, סליחה שאני צריך להגיד את זה, אבל מפספסים את הנקודה.
0: מה הנקודה?
14: אם נסתכל בעיניים פקוחות, יש לנו מה שנקרא תנ"ך, תורה נביאים כתובים, שזה מופיע שם, כל הזמן מופיע שם דבר אדוני, דבר יהובה, דבר האלוהים.
0: אתה יודע, לא, אם אתה אדם דתי, לא אומרים את שם השם כמו שציינת, זה רק שתדע, כן.
14: אוקיי, על זה אפשר לדבר בהזדמנות בעתיד. בכל מקרה, אז, ויש עוד תורה, התורה שבעת,
0: כן.
14: שהתורה שבכתב, התונות, נביאים, אומרים, לא קיימת תורה שבעת.
0: כן.
14: וכל הבעיה שלנו, מאלפי שנים, היא התורה שבעת.
0: טוב, עכשיו בוא תוריד אותנו באמת לחיים עצמם, לא גבוהה גבוהה. מה לא בסדר היום במדינה?
14: אז אני מסביר.
0: לא, אבל עזוב אותי מתורה בעל פה, תורה שבכתב. תגיד לי מה לא בסדר. מה בהתנהלות שלנו, של המדינה, של ההנהגה, לא תקין בעיניך?
14: אני אגיד מה? במפורש. הלל בן שחר הוא האלוהים של המדינה הזאת.
0: מי? לא יודע מי זה. טוב, יאללה, אילן מטבריה, תודה רבה. שיחה לא זורמת. אני עובר למאזין הבא. צהריים טובים.
15: צהריים טובים.
0: כן, עם מי אני מדבר?
15: אתה מדבר עם דרור יליג ירושלים, שגר היום באשקלון.
0: שלום לדרור, מה שלומך?
15: ברוך השם, הודו לאדוני כיתו.
0: למה עזבת את ירושלים ועברת לאשקלון?
15: גורל.
0: גורל.
15: עדפתי אחרי אישה והגעתי לכאן. נתארתי אישה שמה והגעתי לכאן.
0: טוב, זה דבר טוב. אם עברת לגור בעקבות אהבה, זה דבר מצוין.
15: תשמע, אני יליד המדינה.
0: יפה.
15: ב-48.
0: כן.
15: אני הייתי בששת הימים, מלחמת השואה, יום כיפור.
0: כל הכבוד.
15: וגם במבצע סמוה, לפני ששת הימים.
0: כל הכבוד.
15: אני רוצה לדבר כמה דברים. רציתי לדבר עליך, אבל... אתה גם, יש לך חלק גדול, גדול, גדול בהסתה.
0: אוקיי.
15: אני אתן לך דוגמה.
0: כן, כן, דור.
15: אתה ישבת בפאנל,
0: כן.
15: שהייתה שם גוטמן, איך קוראים לה?
0: אמרה שהחרדים מוצצי דם, ואני אמרתי לה שזה לא תקין לדבר ככה.
15: אתה ישבת בשקט.
0: לא ישבתי בשקט. לא ישבת בשקט. אור, יש שתדה, אתה יודע למה אתה משקר? אתה יודע למה אתה משקר? כי יש סרטון. כי יש סרטון, ורואים אותי שם היחיד.
15: למה אתם כועסים לאמת? אף אחד לא פצה את הפה, ישב שם גם בן אדם
0: שקיבל
15: דרגת.
0: אתה מוכן להקשיב? אתה מוכן להקשיב? היחיד שמחה על מה שהיא אמרה, הייתי אני. לא שמעת, תחזור לסרטון, תקליט השם, הסרטון קיים, כל מי שעכשיו שומע אותנו, יכול להיכנס לסרטון, ולשמוע, ואם אתה תראה שאני, רגע, ואם אני היחיד שיערתי, אתה תעלה בשבוע הבא להתנצל בפניי? יופי, אז לך תראה את הסרטון, לך תראה את הסרטון ותחזור לשבוע הבא. תודה רבה לדרור מאשקלון. אנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים למאזין.
16: שלום, באקסרי זו מאזינה, קוראים לי ליליאן ואני מחולון.
0: שלום ליליאן מחולון, מה שלומך ליליאן?
16: לא ליליאן, ויויאן.
0: אה, ויויאן, סליחה, ויויאן, כן ויויאן.
16: כן, תשמע, מאוד כואב לי על כל מה שקורה כאן, אבל בעיקר כואב לי מאוד מאוד על חלוקת הכספים העיוורת שנעשית עכשיו. זה היה תמיד, ועכשיו הכי גרוע. אני ובעלי, אנחנו כבר בגיל 90, ואנחנו צריכים להתמודד עם חיים לא פשוטים פה, בכלל לא, ולנו, לא קיבלתי כלום מהמדינה הזו, כלום. אני נתתי הכל, הכל, הכל, הכל, כולל אני אחות שכולה, אבל זה לא לעניין. הממשלה לא חושבת כאוזה, כזית, שמגיע לגיל השלישי משהו. ביטוח לאומי לא עלו, פנסיות לא עלו, הכל מתייקר, והכספים הולכים למה? מישהו חשב בכנסת שיש גם אזרחים שפעם תמכנו, הדבנו, לא הדבנו, לא חשוב? מה אנחנו? מה אנחנו? כלום? כלום? מישהו נתן את הדעת פעם איך אנחנו מתנהלים העמך? אף אחד לא. לא אכפת להם.
0: בואי תספרי ויויאן, באמת, תספרי לנו
16: במה דברת זה. מכאב לב.
0: אני בטוח, וזו שיחה חשובה, תגידי לי
16: מדברים כאן על שטויות, על שטויות מתברברים. ממש, תחשבו שאנחנו אזרחים לא מקבלים שום דבר. לא אכפת לי בזבוזים כאלה וכאלה. למה צריך כל כך לבזבז? למה משהו לא מגיע לאזרח המבוגר כבר? למה הכל כל כך קורס? למה תורים כל כך ארוכים? למה הכל כל כך יקר? למה אף אחד לא סופר אותנו בכלל? בשום דבר? אנחנו לא כוח אלקטורלי? שום דבר כבר? כלום, כלום, זהו, עשינו וזהו, לפח. ושמדברים אנשים, לא חשוב כמה קיבלו, בלו, כן שוחד, לא שוחד. תחשבו, חבר'ה, יש עוד אנשים כאן שמתמודדים יום-יום עם החיים, והחיים כאן קשים, קשים מאוד. לא כולם חיים באלפיון העליון. איפה אתם? חשבתם שיש גם אנשים שהם מסכנים? שאין להם, או שיש להם בקושי, ומבזבזים כאן כסף חבל על הזמן. כאילו אנחנו, אני לא יודעת, מדינה עשירה כל כך, והכל. אנחנו מקפצי נדבות של ארצות הברית. מה אנחנו? כל הזמן תומכים, תומכים, בוכים ומתבכיינים לקבל פה, שם ושם. ומאיפה הממשלה בשבילנו? איפה? היא איננה. רק כשאני אלך להצביע לקלפי, באמת שלא בא לי להצביע לאף אחד. ממש לאף אחד. אף אחד לא ספר אותי. אף אחד. ויויאן, כל החיים כאן. כאן, 80 שנה.
0: ויויאן, אנחנו פשוט רוצים להספיק לעוד מאזין. שיחה חשובה, דברים נוגבים, ניכר שזה מעומק הלב. תודה רבה לויויאן, מקווה באמת לבשורות טובות. אנחנו פשוט חייבים להגיע למאזין האחרון, שכבר כמעט לא נשאר לו זמן. צהריים טובים.
15: זה דרור, שוב פעם, אתה ניתקת אותי.
0: איך אלת לדור? דור, קלטתי, ניתקתי אותך, כי אמרתי לך...
15: לא, אני רוצה לדבר איתך על שחיתות, תעזור. תן לי צ'אנס לדבר איתך על שחיתות. הלו.
0: דרור, אני אמרתי לך, כשאתה, לא, אני אגיד לך למה, טוב, אני אתן לך צ'אנס, אני רק אומר, כשאתה בא ומתיח דברים שהם לא נכונים וגם...
15: אולי טועה, אני אסתכל, אני אמרתי לך, אמרת לי...
0: אוקיי, תמשיך דור, תמשיך.
15: רק מילה, אתם מדברים על שחיתות, אתה יודע איפה אני רואה את השחיתות הגדולה ביותר?
0: לא.
15: שזה נותן דוגמה, מי היה נשיא המדינה שלנו? לפני הרצוג.
0: שמענו, שמעתי, לא שמעת משפט.
15: מי היה נשיא המדינה שלנו לפני הרצוג?
0: נו,
15: ריבלין.
0: ריבלין, כן.
15: מכר את הבית שלו, היום אני עשה ורשאר משלמים לו 500,000 שקל לשנה שכירות דירה, למה? זה
0: שחיתות. לא, אז עוד פעם, יש לראש ממשלה... רגע, אני רוצה להגיד לך, אבל להסביר לך.
15: היה לו בית ומחר נתן את הכסף לילדים.
0: אוקיי. יש לראש ממשלה, לשני אנשים, ראש ממשלה ונשיא,
15: האפשרות לגור בבית...
0: כן, אוקיי, תמשיך.
15: אולי אתה לא נכנס לדבריי.
0: כן.
15: הוא סיים את התפקיד שלו.
0: נכון.
15: לפני שסיים את התפקיד שלו, היה לו בית ברחביה שלו פרטי. מחר את זה, נתן את הכסף לילדים שלו, ויצא מבית הנשיא, והממשלה, המדינה, משלמת לו 500,000 שקל לשנה, עכשיו הוא רוצה 1,000,000 שקל לשנה.
0: הנתונים, מאיפה, אני כבר בודק אותך, מאיפה לקחת את הנתונים האלה שאתה...
15: מה החדשות, מה ידיעות, ועכשיו. תראה, אם אני
0: סובק
15: או לא, איך יכול להיות?
0: טוב, אני אבדוק את זה, לא יודע, לא...
15: זה גזל.
0: אני לגבי הסכומים לא, אני רוצה לבדוק.
15: אני נולדתי כאן.
0: כן.
15: אני נולדתי, לא היה מים חשמל ב-48. זה גזל מה שהוא עושה.
0: זה מכל הדברים במדינה, מה שמפריע לך עכשיו זה רובי ריבלין הנשיא הקודם. זה הדבר ש... טוב. אוקיי, הנה, נתנו לך להשמיע את הדברים. תודה רבה לך, תודה רבה לכל המאזינים. נעמתם לי מאוד. כאמור, אני בשבוע הבא בשני שלישי, וביום ראשון וחמישי עם אלי יוחנה, ושנשתמע ושיהיו רק בשורות טובות. תודה רבה.
17: מיד ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב כהן. 103 FM.
18: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
19: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
20: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
21: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
22: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
23: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
24: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
25: 103
17: FM. מיד ב-103 FM. 2-4. עם רון שלום ויואב כהן.
25: 103 FM.
26: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM. מבצע

0: התוכנית, סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. הפסקת האש עם לבנון הופרה, כלי הנדסי בדרום לבנון, נפגע מרחפן נפץ של חיזבאללה, לא היו נפגעים בתקרית. ובתוך כך לקראת סבב השיחות בשבוע הבא עם לבנון, ישראל מבהירה כי לא תיסוג משטחים נוספים במרחב הביטחון. כתבנו לענייני צבא ניצן שפיר שפרסם את הפרטים לראשונה, מוסר כי לפי גורמים המעורים במגעים, המחלוקת המרכזית בין הצדדים נותרה סביב דרישת ישראל, כי תישמר לצהל האפשרות להיכנס מחדש לשטח. בלבנון מתנגדים ובישראל מבהירים כי ללא הסכמה בנושא זה, אין מקום לדיון על הרחבת הפרטים. פיילוט. המשטרה עקבה לחקירה שני בני אדם בחשד למעורבות בקטטה עם אלדר דיין מדימונה שנעדר כבר 12 ימים ושני חבריו שבמעצר. בסיום החקירה שהתקיימה בתחנת המשטרה בפתח תקווה, הם שוחררו למעצר בית בתנאים מגבילים. הפרקליטות הגישה לבית המשפט לתעבורה בצפת כתב אישום נגד הלין סחייק, תושבת מולדת בת 75, בגין גרימת מוות ברשלנות של שני לוחמי מג"ב, רב סמל גל יוסף ורב סמל תומר אליהו קליפי, בתאונת דרכים בכביש 90 באוגוסט שעבר. לפי האישום, למרות תמרור עצור שהוצב במקום וגם קו עצירה שסומן על הכביש, סחייק נכנסה אל הצומת וחסמה את דרכם של שני רוכבי האופנוע. השניים התנגשו ברכבה בעוצמה בזה אחר זה ונהרגו במקום. גבר כבן 50 נהרג מפגיעת רכב בכביש 4 סמוך למחלף יבנה. צוות מד"א נאלץ לקבוע את מותו בזירה. מהמשטרה נמסר כי בעקבות התאונה נחסמו לתנועה הכבישים הבאים, ממחלף מבוא איילון בכביש איילון לדרום, התנועה מופנית לכביש 431, וכביש 4 מחלף גן רווה לדרום, שם התנועה מופנית לכביש 42. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב. דלתות פנים? רפריה. דלתות פנים איכותיות? רפריה. דלתות פנים מעוצבות? רק רפריה. רק רפריה.
2: שלום לכם, היום חם יותר, אבל עדיין בגבולות הממוצע לעונה. הטמפרטורות ימשיכו לעלות במהלך סוף השבוע הזה. עומס החום חוזר להיות כבד עד קיצוני. יהיה יבש באזורים הפנימיים של הארץ, גם בהרים אין תחושה של שרב. לאורך מישור החוף יהיה הביל, חם ולח, ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. המצב יישאר דומה גם בתחילת השבוע הבא.
0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
3: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
4: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
0: עכשיו, ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב כהן.
5: התוכנית 2-4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
6: עזוב אותך, אל תיקחו אותנו ברצינות.

0: I love to love, שרה לנו טינה צ'רלס. צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות וחברים, יום רביעי בשבוע 29 ביולי 2026, טו באב שמח, באולפן רון שלום, שאומר גם טו באב שמח לשותפו היקר והחביב. מה אומר שותפי?
1: טו באב שמח, רון היקר והאהוב. איך אתה? מעניינים.
0: תשמע, אחרי האהבה כזאת שאתה מרעיף עליי, אני קצת מתרגש.
1: כן.
0: כן, זה יפה מצדך.
1: תשמע, לא כל יום.
0: טו באב שמח, יואב.
1: טו באב שמח, רונצ'וק.
0: טו באב שמח.
1: כן, כן.
0: אצלי הכל רגיל. מתארגנים. מי זה שם? מה זה, ברק סרי?
1: סרי פה?
0: למה הוא בא לאולפן? יואו, בטח בא להגיד טו באב שמח, לא?
1: לא יודע, אין לי מושג למה הוא בא.
0: יואב, אני בלחץ שהוא שמע שאני מחכה אותו, זה בגלל השטויות שלך, אתה גם כן.
1: לא, נראה לי שזה קשור אליי, מה זה קשור אל... מה אתה רוצה? לא, מה השטויות שלי? הוא בא רגע להגיד שלום, אולי הוא בא לאחל טו באב שמח. הוא בא לאחל טו באב שמח.
2: איזה טו באב,
0: רגע, ברק...
2: לא, ברצינות עכשיו.
0: אתה להגיד טו באב שמח?
2: איזה טו באב שמח? תגיד לי, אתה לא מתבייש? אין לך בושה?
0: רגע, ברק, אתה מלחיץ אותי, לא? מה קרה?
2: אתה יודע, אין לך בושה?
0: מה עשיתי? מה אני עשיתי?
2: בוא, אתה בונה עליי קריירה, אשכרה, בונה עליי קריירה, עושה חיקויים שלי, כל העולם, איפה שאני לא הולך, מדברים עליי.
0: רגע, לא.
2: על זה שיש איזה מישהו ברדיו מחכה אותך כל היום.
0: לא, ברק.
2: אני אומר לך... אתה יודע, זה סוג של התחזות, אני אומר לך ברצינות.
0: אבל זה אתה משכנע אותי, זה יואב קוסמן משכנע אותי.
1: מה אני משכנע אותך? מה אתה מפיל את זה עליי?
0: רגע, שנייה, בוא נעשה סדר. אתה קוסמן אומר לי, אתה עושה חיקוי של ברק סרי, תעשה חיקוי של ברק סרי.
1: אתה מנפנף בזה, אתה מתגאה בזה, אתה עושה מתיחות, את כל העולם אתה מותח בתור ברק סרי. מה אתה רוצה ממני?
2: חבר'ה, אתה יכול לפחות להשמיע לי, אני רוצה לשמוע איך זה נשמע. בוא, אני רוצה, אני שומע את זה מכל הכיוונים. בוא, אני רוצה לשמוע איך זה נשמע החיקוי שלי. יאללה, נו, בוא נראה.
0: ברק, אבל לא, לא, זה מביך. נו,
2: הנה, אני מאשר לך. עזוב, מאשר לך, תעשה חיקוי שלי. בוא, נצא לשמוע.
0: אתה מאשר לי אבל, שלא יגידו לי אחרי זה
2: ש... לא, מאשר, אני שומע את זה בכל המקומות. תן לשמוע באוזניים.
1: מגיע לו, תן לו, תעשה לו את החיקוי, נו.
0: רגע, טוב, נו, אני אצא רגע, אני לוקח שלוק, אני חייב איזה שנייה, שנייה.
2: לא, אל תשחק לי אותה עכשיו, תשמיע אתה.
1: סרי, הוא יעשה לך את החיקוי.
0: אבל לא, כי אתה קופץ עליי, אז אני כאילו, אתה יודע, אני בהתרגשות, אז שנייה, תן לי, תן לי. הנה אני עושה לך, קבל, קבל.
2: איי, ברק סרי, אני יודע שזה נשמע לך מוזר, אבל מה אתה אומר? איך זה נשמע?
3: בוא נה, אני בהלם. בוא נה, אני אשכרה בהלם.
0: נכון? יוא, אני...
3: תעשה את זה שוב.
0: לא, לא, לא, לא נעים לי, נו.
2: אני בהלם, נשמע, כאילו אני מדבר. תעשה את זה שוב.
0: אבל לא נעים לי, ברק.
1: תן לנו.
2: בוא נה, האמת, טיפלת אותי, תעשה עוד אחד.
0: אז רגע, תן, אני לוקח שלוק. סבבה, אני חייב שלוק שנייה. רגע, קבל.
2: שניים עד ארבע, תוכנית הצהריים שלכם. אני רון שלום, כרגע נשמע כמו ברק סרי, ולצידי ברק סרי.
0: מה אומר?
3: בוא נה, הרקת אותי לגמרי, תקשיב, זה נשמע פצצה.
0: באמת אתה אומר, אתה לא סתם?
2: בוא נה, אבל אתה יודע מה?
0: מה?
2: עכשיו אתה מדבר איתי, יש לי רעיון. בוא נעשה דיל.
0: הוא מפחיד אותי. דיל אבל, דיל חברי אבל או שאתה?
2: דיל, בין חברים, תקשיב.
0: מה, ברק,
2: בוא נעלה לי רעיון, תקשיב את הרעיון. אני עכשיו שולח אותך לתוכניות שלי, יש לי ים תוכניות, יש הרצאות, יש זה, בוא תלך במקומי, אני אגיד לך מה להגיד, תדבר בשמי, ואיך אומרים, נתחלק ברווחים, מה אתה אומר?
1: בוא נעלה, אתה... הצעה טובה.
0: הבאת הברקה, זה כאילו יכול להגדיל את ההכנסות גם.
2: אתה יודע מה, בוא, תן לי עוד משהו, בוא נערקת אותי.
0: אבל לא נעים לי.
2: עזוב אותך, לא נעים לי, בוא, שבועות מתחזה לי, אלק לא נעים לי, דבר.
1: מגיע לו, תן לו עוד חיקוי.
0: בוא ננהל שיחה, סבבה, יואב, תרגע. עכשיו הרגעת אותי, כי הוא בא כאילו היה צבני וזה.
1: הוא בא בטוב.
2: אתה יודע, אני בכל מקום, בכל פינה, אומרים לי, בוא,
1: מחכים אותך.
2: תן לי עוד משהו,
0: אז בוא ננהל שיחה כאילו אני ואתה ביחד. יאללה, קבל.
2: יאללה, אח שלי ברק, מה קורה?
3: אני בסדר, מה איתך?
2: וואלה, גם אני בסדר. איך אני נשמע?
3: בואנה, מיליון דולר.
2: מיליון דולר. טוב, יאללה, קיבלתי הרעלת ברק סרי.
0: מה זה, מאמץ לי את הגרון? יו, ברק.
2: תותח, חבר'ה, אני לא יודע מה להגיד. מה אתה כועס? יצאתי גמור מהלם. אני בהלם, אין לי מה להגיד.
0: ברק, אנחנו אוהבים אותך, והכל ברוח טובה, אז אני יכול להמשיך...
2: תחשוב על הדיל.
0: אני חושב על הדיל.
2: בוא, נתתי לך רעיון, תחשוב עליו.
0: סגור, הנה, ברק סרי!
1: קורי!
0: תודה רבה!
4: פאפה,
1: פאפה. אני רוצה אחוזים אבל רון, מהרווחים שאתה עושה.
0: סגור, סגור. פאפה, פאפה. יובל רפאל הייתה אצלנו אתמול. פאפה.

0: יובל רפאל הייתה כאן אתמול באולפן ברוח מקסים, רוח שידברו עליו עוד יובלות.
1: היה חגיגה.
0: מה שעשינו לה כאן, וסליל קליפי שמתחה אותה בטלפון, ומי שפיס...
1: היא עשתה דמות בטלפון?
0: אנחנו צריכים להביא אותה לכאן.
1: שתבוא, שתעבוד איתנו, מה קרה?
0: חייבים. מה,
2: לא צריך רק להפיק מוזיקלית ולכתוב וזה. אפשר גם לעשות שטויות, סליל. הלו.
0: אני מקווה שיובל רפאל, אתה יודע, היא מתאוששת ממה שהיא עברה כאן אתמול, כי זה לא היה פשוט.
1: לא
0: היה פשוט למישהו שנמצא כאן בפעם הראשונה.
2: לא, איתנו היה סבבה. פשוט כשאהרון אהרון ויעקב הגיעו זה...
0: על זה אני מדבר, אני מנצל את הזמן שהם לא כאן.
1: להשתוללות אדירים,
0: כן. תשמע, אהרון אהרון עם הישג ענק, הוא יצטרך לצרף אותה למפלגה שלו.
1: זה מדהים. בוא נה, יש לו שמות, יש לו רשימה,

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: כל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם. שלום לצוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, אורי פלק, וקצין הקישור אורי אליה.
4: העורך הראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון.
3: היום אנחנו משחקים את המשחק שלנו שרים לחמש, אבל עם טוויסט בעלילה. יש לנו ג'ינגל?
5: ועכשיו שרים לחמש.
6: שרים לחמש, שרים לחמש, שרים לחמש.
3: וכמו בכל יום, גם היום, אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר או חלק משורה, ואתם תמשיכו את המשפט של השיר. תשאלו אותי מה הטוויסט בעלילה.
4: מה הטוויסט בעלילה?
3: לטו באב, כל השירים יהיו שירי אהבה.
4: יש!
3: לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים, ידעתם את כל החמש, תשמעו את הג'ינגל הזה.
5: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
3: עוד אין לנו חמש תשובות נכונות, עוד לא. ועוד לא היה לנו, נכון?
4: אחד לא פגע חמש פעמים.
3: אנחנו מחפשים את הראשון שיענה על חמש תשובות נכונות, והוא יוכל לזכות במכונת אספרסו של אספרסו קלאב, מגץ עדים, נייד, מתנה דיל עדילים, ועוד שלושה פרסים. אם לא תדעו כלום, נשלח אתכם להשתלמות אצל בני שאולסקי והאקורדיון.
7: שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
4: 0552-103-103, 0552-103-103.
8: Ladies and gentlemen, 1, 2, 3.

0: ככה לטו באב, אתה מקבל היום שירים, אתה יודע, על הגבול, על הגבול הדק של אהבה שנאה.
1: יאללה, קדימה.
0: יחסי אהבה שנאה. עומר אדם ו...
1: דיוויד ברוזה. דיוויד ברוזה.
0: כן. מה, למה אתה כל הזמן על הטלפון?
1: יש עכשיו את ה... עולה עוד פרק.
0: עוד פעם אתה עם הפודקאסט.
1: של הפרסים, כן. אני רוצה לשמוע אותם. אתה שמעת אתמול, היה פרק רציני מאוד אתמול.
0: אני הולך להכין לי קפה.
1: הם אתמול איששו את העובדה שמוצ'טבה גיי. אתמול הם הוכיחו את כל מה שהמוסד אומר, את כל מה שהמודיעין האמריקאי אומר.
0: זאת לא שמועה.
1: זה כבר לא שמועה, הם הוכיחו את זה אתמול.
0: אתה מאמין להם?
1: לפרסים? בטח.
0: אתה יודע שאני מאמין להם יותר מה שאני מאמין לטראמפ?
1: הם אומרים את האמת.
0: רגע, מה מאיר, המתחיל? מאיר על זה.
1: טוב שאתה על זה, שים כבר את
0: האתר. חבר, חבר, מהר, מהר, מהר.

0: Shalom lechol ma'azinim vi ma'azinim. אני אחש
1: ואני וראש,
0: והיום אנחנו רוצים לפנות לאויב הציוני.
1: באלוהי קור בשי חק בר סורום זירומשין פדר סוג זורום אני מולד שיר בש
0: פדר סוג פדר סוג. אנחנו העם האיראני מחפשים אויב לקשר רציני.
1: נכון, זה טוב באב היום. אנחנו מחפשים אויב יציב שאפשר ילך להילחם בו לאורך זמן.
0: נכון. אויב שידע לראות עליי טילים גם אחרי 5 שנים של מלחמה.
1: אבל עדיין עם פרפרים, עם להט,
0: עם אש בוערת.
1: ושלא יקרא לי משוגעת כי הוא יודע שזה מדליק אותי.
0: נכון. תגידו, כמה חיזרנו אחריכם ישראלים מעצבנים?
1: 30 שנה איימנו להשמיד אתכם עד שבאמת ניסינו.
0: ובתחילת הקשר הייתה מלחמה לוהטת עם הרבה מאוד יצרים.
1: נכון, היו פרפרים וטילים.
0: וטילים, נכון.
1: ומלטים. מלטים, זוכר. ואיומים ופיסוסים.
0: הריגוש, הריגוש היה בשמיים.
1: ופתאום, די, כאילו כלום. לקחנו הפסקה.
0: ובשביל מה? בשביל שנלחם באמריקנים בלעדיכם? לא, בחייך.
1: בשביל שאתם תלחמו בסוריה, בלבנון? מה זה מעניין אותנו?
0: הן לא נותנות לכם את מה שיש לנו.
1: הן לא מתקרבות לקורסוליים שלנו.
0: אפילו עזה, שאתם כל כך אוהבים להילחם שם, לא יודעת לאיים כמו שאנחנו מאיימים.
1: אז אולי מספיק.
0: אולי די.
1: די.
0: אתם לא רואים שזה meant to be?
1: נכון, אנחנו זוג משמיים.
0: כמה אפשר ללכת סחור סחור?
1: אתם רוצים להמשיך עם המשחקים שיש לכם כזה זיווג?
0: אם אתם רוצים להמשיך עם משחקים, אז עוד פעם נראה על ירדן, ואופס, לא שמנו לב, פגענו גם באלת. אוי, סליחה, לא שמתי לב במקרה.
1: בטעות, כאילו בטעות.
0: סתם עשית טיזינג כזה, סליחה.
1: נכון, אתם מתים להרוג אותנו. תפסיקו עם זה עם משחקים.
0: וגם אנחנו, אני מודה, רוצים להשמיד לכם את הצורה.
1: נכון, עוד צבע ועוד מבצע ועוד סבב, די עם זה.
0: די, בואו נכריז על מלחמה ללא הגבלה.
1: זה meant to be.
0: תראו את רוסיה ואוקראינה.
1: יש הרבה מה ללמוד מהן.
0: זה קשר רציני, זה אויבות מהשמיים.
1: הלוואי עליי אויב כזה יציב ומתמיד.
0: רק זוגיות כזאת טובה תביא לנו מלחמה טובה.
1: בס שישודה.
0: בס שישודה לטו באב, בטח.
2: בס שישודה.
3: מדרך או הזנה.

0: אימי ג'אגר, הדואט החלומי הזה של מיק ג'אגר ואימי ויינהאוס.
1: ארון, ארון,
2: רגע, קום, קום, בוא שלום. מה זה קום, מה זה קום? קום, אני אומר לך רגע, קום בקטע טוב, לא בקטע של יענו זה.
1: מה קורה עם המועמד לראשות הממשלה, ארון ארון?
2: אתמול, אני קודם כל, איפה יעקב? איפה יעקב?
1: אתה יודע, מאיפה אני יודע איפה יעקב?
2: אז צריך להגיע, לבדוק את האולפן, מישהו בדק את האולפן, מישהו עשה מגנומטר, מישהו בדק.
1: לא, לא, לא, האמת שעכשיו אני...
2: רגע, האולפן לא סטרילי?
1: אני, האמת, עכשיו אתה מלחיץ גם אותי? מה, אתה חושב שיש לך אויבים במערכת הפוליטית?
2: איך, מאירה, את אומרת לי להיכנס לאולפן בלי שהאולפן עבר בדיקה של מגנומטר וש... מה? איך אבל? מה זה?
1: אני אעשה עכשיו בדיקה עם מגנומטר? אני אעשה רגע.
2: תעשה בדיקה, כולכם.
1: אופה, מה זה?
2: יבדקו כולכם.
1: רגע, ו... איסה, אתה מצפצף? איסה.
2: מה זה הדבר הזה? תגיד לי.
1: איסה מצפצף.
2: מה יש לו? מה הוא אכל?
1: מה הוא אכל? הוא אכל דג.
2: דג עם כספית.
1: יכול להיות, כן. אוקיי, זה מסביר את זה. טוב, אז מה קורה? ספר קצת מה קורה ב...
2: אני רוצה להגיד לכם ככה. קודם כל, אתמול היה יום שובר שוויון.
1: מה?
2: צירפתי את יובל רפאל למפלגת פורקז.
1: זה נכון, זה מהלך מטורף.
2: זה מהלך מטורף.
1: יש לך גם את יובל רפאל, גם את שי אמבר.
2: נכון.
1: גם מושי קפיה וגם מרגול.
2: גם מרגול.
1: ואנחנו יודעים שעדיין אושרית חוויה מחכה לשיבוץ.
2: אושרית חוויה לא יכול להיות ברשימה הזאת. עם כל הכבוד לאושרית חוויה, אושרית, ואני פונה אלייך.
1: אתה אמיץ מאוד להגיד את זה כאן, אבל אז אתה פוגש אותה באולפן ואתה מתקפל. בוא, בינינו.
2: ואני פונה אלייך מכאן, אושרית חוויה, את לא בשביל פוליטיקה שהיא א-פוליטית. זה מפלגה א-פוליטית.
1: וואו, אתה...
2: היא דעתנית, היא באה עם דעות. אני לא בשביל דעות, אני מחפש אנשים בלי דעות.
1: כואב לי עליך, אחרי שאתה תתמודד עם אושרית חוויה, אני אומר לך.
2: אתמול כל הלילה הייתי בלופ, על זה שיובל רפאל הסכימה בכלל להצטרף למפלגה. אתה יודע איזה הישג זה בשבילי?
1: זה מטורף, היא הייתה באירוויזיון, אתה יודע, כל העולם מכירים אותה.
2: אתה יודע מה זה בשבילה לבוא, להגיד, אני אנו מספר 3 של ארון ארון ומרגול?
1: תראה, היא כבר הייתה מספר 2 באירוויזיון, אני חושב שמספר 3 אצלך זה, אתה יודע.
2: בוא נשמע את רגע ההסכמה.
1: עם כל הכבוד, עם כל הכבוד.
2: בוא נשמע את רגע ההסכמה. יובל רפאל, אני רוצה לצרף אותה לרשימה שלנו, מה את אומרת?
3: צריך
2: שתי זמרות,
3: זה too much, אבל...
2: זאת מרגול?
1: אין, מרגול הייתה.
4: די, מרגול.
3: רגע,
4: אנחנו נסתדר את עובר.
3: אבל בגלל שזמרת מכוננת, אז מה אכפת לי? היא לא חלה, היא בלי.
2: אז נצרף אותה, אני אתן את האופציות, אולי מקום 3 ניתן.
3: לא, אבל לא, אחריי אבל.
2: כן, את, מה לעשות?
4: זה ברור.
2: יושבת לנו על המוח, את רוצה רוטציה איתי?
3: לא, אני, בעניין הזה אני אלימה מאוד.
2: טוב, אני יכול להכריז עליך עם מספר 3 ברשימה, יובל רפאל?
4: מרגול, אני מודה לך.
3: תומכת, אסכרה חבר.
2: את איתנו ברשימה?
4: אני איתכם.
2: איתנו
3: ברשימה.
1: וואו, וואו, וואו.
2: זה היה רגע מאוד מאוד מרגש בקריירה של יובל, ויש לנו גם את הג'ינגל הקטן שהכינה למפלגת פול גז, בבקשה.
4: הצביעו פול גז של ארון ארון.
2: וואי, וואי, וואי.
1: מרגש.
2: מרגש מאוד. רגע, מר מאירו. הגיעו, טראמפ שלח?
1: מה טראמפ?
2: איך הוא העביר את זה? מה? עם הצוות של ביבי?
1: מה?
2: וואלה, לא, טראמפ גם תומך בי.
1: מה?
2: אז הגיע, רגע, אז בוא.
1: טראמפ תומך בכלל הבחירות פה?
2: כן.
1: תוך כדי שהוא נפגש עם ביבי בבית הלבן, הוא...
2: הוא העביר דרכו קלטת עכשיו.
1: מה? אתה דופק לי את השכל, בוא נע.
2: רגע, זה הגיע, יאללה, בוא. שים את זה, רגע, שים את זה, שנייה, בוא נשמע.
5: Ladies and gentlemen, citizens of Israel, this is your time to vote to the right side, to the wrong man, who would lead the state of Israel to freedom, to the beach, and return happiness to the civilians. Vote for Full Gas. זה האיש הגבר גבר. Smart that book hard hard.
6: הצביעו Full Gas עם אהרון אהרון.
5: Who is this woman?
2: מה דפק שם, מה הוא מלמל? מלמל שם איזה משהו.
1: לא הבנתי את המלמול, אבל...
2: מלמל שם איזה משהו, לא יודע, נראה לי זה, נו, יצא...
1: היה שם מלמול, אבל המסר, תשמע, המסר, אתה, יש לך תמיכה מ...
2: תמיכה, נו, גלובלית, על חושית, משהו, נו, פסיכיה.
1: זה מדהים, אתה יודע, יש דבר אחד, אבל ש... תראה, בתור אחד שהולך להצביע בבחירות האלה, אוקיי?
2: דו.
1: הייתי רוצה ש... שתשדר למצביעים, ולתומכים שלך, שאתה כבר עומד מאחורי מה שאתה עושה, ושתתחיל ללכת עם קפקפים, כאילו, אתה... אני רואה אותך, אתה עם נעליים.
2: וואלה, נכון, אני צריך לשמש דוגמה, לבוא אני, עם קפקפים.
1: אני בא בטוב, אתה יודע, אני לא... זה ביקורת בונה, אתה יודע, אני רוצה שיצביעו לך.
2: אני מעריך את הביקורת הזאת, ואנחנו ממחר, כל מי שרוצה להצטרף אליי, שיתחיל ללכת עם קפקפים, כי הדבר יאללה. הראשון במצע שלנו זה שהולכים לים.
1: נכון? זה חשוב גם, אתה יודע.
7: רגע, יאני, אם אני בא עם קפקפים, אני ברשימה?
2: אם אתה רוצה, לא ברשימה, אתה יכול לבחור בי.
1: אתה מתפקד עם קפקפים.
2: מתפקד עם קפקפים.
7: אז אני לא בא.
2: לא, ב-20 אני לא יכול להכניס אותך, איציק, עם כל הכבוד, כי אני לא יכול נשמה שלי.
1: איציק, אנחנו צריכים אותך פה באולפן, גם אני נשאר פה באולפן, מה, אם אהרון עכשיו הולך לממשלה?
2: גם יואב לא ברשימה, גם...
1: אני לא מצפה אפילו שהוא יכניס אותי לרשימה.
7: אני, יואב, איסה.
2: לא, חבר'ה, אתם, מה תעשו לי שכונה? ושרק, שרק.
1: מה אתה אומר? שרק שלמד אצל רזית?
2: כן, יואו, סטארבקס.
8: הבאתי את הקופה, אני אפוץ בנק. אם תיקח אותי לדייט, זה רק לאולסטארס. לא משפיענית ולא פותחת פודקאסט. אני יודעת שבסוף יהיה לי פנדי עם חולצה.

0: 0552-103-103 פרסומות, מיד חוזרים.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
2: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
3: תשאלו את כולם, הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם. תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סארוס 20. להשיג עכשיו ב... בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע בפיגור 1-2 מול אלופת איסלנד בגומלין מוקדמות ליגת האלופות, מנור סלומון וטוטנהאם במשחק הכנה מול יריבה מאוסטרליה, וגם גביע הטוטו, העולה החדשה הפועל רמת גן מול הפועל פתח תקווה שמגיעה אחרי הניצחון בדרבי, ומחר ביתר ירושלים, הפועל תל אביב ומכבי תל אביב במשחקי הגומלין באירופה.
4: חבילת הערוצים הטובה
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: 103
2: הפודקאסטים של 103 FM.
7: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט-טראומה. הם שלובים האחד בשני.
2: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט-טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

0: אך מחק, די, תפסיק!
1: אי אפשר להפסיק.
2: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
3: היי!

0: איתי לוי, 5. השנסון המלוכלך. וי וי.
1: וואי
0: וואי וואי אפרופו חמש, בוא נשחק שרים לחמש. נדבר עם רונן מירושלים. שלום רונן. שלום רונן.
2: כן, שלום.
3: רונן, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
3: אז קודם כל תקבל מאיתנו משקפי שמש מתנת אופטיקה על פי דרישת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: תן לו גם צמיד של לשון הרע לא מדבר אליי.
3: צמיד של לשון הרע לא מדבר אליי.
0: תן לו שני צמידים.
3: קח שניים.
0: שהידיים לא יריבו.
3: אתה יכול לתת לו גם אתה, אתה יודע. תן לו.
0: רק ביקשתי.
3: אתה רק אומר לי ואני נותן לו. מה זה משנה?
0: אתה יודע מה?
3: בוא, בלי לשון הרע. אתה יודע מה? בוא, בלי. מה קורה, רונן? מה עושה בחיים? רונן?
0: רונן, אתה איתנו?
2: כן.
3: מה אתה עושה בחיים, רונן?
2: או, נהג אוטובוס ציבורי.
3: או,
0: עכשיו אתה באוטובוס?
2: סיימתי, כן, עדיין באוטובוס. אבל
0: יוצא לך לפעמים בשעות האלה להיות באוטובוס בין 2-4?
2: כל יום, מה זאת אומרת?
0: ואיפה הקו בירושלים?
2: בתוך ירושלים.
0: בתוך ירושלים, ואתה משמיע להם רדיו? רדיו ירושלים, M3?
2: הציבור של ירושלים לא תמיד שמח לשמוע רדיו.
0: אוקיי, הבנתי. כן, כן.
3: אתה מבין.
0: תתפלי, תראי, אבל הרבה מאזינים אוזניות, בלי יודעים אם מאזין.
3: תגיד, רונן, כמה שנים אתה נהג באוטובוס?
2: מעל עשור.
3: מעל עשור, עוד היית בתקופה של המטבעות, של המכונת מטבעות המצחיקה?
2: לא, לא, לא, לא, אני לא עוד כדי כך.
3: בסדר, אני שואל, אני מתעניין, כי זה, אתה יודע, זה סאונד שאני באופן אישי מתגעגע אליו.
2: אנחנו קצת מהמבוגרים, לא הרבה מבוגרים, ככה באמצע, עוד לא.
0: אתה יודע שלפני איזה שנתיים, משהו כזה, הייתי באחוזה ברעננה, והלכתי ברגל שם, ואז רציתי, והייתי בלי הרכב, ואז אמרתי, אולי אני אעלה על אוטובוס, והתבשתי לעלות, כי לא ידעתי איך משלמים, לא ידעתי, אמיתי לגמרי.
2: היום יש הכרטיס האירוק הזה בכל מקום. הכרטיס
3: האירוק
2: הזה שכתוב עליו
3: רב-קו,
2: לרכבות, אוטובוסים, הכל, הכל,
0: אין
2: הכל.
0: אין
3: עליך, רונן.
0: תגביר את הווליום.
3: בדיוק, עוד משהו שאנחנו צריכים לדעת עליך, אישה, ילדים, משהו שאני צריך לדעת בשביל הפרסים.
2: נשואים 3, לפני חודשיים חיתנתי בת ראשונה.
3: מה אתה אומר, מזל טוב.
0: בקרוב אצלי, אמן.
3: וואו.
2: תודה רבה, בטרוסה, בצומת צנות.
0: יפה, יפה מאוד.
3: מרגש מאוד, מרגש מאוד.
0: תשמע, רונן, אנחנו משחקים שרים לחמש עם שירי אהבה. כמה אתה טוב במוזיקה?
2: וואו, עכשיו זהו, אני אגיד לך טוב מאוד עכשיו ותתקיל אותי.
0: לא, לא מתקיל.
2: שבע מתוך עשר.
0: לא, לא מתקיל, יש לך 5 שירים. בוא נתחיל, נשמע את הג'ינגל ומיד נתחיל.
4: ועכשיו, שרים לחמש.
5: שרים לחמש. שרים לחמש. שרים לחמש.
0: השיר הראשון שלנו לט"ו באב, בבקשה.
6: אני אוהב אותך לאה.
2: אוהב אותך גאה, אם אשכח אותך לאה, שמי לו ישראל.
0: זה תשובה כאילו של 5 תשובות נכונות
3: של אסף אשטר.
0: בוא נשמע.

0: יפה, אחד מאחד.
1: יפה מאוד.
0: שיר מספר 2 לט"ו באב.
2: היא כל כך יפה.
3: זה צובד בלב שלך.
0: בוא נשמע.
2: היא כל כך יפה, זה צובד בלב שלך.
4: בבצום.
0: יואב, לא אתה...
4: סליחה, אוקיי. נהנה פה, מה יש?
0: שיר מספר 3, בבקשה.
2: נשפך את הכסף.
3: אה, יאפצה, נו,
0: פרקס,
3: יש בך את
0: ה...
3: לא, לא, לא, לא, לא.
0: אולי זה יעלה לך, בוא תשמע את זה שוב.
2: רגע. יש בך את הקסם.
0: נסה לשיר את זה בראש, יש בך את הקסם.
3: וואו.
0: את...
3: השיר הזה זה יקרה לאט לאט, או אהבה כנה?
0: לא.
3: אהבה חולה, אהבה חולה.
0: אהבה חולה. טוב, בוא נשמע.
3: כן, לא, לא, לא, לא עולה לי, לא, לא, לא.
2: יש בך את הכסם, את כמו מדבר בגשם.
0: את כמו מדבר בגשם. לא נורא, יפה. שתי תשובות בינתיים, זה יפה.
4: אתה טוב, אתה טוב, רונן.
0: שיר מספר 4, בבקשה.
2: היא בליבי עכשיו, בתוך ליבי.
3: כנוף
2: הרבה עלים,
3: כמי
2: נער
3: קסומים.
0: אני אתן לו איזה כתשובה נכונה, כי אנחנו לקחנו את הבית הראשון, בוא נשמע.
2: היא בליבי עכשיו, בתוך ליבי, כמו הרבה צללים, כמו הרבה שבילים.
0: קח את זה כתשובה נכונה.
4: זה הבית השני פשוט, מה שהוא נתן, כן.
0: אוקיי.
4: ממש טוב, רונן, בוא נה, אתה ממש חזק.
0: טוב, שיר מספר 5, בבקשה.
2: עוד סיפור אחד של אהבה.
3: לפני שסוגרים את האורות, זכית מן המנוח.
0: וואו, גביר.

0: אז אמנם הוא לא זכה במכונת אספרסו של אספרסו קלאב, אבל הוא יקבל פרסים אחרים מאיתנו.
1: בטח, בטח. קודם כל, לקלה, לביתך שהתחתנה עכשיו, שאנחנו מאחלים לה מזל טוב מכל הלב, ורק עושר ועושר וכל מה שאפשר, אנחנו נעניק לה ערכת טיפוח מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, קרם לחוט המתאים לכל סוגי האור, מסכת שינה לשפתיים בטעם פטל, סבון מקציף מועשר בויטמין C, סרום C לשימוש יומיומי ותיק לאחסון המוצרים. גם אתה יכול להשתמש בזה, רונן, בלי להתבייש. אתה מקבל מאיתנו גם חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7, תל אביב.
0: ואני רוצה לתת לך גם ארוחה זוגית במסעדת חצות בירושלים. מכיר מסעדת חצות? אין מי שלא מכיר.
2: אתה בטח, אחת המסעדות הטובות בירושלים.
0: אין מי שלא מכיר את מסעדת חצות, מסעדה שהיא אגדה. ממשיך הדור השני של משפחת אגמי, הם יודעים לטפל בבשר שם, במיומנות, במקצועיות, אתה הולך ליהנות. אגריפס, 121 ירושלים, מסעדת חצות, תהנה רונן, תודה שהיית, תודה ששיחקת איתנו,
2: תודה. תודה רבה לכם, תודה, תמשיכו לשמח, תודה רבה.
1: תודה אלוף, היה תענוג איתך. נסיעה טובה רונן, נסיעה
2: טובה. תודה רבה, תודה, כל טוב.
0: חדווה, אמרני.
3: נכון.
0: תל אביב בלילה.
1: חצות?

0: ככה עושים קאבר. חדווה אמרני. תל אביב בלילה מחר, כבר יום חמישי, וזה אומר שמחר חמישי אגדה, אפרופו חדווה אמרני, אנחנו אומרים חדווה אמרני.
1: מי?
0: רוצים לדעת מי מתארח מחר בחמישי אגדה? חכו לשעה השנייה.
1: קקר, אתה על זה סבתא הייתה אומרת, הוא קקר, הוא קקר, ארון שלום הזה, הוא קקר.
0: מה אתה אומר, נצא לפרסומות קצת, שי אמבר משהו?
1: פרסומות, שי אמבר, חדשות, שיר, מבזק ספורט, ארון ויעקב יבואו, יעקב יגיע?
0: יעקב יגיע, וחשיפה של חמישי אגדה.
1: וחשיפה, מיכל הקטנה, שמעתי, מיכל בקטנה רוצה לשוחח איתנו.
0: אין נדבר איתה באמת.
1: כן. טוב, יהיה מעניין, יהיה מעניין. יהיה קרנבל.
0: מי שלא יבוא.
2: ומי שלא יבוא, חבל.
3: נכון. שתיים עד ארבע.
4: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע בפיגור 1-2 מול אלופת איסלנד בגומלין מוקדמות ליגת האלופות, מנור סולומון וטוטנהאם במשחק הכנה מול יריבה מאוסטרליה, וגם גביע הטוטו, העולה החדשה הפועל רמת גן מול הפועל פתח תקווה שמגיעה אחרי הניצחון בדרבי, ומחר ביתר ירושלים, הפועל תל אביב ומכבי תל אביב במשחקי הגומלין באירופה.
6: חבילת הערוצים הטובה
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. עכשיו בעלם, כל המסגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת השלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
6: עלם 103 FM.
4: מיד ב-103 FM. 2 עד 4. עם רון שלום ויואב כהן.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.

0: התוכנית, סלקום.
1: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל בהודעה רשמית מאשר כי במהלך הלילה שיגר ארגון הטרור חיזבאללה רחפה נפץ לעבר כלי הנדסי של כוחותינו. אירוע שהסתיים ללא נפגעים, אך מהווה הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש. עוד נמסר כי הכוחות ממשיכים לפעול באזור. בכיר אמריקני מחיש כי צבא ארצות הברית תקף באיראן לפני זמן קצר, מוסר שליחנו בוושינגטון ברק רביד. מוקדם יותר טענה סוכנות הידיעות האיראנית פארס כי טיל ששיגרו האמריקנים פגע באזור לא מיושב במחוז הממוקם בצפון מערב המדינה. בעת הביקור המדיני בארצות הברית התראיין ראש הממשלה נתניהו לפוקס ניוז ונשאל מה יקרה אם יאלץ לנחות במדינה שמכירה בצו המעצר נגדו.
2: You travel internationally. Yep. God forbid you had a medical emergency and you need to land. And you're about to land in a country that recognizes the ICC. It could complicate things. Do you worry about that?
3: Yeah, I think about it. You know, we have have special forces around. You know, I served for 5 years.
2: No, the IDF is pretty tough. They have a very tough
3: reputation. Let's give them a new task. You know?
1: המראיין שואל את ראש הממשלה, האם אתה חושש ממצב שבו תאלץ חלילה לבצע נחיתת חירום רפואית במדינה המכירה בבית הדין הפלילי הבינלאומי? נתניהו משיב, לא, אבל אני חושב על זה, יש לנו כוחות מיוחדים וצהל הוא צבא חזק מאוד. אני שירתי 5 שנים ביחידה כזו, אם נצטרך פשוט ניתן להם משימה חדשה. ישראלי ששירת במילואים ובסדיר ביחידה מסווגת ריגל עבור איראן. ניצן שפירה כתבנו עם הפרטים מכתב האישום.
4: הפרקליטות הגישה ב-16 ביולי כתב אישום בבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד אזרח ישראלי ששירת בסדיר ובמילואים ביחידה מסווגת בגין עבירות של מגע עם סוכן חוץ וניסיון למסירת ידיעה לתועלת האויב. בית המשפט צמצם את צו איסור הפרסום הגורף שהוטל על הפרשה. מהחקירה במשרד הביטחון ובשב"כ עלה כי הנאשם עמד בקשר עם גורם שהזדהה בפניו כגורם מודיעין איראני. הנאשם אף התבקש בשלב מסוים לסייע בגיוס חייל לטובת קשר עם אותם גורמים.
1: והערב במהדורה המרכזית ב8 בערוץ 12, פרויקט מיוחד של אלעד שמחיוף על הישראלים בחול שחוזרים להצביע בבחירות 2026.
5: לפי הערכות כ-12 מנדטים נמצאים מחוץ לישראל בקרב בעלי הצבעה ישראלים שחיים בחול. בבחירות הקרובות, כך לפחות עושה רושם, רבבות ישראלים מתכוונים להגיע במיוחד לארץ. יש יוזמות רבות שיסייעו להם להגיע כדי לממש את זכותם הדמוקרטית. הערב במהדורה המרכזית אנחנו בפרויקט מיוחד חוזרים להצביע עם הישראלים והישראליות שישקיעו לא מעט זמן, לא מעט כסף, יעזבו את הכל מאחור כדי להשפיע על גורלה של הדמוקרטיה הישראלית.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
7: 800-692-692
6: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
8: דלתות פנים? רפריה. דלתות פנים איכותיות? רפריה. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
9: שלום לכם, היום חם יותר, אבל עדיין בגבולות הממוצע לעונה. הטמפרטורות ימשיכו לעלות במהלך סוף השבוע הזה. עומס החום חוזר להיות כבד עד קיצוני. יהיה יבש באזורים הפנימיים של הארץ, גם בהרים אין תחושה של שרב. לאורך מישור החוף יהיה הביל, חם ולח. ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. המצב יישאר דומה גם בתחילת השבוע הבא.
8: רק רפריח.
10: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
8: רב בריח.
10: לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
11: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
12: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
13: עכשיו, ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב.

0: עם פרנקי ואלי, can't take my eyes off you. פרנקי ואלי, אחד הזומרים של פעם, אתה מכיר?
1: פרנקי ואלי.
0: בלי. כן, טו באב, יואב, תתרגל.
1: אני מתרגל.
0: זה יום שאנחנו בטוב.
1: הנה, אני בטוב איתך.
0: אתה יודע למה קוראים לזה טו באב?
1: כי זה שניים.
0: זה דו בעצם.
1: זה כמונו. בעברית אומרים דו.
0: זה כאילו טו, שניים, עד ארבע, טו. מירו אומרת לי בכלל שזה בכלל תת וו באב, בגלל, הייתי בטוח שזה שניים, כאילו.
1: זה בעברית, כאילו, כן.
0: מה אתה קונה לענת?
1: לענת?
0: בלי לסכסך, מה שלחת לה?
1: אני אגיד לך מה המחווה הכי גדולה שאני עושה לטו באב.
0: מה?
1: זה שאנחנו נשען עם המעברר תקרה ולא עם המזגן הלילה. זה המחווה.
0: וואו, וואו, איזה, תשמע, איזה מנץ', איזה ג'נטלמן.
1: ככה זה בזוגיות אמיתית, כי כשאוהבים כל השנה, אז זה הדברים הקטנים. והיא בתמורה, הביאה לי לטו באב מרשם לתרסיס כזה לאף נגד אלרגיה. זה הדברים שהכי מרגשים אותי.
0: איזה זוגיות מדהימה, באמת.
1: תודה רבה.
2: אין כמו להזיע בלילה.
1: אין כמו להזיע בלילה, לא, אבל מתוך אהבה. להזיע מתוך אהבה בלילה.
0: וואו, ריגשת.
1: תמיד פה.
0: באמת ריגשת, אני לא יודע אם אני... קשה לי אפילו לדבר מרוב ש...
1: אפילו שטפתי כלים כי היא שונאת. אז לכבוד טו באב, שטפתי אני מראש על הבוקר את כל הכלים.
0: למה אתה לא קונה למדיח כלים?
1: יש מדיח, פשוט הפעלתי אותו על הבוקר ושארתי כלים בחוץ שלא שמתי לב, אז גם אותם שטפתי. זה המחוות לטו באב אצלנו בבית משפחת כהן מוזס.
0: בני אלפרין ופלג בן צבי הם האנשים שלנו ברדיו צפון, עידן אביטל ברדיו ירושלים, אופיר מויוסף ברדיו קול.
3: רגע!
0: יציק הארון ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, וכולם שומעים איזה זוגיות נפלאה יש ליואב וענת.
1: חבר'ה, זה באמת זוגיות נפלאה, ככה זה כשאוהבים. מה, אנחנו צריכים להפציץ בפרחים ובשטויות? זה לא,
2: אבל זה נשמע עונש.
1: זה לא, מה?
2: לישון עם מעברר.
1: זה מחווה של רצון טוב. זה חלק
2: אין פה שום רצון טוב.
1: שמע, יש לנו כל השבוע עם המזגן לכבודי, אז פעם לישון עם המעברר תקרא.
0: אהרון, בוא, יש לך ספורט על הראש, עזוב אותך, אני לא יכול לשמוע אנשים שמדברים על זוגיות.
3: רגע! אין עליך.
0: אני יכול לדעת איפה היית, תגיד לי למה אתה מגיע רק עכשיו? אתה יודע שאני הכנסתי היום לאולפן בלי בדיקת מגנומטר, בלי שטח סטרילי, בלי כניסה עם חצוצרות, תגיד לי, אתה השתגעת?
3: אבל אני ביקשתי מעיסה לעשות את הבדיקה.
0: איזה עיסה, עיסה נראה לך יכול לעשות את הבדיקה?
3: עיסה? הוא ישן, טוב, אללה. לא, אבל תשמע, הייתי עמוס, היה לי היום עמוס.
0: איפה היית?
3: נפגשתי גם עם הנהג של מיקי זוהר, גם עם הנהג של דודי אמסלם, גם עם הנהג של דוד ביטן, גם עם הנהג של מאי גולן, וגם עם הנהג של מירי רגב.
0: מה הם אומרים?
3: יש פקקים, חבל על הזמן, באמת, עמוס, קשה לזוז.
0: עזב אותך, אני מחליף אותך, נשבע לך, אני מחליף אותך.
3: לא, מה קרה לך? אתה יודע שמה, זה מה שהם אמרו, אבל לא שאלת מה אני אמרתי.
0: מה אתה אמרת להם?
3: שאין עליך בעולם.
0: בסדר, אבל דודו איציק ושועה, כולם מתים לעבוד איתי עכשיו.
3: לקחתי מכולם מידה לקפקפים, אנחנו הולכים להעביר אותם, הם יהיו עריקים, אני אומר לך.
0: אבל תגיד להם לנהגים, של מי אמרת שהיית? של דודי אמסלם?
3: דודי אמסלם, דוד ביטן. מאי גולן ומירי רגב.
0: אין בעיה, אני מארגן לכולם קפקפים, אבל אתה אומר להם לא לנהוג באוטו עם קפקפים, זה מסוכן, אתה יודע.
3: מה פתאום, זה יכול להחליק.
0: יכול להתאפס לך בגז, בדפשה.
3: בטח, מה קרה לך, זה עוד.
0: רבותיי, לא לנהוג עם קפקפים, ואם אתם מאזינים לתוכנית עכשיו ושומעים איתנו, אל תנהגו עם קפקפים.
3: זה גם סבא שלי, ישראל, מעג'ור, גם אמר לי לא לנהוג עם קפקפים.
0: מה, שהוא הנוסע על הקונטסה ועל הסינקה, על איזה אוטו היה לו.
3: במלגיזה גם הוא לא היה נוסע עם קפקפים.
0: טוב, יעקב.
3: רק נעליים סגורות.
0: יעקב.
3: מדרכים.
0: יש לנו ספורט על הראש
4: בחסות קבוצת פיננסים לישראל כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו קבוצת פיננסים לישראל כוכבית 2005.
5: אם כן זה קורה,
0: יאללה,
5: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של המלך.
3: לפחות השיר, אבל
5: והגדה.
0: אתם
5: אין
3: אין אין, אין, אין.
0: אין עליו, אין מזייפים,
3: אין עליו, אין עליך,
5: קבלו אותו.
0: תודה רבה, אני רוצה להגיד לכל הצוות שעוסק במלאכה, לצ'ארטון, ספורט אחת, ערוץ מספר אחת.
3: ערוץ מספר אחת אין עליו.
0: שמעבירים את מבזק הספורט של אהרון אהרון, הגברי המסוכס המנץ', יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, סגיד פאר, רן לויצקי וכמאנו שקד מורג. אמרתי ברק קיסר, קיסרנו, לא אמרתי.
3: לא אמרת.
0: אמרתי דורון אורן, אורננו, לא אמרתי.
3: לא אמרת, לא.
0: טוב, בוא נתחיל, תן ליואב
3: לשבת. פסחת עליו.
0: תן ליואב לשבת.
3: לטו
0: באב, לא, בקטע טוב, בקטע טוב.
3: לא נושך, בוא נשב ביחד, אתה יודע מה?
0: יאללה, שוב.
3: יאללה, חצי טוסיק, חצי טוסיק.
0: יאללה.
1: יאללה, טוב, טוב, אבל תזוז עוד קצת.
3: הנה, מה אתה דוחף, יאללה.
1: אוקיי, אז אתה שמת לב, נו, יעקב, תן לי קצת מקום.
3: בסדר, הנה, אני מתרחק.
0: תן לו מקום.
3: יאללה, תתחיל כבר, נו, המבזק התחיל.
0: יש לך ספורט או אין לך ספורט?
1: יש, יש לי ספורט. יש רעידת אדמה שמגיעה מאירופה.
0: איזה רעידה? מה, עכשיו היה רעידת אדמה?
1: מטאפורית, אהרון, לא באמת.
0: בוא נעס, תגיד מטאפורית. בוא נע, אתה לא נורמלי, אתה מלחיץ אותי.
1: סליחה.
3: מה אתה מלחיץ אותו? מה, אתה גנוב?
0: אתה יודע כמה חברים שלי עכשיו באירופה, אתה אומר לי רעידת אדמה באירופה, מה, אתה טמבל?
3: אתה יודע כמה הודעות אני מקבל?
0: מה, על מה הודעות? איזה הודעות?
3: לא באמת קיבלתי, סתם רציתי להראות, כאילו יש לי הרבה...
0: איזה עצבים אתה. טוב. אתה, אני אגיד לך, יואב, חשבתי הוודו שלי על אירופה כבר עובד, אתה מבין? אמרת רעידת אדמה, אמרתי את הוודו שעשיתי, למרות שהוא כבר עובד, אתה יודע.
1: עובד, עובד שעות נוספות, בוא נאמר, הולך שם.
0: גלי חום קיצוניים בצרפת.
1: כן.
0: שריפות בספרד.
1: כן, כן.
0: ברדק שלם.
1: לא, אבל תשים לב, אהרון, מה שאנחנו מדברים עליו זה שבאירופה שוקלים להחרים את המונדיאל. להחרים את המונדיאל, זה מטורף. סקאי מפרסמים.
0: קודם כל טוב לנו, יחרימו את המונדיאל, אנחנו יכולים...
1: נוכל לעלות.
0: מה אנחנו? אנחנו גם אירופה, אבל לא...
1: אנחנו נחשבים אירופה.
0: נחשבים, אבל אנחנו לא באירופה.
1: לא, אנחנו לא אירופאים בשום דבר. סקאי מפרסמים שנבחרות באירופה דנות להטיל חרם על המונדיאל.
0: וואי, וואי.
1: כי פיפה רוצה למכור לחברות פרטיות אחוזים. מהמונדיאל כדי לגייס כספים.
0: בואנה אינפנטילו הזה, עושה קומבינות.
1: לא יאמן.
0: אבל על הזמן, הוא רוצה אנו למכור, להפריט אותם כאילו, למכור אותם לחברות פרטיות.
1: כסף, כסף, כסף, כסף.
0: כאילו הכל בחיים זה כסף, זה לא יאמן, יאללה. פרופו כסף, יעקב, העברת לי את הביט היום? כמה
3: העברתי? העברתי לך 680, כי אני קצת בחריגה, אבל מחר אתה תקבל עוד, בסדר?
0: בסדר, בסדר. רגע, רגע, רגע, אז אתה אומר, אירופה רוצים להחרים את המונדיאל בדוק?
1: כן, זה מה שהם אומרים, כל אירופה.
0: רגע, איזה אירופה? אירופה, אירופה שלנו? מה? אירופה מוסלמית? אירופה אירופאית? אירופה מלעונית? אירופה התרבותית? איזה אירופה?
1: אירופה, אירופה שהיא אירופה, כל אירופה.
0: כל אירופה?
1: כל אירופה.
0: כאילו אתה מדבר גם אירופה המוסלמית, גם אירופה האירופאית.
1: אירופה.
0: גם אירופה. המלעונית והתרבותית.
1: אירופה, אני אומר לך אירופה, מה עוד אפשר להבין?
0: תשמע, אני לא רוצה לחמם, אבל אני במקום אירופה עובר לשחק בכלל בגביע אסיה.
1: האמת?
0: כי אירופה זה כבר לא אירופה. הם נהיו יותר אסיה מאירופה.
1: נכון, כן. Okay.
0: למשל, תן לי את ההמנון הספרדי עם הדרבוקות, בבקשה.
1: יאללה.
0: קבל, זה אסיה. אסיה.
1: וחצי האי ערב. זה חצי
0: האי ערב. אני לא רוצה לחמם את האירופאים, תחרימו את המונדיאל, תראה את ההמנון הצרפתי למשל, בבקשה.

0: רוצה על רקע המוזיקה הזאת והמנון הצרפתי, אני רוצה לפנות לאירופה, לאירופה המוסלמית, לאירופה האירופאית, לאירופה המלעונית ולאירופה התרבותית. תחרימו את המונדיאל. תחרימו את המונדיאל.
1: תשמע, כשאתה מדבר ככה, כשאני כבר יודע שאתה רץ גם לראשות הממשלה, זה מקבל צד אחר לגמרי.
0: נכון, מקבל את הצד הממלכתי שלי, הקריזמטי שלי.
2: אין, חייבים לבחור בך, אהרון. אתה יחיד במינו, באמת. במי עוד נבחר? מי עוד ייקח אותנו לים בקפקפים? מי? מי יעשה כזה

0: סתיו שמש, היופי שבאמצע, מה את רוצה, אהרון?
1: וואלה, כזה גבר, הטראמפ הזה, אהלק.
2: מה קרה?
1: נראה מה טראמפ אומר על איראן, אנחנו הולכים לפרק להם את הצורה, אהלה, איזה גבר. תראה טראמפ הזה משתדל.
2: אתה יודע, באמת לא שאלנו אותך מה לגבי מדיניות חוץ, מה?
1: הוא הולך לפרק את הצורה של כולם, אני. סבבה,
2: מצוין.
1: זה המדיניות חוץ שלי, מי שמתעסק איתנו, תראה אותו טראמפ, וואלה, זה הכותרת עכשיו.
2: לא, אבל למה לדבר על מלחמות עכשיו?
1: לפרק להם את הצורה, רגע, אני מדבר אבל, דחמחק. אז על מה, אתה רוצה לדבר עם עוד שלום, אני אשב בצד.
2: כן, תן לנו קצת לעבוד על הזוגיות. תן קצת לעבוד על הזוגיות.
1: תן לי.
2: אתם אכלתם את הראש קודם, עכשיו אנחנו נעבוד על הזוגיות.
1: אני פה, סבבה, אבל תראה, טראמפ רוצה לפרק להם את הצורה.
3: ואני רק אגיד שאני חולה עליך, כן, עליך.
0: טוב, יאללה, בוא.
2: טוב, יאללה, אז איך אתה חוגג את טו באב?
0: אני או אהרון.
2: אתה.
1: אני כל יום אצלי טו
2: באב. לא, אני מדבר עם רון. רון, איך אתה, רון שלום, חוגג את טו באב? עם מי, עם מה,
1: תגיד
2: מה תכננת, אני... מה הזמנת, מה התוכנית.
1: אני עם טייגר המלך. טייגר המלך, ככה אני חוגג.
2: אתה חוגג עם חתול?
1: זה לא סתם חתול. זה טייגר המלך, אח יקר בלב.
2: אתה רוצה שאני אדבר עם אמא שלי, אולי דורונה פנויה?
1: אני
2: אולי,
1: כבר לא.
2: אולי שימשונה, גדונה, אני חושב שהיא, האמת שאני חושב שגדונה רווקה.
1: יואב, אני לא מתרגש מזמן, מטו באב, זה לא דחוף לי לחגוג, אתה יודע, אני כאילו, אני חוגג כשבא לי, סבבה? אבל כן מעניין אותי, נגיד, איך, נגיד דוקטור קרטוס חוגג.
2: דוקטור קרטוס חוגג, מה?

0: נראה לך. מימי, לא מוקסנה, זה מסקרן, מה? אני חוגג.
1: זה מסקרן, ונגיד מיכל הקטנה, זה גם מסקרן.
0: טוב, היא, האמת, היא בטח חוגגת בענק.
1: מיכל בקטנה.
0: בטח, כן. חוגגת בגדול. לא,
1: אמנם קוראים לה מיכל בקטנה, אבל היא חוגגת...
0: חוגגת בגדול.
1: בגדול, תמיד, כאן. כן. אתה יודע, מוזר, אבל כאילו, לא היה שום אייטם.
0: לא היה שום, באמת? האמת? הייתי בא... כן? לא ראיתי בכל
1: ה... אייטמים.
0: בכל הערב טוב וזה, לא?
1: לא היו אייטמים, לא, TMI.
0: לא, לא ראיתי באינסטגרם כלום.
1: נאי פלוס.
0: כלום לא ראיתי, לא.
1: גילי משאלי.
0: בוא תקשר אליה רגע. בוא נשאל מעניינים.
1: יאללה, מאירה, שרח הרגע למיכל בקטנה? כן.
0: נשאל מעניינים. בוא נדע. מה התוכניות, מיכלי? מה... יפה שהיא מפרגנת, כאילו, זה יפה.
1: טוב, היא תעשה איתו גם לחול. הלו?
2: רון! לב שלי! לב אדום שלי!
1: מה קורה, מיכלי? גם יואב פה.
2: יואב!
0: כן!
2: לב שלי! לב לבן שלי!
0: מה קורה, מיכל? טו באב שמח!
2: טו באב שמח לכל עם ישראל היקר והאהוב! ולבוכבוט שלי! אהבה שלי! לב שלי!
1: טו באב שמח, מיכל, תגידי, איך חגגת? לא יצא שום אייטם, פשוט אמרתי לי אוהב לבדוק, בדקנו תהיה מה, בדקנו...
0: אין כלום, אין כלום.
1: כלום.
2: בושה, בושה, אתמול בשעות הערב חזרתי מארבע הופעות הביתה, וחיכו לי מאות פרחים על המיטה עם טבעת יעלום, ומכתב אהבה נוטף תשוקה.
1: וואו.
2: הבת שלי בולי צילמה אותי, מתרגשת ובוכה בלי דמעות.
1: וואלה.
2: ואף עמוד בידור, אפילו לא אחד... לא משך את הסרטון
0: והעלה
2: אותו.
0: וואו, זה ממש, זה ממש לא בסדר, מיכל. זה לא לעניין, זה לא לעניין.
2: חודש אב, חודש אב זה חודש חזק, ממלא משמעות. בית המקדש נחרב על שנאת חינם, ועמודי בידור נחרבים כל יום על בחירת אייטמים לא מוצלחים. אייטם!
1: אייטם. שמעתי נכון, אייטם. טוב, מיכל, תקשיבי, תתעודדי, עוד לא נגמר טו באב, וזה עד הסופש לפחות, יש לך עוד מלא זמן ליצור עוד אייטמים. תנסי אולי משהו יותר קיצוני, את יודעת.
0: כן, תקציני קצת.
2: רון, לב שלי.
1: כן.
2: אתה מלמד את אבא לעשות ילדים? אני ובוכבוט כבר צילמנו סרטון שאנחנו עושים סנפלינג מעזריאלי לקריה, שאנחנו מתעסקים כשבינינו קצפת.
1: לא נכון.
2: אין מצב שזה לא אייטם. אייטם!
1: אייטם!
0: אייטם! אני בטוח, זה בטוח אייטם.
1: אייטם!
0: שיהיה לכם המון בהצלחה עם הסנפלינג והקצפת. אייטם! אייטם!
2: אתם! אתם ואתם!
1: הייתם!
2: לב לבן שלי, יואב.
1: ביי, מיכל.
0: ביי, מיכל.
2: לב אדום שלי.
0: ביי, טו באב שמח. ביי, ביי. ביי, בהצלחה.
1: הייתם,
0: הייתם.
3: שניים עד ארבע. עושים קאמבק. עושים קאמבק.

0: פרטסי, איזה דבר, איזה קאמבק לשיר הזה.
1: ציה לעולם, פרטסי, יופי של שיר.
2: יאללה, קדימה.
1: טוב, יואב, הדבר הבא הוא משהו שלא יעניין אותך, מה? אז אני מציע בקטע מה? טוב, שתלך לשתות קפה או משהו, ואנחנו...
2: לא?
1: מה?
2: לא? מה פתאום? מה? לא? אני פה.
1: יואב, אין לך מה לעשות כאן עכשיו, לך תנוח קצת, תחזור עוד מעט, סבבה,
2: אין
1: עליי.
2: אין סיכוי, אין סיכוי, עכשיו אני רוצה לדעת על מה אתה מדבר.
1: אבל זה לא בשבילך.
2: עד, מה לא בשבילי? מה?
1: אני רוצה לדבר על דיסני פלוס.
2: מה הבעיה? למה זה לא בשבילי?
1: למה לא בשבילך? כי אני רוצה לדבר על הסרט השטן לובשת פראדה 2.
2: מצוין.
1: שהגיע לדיסני פלוס. Okay. זה סרט שמתעסק לא מעט באופנה. ובוא נאמר, לא יודע איך לומר את זה בלשון עדינה, אתה ההפך מהאיקון אופנה. סבבה, בלי, בקטע טוב, לא יודע לב.
2: אני לא יודע למה אתה מתכוון, רון.
1: אתה לא קשור. אתה לא קשור, נו, אני רואה איך אתה מתלבש. אתה לא קשור,
2: בקטע טוב. מה רע בך שאני מתלבש? מה רע?
1: בקטע טוב. טוב, אני לא רוצה לפגוע אתמול.
2: מה? מה רע?
1: אין קשר בין הדברים. תראה, טישרט עם סימני פליטה של אסי. זה לא מקובל בעולם של פאשניסטות כמוני, אתה יודע.
2: רון, אני אבא צעיר, אצלנו זה מקובל.
1: והג'ינס? והג'ינס הזה, תראה איך הוא יושב עליך.
2: מה הבעיה עם הג'ינס?
1: נראה לי שלא נוח לו בכלל.
2: לג'ינס לא נוח עליי?
1: כן, הוא היה מעדיף שמישהו אחר ילבש אותו, למשל מישהו כמוני.
2: אוקיי.
1: ומה זה הנעליים האלו?
2: מה, יש לי סניקרס, מה הבעיה עם סניקרס?
1: שידעו ימים טובים יותר, נו, אתה גנבת אותם מהומלס, יואב.
2: תגיד לי, מי ישמע? בוא נדבר קצת עליך, אמר אופנה. האופנתי, הגדול, הדגול.
1: אתה, לא, לא.
2: מה?
1: אני, אתה יודע, אני בן אדם מוקפד.
2: מוקפד, סבבה.
1: כל פריט לבוש אצלי הוא מותג, מצליח, וכל הפריטים יחד, בבקשה, אם אתה עוטף אותם יחד.
2: מה איתם? אז מה?
1: כליל השלמות.
2: כליל השלמות.
1: השלם גדול מסך חלקה.
2: אם אתה חי לפני 40 שנה, אחי, בוא, אתה בן אדם מבוגר, מסתובב עם כובע מצחייה הפוך, ועוד מעז לדבר איתי על לוק, טוב שאתה לא מסתובב עם סקייטבורד, תחזיק בומבוקס ביד, ותצא, תעשה
1: ברייקדנס,
2: פחות. גם כן.
1: אני באתי בקטע טוב, נו, מה?
2: סבבה, בקטע טוב.
1: עזוב, נו, אתה לא מבין באופנה, נו.
2: סבבה, טוב. לא, אתה מבין באופנה.
1: לא, אתה מבין באופנה.
2: לא, אתה מבין באופנה, סבבה.
1: אתה מבין באופנה.
2: לא, אתה הכי מבין באופנה.
1: אתה יודע מה, בוא נעשה לך איזה חידון קצר כזה.
2: יאללה, תן לי חידון, קדימה.
1: מה זה הוד קוטור?
2: מה זה? הוד והדר. לבוש.
1: זאת אופנת עילית צרפתית בתפירה עדנית, בהזמנה אישית, סבבה?
2: אני ידעתי את זה, מה אתה...
1: ידעתי את זה, אוקיי. מה זה נגיד פרטה פורטה?
2: פרטה פורטה, זה כדור לאלרגיה, הוא נגד גודש באף, מה אני לא יודע? אתה יודע איזה אלרגיות יש לי?
1: זה בגדים, זה בגדים שמוכנים ללבישה בייצור המוני, במידות סטנדרטיות. בקיצור, אתה לא מבין כלום, ואני אגיד לך, איך אני אגיד את זה? אתה קורבן אופנה.
2: תספר כבר על הסרט, נו! תספר על הסרט, די!
1: אז אחרי כמעט 20 שנה, השטן לובשת פראדה 2, מחזיר את מירנדה לעולם אופנה שהשתנה לגמרי, אבל העולם השתנה לגמרי, עם מגזינים שנאבקים לשרוד, עם דיגיטל שמשנה את כללי המשחק, גם אנדי ואמילי חוזרות. הפעם לא כעוזרות, הפעם כנשים חזקות עם הרבה מה להוכיח.
2: שמע, אולי אני לא מתלבש.
1: אתה לא.
2: כמו בסרט.
1: אתה לא.
2: אבל אני מאוד אהבתי את הסרט הראשון, כי בסוף זה לא סרט על בגדים.
1: זה לא יותר, רק על בגדים.
2: סבבה, סבבה. זה יותר על מה אדם מוכן להקריב למען הקריירה שלו.
1: נכון.
2: אוקיי?
1: נכון.
2: ואני הזדהיתי מאוד עם מה שקורה בסרט הזה, כי גם אני, בשביל הקריירה שלי, אני נאלץ לעבוד עם בן אדם קטנוני, מניפולטיבי, שרואה רק את עצמו, שקשה לו להבין שיש משהו חוץ ממנו והשולחן הקטן עם השדחן שלו, שאין לו יכולת לראות את האחר, והוא מתעלל בכולנו עם כל הדרישות המופרכות, וגם יש לו OCD.
1: נכון, הקרפל הזה, זה פשוט לא...
2: אני מדבר עליך, רון! אני מדבר עליך!
1: אוקיי.
2: את הסרט השני, אני אהבתי עוד יותר, כי הוא המשך ישיר...
1: בוא, נהיה נינוחים.
2: סבבה, את הסרט השני, אני באמת אהבתי עוד יותר, כי הוא המשך ישיר לסרט הראשון, רק שהפעם המערכת יחסים השתנתה לגמרי, אוקיי? ומירנדה, המנהלת הגדולה שכולם פחדו ממנה, ממש זקוקה לעזרה, כמו שרון, יום אחד... יהיה זקוק לי, ממני לעזרה, אם אתה יודע, להתקלח או להתלבש, אתה מאבד את היכולת לשלוט בגפיים שלך.
1: בחיים לא, בעיקר בגלל איך שאתה מתלבש.
2: סבבה, סבבה, סבבה. אתה יודע מה מזל גדול?
1: מה?
2: שקרפל לא פה.
1: וואי, וואי, איזה מזל, אה?
2: אני רק חושב, מה היינו צריכים להגיד על איך שהוא נראה ומתלבש? זה היה לא נעים.
1: השיער שלו, זה משהו לא ברור, אם זה שלו, זה חיה שיושבת לו על הראש.
2: הלוק המוזנח שמשדר כאילו, די, אני ויתרתי, אני ויתרתי.
1: הטישרט הדהויה שנראה כאילו ישן בכמה לילות, זה פשוט לא יאמן.
2: מזל שהוא לא פה, כי באמת היינו קוטלים לו את הצורה.
1: השטן לובש את פראדה 2 בדיסני פלוס, לכו לראות, אבל תעשו לעצמכם טובה, תתלבשו יפה.
2: לפחות כמו רון.
1: לא כמו יואב.
2: תודה. תודה.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
4: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם עטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע בפיגור 1-2 מול אלופת איסלנד בגומלין מוקדמות ליגת האלופות, מנור סולומון וטוטנהאם במשחק הכנה מול יריבה מאוסטרליה, וגם גביע הטוטו, העולה החדשה הפועל רמת גן מול הפועל פתח תקווה שמגיעה אחרי הניצחון בדרבי, ומחר ביתר ירושלים, הפועל תל אביב ומכבי תל אביב במשחקי הגומלין באירופה.
9: חבילת הערוצים הטובה
8: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
11: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
13: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
15: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
16: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
17: הפודקאסטים של 103 FM.
18: הפודקאסט הזה מוקדש לחיילים ולמתגייסים, להורים שלהם, למשפחות שלהם, לכל מה שרציתם לדעת על השירות הצבאי. אם יש לכם איזשהו קושי מול המערכת, קושי בירוקרטי או אחר, אנחנו פה כדי לעזור לכם וכדי לתת לכם את הידע בשביל להתמודד עם המערכת הזאת.
17: חיילים, מלשבים, זה בשבילכם. ועכשיו, בעונה שלישית. היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים ל-2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: paese.
1: עם רון שלום ויואב כהן, שניים עד ארבע, שיר חדש.

0: ניק נאן מתוך האלבום החדש שלו נקודת תורפה, 11 שירים יפים ליוצר המוכשר הזה. אוי ואבוי לי, אוי ואבוי לי שאני צריך לסבול אותך יואב עוד כמעט 20 דקות, קצת פחות
1: לא פשוט, דקות, לא פשוט.
0: תגיד, אני חייב לדעת מה קרטוס עושה ביום האהבה, זה לא עוזב אותי.
1: מצוין, בוא נתקשר אליו, מה הבעיה?
0: לא, אני אגיד לך, יש לי בעיות איתו, אתה יודע. אפשר לדעת באיזה רוח, מצב רוח אתה תתפוס אותו.
1: מה אתה דואג? בוא נדבר איתו, יום האהבה היום.
0: שיב רגע, אני אתקשר, אבל הוא אוהב אותך יותר, נו, בחיית יואב, אתה יודע.
1: בסדר, אני אדבר איתו, טוב, אני אדבר איתו.
0: יאללה, סגור, סלצלו אליו. דוקטור קרטוס, רופא
2: משפחה ורפואת נשים. דוקטור? היום אני אלכסנדר, אתה יכול לקרוא לי אלכסנדר.
1: אוקיי. מה שלומך, אלכסנדר?
2: תוסיף עבור שוליו.
1: תגיד, איפה אנחנו תופסים אותך?
2: אני בתוך ג'קוזה עם שמפניה טובה של סלוודור. עשיתי עיסוי רקמות עמוק, אכלתי ביצי נחס וקוויאר תנין, ועכשיו אני נח בתוך מיטה של לב פרוותית.
1: וואו, בונה, זה ממש ספציפי, דוקטור.
2: כן, זה ספציפי.
0: תשאל אותו אם הוא חוגג, אם הוא חוגג.
1: דוקטור, אלכסנדר, אפשר לדעת עם מי אתה חוגג את חג האהבה?
2: אני שמעתי את האידיוט שלך שם בצד החרטטן הזה שאומר לך לשאול אותי שאלות צהובות. מה אכפת לו עם מי אני?
0: אלכסנדר, לא בקטע צהוב, אכפת לנו ממך ואנחנו רוצים לדעת, לפרגן לך.
1: אני לא חייב לדעת, אני לא חייב לדעת, זה רון ממש סקרן.
0: למה אתה ככה?
2: זה חיסיון רפואי, אני לא יכול להגיד.
0: מה רפואי בזה, דוקטור?
2: אתה תסתם פה שלך. אני לא צריך אישה כדי לחוג אהבה, אני אוהב את עצמי, אני חוגג עם עצמי.
1: אוקיי, יפה. ואיפה אוקסנה?
2: אוקסנה הלכה להביא לי עוד ביצי נחס.
1: רון, אתה רוצה עוד מידע? נראה לי מספיק לנו, נכון?
0: בסדר, אין לי עוד שאלות. אין לי שאלות.
2: כן, אתה דביל. אתה חוגג יום האהבה?
0: אני?
2: כן, אתה. אמרתי דביל. מי יכול להיות?
0: לא, אני לא חוגג. אני כבר אחרי, אתה יודע.
2: אחרי, רונה. אתה יודע, רונה.
0: מה?
2: אהבה היא כמו ניתוח מאיים.
0: מה זאת אומרת?
2: אם אתה מפחד להיכנס, אתה נשאר עם החרא בי.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי. זה היה קשוח.
2: אני עכשיו הולך לפדיקור דגים, אז אני ממשיך לארוחה של ביצי נחס.
1: אחלה, אחלה, נשמע כיף חיים. תהנה, אלכסנדר, אנחנו פה בתוכנית שלנו אוהבים אותך מאוד.
0: לא כולם. תודה רבה, אלכסנדר.
1: הוא במשר יפה. הוא במשר יפה. 2 עד 4 מציגים 5 יגד

0: מחר תהיה כאן חגיגה באולפן עם החברים של פורטרט ורון רוזנפלד, שווה לכם ולך לצפות, כי הוא פה חמישה נגנים.
1: יאו.
0: כן, חסר פה רק אולי שנשים איזה פודיום, במה כזאת.
2: עם החצות צרענים, ואז יאו.
0: כן, כן, שווה
2: איזה
0: לך.
2: איזה כיף, איזה כיף.
0: זהו, אז תבואו.
2: אז אנחנו נעשה משחק מאזינים עכשיו? אנחנו...
0: לא, איך מספיק? מה, לא, לא נשאר לנו כמעט זמן.
2: לא?
0: מה אמרת לי, אהרון, שיש לך?
3: רגע, אתם משחקים, מה אתם משחקים, איך זה נקרא המשחק שלכם?
2: שרים לחמש? שרים לחמש.
3: אנו גם שירי אהבה?
2: כן.
3: אז וואלה, אתה יודע מה אני עושה לך מבחן אחד?
2: לי?
3: לך בעל פה, שיר אחד אני עושה לך.
2: יאללה, קדימה.
3: וואלה, כי מה אתה יודע להמשיך אותו, אתה מקבל מני גם משקפיים, גם מכונת אספרסו של אספרסו קלאב, גם אתה מקבל מני ערכה לסיעה של
2: טראפלה. אם אתה בא עם כל ההבטחות האלה, זה שיר שאתה יודע שאני לא יודע אותו בחיים, אתה בא להשפיל אותי כאן בלייב.
3: קבל, מוכן?
2: אין בעיה, יאללה.
3: נוריד את המוזיקה שלי, להגיד, המוזיקה בלבלה אותי, שים לב, שיר אהבה לטו באב, במיוחד, קבל. Every time I go to sleep, I think about you. Every time I go to sleep, why, why, why, why, why, why, why?
2: Every time I go to sleep, I think about you. Every time I go to sleep.
3: אתה יודע מה אני מתקיל אותך?
2: יאללה.
3: And when I go to sleep, I think about you.
2: And when I go to sleep, I think about you.
3: תן לו חצוצרות, תן
2: לו. יש, יש, יש.
3: הפתעת בענק. אין עליך, כל הפרסים עליי.
4: את אחלה ואת חמודה.
3: גודיג, גודיג.
4: את אחלה חמודה.
5: נכון.

0: הגאוני הזה של ביבי.
1: ביי.
0: בני בשן.
2: בני בשן.
1: שיגעון.
0: בשיר הזה בחרנו לסיים את התוכנית שלנו לטו באב. מקווה שנהנתם. יואבה, מילות פרידה, סיכום.
2: רונה, אתה אחלה חמודה.
0: תודה.
2: תודה.

0: די.
1: העורך הראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד הזה איסה כלבלב. מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון, קון, קון.
2: נגיד תודה לרדיו צפון, לבני הלפרין, פלג בן צבי, תודה לרדיו ירושלים, לעידן אביטל, לרדיו קול.
0: רגע.
2: לאופיר מור יוסף. תודה רבה לך, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, שידור חוזר ברדיו התחנה ב-10 בלילה עם אסי לוי הג'וקר. תודה רבה לצוות הקומנדו, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, אורי פלק וקצין הקישור אורי אליהו. אנחנו גם בטיק טוק, תודה לצוות הטיק טוק וזה, ואנחנו גם בספוטיפיי ואפל מיוזיק, חפשו את הפודקאסט שלנו, 2-4 בקיצור, יואבה.
1: רונה.
2: לך לחגוג עם הנאטי.
1: יאללה.
2: תודה שהיית.
1: תודה לך.
2: תודה אסי.
1: איסה.
2: אסי, אני אמרתי לאסי.
3: משהו
4: דיבר? אלו.
5: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
3: 103 FM. 103 FM.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: איך זה עזר לי?
9: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
10: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
11: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
12: הנה זה בא!
13: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע בפיגור 1-2 מול אלופת איסלנד בגומלין מוקדמות ליגת האלופות, מנור סלומון וטוטנהאם במשחק הכנה מול יריבה מאוסטרליה, וגם גביע הטוטו, העולה החדשה הפועל רמת גן מול הפועל פתח תקווה שמגיע אחרי הניצחון בדרבי, ומחר ביתר ירושלים, הפועל תל אביב ומכבי תל אביב במשחקי הגומלין באירופה.
3: חבילת הערוצים הטובה
13: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
14: תשאלו את כולם, הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם. תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סארוס 20. להשיג עכשיו ב...
15: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
16: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
17: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
18: בקו נמכר יותר
19: יותר
18: יותר
19: יותר
18: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
18: טראומיל.
14: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: 103 FM. Here comes the money.
5: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.

0: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ביקור נתניהו בוושינגטון, ראש הממשלה נפגש אמש עם סגן הנשיא ונס, והיום יפגוש את שר המלחמה הגסט. הנשיא טראמפ מסר לפוקס ניוז כי השיחה בינו לבין נתניהו הייתה טובה, ובהתייחס למתקפת הפתע של איראן הבוקר על ירדן, אמר בחריפות, אנחנו הולכים לקרוא עליהם את הצורה, נקה בהם בעוצמה, הם הולכים לחטוף מכות קשות, לשון דברי טראמפ. ראש הממשלה התראיין גם הוא בעת הביקור לפוקס ניוז, ונשאל מה יקרה אם יאלץ לנחות במדינה שמכירה בצו המעצר נגדו.
1: You travel internationally.
2: Yep.
1: God forbid you had a medical emergency and you need to land. And you're about to land in a country that recognizes the ICC. It could complicate things. Do you worry about that?
2: Yeah, I think about it. You know, we have... We have special forces around, you know, I served for 5 years.
1: Well, the IDF is pretty tough. They have a very tough
2: reputation. Let's give them a new task.
0: המראיין שואל האם אתה חושש ממצב שבו תאלץ חלילה לבצע נחיתת חירום רפואית במדינה מכירה בבית הדין הפלילי הבינלאומי. נתניהו משיב, לא, אבל אני חושב על זה. יש לנו כוחות מיוחדים וצהל הוא צבא חזק מאוד, אני בעצמי שירתי ביחידה כזו. אם נצטרך, פשוט ניתן להם משימה חדשה. צהל בהודעה רשמית מאשר כי במהלך הלילה שיגר ארגון הטרור חיזבאללה רחפן נפץ לעבר כלי הנדסי של כוחותינו, אירוע שהסתיים ללא נפגעים, אך מהווה הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש. עוד נמסר כי הכוחות ממשיכים לפעול באזור. ישראלי ששירת במילואים ובסדיר ביחידה המסווגת ריגל עבור איראן, ניצן שפירה כתבנו עם הפרטים מכתב האישום.
3: הפרקליטות הגישה ב-16 ביולי כתב אישום לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד אזרח ישראלי ששירת בסדיר ובמילואים ביחידה מסווגת בגין עבירות של מגע עם סוכן חוץ וניסיון למסירת ידיעה לתועלת האויב. בית המשפט צמצם את צו איסור הפרסום הגורף שהוטל על הפרשה. מהחקירה במשרד הביטחון ובשב"כ עלה כי הנאשם עמד בקשר עם גורם שהזדהה בפניו כגורם מודיעין איראני. הנאשם אף התבקש בשלב מסוים לסייע בגיוס חייל לטובת קשר עם אותם גורמים.
0: והערב במהדורה המרכזית ב-8 בערוץ 12, פרויקט מיוחד של אלעד שמחיוף על הישראלים בחול שחוזרים להצביע בבחירות 2026.
4: לפי הערכות כ-12 מנדטים נמצאים מחוץ לישראל בקרב בעלי הצבעה ישראלים שחיים בחול. בבחירות הקרובות, כך לפחות עושה רושם, רבבות ישראלים מתכוונים להגיע במיוחד לארץ. יש יוזמות רבות שיסייעו להם להגיע כדי לממש את זכותם הדמוקרטית. הערב במהדורה המרכזית אנחנו בפרויקט מיוחד חוזרים להצביע עם הישראלים והישראליות שישקיעו לא מעט זמן, לא מעט כסף, יעזבו את הכל מאחור כדי להשפיע על גורלה של הדמוקרטיה הישראלית.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב. דלתות פנים? רק רפריה. דלתות פנים איכותיות? רק רפריה. דלתות פנים מעוצבות? רק רפריה.
6: שלום לכם, היום חם יותר, אבל עדיין בגבולות הממוצע לעונה. הטמפרטורות ימשיכו לעלות במהלך סוף השבוע הזה. עומס החום חוזר להיות כבד עד קיצוני. יהיה יבש באזורים הפנימיים של הארץ, גם בהרים אין תחושה של שרב. לאורך מישור החוף יהיה הביל, חם ולח, ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. המצב יישאר דומה גם בתחילת השבוע הבא.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
7: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיה.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
9: עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. עורכת יעל ילון.
10: עכשיו עכשיו 4:05, 7 באוקטובר, תכף סוגר 3 שנים, בלי ועדת חקירה ממלכתית, ובלי ועדה מיוחדת שהממשלה כביכול רצתה לכונן בחוק מיוחד, ואיכשהו דווקא החוק בדמותה של הממשלה הזאת, זה שכל כך רצתה לחוקק, לא נשאר לו זמן בסוף, כי כמובן חוקי החרדים והגוש זכו לקדימות. זה לא מספיק חשוב, כי מה שייכת ממשלה למלחמה, אמר בזמנו חבר הקואליציה הבכיר, גולדקנופף. אבל מה עושים עם כל הניצולים, השורדים ומשפחות הנרצחים? נפשית הם עדיין מרוסקים, רוב השורדים מהנובה ומיישובי העוטף בקושי עובדים, ולמרות הסיוע מהמדינה שבחלקו כבר נגמר, חוץ מקצבה קבועה, רבים פונים לגיוס המונים. הגיוני? לא. אבל ככה זה בישראל, שספגה את האסון הגדול בתולדותיה ובורחת מחקירת האמת. להחלמה של נפגעי פוסט-טראומה יש חוקים משלה, עם החלמה בכלל אפשרית. אחוזי הנחות יורדים עם הזמן, זה מתחיל ב-50-60%, ואז צריך להגיע לביטוח הלאומי שוב, אחרי 2 שנים, כדי לבדוק אם משהו השתנה במקרה במצבו הנפשי של המטופל. מי יושב בוועדות? פסיכולוגים, פסיכיאטרים, עובדים סוציאליים, כולם אנשי מקצוע. לכאורה, היינו מצפים מאנשי המקצוע לא להטריח מטופלי טראומה ולא להפחית להם באחוזי הקצבה. אבל ככה זה עובד בישראל, קודם כספים לשלמות הקואליציה, בדיוק על זה מתכנסת היום ועדת הכספים, כמעט 700 מיליון שקלים להשתמטות, לאי לימוד ליבה ולמשרד המורשת. חטופים, שורדים, קצבאות, שיחכו, יש זמן. איפה הכסף? בית החולים שיבא תל השומר מפעיל מהיום את הצ'אט הרפואי של OpenAI בשימוש קליני ורפואי בעיצוב רפואה עתידית. בית החולים שיבא הוא הראשון שמפעיל את הצ'אט מחוץ לארצות הברית. נדבר עם מי שמפעיל את הצ'אט הרפואי כאן בישראל, וגם הוועדה המחוזית תל אביב אישרה מדיניות שילוב בין תמ"א 70 להתחדשות לאורך צירי המטרו באזור צפון מערב גבעתיים, כ-4,500 יחידות דיור חדשות, מגדלים ברחובות הפנימיים, 40% מהדירות יהיו קטנות, מתכנן מחוז תל אביב במנהל התכנון, האדריכל ארז בן אליעזר יסביר כאן, וארגוני הנוירולוגים בפנייה למשרד הבריאות דורשים להקדים את התוכנית הלאומית לאלצהיימר ודימנציה לגילאים מוקדמים הרבה יותר, אפילו לפני גיל 50, כדי לעכב את התפרצות המחלות. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה שני רומנו, על השידור איתנו יואב מנדלוביץ'. איפה הכסף? פותחים בכותרות. חברת שיקון ובינוי מוכרת לקרן ג'נריישן את השליטה בחברת הבת שיקון ובינוי אנרגיה ב-4 מיליארד ו-450 מיליון שקלים. וועדת הכספים דנה כאמור מהבוקר בעברות של כ-650 מיליון שקלים לכספים פוליטיים. במהלך הדיון התברר שנציגי האוצר לא יודעים מאילו סעיפים הכספים קוצצו. נציג האוצר, רן צרויה, מנסה להסביר.
11: אני אומר את האמת המקצועית, בסדר? בשורה התחתונה זה לא החלטה של פלט שבה קיצצנו אחוז רוחבי מכל הממשלה ולצורך מימון של שימוש. הייתה החלטה שבה משרדים מסוימים, הוחלט שמשרדים מסוימים מעבירים X כסף, וזה אמור להיות מתוך מקורות שהתפנו אצלם. מה המקורות? צריך לשאול את המשרד הספציפי.
12: אתה לא יודע מאיפה הכסף.
10: חברת טבע עברה ברבע השני של השנה להפסד של 576 מיליון דולר, בהשוואה לרווח של 282 מיליון ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות החברה הסתכמו ב-4 מיליארד ו-100 מיליון דולר, בדומה לשנה שעברה. משרד הכלכלה חונך מסלול מענקים חדש בהיקף של 9 מיליון שקלים לסיוע לעסקים לשלב מחשוב מתקדם ובינה מלאכותית. יוסי עדס, מנהל תחום מימון בסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, אומר לאיפה הכסף שבמסגרת התוכנית הזאת ינתנו מענקים עד לתקרה של 350 אלף שקלים לעסק, והכספים יועברו בתחילת השנה הבאה.
13: אנחנו ראינו שרמת הדיגיטציה של עסקים קטנים בישראל נמוכה יחסית לעסקים קטנים מקבילים במדינות אחרות, בעיקר באירופה, והדבר הזה יכול להשפיע גם על היעילות שלהם וגם על התחרותיות שלהם והרווחיות שלהם. ולכן מה שאנחנו רוצים לעשות זה לסייע לעסקים ולעודד אותם להטמיע מערכות מחשוב מתקדמות, כלים דיגיטליים חדשניים שהם דורשים באמת עבודת התמאה, אפיון ותהליכים ארוכים.
10: עד כאן הכותרות, פרסומת אחת ומתחילים.
14: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: פותחים בסיפור הבא שמתפרסם הבוקר, חשוד בריגול לאיראן מילואימניק בן 28, מאחת היחידות המסווגות ביותר בצהל, ומחלקת הסייבר בפרקליטות הגישה לפני כשבועיים כתב אישום חמור נגדו. ברנו טגניה, שלום ברנו.
12: שלום ענת.
10: כתב הפלילים, חדשות 12, מה הסיפור עם הבחור הזה?
12: קודם כל יש פער עצום בין מה שכתב אישום מספר לבין מה עורך דינו אומר.
10: זה בדרך כלל, מכירים את זה.
12: כן. נדחת עורך דינו, נתי רום, לא היה ולא נברא, זו בדיחה לא מוצלחת, כך הוא מסכם, אבל כשאנחנו צוללים לפחות על פי מה שהיום בית המשפט המחוזי בתל אביב פרסם, אנחנו מדברים על...
10: מה קרה, כאילו, לבדיחה הזאת יש סיפור, אז כאילו, מה הסיפור מאחורי הבדיחה?
12: כן, אנחנו מדברים באמת על פרשת ריגול מאוד חמורה. אנחנו מדברים על צעיר, מילואימניק, גם בשירות סדיר, גם במילואים, שירת באחת היחידות המסווגות ביותר בצהל. זה מה שמותר לנו להגיד אפילו. מה, איזה סוג של יחידה, איפה אסור לנו להגיד על פי מה שאנחנו מבינים. במהלך התקופה מסוימת, האיראנים הרי יש להם את מה שנקרא מסע דייג. זורקים לאוויר, אנחנו אנשי מודיעין, הסוכנות של האיראנים, מי שרוצה לעבוד איתנו, מובטח לו תמורה כספית, וכן הלאה וכן הלאה.
10: מנסים.
12: ואותו מיליומניק
10: כמה עונה. הבטיחו לו?
12: אז זהו, אותו מיליומניק עונה ביודיעין, והוא יודע על מה הוא מדבר, שהוא מדבר עם סוכנים איראנים. ואז אומרים לו, בוא ננסה אותך, אנחנו רוצים שתעבוד איתנו, בוא ננסה אותך, נתחיל איתך עם משימות קטנות, כמו ריסוס של גרפיטי, או להצטלם בכל מיני מקומות, שבהם אנחנו נגיד לך, ולהפתעתם, אומר להם, לא, לא, לא, לא, זה משימות בשביל ילדים קטנים. אני יודע הכל, ואני יכול לעשות הכל. פה נכנסים לתמונה, גם השבק, גם לאב, וגם במשרד הביטחון, יחידה שאמונה על שמירת סודות מדינה. לטענתם, הם אומרים שהוא הופעל תקופה קצרה, דובר על איזשהו סכום שהם לא יודעים לומר לנו מה היקף הסכום וכמות הסכום, וגם אומרים לנו שלא בטוח שהוא קיבל כסף, כי אנחנו הגענו וסגרנו את המעגל בבוא העת.
10: שהרי ברנו, מסיפורים קודמים אנחנו יודעים שהכסף שהאיראנים מציעים לכאורה הוא לא כסף רב. זה לא... ולכן הם יודעים גם למי להיטפל, אבל במקרה של המילואימניק זה קצת שונה.
12: לא, יש כאלה ש... נגיד, יש כאלה שבאמת הצליחו לצערנו, כן? לקבל כסף וכסף גדול, מאות אלפי שקלים, ומחרו תמורות, סודות, את יודעת, יש לנו את החייל מכיפת ברזל שזה כבר פורסם, פרסמנו גם שהוא מחר את אחד הסודות הכי כמוסים של מדינת ישראל.
10: כן, זה נכון.
12: וגם קיבל תמורת כסף. הייתה משפחה שהתגוררה בצפון, בקריות, בעיניי זה הנזק הכי, הכי חמור שהאיראנים הצליחו לעשות, לנו שהצליחו לגייס אנשים מתוכנו תמורת כסף, מאות אלפי שקלים שמחו להם סודות.
10: כן.
12: וזה משפחה שלמה שעבדה שם.
10: אוקיי, תגיד, הבחור הזה עשה את זה לכאורה בשירות מילואים פעיל?
12: כן, זה מה שהם אומרים, בשירות מילואים, כשהוא נמצא והוא אומר שיודעים, הנזק בעיניי, זה שהצליחו להגיע לאחד, אפילו מערכת הביטחון בעצמה עמדה על שתי הרגליים האחוריות שלה שלא לפרסם בדיוק באיזה יחידה מסווגת הוא פעל והיה בשירות מילואים וגם בשירות סדיר. זה רק מראה לך על חומרת האירוע.
10: כן.
12: שהם הצליחו לחדור לקודש הקודשים, וזה מה שנקרא אחד משלנו, שלא תחשבי שזה מישהו שיש לו אידיאולוגיה לפגוע במדינה ומשהו, לא, הוא עשה באמת מאמצים אליהם כדי להתגייס, כי הרקע שממנו מגיע הוא לא הרקע שמעודד גיוס ותרומה למדינה.
10: וזהו, והשאלה היא...
12: זה הדבר הכי מדהים.
10: לגמרי, והשאלה... קודם כל, תמיד, אתה יודע, כשמדברים עם, גם איתכם, הכתבים הפליליים, וגם עם אנשי משטרה וחוקרים, זה לא הסוף. כלומר, יש עוד הרבה כנראה בצנרת, וטוב ש... אנשי כוחות הביטחון עלו על זה מהר. השאלה אם הוא מסביר את זה, שאם הוא עשה, נגיד לטענתו, הוא לא עשה לטענת העורך דין, זה מטעמים של כסף, זו המוטיבציה או דברים אחרים?
12: אני מבין, המוטיבציה היא לא אידיאולוגיה, אלא זה כסף, בצע כסף.
10: לגמרי, ואנחנו לא יודעים את הסכום, שוב נגיד.
12: אנחנו לא יודעים. אם עבר וכמה ואיך, אנחנו לא יודעים.
10: Okay.
12: בדרך כלל מעבירים להם, אגב, זה במטבעות דיגיטליים, זה יותר לתחום שלך, לכלכלה, זה הרבה בקריפטו, הם עושים מעבירים להם הרבה בקריפטו, ושאפשר להגיע אפילו לטשטש את העקבות של הכסף הזה.
10: היום זה כבר לא כל פשוט. בסדר, כסף זה כסף. ברנו, תודה רבה.
12: כן.
10: ברנו, תדניה. חדשות 12. תודה רבה על הסיפור הזה.
12: תודה.
10: כן, סיפור, ובטח עוד יהיה המשך. חבר הכנסת נאור שירי, חבר האופוזיציה בוועדת הכספים, ביחד, נאור, שלום.
15: שלום, ערב טוב.
10: שלום, שלום. תגיד, עדיין הישיבה הזאת נמשכת? בוועדת הכספים?
15: בעיצומה.
10: בעיצומה, כלומר,
15: יש הוצאות רבות.
10: מה שנקרא בלהיטות יתר, כמו שנהוג לומר אצלנו. אוקיי. קרוב ל-700 מיליון שקלים, לאן זה הולך?
15: זה הרבה יותר מ-700, 700 זה רק הכספים הקואליציוניים, שעושים כמובן למקורבים, לרשתות החרדיות.
10: אז זה מה שמעניין אותי לשמוע, בדיוק. כי זה לא ללימודי ליבה, ולא לזה, ולא לזה, למי כן?
15: הפוך. זה בדיוק הפוך מלימודי הליבה. זה למוסדות הפטור, זה למוסדות רשות החינוך העצמאית, החינוך התורני, ש"ס, אגודת ישראל, יהדות התורה, מה שנקרא, כולם לא תומנים ידם בצלחת, מה שנקרא, לא יושבים על המדוכה, אלא חד משמעי לוקחים, וזה פשוט, זה פשוט אירוע לא נורמלי, שזה מה שעושה ממשלה שנמצאת בתקופת בחירות. זה, הקונוטציה הראשונית שהייתה לי, זה המכתב שאתמול שלח בומבך על פוסטים ברשתות, שקראו לחבר'ה לבוא לארץ ולהצביע, למי שיש לו זכות הצבעה, וכתב שזה חס וחלילה, שזה שוחד בחירות, ואיך הם מעיזים, בעודו שולח את המכתב, המפלגה שהוא מייצג, הממשלה, ליטרלי מייצרת שוחד בחירות ומשמנת את כל שרי הממשלה והסקטורים השונים, בכספים קואליציוניים, כן, בכספים
10: בדיוק, קודם דיברתי על זה,
15: מטורפים.
10: דיברתי על זה, נאור שירי, בפתיח שלי, שיש חטופים ושורדי נובה, כל מיני כאלה שממש מתחננים לכסף וצריכים לפנות לכל מיני מיזמים הרבה וגופים פרטיים בשביל לחיות, כי הם לא יכולים לעבוד חמור, ולא זה. ופה פתאום כשצריך עכשיו לוקחים.
15: מה שאמרת עכשיו זה הרבה יותר חמור. למה? כי נניח עמותה שפועלת לנובה ולפצועי צהל, עמותות רק על החזר המיסוי של סעיף 46, הם לא מוכנים לעשות דיון, יש כי גפני ומלוויצקי מקפיאים את הדיון בגלל הסרבנים, העמותות של המשתמטים.
10: כן.
15: אז גם העמותות האלה, אז בי שהם לא מקבלים תקצוב עולה מהמדינה, והמדינה בכלל לא מתעלמת,
10: כן.
15: מתעלמת מהם, אלא אפילו גם את הסעיף הספציפי הזה
10: טוב,
15: הם לא נוחים להם.
10: אז בוא תן דוגמה, או כמה דוגמאות בעצם, כי זה לא רק לצורך אחד, של

0: לשמר את אותם סרבנים. יש 28-30 מיליון שקל לעמותות לתרבות יהודית.
1: כן.
0: כמובן, החטיבה להתיישבות, שסטרוק חייבת הרי לגזור את הקופון שלה מעל 50-60 מיליון שקלים.
1: לא, זה הסכומים שהיא קיבלה באמת באקדנציה מטורף. הזאת, מטורפים.
0: מטורף. משרד המורשת, אגב, משרד המורשת כמעט והכפיל את בסיס התקציב שלו רק בחודש האחרון.
1: כן.
0: התקציב המדינה עבר לפני 4 חודשים, בחודש האחרון כמעט הוכפל תקציב המורשת, שזה כל תקציב המורשת, זה בכלל משרד שהוא המציא אותו לחלוטין.
1: עכשיו, תשמע, אני חייבת לשאול אותך, אתה שואל, יושבו שם שני נציגי אוצר, נכון?
0: שהוא שם, כן, כל משרד מגיע נציג אגף תקציבים ונציג האוצר.
1: אתה שואל אותם מה המקור, האם הם יודעים לאן הכסף הזה הולך, הם לא בדיוק יודעים לענות.
0: שואל אותם את השאלה שאת יצרת אפילו תוכנית, איפה הכסף?
1: כן, ומה עונים לך?
0: אין תשובות. אין תשובות. אני אתן לך דוגמה, קיצצו עכשיו מעל 0.5 מיליארד שקל במשרד הבריאות. שאתה שואל, ששאלתי, מאיפה במשרד הבריאות אתם מקצצים 0.5 מיליארד שקל? אומרים לי, מסל התרופות. מסל התרופות שבאמת, אם יש משהו אחד שאסור לגעת בו, ואם כבר להכפיל אותו, זה כן. סל התרופות.
1: נכון.
0: ואתה שואל, מאיפה מסל התרופות? איך מקצצים 0.5 מיליארד שקל מסל התרופות? אין תשובות, נציג הממשלה יגיע, נציג המשרד יחזור, יחזרו אלינו. זה מה שנקרא, ועדת הכספים, זה שאלת שאלות בלבד, חס וחלילה שאנחנו נוכל לקבל תשובות מאיפה הכסף מגיע.
1: אוקיי, עכשיו. עוד סיפור אחד, זה הגנים. מה קורה עם זה?
0: 700,000 שקלים. מתגברים תחזוקה של גני ילדים, כמובן רק במגזר החרדי. זה פשוט אין לתאר את זה, שהרשתות חינוך פרטיות.
1: שזה לא, גם את זה אתה נדמה לי מגלה בשאלה שלך.
0: נכון, אבל הם לא חשפו את זה.
1: וזה לא הכסף לחופש הגדול, על זה ידענו.
0: ממש לא, זה אקסטרה. תחזוקה של גני ילדים ופינוי גני ילדים, את מגלה כספים קואליציוניים שהולכות ישירות מהמפלגות שמממנות את רשת החינוך שלהן. זה פשוט אירוע שפשוט לא מפסיק להפתיע ולא מפסיק לעצבן. יש רשתות חינוך שפועלות מתוקף היותם מפלגות, ואז המפלגות דואגות להם לכספים ספציפיים, רק להם, רק לגנים שלהם, ויושבים על השלטר בוועדת הכספים. פשוט עובר לכסף.
1: כלומר, היום תשבו עד ממש הדקה המאה.
0: עד הלילה לפחות.
1: עד הלילה, כן. הכל כדי להעביר את הכסף הזה, ואין לכם
0: ואני,
1: רוב.
0: ואני, גם,
1: לא...
0: ואני גם מבטיח לך שהם יעבירו עוד העברות כספים ספציפיות לדברים האלה.
1: זאת אומרת, יהיה עוד כינוס של הוועדה.
0: כמו שאני מכיר אותם, עד השנייה האחרונה הם ימצאו וימקסמו
1: כן.
0: את שאיבת הכספים למקורבים שלהם.
1: אוקיי,
0: אבל חס וחלילה שזה יחשב שוחד בחירות.
1: חבר הכנסת נאור שירי, ביחד, תודה רבה.
0: תודה.
1: שלום, שלום, להתראות. ביי. אנחנו נעשה הפסקה לדיווחי תנועה עם יניב מורזובסקי.
2: שלום.
1: שלום והי.
2: אבל אם ענית כבר עכשיו על השאלה איפה הכסף, מה תעשי ב-20 דקות שאחרי?
1: אני אשאל את זה עוד 6 פעמים.
2: מעולה, מצוין.
1: ביי, להתראות. דיווחי תנועה.
3: הדיווחים בחסות.
4: יש לייפסטייל?
5: כן.
4: לייפסטייל סייל. הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין. עד יום 5 בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל. בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
7: מלון בחול.
3: עכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
2: אחר צהריים טובים, ענת, כביש גאה עמוס ממחלף השבעה ועד מחלף גבעת שמואל, ובכביש 444 עמוס מהכניסה לאלעד ועד צומת מגדל אפק, עד כאן מהכבישים.
3: הדיווחים בחסות.
6: מלון בחול, בוקי.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל. הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין. עד יום חמישי בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
3: אתם מאזינים לאיפה הכסף. עם ענת דוידוב. ב-103 FM. 103
4: FM. 103 FM. לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אסטרו מגורים. מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים. כוכבי 9298.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם.

0: עוברים ושופצים? תיכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
1: איך זה עזר לי?
2: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
4: קמילה. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
5: מאסטר. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. BTB. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך? תל אביב.
7: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
8: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע בפיגור 1-2 מול אלופת איסלנד בגומלין מוקדמות ליגת האלופות, מנור סלומון וטוטנהאם במשחק הכנה מול יריבה מאוסטרליה, וגם גביע הטוטו, העולה החדשה הפועל רמת גן מול הפועל פתח תקווה שמגיעה אחרי הניצחון בדרבי, ומחר ביתר ירושלים, הפועל תל אביב ומכבי תל אביב במשחקי הגומלין באירופה.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
8: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
12: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
13: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
14: אולי די.
15: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
16: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
17: 103
18: 2 עד 4 מציגים 5

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענה דוידוב ב-103 FM.
1: עכשיו נדבר על פיתוח אזור גוש דן, יותר נכון גבעתיים צפון, בעוד הרבה מאוד בניינים, זה בתכנון של, תכף נשאל את האדריכל ארז בן אליעזר, מתכנן מחוז תל אביב במנהל התכנון, על מה בדיוק מדובר. שלום ארז.
2: היי, שלום.
1: שלום, שלום. אנחנו מדברים על 4,500 יחידות דיור חדשות, במסלול מהיר להתחדשות מגרשית, מגדלים לאורך צירי המטרו, שעוד לא קיים, בנייה מרחבית ברחובות הפנימיים, 40% דירות קטנות. קודם כל, על מה מדובר, על איזה שטח, מה בדיוק מתוכנן?
2: כן, אז נגיד, אנחנו מדברים פה על תוכנית צפון מערב גבעתיים, תוכנית שנמצאת בגבול המערבי של גבעתיים, בין רחוב עליית הנוער במערב, ברחוב הצפון, וקצנצון בעצם זה השדרה המרכזית של העיר.
1: אזור מאוד צפוף, צריך לומר למי שמכיר.
2: אזור מרתק וצפוף, ומה שאנחנו החלטנו לאשר זה מסמך מדיניות שמייצר אופק תכנוני לתקופת ביניים, לא למחר בבוקר, אופק תכנוני משמעותי להתפתחות האזור הזה, וגם במסגרת התוכנית מאפשרים לחדש מבנים סורדים במסגרת של התחדשות מגרשית.
1: אוקיי, אופק תכנוני זה לכמה שנים קדימה, כי כבר אמרתי קודם 4,500 דירות, זה לא מעט.
2: כן, אני לא חושב שכל כך צריך להילחץ מזה. כן. התכנון פה, כי למעשה מסמך המדיניות מחלק את השכונה הזאת ל-13 מתחמי תכנון, ועכשיו צוותי תכנון של יזמים שהתקשרו עם בעלי זכויות יוכלו לקדם תוכניות מפורטות. כל תוכנית מפורטת ידייקו בה את השטחים הציבוריים, ידייקו בה את הגובה, ידייקו בה את תמהיל הדיור, והתוכניות האלה יתפתחו בעשור הקרוב, בעצם עם התפתחות מערכות הסעת המונים והתחבורה הציבורית.
1: כן, אני שוב חוזרת על 4,500 דירות, כי האזור הזה הוא מאוד צפוף. אז קודם כל, כן. איפה דוחפים את זה, גם אם זה תכנון עתידי, מה עושים? פשוט מגלחים בתים ובונים בנייה לגובה? הרי בכל מקרה האזור הזה סתום, כל מי שמנסה לצאת משם, נגיד לכיוון תל אביב, לאזור העבודה וכו', כי התחבורה הציבורית לצערנו עדיין לוקה בחסר מאוד מאוד מאוד, מה יהיה? הכל יהיה סתום שם.
2: בוא נגיד ככה, שלב א', העיר כוונת העיר לפתח את קצנלסון בתור נתיב העדפה תחבורה ציבורית, מהיר לעיר, זה פרויקט מול משרד התחבורה. זה צריך לקרות מחר בוקר בלי קשר להליך התכנוני. אני מקווה שבתקופה הקרובה יסגר מול הרשות המקומית את פרטי הביצוע, ואז כבר קצנצון יוכל להתחבר בצורה יותר טובה לתל אביב.
1: איך בדיוק עושים את זה? אתה יודע, כי
2: אנחנו מכירים
1: את הצפיפות, אנחנו יודעים שאי אפשר לנסוע שם. אני לא גר שם, אני שומעת מאנשים שבאים משם לתוך תל אביב. את קצנצון עצמו אני מכירה. זה רחוב מפוצץ, אי אפשר לזוז שם.
2: אז חלק מהרעיון, שוב, לא כחלק מהתוכנית, אלא חלק מהעבודה כבר של הרשות המקומית עם משרד התחבורה, נדרש לבטל מספר חניות לאורך רחוב קצנלסון כדי לאפשר נתיב העדפה לתחבורה ציבורית. אם נלך איתו מערבה, עמק ברכה, נתיבי איילון כבר כעת בביצוע גשר נוסף שחבר הולכי רגל לכיוון המיטאון בתל אביב, והחיבור העורק מזרח מערב הוא עורק מאוד משמעותי. מבחינת ההתחדשות, אם ניקח את העיר גבעתיים ונפעל בעסקים כרגיל, שלצורך העניין זה תמ"א 38, כל בניין היה מתחדש כשלעצמו, הצפיפות התוצאתית הייתה גדולה, והעיר והתושבים לא היו יכולים ליהנות מתוספת שטחי ציבור, תוספת מבני ציבור, מעברים בין בניינים, העצמת מסחר. וכאשר אנחנו הולכים לתוכניות של התחדשות עירונית, זה בדיוק הערך המוסף של תוכניות, כאשר קבלת ההחלטות שהתקבלו השבוע על ידי הוועדה המחוזית, זה בעצם לברור איזה מהמגרשים והכתובות יעברו הליך של התחדשות מגרשית.
1: תראה, אני אגיד לך עוד משהו לסיום, זה מאוד מאוד יפה, ארז בן אליעזר, ואני בטוחה שהתכנון מצוין, לתכנן דברים על הנייר, אבל בפועל, כשאנחנו מסתכלים על העיר הזאת, על גבעתיים, רמת גן, תל אביב, גם אנשים שבאים מראשון, צפוף לגמרי, אין רכבת קלה, מטרו עתידי, מי יודע מתי זה ישתלב, זה תוכניות ל-20-30 שנה, ובינתיים אנשים משתגעים. אז רק בואו נסיים בזה. אפשר לתכנן על נייר, אבל בפועל זה משוגע.
2: הדבר שאני הכי אוהב לראות זה לראות מנופים, ואני רואה מנופים קמים בגוש דן. ב', הדבר שגם את אוהבת מאוד לראות,
1: אתה רואה מנופים, אבל אתה רואה גם פקקים.
2: כן, נכון, אבל גם את אוהבת לראות את השטחים הפתוחים שלנו, מחוץ ללב המטרופולין, שישארו פתוחים. וזה החשיבות הגדולה של המדינה. להעצים את הערים, לשפר את התשתיות של ערים שנבנו בשנות ה-30 עד שנות ה-50, עוד שנתיים תהיה בשורה אדירה שהקו הירוק והקו הסגול ייפתחו,
1: okay,
2: וכבר התושבים כבר ישתמשו בזה, הקו האדום רואים אותו בהצלחה אדירה בחיבור של פתח תקווה לתל אביב, ולא ספק, זה הפתרונות שלנו לעתיד של לב מדינת ישראל.
1: בינתיים מייקרים לכולנו את החנייה ב-20%, אבל זה עוד סיפור, על זה אתה לא צריך לענות, תודה לאל. האדריכל ארז בן אליעזר, מתכנן מחוז תל אביב, במנהל התכנון, תודה רבה.
2: תודה לך.
1: בהצלחה, אנחנו עוברים לפרסומות.
0: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: שלום, כאן דבורה שרר. זאת לא פרסומת, זאת קריאה להצלת חיים. חיתמו על כרטיס אדי, למענכם ולמען אחרים. כוכבית 6262.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: תשאלו את כולם, הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם. תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סרוס 20. להשיג עכשיו ב...
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
9: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
10: 103
11: הפודקאסטים של 103 FM.
12: כדי להבין מי אנחנו, אולי לא כדאי לריב, אבל בהחלט צריך להתווכח. האם אפשר למצוא מקומות שבהם נפגשים, ואיך עושים את זה, מבלי שכל אחד יוותר על עמדותיו, אבל יוכל לראות גם את העמדות של הצד השני.
13: יריב ראוי, שני הצדדים של הסוגיות הכי בוערות, אבל קצת אחרת. בהגשת דוקטור אדם קלינורון, ובשיתוף מכון ון ליר. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
14: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
15: ארגון הבריאות העולמי ממליץ להבחן הרבה יותר מוקדם נטייה לאלצהיימר ודימנציה, ועכשיו ארגוני הנוירולוגים בישראל מבקשים ממשרד הבריאות לעדכן את התוכנית הלאומית להתמודד עם המחלות האלה שהן מחלות לא פשוטות. פרופסור דוד טנא, יושב ראש האיגוד לנוירולוגיה, שלום פרופסור.
16: שלום וברכה.
15: שלום שלום, באיזה גיל ממליצים להתחיל?
16: אנחנו רוצים לשמור על אורח חיים בריא ולהמליץ להתחיל מהלידה. בעצם כדי לשמור על הרגלי בריאות טובים, ארוחות חיים, זה הרגלים שצריך ללמד אותם. הסיכון לירידה קוגניטיבית כמובן מתחיל לעלות מעבר לגיל 60-65. אבל התהליך לשמור על בריאות המוח, שזה מושג מאוד חשוב, הוא לאורך כל רצף החיים.
15: אז זהו, אז אנחנו שומעים על אנשים שאתה יודע, שלוקים במחלה גם בגיל 40 פלוס. והשאלה היא, מתי צריך לעשות? כי מתי היום מקובל ללכת ולעשות את ההבחון הזה? באיזה גיל? בישראל?
16: אז קודם כל להגיד שיש מצבים מאוד מאוד נדירים, היה לאחרונה בתקשורת על מחלת אלצהיימר בגיל מאוד צעיר.
15: נכון.
16: זאת חיה אחרת, מסיבות גנטיות, נדירות מאוד, ולא על זה אנחנו עוסקים כאן.
15: Okay.
16: אנחנו עוסקים על רובנו, שעל רובנו אנחנו רוצים לשמור על בריאות המוח, עוד הרבה לפני שיש סימפטומים, אני עוד מדבר עוד הרבה לפני שיש אבחון, אני תכף אגיד גם מסר חשוב על אבחון זיהוי מוקדם ואבחון מוקדם, אבל עוד הרבה לפני זה, ככל שנשמור על המערכת הזאת שנקראת המוח פעילה יותר, מתפקדת יותר, עם כלי דם תקינים יותר, עם זרימת דם תקינה, ונעשה את כל מה שאפשר לשמר אותה, ככה היא תהיה תקינה ובריאה ומתפקדת יותר לעת גיל מבוגר.
15: מי צריך ללכת לעשות את האבחון הזה?
16: שפירת בריאות המוח זה לאורך כל החיים, ברגע שמתחילים תסמינים ראשוניים שהם
15: מה?
16: שהם בעיקר שכחה, ירידה בזיכרון לטווח קצר, יכול להיות בעיות בשפה, יכול להיות בעיות בהתמצאות, שהם כבר יותר עקביות, הם לא שכחנות שלכל אחד מאיתנו קורה, אלא שהם כבר קצת יותר והסובבים מרגישים בזה, אז כשזה עוד מוקדם, עוד לפני שזה בכלל פוגע בתפקוד, כדאי להבחן, כי לאבחון מוקדם יש היום חשיבות מאוד גדולה.
15: עכשיו אני יודעת שיש בקרב הנוירולוגים בישראל כוח אדם קטן כמובן, וגם מחסור בכסף. איך אתם מתכוונים להתמודד עם זה?
16: אנחנו פורעים לכל הגורמים הרלוונטיים במשרד הבריאות, האוצר, בהסתדרות הרפואית, לעשות כל מה שאפשר כדי שרופא צעיר שמסיים את הלימודים שלו וצריך לבחור התמחות, יבחר התמחות בנוירולוגיה ונעודד אותו לתחום הזה, כי זה אחד התחומים שהיום ברור לכולם שיש לה משמעות מאוד גבוהה לשמירת בריאות המוח ולטיפולים מתקדמים וחדשים בטכנולוגיות רבות ומתקדמות, ואנחנו רוצים שיהיו יותר כאלה והטובים שבהם, ואנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים ומקווה שישתכנעו ויתנו את התנאים המתאימים ושיהיו יותר רופאים.
15: תגיד, היית ממליץ כיושב ראש האיגוד, נגיד, להכניס את הבדיקות האלה לסל הבריאות, נגיד בסבב הבא?
16: בסל הבריאות יש כל מיני בדיקות שמדובר כאן. אנחנו כן. קודם כל מדברים על הערכת נוירולוג. אני יושב ראש כרגע של החברה לנוירולוגיה קוגניטיבית. אנחנו צריכים יותר נוירולוגים שמתעסקים בזיכרון ובקוגניציה ובהתנהגות בישראל, ואני בהחלט קורא שיהיה יותר רופאים כאלה. יש גם היום טיפולים במחלת האלצהיימר בשלב המוקדם, ואני בהחלט, אנחנו קוראים שהטיפולים האלה שמתאימים לאנשים בשלבים המאוד מוקדמים של המחלה, מי שמתאים שהתרופות יהיו בסל.
15: טוב, אני קודם כל נסיים כאן, ואני רק אגיד שככל שמזהים יותר מוקדם, זה חוסך גם כסף למדינה, זה ברור, למערכת הבריאות, וצריך לחשוב גם על זה. פרופסור דוד טנש, נהיה בריאים, תודה רבה. יושב ראש איגוד לנוירולוגיה. תודה רבה. בית החולים הראשון מחוץ לארצות הברית הוא בית החולים שיבא תל השומר, שהוא יאמן ויפעיל את הצ'אט הרפואי של OpenAI. מי שאחראי על כל הפרויקט הזה הוא הפרופסור אייל צימליכמן, סמנכ"ל חדשנות בינה מלאכותית, מנהל ארק בשיבא תל השומר. שלום פרופסור.
4: שלום שלום.
15: על מה אנחנו מדברים?
4: אז באמת בצורה, אני חושב, גם למטופלים וגם לצוותים הרפואיים. אנחנו מכניסים בפעם הראשונה בישראל, במקרות צוותות הברית, אנחנו מכניסים בינה מלאכותית שתשרת את הצוותים הרפואיים ולהעניק טיפול טוב יותר, לקבל החלטות טובות יותר למטופלים שלנו, ומעבר לזה גם להמשיך ולאמן ולשפר את המודלים של הבינה המלאכותית, היא תוכל לעשות עבודה טובה יותר בעתיד.
15: אוקיי, בואו נדבר רגע על האדיוטות, איך זה יעבוד, איך זה עוזר, למה זה טוב לנו, למה זה טוב לכם, לרופאים?
4: אז בניגוד לצ'אט GPT הרגיל שרובנו מכירים מהיום יום שלנו, יש בעצם מודלים היום חדשים שהם נבנו לעולם הרפואה, נבנו לתת כלים קליניים טובים יותר למטפלים, ממש כלים מקצועיים. הדבר הזה עדיין בפיתוח ובבנייה, אבל אנחנו רואים שיפור בכלים האלה עם הזמן, ובמרכז הרפואי שיבא אנחנו מכניסים את זה בעצם לתוך המערכות שלנו, וכל רופא בתקופה הקרובה יקבל גישה לעבוד דרך המערכת הזאת כשהוא מטפל במטופל, כלומר הוא יוכל להעלות את החומר הרפואי, הוא יוכל להתייעץ, הוא יוכל לקבל אינסייט חדשים לגבי הטיפול במטופל.
15: איך זה עובד באמת? נגיד, בואו נדבר על פציינט שבא, אגב, זה טוב לכל תחום ברפואה, או שזה נגיד לתחומים ספציפיים בשלב הראשון?
4: אז בשלב הראשון זה באמת כללי, זה נוגע לכל תחומי הרפואה, עם הזמן ייבנו מודלים ספציפיים, זה חלק חשוב מהפעילות שאנחנו גם נקדם בשיבא, לקדם מודלים ספציפיים בתחום האונקולוגיה, בתחום הקרדיולוגיה, אנחנו נראה גם את זה קורה בתקופה הקרובה. אין ספק שאנחנו בתנופה מאוד גדולה כרגע של פיתוח של כלים כאלה, ואני חושב שכולנו מרגיש את זה בסופו של דבר.
15: זה כבר עכשיו משתמשים בזה לטיפולים שוטפים?
4: אז מהראשון לספטמבר זה עולה לאוויר, אנחנו כרגע מתניעים את המערכות, מוודאים שהכל כמובן בטוח מספיק, כן, שמידע רפואי כמובן לא יזלוג החוצה, שומרים את פרטיות המטופל, שזה כמובן סופר קריטי בדברים האלה. ובראשון עד שהיא אנחנו עולים לאוויר עם 1,500 רופאים ראשונים, ובהמשך נמצא לשאר...
15: שקיבלו הכשרה מיוחדת?
4: הם עכשיו עוברים את ההכשרות האלה, כשזה יעלה להעביר בעצם כל רופא מקבל הכשרה, וכל רופא שמתחיל לעבוד במרכז הרפואי שיבא כחלק מהאוריינטציה לכניסה לתפקיד, בעצם יעבור הכשרה להשתמש בכלי הזה של OpenAI ובכלים אחרים שיש אצלנו.
15: תגיד, אני כבר הולכת שלב אחד קדימה, כי אני יודעת שאנשים משתמשים בצ'אט GPT לפחות, ועוד כל מיני כאלה, כדי להתייעץ, כואב לי הגרון, אני לוחץ, מה עושים, איך עושים וכו'. אפשר לסמוך על זה?
4: בצ'אט GPT רגיל לא, הוא לא נבנה למטרות האלה, והוא גם בדרך כלל מזהיר, כן? אם אנחנו תנסי את זה, ואני מניח שכולנו ניסינו, אז הוא ישר אומר, שים לב, אני לא רופא.
15: נכון, אני מסייג.
4: אני פנה לרופא או לגורם מקצועי.
15: כן.
4: כי הכלים באמת לא נבנו לזה. אז עם השיפור בבינה המלאכותית, אנחנו רואים את הכלים הספציפיים, כמו הכלי הזה, שכרגע נכנס לשיבא, שהם כלים הרבה יותר מקצועיים והרבה יותר אמינים. עדיין הם לא עובדים ישירות מול המטופל באופן ישיר. כלומר, הרופא חייב להיות המתווך בדרך, וזה בעצם כלי שמאפשר לרופא לקבל החלטות טובות יותר, לא לשכוח פרטים, לוודא שיש לו את כל המידע הרפואי של המטופל מולו, וזה כמובן דברים שלא קיימים בכלים הרגילים שכולנו חשופים אליהם.
15: כמה עולה הפרויקט הזה לשיבא?
4: אז יש כמובן עלויות, אני לא אכנס למספרים, אבל יש פה עלויות כמובן, כי אנחנו קודם כל רוכשים את הכלים, מטמיעים אותם, יש פה הטמעה, יש פה מערכות הבטחה והבטחת מידע, שנכנסים, זה פרויקט לא קטן, יש פה השקעה לא קטנה, אבל אנחנו באמת ובתמים רואים את זה כחלק ממהפכת העתיד זה
15: זהו, תגיד, עלינו. שיבא נבחר לצורך העניין, או בחר להיות חלק מהסיפור הזה?
4: אז אנחנו באמת פנינו להם כדי לבחון את הכלי, יש עוד כלים אחרים בשוק שהם מתיימרים לעשות דברים דומים, יש הרי מתחרים ל-OpenAI, כמו שאנחנו מכירים, ואחרי שבחנו מספר כלים, הגענו למסקנה שזה הכלי הכי נכון, ובשיחות עם הנהלת החברה הגלובלית, בעצם הלך והתפתח אותו שיתוף פעולה אסטרטגי, שיאפשר לנו לא רק להטמיע את הכלי, אלא להיות משמעותיים מאוד בפיתוח של הכלים בעתיד.
15: פרופסור אייל צימליכמן, זה מאתגר ומעניין, סמנכ"ל חדשנות בינה מלאכותית, מנהל ארק בשיבא תל השומר, בהצלחה לכם ולנו, זה חשוב.
4: תודה, תודה, בהחלט, תודה רבה.
14: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
17: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. חמישה דברים פשוטים שהרופא ממליץ לעשות בכל בוקר ויכולים לשפר את הבריאות שלכם. העומס הגובר של תיירים באירופה מוביל לחוקים חדשים שכדאי שתכירו כדי להימנע מכנסות. מחפשים מה לעשות בבית עם הילדים? הטרנד המתוק של הקיץ, כינוח מרענן שתכינו יחד בכמה דקות. הקיץ הזה, חופשה בקפריסין מקבלת קצב אחר, מסיבות בריכה, די-ג'ייז בינלאומיים, ריזורט יוקרתי ואווירה נוצצת. במתחם וד גלם בוואלה מחכה כל מה שצריך לדעת על סדרת האירועים שמרימה את הקיץ בריזורט סיטי אוף דרימס. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
10: 103
18: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
19: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
20: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
21: עלם!
20: כפוף לתקנון.
22: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
23: בקו נמכר יותר,
24: יותר,
23: יותר,
24: יותר
23: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
0: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול, חייגו כוכבית 2829. כללית
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
2: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
21: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
24: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
21: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
25: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר. 103 FM.
14: Here comes the money. Here we go. אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
15: בורסה לסיום, רונן ברקוביץ', מנהל מחלקת קרנות נאמנות, אלטשולר שחם, שלום רונן.
26: שלום ענת.
15: טוב, יומיים ברציפות, הדולר טס, למה?
26: הדולר טס בעיקר על רקע כל הרעשים הגיאופוליטיים שאנחנו שומעים, שמענו את טראמפ מצאת שוב פעם בעניין איראן וירדן, זה מגיע משם.
15: אוקיי, נפט, אם ככה?
26: אז גם הנפט באמת על אותו רקע, אנחנו רואים קפיצה ממש היום של כמעט 7% בנפט, כרגע המחיר של חבית הוא סביב 85 דולר, הנפט האמריקאי.
15: אז הוא כבר עלה לאט ועולה מעט. טוב, מספרים אצלנו, ותכף נדבר גם על ריבית, החלטת הריבית בארצות הברית.
26: כן, אז אצלנו יש יום תנודתי במיוחד. כרגע השוק, תל אביב 35 יורד כ-0.65%, כשמי שמוביל היום את השוק זה טבע, שעולה כרגע במעל 10% אחרי שפרסמה דוחות מצוינים ושיפרה את התחזיות קדימה, והשוק בהחלט, מהרגע שפרסמה את הדוח, שיפר ותיקן וחזר אחורה, השוק היום בהחלט תנודתי.
15: אוקיי, ולסיום, אז למה לצפות בהחלטת הריבית באמריקה?
26: אז יש לנו נגיד בסך הכל חדש בארצות הברית, קשה מאוד לחזות איך הוא יפעל. הערכה שלנו שהוא לא ישנה את הריבית היום, אבל יהיה מאוד מעניין לשמוע אותו.
15: שזה בניגוד לעמדתו של טראמפ, שהיה רוצה להוריד ולהוריד. זה בדיוק, בוא נראה. רונן ברקוביץ', תודה רבה רונן.
26: תודה, ערב טוב.
15: תודה, שלום שלום. אנחנו מסיימים כאן, איפה הכסף? עורכת יעל אילון. המפיקה שני רומנו, על השידור יואב מנדלוביץ', בדיגיטל הראל גולדשטיין, עידו טבת ועומר אוקון. מחר היו כאן ליאת רון ואריה מליניה, עכשיו שלום לפרופסור אריה אלדד.
27: שלום ענת, ערב טוב.
15: ערב טוב, קופמן.
28: שלום, ערב טוב ענת.
15: הלכתי, תבלו.
27: הליכה נעימה, אבל תלכי בצל.
15: לא, לא כל כך, בדיוק.
27: בצל תלכי, ככל האפשר.
15: זהו, ביקרת פה, רטוב פה, להתראות.
27: להתראות. ערב טוב רון.
28: ערב טוב פרופסור.
14: חמש בערב, השוטר הטוב.
28: שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הטוב. בכסילותי כי רבה היא, חשבתי שנפטרנו כבר מהמפגע הזה שנקרא הכנסת ה-25. אז זה לא קרה, כי אצל ההנהגה הטפילית של החרדים אין דבר כזה נגמר, כל עוד בעושק הקופה הציבורית הסכינן. אז היום התכנסו להם הבוזזים בוועדת הכספים לעוד כינוס שנקרא חת דגלת קוידש, זה המשפט היחיד שאני יודע לומר ביידיש ובתרגום חופשי, חטוף את הכסף הקדוש. אז מה היה לנו במכתף? תוכנית למניעת נשירה מהישיבות, מאחר והאוכלוסייה החרדית לא מייצרת גם 30% מעלותה לציבור החילוני, אז אנחנו צריכים להפוך עוד 26 מיליון שקלים להשפע, כדי שאברכים לא ינשרו מהלימודים. סבסוד צהרונים במוסדות הפטור, עוד 16 מיליון שקל. אגב, לחילונים אין שום סבסוד, אנחנו משלמים כמו כבשים פעות ומעולפות. מנהל חינוך דתי, 30 מיליון שקל. תרבות חרדית, 12 מיליון שקל וחצי. אני חשבתי שכל היום לומדים, אז על איזה תרבות מדובר? מישהו כנראה חותך מזה פינה, וחבל שזה לא אני. הבעיה ששמעתי היום פרסום של טוביה יגלניק מגלי צהל, שסגן ראש העיר בבת ים, פשוט נותן לתלמידי כולל עם הנחה של 50% במופע של אברהם פריד, רק לתלמידי כוללים, לאברכים, וגם דורש מהם לא לפרסם. הרחבת תמיכה במוסדות התורניים, 4 מיליון ועוד 300 אלף, עוד תוספת תמיכה במוסדות בחבל תקומה, 15 מיליון שקל. גופי תאום וקישור תורניים, עוד 4 מיליון שקל. איי, איי, איי. אכזבה שלי באמת מהאופוזיציה, שחולמת להיות גואליציה. המרכיבים של הג'מה הזו לא יודעים להביא למצביעים שלהם חווה כזו מהקופה הציבורית, גם אם יצליחו בבחירות. אכזבת ה-CT אם ישולבו המפלגות החרדיות במשלת השינוי הבא ללא נתניהו, וגם הגיע הזמן לבטל את הכסף הקואליציוני, כי אין בקופה מספיק כסף בשביל כולם. חרדים לא תרמו כלום, אבל התפנקו בגדול או בענק. אני רק מקווה שהביזיון יסתיים בנובמבר. אין יותר תורתו אומנותו. לכו לעבוד, כמו כל גדולי התורה ביהדות. כולם עבדו.
3: 17:00, השוטר הרע.
5: שלום, אני אריאל דד, ואני היום השוטר הרע. 19 יישובים יהודים חדשים מוקמים בצפון השומרון כדי לתקן את הנזק הציוני, ההתיישבותי והביטחוני שגרמה שם ההתנתקות לפני 21 שנים. הכל באדמות מדינה, על פי תיקון חוק ההתנתקות והחלטות ממשלה מסודרות. העניין כמובן לצנינים איומים בעיני השמאל הקיצוני, החושש שחלומו להקים מדינה פלסטינית בלב הארץ הולך ונגוז. ולכן כאשר אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט חתם על צווי תפיסת שטח המצוי בתוך שטח A בצפון השומרון, הקים ארגון השמאל הקיצוני קרם נבות, כל צעקה, והארץ כמובן הדהד אותה. מה הם טוענים? שזו פעם ראשונה שנתפסים שטחי A. שכוי חצו, מזמן הגיעה השעה. ושתפיסה כזו מותרת על פי החוק הבינלאומי רק לצרכים צבאיים ובאופן זמני. אז הזמני ביהודה ושומרון נמשך ברוך השם כבר 60 שנה, אבל התועמלנים של הערבים טוענים שכל התפיסה נועדה לחבר בין שני יישובים חדשים, נועה ועמק דותן. כלומר לצרכים אזרחיים ולא צבאיים. אני מפציר במאזינים להסתכל במפה. היישובים הללו הוקמו כדי ליישב את הארץ, ומוקמו בשטח מטעמים ביטחוניים ברורים. הציר המקשר ביניהם מנתק את קבטיה וג'נין, ערי מחבלים בצפון השומרון, משכם, בירת הטרור של השומרון. כשיש שני יישובים, צהל ינוע בשטח. גם מי ששונא התנחלויות ומתנחלים אינו יכול להתכחש למשמעות הביטחונית של המהלך. אז תגידו שאתם רוצים מדינת חמאס בלב הארץ. למה לחפש תירוצים?
3: עכשיו ב-103 FM, 17:00, עם אריה אלדד ורון קופמן.
5: ערב טוב רון.
28: ערב טוב פרופסור, אני רק חייב לתקן, זה לא סגן, מה שכתבתי, לא סגן ראש העירייה בבת ים, אלא מנהל האגף התורני, אוקיי, בעירייה, וזה בניגוד מוחלט לכללי המינהל התקין. אני מקווה שהוא יעצר, יחקר ונחזיר את הכסף. כן.
5: למה זה בניגוד לכללים? כי נגיד מותר לתת הנחות לתלמידים, אבל אסור לתת הנחות לתלמידי כוללים בלבד. זה הטענה?
28: ברור.
5: כלומר, אם הוא היה אומר הנחות לתלמידים 50%,
28: אתה יודע כמה חילונים הולכים למופעים של
5: של פריד?
28: של פריד, של
5: כן, אני יודע. הולכים. אני לא ממש חילוני, אבל אני אוהב את פריד.
28: הולכים, גם זמרים דתיים לאומיים, הולכים, מאה זה הרבי קרליבך, אני זוכר את עצמי הולך למופעים כאלה.
5: כן, אבל חל איזה שינוי ביחס לפסוקים מן המקרא ומן המקורות ומהמשנה. במוסיקה הם פתאום נכנסו בשער הראשי, פעם זה היה
28: כן, אבל גם פעם היה פסטיבל הזמר החסידי, והיה עברי והיה מזרחי.
27: כן, זה הסוג של גטו. כלומר, תיקחו גטו חסידי ותשאירו.
28: ראינו את כולם והלכנו לכולם, אוקיי? אבל היום גם זמרים חילונים, אתה יודע, ברי סחרוב משתמש בשירים שלו.
27: יהודה לוי, פרויקט אדיר. כן. פרויקט אדיר. יאללה, חדשות.
4: לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.

0: Selcom.
1: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ביקור נתניהו בוושינגטון, ראש הממשלה נפגש אמש עם סגן הנשיא ונס, והיום נפגוש את שר המלחמה הקסט. הנשיא טראמפ מסר לפוקס ניוז כי השיחה בינו לבין נתניהו הייתה טובה, ובהתייחס למתקפת הפתע של איראן הבוקר על ירדן, אמר בחריפות, אנחנו הולכים לקרוא עליהם את הצורה, נקה בהם בעוצמה, הם הולכים לחטוף מכות קשות, לשון דברי טראמפ. שלושה אזרחים ישראלים חצו אמש את הגבול לשטח סוריה באזור החרמון. כך מסר דובר צה"ל שציין כי הכוחות איתרו והשיבו אותם לשטח ישראל, והאזרחים הועברו להמשך טיפול המשטרה. עוד נמסר כי המקרה מהווה הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של כוחות צה"ל. האזרחים שחצו, פעילי חלוצי הבשן שמרבים לחצות את הגבול, טענו כי הגיעו להתפלל. בית המשפט העריך בשבוע את מעצרו של אביור ססון בן ה-17, החשוד המרכזי בפרשת רצח בנייהו רזי בשכונת נחלאות בירושלים. ססון הסתתר במקומות שונים במרכז ובצפון הארץ מאז הרצח, ונעצר אתמול במנהרת הראל כשעשה את דרכו לעיר על גבי מונית. משרד זכויות האדם של האום הזהיר מפני החמרה באלימות המתנחלים בגדה המערבית הכבושה, כך כלשונם. המשרד קרא לנקוט בפעולה בינלאומית נגד הרג פלסטינים ונגד הקמת התנחלויות, שלדברי המשרד הגיעו לשיא של כל הזמנים. והערב במהדורה המרכזית בשמונה בערוץ 12, פרויקט מיוחד של אלעד שמחיוף על הישראלים בחול שחוזרים להצביע בבחירות 2026.
2: לפי הערכות, כ-12 מנדטים נמצאים מחוץ לישראל בקרב בעלי הצבעה ישראלים שחיים בחול. בבחירות הקרובות, כך לפחות עושה רושם, רבבות ישראלים מתכוונים להגיע במיוחד לארץ. יש יוזמות רבות שיסייעו להם להגיע כדי לממש את זכותם הדמוקרטית. הערב במהדורה המרכזית אנחנו בפרויקט מיוחד חוזרים להצביע עם הישראלים והישראליות שישקיעו לא מעט זמן, לא מעט כסף, יעזבו את הכל מאחור כדי להשפיע על גורלה של הדמוקרטיה הישראלית.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב. דלתות פנים? רפריה. דלתות פנים איכותיות? רפריה. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
4: שלום לכם, היום חם יותר, אבל עדיין בגבולות הממוצע לעונה. הטמפרטורות ימשיכו לעלות במהלך סוף השבוע הזה. עומס החום חוזר להיות כבד עד קיצוני. יהיה יבש באזורים הפנימיים של הארץ, גם בהרים אין תחושה של שרב. לאורך מישור החוף יהיה הביל, חם ולח, ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. המצב יישאר דומה גם בתחילת השבוע הבא.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
5: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
7: עכשיו, 17:00, עם אריה אלדד ורון קופמן.
8: וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ושר פלסנר, ואחרי על השידור יואב מנדלוביץ'. שוב ערב טוב רון.
9: ערב טוב פרופסור.
8: וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
10: ערב טוב חברים.
9: ערב טוב.
8: אם בארזים נפלה שלבת, גם חייל שמשרת בסדיר, שרת בסדיר ועדיין משרת במילואים ביחידה מסווגת, חשוד בריגול לטובת איראן, נעצר? מה הסיפור?
0: נכון, הוא נעצר בעצם לפני כמה שבועות על ידי, בעקבות חקירה של, גם של המלמ"ב, גם של השב"כ, ולאחר שהתברר שבעצם הוא יצר קשר עם סוכן זר איראני, וניסו להוציא ממנו מידע מסווג. בסופו של דבר הוא נעצר עוד בטרם שהוא הצליח להשלים את כל המשימות שהאיראנים ציפו להפעיל אותו, ובעצם לפני כשבוע, אולי קצת 10 ימים בעצם, הוגש נגדו כתב אישום חמור בבית המשפט המחוזי בתל אביב על עבירות של ריגול, מגע עם סוכן זר ועבירות נוספות.
9: אתה יודע אבי, פעם אני זוכר כמובן את אודי אדיב שנגזרו עליו 17 שנות מאסר בגלל ריגול לטובת סוריה עם עוד פוליטיקאים ממפלגה קומוניסטית, והוא גם היה צנחן, אתה יודע, וכל הדברים האלה. היום העונשים על ריגול הם, אתה יודע, הם כמו על קיוס.
0: לא, לא, לא. אני חושב שהעונשים על ריגול הם עדיין עונשים כבדים, זה אחד הסעיפים החמורים ביותר.
9: תסביר לי כבד.
0: אני אסביר כמה דברים. אחד, אתה יודע, אני לא אכנס לדקויות, אבל אתה יודע שבעבר, לפחות בתקופה של המלחמה הקרה, בדרך כלל מדינות גם כשהיו תופסות מרגלים, הם לא היו ממהרות להודיע שתפסנו את המרגלים. אתה יודע, הרבה מאוד מרגלים ישראלים נשפטו בחשאי, ורק לאחר שנים רבות שהם ריצו את העונש, היה אפשר לפרסם בכלל שהם נעצרו. כי בדרך כלל, אתה יודע, המדינה לא רוצה להודות בכישלון שלה, וגם היא לא רוצה להחשוף לצד השני בעצם את סך כל הראיות שהיא אספה.
9: אבל שזה מגיע, אבל כאשר זה מגיע למשפט, מה
0: אנשים? זה בדרך כלל היה, אגב, משפטים בדלתיים סגורות, בשעות שגם לא היו קהל, לא היו אנשים שבהם מגיעים לבית המשפט, שהיו שופטים את אותם חבר'ה האלה. היום זה קצת אחרת. עכשיו, האנשים הם אנשים שהם לא ספרתיים, כאילו, אין פה עניין של, תשמע, האווירה הזאת
9: היא... מישהו כבר נשפט מכל המרגלים
0: במלחמה? 15 ו-13 שנים.
9: במלחמה הזו? במלחמה הזו?
0: כן.
8: תגיד, הפרשה הזאת חמורה יותר מ... הקודמות? בגלל המיקום של האיש, התפקידים שלו?
0: עוד פעם, מה זה חמור? בסוף, תראה, בסוף כשברגע שאתה...
8: לא, אם אתה שולח מישהו לצלם את הבית של בנט, זה א', אבל אם הוא יודע לספר...
0: זה גם חמור מאוד, אגב, גם לצלם את הבית של בנט זה חמור, כי אתה בסוף, אתה לא יודע מה הצד השני מתכנן לבצע, אם הוא מתכנן לבצע התנגשות בבנט, והוא רוצה לדעת את סדורי ההבטחה של היחידה להבטחה 90 בשבת. ולא רק את בנט, גם סיימו את הבית של שר הביטחון ושל אחרים בעניין הזה, וניסו גם להתנקש ברמטכ"ל לשעבר בוגי אלון כאשר הניחו את המטען חבלה בפארק הירקון, כזכור לך. ולכן צריכים להסתכל גם ברמה...
8: אגב, תפסו את מי שהתמין?
0: כן, תפסו כמה חבר'ה, כן, ממזרח ירושלים. ובסוף אתה... בסוף אתה צריך להסתכל על הדברים בצורה רחבה, גם ברמה טקטית, אבל גם ברמה האסטרטגית. בסוף איראן נסה להשקיע מאמצים רבים כדי לחדור לישראל, כדי להכין את המשימות שלה. ואגב, אנחנו רואים גם עכשיו, השב"כ דרוך עד הקצה בסיפור הזה של הבטחת 90, כי מבינים שהנחת העבודה של איראן זה לבצע פעולות נקמה אחרי שישראל חיסלה את...
8: הכל נכון, ועדיין כשאתה מצליח לגייס מרגל מתוך יחידה מסווגת, אני מבין שזה הישג גדול יותר למודיעין האיראני.
0: זה הישג, ואני חושב שכל גיוס של מרגל הוא הישג לצד שמפעיל. ואני מקווה שזה רק יעשר במקרים האלה.
9: אבל הסכומים, אבי, הסכומים שאנחנו שמענו באמת סכומים פעוטים. אם זה יגיע לרמה של ביצוע עבירות אלימות מול נבחרי ציבור, מול דמויות ציבוריות, כל מיני דברים כאלה, זה כבר סיפור אחר. זאת אומרת, בגלל זה דיברתי על הענישה.
8: אתה אומר שהם יצטרכו להנלות את התעריפים.
9: לא, אני אומר, אני רוצה שהעונשים, אתה יודע, יהיה להם מה שנקרא, ללא שיקול בית משפט, נגיד מ8 שנים ומעלה.
0: הרי וקפמן, אני חייב להגיד לכם משהו. אני גם אמרתי את זה בפעם הקודם שדיברתי פה. הסיפור זה לא רק הענישה. הסיפור פה הוא יותר עמוק. חבר'ה, אנשים פה מאבדים את הזהות שלהם להיות ישראלים.
8: זהו, ואתה לא מבין,
0: התחלת עם הקטע הזה של אורי אדיב, שהוא היה צנחן והכל, וזה היה משבר לישראלים. זה שישראלים שילדים מבסוף עושים את המשימות האלה ואת הדברים האלה, יש לנו בעיה בחינוך וצריכים לפתור אותה פה.
10: זה אנחנו לא יודעים. יוחזרו האנשים הגופניים. בסדר. תגיד.
0: יוחזרו שיעורי האזרחות.
10: מה קורה?
0: והזהות הישראלית.
10: פחות, אליז, חיזבאללה פעל הלילה נגד כלי הנדסי של צה"ל, פגע ב-D9, לכאורה הפרה של הסכמים, מה צה"ל מתכוון לעשות?
9: גם נוסיף שחטיבה 401 הורידה שם מנהרה שהייתה במפעל נקסט דור ליוניפיל.
0: 601, גדוד 601, החברה הטובים, שהורידו את המנהרה הזאת, אכן כן, אבל צריכים להסתכל רגע על מה שקורה באיראן, בלבנון בצורה רחבה. תראו, האיראנים אסרו על חיזבאללה לבצע ירי או להפעיל רחפנים על כוחות צה"ל במהלך השבועות האחרונים, מאז שהתחילה הפסקת האש, והם שמעו על זה בעדיקות רבה. בימים האחרונים אנחנו רואים איזשהו אירועים, רצף של אירועים לא רק בלבנון, אנחנו רואים את השיגורי כתבאמים גם לחרמון וגם את שלושת השיגורים לכיוון ים המלח שיורטו, וגם את השני כתבאמים שיורטו בירדן וכנראה שהיו בדרכם לישראל, ועכשיו אנחנו רואים את הרחפן הזה שפגע בכלי הנדסי בלבנון, וכנראה שהאיראנים מתזמינים ורוצים לבחון את כמה ישראל עכשיו אפשר למתוח את החבלים ואפשר להציג לישראל.
10: וכמה חופש פעולה יש לנו?
0: וכמה חופש פעולה יש לנו? וכל הדברים האלה נבחנים על ידי האיראנים. נכון לעכשיו אנחנו כמעט 14 שעות אחרי האירוע הזה, וראש הממשלה, הדרג המדיני, לא מאשר לצה"ל לפעול בלבנון, וזה קצת מטריד. אני מקווה שבשעות
9: האחרונות... אני רק לא מבין אבל דבר אחד, הרי אנחנו יודעים שיש לאיראנים יש אינטרס שאנחנו לא נפעל נגד המנהרות, כי יש שם אנשים שלהם, אולי גם צפון קוריאנים, ועוד כל מיני חבר'ה טובים. הם לא באמת חושבים שאנחנו באמת, קודם כל, נוריד את המנהרות עם האנשים?
0: תראה, האיראנים כנראה מבינים יותר טוב שהם פשוט לוחצים את האמריקאים, אבל האמריקאים לוחצים את ישראל, ואתה יודע ש...
9: אבל יורים עלינו, מה אכפת לי, מה אכפת לך שם אמריקאים?
0: אבל אני אענה לך, המנהרות האלה כבר מוכנות לפיצוץ, חיל הנדסה הכין את המנהרות האלה לפיצוץ כבר הרבה זמן. את חלק מהמנהרות שאין בהם לבנון, חיזבאללה וכל מיני כאלה, אבל גם יש תוכניות לגבי החבר'ה שנמצאים בתוך המנהרות, איך לטפל בהם. וכרגע צהל בהולד, אוסרים עליו הדרג המדיני לפעול, ואנחנו כבר שבועות מחכים להחלטה הזאת שהדרג המדיני יחליט.
10: נו, אולי ה-D9 שנפגע הלילה יגלגל לידינו את התירוץ לפעול סוף סוף.
0: אבל למה אתה צריך לחפש תירוץ?
10: כי האמריקאים. אתה כל הזמן אומר לי, כי האמריקאים.
9: אני חייב להגיד לך, הפרופסור מאוד מנומס, הוא לא מוכן לתקוף בלי שמקנטרים אותם.
10: נכון, רק תגובה ציונית הולמת. אבי אשכנזי, תודה רבה לך.
0: תודה לך, חברים. תודה, אבי.
10: פרסומת אחת.
11: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: שלום וערב טוב לחבר הכנסת עורך הדין משה סעדה, חבר ועדת החוקה מטעם הליכוד ולשעבר סגן ראש מחש. שלום לך.
12: שלום, צהריים טובים לך, למאזינים.
10: אז בואו נתחיל מהתואר האחרון שציינתי, חוק מחש. איפה הוא? הוא אמור היה להיכנס לתוקף מיד בכנסת הבאה?
12: נכנס, לא. חוק מחש קודם כל נכנס לתוקף, ויצא כל קורא, אנשים הגישו מועמדות, המועמדות עד מי שרוצה עדיין לא מאוחר, עד השני לוגוס אפשר להגיש מועמדות.
9: אין לכם את מי שאתם רוצים למנות, אתם מחכים למועמדות?
12: לא, זה ועדת איתור, כל מי שרוצה, יש מישהו שקשיר להיות שופט עליון, רשאי וראוי שיתמנה. אני חושב שזה דבר טוב, לא אני אמרתי, אמרו זה שני שופטים במחוזים בוועדה שקמה, שמה חייבים להפריד בין מחש לפרקליטות, כי מה שהיה קורה עד היום, כי שמשטרה מבצעת עבירות בחקירות, הרבה פעמים מי נותן להם את הגיבוי, זה הפרקליטות, ושאני כממלא מקום ראש מחש ביקשתי לחקור, אז הפרקליטות מנע ממני, כי אם הייתי חוקר את המשטרה, המשטרה הייתה אומרת, מי שנתן לנו את האישור זה הפרקליטות. זה קרה ברוגלות, זה קרה בתיקי נתניהו.
9: אני לא יודע, חבר הכנסת סעדה, היו כל כך הרבה, אתה יודע, פרסומים סביב הפרשות האלה, גם מה שכתב בעניינך שופט, שאני באמת אומר, בוא לא ניכנס לזה, זה לא טוב.
12: לא, זה לא פרסום, מה שאני אומר, אני ידתי על כך בבית משפט, אני כתבתי ספר עבריינים בשירות החוק על הדבר הזה, זאת אומרת, הכל מבוסס, אני אמרתי שהם עבריינים בשירות החוק, אף אחד מהם לא טבע אותי תביעת דיבה, טבעתי אותם, בית משפט נתן לי, פיצה אותי ב-110 אלף שקל, באמת אני בא ממקום מנומק. עכשיו, על סמך הניסיון שלי, המקצועי של רק 24 שנים, חוקקתי את החוק הזה, שאומר, אתה מפריד את מחש מהפרקליטות, היא יחידה עצמאית לגמרי, היא מופרדת, היא עצמאית, בלתי תלויה באף גורם פוליטי, והיא אמורה לחקור אנשי שירות, שירות הביטחון, אנשי משטרה.
10: אבל היא כפופה ישירות לשר המשפטים?
12: לא, ממש לא. ממש לא. היא כפופה כמו שהפרקליטות כפופה. רק מנהלית, זאת אומרת, בניינים של תקציב, כמו הסנגוריה, כמו החוק, הגנת הפרטיות, אבל אין שר שיתערב בפעילות.
9: איך אנחנו יודעים?
12: לא, זה הכללים.
9: איזה כללים?
10: כללים שהוא כתב בחוק החדש.
9: אבל מה? אבל אתם בזים לחוק, הרי זה לא מעניין אתכם בית משפט.
12: אני לא מכיר דבר, אני לא מכיר דבר.
9: אתה לא מכיר, בסדר, אתה לא מכיר בית משפט עליון אבל.
12: לא, אני לא מכיר שאני לא מכיר.
10: אתה חושב שאם תיבחר ממשלה אחרת, זה יהיה אחד הדברים הראשונים שהיא תשנה, או שהיא דווקא תהנה מזה ותפעיל אותו נגד מי שהיא רוצה?
12: לא, אף אחד, קודם כל, היא אומרת שהיא תשנה ואני אומר לך שהיא לא תשנה. והיא גם לא תוכל להפעיל אותו נגד אף אחד. הרי בסוף, אף אחד מאיתנו לא רוצה משטרה מושחתת.
9: את כל החוקים, חבר הכנסת סעדה, את כל החוקים שחוקקתם בקדנציה הזאת, כולם, גם אם זה חוק נגד שתיית פטל, אני מקווה מאוד שהממשלה הבאה תשנה. אני לא יודע מאיפה הביטחון שלו שנה.
12: צר לי לאכזב אותך. אני
10: ממש לא תרצה לשנות, כי הם יעזרו לה. יעזרו לממשלה הבאה לדפוק את הימין.
12: לא, אני אומר לך, על הבאזר העברתי חוק לפני שבועיים, שאומר להקצות לכל הפריפריה שדות סולאריים של 750 דונם, כדי לתקן את העוול לפריפריה, וזה גם להשתמש באור השמש כדי לייצר אנרגיה, וזה חזון של בן גוריון. אני לא חושב שמישהו ירצה לשנות את זה, אני חושב שהאופוזיציה תמכה בחוק שלי, אני חושב
10: שבסוף... כן, בסדר, לא הבטלו את כולם, כמובן.
9: שהליכוד היה באופוזיציה, הוא התנגד לכל חוק, כולל לחוקים, שקשורים בביטחון המדינה, כמו הטבות לחיילים, ללוחמים, כל הדברים האלה.
12: דווקא צריך... לחוק הזה עבר בעד, לא, חוק הזה דווקא עבר בעד.
9: אני אומר עוד, לא נכון. הם הצביעו נגד. אנחנו צריכים להוריד את כל החוקים שלכם מסדר היום, את הטובים לחוקק בחזרה.
12: אז אני תסיר דאגה, אני חושב שהיה... הימין ישלוט, ולא נצטרך להתעסק
10: בלהוריד את זה. הסרתי דאגה, אז עכשיו בוא נעבור לנושא הבא. אתמול התקיימה פגישת נתניהו טראמפ בבית הלבן, ונראה כאילו נתניהו נזהר מאוד לא להעלות נושאים שיעצבנו את טראמפ. איראן בסדר, איראן אפשר לדבר עליו, אבל גם כן הוא לא יגיד לו, תשמע, הנה הר המקוש, אתם לא יודעים מה קורה שם, כי טראמפ אמר שהוא יודע יותר טוב מכל העולם, והוא גם לא רצה לדבר איתו על ה-F-35 של טורקיה, וכנראה גם לא על הגרעין לסעודיה.
12: אנחנו רגילים כבר והתרגלנו, אחרי כל פגישה, זה כבר פעם שביעית, אחרי כל פגישה אנחנו שומעים מהתקשורת שהפגישה הייתה לא טובה, וטראמפ סירב לבקשות שלו.
10: כתבו מצוינת.
12: לא, ותמיד, ואחר כך פתאום טראמפ תוקף איתנו את הגרעין, ואחר כך מצטרף לשאגת הרי, ועוזר לנו לשחרר את כל החטופים, למרות שנשארנו בעזה. אני חושב שהפגישה הזאת, כמו פגישה, הייתה טובה. אתה רואה את הנוכחים בפגישה, ברור לי שבעתיד נראה את התוצאות של הפגישה, וכמובן, לא כל מה שיש בפגישה אתם יודעים, ואין לי ספק, כי המחויבות
9: והבריטי... אתם יודעים? אתם חברי הכנסת כבר יודעים?
12: לא, אבל מניסיון העבר, אבל אני כן יודע, זה כן...
9: אבל זו לא הייתה פגישה אישית. נכחו כל הסגלים של כל אחד מהאישים, אוקיי?

0: ובצדק, וזה היה
1: רגע
0: להגיע לפגישה, ואני חושב שבסוף אתם תראו שיש ברית ערכית בין ישראל לבין ארצות הברית.
1: יש אינטרסים משותפים בוודאי.
0: הברית הזאת היא חזקה, והיא הוכיחה את עצמה בשנתיים האחרונות, תף מעבר לשנתיים.
1: כן,
2: אני רוצה
1: שומע את טראמפ אומר, ישראל תעשה כל מה שאני אגיד לה בתוך שתי דקות, ומתהפכות לי המעיים.
0: אבל עד היום, אני מבין.
1: זה נכון שהוא אומר ככה?
2: הוא לא רק אומר, הוא גם עושה.
0: אני חושב שבפועל מה שהוא עושה, הוא פועל להגן על עם ישראל, והוא עומד על כך.
2: לא, אבל זה כללי מדי, חבר הכנסת סעדה.
0: לא,
2: אתה תקשיב, ברגע, אני אומר עוד פעם.
0: הוא תקף את איראן.
2: תקשיב, לא, אתה מכניס את עצמך למקומות שלא תוכל לצאת מהם. אם נשיא ארצות הברית מורה לראש הממשלה להחזיר מטוסים, שכבר היו בדרכם לאיראן, היא מורה לו, מה שנקרא, כושרת ידיו, גם בלבנון וגם בעזה, אל תגיד לי שבאמת זה, אנחנו מדינת חסות, למה אתה לא מודה בזה?
0: ממש לא, אני חושב, לא, כי אני חושב שיש...
2: אתה חושב, אבל יש מציאות.
1: תקפו הלילה דיניין, בהפרה מוחלטת של מה שהוסכם, וצהל לא מגיב. צהל ידיו קשורות, מחכה לאישור הדרג המדיני. אם זה היה אוטומטי, אז היינו מגיבים.
0: אז קודם כל יש שותפות, ובשותפות יש
2: שיח. לא, עכשיו אתה מסביר לי את מדעי הנישואין, אני לא מקבל את זה.
0: כדי להוכיח שאנחנו לא במדינת חסות, אני מזכיר לכם שביידן אמר לנו לשחרר, לסגת מעזה, כדי לשחרר...
2: חבר הכנסת סעד, אתה משרת, אני לא רוצה לשרת את האינטרסים האמריקאים כאשר אני במלחמה. רגע, תן לי לדבר שנייה. אבל רגע... זה לא, אנחנו לא חיים בניו יורק, אתה מבין? אנחנו חיים כאן, יורים עלינו כאן, מפגעים בנו כאן, אוקיי? האינטרסים הגלובליים של ארצות הברית, אני מכבד, אוקיי? אבל אל תגיד לי שאני לא עושה דברו, אני כאזרח ישראלי לא עושה דברו של הנשיא האמריקאי, כי אתם החלטתם להתקלב מולו, אלוהים אדירים, מה הבעיה? מה להודות בזה?
0: בוא אני רוצה לדייק לך את העובדות.
2: תדייק לי.
0: אמריקה משקיעה כל יום במלחמה למען עם ישראל,
2: למען עם ישראל?
0: דולר, כן.
2: למען עם ישראל, למען הורמוז, מה? איזה עם ישראל פה?
1: בוא.
2: על מה אתה מדבר איתי?
0: אם לא הייתה תקיפה באיראן, לא הייתה בעיה.
2: על מה אתה מדבר איתי?
0: ולכן...
2: לא מדברים על האטום בכלל, מדברים על מים.
0: לא, אני מזכיר לך.
2: אתה מזכיר לי? מה, אני לא יודע לקרוא?
1: טוב, יש לנו עוד נושא אחד שאנחנו רוצים לחסות אותו.
0: לא היה הורמוז, לא היה הורמוז לפני הפצצת הגרעין, וטראמפ הולך איתנו דרך, ובצדק אנחנו...
2: הולך איתנו דרך, כן.
1: נכון, נכון, הוא רק לא עושה את זה בשבילנו, הוא עושה את זה בשבילו, וזה לגיטימי ביחסים בין מדינות, לגמרי לגיטימי.
2: עכשיו בוא נדבר משהו עליך.
0: לא מעט גם בשבילנו.
1: בוא נדבר פריימריז דקה וחצי.
0: פריימריז, עכשיו אני תפסתם אותי בצפת, הייתי בדבריה, זכיתי ללכת לנחם את משפחתו של שאול אורון, זיכרונו לברכה, על מות המת, האם, הלכתי לנחם אותם, ואנחנו כרגע, כאילו, אתה יודע, יש הליכוד זה מפלגה דמוקרטית.
1: אבל נשארו לכם מעט מאוד מקומות להילחם עליהם, עם כל השריונים וכל ההקפצות וכל הצרכות, על מה אתם נאבקים?
0: תראה, אני משוריין בעבר, ואני חושב שיש ערך לשריין, ומדובר ברשימה ארצית למעלה מ-20 מקומות, אני חושב שזה מכובד, ואני מאמין שהרשימת, 145 אלף איש, שיבחרו אנשים ערכיים, לאומיים, אידיאולוגיים, מקצועיים שנלחמים בשבילם, ידעו לבחור נכון, ואני מקווה בעזרת השם, שיבחרו אותי, ואני אזכה להמשיך להתעיין אצלכם.
2: אני רוצה לך וחייב לסיים איתך בשאלה אחת, אתה יודע, פעם שלישית, שמישהו משליך לבנים, על חצות 12 פעמיים, פעם אחת על הארץ, עיתון הארץ, והיחיד מהקואליציה שגינה את זה, זה חבר הכנסת, הוא לא חבר כנסת, הוא סגן שר החינוך, צבי סוכות.
0: נכון.
2: ואף אחד חוץ מכם, חוץ ממנו לא גינה?
0: ממש לא.
2: איפה גילית?
0: בתקשורת.
2: איפה?
0: בכל הרעיונות. היום במקרה, היום אמרתי חד ערכי.
2: זה היה לפני יומיים, זה היה לפני יומיים, לפני יומיים גם גילית.
0: לא, כל פעם שאלו אותי, לא, כן, כן, כל פעם שאלו אותי, אמרתי חד ערכי, הדבר הזה פסול, כל הרמת יד, כל פגיעה ברכוש, כלפי כל אדם, היא פסולה מן היסוד, היא עבירה פלילית, אני מקווה שהמשטרה תמצא את הדין, ובכלל לא ככה מנהלים שיח, וצריך לזכור שבסוף, בסוף יש לנו מחלוקות, אבל בסוף, בסוף החברה הישראלית, אנחנו אחים, עם כל המחלוקות, הבן שלי של לוחם בטנק, יארג בשביל החבר שלו
1: שחושב אחר. ואסור להפעיל אלימות.
0: וזה השיח, והאלימות, אלימות היא פסולה, רק אני רוצה להגיד.
1: רק חצי משפט כי נגמר לנו הזמן.
0: אני אומר בעבר, שאימו לרצוח את הנכדים שלי שגרים בירוחם, ואבא שלהם היה במלחמה בצפון כי הוא לוחם בגולני, לא שמעתי שאנשים מבקשים למחות, ורצו לרצ

0: לפתוח אותה מסיבה
1: אחת. אז אנחנו מגנים אלימות ואיומים.
0: שהסבא שלהם תומך בבנימין נתניהו, וזה בעיניי, וזה בעיניי חמור מאוד, אבל זה וזה חמור, ואסור לבוא לסדר היום.
1: תודה רבה חבר הכנסת משה סעדה.
0: תודה רבה לכם.
1: יניב מורדובסקי יעדכן אותנו בדיווחי תנועה, אחר כך פרסומות, אחר כך נחזור.
2: הדיווחים בחסות.
3: יש לייפסטייל?
4: כן?
3: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין. עד יום חמישי בלבד, כפוף לתנאי המבצע.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
6: מלון בחול.
2: עכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
7: ערב טוב, רון ואריה. כביש גאה עמוס ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל, ובכביש 5 עמוס ממחלף ירקון עד מחלף קסם. עד כאן.
2: הדיווחים בחסות.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: יש לייפסטייל?
4: כן?
3: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין. עד יום חמישי בלבד, כפוף לתנאי המבצע.
2: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
6: 103 FM.
8: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: מטבחי השף, דקל קמילה. איך, זה עזר לי?
11: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
13: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
14: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
15: גם אני התפתחתי. בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
16: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
17: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
18: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
19: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
8: אולי די.
10: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
3: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
6: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
3: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ג'וב מאסטר.
11: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: 103
2: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
1: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את האלוף במילואים אליעזר מרום צ'ייני, לשעבר מפקד חיל הים וחוקר בכיר במכון בגין סדת.
4: שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב. נפגשו טראמפ ונתניהו אתמול, וההודעות הרשמיות אחרי הפגישה, פגישה טובה, חיובית, בונה, מצוינת, תלו את מי שואלים, התקשורת אמרה קטסטרופה, הם לא דיברו בארבע עיניים, זה היה רק שעה ועשרים. איך אתה מעריך את תוצאות הפגישה הזאת, אם אפשר בכלל?
4: זה כמו איש עסקים מתחיל שהולך לעשות עסקים בארצות הברית, והוא יוצא מהפגישה, הוא אומר, איזה פגישה מוצלחת הייתה לי, הוא אומר, מה אמרו לך? אמרו לי, very interesting. Very interesting זה מילה מאוד מאוד מנומסת, שבעצם לא אומרת כלום, ובערך אומרת, don't call me, I'll call you. זה פחות או יותר מה שהתרחש אתמול. אתמול הייתה פגישה לצורך הפגישה, זאת אומרת, לא הייתה פגישה בארבע עיניים, ודברים כאלה אנחנו יודעים, סוגרים בארבע עיניים. אם יש אירוע כלשהו שהוא אמור להיות רחוק מעיני הציבור, אז סוגרים אותו בארבע עיניים. פה מה שקרה, זה הביאו צוותים משני הצדדים, זה יותר נייסיטיז מאשר כל דבר אחר. נכון, ראש הממשלה הציג את העמדה הישראלית הברורה, כולם שמעו, כולם הפנימו, חצו ידיים, חייכו, ובזה פחות או יותר נגמרה הפגישה.
10: צ'ייני.
4: זאת לא פגישה שאיתה...
10: צ'ייני. העמדות,
4: כן, בונים חומה.
10: העמדות, כן. העמדות של נשיא ארצות הברית ושל ראש הממשלה שלנו, מוצגו, ידועות אחד לשני בשיחות הוידאו שהן, שהן מוצפנות, אגב, ומנועלות ביניהם, ואתה יודע, ו... כל הנשיאה הזאת, אם הוא באמת רצה ללכת להלוויה של הסנאטור גרהם, בסדר, סבבה, אבל זה, זה, זה, אני רואה בזה אירוע פוליטי, כי לא שמעתי שום הצהרה של שני האישים ביחד אחריה שאומרת, רבותיי, הולכים לגמור עניין.
4: ברור, זה עניין, קודם כל, צריך להבין, שני פוליטיקאים נפגשים, יש פה עניין פוליטי בלי שום ספק, שחלק מהפגישה הזאת, זה גם שני הצדדים נמצאים במערכת בחירות, שני הצדדים צריכים פה את העניין הזה, זה מסוכר, מאוד מאוד עמוק בכל הרשתות, לא רק בארצות הברית, גם בעולם כולו דיברו על הפגישה הזאת, על הנוכחות של נתניהו, ועל השיחות שלו עם זלנסקי בצד, ועל השיחות שלו עם אקסט ועם רוביו בצד.
10: גם משהו, שמעת גם משהו על החוטים ועל הכוונה שלהם למסחר את מעבר בבל מנדב למשל? דיברו ביניהם, דיברו שם על זה?
4: כן, אני מניח שכן דיברו על זה. זה אינטרס אמריקאי, כי מה שקורה עכשיו זה שהחוטים כנראה יאפשרו לסינים להעביר מחליות סיניות במצרים בבל מנדב. מדובר פה כנראה בתשלום כלשהו סיני, אני לא יודע בדיוק איך הם יעשו את זה. הסינים כמובן צריכים גם לשדל את האיראנים, כי אחרת האיראנים יגידו לחוטים אל תסכימו. ויש פה בכלל אירוע שהוא אירוע מעצמתי, הוא אירוע בין ארצות הברית לבין סין, ולכן זה לא כל כך טוב לאמריקאים.
1: מה זה מזעזע לשמוע שזה אירוע בינלאומי ולא אירוע ישראלי, כי התרגלנו לזה שנמל אילת משותק.
4: נכון, התרגלנו לזה שנמל אילת משותק, זה לדעתי אירוע שלא הצלחנו לשווק אותו לעולם, הסיבה שלא הצלחנו לשווק אותו לעולם, כי העולם מצא לזה פתרונות, וכשהעולם מוצא לזה פתרונות של עקיפת אפריקה, שהיא לא באמת גרמה לעליית מחירים משמעותית של הסחורות, כי בסוף זה עולה די הרבה לעקיף את אפריקה, אבל עוד תוספת של 11, 12, 13 ימי הפלגה, אבל בסיכומו של דבר שזה מתחלק על פני המוצרים שנמצאים על האונייה, אז ההבדל הוא קטן, ולכן העולם לא כל כך התייחס, זה דבר ראשון. הדבר השני, צריך להבין, חילות הים שבעולם, ובראשם בריטניה הגדולה, שהייתה פעם אימפריה, הם ברמה שהן פשוט לא מסוגלות להתמודד עם האיומים שחוטים שמו שם, ואין להם, לרובם, אין מענה, זה עצוב לשמוע, אבל זאת האמת.
10: גם צרפת אין לה כלום, חוץ מנוסעת מטוסים אחת.
4: עצוב, עצוב, עצוב להבין, לאורך ה... עשורים האחרונים, האירופאים פשוט לא השקיעו בביטחון, ושמו את זה ברווחה ובמקומות אחרים, והיום כל העולם משלם על זה, ובסוף היחידים באמת שיכולים לעשות משהו זה האמריקאים. אנחנו צריכים להיות מחוברים לאמריקאים בכל דרך אפשרית, כי פשוט אין מישהו אחר שעשה את העבודה. אין. גם אם האמריקאים יעשו קואליציה עכשיו, הקואליציה הזאת לא תביא אוניות שמסוגלות לעשות את העבודה ולפתוח את המיתרים בכוח. האירופאים די מודים בזה, הם אומרים. כן, יש לנו בהחלט בעיה.
1: כן, הם מוכנים לשלם כסף ולא להילחם, כי הם לא מוכנים להילחם, הם לא מוכנים לעשות כלום. אבל תגיד, אם
4: לצורך העניין... הם גם לא מוכנים לשלם כסף.
1: כן, כי אם הם היו מוכנים להשקיע הרבה כסף, ארצות הברית נגיד, באותם גורמי הממשלה החוקית בתימן, שהיא עדיין דחוקה שם בעדן באיזה מקום, אם היו מממנים אותם ומציידים אותם, הם היו יכולים לנצח את החותים, או שהם דומיננטיים לחלוטין?
4: תראה, היו ניסיונות כאלה, גם של האמריקאים, אבל בעיקר של הסעודים והאמירטים, ומסתבר שפשוט החבר'ה האלה בדרום הם הרבה פחות טובים מהחותים. החותים הם אידיאולוגים, והם שיעים שמונעים על ידי אידיאולוגיה, וכמו שאנחנו יודעים, אנחנו רואים גם מה קורה מסביבנו, קשה מאוד לנצח ולהכריע כאלה, והדרומים הם יותר כאלה... אנשים יותר נינוחים, ולכן אני חושב שכזה דבר לא כל כך יעזור. הסעודים עכשיו, זה נורא מפתיע, אבל הסעודים החליטו כן להחזיר מלחמה כנגד החותים, וזה לא כל כך לטוב.
1: אבל מה זה? זה לא פעם ראשונה, הם כבר נלחמו איתם כמה שנים.
20: כן, אבל אתה אומר לי, החותים ניסו להשאיר, עדיין יש לחותים נמלים, יש להם תחנות אנרגיה, למה יש להם? אז זה לא מלחמה.
4: בוודאי, אין פה מלחמה. האמריקאים, מי שזוכר, האמריקאים הפסיקו באיזשהו שלב. יש לזה כל מיני סיבות, לא כדאי להיכנס לזה עכשיו, אבל יש גם סיבות צבאיות. האמריקאים הפסיקו, ואמרו, הגענו לאיזשהו הסכם עם החותים, יצאו ועזבו את זה, השאירו את הבעיה הזאת לנו ולשאר העולם, וכרגע אין פתרון לסוגיה הזאת. לחותים יש טריטוריה, לחותים יש נמלים, לחותים... בקיצור, זאת מדינה. זאת בעצם מדינה, בדיוק כמו כל מדינה אחרת, בדיוק כמו שהיה חמאס בעזה, לפני המלחמה, ואין היום תשובה ניצחת לעניין הזה. תשובה היחידה שתהיה, כמו שניסינו להגיד, זה תשובה כלכלית בלבד, שאני לא רואה את הדבר הזה קורה בעתיד הקרוב. האמריקאים, אין להם ראש להתעסק בזה, פשוט ככה.
1: אז ישראל ויתרה על נמל אילת, והסעודים ימצאו ערוץ יבשתי אולי לנמל צפוני בים סוף, אולי רק יבשתי, וייתרו את חשיבותו של המיצר, רק מצרים תבכה?
4: נכון מאוד, נכון מאוד. תראה, מה שקורה עכשיו זה שכאילו נוצרה בעיה, למה? כי הסעודים מעבירים 7 מיליון חביות ביום מהמפרץ הפרסי לינבוע, שזה בים האדום, אבל הם לא מסוגלים להוציא סופר טנקרים דרומה דרך מצרי בבל מנדב, כי החותים מאיימים. אז הם צריכים לעבור דרך תעלת סואץ, מעבר של אונייה בסדר גודל של מיליון חביות בתעלת סואץ, זה בערך $500,000 דולר, אבל כשזה מתחלק על הרבה מאוד חביות נפט, המחיר הוא לא כל כך נורא, הבעיה היא הזמן. הזמן הוא ארוך, הזמינות היא ארוכה, אבל העולם מתרגל גם לדבר הזה, ובסיכומו של דבר, אנחנו נראה שגם החשיבות של בבל מנדב תלך ותרד. היום אוניות ישראליות, או כאלה שפוקדות את נמלי ישראל, לא עוברות בבבל מנדב. הן מקיפות את אפריקה. צין לא עוברת בכלל בבבל מנדב. והחיים ממשיכים כרגיל. העולם ממשיך להסתובב. אנשים ממשיכים לחיות על הכדור, ולצרוך מצרכים.
20: אבל בדרך הזו, גם שאתה מקיף את אפריקה, יקום מדינות באפריקה, ויגידו, הלו, זה אחלה כסף. יש לנו את הורמוז ואת בבל מנדב כבר דפוסים, אנחנו צריכים להשתלט פיראטית על מכלית כזו או אחרת.
4: אין מצרים.
20: לא משנה, יש ים פתוח, הכל יש.
1: תגיד,
4: שם זה קצת יותר מסובך.
1: מה קרה לישראל מהשלב שבו יצאנו למלחמה כי המצרים סגרו את מצרי טיראן, ולזה שאנחנו מושכים בכתפינו כשהתימנים סוגרים את בבל מנדב?
4: שאלה טובה מאוד, אין לי עליה תשובה, ואני כבר הערתי על הדבר הזה בעבר, ואני חושב שמדינת ישראל יכולה ותוכל לעשות הרבה מאוד, הרבה מעבר למה שהיא עשתה עד עכשיו. למה היא לא עושה את זה? לא יודע לענות על זה.
1: יש דברים יותר חשובים, יותר דחופים. בוודאי, בוודאי יש לזה תשובות. אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, תודה רבה לך. ערב טוב.
4: תודה, ערב טוב.
20: תודה, צ'ייני.
1: אנחנו מברכים בשלום וערב טוב את עורך הדין נתי רום, שמייצג את אותו חייל מילואים, חשוד בריגול לטובת איראן. שלום לך.
7: שלום וברכה.
1: מדובר במילואימניק בן 28, זה מה שאנחנו יודעים שהותר לפרסום, מאחת היחידות המסווגות ביותר בצהל. מה אתה, מה גרסתו של הלקוח שלך? הוא מודה בעובדות, לא מודה באשמה? מה המצב?
7: אז ראשית, אני מוכרח לומר שזה לא הותר לפרסום, הותר לפרסום נוסח המדינה, ביקשה להתיר לפרסום משום מה, אני התנגדתי, עכשיו זה פוגע בביטחון המדינה, נוסח מאוד מסוים, ולצערי ישנם הדלפות, כפי שאנחנו מכירים, הדלפות מגורמים מתוך המדינה, שמדליפים חומרים חצי אמיתות, מגמתיים, בניגוד לחוק, ואני מקווה שהדבר הזה ייחקר לאלתר.
1: משהו שאני אמרתי שהיה?
7: גם איזשהו פרט עליו
1: שהוא אחת מהיחידות המסווגות בצהל אמרו מיד.
7: לא, דווקא זה כן. לא, כן, כן, אבל בסדר, לא נחזור על הדברים שנאמרו.
20: במה הוא מסכים, באיזה עובדות הוא מסכים לכתב האישום?
7: אני אסביר. מדובר, הוא לא מואשם בריגול, הוא מואשם במגע ובניסיון להעברת מידע. כלומר, המדינה בעצם מודה שהוא לא העביר כלום. לא, אני לא אוכל להתייחס לעובדות, אבל אני אומר כך, מדובר באדם פטריוט שמסר נפשו למען מדינת ישראל, מוכן למות למענה, שילם מחיר כבד כבר בעבר למען המדינה, בסוגיות מאוד מאוד לא פשוטות, ומעולם לא התכוון לפגוע או להעביר מידע כלשהו. והדבר הזה, לצערי הרב, עם החשיבות כמובן של למנוע כל קשר לגורמים עוינים, לא צריך להכביר כמה הדבר הזה חשוב, כאן אי אפשר לזרוק את המים יחד עם התינוק. האדם הזה לא צריך להיות יחד עם הנוחבות. אני יכול לספר למשל על דוגמה שהייתה לי לא מכבר.
20: הוא קיים מגע עם סוכן זר או לא קיים?
7: ברגע שסוכן זר או אדם שמתחזה לסוכן זר שולח לך הודעה ואתה אפילו אומר לו רק שלום, כבר קיימת מגע עם סוכן זר.
20: דיווח על כך למפקדיו שמישהו ביקש ממנו להגיד שלום?
7: לא, זה דבר שלצערי אני לא אוכל להתייחס, יש דברים שחשוב לי לשתף את הציבור, אני מקווה גם שיצאו לאור בקרוב. אבל אני אומר, א', הוא לא מסר שום מידע שפגע, הוא לא התכוון למסור שום מידע, הוא לא קיבל תמורה, ולא נטען שהוא קיבל או שהוא התכוון לקבל, וגם גם המדינה מודה שהוא לא התכוון לפגוע בביטחון המדינה, שיתף פעולה באופן מלא, אדם פטריוט, שוב, והאדם הזה לא צריך להיות, הוא כרגע בתנאים הכי קשים, כמו של מחבלי הנוח'בה, והדבר הזה הוא בלתי נתפס. כשם שחשוב לתפוס את כל מי שמעז ולפגוע בביטחון המדינה ולגרום לו לשלם מחיר, כך חשוב שאנשים חפים מפשע לא יעברו את הדבר הזה.
20: הוא חף מפשע?
7: הוא חף מפשע, בהחלט. הוא לא עבר את העבירות שמיוחסות לו, והוא בטח ובטח לא ראוי...
20: מה תגיד לי כאשר הוא יורשע?
7: אני כן אגיד מה הוא כן, אבל הוא בטח לא ראוי להיחס שהוא מקבל כרגע מהמדינה, ואני באמת מקווה שהוא ישתחרר בקרוב, וגם העובדות ייחשפו.
20: הוגש לי כתב אישום, מה זאת אומרת ישתחרר בקרוב?
7: עדיין, כתב אישום, עדיין אפשר לצאת זכאי, אפשר להשתחרר, מה הכוונה?
1: כן, אבל הוא במעצר עד תום ההליכים מבחינה...
7: לא, הוא לא במעצר עד תום ההליכים, הוא במעצר ימים, ואנחנו מקווים שנצליח לשחרר אותו. אני מזכיר שאני הצגתי עיתונאי שהיה חשוד בעבירות יותר חמורות מהעבירות הללו.
1: אתה מדבר על עורך ג'רוזלם פוסט?
7: אני מדבר על עיתונאי שאני לא יכול לחשוף את שמו, שהצגתי אותו, והבן אדם שוחרר בהליך הימים, כאשר פונים אליו בהודעה בטלגרם, ומבקשים ממנו לעשות תמונה. והוא אומר, אני לא רוצה לעשות תמונה, כי שמעתי שאיראנים מבקשים תמונה ואסור. אז אומרים לו, תצלם רק הפגנה של חרדים, הוא מצלם הפגנה של חרדים, הוא שולח למחלקת הסייבר של המדינה דיווח על האירוע הזה, ועדיין אחרי כמה חודשים הוא נעצר על ידי שבק ועובר עינויים קשים, וכאמור משוחרר. זאת אומרת, יש מקרים גבוליים, גם של אנשים שעשו שטות...
20: זה מה שעשה הלקוח שלך, אתה מספר לי את הסיפור?
7: הרבה פחות, הוא מעולם לא קיבל תמורה, לא נתן להם שום מידע, הרבה פחות מהדוגמה שנתתי, לצערי אני לא אוכל להסביר כמה נקודות קריטיות, אבל שוב אני אומר, צריך להיות מאוזנים. לא כל אדם שמקבל הודעה צריך לקבל את היחס הזה מהמדינה.
1: עדיין אתה יכול להבין כשהאיראנים משליחים חכות לכל עבר, מאות חכות, אולי אלפי חכות, ועשרות ישראלים כבר הורשעו במגע, אתה מבין את רמת החשד הגבוהה לכל מי שיוצר קשר בכלל עם מישהו באיראן?
7: אני מבין, ואני חושב שגם מאוד מאוד חשוב שעכשיו לנצל את הבמה הזאת של המאזינים, אנשים גם מסתבכים, כל דבר, כל הודעה, ישר תדווחו, אל תגיבו, אל תענו, ובטח ובטח שגם שהלקוח שלי, אתה יודע, אתה יכול רק לתאר לעצמך איך הוא מכה על חטא, על, על, על איזה שטות שהוא עשה, מטופשת לחלוטין, שגרמה לו לדבר הזה ולאיסורים האלה כשהוא עובר כעת, ועדיין חשוב מאוד שכל מקרה ייבחן לגופו.
20: אבל לא ענית לי על שאלה אחת. כן. אם הוא באמת היכה על חטא כאשר הוא הבין שבאמת נפל בפח, אני שם את זה מרחאות, כן? האם הוא דיווח למפקדיו או רק כאשר עלו עליו הוא היכה על חטא?
7: אני ממש רוצה לענות לך על השאלה הזאת, אבל לצערי החוק לא מאפשר לי.
1: הבנתי, להערכתך זה סיפור גדול, סיפור קטן, ההר יוליד אכבר, או שאנחנו צפויים להליך ממושך?
7: ההר יוליד אכבר, אני מקווה שההליך לא יהיה כל כך ממושך, מטבע הדברים, הליכים משפטיים הם הליכים שלפעמים לוקחים זמן, וגם עדיין לא קיבלנו את כלל החומרים, ויש עוד הרבה עבודה לעשות, אבל בהחלט...
20: אני כל פעם שומע את זה מסניגורים פליליים בעיקר, אבל אנחנו מסתכלים על אחוז ההרשאות, כאילו בעקבות כתבי אישום, נדמה לי 96%, אני מדייק.
7: נכון, נכון, נכון.
20: אז, וכולם, ובאמת, כל הסניגורים, שופעי ביטחון, לפני תחילת ההליך, אוקיי, אחרי הגשת כתב אישום, שהעסק הוא מה שנקרא אור ופרח.
7: טוב, זה באמת דבר שסניגורים רגילים לעשות אותו, אבל כאן בסיפור הזה, אני אומר לך, זה לא רק אני, זה גם בית המשפט שואל את השאלות בכיוון הזה, אני, לצערי, באמת לצערי לא אוכל להסביר למה, מה הנסיבות המקילות בסיפור הזה, ואיך הדבר הזה התפתח.
20: אז זו מקילות, אני מדבר כרגע על ההרשעה. מקילות זה כבר, אתה יודע, בשבילי טיעונים לעונש.
7: מה, מה השאלה לגבי ההרשעה?
20: אתה בטוח שלו שהוא יזוכה, אמרת קודם, הוא חף מפשע.
7: לא, אני בטוח שהוא צריך להיות מזוכה, אבל כמו שאמרת, יש לנו מחלה במדינה, שברגע שפרקליט מחליט לכתוב כתב אישום על אדם, אז כמו שאמרת, יש 96% שהוא יורשע, זה דבר שבעצמו מראה כמה חפים מפשע עצורים היום, זו סוגיה רחבה שאני לא יודע אם זה המקום לדבר עליה.
1: או לחילופין, כמה אנשים שלא הוגשו בכלל נגד דם כתבי אישום, כי הפרקליטות לא הייתה בטוחה ב-1000% שישיגו הרשעה, ואולי עבריינים מסתובבים בחוץ.
7: לצערי, הסטטיסטיקה והמחקר אומרים הפוך, אומרים שהאצבע קלה מדי על ההדק.
1: עורך הדין נתי רום, תודה רבה לך.
20: תודה.
7: תודה רבה לכם.
1: פרסומות.
9: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
21: 103 FM.
22: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים, כוכבי 9298.
23: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
24: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
25: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
26: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
27: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
28: עלם. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
29: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
30: טראומיל.
31: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
32: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
33: גם אני התפתחתי. בשביל שנינו. שלך.
0: תל אביב.
3: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
5: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
12: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
13: אולי די.
14: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
28: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: ג'וב מאסטר, 103
16: שניים עד ארבע, מציגים

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
1: שלום וערב טוב ליקיר המערכת ביני אשכנזי, הכתב הפוליטי של ישראל היום.
2: שלום, ערב טוב.
3: ערב טוב ביני.
1: התנועה לחופש המידע נדנדה, קיבלה את הנתונים על הוצאות מעונות נתניהו בשנים 25 עד מחצית 26. ואנחנו למדים שזה עלה 2.7 מיליון שקל, והוציאו 8,000 שקל על וולט. תגיד, זה נשמע מאוד 2023, העניין הזה של הוצאות מעונות, לא?
2: לא, לא יודע.
3: תלוי כמה מעונות, אז היה מעון אחד, היום יש כבר מי יודע כמה.
2: אז תכף נתייחס לזה. אני לא יודע אם זה 2023, כי בכל זאת זה כן כסף ציבורי, וחבל שאני צריך ללכת לבית משפט רק בשביל לקבל את הדבר הזה. אתה ואני צריכים לשלם הוצאות משפט על הדבר הזה. אבל אני גם רוצה להגיד שעברתי על האקסל, לא התרגשתי, בסדר, כאילו יש דברים שאולי...
3: אבל תענה לי, עזוב אם התרגשנו או לא, אני רוצה רק להבין דבר אחד.
2: כן.
3: המעון בבלפור, אוקיי, בשיפוצים.
1: המעון בבלפור אסור בכלל להכניס אותו לחשבון.
3: אז רגע.
1: זה בניין היסטורי.
3: לא, לא, לא, לא, אז אני אומר, אבל הוא עדיין... רגע.
1: למה מכניסים אותו לחשבון?
3: אני אגיד לך למה, כי הוא משתמש בו לחדרי פור לטענתו. אוקיי, עדיין יש בו, הוא מארח שם הכל לפי
1: מה כתוב.
3: בבלפור, כן. חדרים לזה. עכשיו, יש לו בית פרטי בקיסריה, בית פרטי ברחוב עזה, ועוד בית פרטי, שכחתי את הרחוב, שגם הם ממומנים על ידי הממשלה, על ידי הציבור. אז אני אומר דבר אחד, אוקר ממומנים, הוא לא גר בקיסריה משנתיים כבר, מנובמבר 24.
1: כתב"ם שפגע וזה ב...
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא פגע כלום. נובמבר 24. מה פגע? מפרק את הבית? שבר חלון.
1: פגע בבית.
3: שבר חלון, אריה.
1: חלון זה חלק מבית.
3: אבל החלון הזה עלה לנו מאז, כמו דירה, כמו פנטאוס ברוטשילד אחד. עכשיו, למה אנחנו צריכים לממן בית שהוא לא בשימוש?
2: זה, אני מסכים איתך, אבל להבנתי, כשאתה מסתכל באקסל, אתה רואה, כמו שאתה אמרת, שבבלפור יש לו כנראה צרכים מסוימים, כנראה הוא מערך שם בסופו
3: של... ביטחוניים, ביטחוניים.
2: אז יש שם, לא רק ביטחוניים, לא, יש שם שופרסל וכאלה, יש שם...
3: אני מכיר תשתיות האלה, כן.
2: קיצור, יש את הדברים האלה. תראו, אבל אני מסכים איתך שבגדול, אתה שואל אותי, לו אני הייתי צריך לקבוע את הכללים, מעון אחד, לא צריך שלושה, לא צריך ארבעה, לא חמישה, גם בנט אגב עם רענה עליו וכל זה. בוא, יש מעון אחד, הוא מקבל את ההוצאות, חוץ מהבטחה, שאז אם הוא...
3: אני לא כולל הבטחה, לא כולל הוצאות ביטחוניות, אם צריך להקים לו שם חמל אטומי. אני שואל, למה צריך לשלם לו על שורשים שחודרים לבית, על מצוף לניאגרה?
1: כי העצים גודלים, כי השקו אותם ב-90,000 שקל לחודש.
3: הבנתי, אז השקו,
1: אתה מבין?
3: אולי זה אירוע ביטחוני, אולי הגנן עשה בכוונה וצריך לחקור אותו בשבק.
1: אני חוזר ואומר, זה באמת עיסוק בשטויות. 8,000 שקל...
2: תן לי להקשות עליך קצת, למה זה שטויות? בכל זאת זה כסף ציבורי.
1: נכון, 8,000 שקל לוולט. כמה זה יוצא לחודש, שנה וחצי? 450 שקל?
2: בסדר, אמרת לך, לא התרשמתי, לא התרגשתי.
1: גם אני לא.
2: זה חריגה, אבל אריה, אתה...
1: אבל זה כסף ציבורי, נכון? וצריך לפרסם אותו בשוטף.
2: אתה נפנפת אותי, אז תן לי רגע...
3: למה צריך להחליף לו אמבטיות בבית פרטי שלו?
2: אופמן, שנייה.
1: תן לבידי לדבר.
2: לנסות, אתה יודע, לקרוח את החבר'ה סביב צברים, ואז תמשכו לאט לאט. אני רק אומר את הדבר הבא, אריה. הרי אתה אומר זה 2023, ובעבר אנחנו יודעים שהיו שם חגיגות עם סכומים הרבה יותר גבוהים. אם לא היו מפרסמים את זה, אז אני מניח שהיום, אתה יודע, לא היינו אומרים, וואלה, 8,000 שקל בוולט בשנה זה כלום.
1: קניתי לגמרי, אתה צודק.
2: אוקיי, זהו, אז סיימתי.
3: מה עם התקופה שהוא גר אצל פליק? זה לא היו הוצאות בבתים?
2: קודם כל היה אצל פליק גם השבוע, ביום ראשון אני פרסמתי את זה, אז אני לא יודע, אבל לא.
3: לא, עכשיו הוא לא גר אצל פליק שעתיים. גר שם חודשים.
2: אני לא יודע אם הוא גר, בואו שנייה נמדייק בדברים, הוא היה...
3: השתמש במעונו.
2: מגיע שם מדי פעם, יש שם הבטחה, אני לא יודע. עכשיו, אני לא מכיר ולא יודע, וזה בטח לא נכנס למעונות, כי זה בוודאי לא מעון רשמי. אז אם יש שם הבטחה, זה שבק ומשטרה.
3: לא, אבל אם הוא גר אצל פליק, אני לא מבין, אז איך יש הוצאות במעונו? מה, התקלקלה אמבטיה?
1: לא כל יום, לא כל יום.
3: לא כל יום, אוקיי.
1: לא, באמת, תשמע, אני מניח שביום שהוא גר אצל פליק, הוא לא מזמין וולט לבלפור.
3: הוא לא יכול באמת להשקיע מכיסו 450 שקל למצוף שניאגרה?
2: אבל חברים, אתם יודעים,
1: משרד ראש הממשלה בתגובה אמר, כן, אבל לבנט עלה יותר, ופרסמו נתונים. מה עם הנתונים האלה?
2: אז אני חייב להגיד שוב, ברור שלשני הפרסונות האלה יש אינטרס להגיד שכל אחד מציע יותר כסף. אני חייב לומר, כשהסתכלתי על הטבלה של התנועה לחופש המידע, בסדר, גם ביחס למה שרועם נתן, משרד רועם נתן לבנט, זה לא היו הסכומים. אם התגובה של לשכת ראש הממשלה טוענת שכן, אז בבקשה שתביא את הנתונים ואני אפרסם את זה מיד. אין לי פה עניין, לכסף אין צבע מבחינתי, זה הסיפור.
3: בנט היה ראש ממשלה 11 חודשים. הפרסומים שעשו לו שיפוצים ב-50 מיליון שקל, או 50 מיליארד, אני פה לא זוכר.
1: לא נכנס לחישוב הזה.
3: לא, אז אני אומר, בנט בתצעיר אמר, לא שאני תומך בבנט, כן? ההוצאות שעשו בשבילי, זה עוד ביטחוניות, 71 אלף שקלים, אני מצטט אותו. הוא גם לקח אנשים למשפט על זה.
2: נכון, זה נכון, זה הנתונים הרשמיים שיצאו ממשרד ראש הממשלה, גם עכשיו אגב, בתקופת נתניהו. אז שוב, אני אומר, אם לשכת רועם מסרה את התגובה, היא גם מסרה את זה לתגובה לפרסום שלנו בישראל היום, גם אני קיבלתי את התגובה הזאת. אז אני אומר שוב, ככל שיש מסמכים, אקסלים וטבלאות, כמו שאתה אומר לחופש המידע תמיד משיגה, בכיף, אני אפרסם את זה, אבל אני לא ראיתי, וברור שלשניים יש אינטרס להגיד שכל אחד מהם מוציא יותר כסף, ויריבים פוליטיים.
1: יש לי כל כך הרבה טענות נגד נתניהו, האמבטיות זה לא במקום הראשון, אבל
2: זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד, שבזמן שאנחנו מתקשקשים ונהלים אחד מהשני, מעבירים כסף לישיבות של נושרים עכשיו בוועדת הכספים, מה זה?
1: חס וחלילה, ונגמר לנו הזמן,
2: דיבר אשכנזי,
1: תודה רבה לך, ערכו והפיקו אותנו היום, אסף נבוא ושר פלסנר, אחרי על השידור היה יואב מנדלוביץ', בדיגיטל היו הראל גולדשטיין, עידו טבת ועומר אוקון, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו, ורמוט ואוזן, תודה רבה רון, ערב...
3: תודה רבה פרופסור, ערב טוב.
0: 103 FM מיד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, אורי אוזן וגילי ורמוט 103 FM.
4: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון. החיים

0: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: תשאלו את כולם! הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם! תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סרוס 20. להשיג עכשיו ב...
2: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: מיד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, אורי אוזן וגילי ורמוט.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: מבצע

0: Telco.
1: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. המתקפה האמריקנית-סעודית בעיראק הלילה, סוכנות ידיעות עיראקית המזוהה עם הציר העירני, דיווחה כי ארבעה אנשי משמרות המהפכה נהרגו בתקיפה שכוונה נגד אתרי לוגיסטיקה ואמצעי לחימה של המיליציות ברחבי עיראק. סיעת הליכוד הגישה לבגץ תגובה מקדמית באמצעות עורך הדין מיכאל רבלו, שנבחר למבקר המדינה בהצבעה שבגץ פסל. בתגובה ביקשה הסיעה לדחות על הסף את התצעיר של חברת הכנסת שרן השכל, והכישו את טענותיה לפיה ניתנה הוראה לצלם את ההצבעה על תפקיד מבקר המדינה עבור ראש הממשלה נתניהו. הם טענו כי אינה מפרטת מי לטענתה הציג בפניה את הדרישה. שלושה אזרחים ישראלים חצו אמש את הגבול לשטח סוריה באזור החרמון. כך מסר דובר צהל שציין כי הכוחות איתרו וישיבו אותם לשטח ישראל, והאזרחים הועברו להמשך טיפול המשטרה. עוד נמסר כי המקרה מהווה הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של כוחות צהל. האזרחים שחצו, פעילי חלוצי הבשן שמרבים לחצות את הגבול, טענו כי הגיעו להתפלל. ובכדורסל, נבחרת ישראל עד גיל 18 העפילה לרבע גמר אליפות אירופה. בן גולדפריין כתב חדשות הספורט.
2: נבחרת ישראל בכדורסל עד גיל 18 ממשיכה במסע באליפות אירופה והביסה 186 את דנמרק והעפילה לרבע הגמר. ניצחון במשחק הבא ייתן לנבחרת את הכרטיס לאליפות העולם שתתקיים בשנה הבאה בצ'כיה. דיוויד מוסיס סיפק משחק ענק עם 23 נקודות ו-17 ריבאונדים. רבע הגמר יתקיים מחר.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 800-692-692.
3: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: דלתות פנים?
6: רפריה.
5: דלתות פנים איכותיות?
6: רפריה.
5: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
6: רק רב בריח.
7: שלום לכם, אנחנו לקראת ימים חמים יותר, הטמפרטורות עולות בהדרגה, החל מסוף השבוע ועד תחילת השבוע הבא, גל חום קיצי, לא מדובר בגל חום חריג, אלא אחד כזה שמתרחש כל שנה, טמפרטורות גבוהות במיוחד ימדדו בעיקר באזור הבקעה, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד עד קיצוני, יהיה יבש יותר באזורים הפנימיים של הארץ, ולך לאורך מישור החוף.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור מי גבע, עד כאן מחדשות 12.
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
9: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
10: 103 FM. עכשיו ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, אורי אוזן וגילי ורמוט.
11: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של יום רביעי, עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', עורכים בדיגיטל הראל גולדשטיין ועומר אוקון. אנחנו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא טכנאי פלג בן צבי, ושידור ישיר בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103. ערב טוב גילי ורמוט.
12: ערב טוב משה.
11: ערב טוב אורח, 7 שבועות. תשמע, לא כל כך התגעגעתי, יאלי, יאלית פה הרבה. דיברנו הרבה. יאלי, יאלית פה הרבה. תשמע, תן איזה חוויה, תן. אתה כולך זורח, ועוד מעט אתה צריך לשדר את סכנין נגד...
13: כן, קודם כל שידרתי כבר את חיפה אתמול, יום אחרי שחזרתי.
11: טוב, מכבי חיפה זה סיפור, עוד מעט נדבר.
13: כן, התגעגעתי מאוד, אני מודה, 49 ימים. אני עדיין בג'טלג. אבל אתה יודע, זה פשוט רץ יותר מוקדם בבוקר, זה הכל. כן, היה כיף גדול.
11: נחתת?
13: נחתנו, הכל טוב, המשפחה בבית, כולם בריאים, זה הכי חשוב.
11: נהניתם, אורלנדו, מאוד, זה, מאוד. ילדים, תענו.
13: ילדים נהנו, היה מונדיאל, אתה יודע, באמת, אני חושב שעלה על הציפיות, כשהיו 48 נבחרות, קצת חששו, גם מהרמה, גם מהבדלי הרמות בין הנבחרות, אבל באמריקה, כמו באמריקה, הכל גדול, הכל ענק, הכל מסביב. אני מקווה שנהניתם גם פה, עשינו את הכל, גם גילי הייתי...
11: את גילי כבר קיבלנו, גילי, אתה כבר חזרת, התמקמת.
0: אבל משה, ראיתי שלך מגיע מזל טוב.
13: הכי חשוב.
11: רגע, זה לא נכד שנולד, זה לא ברית. הוא נולד לפני חודש. אני העליתי היום את התמונה עם משאלה, ראית את המשאלה שאני רוצה הכל.
0: היום בעצם זה עבר צנזורה ועל הפרסום ראשון.
11: כן, פרסום ראשון, סקופ ענק.
0: יפה.
13: הוא כבר סבא ברבים ברבים.
11: סבא שלישי, לנכד שלישי.
0: תמיד אני אומר שאני מאחל לעצמי, גם כשאני אהיה סבא, את התשוקה לכדורגל שיש לו.
11: אנחנו מתים על הכדורגל הישראלי, וכולנו אמרנו את זה, נכון? מונדיאל נתן לנו פסק זמן של כמה
13: אמרו לי כאילו נחיה בנתניה, זה היה יום אחרי שנחתי, אמרו לי כאילו כדורגל ישראלי, איך תעבור, תאמין לי אני הכי אוהב את זה, כי זה הבית שלי.
11: שמה, כולכם אמרתם את זה, שרון דודוביץ', יונתן כהן, גילי ורמוט, אתה, כולם אמרו מונדיאל סבבה זה חודש, אבל הלחם והחמה שלנו, השבת אחרי שבת, זה הליגה שלנו.
13: כן, ואפילו גביע הטוטו, ואתמול גם...
11: רגע, שנייה, לפני גביע הטוטו אני פונה אליך למשחק, כי היית פרשן של מכבי חיפה והיא תמיד מעניינת. אני רוצה לתת קרדיט ענק חברים לנבחרת הנוער בכדורסל, היא ניצחה בשמינית הגמר לפני שעה קלה את דנמרק 180 ושש, עלתה לרבע הגמר. אנחנו ננסה בהמשך לתפוס את מאמן הנבחרת נדב זילברשטיין, הוא פשוט צופה במשחק עכשיו של הנבחרות שאמורות לשחק אחת מהן נגד ישראל. תשמע, כדורסל אנחנו מביאים לנו כמעט כל
13: טורניר בנבחרות הצעירות, כן, נכון. שוב, ההבדל בין כדורגל לכדורסל בנבחרות הצעירות, שהפערים הרבה יותר גדולים כמובן, גם עניין כמות הזרים, הרבה מאוד אמריקאים שבאים לאירופה, אבל אם הנבחרת הזאת תספק שחקן אחד, לצורך העניין, הנבחרת הגדולה הקודמת, זה היה דני אבדיה ויאם אדר, שהובילו את הנבחרת. אם נקבל אחד כזה, אז דיינו. הלוואי. וכמובן, כל הישג של נערים צעירים ישראלים בכל ספורט, זה גאווה גדולה, כי בסוף אתה יודע, הרבה תלונות שיש בכדורסל, הרבה זרים ואין זהות, פה זה הזהות האולטימטיבית, אז כל הכבוד גם לנדב זילברשטיין המאמן, וגם לילדים, שעושים חייל, והלוואי והלוואי
11: יש עוד שלושה משחקים,
13: דרך אגב, אחד השחקנים,
11: יש עוד שלושה משחקים להניף.
13: אנחנו אוהבים לדבר על בן של, על בנים של, אז הבן שלי הוא אורלנד, הוא נחשב לשחקן,
11: הוא אחד הטובים שלהם,
13: כן,
11: בוודאי.
13: כן, הוא נחשב לאחד המוכשרים, ולך תדע, יש לנו כבר שלושה שחקנים ב-NBA, לך תדע, אולי הוא יהיה הבא בתור.
11: אני לא טועה, שניכם שיחקתם במכבי חיפה, כל אחד, לא ביחד, אבל שיחקתם...
13: אני גם הייתי בצוות מקצועי במכבי חיפה.
11: בצוות מקצועי, ואתה כל הזמן אומר, מכבי חיפה זאת אימפריה, זה מועדון ענק, לא חסר שם כלום. תשמעו, אני רק נותן את הפתיחה, אני אחריך ואחרי גילי ורמוט, אני אגיד מה אני חושב על מכבי חיפה. שאף אחד לא יבלבל לי את המוח, משחק גביע הטוטו, מכבי חיפה, גילי, כמו שנראית עכשיו, זה לא ייתכן, לא גביע הטוטו, לא כלום. אי אפשר להיראות ככה בשלושה ימים האלה נגד הפועל חיפה וקריית שמונה.
0: קודם כל, זה קבוצה שלא משתתפת באירופה, היה להם הכי הרבה זמן להתכונן לעונה. הם כבר ידעו עונה שעברה בפברואר, מרץ, את השינויים שהם צריכים לעשות, בלי לחץ של זמן, וגם משחק ראשון דרבי, גביע הטוטו, כמעט 30,000. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, זה רק גביע הטוטו, בונה, יש עשרות אלפי מינויים.
11: שמחכים לעונה סוף סוף טובה.
0: אנשים שם, אני אומר לך, יש תור כדי לקדונת מנוי. וחיכו כולם לשינויים האלה, ואתה יודע, יש את התחושה שתמיד במכבי חיפה, שאם לא הולך שם, זה התרסקות. זאת אומרת, מכבי תל אביב, אם לא ילך, זה יהיה מקום שני, זה יהיה מקסימום מקום שלישי. מכבי חיפה, אם לא הולך, זה התרסקות, ופתאום אתה רואה אתמול את המשחק, אתה אומר, וואלה, אם הם יעשו פלייאוף עליון, זה תהיה הצלחה בסגל הנוכחי.
13: איך שהם נראו אתמול, זה נראה נס, יהיה נס. תראה, אני, עוד פעם, את הדרבי ראיתי רק בדיעבד, ואתה יודע, והם יצאו עם תחושה כאילו טובה, למה? כי פתחו עם הרכב ממש משני, כולל גולי נאור, שבכלל לא בתוכניות, אפילו לא היה במחנה, ובמחצית השנייה, שנכנסו ברוניניו וצונמי, ועוד כמה מחליפים, זה נראה...
0: אני מוחמד, כן.
13: אני מוחמד, זה נראה יותר טוב, אז אתה חי באיזושהי אילוז' שאתה בסדר, תשמע, אתמול, זה היה מופע, שקבוצה חסרת סיכוי, מבולגנת, אותן טעויות משנה שעברה.
11: לא מאומנת, אתה לא...
13: אתה
11: מדלג על זה, כי אתה מאמן, אתה שומר על המאמנים.
13: קודם כל, ברק יגיד לך בעצמו, הקבוצה נראית לא מאומנת, עכשיו יותר מזה. גם כשאתה יודע באיזה שאלה אתה מבין, אחרי זמן מאוד מהיר, שהקבוצה לא יכולה לצאת בהנעת כדור, כי קריית שמונה לוחתת יפה, מחמאות דרך אגב לשי ברדה. אנחנו נדבר על זה, אנחנו נדבר, נראה את אחד השחקנים שלו בהמשך. אז תשנה, תיבת קדימה, תשנה מערך, בלקאוט מוחלט, כל הדברים הרעים קרו להם.
11: אמרת שלא ראית את הפועל חיפה, אני רוצה להגיד לך שאני ראיתי...
13: ראיתי את המשחק בדיעבד.
11: כן, אוקיי, אבל אני ראיתי גם את הפועל חיפה וגם את קריית שמונה, זה ההבדל של שלושה ימים, גם שינת ההרכב, הגנה, קישור, התקפה, שינה...
13: שבעה שינויים היו.
11: עשו שינויים, נראו פי שתיים יותר קטסטרופה.
0: אתה יודע, זה נראה, מכבי חיפה, אתמול פתחו רטנר, אלי מוחמד וברוניניו באמצע. משחק קודם פתחו איתן אזולאי, ירין לוי וסדריק דון.
13: נכון.
0: זה נראה שזה כבר לא משנה מי ישחק.
11: גם ההגנות הוא משנה.
0: לא משנה, ואני תמיד סקרן שמגיעים זרים, ואתה יודע, עושים להם את הוולקאמים וחוזים, מעניין לראות את הזרים האלה. ואז נכנס צונמי בדרבי כמגן שמאלי, ואתה אחרי כמה דקות מבין שזה לא זה כנראה, אתה רואה את ה... אמרתי, הוא רץ זקוף מדי, החיבור שלו עם הכדור כן, נראה בעייתי, אתה אומר איך מחתימים אחד כזה, ואתה רואה גם את הרזומה של השחקנים. לון וויק, אתמול ראינו אותו פעם ראשונה, אז אתה יודע, גם כל הניסים והנפלאות, זר שהגיע, שוחה אחרי נפגע בי, שזה חלוץ שמושאל ממכבי חיפה.
13: עכשיו הזר, כן, לפני
0: כן,
13: שבוע.
0: כן, ועושה עליו גול גדול, אז גם לונוויק הזה לא נראה איזה בינגו גדול. מכבי חיפה זה סדר גודל של בלמים, של סק, של פלניץ', זה הפרופיל של השחקנים שצריכים להגיע, ואתה משווה לקריית שמונה, שאיבדה את אוגריסה כנראה, מרטינז עזב, בנגור עזב באמצע העונה.
11: מרדכי עבר.
0: מרדכי עזב.
13: אבורומי.
0: אבורומי. ועוד פעם מחדש, שמצליחים לפגוע בזרים.
11: רגע, אבל אתה גם יודע לתת לנו פירוט על החלוץ החדש שלא ראינו.
13: כן, גם...
11: שזה לא משהו שלא היה פה.
13: גם אצלו, אתה מסתכל על הרקורד עכשיו, שוב, לא ראיתי אותו מן הסתם, אבל...
0: נובקוביץ'.
13: נובקוביץ', כן. שחקן ששיחק בליגה האיטלקית השנייה, הבקיע 5 שערים ובישול. אתה רואה את כל הקריירה שלו, בן 29, רוב הזמן בליגה הסרבית, ולא בכוכב האדום בלגרד. אתה אומר, מכבי חיפה, טיפה פרופיל יותר גבוה, זה לא יכול להצליח. אני שנה שעברה אמרתי את זה על ניקולאיסקו, שהוא פרופיל יותר גבוה ממנו.
0: הגיע מאירן ואין.
13: בדיוק. אמרתי את זה על יובנוביץ' שחזר אליהם אחרי תקופה רעה בפרטיזן. מכבי חיפה, יש שם בעיה. עכשיו, אתה יודע מה? מעבר לזה, טעיתם בזר פה, טעיתם בזר שם, תחכה, ברוניניו עוד יכול להיות הצלחה.
0: הוא עושה רושם טוב.
13: הוא תהיה שם תקווה, כן. אבל, וגם שילמו עליו סכום יפה. אבל אני אומר, אתה יודע, איך לא הבאתם קשר אחורי? זה התפקיד הכי חשוב בכדורגל.
0: אני אזכיר לך שכל העונה שעברה דיברו על 6-6-6, ואז החתימו את פטר רגבה ועשו לו וולקאם, שכל הוולקאם מדבר איפה השש, איפה השש, ופתאום רואים אותו, כאילו הגיע הבשורה, וגם הוא לא הבשורה, יכול להיות שהם השאירו את זה לירין לוי, ואלי מוחמד.
13: וזאת טעות פטלית, מעבר לזה שירין לוי לא יכול להיות שש במכבי חיפה בלעדי.
11: הוא לא יכול להיות במכבי חיפה בכלל.
13: זה כבר...
11: אני אומר.
13: שחקן רוטציה, אני חושב שהוא כן.
11: לא, אני אומר שהוא אהבה גדולה מאוד לביתר ירושלים, מאוד. הוא עזב שם בדמעות, הוא התחבר שם לכולם. הוא בא למקום אחר, אווירה אחרת, שחקנים אחרים, מאמן אחר,
0: לחץ אחר. אז אני חושב שירין לוי, וגם קצת עומרי גלזר השוער, שאני חושב שהוא אחלה החתמה אחרי מה שקרה עם ירמקו.
11: לא נעול עליו.
0: אז אני חושב שגם עומרי גלזר וגם ירין לוי, שאני מחזיק משניהם מקצועית, משקפים קצת את המצב של מכבי חיפה, וקצת מחזירים אותנו לעשור הרע שהיה להם, שהרבה שחקנים באו אליהם ולא הצליחו, וראינו אותם פורחים במקום אחר, וגם גלזר שהוא שוער בצוען, וגם ירין לוי, שמעתי את גוטמן אומר כאילו על ירין לוי, שנראה שהחולצה הירוקה כבדה עליו, פתאום אתה רואה לחץ, חוסר ביטחון, דברים שבקבוצה בריאה זה לא קורה, ראינו אותו בביתה.
13: ברור. תראה, אתמול עוד פעם, גם הצעירים, מדברים הרבה על הצעירים של חיפה, זה טוב לשלב צעירים, אני הראשון שעודד את זה, אבל שאתה זורק 5 ביחד להרכב, אתה מכשיל אותם.
11: הבלם אתמול כאילו שיחק לבד.
13: שטייפמן, הוא צריך בלם A לידו. פלניץ' לצורך העניין, בלם שבזמנו לואיס מרין, כל מי שעמד לידו, גם אם הוא היה בנערים ג' הוא היה מצוין.
0: מיגל ויטור.
13: מיגל ויטור, בסיאו.
11: אפילו סק.
13: כן, סק בסיאו, שוב, לפני הטרגדיה, אבל מכבי חיפה הביאה בלם שהוא ברוגז עם הכדור. רואים את זה מהפעולה הראשונה, אתה יודע. עכשיו, אני באמת אומר, מי שמכיר טיפה כדורגל, ליג 1, זה לא, זה כדורגל אחר מליג התל שמשחקים על הרצפה, והוא לא טוב על הרצפה, מסתבר שגם לא טוב בדברים אחרים, או נכון,
11: הוא לא טוב נקודה.
13: עכשיו, מכבי חיפה, כל המסביב לא טוב, היא באה לעונה הזאת, עם כל הסגה סביב בחר בסיום העונה, זה כבר עם נורות אדומות, אני אומר לך, התמסתכלתי אתמול על ברק, אני מאוד מחבר אותו.
11: היה רחמים להסתכל.
13: ממש כאב לי עליה, בעיקר אחרי המשחק, צריכים לעשות שם מעשה, מכבי חיפה לפני 10 שנים, וגילי יכול לספר לך את זה במקור ראשון, הפסידה לנו מקליו.
11: בפנדל עם רוני לוי.
13: המצדתי.
11: נכון, ורוני לוי פוטר.
13: כנראה אם הוא לא היה מחליף את גילי, גילי היה מפקיע את הפנדל, וזה לא היה קורה, רוני לוי פוטר לפני העונה.
0: כן, אבל אם אתה זוכר מה היה בדיוק, הביאו את קרלסן, תור קרלסן, להיות נהל מקצועי.
13: אבל גם עכשיו הם יחסים נראה בריאים בין המנהל המקצועי והעוזר שלו שבא מבני יהודה מאורבורג, לבין המאמן. זה נראה משהו שהוא כפוי בגלל שיש חוזה, אז אני חושב שגם פה, אז קרלסן המשיך עם רוני לוי מתוקף החוזה שלו, אני חושב שגם פה יש בעיה, ומכבי חיפה יש לה בעיה, היא הרבה יותר עמוקה מפרסונות, אבל היא חייבת לעשות שינוי.
11: עכשיו אני יכול להגיד כמה דברים, חיכיתי לתורי כמו שאומרים. אני אומר שאם לכבוד הנשיא יעקב שחר, מכבי חיפה חשובה, הוא היה צריך אתמול ב-10:30 בלילה להיפרד מרפאלו וברק בחר ביחד. עכשיו אני לא רוצה לזרוק סתם דברים באוויר, אני אנמק. זה לא תחילת הדרך של ברק בחר, הוא לא מאמן את מכבי חיפה חודש, הוא מאמן את מכבי חיפה מתחיל עונה שלישית. בכל השלוש שנים האלה היא הייתה קבוצה לא מאומנת, זו קבוצה, תספרו מה אני אומר לכם, היא בשנתיים האחרונות קיבלה לפחות 10 פעמים שלישיות, מכבי חיפה. עכשיו, מכבי חיפה, ברק בחר יכול לאמן קבוצה מצוינת, שהשחקנים שלה על המגרש הם הכי טובים בארץ, לכן הוא עשה אליפות בפועל באר שבע, הם השחקנים הכי טובים, הוא הקמה ודומיו, ומכבי חיפה, צ'רון שרי ואצילי ודומיו.
13: רגע, תן לי לסיים. רק תזכור את קריית שמונה. לא עשה אליפות,
11: לא עשה אליפות. אני מדבר על אליפות ואני מדבר על מכבי חיפה. עכשיו תראו, קבוצה יוצאת למחנה אימון, זה היה מחנה אימון שערורייתי. במחנה אימון, מי כמוכם יודעים כמה מחנות אימון יצאתם בחיים שלכם, עובדים על תאום, על הגנה, על הרכב, על שיטה, חוזרים לישראל, מיישמים את זה בגביע הטוטו, בגביע הטוטו. השפלה מול הפועל חיפה, איך הוא העז בכלל ל-23,000 האוהדים שלו לבוא לשים להם את ההרכב הזה? מה אמרו? ההרכב יהיה יותר טוב. כמה שינויים היו?
13: שבעה.
11: יחליף שבעה, את כל ההגנה, את הקישור, את ההתקפה, נראה פי שניים יותר גרוע מהמשחק נגד הפועל חיפה. ועוד דבר אני אגיד לכם, על הפערים. יש פה 4 קבוצות באירופה, גילי, טובות. הם עכשיו, במיוחד אני מדבר על מכבי תל אביב והפועל תל אביב, למה? כי הם משחקים עם הסגל של העונה שעברה. שתראה את העוצמה שהם באו לליגה, כולל הפועל באר שבע וביתר ירושלים, כמובן, אם יהיה להם שינויים קטנים. כל הארבע תפסו פער ענק, ברק בחר במצבו, ליאור רפאלוב, שלא עשה כלום, נכשל בשנה שעברה, נתנו לו עוד עונה, על מה ולמה אני לא יודע, לכן אני חושב שברק בחר וליאור רפאלוב, זה גדול עליהם, לא היו צריכים להתחיל את העונה, ואם יעקב שחר לא מבין את הסיטואציה, הוא במצב עוד יותר קשה מבחר ורפאלוב.
0: אני אחזיר אותך לעונה שעברה, שהיה לנו הרבה דיונים בחצי עונה השנייה של העונה, מכבי חיפה הייתה מאוד חלשה ומאוד יחזבה, ואז אמרו לקראת העונה החדשה, מה הם צריכים לעשות? הם צריכים להחליף 15 שחקנים, או 4-5-6 שחקנים נקודתיים שיכולים לשדרג? אתה זוכר כל הזמן, כן. זה על השיח מה הם צריכים לעשות, והם היו כל כך חלשים עונה שעברה, שהיה ברור שהעונה יהיה להם קשה, לא משנה מה הם יעשו, יהיה להם קשה להיות פקטור במרוץ למעלה, הם יצטרכו לפגוע בכל הזרים, לעשות שינויים מאוד מדויקים, והם לא עשו את זה, ונראה עכשיו כרגע, שוב, שאתה רואה אותם, אתה אומר, גם אם יביאו עוד 2 זרים נוספים, זאת אומרת, הם במצב כל כך אקוטי, שאתה לא רואה אותם עושים גילי, איזה עונה הם, שהם רצים למעלה,
11: הם לא מבינים
0: מסוגלים.
11: את הסיטואציה, ובוא נשמע, מה ברק בחר, אחרי מה שאמרת, השפת גוף שלו, זה שהוא לא צריך להתגבר על מה שקורה על המגרש, הכל נוראי, הנה מה שהוא אמר לליאב נחמני.
4: ברק, אתה יכול איכשהו, עם הביטחון, כי אתה יודע מה קורה בתוך הקבוצה, לא אני, להבטיח לאוהדים שראינו אותם היום מאוד מוחזבים ושרקו בוז בסיום.
12: בצדק.
4: שמכבי חיפה תראה אחרת במחזור הראשון בליגה?
12: חד משמעית, כן.
4: מה נותן לך את הביטחון הזה?
12: אני יודע מה צריך, אני יודע מה חסר, אני יודע שאנחנו בתקופת הכנה, ואנחנו גם מנסים דברים שיכול להיות שפוגעים בקבוצה, אני מודע לזה. אבל
4: השיטה למשל?
12: כל מיני דברים. יכול להיות שגם השיטה, אנחנו מנסים להתוות פה איזושהי דרך אחרת. אנחנו נמשיך לעבוד וננסה לעשות את זה כמה שיותר מהר. כשזה לא הולך ואתה סופג ואתה מאבד ביטחון, אז זה נראה פחות טוב. אנחנו יודעים את זה, אנחנו נצטרך את השחקנים שידעו להרים את עצמם, וגם כשקשה ידעו לעשות את הדברים שאנחנו מבקשים. יש לנו הרבה עבודה, אנחנו לא בורחים מזה.
11: תשמעו, היו לנו פה נביאים לישראל, מה זה נביאים? כל אחד יותר טוב מהשני. הראשון זה משה רבנו, אליהו הנביא וישעיהו וירמיהו, ויש לנו עכשיו ברק...
13: ספר שלם נביאים.
11: ברכיהו, תקשיב. על סמך מה אתה אומר את זה?
0: אבל מה רצית שהוא יגיד?
11: לא, לא, לא, כבר שאלו אותי היום מה רצית להגיד. אל תגיד, אתה יודע למה? אני אגיד לך למה. כשאתה מדבר למיקרופון ולטלוויזיה, אתה לא מדבר לליאב נחמני ב4 עיניים בבית קפה. אתה מדבר על מאות אלפים, עשרות אלפים, לא יודע כמה אוהדים שיש להם, שכולם שרקו בוז בשני משחקים, שהם ראו שהקבוצה שלך קטסטרופה, ואתה לא יכול להבטיח להם. היה צריך לבחור את המילים בצורה אחרת. מה זה, מה אני רוצה שיגיד? ברור שהוא לא יגיד, אנחנו קבוצה על הפנים ולא נהיה בפלייאוף העליון. אבל אל תפ...

0: השחקני, אבל בעיקר לעצמו, מנסה לשכנע את עצמו שהוא יכול להרים את הקבוצה, אני לא חושב שהוא יכול להרים את הקבוצה הזאת, גם בגללו, גם בגלל הקבוצה, ודבר אחרון, יש פה זילות בתפקיד המנהל המקצועי. לא יכול להיות ששחקן שפרש, והיה שחקן אדיר, ואני מת על ליאור.
1: לא קשור.
0: אני מת עליו, אני גם שהייתי במכבי חיפה שהגעתי, התאהבתי, הוא היה ילד בן 18 שנה לבוגרים, הוא היה אדיר, ומאז אני מאוד, יש לי פינה חמה אליו בלב, הוא עשה טעות איומה, שהוא לקח את תפקיד המנהל המקצועי רגע אחרי שהוא פרש, ללא כל ניסיון, ללא כל ידע, להבין, ניהול זה לא לשחק. שחק זה כישרון טבעי, הוא יודע לעשות את זה, ואולי יודע לעשות את זה יותר טוב מכמעט כל שחקן שנולד בישראל. הוא עשה טעות, ינקלה עשה טעות, ואחרי שנה שעברה, הטעות עוד יותר גדולה.
1: אבל הרגע דיברנו על זה שנניח הוא נתן לו את השנה הראשונה והיה כישלון. על מה נתת לו את השנייה?
0: לא רק הוא, גם ליאור בעצמו. היה צריך להיות טיפה, לגלות טיפה צניות, להגיד אני רוצה שנה תחת מישהו.
1: צניות? הרי הוא הביא את פלורס, פלורס פוטר, הוא ישב עם
2: ברק בחר, זה הכתם הכי גדול עליו,
1: וצחק על המאמן שאתה הבאת, איך אתה לא מתבייש.
2: זה הכתם הכי גדול עליו, אבל נגעתם, אמרתי בתחילת הדברים, שמכבי חיפה כשלא הולך לה, זה התרסקות, להבדיל ממכבי תל אביב, ומה האחריות של ינקלה בכל הנושא הזה, שאני מאוד אוהב ומכבד ומעריך ומוקיר, זה המינוי האנשים תחתיו, נכון. וזה ההבדל ממיץ' גולדר, כן. שממנה את האנשים הנכונים אמנם זרים, ויאנקלה פעם אחר פעם כנראה נכשל בדברים האלה.
0: ואתמול דרך אגב הקהל שר בעיקר נגד יאנקלה. לא בחר.
2: שזה תמיד מקווץ לא אותי, נכון. כי זה כפוי טובה, מצד שני מה לעשות, אתה אחראי, אתה הראש, אנחנו יודעים נכון. את זה, והוא נכון. ממנה את האנשים, ופעם אחר פעם זה לא הולך.
1: אתם יודעים מה עשי? דיברנו רפאלוב, בחר, שחר, איציק עובדיה. בן אדם שנכשל בצורה מוחלטת בבני יהודה בליגה הלאומית, מאורבו, מקבל את מכבי חיפה שאומרים לי מועדון, איך אתה נכשל בליגה לאומית, אתה לא מצליח לעלות את הקבוצה ליגה, אוהדי בני יהודה צוחקים עליך, ראינו גם את ההתנהגות שלך בסרט בערוץ אחד, בכאן 11, ואתה מקבל את מכבי חיפה, תשמע, זה לא יאמן.
0: אבל כאילו שולמך.
2: לא, הוא חזר באותו תפקיד שהוא עזב, הוא תמיד היה יד ימינו של אלברמן, ועכשיו הוא יד ימינו של רפאלו.
0: וישב לידו אתמול ביציע, שוב, הבעיה היא לא מאורבוג.
1: אורי, לפני שאנחנו עוברים להפועל באר שבע, אני רוצה להגיד לך ככה. כרגע דיברנו על ארבע קבוצות שהזכרתי אותם שהן הנציגות שלנו באירופה, שלדעתי הם תפסו פער על מכבי חיפה, יהיה קשה מאוד אבל שים למה אני אומר, קבוצות כמו קריית שמונה, הפועל חיפה, הפועל פתח תקווה, נתניה, תקשיב, אם שתיים מהן עושות עונה טובה, לא בטוח
0: שמכבי כרגע מכבי חיפה לא פלייאוף עליון.
1: זה מה שאני אומר,
0: כרגע היא לא פלייאוף עליון, אני לא רואה אותה פלייאוף. אתמול קריית שמונה, אם הם משחקים מול הפועל חיפה, לא יודע אם היא מנצחת. היא שיחקה, היא הייתה נהדרת.
2: והתוצאה עוד עושה חסד עם מכבי חיפה.
1: 6-0 קל.
2: תחת מחצית שנייה עוד ביתה לקורה.
1: הילד שנכנס לשער היה מצוין.
2: אלווין, היה טוב.
0: גלן אלווין, כן.
1: אתה יודע שאם הוא לא עוצר שלושה גולים, בחר מתפטר אתמול 6-0.
0: זה גם יכול להגיע לשם. אני חושב ששי ברדה באמת עושה עבודה גדולה בקריית שמונה.
1: נראית נהדר,
0: קריית שמונה. ונזכיר את זה שוב, כל פעם שנראה, זה קבוצה בלי עיר, זה קבוצה שלא מתאמנת בבית, זה קבוצה שהעיר שלה הופקרה על ידי המדינה כבר 3 שנים, ממשיכה להיות מופקרת, לאף אחד לא אכפת, והיא מייצגת את העיר בכבוד, הרבה בזכות המאמן, וחדר הלבשה יש לזה משמעות, זאת אומרת, שיש לך בית, שאתה מגיע למקום, והדברים שלך שם, והם מתאמנים בבית הנבחרות רוב הזמן, ולא כל הזמן, ושי ברדה באמת עושה עבודה גדולה, כל הצוות...
2: אתה יודע מה יפה בקריית שמונה? שאיך שנגמרת העונה, אחרי המחזור האחרון, אתה כבר רואה וולקאם של זרים חדשים. זאת אומרת, איך שנגמרת העונה, כבר יש החתמות, והם פוגעים בזרים, ראינו אתמול 3 זרים חדשים.
0: טובים.
2: טובים.
0: נכון.
2: אחד עם רגל שמאל,
0: סולה, קשר אחורי.
2: קשר אחורי, וסנה שכבש את השער.
1: נכון. יאללה, אנחנו עוברים להפועל באר שבע, לפני שנעבור לידידה ממש טובה שלנו, אז נספר לכם שפדרו אמדור הצטרף להפועל באר שבע, מגן שמאלי, חתם ל4 שנים, החליף את אלדר לופז, אבל אנחנו רוצים עכשיו לפנות לרינה מצליח, חברה ממש טובה שלנו, עדת באר שבע. רינה, לראשונה את נוסעת למשחק חוץ של הפועל באר שבע בחול.
3: נכון, אתה רואה מה זה?
0: זה משחק בית, רינה.
3: כן, נכון.
0: זה בית.
3: זה משחק בית, מה זה בית? זה רחוק, אנחנו כבר נוצאים יותר משעתיים ועוד לא הגענו לאצטדיון.
0: אבל אני חושב שמבחינת אווירה, רינה, מבחינת אווירה, דווקא המשחקים האלה מגיעים האוהדים הכי, איך אני אקרא לזה, הכי חמים.
3: נכון, לא, ברור. בינתיים אנחנו בעיקר בלחץ, אני חייבת להגיד.
1: למה לחץ? מהתוצאה, כאילו?
3: כי, כן.
0: רינה, תראית, אם אתם עוברים שלב, אתם בעצם מבטיחים הרבה טיסות, לפחות 6 טיסות לאירופה. 12, סליחה, 6 משחקים.
3: לא, בסדר, אבל בוא, משחק הקודם מול האיסלנדים לא היה משהו בדיוק מלחיץ.
0: נכון.

0: ואיך את עם זה ש...
1: אנחנו מאוד דרוכים.
0: איך את עם זה שאת הולכת לראות את קנגו הפעם האחרונה במדים האדומים?
1: כבר פגשתי אותו, הלכתי, דיברתי איתו, אמרתי לו תודה רבה על הכל, בהצלחה בקבוצה החדשה. תאמינו לי, אני הייתי בזה התופעים השחקנים כמו הילדה בת 12 שפגשת את הגיבורים שלה.
2: ראיתי, אבל ראיתי את התמונה שהצטלמתי איתם, אבל כיבדו אותך ממש יפה. אבל רינה, כקבוצה, את אוהדת...
1: קשה להיפרד ממנו, זה ברור, אבל זה היה בלתי נמנע.
2: זה אין מה לדבר, צריך להתקדם. ואני שואל, את מכירה את הקבוצה, מכירה את התוצאות שלה, זכתה באליפות, לא נראה לך שהקבוצה עכשיו קצת פחות טובה מהעונה שעברה, נחלשה קצת, לא רק בגלל קנגו, אחרי מה שראינו נגד האיסלנדים.
1: היא קצת פחות טובה. נכון.
2: אנחנו מתקשים, היא באוטובוס, אז
3: היא עוברת בין קליטה.
2: זה כמו אצלנו חצי כביש חיפה.
3: משהו כזה.
2: כן.
3: אבל רק אני אגיד משהו, שרינה נשמע אותה בצורה חלקה, שהם שיחקו על דשא סינתטי.
2: אתה מתחיל להקל? למה, הקבוצה השנייה שיחקה על דשא והם על סינתטי? אין רגילה.
0: לא רק רגילה, תמיד בדשא סינתטי לקבוצה הנחותה יש יתרון.
3: בוודאי, זה מצמצם פערים, ובטח הקבוצה שמשחקת כל הזמן לסינתטי, דרך אגב, יש להם שחקן גדול, גילפי סיגרסון, שמי שרוצה קצת לדעת, הוא הגיע לשם בגלל שנתיים הוא לא שיחק כדורגל, תמונו, הוא יצא זכאי בסוף על התרדת קטין, עבירות מיניות בקטין, הוא יצא זכאי, אבל הוא היה אחד הסמלים שנבחרת איסלנד הגדולה, שהגיע ליורו ולמונדיאל, אחד מבועתי הנייחים הטובים באירופה בזמנו, וכן, קבוצה טובה, באר שבע חייבת לעבור אותה, בטח על דשא, נכון שזה לא בטרנר, אם זה בטרנר זה היה די ודאי, אבל אני חושב שהיא גם היא צריכה והיא גם היא תעבור.
0: אני חושב שזה האתגר
3: הבא, יגדלו בדשא.
0: זה האתגר הבא של קוז'וך, שבארץ כבר לקח גביעי מדינה, לקח אליפות, באירופה הוא עוד לא הצליח. בשנתיים הקודמות, וזה אתגר, והם חייבים מבחינת רמת כוחות, הם יותר טובים מהאיסלנדים.
3: הם יותר טובים, ושוב, צריכים לעבור סיבוב אחד בשביל עונה אירופית, וזה הסיבוב שהם צריכים לעבור.
2: איך אתם רואים את באר שבע עד שהיא תחזור, נמצא את הקליטה שלה, איך אתם רואים, עזוב את קנגו, כל היתר, תשמע, אליאל פרץ, הפתעה בשבילי, שיש, אולי יש משהו עם ברק, משהו, לא?
3: עם איראן. שח...
2: עם רן קוז'וך, כן.
3: אני חושב ניבי יהושע אחלה שחקן.
2: אבל הוא יותר טוב בקישור מאליאל פרץ, היה שחקן אחד הטובים בארץ.
3: אני אוהב מאוד את ניבי יהושע, אליאל ייכנס כנראה למשבט של קנגו, אני חושב שהבעיה העיקרית זה הבלמים. בלוריאן עזב.
2: ושני הקיצונים. סלח לי, אבו רומי וגנח לא ברמה.
0: לא, הקיץ של באר שבע לא קיץ טוב. לא התכוננו טוב, לא הגיעו מוכנים למשחק הזה.
3: הם אמנם הביאו את ז'ואאו ויקטור, נפצע.
0: שנפצע, כן.
3: שזה כאילו הרכש הגדול, 1.7 מיליון. גם על ניבי יהושע הם שמו סכום יפה. אני חושב שרוטמן חייב לשחק. דיופ לא טוב עם הכדור. ובאר שבע היום תהיה דומיננטית.
2: וויתור, תשמע.
3: מבוגר.
2: זה מה שרציתי לומר, תגיד, יש פה עניין שלפעמים אני מסתכל על זה, ואני קורא לזה כאילו ועדת קישוט, כאילו צריכים לתת לו את ההרגשה הטובה. תשמע, ויתור שהגיע לארץ, ובמשך שנים עם האליפויות, היה הבלם הכי טוב ביפר בישראל. בזכות זה, התאחדות לכדורגל דרשה שיקבל אזרחות וייצג אותנו מנבחרת ישראל. חבר'ה, זה לא היום. מה לעשות עם הגיל? גם אני כבר הגעתי לגיל שאני לא יכול לעשות מה שעשיתי בגיל 20. מה לעשות?
3: נכון. אז מיגל ויתור, אתה יודע, הוא עבר כל כך הרבה פציעות, שהרמה, הקצנה בירידה ביכולת היא כל כך גדולה, שאתה מרגיש את זה באמת בכל פעולה שלו.
0: ובאר שבע לוחצת גבוה, קו הגנה, קוז'וך דורש לעמוד גבוה, ואתה צריך בלמים שמגיבים יותר מהר ויותר ספרינטרים, אז בלוריאן שהיה שחקן הגנה הכי טוב בבאר שבע איננו, דוד זאדה פתח כי לופז עזב, אבו רומי וגנח ממשיכים בקווים, ז'ואאו וויקטור נפצע, זאת אומרת, הם לא מגיעים אידיאלי, אבל לפחות עוד היום יש להם את קנגו, ואוי ואבוי להם אם הם לא עוברים, הם חייבים לעבור, ואני חושב שהם יעברו.
2: אורי, מילה לרן. רן שנתיים או שלוש לא מצליח ב...
3: שנתיים, הוא זכר בגבי המכבי פתח תקווה.
2: אז הוא פעמיים הוא לא מצליח באירופה. תשמע, זה גם לרזומה שלו. הרי איך ברק בחר קיבל את הכוכב האדום? כי הוא עבר את מכבי חיפה את הכוכב. אם הוא לא יעשה הצלחה באירופה, הוא לא יצא קדימה.
3: הוא אפילו לא צריך פה הצלחה, הוא צריך לעבור סיבוב אחד. אני חושב שקונפרנס יספק אותם, אתה יודע מה? גם אפילו טוב להם, במקום 8 משחקים, כל הטיסות האלה, 6 משחקים, קבוצות שאתה יכול לעבור, בליגה האירופית ראינו, שלב הליגה הוא בעייתי מאוד, אני חושב ש... רן קוז'ו חייב את זה גם לעצמו וגם למועדון
2: הפרק. אתם זוכרים מי פרשן את המשחק הראשון באר שבע באיסלנד?
3: כן, בוודאי, אבי נימני עם שלומי דניאל.
2: יפה, אז אבי נימני איתנו על הקו, אהלן אבי, ערב טוב.
4: אהלן חברים, ערב טוב.
2: וואלה, לונג טיים, מה, איפה ברחת?
4: לא ברחתי,
3: מה ברח? יש לו גם, הוא גם סבא.
2: כן, הוא
3: וגם עכשיו, הבן שלו,
2: הוא עכשיו
3: הבן אתם... שלו שחקן...
2: אבי, אין, אמרתי קודם לגילי ואורי, אין כמו סבא, אין בעולם, אין דבר כזה.
3: הייתי פוגש את אבי במגרש של שמשון בנוער, שם בספורטק, ועכשיו הוא יעבור לכפר שלב, אתה מבין?
2: כן, כן.
3: אני לא אראה אותו
2: יותר. אתה יודע מה?
4: האמת, אורי, יצא לי לראות כמה פעמים.
3: נכון.
2: אתה יודע מה? הזכרת את כפר שלב, עוד מעט באמת נדבר עם אבי על באר שבע, ועל הנציגות שלנו באירופה. אבי, ידענו יש לך בן ששחקן כדורגל, אבל עכשיו ההתרגשות גדולה, הוא ישחק בליגה מקצוענית, ליגה מצולמת, כפר שלב עם נועם שואם עושה רושם טוב, הכינה קבוצה טובה, נכון?
4: תראה, בגדול, אני תמיד דוגל ששחקן צריך דקות משחק. תמיד, לא, קודם כל, זה לא משנה בכלל, אין תחליף לדקות משחק. כי כשאתה משחק, אתה יכול להשתפר, אתה יכול להשתדרג, אתה מקבל ביטחון, זאת איך השמחת חיים, זה כבר לא משנה אם אתה בליגה יותר נמוכה או בליגה יותר טובה, בסוף אין תחליף לזה, ואני רואה את זה לאורך שנים. עם שחקנים צעירים, שחקנים בוגרים, לפעמים שחקנים שמתעקשים להישאר בקבוצה מובילה, ללכת לקבוצה קצת פחות טובה ולהיות שם בורג מרכזי, ובסוף הם מאבדים את הכל.
2: רגע, הוא משחק בתפקיד שלך?
3: לא, הוא חלוץ.
2: הוא לא קשר התקפי?
4: הוא לא, הוא 1.96 מטר.
3: רגע, הוא מאבי, אתה מבין?
2: רגע, ויש לו את הסללומים שלך, את הסיבובים?
4: אז לא, פרימו, לא בא לדבר, לא בא לדבר
2: עליו. למה? דיברנו עםך...
3: אני יכול להגיד משהו עליו?
2: שנייה, דיברנו עםך עם רביבו על רוי.
5: תגיד לי, אם הוא חלוץ 9 והיה לו גם את הדריבלים של נימני, הוא היה בכפר שלנו בארסנל.
2: נכון, נכון, נכון, זה גם נכון.
3: אבל דרך אבי, אני כמו שצריך.
4: אני עומד בצד, אף פעם לא, האמת שאני לא מתערב אף פעם, אני גם, האמת, לא כל הזמן יכול ללכת, מתי שאני יכול ללכת, אז אני הולך, והוא די לקח את עצמו ברצינות בשנתיים האחרונות, וסיים פעמיים ערך שערים של הליגה, ושנה שעברה הוא סיים עם 23 שערים, והשנה הוא התחיל עם מספר שלם, ועכשיו בכל המשחקי אימון הוא הפקיע את הגולים בכל המשחקים. אז בינתיים הוא משתלב בסדר ומשתים אותו, אבל אף אחד לא יכול לדעת, וזה לא מפתיח שום דבר.
2: שלח לי
4: זה כל עבודה קשה, חבר'ה.
2: נכון. שלח לי יועץ צרוף של מכבי תל אביב משהו יפה. הוא אומר, האדם, השחקן הבא שילבה 8 במכבי תל אביב, זה רק הבן של אבי נימני. זה, אתה יודע שאין 8 במכבי.
3: אני מאחל לו שיגיע על מכבי, שלא ילבש את המספר של אבא.
2: למה?
3: כבד עליו.
4: אתה לא יודע כמה אורי צודק.
3: הוא צריך להיות עצמו, הוא לא צריך להיות.
4: אבל כל החלומות האלה הם יותר בגדר חלומות.
3: נכון.
4: קודם כל צריך להסתכל על היום של מחר, זה הכדורגל.
2: אז אבי, בוא נדבר באמת, ראית ופרשנת וראית את כל הבעיות של הפועל באר שבע, נגענו שההרכב לא מספיק טוב, ויתור, הקיצונים, הבלמים, איך אתה רואה את הפועל באר שבע? ראית גם את הקבוצה הוויקינגים האלה
5: מאיסלנד?
4: מאיסלנד.
2: איך אתה רואה את הגומלין? הם יעברו אותם?
4: קודם כל אני אומר, רואים לא יעברו אותם, כי גם במשחק הראשון שבשבע הייתה ממש חלשה, אני אומר לך, הקבוצה מאיסלנד היא קבוצה ממש ברמה נמוכה, אני חייב להגיד לכם את זה. יש לה הגנה מאוד מאוד חלשה, כולם איטיים וגבדים, גם שוער בינוני, ואם באר שבע לא תעבור אותם, אני חושב שזה יהיה כישלון יוצא דופן, ואני לא חושב שזה יקרה. אני רואה את באר שבע עוברת היום די בקלות את ויקינגו, ובל נשכח ששם הספורים סינתטי, ואתה ראית השחקנים שלא תמיד יורדים לגליצ'ים, ולא תמיד... מפחדים לעשות תיקולים במגרש, ראית את באר שבע, לא, אני חושב שבאר שבע לא באה מוכנה למשחק, שזה הכי יטריד אותי, לא באה מוכנה מבחינה מנטלית, ראית קבוצה שבאה משחקת בסלואו מושן ויהיה בסדר ונותנים לחברה האיסלנדים להשתלט על מרכז המגרש. אני מאוד התאכזבתי מבאר שבע של המשחק הראשון, אבל אני חושב שהיום הם יעברו בגדול.
2: אני ראיתי את הקבוצה האיסלנדית שפרשנת, מחמיצה המון גולים. 2-1 היה נס.
3: כן, אבל הבקיעו מכדור חוץ ארוך, שזה לדעתי גם מה שאבי אמר, לא לבוא מוכנים, כזה הכוח שלהם.
4: בדיוק, הם לא מוכנים, לא באו מוכנים.
5: אבל אבי, בתור אחד שחי את השוק ומבין ויודע מה הולך לקרות, מה יעשו עכשיו אחרי העזיבה של קנגו? מה הולך לקרות שם?
4: אני חושב שזו בעיה מאוד גדולה להפועל באר שבע. סיפור קנגווה, כי קנגווה וונטורה לדעתי זה באר שבע עצמה. שני השחקנים האלה, אני חושב שבלעדיהם באר שבע, אני לא יודע אם הייתה, היא לא בפלייאוף עליון אפילו לדעתי. אני רואה את שני השחקנים האלה כברגים סופר, סופר מרכזיים וחשובים.
0: ויביאו זר עכשיו במקום?
4: אין להם ברירה. הם צריכים להביא זר באמת בקנה מידה של קנגו, וזה מאוד קשה למצוא, וזה עלויות לדעתי גבוהות. הוא ימצאו, זה שחקן שצריך לעלות 2-2.5 מיליון יורו, ולשלם לו שכר שבאר שבע, אתה יודע, אם שלם את שכר של מקסימום 300, וצטרך פה לעשות קפיצת מדרגה כדי למשוך מישהו לבאר שבע, מישהו בקנה מידה רציני. כי קנגו זה לא רק היכולת שלו, הוא הפך להיות המנהיג של הקבוצה, הוא דומיננטי, הוא שחקן קלאץ' פלייר שכל המשחקי עונה הוא מצליח להתעלות, והוא התחבר לקהל, וזה לא פשוט, אני חושב שזה חור אדיר להפועל באר שבע.
3: גם עליו היא לא הייתה להם ברירה, הוא רצה להתקדם.
4: לא, אני לא בא אליה להפועל באר שבע בטענות, אבל אני חושב שזה לקבוצה, לקהל, למועדון, זה חור אדיר.
2: רגע, אמרת את המילה להתקדם, שמדברים על קנגווה, פנטינייקו זה להתקדם, או שחשבת, לא, חשבת, אולי חשבת על קבוצה,
3: לא.
2: עם מיליגה יותר טובה.
3: בגלל הגיל לא.
2: בגלל הגיל.
3: לא, קשה לתת לליגה ישראל.
0: ההתקדמות היא בעיקר כלכלית.
2: כלכלית אין מה לדבר.
4: בדיוק מה שגילי אמר עכשיו, זה התקדמות כלכלית אדירה ומשמעותית. אני חייב להגיד לכם שקנגווה יש לו קצת בעיה. בישראל הוא הצליח מאוד, אבל כשהוא היה בכוכב האדום הוא לא הצליח.
2: לא נתנו לו לשחק.
4: גם שני, אבל מה הסיבות? זה פחות רלוונטי כרגע. אני מציין נתון שהוא עובדה.
2: נכון.
4: הוא לא הצליח שם, מה לעשות? הוא לא הצליח.
2: אתה יודע אבל למה אמרתי לאורן? קודם כל כלכלית אין מה לדבר, הוא מקבל יותר מכפול.
3: נכון.
2: פטצ'י ומילסון עשו שתי עונות, לקחו אליפות כל אחד מהם, ואפו בהמון כסף מפה מיד לליגות טובות יותר.
3: ולא הצליחו בינתיים.
2: לכן חשבתי שגם קנגווה הרבה יותר בקלות ימחר לחול, ולקח לו שנה שנייה.
0: יותר מבוגר מהם.
3: בדיוק.
2: זהו, זה הגיל כנראה, בדיוק.
3: קנגווה דרך אגב שנתון 99, הוא כבר...
2: 99, אז הוא נושק ל-28.
3: כן, 27, והוא... היתרון שלו גם פה היה שהוא הגיע כשהוא כמו מכיר את המועדון, הוא היה פה בנוער.
2: בנוער.
3: זה הקל את הקליטה, ועזוב שהוא שחקן אדיר.
2: אדיר.
3: אבל קשה לשווק שחקן בן 27, שיחק בליגה הישראלית ולא הצליח בכוכב האדום.
4: בדיוק, זה קשה, זה קשה מאוד לליגות בחירות, עם כל הכבוד לקנגווה. אני חושב שהוא, יש לו סיכוי טוב להצליח בליגה ביוון, כי אני חושב שקבוצות הצמרת בישראל, אני לא רוצה להגיד יותר טובות מקבוצות הצמרת ביוון, אבל הן בוודאי לא פחות טובות.
2: בוא נדבר רגע אבי על אחת מהן, היא מכבי תל אביב, קבוצה שקרובה ללבך, משחקת פנטסטי נגד הפועל באר שבע בטרנר, פנטסטי נגד שריף טירספול 5-0 בחוץ, ומה שמעניין פה שאתה רואה כאן, דיברנו קודם על מכבי חיפה שלא מאומנת, קני מילר, יופי של קבוצה אבי, ומה שהכי נדיר, אף שחקן חדש, כל ההרכב שלהם משחק ממה שהיה פה בשנה שעברה, זה מראה על עוצמה של מכבי תל אביב.
4: אני חושב שמכבי תל אביב כרגע נראית מצוין, זה המשך ישיר של גמר הגביע, שהם שיחקו טוב מאוד וניצחו את באר שבע וזכו בגביע, וזה התבטא במשחק אלוף האלופים שמכבי בעשרה שחקנים הייתה הרבה יותר טובה מבאר שבע, וגם במשחק מול שריף בחוץ. אני אומר שזה פלוס אדיר למכבי, איך שנראית, וכולם מרוצים, אבל אני חושב שזה גם מלכודת דבש, כי מכבי תל אביב, אם היא לא תביא שחקנים שוברי שוויון, היא תמצא את עצמה במהלך העונה הקרובה, באותה בעיה שהייתה בעונה שעברה.
2: בינתיים הביא החלוץ, אנחנו לא יודעים עדיין איך הוא.
4: אנחנו לא יודעים עדיין איך הוא, אני מקווה שהם פגעו בחלוץ הזה. מכבי תל אביב חייבת להביא עוד שחקן כנף, היא צריכה להביא עוד קשר, כי בליץ' חבר'ה זה עד שהוא יחזור. זה למגע, זה 4 חודשים, אתה מוצא את עצמך כבר בחודש ינואר, דצמבר ינואר, אז מכבי חייבת להביא עוד שחקן למרכז המגרש, וכנף.
2: ובלם.
4: ותקחו בחשבון שיכול להיות שיש עוד שחקנים שיעזבו בדרך, הסנטה, אני לא יודע איך שחקני רביבו יכולים לעזוב, אז מכבי צריך להביא עוד שחקנים. חבר'ה, מכבי תל אביב חייבת להבין שאסור לה לחזור על מה שהיה בעונה שעברה. היא חייבת סגל עמוק, סגל איכותי, והיא חייבת שחקנים שהם שוברי שוויון. ובשנה שעברה, מבחינת הזרים, הייתה לה בעיה מאוד גדולה, כי אף זר לא היה שובר שוויון.
2: אמרת רוי רביבו יכול להיות שיעזוב, אבל מי שבעצם יודע הכי טוב זה אתה. יש מסעים ומתנים, משהו עם רוי רביבו? דעתי זה שחקן הכי טוב.
4: בוודאי שיש ביקוש, זה לא סוד, כולם יודעים שיש ביקוש, והכל יכול להתפתח, אבל אני מדבר, זה לא רק רוי, כי אני אומר לכם, אני יודע בוודאות שגם אסנטה, ויש עוד 2-3 שחקנים במכבי שקבוצות רוצות אותם, אז יכול להיות שיש התפתחויות גם תוך כדי תנועה, שמכבי צריך למצוא להם פתרונות, וצריך לקחת בחשבון שאם אני מקווה מאוד שלא תתחיל פה מלחמה, אני תתחיל פה מלחמה, בכלל זאת תהיה בעיה להביא שחקנים.
2: חס ושלום. אבי, דיברנו קודם, ניתחנו את מכבי חיפה, ברק בחר, יעקב שחר, השחקנים, הפדיחות נגד הפועל חיפה וקריית שמונה, איך אתה, אם אני נותן לך לסכם מה שקורה נכון לעכשיו במכבי חיפה, מה אתה רואה שם?
4: אני לא אוהב לעשות סיכומים אחרי שני משחקים של גביע הטוטו.
2: אבל זה נראה רע, אבי, זה נראה רע.
4: מה זה נראה רע? זה לא נראה טוב. אני מסכים איתך שזה לא נראה טוב, אבל אני חושב שצריך לקחת דברים בפרופורציות, ומכבי חיפה בסוף תיבחן על פי תוצאות, ואם לא יהיו תוצאות טובות, ולא תצליח לחזור למאבקי אליפות, אז ברור שזה עסק שיכול לדוח, והקהל שם יש לו ציפיות ודרישות מאוד מאוד גבוהות אחרי העונה הקודמת, בוודאי. לכן אני חושב שמכבי חיפה צריכה לקחת את זה שמה בידיים, ולהבין שבסוף עם סגל השחקנים שלך, הוא בינוני פלוס, זה גם מה שתקבל מבחינת תוצאות בסוף.
3: כן, אבל אבי, אתה רואה את מכבי, ראית את מכבי חיפה אתמול, גם הבלם נראה, שני הבלמים נראים רע מאוד, החלוץ, הרקורד שלו לא משהו, בלשון המעטה, והם לא הביאו שש, שזה מדהים אותי דרך אגב, אני לא מצליח להבין את הדבר הזה.
4: אני חייב לומר לך שאני גם לא מצליח להבין איך מכבי חיפה לא הביאה קשר אחורי.
3: אמרתי שש, אבי, איך יכול להיות?
4: אני באמת לא מצליח להבין את זה, אני חושב שמכבי חיפה זה זועק לשמיים, חייבת מספר שש עם כל הכבוד לירין לוי, הוא לא קשר שש, הוא לא פיזי.
2: גם עלי מוחמד לא שש, ונראה לי עלי מוחמד פצוע. הסתכלתי עליו אתמול.
4: ולכן,
3: היו חייבים, ותורה.
4: אם יביאו שש טוב, אז ירין לוי יכול לשחק לידו.
3: נכון.
4: אתה מבין? ואז הוא גם יכול להיות יותר טוב. אבל לשים אותו מספר שש, הוא לא, צריך מספר שש איכותי, שהפוך את אלה של לידו לשחקנים יותר טובים, במיוחד שחקנים צעירים. וזה אני קצת לא מבין. בסוף כל אחד רואה כדורגל בצורה שונה, אבל אני חושב שזה זורק לשמיים. מכבי חיפה חייבת קשר אחורי סופר דומיננטי, סופר איכותי.
3: אבל אני באמת שואל לגבי התנהלות של מכבי חיפה, אנחנו רואים את זה בשלוש-ארבע שנים האחרונות, בעיקר בשנה שעברה, אתה רואה גם בבחירת זרים, גם בבחירת מאמנים, פחות תחילת שנה שעברה, גם ביחסים בין המנהל המקצועי למאמן, ובעיקר בניהול סגל, שזה לא משתפר ואני עדין, ועדיין הם הולכים באותה דרך. זה נראה אתמול, אתה יודע, זרקו חמישה שחקנים צעירים ביחד להרכב, זה מכשיל אותם. אני בעד לשתף צעירים, לא כולם ביחד, אתה יודע, הם נראו אתמול רע מאוד.
4: אני הראשון שהוא בעד צעירים, אני חושב שצעירים יכולים, ויש להם סיכוי טוב להצליח, כשהם גודלים ליד שחקנים איכותיים ודומיננטיים, וכרגע אני לא רואה שחקנים כאלה במכבי חיפה, אני אומר את זה בצער, אני לא רואה שחקנים דומיננטיים, בוודאי לא שחקנים ישראלים, אני לא רואה שחקן ישראלי אחד במכבי חיפה שאתה אומר, וואו, זה אוטוריטה, זה לגדול לידו, זה לשרק לידו, אז פה אני אעשה קפיצת מדרגה, אין לדעתי במכבי חיפה אחד כזה, ויכולים להיעלב או לא להיעלב אותם שחקנים.
2: זו האמת, אבל למה...
3: לא עליהם אף נציג בנבחרת.
2: אף נציג בנבחרת.
4: אני חושב שנוצרה להם בעיה מאוד מאוד גדולה, אני לא יודע מה עם הפציעה של עומרי גלזר אתמול, ומה ההבחנה. אני מאוד מקווה ש...
5: אגב, אבי זה גם חלק מהבנייה הלקויה, שגם שוער שני הם לא דאגו להביא בזמן הזה.
2: הם רוצים,
5: הם רוצים, אבל זה משהו שאתה יודע, ידעו כבר מזמן שקיוף שבינתיים גם נפצע וסיים את העונה, אמור היה לצאת להשאלה להפועל רמת גן, ולא הביאו אף שוער שני, עכשיו הם צריכים אולי להביא שני שוערים, למרות שנקווה שגלאזר לא נפצע רציני.
4: אז בגלל זה אני אומר, פה הסיפור המאוד משמעותי זה הבחנה לגבי גלאזר. אם גלאזר, חס וחלילה, יש לו איזו שיפציעה רצינית, אז מכבי חיפה צריך להביא עכשיו שוער זר. כי אין ישראלי בכיר, אין מה לעשות.
2: הם יכולים להביא שוער טוב. הם ישלמו הרבה כסף אולי לנדב זמיר. שוער ליגה טוב מאוד.
3: לא מספיק טוב למכבי חיפה.
2: למה? אין אירופה, אין אירופה.
3: לא מספיק טוב למכבי חיפה. אני מאוד אוהב את נדב.
4: אורי צודק, זה לא לשם. הוא לא לקבוצה גדולה, עם כל הכבוד. הוא לא מספיק לקבוצה
2: גדולה. לא נתתם לו צ'אנס, בפועל ירושלים הוא יצטיין.
5: אגב, אבי, נגעת בעניין האוטוריטה מבחינת שחקנים ישראלים, זרים בינתיים אנחנו רואים מה קורה במכבי חיפה. החליטו שקנג'י חורי יהיה קפטן, שזה היה מוזר, ועומרי גלזר שרק חזר עכשיו גם יהיה קפטן שני כנראה, שהוא באמת אמור להיות ישראלי מוביל, אולי הם יערו עם השחרור של חזיזה?
4: תראה, ברגע שלא בונים על מישהו מבחינה מקצועית, אז אני חושב שזה טוב לשני הצדדים, זה גם לקבוצה שהוא לא נשאר, וגם לשחקן שהוא לא נשאר. תגיד מה, חזיזה, אם לא בונים על מבחינה מקצועית, איזה עניין להשאיר אותו, ולשים אותו בשוליים, ולתת לו תחושה מאוד לא טובה, יחסים לא מספיק טובים בחדר הלבשה, זה מחרחר וזה לא בריא.
2: אבי, זה היה, אבי, זה היה ווין ווין ווין. למכבי נתניה, למכבי חיפה ולחזיזה.
0: כן, למרות שהוא, למרות שהוא מבחינתו לא מסיר, הוא חושב שהוא יכול עוד לתרום.
2: בסדר גמור, בסדר גמור.
0: אבל הם מחליטים, כן.
2: בדיוק.
4: אני חושב שזה יצא בסופו של דבר פרימו צודק, זה יצא טוב לכולם. אני לא חושב שכרגע חזיזה, אם היה נשאר המשנה את מכבי חיפה, אני חושב שמכבי חיפה הייתה צריכה לקבל החלטות יותר נכונות לאורך השנים מבחינת בניית הסגל, ובניית סגל בצורה הרבה יותר נכונה ונבונה לצד שחקנים צעירים. יש דברים שאין הרבה מה לעשות איתם, שהם קורים תוך כדי תנועה שאתה חייב לפעמים מכירת שחקנים, ושחרור שחקנים כאלה ואחרי, ולפעמים שחקנים שאתה רוצה לצרף, זה לא מסתדר. אבל מכבי חיפה היא סך הכל בחיתולים של תחילת העונה הזאת. אומנם הפתיחה היא לא טובה, אבל זה לא אומר כלום על ההמשך. יכול להיות שדברים כן יתחברו וכן יסתדרו. אני מאוד מקווה, גם בשביל עומרי גלזר, כי אני מאוד מחבב אותו ואוהב אותו, שהוא לא נפצע פס וחדר בצורה רצינית, כי אם הוא יעדר תקופה ממושכת, אז אני חושב שמכבי חיפה נכנסת לבור מאוד משמעותי, שאין לה אפילו שוער אחד, שזאת בכלל בעיה גדולה.
2: נכון. אבי, אני רוצה לשאול אותך לסיום, מי שמאוד, חוץ ממכבי תל אביב, מאוד מצא חן בעיניי, זאת ביתה ירושלים, נראה שאלמוג כהן העמיד קבוצה טובה, נכון?
4: אני חושב שביתר היא הצליחה לשמור על מרבית הסגל, שזה מאוד חשוב ומשמעותי. אלמוג כהן בעונה שעברה תיקן את הבעיה של העונה שלפני. הבעיה של העונה שלפני הייתה שלא הייתה להם רביעת הגנה טובה. ושם ביתר ירושלים עשתה שינוי כיוון קיצוני. היא הביאה את אנטווי, היא הביאה את גדרני והביאה את קרבלי. ושינה לדעתי את כל החוליה האחורית, הפך אותה לחוליה אחורית מצוינת. ובעונה שעברה, כשהיא הפסידה את האליפות, בגלל מרכז המגרש. לא היה למרכז מגרש
0: חדש. הם הביאו בינואר את בוריס אינו.
3: שהוא טוב.
4: אז רק אינו, וחוץ מאינו ראינו בכל הקרבות מגע בסוף.
3: באר שבע קדשה אותם.
4: נגד באר שבע, הם קדשו אותם, כי עם כל הכבוד יריד לוי ובן שיבול, הם לא מספיק אינטנסיביים, לא מספיק פיזיים ואיכותיים למאבקים האלה. יכול להיות שמול קבוצות קטנות, מרכז טבלה זה מספיק. בסוף כשאתה בא למאבקי אליפות, ראינו הלכה למעשה שזה לא מספיק. ושם בית ירושלים נפלה, ואלמוג חייב לשים את הדגש על מה ש... גרם לבית ירושלים להשיג את האליפות בעונה שעברה.
0: אבל אבי, גם העונה עם כל הנקודות שנגעת, בסוף מי הגיע לשם? דניאל וורקו ונועה מוצ'ה, שזה שחקנים שבנויים כמו מיכה בן שימול ועד דיון, זאת אומרת מבחינת הפיזיות.
2: אולי אלמוג כהן אוהב קטנים בקישור.
0: טכנים, כיף לראות אותו.
3: הוא הביא זרים גדולים וישראלים קטנים.
0: לא, אבל מבחינת התפקידים האלה של ה-50-50 זה אותו סטייל.
3: כן, כן, נכון, נכון.
4: אבל אתה צריך לקחת בחשבון שמוצ'ה היה שחקן בסטל באשדוד, אולי שחקן הרכב קבוע, ובורקו שחק בליגה הלאומית, עם כל הכבוד, ושחקנים עם פוטנציאל, אין בעיה, אבל ביתר רוצה לעשות קפיצת מדרגה גם באירופה, גם בליגה, ולהיאבק שוב פעם על האליפות, היא צריכה להביא עוד קשר תותח ליד אינו. אני אומר לכם, אם היא מביאה קשר סופר איכותי, מישהו שרוצה גם שיש גם שמונה, ויש לה את אינו, ואז על שניהם היא שמה לפעמים את ירדן שואה, ולפעמים את אחד מהשחקנים הצעירים, אני אומר לכם, ביתר ירושלים תרוץ לאליפות חזק מאוד.
2: אני איתך על כל מילה. אבי נימני, תודה רבה שהיית איתנו.
3: תודה, ביי ביי.
2: עכשיו אנחנו פונים לאיטליה. למי נתנו קרדיט בתחילת התוכנית? לנבחרת הנוער בכדורסל. והנה איתנו נדב זילברשטיין, מאמן נבחרת הנוער. אהלן נדב.
6: אהלן, ערב טוב חברים.
2: ערב טוב, בוא נשמע פרסומת זהב בזכות זה שאתה איתנו ואנחנו איתך.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: תודה, לפני שדיגע בנבחרת הנהדרת שלנו, צפית עכשיו בניצחונה של סלובניה על לטביה. מחר רבע הגמר נגד סלובניה, תכין אותנו למה אנחנו הולכים לראות?
6: הסלובנים זה הנבחרת הכי טובה שנשחק נגדה עד עכשיו. יש להם ילד שמשחק בבסקוניה שהוא שחקן על, זה ילד שאמור להיבחר בטופ 5 בדראפט, לא יודע אם הוא נרשם השנה או בשנים הקרובות, מתי שהוא יירשם. המון המון כישרון, המון המון עומק, אבל כשמגיעים לשלבים האחרונים, אז אין נבחרות לא טובות.
2: בדיוק, אמרתי קודם לאורי וגילי, יש לנו שלושה משחקים עד הענפה. הגזמתי?
6: בוא נתחיל במחר.
3: יפה. סטפ ביי סטפ, מה שנקרא. נדב, בוא תספר טיפה על הנבחרת. בסוף יש לנבחרות הצעירות שבכדורסל, יש היסטוריה, בעיקר היסטוריה טריה, של הצלחות גדולות. כמה לצורך העניין הנבחרת הזאת דומה לנבחרת המצליחה האחרונה של אבדיה ומדר? האם גם פה אתה רואה פוטנציאל להגיע לליגות הטובות בעולם?
6: יש פה, קודם כל, שני אספקטים שהם מאוד חשובים, שהם קצת שונים מהנבחרות האחרות. הראשון זה שיש פה המון המון עומק, והרבה כישרון אצל הרבה שחקנים. השני זה שבפן האתלטי, בניגוד להמון נבחרות ישראליות בעבר, אנחנו נבחרת יוצאת דופן, עם המון המון שחקנים ברמה אתלטית ופיזית, לא פחות מהאירופאים, ומרובם אפילו יותר, וזה מאוד משמעותי.
3: אני רוצה, רב, שנייה, רק אתה דיברת על הפיזיות, אז הרמת לי, כי יש את דיוויד מוזס, אני לא זוכר שחקן ישראלי 2-10, ש...
2: יש לו מלא תכונות, לא
3: כן,
2: רק של סנטר.
3: היום הגבוהים כבר מקפיצים, תראה הוא בנימה, הוא בכלל, אבל איך אתה רואה אותו? אני לא זוכר שחקן ישראלי בגובה כזה, עם יכולות כאלה, בגיל כזה?
6: הוא, כל דיוויד הוא, לפני שהוא שחקן כדורסל, הוא ילד מקסים, הוא מאוד אוהב את המשחק, יש לו תשוקה כל כך גדולה למשחק, כל אימון בא לעבוד מאוד קשה ולהתקדם ולשפר עוד אלמנט במשחק, הוא מאוד ורסטילי כמו שאמרתם, הוא יכול לשחק עם הגב לסל, עם הפנים לסל, הוא אתלט מצוין לעמדה, יש לו כליה מצוינת, אם הוא קצת יעלה במשקל, יתחזק, ישפר עוד קצת דברים שהוא צריך לעשות, הוא שחקן שיכול להגיע לרמות.
2: כן, אבל צריך לתת קרדיט אורי לאביב ארונו, ולאומרי אורלנד, הבן של, וסטולר, ואירשקו, ואזריאל, תשמע, אחלה נבחרת.
3: אחלה נבחרת, אני רוצה לשאול את נדב, כי אנחנו רואים עכשיו תנועה של המון שחקנים צעירים בגילאים האלה למכללות, כולל מוזס שיעבור למכללת פלורידה. זה משהו שאתה חושב שיכול לתת להם באמת הצעד הבא, דיברת על העלאה במשקל ופיזיות ומסה, זה דבר נכון מבחינתך, או להתחיל בליגה שלנו? כי אתה גם להזכיר, עובד גם במחלקת הנוער של מכבי תל אביב, אתה מנהל המקצועי.
6: אני חושב שזה מאוד סובייקטיבי, ואני חושב שהבחירה במכללה היא אקוטית. אתה צריך לבחור בתוכנית שמתאימה לך, עם סגנון משחק שמתאים לך. היו הרבה חבר'ה שנסו בשנה שעברה, ורובם חזרו אחרי שנה. כן. והבחירה פה וההחלטה פה לגבי מה שנקרא הפרוגרם היא סופר משמעותית. לפי מה שאני מבין מדייוויד ומהאנשים שסובבים אותו, אז התוכנית אמורה להיות טובה מאוד עבורו, הסגנון משחק אמור להיות טוב עבורו. גם מי שעובד שם זה בחור שהיה מאמן נבחרת פולין, ככה שהוא מכיר את הכדורסל האירופאי. אז אני מקווה מאוד שגם הוא וגם אביו דרך אגב שהולך למכללה בשנה הבאה, עשו החלטות טובות בנוגע למכללה שהם הולכים אליה.
3: זהו, נדב, אני רוצה לשאול אותך גם ברמה האישית, אימנת הרבה שנים בוגרים, נציונה, הצלחה גדולה.
2: נכון.
3: תן לי את
2: ההבדלים
3: ואת ההחלטה לעבור לעבוד בנוער, גם ברמת קבוצה, גם בטח ברמת נבחרת. אני בטוח שהסיפוק יותר גדול, שוב, מניסיון אישי, אבל תספר לי אתה, מה אתה חושב?
6: קודם כל, אני גדלתי בנוער. אני באתי מהכי למטה שאפשר, אני התחלתי בלאמן קצל ועברתי את כל...
3: אבל הרבה פעמים, נדב, אתה יודע, שעולים לבוגרים, אז להישאר שם הפיתוי גדול, גם כלכלית, אני מניח, וגם...
2: אתה אל תדבר על זה.
5: תהילה, מבחינת
3: גם תהילה, נכון,
5: אבל אתה תמיד, אורי, אתה תמיד דוחף לאימון ילדים ונערים ונוער.
3: ונדב יגיד לך שהסיפוק הוא אינסופי.
6: זה נכון. אני במהות שלי בסוף מאוד אוהב ללמד. לאורך השנים יש המון המון ילדים שהיום הם כבר אנשים בוגרים כמו ים אדר ואיתן בורג ונועם דוברת וזלמנסון, זה ילדים שגדלו אצלנו בראשון בפרויקט בבית ספר שאני עובד בו, יש לנו עשרות ילדים כאלו, ובסוף אולי זה ישמע קצת, סליחה על הביטוי, פלצני מה שאני אומר, אבל הישגים ותארים זה נחמד, אבל כשאתה עוזר לילד להיות שחקן זה for life, זה לתמיד, וזה... זה בשבילי יותר חשוב מהכל.
2: אני רוצה לשאול אותך, תשמע, יושבים פה שני פרשני על שהיו במונדיאל, אז לפני המונדיאל ידענו, ספרד, צרפת, ארגנטינה, מסי, אין בן אדם בעולם. את נבחרת הנוער בכדורסל לא כל כך הכרנו, ובטח לא את הנבחרות המתמודדות. אתם אחרי ארבעה ניצחונות רצופים, הזכרת שסלובניה היא הטובה ביותר, שיצאת לאליפות. אמרת לעצמך, שבחנת, ששאלת את עצמך, שישבת עם עצמך, לאן אנחנו מגיעים עם הנבחרת הזאת? זאת הפתעה שאנחנו ברבע הגמר?
6: מבחינתי לא. זו הייתה מטרה. מלך התחילה.
2: תסביר למה, כי הכרת את יתר הנבחרות? אני למשל שמעתי לא. אותך אתמול אומר, צריך להיזהר מדנמרק, וראיתי את המשחק נכון. היום, רוב המשחק לא היה כוחות.
6: נכון, אבל הם קבוצה מאוד לא צפויה, עם המון כישרון, הם לא מתאמנים ביחד המון זמן, אז הם לא מתואמים, אבל ידענו שזה משחק מסוכן, גם זה משחק נוקאוט שהוא אין ממנו חזרה, ויש המון לחץ במשחק הזה. אבל המטרות הגבוהות הוגדרו מלכתחילה, בעיקר בגלל ההיכרות שלי עם השחקנים. ידעתי מה הפוטנציאל שיש פה גם ברמת הכישרון וגם ברמת החיבור הקבוצתי, ואחת המטרות, יש לנו כמה מטרות בדרך, אבל אחת מהן הייתה להגיע ל-1-8.
2: סלובניה אמרת הטובה ביותר, אבל אני יודע אורי וגילי...
6: הטובה ביותר ששיחקתי נגדה עד עכשיו.
2: בסדר,
3: מי הטובה ביותר אז? מעניין.
6: אני עוד לא ראיתי את כולם, אבל הדיבור פה אומר שהגרמנים.
2: רגע, אבל דיברנו על שתי מעצמות כדורסל, יוון וצרפת, שעשינו וי עליהם.
6: נכון.
2: נו,
3: אז... סלובניה היא מעצמה?
2: זה מה שרציתי לדעת. אם עברנו את יוון וצרפת, סלובניה טובה מהם?
6: סלובניה טובה מהם. היא נבחרת מצוינת. יש בכדורסל הסלובני שיטה מאוד ברורה מגילאי 14 ומעלה. מסורתית, קשה לנו לשחק נגדם, קשה לנו, תבדקו אחורה, בנבחרות עתודה, הנוער, קשה לנו נגדם, הם משחקים בסגנון מאוד מסוים, שאתה צריך להיות מאוד מרוכז הגנתית בדברים מסוימים, כי אם לא, הם מענישים אותך ומאוד מהר.
3: נדב,
2: אבל לא הרמנו ידיים, אנחנו אפשר לנצח.
6: ממש לא, ממש לא.
2: יופי, זה הכי חשוב.
6: נדב, עדיין הם צריכים להתמודד איתנו.
3: אנחנו ראינו את הקבוצות הישראליות, בטח אלה שמשחקות ביורוליג, בעיקר את הפועל תל אביב, שכמעט לא השתמשו בשחקנים ישראלים. האם אתה רואה מישהו מהשחקנים האלה, כבר בשנה הבאה משתלב, לא אגיד במכבי והפועל, אבל באחת הקבוצות בליגת העל כשחקן מרכזי? או שהפערים בכדורסל, המעבר מנוער לבוגרים הוא יותר קשה ויותר איטי מכדורגל?
6: אני לא יודע לגבי כדורגל. אני אוהב מאוד כדורגל, זה ברמות קשות, אבל אני לא יודע לגבי המעבר.
2: את מי אתה אוהד?
6: לא, אנחנו לא נגיד את זה פה.
2: אוקיי.
3: לא, הוא עובד במכבי תל אביב. לא צריך להסתבך.
6: לא רוצה להסתבך.
3: אבל איך השילוב, זהו, אני רוצה...
6: לא, אבל זהו.
3: זהו, נראה אותם בליגה.
6: אני חושב שזה מאוד סובייקטיבי. דיברנו על דיוויד ועל אביב שהולכים למכללות, שזה סיטואציה מצוינת. אני יודע שיש כמה חבר'ה ש... אני יודע שלגבי שניים, שלושה שכן יהיו בליגת על שנה הבאה, ואני מאוד מקווה שהם יקבלו הזדמנות לשחק. חלק מהילדים ילכו לשחק בליגה לאומית, שזו גם סיטואציה מצוינת להתפתח בה. הדבר הכי חשוב, שוב, כמו במכללות, זו סיטואציה מקצועית טובה, סבלנות ועבודה קשה, והדברים באים.
2: יפה.
3: הלוואי.
2: נדב זילברשטיין, מאמן נבחרת הנוער בכדורסל מאיטליה, בהצלחה גדולה ממש מחר נגד סלובניה, הלוואי.
6: תודה רבה רבה.
3: כמצבעות, ביי ביי.
6: תודה רבה.
2: נכנס לאולפן אור ברק, עדכוני תנועה,
8: רגע, רק נגיד שאחרי עדכוני תנועה והפרסומות, יש לנו את אחד הרקדנים הכי טובים בישראל.
2: הפתעה גדולה.
8: יאללה. אחד הרקדנים יעלה אצלנו.
9: הדיווחים בחסות.
10: יש לייפסטייל? כן?
11: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין. עד יום חמישי בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: ועכשיו... עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5 תנועה.
8: כביש 4 עמוס ממחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל, כביש 5 עמוס ממחלף ירקון ועד מחלף קסם, סו בזהירות.
9: הדיווחים בחסות
12: מלון בחול בוקי בייסטה.
13: מלון בחול בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
13: מלון בחול, בוקית בייסטה.
10: יש לייפסטייל? כן?
11: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין. עד יום חמישי בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
13: 103
14: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אורי אוזן וגילי ורמוט. התוכנית בחסות
15: פירות אביב מגישים קיווי גרין 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
16: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב. 103
17: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים, כוכבי 9298.
18: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
19: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
20: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
21: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916.
22: החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: בקו נמכר יותר,
24: יותר,
23: יותר,
24: יותר
23: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
25: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
26: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
27: הנה זה בא! הנה זה בא!
28: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע בפיגור 1-2 מול אלופת איסלנד בגומלין מוקדמות ליגת האלופות. מנור סלומון וטוטנהאם במשחק הכנה מול יריבה מאוסטרליה. וגם גביע הטוטו. העולה החדשה הפועל רמת גן מול הפועל פתח תקווה שמגיעה אחרי הניצחון בדרבי. ומחר ביתר ירושלים, הפועל תל אביב ומכבי תל אביב במשחקי הגומלין באירופה.
26: חבילת הערוצים הטובה
28: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
29: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
30: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
31: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
30: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
32: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
33: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
34: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
26: 103
35: הפודקאסטים של 103 FM.
36: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה. הם שלובים האחד בשני.
35: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
26: 103 FM.
14: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אורי אוזן וגילי ורמוט.
2: חזרנו וחזרנו עם אורח מאוד מאוד מיוחד לתוכנית שלנו, ועוד לפני הכדורגל נגיד ערב טוב לשרן ייני, קפטן מכבי תל אביב האגדי. מה נשמע?
37: מה העניינים? ערב טוב, מה שלומכם?
2: בסדר, תשמע, רוקדים עם כוכבים, הערב שידור חי, שרן ייני הודח מהתוכנית, חזר בגלגל ההצלה, והערב יעלה לראשונה בשידור חי לרקוד מול עם ישראל בקשת 12.
5: מי אחד שלא מתראיין, בורח במצלמות, נחבא אל הכלים, מחתרתי,
0: תראה מה קרה, ודוד וירה פתאום אומר לו, אני מזהה תנועות של אבא שלך. אתה ראית דבר כזה פעם?
2: אז בוא תספר לנו...
0: 180 מעלות.
2: ההכנה לריקוד הערב, זה ממש כמו הכנה למשחק של מכבי?
37: כן, יש לך יום-יום, אנחנו הולכים לעשות ריקוד שהוא סוער וחזק, וצריך להביא את עצמי ככה מוכן. אני עושה חימום כמו שצריך, אני מתכונן מנטלית, אני עושה ויזואליזציה של הריקוד.
5: אתה עושה את זה עם הכדורי טניס כמו לפני משחק?
37: לא עם הכדורי טניס, אבל אני יושב, שומע את השיר, את הריקוד, חושב על כל התנועות שלי, עושה את זה 100,000 פעם, אחרי זה הולך, עושה את זה במציאות, עושה חימום, ומתכונן לזה שיקראו לי.
5: שמע, האמת שעכשיו אני כאילו מנסה להיכנס לזה, בוא נה, זה מלחיץ, בשידור ישיר, ריקוד.
2: אתה יודע למה זה השופטים?
5: כל הכבוד לך.
37: אתם יודעים למה זה מלחיץ? זה מלחיץ כי זה לא המומחיות שלנו, שאנחנו עולים למשחק כדורגל, אנחנו דרוכים, אנחנו בלחץ, אבל לחץ נעים, לחץ טוב, כי אתה סומך על היכולות שלך. פה, בוא'נה, אני לא בא מעולם הריקוד, הם לימדו אותי מאפס, אני ברחבת הריקודים בחתונות של כדורגדנים לא הייתי טוב.
2: תשמע איזה תנועות אתה עושה, אני מת. אם היו אומרים לי לפני 10 שנים שהיית בבלומפיץ' ככה ירקוד שרן יעני, הייתי אומר אין סיכוי.
5: רגע, ושרן, שאתה מסיים ריקוד, זה מספק? אתה מרגיש כאילו תחושה כיפית?
37: אני לוקח את כולם, אנשים פה לא מאמינים, אני לוקח מתמודדים, רקדנים, רקדניות, אני לוקח אותם לאכול משהו, לצאת לבלות, אני באקסטזה מטורפת, אני הופך אותם לקבוצת כדורגל פה. הוא נהנה מאוד.
0: איך הפרטנרית קרין? אלופת ישראל בריקודים סלונים?
37: אלופת ישראל היא מדהימה, היא בן אדם טוב לפני הכל, היא מורה נהדרת, היא מקבלת פה ביקורות, הם לא מאמינים. הכוריאוגרפית של השנה, קואוץ' קרין, הכי טובה, הכי זה, זאת העונה שלך. חלק מזה שאני רוצה להתקדם.
2: אבל היא קיבלה גם פרטנר נהדר.
37: אבל היא קיבלה פרטנר שהוא לא נהדר מבחינת, אין לי כישרון ריקוד. זה ללמד מאפס, זה הרבה שעות, זה להיות דידקטי ולעבוד. קיבלה פרטנר שהוא טוב במנטלי, אני לא נשבר, אני אעבוד הרבה שעות, אני עכשיו עם כאבים, אתם לא מאמינים מה קרה לי אתמול, לא נעשה, יהיה בסדר.
0: רגע, זהו, שואל, אני רוצה לשאול אותך, רגע, אחותי רקדנית, הייתה רקדנית גם באנסמבל של בת שבע, וכל פעם, כדי לעקוץ אותה, הייתי אומר לה, זבי, זה לא ספורט, והיא הייתה מתעקשת שזה ספורט, אז תספר לי כמה ריקוד זה ספורט.
5: ולפי מה שאתה אומר, אתה צריך כתפלם גם לפני הופעה בריקוד.
0: בדיוק, וכמה פציעות יש בריקוד.
2: יקבלו זריקת וולטרן וירקדו.
37: קודם כל, הפציעות הן לא כמו שלנו, שזה פחות או יותר אותו סט של פציעות. הפציעות כל כך מגוונות, גם כתפיים, גם גב, גם קרסוליים, גם ברכיים, גם הכל, גם שרי בטן, אתם לא מבינים, צלעות פה, בנות פה שוברות צלעות, אתם לא מאמינים מה קורה פה.
2: אני חייב לשאול אותך שאלה קשה. ישבת פה, בדיוק איפה שיושב אורי, ליד ערן זהבי. וערן זהבי ואתה שמתי לב שאתם אוהבים לסטלבט אחד על השני. עכשיו תגיד את האמת, האם ערן זהבי שלח לך הודעות של סטלבט במהלך החודשים האחרונים?
37: תקשיב, רק שרגונים, זה קטע, כי כולם תכננו שאני כל כך גרוע שיהיה להם כיף מול הטלוויזיה לשבת לצחוק עליי והתבאסו אחרי זה. הם שולחים לי הודעות שהם, איך אני גרמתי להם לראות את התוכנית או לצפות בריקודים ואיך אני עושה את זה טוב, הם בהלם מוחלט.
2: ערן פרגן?
37: ערן מפרגן כל הזמן. אגב, הם כל הזמן תומכים ומעלים. היום יש לנו הצבעה. בוא'נה, אתה יודע מה זה לגרום לאוהדי כדורגל שלא צפים בתוכנית, גם אני לא צפיתי בתוכנית אף פעם, לראות התוכנית, לבוא להצביע בסביבות שעה 11 תהיה הצבעה, פתח במהכוכבים לעזור לי מבחינתם. אז... יש התאגדות מטורפת, אני לא יודע אם אתם רואים את זה, של מכבי תל אביב, אוהדי מכבי תל אביב.
2: מה זה? הטוויטר מלא עליך שהיום להסתכל על התוכנית, מלא.
5: רגע, אז שרן, מתי נראה אותך במיקונוס עם זהבי והחבר'ה?
0: הם כבר חזרו, קודם כל.
5: לא משנה, בטיול הבא, הם כל כמה חודשים שם.
0: אוקיי.
37: שאלה טובה, אבל אני מקווה...
5: אני צריך לשאול את שלי, נראה לי, אני צריך לשאול את שלי.
37: לא, שלי משחררת אותי, היא אוהבת אותי.
5: לא, זה טיול זוגות, אז יש לה פה סיי.
37: בטח. קודם כל שלי, ברגע שאני חוזר הביתה, הדבר הכי חשוב זה לחזור לתת לתשומת לב. להיות ברוקדים, אתם לא מבינים כמה שעות אנחנו מחוץ לבית, הילדים והיא מוזנחים באופן יחסי, ואני חייב לעשות חופשה מטורפת איתם בכל דבר.
2: אבל גם כשחקן נהדרתם, במיוחד מכבי תל אביב, היה לכם יומים שלמים ביחד בקריית שלום.
37: נכון, מלא זה, אבל שאתה עושה את המקצוע שלך, ואתה... זה החלום, וזה הכסף שלך, וזה העבודה של ה... זה מה שחשוב למשפחה, אז הכל טוב, אבל פה אתה לא תהיה רק דן סלוני. זה קטע.
0: אתה לא תהיה רק דן סלוני, זה נכון, אבל מה לגבי איש לחזור ללחם ולכן, לדברים, אתה יודע,
2: לעיקור
0: מחצבתך,
2: לאהבה
0: הגדולה, לכדורגל, לתרום, אתה יודע.
37: לחזור לכדורגל זה משהו שאני אף פעם לא פוסל, אבל כמה אתה רוצה אותו?
5: לא, אני אשאל אחרת, הייתה לך ציפייה ממיץ' גולדהר או מהמערכת במכבי תל אביב לקבל איזה תפקיד?
37: אני, קודם כל, אני חי בלי ציפיות בכלל מאף אחד, אני נהנה. הם דיברו איתי על כל מיני סוגי תפקידים שיכולים להיות מתאימים לי ממנהל מחלקת נוער וכן הלאה וכן הלאה, אבל תחשבו על זה, להיות מנהל מחלקת נוער, נגיד אני אהיה עכשיו, זה אומר שאני לא אחרי צהריים בבית, ולא אראה את הילדים שלי, ולא בשישי, ולא בשבת.
2: נכון.
37: ויש לי גם ילדים לגדל, אני רוצה לחוות אותם חוויות, הם קטנים, שהם יהיו גדולים ולא ישימו עליי, אני לא פוסל פתאום לחזור לאיזה...
2: תגיד, מעניין אבל, שמכבי תל אביב עכשיו משחקת, עכשיו משחקת באירופה, ובעונה שעברה בליגה, משחקי עונה, אתה יושב, אתה רואה, אתה לוקח ללב, אתה מתרגש כאילו אתה חלק מהם?
37: אני כל פעם שאני בבית, אני צופה, מתי שמישהו יזמין אותי, אתה יודע, לעשות איזה חוויה, להיפגש עם חברים, אני אלך על חשבון המשחק, זה כן, אבל יוצא לי להגיע למשחקים, יוצא לי לראות משחקים, אני תמיד רוצה שמכבי ינצחו, אני בקשר עם הרבה חברים בקבוצה, יש לי כל העובדים חברים שלי, אני מחובר למועדון הזה, אני כל כך שמח שהם פתחו את העונה טוב, שזה לא היה ברור, כי כאילו לא הביאו רכש ויש רכשים, אתם מבינים? אבל הם תמיד מכבי תל אביב עושים את העבודה, וזה היופי, היציבות, אני מת על זה.
2: אתה יודע מה היופי הציע? אני רוצה גם שישמעו מה אני אומר, אורי וגילי ורמוט, שאומר שרני, אני לא הייתי רקדן, לא הייתי כישרון, באתי הכל חדש. ואם אני מסתכל על מכבי תל אביב, בטח התחלת בגיל 9-10 בילדים, התקדמת, אין לי ספק שמבחינת כישרון היו שחקנים
0: בגיל
2: הרבה...
0: בגיל 16 שחררו אותו, מה סתם?
2: אז אני אומר, היו בטח מודל שחקנים מוכשרים שהיו מדברים אל הכדור. אבל אתה... אחד האנשים שאתה אומר לו, עדי מכבי תל אביב, מי האנשים שאנחנו הכי אוהבים, יצביעו בין הראשונים עליך. וזאת הגדולה שלך, שרן.
37: קודם כל, תודה רבה. ולא לוותר ולהיות עקבי ולהציב מטרות, וכל הזמן לעשות להשתפר זה מעולה. הנה, קוראים לי מההפקה, אז אני מתחיל להתקדם אליהם. זה משהו מאוד חשוב, אבל מכבי תל אביב, תבינו, אני לא באתי מבית שהוא אוהד שום קבוצה, ומכבי תל אביב, בגלל אותה מערכת יחסים שנרקמה עם האוהדים, צריכה לבית. זה רגשות שהתפתחו גם מהצד שלי, וזה נהיה סיפור אהבה משני הצדדים, אתם מבינים? זה מדהים.
2: יפה. לך להפקה, לך תתכונן.
5: ותמליץ להם על אורי אוזן, לעונה הבאה.
37: תצביעו ותשפיעו.
0: הילדים שלי מצביעים, תראה.
37: רגע, חוקי, רוצים שנעשה פה סקופ?
2: נו.
37: רגע, יואב צפיר.
2: יואב הבן של טוביה.
0: אני עליתי דרך אגב שהייתי בארצות הברית, אז עליתי, הוא היה אורח בהפתעה, שדרך אגב גם אני הייתי אחרי שנייה, וגם ניב אמר לי בוא נביא אותך לרוקדים כוכבים, אמרתי לו יש את שירה.
2: יואב, איך זה להיות עם שחקני כדורגל? האם הם ממושמעים?
37: לא, יואב לא שומע.
2: חשבתי יואב איתנו.
37: לא, הוא לא איתנו. חבר'ה, להתראות, אני חבר'ה, יש פה שיחה לפני
5: שאנחנו...
2: ביי,
5: בהצלחה.
2: אתה מסוגל ללכת לאום?
0: מה פתאום?
2: למה לא?
0: אני לא רוצה לרקוד, עזוב אותי, יכולתי...
2: רק אחרי זה יצחקו עליך, הוא לא מוטרד שיצחקו עליו.
0: אני לא מוטרד שיצחקו עליי בכלל, אבל...
5: תלוי בהצעה הכספית.
2: אתה הולך?
5: לא.
0: שום הצעה כספית.
2: הרגע אמרת הצעה כספית.
5: לא, הלורי.
0: שום הצעה כספית לא תביא אותי לרוקדים כוכבים.
2: אתה אני כועס עליך על משהו אחר.
0: על עובדים כוכבים?
2: לא.
0: לא?
2: על מכבי נתניה, אבל נדבר על זה.
0: אמרתי לך לפני זה שאתם השנה פלייאוף עליון.
2: בוא נדבר על עם אחד המצטיינים. החמנו לקריית שמונה?
0: בהחלט.
2: קבוצה נהדרת, מאומנת, יכלה לתת את מול שש, הגול הכי יפה במשחק של מי?
0: אריאל שירצקי.
2: אריאל שירצקי, ערב טוב אריאל, מה נשמע?
1: ערב טוב, מה קורה?
2: אתה יודע, בשיחה שעשינו איתך לקראת סיום העונה שעברה, אם אני לא טועה, אמרת שיש מצב שאתה עוזב, שאולי אתה הולך להתקדם למקום אחר. היום נראה לי שאתה, מה זה בקריית שמונה, בסי שלך, שאתה מאוד אוהב להיות שם.
1: כן, האמת שאני מרגיש ממש די טוב בקבוצה, גם בשנה שעברה, אבל גם השנה. אם יש משהו שאי אפשר לסרב, ברור שזה תמיד על הפרק, אבל אני ממש שמח להיות בקריית שמונה וקפטן ומועדון שאני אוהד.
0: ואריאל, כל הקבוצה סביבך השתנתה, למעשה מהמשחק האחרון בעונה שעברה, רק שני שחקנים, אתה ונמניה נשארתם בהרכב, נגיד גם טננבאום שלא
5: פתח. לא, יש את שי בן דוד, דרוויש.
0: הוא לא פתח במשחק האחרון, כן, אבל רובו התחלף.
5: הקישור וההתקפה.
0: בדיוק, אז כמה זה... נראיתם כל כך מתואמים, כאילו אתם רצים 5 שנים ביחד, אולי זה גם בגלל היריבה, אבל כל המחמאות אליכם ולשי ברדה, באמת, נראיתם נהדר.
2: נהדר, נהדר.
1: כן, כי גם דאגנו במחנה אימון לייצר הרבה גיבוש, ולהיות ביחד, לעשות צחוקים, ובסוף זה מה ש... זה בא למגרש, כאילו מי שהיה בזה יודע, זה... את הכישרון יש להרבה שחקנים, אבל שהקבוצה ביחד וסומכת אחד על השני, אז זה קורה. וגם הוא גריסי נשאר, הוא פשוט היה קצת פצוע.
2: לא נראה לי. נראה לי הוא בדרך לעבור קבוצה.
1: אנחנו איתו בינתיים, רואים אותו כל יום.
0: איתו,
2: אבל הוא ישב ביציע, אורי.
0: השאלה איפה, נכון? איפה אתם איתו? זהו, דיברת על זה גם בסיום.
1: איתו באימונים.
0: נכון, אבל איפה, שוב, אין עיר עדיין, אין מתחם אימונים.
1: כן, בשפעים.
0: בשפעים אתם כל הזמן. איך זה להתנהל ככה, אתה כאן לאורך כל התקופה, 3 שנים, להתנהל בצורה כזאת כקבוצת כדורגל, שאין לה חדר הלבשה קבוע אפילו להתאמן בו, לא לדבר על מגרש ביתי, שזה בכלל...
1: זהו, זה על הפנים, על הפנים, כאילו, חשבתי הרבה רעיונות, כאילו, אני מוצא את עצמי מספר על זה, חשבתי כבר שזה ייגמר העונה, אבל הנה, אנחנו, גם עכשיו היה קצת מתיקות בצפון קראנו, אז כנראה שזה עוד עונה, לצערנו.
2: תגיד, סבא מעורב? פעם הרי לפני כמה שנים כל דבר שהיה קורה בקריית שמונה היינו מראיינים אותו, נראה לי קצו, הוא הוריד הילוך, נכון?
1: כן, ממש, ממש הוריד.
2: מה זה, איך זה בא לידי ביטוי ביום-יום החלטות, פרט לשי ברדה, יוסי אדרי?
1: אני חושב שכן.
0: הוא שחקן, בוא נדבר איתו על המשחק שלו, אני לא הולך להסתכל לפינות.
2: לא, לא, לא רציתי להכניס לו פינה, רציתי לדעת על הסבא, רציתי לדעת.
0: הוא הקפטן.
5: איך התחושה, קודם כל, לזכותו, שכבר לא מזכירים אותו כנכד של... הוא צבר לעצמו מעמד מקצועי, בדיוק, הוא צבר מעמד מקצועי שכבר מי זוכר, אם לא קוראים לו שירצקי, מי זוכר את זה בכלל? איך התחושה לקבל את סרט הקפטן ובאמת להיות הפנים של המועדון?
1: זה כאילו כל אחד החלומות שהיו לי בילדות, גדלתי על קריית שמונה, בשנים האלה הם היו מועדון כאילו גדול, אליפויות, גביעים ואירופה ו... נגיד לראות, אני זוכר שהייתי מסתכל על רוטשט, הקפטן של קריית שמונה, ואמרתי אני רוצה כאילו... גם להיות כאילו הקפטן, וזה מטורף שזה קרה.
2: אני רוצה לשאול אותך על ניב גבאי, נכון? אתם מדברים על אוגריסה, שזה החלוץ...
5: אגב, פרימו, אני אשאל אותך ככה תוך כדי שאלה, אוגריסה היה יכול להתאים למכבי חיפה?
2: לא מתאים לאף קבוצה צמרת.
0: אני לא חושב.
5: יפה, מעניין, משה, זה דלאפ, אתה בדעה...
2: לא מתאים לאף קבוצה צמרת, לדעתי מתאים...
5: כי לא מספיק טוב, כאילו?
2: לא, כשאתה משחק בקבוצת כדורגל עוצמתית כזאת, שאתה צריך להביא המון מספרים, הוא תפוך כמו כפפה ליד לקריית שמונה, אבל אני רוצה לשאול לגבי ניב גבאי. עלה לפה לשידור עופר פביאן, שהיה מנהל מחלקת הנוער, נכון? ואמר על ניב גבאי שהוא השחקן הכי מהיר בארץ. אתם יודעים מזה? זה נכון מה שאני אומר, שירצקי?
1: אתה שואל אותי אם הוא מהיר?
2: הוא מהיר.
1: הוא מאוד מהיר, אני לא יודע אם הכי מהיר בארץ.
2: עופר פביאן אמר, בדקו שהוא החלוץ הכי מהיר בארץ.
1: וואלה, יש סיכוי, תשמע, ראינו
2: את זה. נשבע לך, מה, אני זוכר את זה כמו היום. ולכן אני אומר, אוגריסה, אוגריסה, יש ניב גבאי, נתן אתמול גול גדול על בלם זר שהביאו בהמון כסף.
1: ברור, יש לך סגל ואתה יודע, בעונה יש לך כל שחקן עם תקופות טובות ופחות טובות, וזה חשוב שיש לך הרבה שחקנים טובים בקבוצה.
0: אריאל, כמה הופתעת מהמחצית הראשונה שלכם אתמול? משחק ראשון, בכל זאת, אמרנו סגל חדש. כמה הופתעת מהדומיננטיות?
1: גביע טוטו גם, אתה יודע, בסוף זה באמת היה ממש כיף אתמול, אבל אם לא נביא את זה לליגה זה לא שווה, אבל שמחנו לראות שהדברים מתחברים. כאילו גם...
0: הופתעת מהזרים, סניאי הטוב, סולה, אתה יודע, הכל נראה כאילו אתם משחקים שנים ביחד.
1: כן, ראינו אותם כבר באימונים, והבנו שיש פוטנציאל, והרבה פעמים בזרים כאילו זה איך שהם מרגישים במדינה, ועם הסיטואציה בצפון, אני חושב, כל הזרים נמצאים ביחד במלון, יכול להיות שזה גם מקל על ההתלקלמות, ואני לא יודע, אבל כן, שחקנים טובים ממש.
2: אני רוצה להגיד לגילי, שהוא שאל אותי על אוגריסה אם הוא מתאים לקבוצה, הבלם של קריית שמונה בכל קבוצת צמרת בהרכב הראשון ללא תחרות בכלל.
5: זה שחקן שאתה איתו, אתה מת עליו, שאתה נגדו אתה יכול להרוג אותו.
2: אין לי בעיה שהוא צובט ומרביץ ברחבה, הוא בלם מצוין.
1: מה שכן, הוא הבלם הזה, הוא קרא לי את הצולבת אז.
0: יואו. לא בכוונה.
2: לא בכוונה, אבל אני לא זוכר את זה, יואו.
0: כן, כן.
1: הוא שלא בכוונה.
0: זהו, אז חזרת גם מצולבת, אריאל.
2: איזה שילוב עכשיו.
0: זה עוד יותר מרשים לחזור מצולבת ו... להרים את עצמך ברמה, בטווח כזה קצר, איך היה באמת השיקום מהפציעה, שזה גם לא פשוט.
1: כן, זה היה עונה שלמה לפני שנתיים, זה היה שבוע לפני תחילת העונה בגביע טוטו. זה היה תקופה מבחינת כדורגל נוראית, אתה יודע, כי זה הדבר הכי רע שיכול לקרות, כאילו מבחינת פציעות זה ועוד איזה אכילס נגיד.
2: כן.
1: אבל זה היה לי בראש שאני רוצה להגשים את החלום שלי, אז אתה עושה את זה.
2: יאללה, תצליחו. יש אפשרות השנה פלייאוף עליון. אריאל שירצקי, קפטן קריית שמונה. המון המון תודה.
1: תודה רבה לכם.
2: עוד מעט נצא לעדכונים.
3: נכון.
2: פרסומות והטור של דני. ואני חייב להגיד לפני שאני, בגלל שמזכירים את דני דורין, שדני הייתי תלמיד שלו ב-1988.
5: הוא גילה אותך בעצם.
2: עוד כן, הוא הביא אותי, לא גילה אותי. הוא הביא אותי מהקורס. כמעט 40 שנה, סיפרתי את זה פעם, אבל בגלל שאמרת דני, אני מספר את זה עוד
3: יאללה, אחר. יאללה, תספר.
2: היינו מגיעים שעתיים וחצי לפני כולם, אין כלום ביצדוק.
3: אני מכיר את המשפט שאתה הולך להגיד.
2: יפה, כן. מוישה.
3: כן.
2: עדיף לבוא שעתיים וחצי קודם ולא דקה אחרי. יאללה.
3: בוא נצא לדיווחים, טור בפרסומות.
35: הדיווחים בחסות.
4: יש לייפסטייל? כן? לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין. עד יום חמישי בלבד, כפוף לתנאי המבצע.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: יש לייפסטייל?
1: כן?
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין. עד יום חמישי בלבד, כפוף לתנאי המבצע.
3: ועכשיו, הטור של דבורים.
4: בהחתמתו של זידן למאמן צרפת ל4 שנים הקרובות, תיווצר עבורה הזדמנות להיות הרביעי שזכה במונדיאל כשחקן ומאמן. אני משוכנע שזידן חושב על כך משום שמדובר בחוג מצומצם ואקסקלוסיבי. כזה הכולל רק את הברזילאי זגאלו, הגרמני בקנבאואר והצרפתי דשאן. הראשון שעשה זאת היה זגאלו, שלבש את מדיה של ברזיל בשתי זכיותיה הרצופות בגביע העולם, ב-1958 וב-1962. כמאמן ראשי הוביל אותה לזכייה במונדיאל 70. מאוחר יותר אף היה בצוות האימון בזכייתה ב-1994. אחריו ברשימה הגיע פרנץ בקנבאואר, קפטן גרמניה המערבית, במשחק הגמר הגדול בו גברה 2-1 על הולנד של יוהאן קרויף. בקנבאואר המתין אחר כך עד 1990, שבה הוביל את הנבחרת כמאמן בזכייתה במונדיאל באיטליה. דידיה דשאן הצטרף לקודמיו, קודם כל כקפטן, שהניף למען צרפת את גביע העולם ב-1998. אז שיתף פעולה עם זידן, שהבקיע צמד בניצחונה הגדול של הטריקולור 3-0 על ברזיל בגמר. כמאמן זכה דשאן להדריכה ב-2018 בזכייתה השנייה בגביע הנחשב. עכשיו רואה זידן את יהודו כמי שמצימתו היא להחזיר לאותו כבר במונדיאל הקרוב ב-2030. מאז עזב לפני 5 שנים את ריאל מדריד, המתין בסבלנות למשרה היוקרתית והבחירה בו ממש התבקשה. לכן איש לא הופתע כאשר הוכרז שמו למאמנאי חדש. לי אין ספק שלתפקיד המאתגר וחשוב ייכנס זידן רעב מאוד להצליח. נוכח ההישגה והקריזמה האישית, יקבל זידן כבוד ורספקט מכל שחקן שיבחר לסגל הנבחרת. שמו הולך לפניו בכל מקום, במיוחד בצרפת, את מדי הלבש ב-108 משחקים בין ארציים. יהיה מעניין כיצד הפעם היא תשחק בניהולו. כל זאת כאשר מצלמות הטלוויזיה יופנו לא רק אל קיליאן אמבפה ואל המשחק עצמו, אלא אף כמובן לזידן בסמוך לספסל.
3: הטור של דבורים גם בדיגיטל של 103 FM. אתם מאזינים ל... ספורט, עם משה פרימו, אורי אוזן וגילי ורמוט. התוכנית בחסות
5: פירות אביב מגישים קיווי סנגולד, מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
6: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
7: 103 FM.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: עכשיו בעלם, כל המסגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת השלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
10: איך זה עזר לי?
11: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
13: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
14: טראומיל.
15: תפוסים חזק מהרגיל?
14: טראומיל מציל.
15: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
16: הנה זה בא,

0: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. הפועל באר שבע בפיגור 1-2 מול אלופת איסלנד בגומלין מוקדמות ליגת האלופות. מנור סלומון וטוטנהאם במשחק הכנה מול יריבה מאוסטרליה. וגם גביע הטוטו. העולה החדשה הפועל רמת גן מול הפועל פתח תקווה שמגיעה אחרי הניצחון בדרבי. ומחר ביתר ירושלים, הפועל תל אביב ומכבי תל אביב במשחקי הגומלין באירופה.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
4: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
5: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
6: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
7: ארבע עונות, פרי כמה וכמה
8: 103 FM.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אורי אוזן וגילי ורמוט.
1: עוד שעה חברים, הפועל באר שבע עולה למשחק הגומלין, קנגו הבא הרכב, אליאל פרץ על הספסל, ערב טוב יניב תוכמן וואלה ספורט.
2: אהלן, ערב טוב.
1: תגיד, אז עוד מעט נדבר על קנגו, אבל מה, מתפתח משהו עם אליאל פרץ? דיברנו על זה אתמול, לא ידענו להעריך מה קורה, איך יכול להיות ששחקן אחד הטובים בארץ, שחקן הרכב ראשון בנבחרת ישראל, מאבד את המקום שלו כבר בשני משחקים קובעים לניב יהושע.
2: כן, תראה, אני אמרתי לך שלקבל את הדברים שאומרים לי במועדון, ולא על ידי אפסנאי, שמדובר במשהו מקצועי, זה יהיה קל מדי. אני לא חושב שזה הולך רק למקום הזה. יחד עם זה, אני מניח שאם היה חושב רן קוז'וך כרגע, כן, בנקודת הזמן הזאת, שהוא צריך את אליאל פרץ מההתחלה בכל מחיר, אז הוא היה שם על הדשא. אני חושב שהוא גם מחזיק מניב יהושע, וגם באיזשהו מקום אולי משתמש קצת ב... אליאל פרץ, כדי, אתה יודע, גם לבוא ולנסות לעשות קצת סדר בקבוצה שלו שפתחה רע מאוד את העונה, גם בגבי אלוף האלופים, גם במשחק באירופה. שוב אני אומר, תחת ההגדרה המקצועי, זה מה שאומרים, עד שאתה יודע, נשמע משהו אחר בצורה רשמית. יש שם, אתה יודע, זה לא דבר חדש, רגע שנייה, זה לא דבר חדש שמאמן קצת, לא יודע, שחקן קצת פחות בא לו טוב באיזושהי תקופה מסוימת. בוא נראה לאן זה יתפתח. אם אתה שואל לאן זה יתפתח, אם מפה נגיע לרגע שאליאל פרץ אולי עוזב את הקבוצה, שאני לא יודע כרגע להגיד לך.
3: כן, אם הוא יהיה על המדף, אני מניח שיהיה לו ביקוש בקבוצות אחרות.
1: לא מאמין שאלונה וקוז'וך מבטרים עליו.
3: לא, זה מוזר, כי זה היה כמו יד ימינו של קוז'וך, אתה יודע, ישראלי כזה שחקן שהיה יציב, אבל אני רואה את ההרכב עכשיו של באר שבע וזלטנוביץ' ואיסט פותחים ביחד.
1: וגם אחמד הוא שני הקיצונים.
3: אז זה נראה כמו שלושה בלמים על פניו.
2: כן, אני...
3: בלטקסה כאילו בלם שמאל, שעל הקווים גיא מזרחי, וזה היה אחמד.
2: יכול מאוד להיות. אני, האמת שכבר כמה ימים, אתה יודע, מתנדנד, כי אני חושב שגם קוז'וך התנדנד זה. קוז'וך הוא בדרך כלל מקבל את ההחלטה הסופית ביום של המשחק. וכשהוא אתמול דיבר שם... אפשר להגיד עם התקשורת, כמעט ולא ליבטה את הפועל באר שבע תקשורת, אבל כשהוא אתמול דיבר קצת תקרת המשחק, אז הוא באמת ראית שהוא עדיין מתלבט תחת באמת הקטגוריה הזאת, האם ללכת עם אותו מערך של המערך הרגיל שלו, 4-3-3 שלו, או באמת ללכת עם שלושה בלמים. אני חושב שברגע שביום ראשון לפני שלושה ימים בלטקסה עשה כבר אימון מלא, אתם זוכרים, הוא נפגע בראש באימון המסכם באיסלנד, ובגלל זה הוא לא היה בסגל. אני חושב שזה פתח פתח לרן לנסות וללכת על משהו אחר.
3: זה כמו עם קני מילר, אתה יודע, זה כמו עם קני מילר, שבסוף אתה לא רואה את הכלים שלך, ומנסה לעשות את המערך, איך שאומרים, שהכי יפרגן לקבוצה, וברגע שיש אכזבה מגנח ומהבורומי, ויש לך שני חלוצים מרכזיים ברמה גבוהה, אז אתה מתאים את השיטה, כמו שקני מילר עשה.
2: גם יכול להיות, אנחנו עוד נראה את זה, זה כמובן שיטה, מה שנקרא, היברידית כזאת, שאתה יכול להזיז פה, כדי משחק, אבל ברור לנו ש... בלטקסה זה לא המגן השמאלי האולטימטיבי, זה עדיף אותו כבלם שמאלי בתוך שלושה. הוא לא מוותר על ויתור, כי ראינו את הכוח של האיסלנדים שיודעים גם להוציא כדורי חוץ, אתה יודע, ישירות לתוך הרחבה. וכן, אני חושב שאיסט, אתה יודע, איסט מביא איזה משהו כזה קצת יותר רעב, יותר כוח, יותר פעלתן, הוא לא בהכרח, אתה יודע,
1: אבל הוא לא בתפקיד שלו, חברים. איסט הוא 9 חזק.
3: אז אם הוא משחק היום 5-3-2, הוא יהיה בתפקיד שלו.
1: אני חושב שהוא משחק בצד ימין, כנף ימין, הוא הכניס לו כמה פעמים.
2: בוא נראה, אנחנו צריכים עוד לראות, כי אני אומר עוד הפעם, ההתלבטות הייתה אמיתית, הוא תרגל את שתי השיטות, את שני המערכים, ורק היום הוא הודיע בצהריים, אני, מה שנקרא, מבחינת ה-11, ידעתי את ה-11, המערך, אני עוד לא יכול להגיד לכם
4: תוכמן, כמה הם לחוצים, כי, תשמע, גם קוז'וך ברמה האישית לא הצליח באירופה, גם בניסיונות הקודמים שלו, גם הפועל באר שבע, בשנים האחרונות לא מצליחה באירופה, פה הם צריכים לעבור רק סיבוב אחד כדי להצליח, הם בעצם צריכים לעבור את ויקינגור, ואז הם מבטיחים עונה אירופית, כמה סף הלחץ גבוה?
2: אני חושב שהלחץ גבוה מכמה מניעים, אורי. אחד, מזה שאתה פוגש קבוצה איסלנדית, ואנחנו בסך הכל בכדורגל הישראלי יודעים להסתדר עם קבוצות איסלנדיות, והפועל באר שבע בטח לא רוצה להיות הראשונה שתודח על ידי קבוצה איסלנדית. הדבר השני שמוביל ללחץ זה שאתה יודע, הם יודעים, שאם הם נופלים ממוקדמות ליגת האלופות למוקדמות הליגה האירופית, אז הם פוגשים את FC טון, ובלי ביתיות בטרנר, עוד הפעם, בלי ביתיות בטרנר יהיה גם קשה לעבור שם, אז אתה מבין שאתה כנראה הולך לפלייאוף, כן, של הקונפרנס ליג, ששם אתה גם יכול ליפול על איזושהי קבוצה, אני לא בטוח שהפועל באר שבע בכלל מדורגת שם, אז אתה גם יכול להישאר בסוף בחוץ, אז זה לחץ נוסף. הלחץ השלישי זה מזה שהקבוצה הזו למעשה צריכה להיבנות מחדש, ברגע שדמות מרכזית כמו קינגס קנגווה הערב משחקת בפעם האחרונה, אז זה יושב גם, אתה יודע, כל הזמן בראש, אתה צריך לחפש את המחליף של קנגווה, ואתה הולך מעכשיו לשחק בלי קנגווה במשחקים הבאים, צריך לקוות שהוא באמת יבוא, מה שנקרא, אני מניח שהוא לא יהיה הבעיה הערב של הקבוצה, אתה מבין? זה שהוא צריך לעבור אחרי המשחק הזה לפנאתינייקוס, אני לא חושב שהוא ישמור על הרגליים שלו. כל היתר צריכים לבוא ולהרים את עצמם, כי מה שראינו עד עכשיו זה שהם בכלל לא הבינו את המעמד, אתה יודע, אתה משחק עונה שלמה, לזכות באליפות, להגיע למוקדמות צ'מפיונס ליג, לנסות לבנות לך את החלום הזה שנקרא ליגת האלופות, והמשחק הזה, לא יודע, אורי, אם ראית אותו באיסלנד, זה היה משחק מחפיר.
1: לא טוב, לא טוב.
4: כמה הם מייחסים למשטח את היכולת החלשה? לסינתטי ולהבדלים בין המשטחים היום?
2: כן, גם. מכניסים את זה גם בפנים.
1: אוי, אורי, איך אני לא אוהב את זה. אוי, אורי.
3: לא, אבל מה שאני אומר לך,
1: שיחקתי
3: גם, אפילו עם נבחרת ישראל נגד אנדורה, באנדורה עם המשטח. זה סיוט, מבחינתי זה היה סיוט.
1: אבל היום המשטחי דשא סינתטי ממש דומים לדשא הרגיל.
3: זה כדורגל אחר לגמרי. אבל
4: רגע, בארצות הברית שמסי הגיע, הוא אמר אין סינתטי, אני לא עולה לסינתטי. לא משחק הסטרך.
1: נפצעים.
4: כן, גם נפצעים. הכדור קופץ אחרת. זה משתנה.
1: אתם חושבים, אבל לא הבנתם מה אתם, מה אני אומר.
4: הרגיל הזה זה יתרון משמעותי.
1: בסדר, אתם לא, אני אומר, היכולת הלא טובה של הפועל באר שבע, הייתה יכולת לא טובה בהגנה.
4: על זה אנחנו מסכימים,
1: אבל יפה, אז הדשא הוא לא זה מה שגרם להיות חולשה כזו.
4: קודם כל, ויקינגור גם שחקת בליגה. היא קבוצה שנה קלנדרית, היא שיחקה עכשיו,
1: נצחקה. לא, היא כבר התחילה מזמן את הליגה.
4: כן, היא בכושר יותר טוב, וגם היתרון הסינתטי, אבל באר שבע חייבת לעבור. אתה יודע, תוכמן, אם היא לא עוברת, זה ישנה גם את התוכניות לקראת העונה. מה, הרי הם כן יצטרכו להביא בלם, הם כן צריכים להביא מחליף לקנגווה?
2: לא, אני לא חושב שזה ישנה את התוכניות. א', כמו שציינתי, גם אם היא לא עוברת, אז היא תנסה לעבור ולשחק בליגה האירופית, ואם לא, אז בקונפרנס ליג. תראה, בגדול, הפועל באר שבע, כשהיא התחילה את הקיץ הזה, מבחינתה, כן, עם כל זה, שאתה יודע, יש פה את החלום, כמו שאמרתי, לשחק בליגת האלופות, מבחינתה היה לחתום על קונפרנס ליג. אתה מבין? העיקר להגיע אחרי 3 שנים שהיא לא הייתה בליגה אירופית, להגיע לליגה אירופית כלשהי, לא משנה כרגע איזה. עכשיו, מעבר לזה, אז יש לך את פדרו אמדור, המגן השמאלי הפורטוגלי, שנמצא בארץ בזמן שהקבוצה נמצאת שם, הוא חתם 4 שנים, אז יש לך כבר את המחליף ללופז. יהיה גם בלם אולי אפילו ממש בתוך זמן קצר, כדי שאפשר יהיה כמובן להספיק אותו, לרשום אותו לסיבוב השלישי, אז יהיה לך גם בלם זר, והחיפושים אחרי מחליף לקנגווה, זה הדבר המרכזי עכשיו. עכשיו, אתה יודע, בסוף יהיה קשה מאוד להביא, אתה יודע מה, נקרא לזה, אפילו מישהו שיביא לך 50-60% מקנגווה. קנגווה באמת היה אחד הגדולים.
1: קשה מאוד.
2: כן, אחד הגדולים של הפועל באר שבע, של הכדורגל הישראלי, אחד הזרים הכי איכותיים. אני בכלל חושב שזה היה, אני כתבתי על זה גם היום כתבה, אני חושב שזה היה, אורי, סוג של סיפור מהאגדות, אתה יודע, על בחור שבא בגיל 16-17 ממחלקת הנוער, למחלקת הנוער של הפועל באר שבע, ויוצא לקריירה האירופית. זה היה אמור להיות משהו, אתה יודע, שיזכרו אי פעם שהיה זה שחקן נוער, ואז הוא חזר מהדלת הקדמית, לשנתיים חלומיות, שבהן הפועל באר שבע זוכה בגביע המדינה, קרובה מאוד לזכות באליפות בעונה שעברה, זוכה השנה באליפות וקרובה לזכות, זאת אומרת, קרובה מאוד לשני דאבלים.
4: לקח אליפות בגביע.
2: ואני יודע שאתה מחזיק יותר, ואתה יותר מחזיק מוונטורה, אני שומע אותך שנתיים ואומר שוונטורה יותר חשוב, ואני גם אומר, וונטורה חשוב מאוד, כן, אבל כאן...
4: לא, זה שניהם בסוף, אז הם שניהם עשו את
2: ההבדל. כן, כי הוא הביא, אתה יודע, אם זה הדריבל שלו, והביתה שלו, וההשתחררות מלחץ, ולהרוויח שטח, וידעת, אתה יודע, דיברתי עם שחקנים, אתה יודע, אתם הייתם שחקנים, אתה יודע שיש לך שחקן כזה בקבוצה, הוא בכל רגע יכול להביא לך, אתה יודע, את המהלך הזה, שישמור אותך, וינצח בשבילך, וזהו, הפועל באר שבע נפרדת ממנו, והיא נפרדת ממנו בצער גדול, אמרתי את זה אתמול בשידור, כי הוא לא נמכר לאיזה קבוצת פרמייר ליג, אתה יודע, ב-15 מיליון פאונד, הוא נמכר לקבוצה ביוון, שאנחנו יודעים כבר שהקבוצות היווניות הן לא יותר טובות מהקבוצות ישראליות בהרבה.
1: אז שוב, אני חייב לעצור, כי ממש תפסנו את דניאל פרץ באנגליה, הוא מתפנה אלינו לשידור, אז יניב, אנחנו נמשיך מחר אחרי המשחק כמובן. תודה רבה, יניב תוכמן רבה לספורט. ערב טוב, דניאל פרץ, אהוב ליבך, דבר, דבר.
4: אהוב ליבי, אני אוהב אותו מאוד,
5: דניאל, מה שלומך? מה שלומך?
1: אנחנו בסדר.
5: עכשיו אני בגרמניה.
1: גרמניה מחנה אימון?
5: יפה, כן.
1: אני אגיד לך למה, כי אתמול ראיתי אותך ב-The Voice, עם נועה, ואמרת, אין לי מושג בריקודים, ודקה לפניך היה איתנו פה שרן ייני, שעברת איתו תקופה, שהבן אדם דופק פה כל ערב ריקודים, וצחקנו בלי הפסקה.
5: קודם כל, לפני שזה, כולם עכשיו לפתוח את הטלפונים ולהצביע לשרן, כי מגיע לו.
4: רגע, בוא ניתן לו לרקוד, דניאל.
5: אז כל מי ששומע, פה אותנו, להצביע לשרן.
4: קודם כל, כדורגלנים ברוקדים כוכבים חזקים, רק הרבה יותר מכל ענף.
1: דניאל, לא יצא לנו לדבר מאז הסיפור הגדול עם סאות'המפטון, לקחת את ההחלטה להמשיך בקבוצה, לא הפריע לך כל הסיפור של סיום העונה, תשמע, זה הייתה בומבה, דניאל, מה זה הזדהיתי איתך?
5: כן, תשמע, ברור שזה מאוד מבאס וכואב, אבל הסבירו לנו בדיוק מה קרה ואיך קרה ולמה קרה, ותשמע, גם העונש היה באמת חסר פרופורציות. אז ברור שזה מבאס, ואיך הייתי רוצה בעולם עכשיו להיות בפרמייר ליג, אבל זה מה שזה, ואני מאמין שבאמת הכל קורה מסיבה מסוימת ולטובה. הלב שלי היה פה, ואחרי כמה ימים שעשיתי גם חושבים עם עצמי, הבנתי שזה באמת המקום הכי נכון לי להיות בו.
3: איזה באמת אופציות עמדו בפניך בקיץ?
5: תשמע, חתמתי עוד ביוני, כן, היו הרבה קבוצות שהתקשרו לסוכן, לא יודע אם זה חייך הבא, אתה יודע, להזכיר אותן, אבל
4: זהו, לא חיכית, דניאל, חתמת ב-5 ביוני כבר.
5: לא משנה, כן, הרגשתי שפה הלב שלי, נכון, נחלתי להיות אולי אפילו בליגה יותר טובה, אבל הרגשתי שגם המועדון הזה נתן לי הרבה, והוא נתן לי הרבה בכמה חודשים האלה, גם אם זה אפילו הבמה, וגם אם זה האמון ואהבה והערכה, וזה משהו שאישית גם עוד הייתי צריך, והוא גם היה, אתה יודע, במקום של קצת סימן שאלה, ואחרי כפה מאוד מאוד חזקה, אתה לא מקבל עונש כזה לעולם, האמת, והרגיש לי מאוד מאוד נכון להישאר גם מבחינה ערכית וגם מבחינה מקצועית.
4: זהו, דניאל, אני רוצה לשאול אותך, קודם כל, רמזדל חוזר, אני מבין שהוא יעזוב, אבל, ואתה כמובן השואה הראשון, אבל איך הקבוצה נערכת לעונה? כי זה גם מכה כלכלית מאוד גדולה, זה המשחק גמר הפלייאוף, זה המשחק הכי יקר בעולם, וגם אתם מתחילים ממינוס 4. עדיין יש את השאיפות עלייה.
3: איך שמרו על רוב הסגל?
4: קנינו את קיילארי ואת דניאל.
5: שמרנו על 99% מהסגל, ואנחנו התחזקנו ועדיין מתחזקים, ברור שיהיה עוד שינויים, במיוחד באנגליה השינויים לרוב קורים לקראת סוף החלון, ככה זה פה, מחכים לשנייה האחרונה, אבל יש לנו קבוצה מאוד חזקה, ובטח שאנחנו מאמינים שאנחנו יכולים לעלות. תשמע, מינוס 4, זה
1: בליגה כל כך ארוכה.
5: זה לא הרבה נקודות, זה גם לא מעט נקודות. בסופו של דבר, עוד 4 נקודות שנה שעברה, והיינו עולים ממקום שני.
4: נכון.
5: אבל זה מה שזה, ואתה יודע, יהיה לנו את המרץ הזה, והליגה מאוד מאוד ארוכה, יש 46 משחקים, יש לנו סגל מאוד טוב ומאוד עמוק. אנחנו מאוד מאמינים בעצמנו, גם לא פשוט, שמה, יש קבוצות חזקות, אם זה ווסטאם, אם זה וולפס, אם זה ברנלי, מידלספור, יהיה קבוצות חזקות.
4: ליגה אחת הקשות אבל, בעולם.
1: ליגה קשה
4: גם
1: מאוד.
4: גם ארוכה מאוד, 46 משחקים.
1: ממש.
4: לגבי נכון, המאמן, אני רוצה...
5: לא פשוט,
4: כן, לגבי המאמן, דניאל, כי בסוף זה, זה עליו, זה איש צוות שלו, היו ספקות אם הוא ימשיך, הוא ממשיך, עשה עבודה טובה, אבל אתה יודע, זה סוג של... קטם כזה על הקריירה שלו, האירוע הספציפי הזה. כמה זה משמעותי שהוא ממשיך?
5: תשמע, קודם כל הוא באמת, הוא מאמן מצוין, והוא מאוד אהוב בחדר הלבשה ובמועדון, וגם לאוהדים, אתה יודע, זה גם חשוב, ויש אנרגיה טובה. גם אחרי כל מה שקרה, יש אנרגיה טובה עכשיו, בתום עונה, אתה יודע, אנחנו לא מגיעים, בוא נקרא לזה חנוקים, מכל מה שקרה שנה שעברה, אלא אנחנו די בטוב.
3: זה באמת יוצא דופן, שכאילו עושים פדיחה כזאת,
4: ומשאירים את המאמן,
3: משאירים את המאמן, הולכים איתו, לא מפעילים עליו את זה.
4: בחור צעיר מאוד.
1: צעיר, משחקים בגילו.
5: אני חושב שזה גם, יש משהו יפה בזה שאנשים עושים טעויות, והוא גם לקח אחריות, אבל יש הזדמנות שנייה, והוא הראה מה הוא יודע, הוא הראה מה הוא שווה. אף אחד לא ציפה שמטעות כזאת, ובמיוחד, במיוחד לא הוא, בחיים לא עושה דימה, חושב. זה גם לא בדיוק הוא, אבל לא ניכנס לזה עכשיו.
3: נזכיר גם את ההצלחה במסלול הגביע האנגלי, עד חצי הגמר.
1: חצי הגמר.
4: עכשיו הם הובילו עד
3: דקה שני. כן, יצא לי לשדר את המשחק הזה, נכון? ספר לנו על החוויה.
1: נגד הסיטי.
3: כן, ספר לנו על החוויה הזאת בוומבלי נגד מנצ'סטר סיטי.
5: וואו, איך נהניתי. קודם כל, באמת, כאילו, באתי לשם הכי בגישה של לבוא, ליהנות, באמת נגד, לבוא ולשחק נגד השחקנים, כל משחק, גם שיש לנו נבחרת נגד הנבחרות הגדולות, זה פשוט כיף, הייתם כדורגלנים, הייתם שיחקתם ברמות נבחרת, אתם יודעים, זה, לבוא ולשחק באירופה נגד השחקנים האלה, זה כיף, כי אתה אומר לעצמך, וואלק, אני מאמין שאני שם.
1: זה גם נחשב המקדש של אירופה, ומבלי.
4: מקדש כדורגל.
5: איזה
4: מקדש.
5: כן. איזה צעד באמת להיכנס אליו, זה צמרמורת.
1: תגיד, אתה בקשר עם מנור סולומון, אני אגיד לך למה אתה שואל, אתם חברים טובים מהנבחרת, והזכרת את ווסטאם, קראתי שווסטאם עושה מאמצים, לא, ווסטאם עושה לצרף אותו לליגה השנייה.
4: זה חלק היה מעולה.
1: ראית?
4: כן.
1: מה אתה אומר אם הוא מדבר איתך לווסטאם לצ'מפיון? בעצם הוא מכיר אותה מיליץ.
5: כן, אני ומנור חברים טובים, ואני באמת מאחל לו את כל הטוב שבעולם ושיגיע לו בדיוק מה שהוא רוצה, אני חושב שכל קבוצה שהוא ילך אליה תזכה בו, בגלל האישיות שלו, וכמובן בגלל השחקן שהוא ומה שהוא תורם. אני לא צריך להגיד לו מה זה הליגה הזאת, הוא היה וחווה אותה בסייה, והוא גם עלה ממנה ליגה, והוא היה השחקן של ליץ בעונה הזאת. בכל מקרה, מה שלאן שהוא ללך, אני אחל לו אחר הרבה בהצלחה בעולם, וזהו.
4: דניאל, רגע, אתה מתחיל את העונה בסאוטמפטון, אבל בספטמבר יש חלון, ספטמבר-אוקטובר.
1: הנה, שנינו הלכנו על הנבחרת, אתה רואה? לא, לא, בבקשה. אני רק רציתי לדעת אם הוא אופטימי כמו הרבה אנשים שנגיע ליורו.
4: ומתחילים בליגת האומות, שזה סוג של, נקרא לזה, מבחן לנבחרת, לקראת הדבר האמיתי המוקדמות, ויש לנו המון שחקנים שיוצאים לחול, חלילי אולי יצטרף גם לאנגליה, לוואי. איך אתה רואה את הסיכויים שלנו? מתחילים מול אוסטריה, אחר כך מול אירלנד, קוסובו, ונזכיר, כנראה, בסבירות מאוד גבוהה, לא בבית.
5: נכון, קודם כל, זאת מכה מאוד מאוד קשה. זה שאין לנו משחקי בית בעצם, כי זה יכול להיות כזה משמעותי באמת לבוא ולשחק עם הדחיפה של הקהל, ובאמת הם גם רואים סטטיסטיקות בעולם של הבדלים בתוצאות בין משחקי בית למשחקי חוץ, המון גם בנבחרת, כמה זה נותן ותורם. זאת מכה קשה, אבל לצערנו אנחנו כבר יכולים להגיד, אנחנו די רגילים לסיטואציה הזאת. יהיה לנו אתגר מאוד מעניין, כי אחרי הרבה זמן אנחנו באמת פוגשים נבחרות שהן פלוס מינוס באזור שלנו, מבחינת רמה. טיפה מעל, טיפה מתחת, אתה יודע, זה מאוד תלוי לפעמים באיזה חלון, איך השחקנים שלך מגיעים, באיזה כושר. אבל יהיה לנו אתגר מאוד מאוד מעניין, אני מאוד אופטימי, יש לנו באמת אווירה מדהימה בנבחרת, אנחנו מרגישים איזשהו תהליך שבאמת כולם מחויבים לו, כיף להיות בנבחרת, כיף להיות חלק, כיף לשחק גם, להיות על הדשא, ובאמת יש לנו המון המון, כמו שאמרת, ליגיונרים שזה חשוב, וגם השחקנים ששחקים בישראל נמצאים בכושר טוב.
1: כן? נקווה מאוד. נקווה מאוד.
4: דרך אגב, משה, ברביעי לאוקטובר נוסעים לאירלנד, שזה גם סיפור, אני בטוח דניאל טאה באי הבריטי.
5: לא נוסעים לאירלנד.
4: יש לכם אירלנד ברביעי לאוקטובר.
1: כן, אבל אירלנד אמרה שהיא לא מארחת באירלנד.
4: לשחק מול אירלנד, כן. כמה העניין כל מה שקורה מסביב יכול להיות משמעותי, שוב, אתה משחק באי הבריטי, נכון, במדינה קצת אחרת, אבל גם עם שחקנים עירים, אתה מכיר, כמה זה משמעותי באמת משפיע בתוך בין השחקנים?
5: לא, האמת שדווקא העירים פה, שניהם החברים הכי טובים שלי, אין בו באמת איזושהי הרגשה, כן, זה העם שלהם, מאוד מאוד מזדהה, עם, בוא נגיד, עם כל הפרו-פלסטיניות ובכו, אבל שוב פעם, זה דברים שהם לא שלנו, אנחנו, הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות, זה להתנתק מזה ולהתרכז ב-100% בכדורגל, וככה אנחנו ננצח את המשחק. אנחנו לא ננצח בו אם נחשוב על מלחמות, או אם נחשוב על פוליטיקה, אנחנו ננצח שנהיה מורכזים 100% בכדורגל, ונבוא לנצח את המשחק, וזה יהיה הניצחון הכי יפה.
3: ומבחינת החוויה שלך בסאוטמפטון, נתקלת באיזה משהו בחדר הלבשה, או מהקהל, או מהתקשורת, בעניין
5: הבקלות? לא, דווקא, באמת כאילו, הכי ההפך, לא. בגרמניה, קודם כל, תמכו בצורה מדהימה, וגם פה באנגליה, כאילו, באמת לא כל כך אכפת להם, איפה אתה, או מה עשית, או מה זה.
1: לא, אני קורא פה כותרת מה...
5: בן אדם טוב, ו...
1: אני קורא פה כותרת מהתקשורת האנגלית, עסקה שקטה, חכמה וחדה בו זמנית, מחמיאים לך מאוד שם. אוהבים אותך לא רק הקהל, גם התקשורת אומרת שאתה החתמה פנטסטית.
3: בוא נלך רגע אחורה.
5: תודה, מחמיא.
3: בוא נלך רגע אחורה. התחלת את העונה שעברה בהמבורג. יצאת מביירן מינכן. באת להיות שוער ראשון, למרות שהיה שם שוער שהוא ותיק במערכת, הקפטן אולי אפילו, ידעת מראש שאתה הולך למאבק מולו, הבטיחו לך שאתה הולך להיות שוער ראשון, תחזיר, בוא נחזור שנה לאחור.
5: תשמע, גם די דיברתי על זה, כן, ברור, לא הייתי הולך לשם, לא הייתי חושב שאני הולך להיות שוער ראשון. היו לי הרבה הצעות בקיץ הזה, לפני, אחרי, כאילו, אמבורג מועדון ענק, אבל מועדונים לא פחות גדולים ממנו, בחרתי כי כן מאוד מאוד דווקא שמחתי והקשבתי למאמן, והדברים לא קרו כמו שהם היו...
1: טוב, דניאל, אנחנו חייבים לסיים, אנחנו ממש לפני החדשות, אנחנו כמובן נשמח מתי שתתפנה לנו לדבר ולפרגן לך, דניאל פרץ, שוער נבחרת ישראל לסאוטהמפטון, תודה.
4: בהצלחה, דניאל.
5: תודה רבה לכם, חבר'ה.
1: ביי, דניאל. עורך ומפיק אור ברק, אחראי לשידור יואב מנדלוביץ', בדיגיטל היו אראל גולדשטיין ועומר אוקון, פלג בן צביה ברדיו צפון 104.5, גילי ורמוט, אורי אוזן, משה פרימו, ערב טוב, להתראות, ביי.
0: מיד ב-103 FM, חדשות 12, המהדורה המרכזית. 103 התוכנית בחסות.
6: פירות אביב מגישים. קיווי גרין. 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
7: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב. 103
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: בקו נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר,
9: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
13: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: הנה זה בא! הנה זה בא!
15: היום
10: בחבילת הערוצים של ספורט אחת. הפועל באר שבע בפיגור 1-2 מול אלופת איסלנד בגומלין מוקדמות ליגת האלופות. מנור סלומון וטוטנהאם במשחק הכנה מול יריבה מאוסטרליה. וגם גביע הטוטו. העולה החדשה הפועל רמת גן מול הפועל פתח תקווה שמגיעה אחרי הניצחון בדרבי. ומחר, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב ומכבי תל אביב במשחקי הגומלין באירופה.
14: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
10: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
15: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
16: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
17: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
18: שלום, כאן דבורה שרר. זאת לא פרסומת, זאת קריאה להצלת חיים. חיתמו על כרטיס אדי, למענכם ולמען אחרים. כוכבית 6262.
19: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
11: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
21: 103 FM.
22: התוכנית בחסות
23: פירות אביב מגישים קיווי סנגולד, מתוק עסיסי ומלא בערכים.

0: התוכנית, סלקום. צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיה.
2: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
3: עכשיו ב-103 FM חדשות 12. עכשיו ב-103 FM חדשות 12, המהדורה המרכזית.

0: וכן הוא ברק רביד, כתבנו המדיני ירון אברהם. ברק, אך לפני כמה ימים טראמפ אמר שיש סיכוי להסכם עם האיראנים, עכשיו זה עבר לנפרק להם את הצורה. בואו נדבר על מה קרה בתווך.
1: כן, יונית, מה שקרה בתווך זה המציאות. דונלד טראמפ רק לפני פחות משבוע החליט להשעות את התקיפות באיראן, והוא אמר שהוא רוצה לתת הזדמנות למסע ומתן עם האיראנים על הסדר חדש במצא הורמוז. האיראנים כנראה קצת פחות רוצים הסדר כזה, וטראמפ עומד שוב בפני הסלמה משמעותית של הלחימה. טראמפ מהם כי ארצות הברית תתקוף היום באיראן, עדיין לא ברור אם זאת תהיה תקיפה מוגבלת, כלומר כמו אלה, כמו התקיפות שראינו עד לפני כמה ימים, בשבועיים שלפני לפני כמה ימים, או שזו יריית פתיחה למהלך הרבה יותר רחב של חזרה למלחמה רחבה. מאז הפגישה בין טראמפ לנתניהו, זה היה כולה לפני 12 שעות, יש התחממות דרמטית בשלוש זירות שחשבות לארצות הברית. הזירה הראשונה, אותו ירי של מתקפת טילים איראנית על בסיס אמריקאי בירדן. זירה שנייה, מתקפה אמריקנית סעודית על מיליציות פרו-איראניות באיראק, מתקפה שבה נהרגו למעלה מ-20 פעילים של אותן מיליציות, בתוכם כנראה גם יועצים של משמרות המהפכה, אירוע משמעותי ביותר. וממש לפני שעה קלה הפיצוץ באותה מחלית גז במצרים, במידה וזה אכן מתקפה של האיראנים, של החות'ים, נגד מצרים, זה כבר עליית מדרגה משמעותית במלחמה הזאת, כמותה לא ראינו בחמשת החודשים האחרונים. השליח האמריקאי ויטקוף בשיחות עם המתווכות הביע תסכול וכעס רב מהמתקפה האיראנית אתמול על הבסיס האמריקאי. הוא אמר שהאמריקאים לא הבינו מאיפה המתקפה הזאת מגיעה, כאשר הם דווקא חשבו שהאיראנים רוצים הסכם. ובעצם ויטקוף אומר באותן שיחות, כך לפי מקור שמעורה בפרטים, שלטענתו קיצונים בממשל האיראני מנסים לחבל בשיחות ולהביא להסלמה. זאת טענה אמריקאית, שמענו אותה שורה של כמה פעמים בחודשים האחרונים, ופעם אחר פעם אני לא בטוח שהיא מתבררת כמחוברת למציאות. בכיר באחת המדינות המתווכות טוען שגם שר החוץ האיראני, אראקג'י, הופתע ממתקפת הטילים באיראן. זה רק עוד הוכחה, אומר אותו גורם מאחת מדינות האזור, לכך שאראקג'י הוא לא זה שקובע ולא זה שמקבל החלטות, אלא מפקד משמעות המהפכה, אחמד ורהידי. טראמפ ממש לא רוצה לחזור למלחמה רחבה, אבל יכול להיות שהמציאות כופה זאת עליו ממש ברגעים אלה.
0: כן, בינתיים, כמו שאתה מספר, גובה הלהבות עולה בכל רחבי המזרח התיכון. ברק, תודה רבה. ירון, אנחנו איתך. אתמול הפגישה בין נתניהו לטראמפ, פגישה חריגה בין שני האישים האלה, קצרה מאוד, בלי מצלמות. אתה מביא הערב את הדברים שאמר נתניהו לטראמפ בתוך החדר, וגם הערכה על מצבו של מוג'דבא חמינאי.
2: נכון, מאוד יונית. קודם כל נגיד שאתמול למרבית השיחה בין נתניהו לטראמפ, את לא תופתעי, עסקה בנושא האיראני. ונתניהו, כך אנחנו שומעים מבחיר ישראלי, בעצם סקר יחד עם טראמפ את שלוש האופציות שעומדות בפני האמריקנים נכון לעכשיו, וזה כמובן המשך ההבנות ואולי הגעה אחרי מזכר ההבנות להסכם, מה שפה נותנים סיכויים מאוד קלושים כולל נתניהו, המשך הבלוקדה אולי בצורה יותר חריפה, וחזרה למלחמה עצימה מול איראן. וגורם מדיני בכיר שמדבר עם הכתבים, וזה לא קורה הרבה כשהוא מגיע לכאן לוושינגטון, אומר את הדברים הבאים. ראש הממשלה לא אמר לנשיא שהעדפה שלו היא תקיפה. העדפה מתמקדת בתוצאה. צריך לצאת מתוך התוצאה ולגזור אחורה אל הפעולה. בסוף, אומר אותו גורם, זו החלטה של הנשיא. אנחנו ממתינים להחלטתו, אלא אם האיראנים יתקפו אותנו, אין התקפות חינם. והגורם המדיני הבכיר הזה מתייחס גם לאופיו של משטר האייתולות ושל מי שעומד בראשו, מוג'דבא חמינאי, המנהיג העליון, והוא אומר לנו כך, מוג'דבא חי, את זה אני אומר לכם בוודאות. מאז שהגעת הארי, אף אחד לא יכול להעיד שהוא ראה אותו, אבל אנחנו יודעים שהוא חי, והוא שלילי לכל דבר, זה המשטר. הגורם הזה גם מדבר על הר המקוש, ואומר שישראל יודעת שהעבירו לשם צנטריפוגות, אבל שאין שם העשרה. ועוד הוא טוען שיש לישראל מידע טוב על כל החומר הגרעיני המואשר, לא רק לרמה של 60%, אלא גם כזה באחוזים נמוכים יותר. אלו הדברים של אותו גורם מדיני בכיר בפמליית ראש הממשלה, יונית.
0: ירון, ברק, תודה רבה לכם, שם בוושינגטון, על מה שהוביל לחידוש האש והתפשטותה במזרח התיכון, הכתבה של עורך חדשות החוץ, ארניה.
3: אמש הופרה הפסקת האש הבלתי מוכרזת בחילופי המהלומות בין ארצות הברית לאיראן אחרי פחות משבוע של רגיעה. לפנות בוקר ירתו כוחות פיקוד המרכז של ארצות הברית מה שכינו מתקפת פתע של טילים בליסטיים ששוגרו בידי משמרות המהפכה מאיראן לעבר בסיסים אמריקנים בירדן. גם צבא ירדן מסר שחמישה טילים בליסטיים ששוגרו לשטח הממלכה יורתו. לא נמסר על נפגעים, אבל בשיחת הבוקר בטלפון שקיים הנשיא טראמפ, הפעם עם כתב פוקס ניוז, הוא נשמע נסער ביותר.
4: We are going to beat the effing S out of them. He went on to say, we'll be hitting them hard. They're going to get a beating.
3: בהודעה שפרסמו משמרות המהפכה, הם מודים ומתגאים במתקפה שכל כך הכעיסה את הנשיא טראמפ.
5: The Islam Revolution Guards Corps says that the operation was a response to the U.S. Army's aggression against Iran.
3: ייתכן שבאיראן ביקשו להגיב על פעולה משולבת של כוחות אמריקנים בשיתוף חיל האוויר הסעודי שתקפו אמש בעיראק מטרות של מיליציות פרו-איראניות.
6: יג'רי חקיקתן הוא אעדד אל-משהד או ערבת אמריקיה ישראליה ג'דידה על איראן.
3: לפחות 20 בני אדם נהרגו, עשרות נפצעו. התקיפות המשולבות האלה באו בתגובה לשורה של מתקפות מלטים ששוגרו בימים האחרונים בהנחיה איראנית משטח עיראק לעבר מטרות בערב הסעודית בעיקר. במצרים בוחנים הערב פגיעה של כתבם במתקן גז בנמל דמיטיה, איש לא נפגע. עוד לפני שירד אמש הלילה על המזרח התיכון, נועד הנשיא טראמפ עם ראש הממשלה נתניהו לפגישת תאום. למרות הפרופיל התקשורתי הנמוך, לא חסך היום ראש הממשלה נתניהו מחמאות מתאום העמדות בינו לבין הנשיא דונלד טראמפ.
7: One of the best meetings that we've had, and I always, you know, I always hate to disappoint our would-be critics who are trying to find, you know, cracks in our alliance, and what they find, like today, is a wall of granite, you know.
3: ראש הממשלה נראה אתמול בוטח ובטוח בעצמו כשנועד עם מזכיר המדינה רוביו ועם שר המלחמה הגסט בטקס ההשכבה לסנאטור לינזי גראם בוושינגטון. עם זאת, סוגיית צו המעצר שהוציא בית הדין הפלילי הבינלאומי בהג נגד נתניהו מעסיקה את האמריקאים. כמעט מחצית מהם ענו לאחרונה בסקר יוגוב שלדעתם יש לעצור את ראש ממשלת ישראל. נתניהו ניסה להפגין מוכנות בעניין הזה לפחות.
8: You're about to land in a country that recognizes the ICC. It could complicate things. Do you worry about that?
7: Yeah, I think about it. You know, we have special forces around, you know. I served them for 5 years.
8: No, the IDF is pretty tough. They have a very tough
7: reputation. Let's give them a new task, you know.
3: אשר לחופש המעבר במצר הורמוז, האיראנים ממשיכים להתעקש על שליטה מוחלטת במעבר הספינות שם.
9: آب دوستان عمانی گفتیم این مسیر 60 ساله دیگر مورد قبول جمهوری اسلامی ایران نیست.
3: מחירי הנפט שוב במגמת עלייה, ואם זה באמת מטריד את טראמפ, האופציות שלו להכניע את איראן עדיין מאוד מוגבלות.
0: עוד חמו כתבנו, ננסה באמצעותך להיכנס לראש האיראני, למה לתקוף בסיס אמריקני בירדן? מה איראן מנסה להשיג?
10: כן, יונית, אז קודם כל נאמר שלפחות מעל פני השטח, הייתי מכנה את עקב אכילס של האיראנים, זה אותו מצור ימי אמריקאי שגורם להם לאובדן הכנסות של מיליוני דולרים ביום, הכנסות עבודות מנפט, ולכן משמרות המהפכה כבר אתמול, עוד לפני המתקפה בירדן, מזהירים את האמריקאים, אומרים, נגיב על המשך המצור. תוסיפי לזה את אותו דיווח, מפוקפק צריך לומר, מהטלוויזיה האיראנית, על כך שהאמריקאים תקפו בצפון מערב המדינה, אגב, ארצות הברית מכחישה, והרי לך לכאורה סיבות איראניות לתקוף באותם חמישה טילים את הבסיס בירדן. אבל בואי ניכנס שכבה אחת פנימה. וצריך לדבר על המצב התודעתי באיראן, וההבנה שלי שארצות הברית, ההבנה שלהם ככה לפחות, ארצות הברית מפסיקה באמת את התקיפות ופונה למסע ומתן, בגלל שהיא נמצאת במצב של חולשה, פגיעה, שחוקה צבאית, משבר פנימי, זה הכל ציטוטים מהאיראנים, מחסור בחימוש, ולכן אומרים באיראן, אסור לתת לאויב המותש, כלומר לאמריקאים, אוויר לנשימה. זו התפיסה, זה ה-state of mind שלהם. תוסיפי לכך את העובדה שחלק מהמתקפות האלה, כמו זה משל של ירדן, יכול מאוד להיות שהם נועדו גם יונית להתמודד מול הביקורת הפנימית באיראן של אותם מתנגדים למסע ומתן ומתנגדי הסכם. שמענו קודם לכן את ירון מדבר על האנשים האלה. אבל צריך לומר שהאיראנים תוקפים לא רק במישרים, הם עושים את זה גם דרך עיראק, ושמענו כאמור לפחות שישה, זה הדיווח האחרון, שישה יועצים, אנשי משמרות מהפכה איראנים, נהרגו באותה מתקפה אמריקאית בעיראק, וכמובן הנושא החותי, ושם בעיניי אירוע שהוא לא פחות ממדהים, יש דיווח שמדבר על כך שהחותים שוקלים להטיל אגרות מס, אגרות מעבר, בדיוק כמו האיראנים בהורמוז, אז החותים בבאבל מנדב, יש לזה פוטנציאל לטלטל את השווקים בעולם, והכל כמובן בחסות ובהשראה איראנית.
0: אוהד, תודה רבה. לבנון, בפעם הראשונה אחרי מספר שבועות של שקט יחסי, חיזבאללה שיגר הלילה רחפן נפץ לכלי הנדסי של צהל במרחב הביטחוני בדרום לבנון. צהל ממשיך בפעילות ההתקפית בשטח וחושף תשתיות טרור. הדיווח של כתבנו הצבאי ניצן שפירא.
11: לאחר שקט מתוח של מספר שבועות, חיזבאללה שיגר הלילה רחפן נפץ לעבר כלי הנדסי של צהל ברכס עלי תאיר. באירוע לא היו נפגעים, אך נגרם נזק לכלי, ובהודעה רשמית שיצאה הבוקר מטעם הצבא. נכתב כי חיזבאללה הפר באופן בוטה את הסכם הפסקת האש בלבנון. מאז החל הפיילוט, לפני כשבוע וחצי, בלבנון מדווחים כמעט מדי יום על תקיפות נקודתיות של צהל שמטרתן הסרת איום על הכוחות שפועלים במרחב הביטחוני.
12: ובעד הלכת כאן הונלק עדד מן קדאף עד מטפעי הישראלי לסתקתת על התלל עלי الطاهر בלעדפתי איידע אלה עמליית התפחיך והתפג'יר אלתי תחסל.
11: היום פרסם דובר צהל כי הכוחות שפועלים בכפר חדתה השמידו תוואי תת-קרקעי ששימש כמפקדה של חיזבאללה.
13: בתוך המבנה פיר מסודר, יש בפנים תיקים, נראה תיקים צבאיים.
11: אורכו של התוואי היה כ-55 מטרים ובו שלושה חדרי שהייה. התוואי נבנה מתחת למפעל לייצור חומרי בנייה ובמרחק של כ-300 מטרים מבניין של יוניפיל. בנוסף, במרחב התוואי הותר פיר תת-קרקעי ובתוכו עשרות אמצעי לחימה.
13: שתי וסטים, תיק עזרה ראשונה וקלאץ'. קלאץ', וסטים, רימון ומחסניות, מדהים.
11: במספר פעילויות בימים האחרונים איתרו הכוחות כלי נשק מסוג קלאצ'ניקוב, רקטות RPG, מטענים, רימונים ומחסניות. ובזמן שחיזבאללה מנסה לאתגר מחדש את השקט בגבול, בצהל ממשיכים במאמץ לפגוע בתשתיות ארגון הטרור שנותרו בשטח, מעל הקרקע ומתחתיה.
0: אז חיזבאללה מפר את הפסקת האש בתקיפת רחפה נגד כוח צהל. זה קורה בצל ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. ניר דבורי, פרשננו הצבאי, שתי זירות שתלויות זו בזו, בשתיהן המתיחות גוברת. איפה כל זה מציב את ישראל?
14: נכון, אז למעשה צהל ממתין עכשיו להחלטה של הדרג המדיני לגבי תגובה על תקיפת הדחפור כפי שראינו כאן עכשיו. וצריך להגיד, יש כמה אפשרויות תקיפה שהוצגו לדרג המדיני, ולמרות שרואים בכך הפרה בוטה, לא תהיה כאן תקיפה בבירות, לא בגלל האמריקאים ולא בגלל האיום האיראני שהם יגיבו, אלא אני מעריך תהיה כאן תגובה מדודה אל מול ההפרה הזו. הרמטכ"ל ביקר היום בפיקוד הצפון. אחד הדברים שהוא בוחן שם מקרוב זה יישום למעשה של הבנות ההסכם ההולך ומתגבש אל מול פעילות צבא לבנון בשטח, אבל הוא אומר גם את הדברים הבאים. נסיגה מלבנון רק אם יובטח ביטחון ארוך טווח, אם נידרש נעמיק את הפעולה בלבנון לאזורים נוספים. וככל שיעמיקו היחסים ויתחממו עם ממשלת לבנון או בין ממשלת לבנון לבין ישראל, הערכה שחיזבאללה ינסה לחבל בהם כפי שראינו הלילה ואולי אף יותר. וצריך להגיד, במערכת הביטחון בכלל, גם על בסיס הדיווחים שראינו בפתח המהדורה, מזהים שהאיראנים מתחילים להפעיל יותר ויותר את שלוחיהם במזרח התיכון. גם החותים, גם המיליציות בעיראק, אולי גם את חיזבאללה. הערכה שיכול להיות שנראה עלייה באיומים ובניסיונות הללו לפגע דרכם דווקא, בהמשך אולי אפילו יותר.
0: תודה רבה, ניר. דיברת על השלוחים במזרח התיכון, גם המיליציות פרו-איראניות בעיראק. ארצות הברית וסעודיה תקפו אמש שבעה מוקדים של המיליציות האלה, זאת בעקבות מתקפות חוזרות ונשנות של המיליציות על בסיסים אמריקנים ותשתיות במזרח התיכון, גם ניסיונות תקיפה בישראל. תומר אלמגור, אתה מרחיב על המיליציות הפרו-איראניות האלה בעיראק.
15: כן, ינית, עוד פרוקסי של איראן חוזר עכשיו למרכז הבמה ומגביר את המעורבות שלו במערכה הזאת. בימים האחרונים, המיליציות הפרו-איראניות בעיראק שיגרו 30 כטב"מים לעבר כוחות אמריקנים ותשתיות אנרגיה סעודיות. וגם, אפשר לראות עכשיו על המסך, פגעו במתקן עיבוד הנפט הגדול ביותר בעולם שנמצא בסעודיה. במקביל, בישראל מעריכים שאותן מיליציות שיגרו בשבועיים האחרונים כטב"מים גם לשטח הארץ שהורתו בהצלחה. והלילה לארצות הברית נמאס. היא תקפה יחד עם סעודיה שורה של יעדים ששייכים למיליציות בכל רחבי עיראק. תקיפות שלפי הודעת המיליציות גבו את חייהם של 20 לוחמים ופצעו יותר מ-30 נוספים. אבל מי המיליציות האלה? אנחנו מדברים על שורה של קבוצות וארגונים שיעים קיצוניים שנמצאים בעיראק, אבל נשלטים, ממומנים ומחומשים על ידי איראן. במשך יותר מ-20 שנה הם צברו יותר ויותר כוח, והם ממש לא מפחדים מהשלטון המרכזי בבגדד. למיליציות האלה יש בערך 50 אלף לוחמים בסך הכל. 10,000 מהם שייכים לכתיב חיזבאללה, המיליציה הכי חזקה והכי מקורבת לאיראן. הם מחזיקים בציר נרחב של כטב"מים וגם בטילים נגד מטוסים ובטילים בליסטיים ארוכי טווח. הכמויות לא ברורות, אבל שימו לב לנתונים שעכשיו על המסך. 600 תקיפות מצד המיליציות כלפי כוחות אמריקנים במהלך המערכה עם איראן, ולפי הערכות 500 כטב"מים שוגרו על ידי המיליציות האלה לעבר סעודיה רק במהלך שגת הארי. בשורה התחתונה, עוד שחקן פרו-איראני שנכנס עכשיו למגרש הזה, וכדאי מאוד להתייחס אליו.
0: תומר, תודה רבה. עכשיו אנחנו עם אלוף מילואים תמיר היימן, לשעבר ראש אמ"ן, היום ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS. תמיר, תודה שאתה מצטרף אלינו. בוא נדבר על ההסבר, להחלטה הזו של איראן להפר את הפסקת האש, לתקוף בסיס אמריקני בירדן, ומה אפשרויות התגובה של ארצות הברית?
16: כן, יונית, חשוב, כי אני צריך להסביר מדוע האיראנים מפרים את הפסקת האש ללא שום התגרות, ואני לא קונה את ההסבר האמריקאי, שהוא ההסבר הפשוט שיש חיכוכים בצמרת. בצמרת האיראנית יש רדיקלים, ויש רדיקלים יותר, והמנהיג העליון, מוג'תבא חמינאי, הוא הכי רדיקלי, והוא זה שנותן את הטון, אז זה הסבר פשוט, אבל אני לא מקבל אותו, ומי שאומר אותו כנראה לא מבין מה קורה שם. עיין ערך מה שאמר, מה שנאמר פה על ידי האמריקאים. ההסברים היותר האלטרנטיביים זה שהאיראנים מאמינים שהנשיא טראמפ לא רוצה לחזור למלחמה, כלומר הם הולכים על קו בטוח, הם לא באמת מאמינים לנשיא טראמפ שהוא רוצה מסע ומתן, והוא באמת רוצה הסכם, הוא חושב שהוא מושך זמן אולי לחידוש המלחמה, והם לא יסכימו שיהיה מצור ללא תגובה, כי מצור זה פעולה מלחמתית, והם לא ישבו ויראו את הכלכלה שלהם נחנקת והם לא יגיבו. נוסיף על כך שיכול להיות שמלחמה טובה ליציבות המשטר, כי היא מסבירה הרבה דברים על למה המצב כל כך גרוע באיראן, והיא גם מגבירה את ההרתעה האזורית. ולכן המסקנה מכל הדבר הזה, שהנתיב האמריקאי לא עובד כרגע, וחייבת להיות תגובה. עכשיו בקשר לתגובה, יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, תקיפה נרחבת ביותר על מטרות צבאיות בהקשר הורמוז. אולי מיטוט בתשתיות לאומיות, זה עוד מאותו דבר, טיפה יותר רחב, הוא יותר בטוח בהקשר ההשפעה על השוק העולמי. באפשרות הנוספת שהנשיא טראמפ כל הזמן מציין אותה, זה תקיפה של תשתיות לאומיות, הגשרים ותחנות הכוח. פה זה סיכון הרבה יותר גדול. התגובה האיראנית תהיה כנגד תשתיות אנרגיה במדינות המפרץ, וזה יקפיץ את מחירי הנפט. זה לא כל כך טוב לנשיא טראמפ לקראת בחירות האמצע.
0: בוא נדבר על לבנון. נדמה לי שבעבר אמרת שהתלקחות בלבנון עלולה להביא את ישראל לאימות ישיר נוסף עם איראן, אל מול ההפרה הזו של חיזבאללה והרחפן שתקף את כוח צהל, זה משהו שיכול לקרות?
16: תראי, התווסף פה עוד דבר אחד שיכול להחזיר אותנו לתוך מלחמה עם איראן, וזה ההתבטאות הלא אחראית שנוגדת את הצנזורה של שר הביטחון, שאמר שמטוסים אמריקאים תוקפים באיראן, יוצאים מישראל. כך שגם אם תהיה תקיפה איראנית, תקיפה אמריקאית נרחבת, יכול להיות שהתגובה תכלול את ישראל, כי שר הביטחון הציב את ישראל במרכז המטרה האיראנית. ובנוסף, כמו שאמרנו כבר בעבר, הרחבת התקיפה בלבנון כתגובה לרחפן שפגע בדחפור ברכס אלי טייר, במידה והיא תהיה בבירות, או שזו תהיה תקיפה נרחבת מאוד על כל לבנון, תחצה קו אדום של מוג'תבא, והמנהיג העליון מוג'תבא הזה הוא דבק בקווים האדומים, וסביר להניח שיממש את הדברים שלו. אז משני הכיוונים האלה אנחנו יכולים להיכנס. אפשר לעשות הרבה יותר ברכס אלי טייר, ויש את כל המחבלים שתמונים מתחת לרכס אלי טייר, ויש הרבה עבודה של תגובה ישראלית נרחבת מאוד, שאולי לא תחצה את הקו האדום, ותהיה כזו שמציבה את הקו הנחוש למול חידוש, למול ההפרה הזאת של חיזבאללה, את הפסקת האש.
0: תמיר, תודה רבה. עכשיו אנחנו לפרשת היעדרותו של תושב דימונה אלדר דיין, בן ה-23, אדר גיציס כתבנו, אתה עם התיעוד האחרון שבו הוא נראה לפני שנעלם.
17: כן, זו הפעם האחרונה שבה נראה אלדר דיין בן ה-23, זה קרה בתחנת דלק בפתח תקווה, והוא לא שם לבד יונית, אלא עם עוד שני חברים שבהמשך הובאו למעצר. ההבנה במשטרה שהם היו מעורבים בקטטה בין גורמים די מוכרים למשטרה, ומשם חשש אלדר דיין שנהג ברכב הפרטי שלו, שאולי הוא דרס מישהו, ואולי יהיו מי שינסו לעצור אותו, ומשם הוא נמלט, נמצא בבריחה. במשטרה אומרים שהוא דרוש לחקירה, ומה שהחל כאירוע של היעדרות, הופך כעת לתקרית פלילית שמסתבכת, ובמשטרה ממשיכים לפעול כדי למצוא אותו. ההבנה הוא שבדירת מסתורון.
0: תודה רבה, אדר. אתמול פרסמנו שבישראל מזהים ניסיונות איראנים הולכים וגוברים לפגוע בבחירים ישראלים. ירון אברהם, בהמשך לפרסום הזה שלך הערב, אתה מספר שעל הרקע הזה אנשי אייזנקוט פונים לראש השב"כ ומתריעים, אין לו הבטחה מספקת.
2: ממש כך, זה מכתב שנשלח לפני 10 ימים להבנתי לראש השב"כ, גם למפכ"ל, גם לגורמים אחרים בכירים שאמונים על סוגיות אבטחה, ובו מתריעים אנשיו של גדי אייזנקוט שהוא פשוט לא מאובטח מספיק, ובמערכת בחירות כזו יצרית שיש איומים ולפעמים גם הסתה, ובטח העמדה שלו כמי שנמצא בראש המחנה ו באיזושהי הנגדה לנתניהו, זה עלול לשים אותו בסכנה מסוימת בתוך מערכת בחירות כל כך מסוכנת. ומי ששולח את המכתב הזה יונית זה ראש המטה של אייזנקוט, ראש רון ברקאי, והוא כותב כך, אני מציע שנראה את זה עכשיו על המסך, זה המכתב שלו לראש השבק. הנני מבקש להביא לידיעתכם, כי לאחר הערכת מצב פנימית ולאור מספר אירועים שהתרחשו בשבועות האחרונים, עליהם אוכל להרחיב בעל פה, וכן סדרת פרסומים מטרידים, החלטנו להבטח את יושב ראש המפלגה על ידי חברת הבטחה פרטית. על פי מיטב הבנתנו יצוין, כי לא ניתן לנו אישור להבטחו באופן חמוש, ועל כן מדובר בהבטחה שאיננה חמושה. אינני יודע, הוא כותב, מה נהוג בתחום ההבטחה הממלכתית, אולם אני רואה לנכון להביא לידיעתכם את מצב הדברים הקיים לכל שיקול שתמצאו לנכון. כמו כן אדגיש שאין בידינו כל יכולת מודיעינית או אחרת לספק מידע נוסף לצוות ההבטחה הפרטי. זה המכתב, למיטב הבנתי הדברים עדיין נמצאים בבחינה, ולמרות שבשבק עצמו ממש ממש מוטרדים, לא ניתן מענה עד עכשיו. יוני, צריך להבין, החוק לא מחייב לתת הבטחה לגדי אייזנקוט, כי הוא לא מהווה אחד מסמלי השלטון. תוסיפי לזה אמירות בעייתיות, כמו למשל של מי שעומד בראש הוועדה המייעצת לשבק, אלוף משנה רונן כהן, שאמר אך באחרונה ברדיו שעל המצח של אייזנקוט כתוב 7 באוקטובר. ולכן ברור לחלוטין שיש פה סוגיה מאוד מאוד פרוצה בסוגיות ההבטחה שלו. אני שואל את השאלה מה שבק יעשה, אחרי שהוא עצמו התריע גם בפני ראש הממשלה שבחירים ישראלים נמצאים על הכוונת.
0: ירון, תודה רבה. אנחנו נצא להפסקה של פחות מדקה, נחזור עם ההודעות המפלילות והאיומים על חייו של בניהו רזי, זיכרונו לברכה, האיומים שקדמו לרצח. מיד.
18: קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין נפתח, כשכל הקומפלקס לונג'ביטי.
19: מיד נשוב למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM.

0: רצח הצעיר בני אורזי, זיכרונו לברכה, בירושלים. בבית המשפט הוצגו היום התכתבויות בין החשודים במעורבות ברצח, ובהם איומים מפורשים על חייו. כמה מהחשודים תועדים להגנה עצמית, החשוד המרכזי לא מסר עד כה גרסה מלאה שלו, הכתבה של אימבר טוויזר.
1: בית משפט השלום בירושלים העריך בשבוע נוסף את מעצרם של שני חשודים מרכזיים בפרשת רצח בניה הורזי, זיכרונו לברכה. האקסיט שלו, אגם צרפי, והחשוד הנמלט שנתפס, אביור ססון. ביחידה ללוחמה בפשיעה במחוז ירושלים חושדים שאגם צרפי בשילת חוטה הזמינו את הרצח וחיממו את חבורת הנערים בסלון בזמן שאלו התחמשו בסכינים, אלות ופטיש ניצלים. אגם כתבה לבנייהו הודעות מפלילות שקדמו לרצח. אמרתם שאגם ושילת זונות, בואו תראו מה זונות עושות. אני אראה לך איך צריך להתנהל עם ילדים כמוכם. והיו גם איומים מפורשים מצידה ומצד חשודים נוספים. הם לקחו לנו את הפלאפונים, תכנסו אותם, ביקשה אגם, מגיע לו למות. והחשודים עונים לה, הוא מת היום, אני אגמור אותו.
2: סך הכל יש כאן סיטואציה אחרת לחלוטין, שלצערי היא לא נבדקת בצורה ממצה. הלקוחה שלי, גם אם היא הייתה בסמיכות לדירה, וגם אם היא...

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: כנראה היא הייתה של הקורבן.
4: שבועיים האחרונים אנחנו יודעים שהוא היה באזור טבריה, הסתובב שם בהתבודדות בערים. אבל יותר מזה אנחנו כרגע לא נפרט.
5: גם מעצרו של אביאור הוא ערך בשבוע נוסף, הוא מצטרף לשורה ארוכה של מעורבים בפרשה, כולל שניים מבני המשפחה שלו, אמו לינור החשודה ששימשה כמתווכת לרצח, והאחות הקטנה שחשודה שסייעה לו להימלט עד שנתפס.
6: אנחנו רוצים להפסקה, מיד אחריה נדווח על מרדף חריג שמתנהל בשעה האחרונה בתל אביב והסביבה אחרי שבח שנמלט, וגם על רקע הבחירות, מסמך המשמעת החדש של הרמטכ"ל, ואחרי פיזור הכנסת מאות המיליונים שניסתה הקואליציה להעביר לחרדים. ביתרונות התזונה הים תיכונית, המחקר שמוכיח הדיאטה יעילה בהפחתת הסיכון למחלות לב. בהמשך, טסים למחירות, אלעד שמחיוף בפרויקט מיוחד על הישראלים שחוזרים לארץ במיוחד כדי להצביע.
7: ברגע שפרסמו את התאריך, אני חברה בכמה קבוצות וואטסאפ פורות ומדברות. הוואטסאפ שלי על שקט, אז זה לא עושה טינג טינג טינג, אבל לו זה היה עושה טינג טינג טינג, זה היה טינג טינג טינג טינג טינג טינג טינג טינג.
8: אתם מאזינים למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM.
9: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: בקו נמכר יותר,
11: יותר,
10: יותר,
11: יותר
10: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
13: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
14: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
17: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
18: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
19: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
20: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
21: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
22: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
23: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי. 103
8: FM. מיד נשוב למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM.

0: תל אביב, מה קורה שם, אדר?
1: כן, תראי, יונית, אנחנו עדים ללא מעט תמונות שמגיעות אלינו של כוחות, של משטרה ויחידות מיוחדות, בעיקר באזור הרצליה, אבל גם בסביבת תל אביב. ההבנה היא שמתנהל מרדף אחר שוהה בלתי חוקי, דמות חשודה שנעה במרחב, לכן הרבה מאוד תושבים רואים את הכוחות הללו נעים בשטח. במשטרה אומרים באופן רשמי בהודעה שהם מוצאים לפני זמן קצר, שלא מדובר באירוע פחאי, לפחות לפי שעה, אבל את יודעת, האירוע הזה מתנהל כרגע, וככל שיהיו עוד עדכונים, אנחנו נספק אותם כאן במשטר.
0: אדר, תודה רבה. אנחנו איתך גם בסיפור הבא. בפברואר 2023 פרץ גבר מהפזורה הבדואית באישון ליל לבית בגדרה, מואנס אישה לעיני ילדיה. באפריל האחרון הורשע באונס וגם בהתעללות בקטין. היום נגזר עונשו לשנים ארוכות. אדר גיציס מביא את הציטוטים מגזר הדין. נזהיר שהכתבה הזו כוללת תיאורים שקשה לשמוע. הנה.
1: זה עבריין המין ברקת אבו איסה מתל שבע, שמאחוריו מסתתר אחד ממקרי האונס הקשים ביותר שנידונו כאן בשנים האחרונות. בית המשפט גזר עליו היום 21 שנות מאסר.
2: יש, יש אלוהים, יש! תודה לאחר, אחרונה, שמיתותה, קיבל את מה שמגיע לו, ויצא לקבל צרתי מוות.
1: בגזר הדין חזרו השופטים ללילה שבו הפך ביתה של המתלוננת לזירת אימה. הנאשם הגיע בשעת לילה מאוחרת והתפרץ לביתה בעיר גדרה. הוא התנפל עליה, הטיל אותה על הרצפה, קשר את ידיה, את רגליה ואת עיניה באמצעות סרט דביק שהצטייד בו מראש. כל זאת כאשר בנה בין השנתיים עומד בסמוך, בוכה וזועק. על פי גזר הדין, המסכת הזו נמשכה גם אחר כך. הנאשם איים עליה שירצח אותה, הוציא את הפעות מהחדר ואנס אותה בעודה ממררת בפחי. לאחר מכן הלך אל המטבח, לקח בקבוק בירה ושתה ממנו. ומי שנחלץ עבור אמו באותה העת היה בנה שהיה אז בן ארבע, וראה אותה חסרת אונים, כפותה בחדרה. הוא שחרר אותה בסכין בזמן שהנאשם נמלט מהמקום.
3: בית משפט גזר גם פיצוי משמעותי, גם בעבור המתלוננת וגם בעבור הבן שלה, דבר שבעצם יאפשר את השיקום שלה. אנחנו מחזקים את המתלוננת על העדות האמיצה שהיא נתנה בתיק הזה. היא עמדה בגבורה במסע לא פשוט, ומאחלים לה שבעונש הזה תהיה קצת נחמה עבורה.
1: השופטים הסבירו היום שחומרת המעשים אינה נובעת רק מעבירת האונס עצמה, אלא גם מהאימה שהטילה למתלוננת ועל ילדיה.
4: מדובר באישה עוצמתית שניהלה מאבק בבית משפט שאמר את דברו היום בפסק בגזר דין תקדימי, עונש של 21 שנה שמשנה באמת את רף הענישה בעבירות מהסוג הזה.
5: תודה לשופטים, אבל שום עונש לא באמת יכול להמתיק את מה שאנחנו חווים ומרגישים כל יום, וההתמודדות הכי קשה היא עם הילדים שהם צריכים פשוט לעבור את זה כל יום מחדש.
1: בסיומו של גזר הדין, שכלל גם פיצויים בגובה כ-200,000 שקלים, בחרו השופטים לפנות ישירות למתלוננת. הם כתבו שנדרשו לה כוחות ותעצומות נפש כדי לעמוד בבית המשפט ולהעיד על הפגיעה הקשה שחפתה. ההליך המשפטי הסתיים היום בעונש חמור, אבל עבור המתלוננת וילדיה שחוו את הסיוט מקרוב, הדרך לשיקום עוד רחוקה מסיום.
0: מחריד. אנחנו עכשיו עם הסיפור הזה. בצהל מזהים בתקופה האחרונה שחיקה במשמעת של החיילים בכל הקשור לכניסת פוליטיקה לצבא ולקראת הבחירות הקרובות. ניצן שפירו כתבנו, שפירו כתבנו הצבאי, אתה מביא את מסמך המשמעת של הרמטכ"ל.
6: נכון, זה קורה לאחר כמעט 3 שנים של מלחמה בצבא, כפי שציינת ובצדק יונית, מזהים ירידה דרמטית, ירידה משמעותית בהקשבה להנחיות, בפקודות של הצבא, בכל הנוגע לערכים ולנורמות הצבאיות. זה קורה בין היתר בתקופה הזו לקראת הבחירות, והערב אנחנו יכולים לפרסם כי בהנחיית הרמטכ"ל אייל זמיר, בצהל החלו לגבש בשבועות האחרונים מסמך יסודות, מסמך משמעת, אם תרצי, עשה ואל תעשה, מה מותר לעשות בתוך הצבא ומה אסור, בין היתר גם לקראת הבחירות הקרובות. המסמך הזה צפוי לגעת גם בנקודות ממלכתיות, להחליט בסופו של דבר איך להתמודד עם הדברים. ראינו גם לא מעט אירועים במהלך התקופה האחרונה שנגעו לבחירות, כל מיני אירועים שרצו לעשות סדר בצבא ולהחליט איך אפשר להתמודד איתם ומה מותר ומה אסור. זה קורה בין היתר על רקע מספר דיונים במטה הכללי בתקופה האחרונה, שם הוצגו גם לרמטכ"ל זמיר, גם לאלופים בצבא, נתוני המשמעת ביחידות צה"ל, רואים שם ירידה דרמטית, ירידה מאוד מאוד משמעותית. בין היתר, הרמטכ"ל גם הבהיר שם שהוא לא מוכן, והוא הבהיר את זה גם מספר פעמים לאחרונה, להכניס את הפוליטיקה לצבא, לכן הוחלט להוציא את המסמך הזה, זה יקרה בשבועות הקרובים. עשה ואל תעשה, מה מותר לעשות מבחינת פיקוד, נורמות, ערכים בצבא, ומה אסור.
0: תודה רבה, ניצן. בית המשפט דחה היום את תביעת לשון הרע שהגיש חבר הכנסת שמחה רוטמן נגד חדשות 12, גיא פלג ונתבעים נוספים. בפסק הדין נקבע כי האמירה שיוחסה לרוטמן שלפיה דם הנרצחים בחווארה אדום יותר מדם הנרצחים ב-7 באוקטובר אכן נאמרה, ולכן הפרסום חוסה תחת הגנת אמת דיברתי. הכתבה שלי נעים.
7: בפסק דין חד משמעי, בית המשפט בירושלים קבע היום שהפרסום של כתבנו גיא פלג ולפיו חבר הכנסת שמחה רוטמן אמר שדמם של הנרצחים בפיגועים בשטחים אדום יותר מנרצחי טבח 7 באוקטובר, הוא דברי אמת.
8: ואז הוא אומר את המשפטים הבלתי נתפסים הבאים. הדם של האחים, הלל ויגל יניב זכרם לברכה שנרצחו בחווארה אדום יותר מדם הנרצחים ב-7 באוקטובר, אנשים שהיו בדיון היו המומים מהאמירות הקשות האלה.
7: הציטוטים הללו נלקחו מתוך ישיבה שהתנהלה בין חבר הכנסת שמחה רוטמן לבין אנשי משרד המשפטים. בתגובה לדיווח, חבר הכנסת רוטמן הכחיש הכחשה גורפת.
9: אין לי מושג מי הטעה אותך, לא היה ולא נברא.
10: טוב, אז תעבירו תגובה ברוח הזאת.
9: אין שם ציטוט אחד שהוא נכון. זאת אומרת, לא נאמר שום דבר שאדם של הלל ויגל יותר אדום, פשוט לא נכון.
7: בבית המשפט העיד פלג ואמר כי אילו רוטמן היה מסביר לו שהובן לא כהלכה, אף היה שוקל לרדת מהסיפור, כי לא היה רוצה בימים הללו לתפוס מישהו על פליטת פה. אבל רוטמן בחר לומר שלא היו דברים מעולם, לתבוע את חדשות 12 תביעת דיבה בסכום של כמיליון שקלים, ולספר בתקשורת כי יתרום את סכום הפיצויים שיפסקו לטובתו לתושבי העוטף. למרות החשותיו, לבית המשפט הוצגה תרשומת שמתעדת את הדברים שנאמרו בישיבה בזמן אמת, ובנוסף לכך, העידו בבית המשפט 3 עורכות דין שנכחו בישיבה, ואישרו שאכן אמר את הדברים. עם השאלה אם הוא אמר את הדברים שמיוחסים, אז כן, הוא אמר אותם. אולי לא בדיוק במילים האלה או במילים דומות, אבל אכן הדברים נאמרו. עורך דין נוספת חיזקה אותה. גם עלה בין היתר הנושא שנאמר, ואני לא זוכרת באיזה הקשר, באיזה פינג פונג זה נאמר, אבל גם דמם של יגל והלל סמוק יותר. חבר הכנסת שמחה רוטמן לא הביא אפילו עדות אחת שמפריחה כי הדברים נאמרו.
11: פסק הדין הוא ניצחון גדול וחשוב לחופש העיתונות בישראל. אנשי ציבור לא יכולים לנסות להסתיר את האמת מן הציבור באמצעים משפטיים, כי בסופו של דבר, כאשר הדבר מגיע לפתחו של בית המשפט והוא מברר את האמת ואת העובדות באמצעות הכלים הראייתיים שעומדים לרשותו, סופה של האמת לצאת לאור כפי שהיא יצאה לאור בתיק הזה.
7: אחרי שנתיים וחצי של הליך משפטי, שניהלו עורכי הדין נשגב נקדימון, דקלה בירן, ירדן איבצן ונוי הדר, השופט אורן סילברמן, סגן נשיא בית המשפט השלום בירושלים, כותב בפסק הדין שחור על גבי לבן. ניתוח הראיות מחייב את הקביעה כי הדברים המיוחסים לתובע, חבר הכנסת שמחה רוטמן, נאמרו על ידו.
0: בג"ץ פסל את בחירתו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה, אחרי שקבע שחברי הכנסת פעלו בניגוד לחוק, שצילמו את הצבעתם ובכך פגעו בחשאיות ההצבעה. אנחנו איתך, כתבנו לענייני משפט גיא פלג, אתה עם התפתחות משמעותית בפרשה הזאת.
10: כן, אז פרקליט המדינה והיועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, הם הורו למשטרה להתחיל לבדוק את התצירים שהוגשו בעניין הזה לבג"ץ בחשד, האם הוגש תציר שקר לבגץ. נזכיר, תנועת הליכוד בדיון בבגץ ובתציר לבגץ הצהירה שאיש לא הורה לחברי הכנסת לצלם את עצמם, איש לא הנחה אותם, ומי שתעד את עצמו מצביע עשה זאת מרצונו הטוב והחופשי. ואילו חברת הכנסת שרן השכל בתציר שהיא שלחה לבגץ, משלים לבגץ, קבעה שהורו לחברי כנסת לצלם את עצמם, והצילומים הועברו לראש הממשלה. ולפיכך, מכיוון שיש סתירה חזיתית בין מה שהעידה, מסרה בתציר לבגץ חברת הכנסת השכל, לבין התציר של תנועת הליכוד, הורתה כאמור היועצת למשטרה לגבות עדות, עדות פתוחה, לא כחשודה, מחברת הכנסת השכל, לברר מה בדיוק הורו, מי הורה, האם הורו, ואם אכן היא תחזור על הדברים, תתקבל ההחלטה האם לפתוח בחקירה פלילית, בחשד, שהוגש לבגץ תצהיר שקר בעניין הבחירות לתפקיד מבקר המדינה.
0: כן, בבקשה לאשר. תודה רבה. תודה, גיא. אחרי שהכנסת כבר פוזרה ומערכת הבחירות החלה רשמית, ועדת הכספים בדיון מיוחד היום מאשרת העברות תקציבים במיליארדים, מתוכם מאות מיליונים בכספים קואליציונים לחרדים ולהתיישבות. באופוזיציה אומרים זה מחטף על חשבון הציבור הכללי. דפנה ליאל כתבתנו בכנסת עם הדיווח.
12: הבוקר הזה זה בוקר של המשך הביזה הקואליציונית, ואנחנו נעשה הכל כדי לבלום.
7: זה הייתה אמורה להיות ישיבה שבה מאשרים מהלכים כלכליים שכבר נמצאים בצנרת. אבל בפועל חברי הכנסת התבקשו להעביר בה מאות מיליונים לצרכים קואליציוניים.
12: בוודאי שזה לא עומד בשום סטנדרט שנקבע פה בעבר, מבחינת הנועלים, מבחינת התקדימים, מעל 600 מיליון שקל כספים קואליציוניים, 268 מיליון לחינוך החרדי הפרטי, 124 מיליון לסטרוק, ועוד הרבה מאוד סכומים שאנחנו כמובן נדבר עליהם.
7: אז איפה מקצצים? מהחינוך הכללי, ממשרדי המדע, האנרגיה והתיירות, מהדיור הממשלתי וכמובן מהרזרבה הכללית.
13: 5 מיליון שקלים מהמשרד להגנת הסביבה. ממה אתם מקצצים שם? משרד החוץ, משרד חשוב, 3 מיליון שקלים מתפעול נציגויות בחול, 1 מיליון שקלים ממשרד התיירות, משרד המשפטים, אני בטוח שאין לכם בעיה לקצץ ממנו, ו4 מיליון שקלים מקצצים ממדע, מתרבות, מספורט, ממנהל התרבות. אל תדאג, לא מקצצים ממכוני המחקר התורניים במשרד הספורט.
7: ולאן אמור הכסף לעבור? הקואליציה מבקשת להסיט 54 מיליון לגננות בחינוך המוכר שאינו רשמי, עוד 30 מיליון למנהל החינוך הדתי, 12 מיליון וחצי שקלים לתרבות יהודית, עוד 32 מיליון למוסדות תורניים, ועוד 26 מיליון שקלים למניעת נשירה בישיבות. היו גם העברות תקציביות שבמבט ראשון נראו כלליות, אבל בדיון עצמו התברר שגם הן מיועדות לחרדים.
13: התקשרויות לתפעול גני ילדים, מה זה?
14: זה עבור המוסדות מוכר, גנים במוכר שאינו רשמי. על מה בדיוק ה-700,000 שקל אנחנו יכולים לדעת.
7: גם משרד ההתיישבות צפוי לקבל תוספות משמעותיות. 12 מיליון שקלים להעמקת הזהות היהודית, 5 מיליון לגרעינים משימתיים, עוד קרוב ל-6 מיליון לשמירה על שטחי C, 16 מיליון שקלים למרכזים להעמקת החינוך, עוד 28 מיליון לעמותות לתרבות יהודית, ועוד 14 מיליון שקלים לתרבות יהודית ברשויות המקומיות. סך הכל ניסתה היום הקואליציה להעביר כ-16 מיליארד שקלים ממקום למקום, אך הדיון הסתיים מבלי שחלק מהכספים אושרו. מרוב סעיפים היה קשה לראות את התמונה הכוללת, אך היה ברור מאוד מי נמצא בראש סדר העדיפויות ומי בתחתית.
0: קצת אסקפיזם ברשותכם עכשיו הערב, שלב השידורים החיים ברוקדים כוכבים אצל הדרך. אנחנו אומרים ערב טוב ללוסי איוב.
15: היונית, אני לא יכולה להסביר לך כמה אני מתרגשת. השידור החי הראשון של העונה. והערב הכוח עובר לידיים של הצופים. כבר הערב צפוי אירוע דרמטי שעומד לטלטל את התחרות, אבל עוד לפני זה שירי מימון עומדת להקדיש בשידור חי ריקוד לבעלה, ולבר ברימר מחכה הפתעה מרגשת במיוחד. וגם, סוף סוף התשובה לשאלה שמעסיקה את כולם בימים האחרונים, האם עדן גולן עוזבת את התחרות? השידורים החיים יוצאים לדרך מיד אחרי החדשות.
0: תודה רבה, לוסי. אנחנו יוצאים להפסקה אחריה, נעדכן על המרדף באזור תל אביב, וגם 90 יום לבחירות, פרויקט מיוחד על עד שמחה יופי מהישראלים שמתכננים לחזור לארץ, במיוחד כדי להצביע.
16: מיד נשוב למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM.

0: המון מעיינות חדשים שישראלים עוד לא מכירים, אז יהיה לנו מלא מקומות להסתרים היום.
1: כמה יפה פה.
0: ומוצל, איזה כיף שמוצל.
2: אבא. אבא.
3: אני לא אבא שלו.

0: נתקן על המרדף המשטרתי שהתנהל באזור תל אביב והמרכז, אנחנו איתך עד ארגיציס.
1: כן, תראי, יונית, האירוע הזה מתנהל כבר יותר משעה, ומהפרטים שאני מקבל בדקות האחרונות מגורמי משטרה, הוא בדרך לסיום. מצוד אחר שוהה בלתי חוקי, שינה במרחב, זה החל באזור הרצליה, והחשש התרחב לאזור תל אביב, זו הסיבה שלא מעט כוחות ממחוז תל אביב במשטרה, נאו, כדי לסגור מעגל, כך גם חברי כיתות כוננות, כמו התמונה שאנחנו רואים כעת על המסך, אבל כאמור, אומרים במשטרה גם עכשיו, אין חשש לפחה לפחות כרגע, וההבנה היא שהאירוע הזה בדרך לסיום, נקווה שכך זה יחתם.
0: תודה רבה, אדר. 3 חודשים לבחירות, יותר מחצי מיליון בעלי זכות הצבעה ישראלים חיים בחול, בבחירות גורליות כל כך רבים מהם מתכננים להגיע במיוחד כדי להצביע. פרויקט מיוחד של אלעד שמחייף.
2: כאן אנחנו מתכננים להזמין מצביעים ומצביעות שחיים בחול, וההגעה לכאן כרוכה בהוצאה מאוד מאוד גדולה עבורם. אז כדי קצת לחסוך בעלויות ולהפוך את זה למשהו יותר...
3: מיד ב-103 FM רעות מתתיהו ארגון חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
4: כללית
5: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
10: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: ג'וב מאסטר.
13: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: מיד ב-103 FM. רעות מתתיהו ארגון.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: מבצע קיים.

0: התוכנית, סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. רשת אל-מיידין הלבנונית, המזוהה עם חיזבאללה, דיווחה מפי מקורות סורים מקומיים כי צהל תקף ארטילרית בכפרים בדרום סוריה. נכון לשעה זו אין התייחסות ישראלית לדיווחים. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר ביקר היום בדרום לבנון עם מפקד פיקוד הצפון האלוף רפי מילו ומפקדים נוספים, כך נמסר מדובר צה"ל. הוא ביקר שם את לוחמי ומפקדי חטיבת כפיר שנכנסו לראשונה לתמרון בדרום לבנון בשבוע האחרון, לאחר שלחמו במשך תקופה ממושכת ברצועת עזה. חברת אבטחה ימית בריטית עדכנה כי המחליות שהתפוצצו בנמל במצרים היו בבעלות אמריקנית וכי הפיצוץ נגרם מפגיעת כטב"ם. בתוך כך מקור ביטחוני מצרי אמר לערוץ אל חדת הסעודי כי ועדה מטעם משרד הנפט חוקרת את נסיבות התקרית, אף גורם לא לקח עדיין אחריות על התקיפה. גבר כבן 30 נפצע באורח קשה בתאונת דרכים בין שלושה כלי רכב בכביש 90 סמוך לקיבוץ אשדות יעקב שבאזור עמק הירדן. שישה בני אדם נוספים נפצעו בתאונה, בינוני וקל, בהם ילדה בת 5 ותינוק כבן שנה. צוותי מד"א פינו את הפצועים באמצעות מסוק ואמבולנסים לבית החולים רמב"ם שבחיפה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 800-692-692.
2: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: דלתות פנים?
5: רפריה.
4: דלתות פנים איכותיות?
5: רפריה.
4: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
5: רק רב בריח.
6: שלום לכם, אנחנו לקראת ימים חמים יותר, הטמפרטורות עולות בהדרגה, החל מסוף השבוע ועד תחילת השבוע הבא, גל חום קיצי, לא מדובר בגל חום חריג, אלא אחד כזה שמתרחש כל שנה, טמפרטורות גבוהות במיוחד ימדדו בעיקר באזור הבקעה, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד עד קיצוני, יהיה יבש יותר באזורים הפנימיים של הארץ, ולך לאורך מישור החוף.
5: רק רפריח.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות הביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
7: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
9: עכשיו, ב-103 FM, רעות מתתיהו ארגון.

0: לילה טוב, לילה טוב, אתם על 103 FM, טו באב היום, יום אהבה שמח. איריס קול נופשת לה איפשהו, ואני, רעות מתתיהו ארגון, אחליף אותה בשעה הקרובה. אז מה יהיה לנו בהמשך? דניאל סלומון מחבר שירי אהבה המוכשר, על איך כותבים שיר אהבה, איך נוצר שיר אהבה, איך שברון לב משפיע על כתיבת שיר אהבה, וגם על מופע עם דנה עדיני, שמופע שירי אהבה לטו באב. מיטל בבילה, עורכת מתי נתאהב, תספר לנו על אהבות בעידן הרשתות החברתיות. מתי נתאהב עולה היום בכאן 11 ב-10. מבקר הטלוויזיה של ישראל היום, ניר וולף, לא אהב את בנאל תבורי במחוברים, הלכתי לבדוק למה, ונאור דואני, שהוא גרפיקאי שהפך לזמר ומשתתף בדבויס, יספר לנו על הקריירה שלו בתור זמר מתחיל, ואיך הוא הרגיש, ולמה בעצם הוא הפך מגרפיקאי לאיש השאר. גם אסף נבו, שגם מפיק ועורך, יספר לנו על ההופעות השוות שהוא היה בהן אתמול, גם טיסלם, גם שלום, גם יהודה פוליקר, כולי קינה. כל זאת בהמשך. ליאל סרי הוא אחראי שידור. אחיית לוק בדיגיטל. אנחנו מתחילים. עכשיו נגיד שלום ולילה טוב לדניאל סלומון.
1: שלום, לילה טוב.
0: לילה טוב, מה נשמע?
1: חי את החלום.
0: חי את החלום. אז היום אנחנו מציינים את טו באב. ואני מכתירה אותך, כאחד מיוצרי שירי אהבה הגדולים שהיו פה. גם ריאם רבות הדרכים, וגם עדיף, וגם אהבה כמובן.
1: תודה.
0: אז אחרי שהכתרתי אותך, אני אשמח שתספר לי קצת איך באמת בונים שיר אהבה, ממה אתה מתחיל, ממה מתחילים?
1: שירים מתחילים מכל דבר, הם מתחילים תמיד מדבר אחד בסיסי, וזה כמו כל יצירה אחרת, גם זה מתחיל מדהייה. זאת אומרת, צריך לבהות כדי לתת לעצמך איזה זמן פלסטי להבין מה אתה מרגיש. ושירים, תזמונים ושירים ומוזיקה, בגלל שזו אמנות התמצות, זאת אומרת, בשירים אנחנו מעבירים מידע רגשי גדול ככל הניתן, בכמה שפחות מילים וכמה שפחות צלילים.
0: גם כמה שפחות זמן, אין לך 10 דקות... לספר את כל הסיפור.
1: לכן זה כמה שפחות מילים מצלילים, ואז בעצם אתה מתמצת איזושהי תחושה רגשית לתוך חלל נורא קטן. זה כמו יוצא כזה לתוך תבנית נורא קטנה, ואז בעצם זה נורא ממקד את מה שאתה מרגיש. אז שירים הרבה פעמים מתחילים מזה, כי הם מעבירים בעצם איזה סיפור רגשי דרך טקסט ומוזיקה, אז הם תמיד מתחילים לי שירים ספציפית, כאילו הם עוזרים מאוד לדייק לי מה אני ממש מרגיש בעצם. זה בעצם, אני פה זה מתחיל.
0: הבסיס.
1: ואז זה צריך לעבור דרך כל מיני דברים קטנים כאלה, כמו, לא יודע, כישרון, יכולת, דברים כאלה.
0: זה פרט חשוב מאוד. ואיך אנחנו בעצם עושים בלדה שהיא תהיה להיט, אבל לא קיץ' מדי? כאילו, איפה זה חוצה את הגבול? יש אפשרות לראות דבר כזה ברגע שאתה כותב?
1: השאלה היא טיפה מנוסחת באופן מוזר, כי דברים שהם קיצ'ים הם תפיסה תרבותית, זאת אומרת, מה שקיצ' היום לא היה קיצ' פעם, ומה שקיצ' מחר הוא לא מה שהיום, כאילו, קיצ' נהפך להיות קיצ' בגלל שהוא בעצם נהפך להיות שגור, והתשובה לזה היא משהו שרוני סומק, המשורר האדיר, אמר פעם, בצורה מאוד חכמה בזופה שעשינו ביחד, והוא אמר, לפני הרבה מאוד שנים, אולי אלפי שנה, מישהו כתב, אני אוהב אותך, וכל השאר הצפקנו. וזה בעצם העניין, זאת אומרת, אז עכשיו לך תגיד את זה עוד פעם בדרך אחרת.
0: כן. אז אפרופו דרך אחרת, אני רוצה רגע להשמיע לך את הסיפרת של עדיף.

0: תודה רבה, אני רק
1: אגיד
0: שאין ציפות, יש בעצם רק בית
1: בפזמון. בית בפזמון, אוקיי.
0: זה בית שני של השיר.
1: כן. אני שומעת אותך פה מוציא מהקישקה כזה, אתה יודע, שברון לב, תספר לנו קצת באמת על... אני רוצה להגיע איתך שיום אהבה זה לא רק פרחים ובלונים, יש גם שברון לב, יש גם קריאה של, של האיברים, שאתה יושב על הדף ואתה בוכה וכותב ויוצאות המון המון אמוציות, כי אתה יודע, אתה כותב שירים שהם גם עשו לנו קווצ'ים בלב.
0: אני חושב שחג האהבה הוא בהחלט גם חג הפרידה.
1: כן.
0: זאת אומרת, כי בלי זה אנחנו לא יודעים מה אנחנו אוהבים, זאת אומרת, ג'וני מיטשל הגדולה כתבה פעם, אתה רק יודע מה יש לך, מה היה לך כשהוא איננו.
1: כן, נכון.
0: זה אותו דבר, זאת אומרת, גם פה, האהבה, ההתפוצות של האהבה והתחושה הזאת, במיוחד שהיא מוגשת בשירים, היא הרבה פעמים בגלל שהיא עומדת מול המחסור.
1: כן.
0: ברגע שאתה יודע בגידות מה היא, אתה מבין גם יותר טוב מה הצורך שלך באהבה. אז הדבר הזה הוא משהו שהוא בהחלט חלק נכבד מחג האהבה. שירים, אני כן אגיד שיש המון המון המון שירים בהיסטוריה האנושית שמתעסקים בעצם בפרידה, אני מוכן אפילו להגיד שאולי יש יותר.
1: אולי יש יותר, בדיוק, כן, יש הרבה שירי נקמה, קנאה וכאלה.
0: עוד סיימון הגדול כתב 50 ways to leave your lover, ואילו אני חושב ש... ייתכן שזה בגלל שמשהו אצלנו כבני אדם, אנחנו אוהבים בדרכים שונות, אבל אנחנו כואבים פרידה בדרך מאוד דומה. זה יכול להיות שזה משהו שהוא כאילו קצת משותף לכולם.
1: כן. יפה. אני יודעת שמחר אתה מופיע עם דנה עדיני באלמה, בזיכרון. ספר לנו קצת...
0: אלמה בזיכרון זה אחד העולמות הכי רומנטיים ועשיים בישראל. אני נורא את המקום הזה נכנס שהוא הוקם... היה לי זכות להופיע בו רק בשבוע הראשון שהוא קם.
1: מדהים.
0: כבר יותר למעלה מעשור קצת.
1: נוף, על צוק, רואים את הים, שקיעות, מקום מושלם כאילו לאוהבים.
0: מקום מדהים. ואנחנו בעצם עושים הופעה מסורתית שבטו באב במשך המון שנים, אנחנו בעצם כבר איזה 10 שנים אנחנו משום הופעה מסורתית שאנחנו כל פעם משכללים אותה ומספים לו שירים, ואנחנו זה רק שנינו ועם סנטר וקצת עם גיטרה, ואנחנו... מופיעים ממש בגרסות, כמו שהשירים נכתבו בהם, זה דבר מאוד אינטימי.
1: איזה יופי.
0: ואנחנו גם עושים שירים שלנו, גם עושים שירים שאנחנו מאוד אוהבים, ואנחנו מכריחים אותם להיות דואטים, כי לפעמים עם אהבה אתה צריך להכריח להיות דואט.
1: כן.
0: אנחנו מאוד מאוד מאוד מתוקשים כאילו להגיע שם, זה מקום, זאת בסך הכל הפעם השנייה, שאנחנו חוגגים שם בט"ו באב, ו... אנחנו ממש כזה נשארו כרטיסים אחרונים, אז אנחנו ממש נשמח.
1: אז קדימה, קדימה. אני לא יכולה,
0: אין מתנה יותר גדולה מלראות שני אקסים מופיעים על במה אחת.
1: בדיוק.
0: אין אהבה גדולה מלראות.
1: זהו, השירים הכי זה נכתבו על דנה, לא? כאילו, חלקם, ברובם, לפי הפרסומים זרים.
0: כן, חלקם לא, אבל דנה בהחלט היא ההשראה המוזיקלית להם, זה בטוח.
1: כן, יפה. אז אלמה בזיכרון מחר, דניאל סולומון ודנה עדיני במופע מיוחד לטו באב. דניאל, תודה רבה שדיברת איתנו, והיה כיף לשמוע על שם אהבה,
0: שנחגוג רק אהבה.
1: אמן. תודה, לילה טוב, ביי ביי.
0: ביי.

0: עכשיו אנחנו נגיד שלום ולילה טוב למיטל בבילה, העורכת של מתי נתאהב. שבעה פרקים של סדרת דוקו שעוסקת בחיפוש אהבה בעידן האפליקציות של ההיכרויות, נכון? צדקתי עד כה?
1: נכון.
0: יפה. אז היא עולה בכאן 11 היום ב-10 בלילה, שזה ממש עוד מעט. ובואי תספרי לנו בעצם על העבודה על הסדרה הזאת.
1: בעצם מי שמחפש אהבה היום, עובר דרך אפליקציות הכירויות. כל השיטות הקודמות של להכיר במסגרות, אוניברסיטה, צבא, על הבר, הן כמעט ולא רלוונטיות היום מכל מיני סיבות. אני חושבת שמה שנקחת זה האומץ לגשת, כי את תסתובבי בתל אביב, תראי ברים מלאים והכל, אבל אנשים עושים היום את הכל דרך צ'אט, כי הפחד מתחייה אולי יותר דומיננטי היום.
0: גם ישירות נראה לי, יותר ישירים כאילו, כן מעניינת אותי, לא מעניינת אותי כל מיני כאלה, זה נראה לי גם חלק מהעניין.
1: נכון, אז הסדרה היא בעצם מתעסקת עם אנשים שמחפשים אהבה דרך אפליקציות, ואנחנו עוברים דרך החוויות שלהם לטוב ולרע, איך זה?
0: אוקיי, ובאמת, אפרופו חוויות, תני לנו איזה סיפור זוועות שנתקלת בו במהלך הצילומים. ראיתי קצת מזה את מה שהעליתם לרשתות, וזה נשמע ממש מעניין, כאילו.
1: תשמעי, סיפורים של דייטים הזויים, זה דבר שכיף לצחוק ביחד עם כל אחד על עצמו, וביחד עם כולם, כי לא חסר כאלה. כי אתה אף פעם לא יודע את מה אתה הולך לפגוש, ומה, באמת שתסריטאים לא יכולים לכתוב את המציאות יותר טוב. אני חושבת שהפואנטה היא, יש משהו משחרר בלהעלות את כל החוויה הזאת המורכבת של להיות באפליקציות, לצחוק על דברים, להגיע לתובנות, להרגיש.
0: למי מאיתנו לא היו דייטים גרועים ורצנו לספר לחבר'ה? כאילו, לי יש דייטים, אני נשואה 15 שנה, אבל אני זוכר את הדייטים הגרועים שלי עד היום, ומריצים על זה צחוקים, כאילו.
1: אז מכאן הפערים גם מול מה בן אדם שתמיד יש המון פנטזיה פה נכנסת המון חזק כאילו בעולם אפליקציות, את רואה איזושהי תמונה, את מפרטחת כבר רגשות, אחר כך את פוגשת בן אדם, הפערים יכולים להיות גדולים, זה גם חלק מהעניין, אבל אני חושבת שהסדרה בסוף היא גם אופטימית.
0: יש תקווה, את אומרת?
1: כן, אנשים מוצאים אהבה באפליקציות ואנשים מתחתנים מאפליקציות, אז הקשרים טובים. פשוט יש משהו קצת בלהבין את העולם הזה, להבין את המשחק הזה שהוא קצת אחר.
0: כן, לא לקחת אותו למקומות שלא צריך גם.
1: נכון.
0: כמו שאת אומרת, הציפייה, לפגוש מישהו שהוא נראה חתיך בתמונה, ובסוף הוא לא, או דברים מהסוג הזה.
1: חיפוש אהבה זה דבר, זה מגיע תמיד מהמקום הכי פגיע של כולנו.
0: נכון. ותגידי כמה, באמת, אני הולכת איתך רגע קצת לכובע עורכת, כמה הענות הייתה להשתתפות, איך גייסתם את האנשים, כי זה קצת קשה לבוא ולספר בטלוויזיה, דחו אותי. אז איך באמת עובדת עבודת הליהוק על הדבר הזה? זה נראה לי משהו מאוד מאתגר.
1: אני חושבת שיש צמא לדבר על זה דווקא.
0: וואלה.
1: כן, ואני חושבת שאולי אם אנשים מרגישים של, אולי רק אני לא מבין את העולם הזה, אולי רק אני לא יודע איך להיות חזק ברשתות, פתאום זה משהו שכולם אומרים, זה משהו שכולם מרגישים, ואז אולי באמת לא פשוט להיות שם, מצד אחד. מצד שני, אני לא יודעת, תמיד כשראיתי את כל הפרקים מוכנים, בסוף אמרתי, וואי, זה סדרה שאתה אף פעם לא מרגיש שאתה לבד כתור פרק.
0: כן.
1: יש משהו נורא ביחד כזה.
0: זה פיץ' טוב לליהוק, דרך אגב, כאילו. לעונה הבאה, זה טוב.
1: האמת שאני רואה בתגובות של כבר הצצות וזה, איך לא לקחתם אותי בפורמט עליי וזה, זה כאילו, וכולם מעבירים את זה בין רווקים, כי באמת זה כל כך משותף, כולם מבינים על מה מדברים גם בהצצה של דקה.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: אז אחרי שצפית באמת בכל הפרקים וסיימת לערוך את כל הדבר הזה אחרי חודשים קשים של עבודה, מה המסקנה שלך? איפה הכי כדאי למצוא אהבה? יש עתיד באפליקציות האלה, או שלהתחיל להסתובב בברים? בקיבוצים.
4: קודם כל, הכי יפה זה לגשת, לא לאבד את האומץ לעשות את זה, ולא לפחד מתחייה, זה קל להגיד, אבל...
3: רשמתי לחברות הרווקות שלי, אני ארשום את זה, חשוב.
4: כן, כי אני חושבת, וגם אני חושבת שמה שיכול לחבל באפליקציות, וקצת להמם את הפוקוס זה שלפעמים אנשים נורא מרגישים שהם יודעים. מה מתאים לי ומה לא, וזה לא בהכרח ככה, כאילו, יש עקרונות חשובים, אסור לזוז מהם, אנחנו מחפשים אדם טוב, וערכי וכאלה, אבל להסכים, גם להכיר טיפוסים שהם כאילו לא בטייפ, זה שם, לפעמים יש השפעות מוצלחות.
3: לעגל פינות.
4: זה פחות מאלה שמצאו אהבה, זה לא נקרא לעגל פינות, זה כאילו לתת למוח משהו שהוא לא מספיק הכיר בשביל לפסול, ופתאום להיות מופתע לטובה.
3: כן. הבנתי אותך. יפה, אז מתי נתאהב? היום ממש מיד, ב-10, בכאן 11. מיטל, תודה רבה, שיהיה המון המון רבה. בהצלחה, שכולם ידברו על הסדרה הזאת ותהיה מטורפת, אלא עקו שתי עונות אחרי זה ברצף.
4: אמן, תודה.
3: תודה, לילה טוב.
4: ביי ביי.
3: ביי ביי. Walking out of town. Wow. Looking for a better place.

0: מה זה? הקול הזה. מה זה הקול הזה? אני, שלום רגע, שלום לנאור דואני, משתתף דבויס, שהקול הזה שייך לו. הסבר, מהר אבל, עכשיו. מה זה הקול הזה?
1: הסבר מהר?
0: לא, סתם, לא, זה היה ממש בצחוק. נאור דואני, אתה בן 27, אתה גרפיקאי במקצוע שלך, ואתה ניגשת לדבויס. ואני אספר לך שאני סופר פנס של בילי אייליש, בדיוק לפני שנה הייתי בשתי הופעות בדבלין, ומכירה את כל ההיסטוריה שלה, לפני זה בלונדון, אבל כן, אז הבאת השיר, ואמרתי שאני חייבת לדבר איתך גם, שנדבר על בילי אייליש הזה 45 דקות, וגם תספר לי על בעצם על החוויה שלך בדה וויס. אז בוא נתחיל מההתחלה. הגעת לדה וויס, ספר לנו באמת על הבחירה של השיר, איך הגעת לזה, ספר לנו על עצמך.
1: אז בגדול הגעתי לדה וויס, אחרי המון שנים שאני ככה מתחבט עם עצמי בתוך הדבר הזה. זה היה סוג של נישה כזו שלי מול עצמי, כל הנושא של המוזיקה. זה לא היה חשוף כלפי חוץ, זה באמת היה שלי עם עצמי, ממש ככה.
0: לא היית שר בשום מקום, חפלות משפחתיות, בדברים?
1: חפלות משפחתיות, דברים כאלה, כן. אבל הסגנון המוזיקלי הזה באופן ספציפי, הוא לא היה חשוף החוצה בשום צורה. זאת אומרת, המשפחה שלי, החברים, מה שהם ראו על המסך באותו רגע, זה משהו שהם חוו בפעם הראשונה, ממני.
0: איזה יופי. איך הצלחת לשמור את זה כל כך הרבה זמן? בסך הכל, כאילו, זה צד רגיש וצד, כאילו, שלא אפשר לשמור אותו בבטן, בוא נגיד את זה ככה.
1: אז אני יכול להגיד לך שלא רק שזה לא היה קשה, אני מאוד מאוד נהניתי מזה. החשיפה הזו שאני מקבל כרגע היא מדהימה.
0: כן.
1: מדהימה, כאילו, באמת, התגובות הן 100 מ-100, זה תגובות מדהימות. אבל אני באמת נהניתי מזה. עד לרגע של אותו חשיפה, אני עכשיו נהנה פי מאה, כן?
0: כן.
1: אבל מאוד מאוד נהניתי מהדבר הזה, מאוד.
0: שהיה לך משהו שהוא שמור, שהוא רק שלך.
1: כן, ממש ככה.
0: ולמה בעצם לבלי של בילי אייליש, זה גם חליד איתה בשיר, וזה אחרי אושן אייז בעצם היה השיר השני שהיא פרצה איתו, הוא לקח אותה איתו, ונתן לה במה, מדובר בילדה בת 14, ששר השיר... דיכוני רצח, אבל השיר הזה עד היום היא עושה אותו בהופעות, והוא מדהים, מדהים, מדהים. אז באמת, איך הגעת אליו?
1: אני יכול להגיד לך שהבחירה של השיר עצמה, אני רציתי להביא גם משהו שיביא רגש, בסופו של דבר. זה לאו דווקא לבוא ולהראות יכולות ווקליות או כל דבר אחר, זה לבוא ובאמת לשים את הלב שלי. אז מישהו, אני מחובר לשיר הזה ברמה הרגשית.
0: שיר מדהים.
1: חד משמעית. ואני...

0: הרגשתי שאם אני אבוא עם שיר שאני באמת מתחבר אליו ברמה הרגישית, הקהל בבית ירגיש את זה, השופטים ירגישו את זה.
1: זה יהיה אותנטי.
0: זה ייתן לזה שהוא משהו אותנטי ושלם.
1: ונספר שנועה קירל אפילו בכתה ודמעה מהשיר הזה, מהביצוע שלך, מהקול שלך, מהרגש שיצא ממך, זה היה מאוד מאוד אותנטי.
0: אין על נועה בעולם.
1: מדהימה.
0: אין על נועה בעולם.
1: אנחנו, אז באמת, אתה לא יכול לספר לנו קצת יותר על ההתקדמות שלך, כמובן, אני לא אשאל אותך, וספר לנו קצת על החוויה שאתה עומד מול ארבעה אנשים, שכל אחד יש לו קריירה מפוארת מאחוריו, אם זה עידן רייכל, אם זה עידן בן זקן, סטטיק, כמובן נועה, איך מרגישים במעמד הזה? איך חוצים את הקו הזה בין אני גרפיקאי, אני שר למגירה, מה שנקרא, לעמוד בבמה הכי, הכי גדולה בפריים טיים.
0: אז אני יכול להגיד לך, שעזבי את זה שהגעתי לבד, לאודישן.
1: וואו,
0: זה משהו בפני עצמו. זה משהו שדי הייתי צריך להכיל עם עצמי, וכאילו בתוך כל הדבר הזה, אבל באמת, לכל המתמודדים יש גב חזק מאוד מההפקה. מהאנשים שמלווים אותנו, ואני יכול להגיד לך שבאותו הייתי לבד, אבל לא הרגשתי לבד בשום צורה. ובאמת, זה החל מהתהליך ליוק, עד לרגע שאנחנו מגיעים לבמה וזה קורה, יש לנו מישהו שמלווה אותנו, שזה יוסי שיר, הוא מלווה את כל המתמודדים.
1: ג'וזפין הוא חבר שלי, אנחנו מכירים.
0: אין עליו בעולם.
1: הוא הבן אדם הכי מדהים, הכי מדהים.
0: יש מפיקה מדהימה לתוכנית הזאת, שבאמת דואגת שכל המערך הזה,
1: טל?
0: יהיה שם עבור המתמודדים.
1: כן.
0: זה מדהים.
1: אז כן, כן, כן.
0: אני יכול להגיד לך שבסופו של דבר זה משפחה אחת שלמה, שבאותם רגעים גם אם הייתי לבד, לא הרגשתי לבד בשום צורה.
1: מדהים.
0: והתחושות על הבמה היו מדהימות, כאילו זה באמת סוג של חלום שהוא מתגשם ממש באותם רגעים. זה פסיכי, זה פסיכי, זה מטורף.
1: מדהים, מדהים, מדהים. ומה החלום הכי גדול חוץ מלטוס להופעה של בילי אייליש?
0: החלום בגדול זה שאנשים יכירו אותי בזכות המוזיקה שלי.
1: כן?
0: חלום משמעות.
1: כאילו זה היה עד עכשיו לא מגירה כזה, ורק לעצמך והפינה הפרטית שלך, ועכשיו אתה...
0: זה קורה. התיאבון נפתח.
1: התיאבון נפתח.
0: זה ממש שם.
1: מגניב מאוד, אני שמחה לשמוע. תגיד, אתה גם מנגן, אתה כאילו רק כותב?
0: מנגן אני לא. כותב אני גם לא, אבל אנחנו עכשיו מתחילים לבנות את הדבר הזה. זה היה במרכאות, זה היה תחביב שלי עד עכשיו. מבינה?
1: כן.
0: אנחנו לוקחים את זה לשם, אנחנו עושים הכל כדי לקחת את זה לשם.
1: יפה, יפה מאוד. נאור, תודה רבה שדיברת איתנו, אני מאחדת לך.
0: אני מודה לכם, ממש, תודה רבה לכם.
1: ממש המון בהצלחה, תעלה, תצליח, ואני מתקשרת אליך שיוצאים כרטיסים, לתור הבא.
0: יאללה, מדהים.
1: ואני אבוא להופעה שלך.
0: אני זה בדיזנס קלאס.
1: בכיף. ובוא גם נשרים כבר כרטיס להופעה שלך, שורה הראשונה, שאני אשמח את כל הכל.
2: אתם מאזינים

0: אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
1: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
1: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
7: איך זה עזר לי?
8: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.

0: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298. 103
5: FM. אתם מאזינים לרעות מתתיהו ארגון ב-103 FM. 103 FM.
6: עכשיו אנחנו נגיד שלום ולילה טוב לניר וולף, כתב ישראל היום.
7: לילה טוב, רעות, מה העניינים?
6: מה נשמע?
7: בסדר, אני חושב.
6: תשמע, אני שמעתי שראית מחוברים ואמרת ממש לא to do bomb.
7: ממש, כן.
6: אז מה הצבן אותך, מה הקצץ אותך, מה מאח אותך בעונה הזאת של מחוברים?
7: אני אגיח ככה, זאת אומרת, זה לא משהו שלא היה קיים בעונות קודמות, אבל הוא קצת יותר מפריע לי כשאני מסתכל על בן אל דבורי.
6: ספציפית על בן אל, אוקיי. גריל. בוא נעשה גריל נקודתיים בן אל דבורי, כן.
7: משהו כזה, אבל זה לא איזה משהו אישי, זה פשוט נורא בולט לעין.
6: כן.
7: בקטע הזה שבאמת הוא הגיע לעונות של מחוברים, עם קטן מאוד גדול שקשה בכלל, אתה יודעת, להתעלם ממנו. שזה כמובן הקלטות הלועטות שהיו לו, שהוא שלח לאורטל עמר לפני כמה שנים, ובעצם גמרו לו את הקריירה, ברגע שהם דלפו לתקשורת. ועכשיו בעצם הוא וגם אורטל הגיעו למחוברים, כדי לנקות את עצמם, וזה ממש בסדר, אבל זה קצת יותר מדי שקוף.
6: אבל זה בסדר גם לנקות את עצמו, לא שאני מצדיקה את מה שהוא אמר וזה, אבל זה בסדר כי הוא לבוא להגיד, סליחה, טעיתי, עכשיו אני מחפר, עכשיו אני רוצה לתקן, אני רוצה לסדר. אתה יודע, הוא גם גדל בבית של הורים גרושים, ואבא שנמצא הרבה בחול, ודברים כאלה. יכול להיות שהוא מסתכל על עצמו באיזושהי מראה, והמצלמה שהוא הכניס הביתה, אתה לא קונה את זה, לא אתן.
7: זה מורכב, כי אני כאילו כן קונה את זה, אבל לא קונה את זה. זאת אומרת, גם ברור לי שזו טלוויזיה, אבל כשאני מסתכל על העונה הזאת, ואז בעצם אנחנו רואים בצורה מאוד ברורה איך מנקים את התדמית שלו. זאת אומרת, איך לוקחים את כל מה שקרה לפני זה. זאת אומרת, שלח הקלטות שהוציאו אותו כאבא ממש גרוע, שמתנקר לילד שלו, שהקריירה שלו נפסקה, שיש לו בעיות כאלה. ובעצם רואים איך לאט לאט עושים ניקיון יסודי, בוא נגיד ככה. איך מראים, למשל, איך בפרק הראשון, אם אני לא טועה, הוא ממש לא יודע להכיל את הבן שלו, לא יודע איך להכיל לו חביתה, איך לקחת אותו לבית ספר. כן, ממש, כאילו זה פעם ראשונה שלו.
6: כן.
7: ממש, כאילו זה פעם ראשונה במקרה שהוא מקבל אותו לידיים שלו. וכמה פרקים אחרי זה הוא כבר לאט לאט נהיה אבא למופת, והילד מעריץ אותו, והילד מסתובב בלי חולצה כמו ומחכה אותו, וכאלה. כן, ממש ככה, ואת רואה איך ממש מנקים את התדמית. בפרק האחרון שראית ששודר השבוע, הפרק האחרון שאני ראיתי, הוא ממש יושב עם מטפלת בכעסים, ומנסים לרפות אותו.
6: וואו. מישהו בונה לו קריירה מאחורי הקלעים של הדבר הזה.
7: ממש, זה כאילו אחד לאחד. ורגע לפני זה הוא הלך להפתיע את אבא שלו בהופעה, שהרי ידעו שיש יחסים מעורערים גם עם אבא שלו. כן, כן. אז פתאום זה מראה אותו כילד טוב, ואת אבא שלו
6: תראה, אני אספר לך רגע שאני פעם כתבתי במגזין תרבות, ועשיתי תחקיר על מחוברים, ואחד המשתתפים אמר לי, אל תתני לעובדות להרוס סיפור טוב. אז יכול להיות שההפקה גם בונה איזשהו סיפור שהוא זורם איתו, שהוא הולך איתו, זה גם, כמו שאמרת, אנחנו בעצם עושים טלוויזיה. אבל אני רוצה לשאול אותך משהו אחר. זה רק רלוונטי לבנאל, כי נגיד עינב בובליל, שהיא גם מתעדת את כל הדברים בבית שלה, ואנחנו רואים איך היא אורזת מזוודות עם אוכל כשר לחול וכאלה, היא פותחת מצלמה והיא מדברת על התקפי החרדה של אלי, של בעלה, וכמה היה להם קשה, וכמה... זה קצת קנה אותי, כן? כאילו...
7: כן, אתה יודע, בוא נחזור גם אחורה על מחוברים. יש אולי שני סוגים של אירועים, זאת אומרת... יש אירועים שקורים באופן טבעי או מפתיע, ולכן לזכר לאחור, ולזכר נגיד אסי דיין מת במהלך הצילומים, ואמיר פי גוטמן טבע ומת במהלך הצילומים.
6: ואנשים התגרשו, והיה רומני, ואנשים עזבו את הבית,
7: ודן אספקטון,
6: ורק
7: נגיד התאהבו ממש, כאילו מול המצלמות. זאת אומרת, יש דברים שאי אפשר לתפרט.
6: נכון.
7: ויש דברים שהם יותר מדי מתוסרטים, שזה קצת מציק בעין. זאת אומרת, אני לא מצפה שמישהו ימות, אבל...
6: כן, לא, חזר חלילה.
7: אבל אני מצפה שהדברים יהיו...
6: שיהיה תיעוד של המציאות, שהמציאות היא קלה לתוך הסיטואציה.
7: נכון. זאת אומרת, אם נגיד משווים את אורטל אמר לבנאל תבורי, הם שניהם כאילו באים ומתמודדים עם אותה צרה משני הכיוונים. וזה משהו שגם בנאל מתיח במהלך הפרקים. היא כאילו מצוירת כמי שלא הדליף ישירות, אבל זה הודעות שנשלחו לה בפרטיות, והיו אצלה, זאת אומרת, התגלגלו ממנה הלאה, עד שהם התגלגלו לתקשורת, וזה מצייר אותה, גם בעיניים של בנאל, אבל גם בעיניים הציבוריות, כסוג של אקסיט שנקמה והרסה לו את החיים, כי יש שם איזה סצנות שהוא גם, אתה יודעת, מאמת אותה בכך שבעקבות ההקלטות הוא לא עבד 3 שנים, וכאלה.
6: כן.
7: אז היא, למשל, מנקה את עצמה ביותר טבעיות, או יותר חיות, היא כאילו מראה חמלה, ומראה שמתפלט באח שנמצא על הרצף שלה, ואיך היא כאילו נכנסת לזוגיות חדשה, ואתה יודעת, זאת אומרת, זה נראה פחות, אני לא אומר שזה לא מתוסרט הסיפור שלה גם, אבל זה נראה קצת פחות מתאמץ, בזמן שבנאל תבור יושב עם מטפלת בכעסים, ומנסה לטפל את התפרצויות האזם שלו. זאת אומרת, ברור שהכל טלוויזיה והכל מתוסרט, אבל...
6: זה לא בדיוק מתוסרט.
7: כן, לא מתוסרט, אבל...
6: יש הכוונות של ההפקה, זה כן, יש הכוונות של ההפקה, ואם אתה לא מביא מספיק חומרים טובים, אז שולחים אותך עוד פעם, ומחלכתי לבית כנסת, לך לפה, לך לים, לך לזה, לך זה. אז יש הכוונות של ההפקה, כן? בסדר.
7: יש
6: טלנטים
7: שרואים שממש מתאמצים כדי לבנות את הסיפור.
6: לייצר.
7: יש כאלה שזה בא להם בטבעיות, כן.
6: כן. יפה, אז לסיכומו, היית רוצה יותר אותנטיות בעונה הבאה של מחוברים?
7: אני לא יודע, כאילו מחוברים לצד, זה בסוף זה טלוויזיה, אין שם טיפת אותנטיות. מי שמחפש אותנטיות, זה נמצא פשוט בסטורי של...
6: לא תמיד, לא תמיד שם. כן, תלוי אם יש לך קוד קופון עליך, זה לא תמיד נכון.
7: בדיוק. אבל המחוברים האמיתי נמצא כנראה בסטורי ואצל המשפיענים היום.
6: יפה. נראה לי נתת לי כותרת לסיום. מעולה. ניר וולף, תודה רבה.
7: תודה.
6: ותעשיך מעניין וכיף לדבר. לילה טוב.
7: לילה טוב.
6: ביי ביי.

0: שלום רעות.
1: שלום אסף נבו. מה הבאת לנו השבוע?
0: מה שלומך?
1: אני בסדר, אני עדיין בהלם.
0: לא
1: אני...
0: מקנה?
1: וואו, תקשיב, אני חייב לספר למאזינים שהשבוע נחתה בנייד שלי תמונת פוסטר מאיזה עורך שלו, נגיד את השם שלו שהוא יושב לידי. פסטיבל רוק ענק, פוליקר, שלום, טיסלם. מה כתבתי לך?
0: שאת היית מאוד רוצה להיות שם.
1: שאני מקנה, שאני מקנה.
0: תראי, יש... בוא כן. נגיד ככה. כן. אמש באמפי מקס ראשון לציון, המחודש, היה באמת אירוע היסטורי.
1: מה זה היסטורי? איך הבמה החזיקה פיזית את הדבר הזה עליה?
0: תראי, הם לא היו ביחד, הם לא היו ביחד.
1: לא, זה לא משנה, זה כל אחד משאיר את אהבה כוכבים שלו, וזה נהיה עומס בסוף.
0: בואי נעשה סדר. אתמול באמפי מקס ראשון לציון הופיעו אחד אחרי השני, יהודה פוליקר, אהוד בנאי, דני סנדרסון, טיסלם ושלום חנוך.
1: חגיגה.
0: וזה היה חלום של מפיק באמת משוגע לעניין שקוראים לו אלמוג שריד, שמעריץ רוק ישראלי בכל נימי נפשו. אנחנו כמובן שומעים את יהודה פוליקר עם התחלה חדשה
1: כן.
0: של בנזין, שיר הפירוק של להקת בנזין 1985. והוא חלם לשים את כל אגדות הרוק האלה בערב אחד על במה אחת.
1: מטורף.
0: והוא מספר, הוא ניסה וזה לא עבד, כי יש ענייני אגו וענייני לוחות זמנים. בסוף, לפני כמה חודשים, הוא קיבל פתאום הסכמות מכל הרוקרים הגדולים האלה, שהסכימו שהדבר הזה יקרה, כי אם זה לא יקרה עכשיו, זה אולי כבר לא יקרה אף פעם, ובחרו את טו באב.
1: מדהים.
0: ואמש היה כמובן טו באב, אני מניח שבילית בערב רומנטי, ואנחנו בילינו 4.25 שעות.
1: יפה שאתה מניח. 4.25 שעות, וואו, פסטיבל רוק.
0: כן, פוליקר היה אמור לעלות בשבע, אתה יודע, זה רוק אנד רול, עולים בחצי שעה איחור.
1: אף אחד לא עולה בזמן.
0: אבל זה באמת, זה יחסית לפסטיבלים ומופעים בכזה סדר גודל, ולכזה סדר גודל של אומנים, זה טיק-טק.
1: מדהים.
0: וכל אחד עלה ונתן את השבעה, שמונה, תשעה שירים שלו, הופעות של... בוא נגיד 50 דקות הכי ארוכה, 35 דקות הכי קצרה של דני סנדרסון,
1: כן.
0: שנתן 9 שירים בקצת יותר מחצי שעה.
1: ברצף.
0: בואי נשמע את אהוד בנאי.
1: יואו. אני מחזיקה את עצמי לא לתופף על השולחן.

0: עבודה שחורה, אהוד בנאי, מתוך האלבום הראשון שלו, אהוד בנאי והפליטים, 1987, ולא סתם בחרתי את השיר הזה. את יודעת, אנחנו מדברים על רוק אנד רול, ולכל אחד מהאומנים האלה יש את השיר מחאה, או החצי מחאה שלו.
1: טוב, לאהוד אחר כך היה אופרת רוק שלמה של מחאה, אבל כן.
0: כן, לפני זה, את במאמי שלי, לביטל פונקט, אבל כאן באמת עבודה שחורה, באלבום הראשון של הפליטים, הפעם הראשונה שאומן ישראלי התייחס לדבר הזה שנקרא עלייה מאתיופיה, ואיך קולטים אותם כאן בארץ. ואתמול על הבמה היה עם אהוד בנאי, מוזיקאי שמלווה אותו בשנתיים שלוש האחרונות בהופעות שלו בישראל, אבטה בריהון, מוזיקאי אתיופי, מנגן סקסופון, והיה פשוט מגניב לראות אותו יחד עם אהוד, כל ההופעה, גם ראיתי אותם ביחד בהופעות קודמות של אהוד, ובשיר הזה, באחד הקטעים, אבטה התחיל לרקוד, ואיזשהו ריקוד אתיופי מסורתי של, של גברים, ואהוד הצטרף אליו,
1: מעולה.
0: והם רקדו ביחד בזמן שהלהקה, שאר הלהקה מנגנת, מנגנת ברקע, וזה באמת היה אחד הרגעים היפים במופע הזה. אני חייב לדבר על, על הגיוון, זאת אומרת, אנחנו מדברים על דבר הזה שנקרא רוק ישראלי, ואת רואה באמת שורה של ענקים שכל אחד מביא לדבר הזה את הקטע שלו. פוליקר עשה את אלקו ואת בקפיים ואת עיניים שלי, זאת אומרת, כל הקטע היווני. אחריו עלה אהוד, שזה כל המוזיקה, נקרא לה מזרחית, ואתנית, וצפון אפריקאית, והודית, השילוב שלהם בתוך הרוק, שהוא היה אחד, כמובן, החלוצים של הדבר הזה. אחרי זה היה סנדרסון, שזה הכל בכלל אמריקאי לגמרי. תכף אנחנו נשמע, כן, כל, אתה יודע, סנדרסון גדל בארצות הברית, מגיל 8 עד גיל 18, כל מה שהיה ברדיו האמריקאי, הוא נספג אליו. אחר כך טיסלאם, שהוא באמת כאילו גם השפעות של ארצות הברית ובריטניה, אבל גם משהו מאוד קשוח משלהם, וכמובן שלום חנוך שהוא הבסיס של הכל. בואי נעבור אמרנו שירי מחאה, בואי נשמע שיר מחאה באירוויזיה.
1: קדימה.

0: כמובן דני סנדרסון, כן. שמבצע את השיר של כוורת מהאירוויזיון מ-75.
1: נתתי לחיי.
0: נתתי לחיי, כמובן. את יודעת...
1: זה נשמע כוורתי לגמרי. מי איתו על הבמה?
0: איתו על הבמה, כמובן, כפיר בן לייש.
1: כפיר בן לייש, כן, נהדר.
0: הנהדר, וכל כל ההרכב שמלווה אותו. אבל את יודעת, למה השיר הזה כל כך חשוב?
1: כן.
0: כי אנחנו מדברים על, על, על רוק ועל אמירה פוליטית. Mm-hmm. זה הפעם הראשונה שמישהו ברוק הישראלי כתב את השורה שיש מספיק אוויר למדינה או שתיים.
1: כן.
0: זאת אומרת שאולי פעם יהיו פה שתי מדינות ולא רק ישראל.
1: שלום,
0: אפשר להתחבר לזה, אפשר לאהוב את זה, לא לאהוב את זה. אבל באמת סנדרסון הצליח בשיר שמייצג אותנו באירוויזיון עם, עם, עם, עם להקה מיתולוגית, להכניס את, ה, את, ה, את הקטע הזה. ובאמת נתתי לחיי, זה גם שיר שמדבר על האכזבה של הישראלים,
1: כן.
0: מהמדינה שלהם, שאז היא הייתה מדינה, זאת אומרת, לפני 50 שנה הייתה מדינה עוד צעירה.
1: רלוונטי. גם להיום, נתתי לחיי.
0: זה כן, רלוונטי גם להיום. אפרופו שירי מחאה, בוא נלך לאחד משירי המחאה הכי גדולים שהיו ברוק הישראלי, בוא נשמע את איסלאם עם פרצופה של המדינה.
1: כן.
0: כמובן, יאיר ניצני מילי.
1: כמה גיטרות היו שם, איזה ציבור.
0: זהו, תראי, הנחתי להופעה הזאת עם הבן שלי. תכף נדבר.

0: בקיצור, הלכתי להופעה הזאת, אנחנו שומעים כמובן פרצופה של המדינה, שיר שכתב יאיר ניצני בעקבות התרגיל המסריח של שמעון פרס ב-1990, למרות שמאז השיר הזה מזוהה יותר עם מחאה נגיד של השמאל, שאנשים בטיסלם יותר מזדהים איתה, כמו איזר אשדות ודני בסן.
1: כן.
0: אני הלכתי למופע הזה עם הבן שלי, שהוא בן 18, אמרתי לו, זה לא רק הזדמנות לראות את כל הענקים האלה על במה אחת, אתם באמת ענקים.
1: אני חושבת שהיה דבר כזה, לפחות בעשור האחרון.
0: אמרתי לו, אתה גם רואה כאן גיטריסטים שהם אגדות חיות, יהודה פוליקר, איזר אשדות, דני סנדרסון, ארז נץ, הגיטריסט של שלום חנוך, ואני מוסיף כאן גם את נושי פז של אהוד בנאי, שהוא באמת גיטריסט מדהים, אנחנו זוכרים אותו מלהקת ג'אנגו, ואני אגיד משהו על טיסלאם, זאת להקה שבעיניי הולכת ומשתבחת עם השנים, זאת אומרת, דני בסן היום בעיניי הוא זמר יותר טוב ממה שהוא היה לפני 40 ומשהו שנה, גם הם עצמם אומרים את זה, זאת אומרת, יאיר ניצני, תשאלי אותו, יגיד, אנחנו היום יותר טובים, ואיזר אשדות נתן אתמול כגיטריסט הופעה מדהימה, באמת, זה היה...
1: ולספר שהוא בכלל מנגן הפוך, כי הוא שמאלי, והמיתרים לא היו הפוכים בגיטרה שהוא קיבל, ואז הוא למד לנגן הפוך, ויש פה...
0: גם נושי בזה, הוא שמאלי, כן, יש קטע שהיה קטע אתמול עם גיטריסטים שמאלים, איזר אשדות, הוא קונה גיטרה של שמאלים, והוא הופך לה את המיתרים, שהבאס יהיה למטה. טוב, בואי נעבור לשלום חנוך. תן לנו שלום חנוך.
1: תן לנו.

0: כמובן משה לוי על ההמונד. מכל חמש ההופעות, ההופעה של שלום חנוך היה לה את הסאונד הכי טוב.
1: וואו,
0: באמת,
1: מדהים.
0: כאילו, את פתאום, היה שם איזה סאונדמן שעשה עבודה מדהימה, הרים גם את הווליום, שמעת יותר חזק, ופתאום קיבלת בום של רוק
1: וואו.
0: לפנים, ובמיוחד, אתה יודע, את השיר הזה מחכים למשיח, בזמנו נבחר לשיר הכי טוב שנכתב בארץ.
1: כן.
0: אני חושב שהוא רלוונטי עד היום, זאת אומרת...
1: הציבור מטומטם, ולכן הציבור משלם.
0: הולך, הולך למילואים וסופר את הכסף שאין.
1: כותרות
0: שזה כאילו לקחו את זה מהתוכנית 7-9
1: כן,
0: פה
1: בבוקר.
0: בבוקר. כן. ובאמת, שלום חנוך, ב-1 בספטמבר הקרוב יהיה בין 80.
1: עד 120.
0: וזה פשוט לא יאמן איך האיש הזה עלה אתמול. זאת אומרת, יצא לי בשנים האחרונות לראות אותו, וכל פעם אחרי שאני רואה אותו בברבי במקום אחר, אני כותב, תלכו לראות את שלום, תלכו לראות את שלום, זה לא יהיה לנצח.
1: בוא נשמע עוד טיפונת.
0: בוא נשמע קצת, כן.

0: תראי, היה דיבור בשנים האחרונות ששלום הוא כבר לא שר כמו פעם, אבל, אבל, אני לא יודע מה הוא עשה, אני לא יודע מה עשו איתו, מה עשו עם הקול שלו, מה עשו עם אפקטים, הוא נשמע בהופעה הזאת מצוין. באמת, באמת, באמת, הוא נשמע חזק וקשוח ורוק'נ'רולי כמו שהוא אמור להיות, וזה היה מדהים. הוא גם שר כמובן, אתה יודע, שירים קצת יותר שקטים, כמו אדם בתוך עצמו, זאת אומרת, הוא נתן את כל המנעד שלו, והיה, באמת, היה ערב מרגש. אני באמת מסיר את הכובע בפני אלמוג שריד, המפיק של האירוע הזה. אני לא יודע מתי עוד פעם יהיה סיפור כזה, את יודעת, אבל אפשר לחלום, לעשות את זה עם גדולים אחרים.
1: עם אביב גפן, עם היהודים, עם
0: ברי. עם סורטי סחרוף, והיהודים.
1: למזלנו, יש לנו הרבה אגדות רוק חיות.
0: יש לנו הרבה אגדות רוק חיות. אנחנו ניפרד גם כן עם שלום חנוך, בקלאסיקה, שאני כל כך שמח שסגרה אתמול את המופע הזה, כי מאיר אריאל כתב את המילים, המקור להקת תמוז, לפני 50 שנה, ראות, סוף עונת התפוזים.
1: אז אנחנו רק נגיד תודה רבה לך, אסף נבו, שערכת והפקת את התוכנית. תודה רבה לליאל סרי, שהיה אחראי השידור הטכני שלנו, עורך בדיגיטל, הוא אחי אדלוק. אני אהיה פה מחר, ב9 בדיוק, עם יניב מורוזובסקי. עד אז שיהיה לילה טוב, ולהתראות, הנה שלום.

0: מיד ב-103 FM. מוזיקה עברית, עורך יואב חנני. 103 FM. 103 FM. בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. ביטיבי. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
2: איך זה עזר לי?
3: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
4: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
6: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
7: אולי די.
8: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
9: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
10: זה פשוט הרבה יותר נוח.
9: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
11: תשאלו את כולם! הדור הבא של הניקיון הגיע לעלם! תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סרוס 20. להשיג עכשיו ב...
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
13: מטבחי השם
0: שניים עד ארבע מציגים חמישי אגדה

חמישי אגדה עם רון שלום. עכשיו מוזיקה עברית ב-103 FM, עורך יואב חנני.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.

מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103 FM. 2 עד 4 מציגים

0: חמישי אגדה עם רון שלום. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
0: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
0: טראומיל.
4: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: גם אני התפתחתי. בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
6: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
7: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
8: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
7: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
10: עלם!
9: כפוף לתקנון.
11: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין עליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבית 9298.
12: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
14: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
15: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
16: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
17: תשאלו את כולם! הדור הבא של הניקיון הגיע לעלם! תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק.

0: עכשיו 103 FM המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
1: חברת הקבינט, שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות מהציונות הדתית, השרה אורית סטרוק, שלום לך.
2: שלום, שלום.
1: אני רוצה לחזור איתך ברשותך לסוף השבוע הקשה בשומרון, רצף של פיגועים, שני נרצחים ישראלים, קצין תותחנים, רב סרן יובל עזרא וחבר כיתת הכוננות בחוות גלעד, בנייה ומלט. ואני רוצה לשמיע לך דברים שאומר כאן ב-7-9, אתמול מפקד פיקוד מרכז לשעבר, האלוף אבי מזרחי, בואי נשמע.
3: ועכשיו בתקשורת קוראים לזה פיגוע. רבותיי, זה לא פיגוע. פיגוע זה מה שקרה אצלי לצערי מספר פעמים. בפיגוע הכי קשה שהיה לי כשהייתי אלוף הפיקוד, זה היה רצח משפחת פוגל, השם יקום דמה, ביתמר. שם נכנסו מחבלים ורצחו משפחה. פה נכנסו מתנחלים לתוך היישוב, דורשים את החיכוך, יש חיכוך, ועכשיו יש גם הרוגים. אם עכשיו המתנחלים האלה לא היו מגיעים לתוך תל, אתה חושב שהיה שם פיגוע?
1: אומר רבי מזרחי, זה לא פיגוע, זה טיול של מתנחלים שדרשו את החיכוך. אם לא היו עושים את זה, לא היה, לא היו נרצחים.
2: טוב, הדברים האלה הם בושה וחרפה. הם היו בושה וחרפה אם היה אומר את זה סתם אדם שמצדיק רצח יהודים, אבל כשאומר את זה אדם שהיה קודם לכן מפקד באותה גזרה, ואמור להכיר את העובדה שבמשך שנים רבות מתקיימים הטיולים האלה, שנקראים טיולי דוד ואחיקם לזכר אותם שני מטיילים שנרצחו בגלל שהם יצאו מגבולות הגטו שהוגדר ליהודים ביהודה ושומרון. ומאז במשך שנים רבות בכל יום שישי יוצא טיול כזה למרחבים שהם לא בתוך גבולות הגטו. שנים רבות זה קורה, כל יום שישי ברצף, לבוא ולומר שזה, איך הוא אמר, התגרות, התחככות, אימות, לא זוכרת איזה מילה הוא אמר, זה פשוט בושה וחרפה, כי הוא יודע, לא כמו אנשים אחרים שאולי מאזינים כעת לרדיו שלכם ולא יודעים מה המציאות. אבי מזרחי אמור לדעת שהטיולים האלה מתקיימים בכל יום שישי, ומעולם לא קרה בהם שום דבר מהסוג הזה, ולכן זה לא מה שהוא אמר, אלא יש פה באמת פיגוע. זאת הכפשה של אנשים שאינם עוד בין החיים, שאיבדו את חייהם.
1: בואי נדבר השרה אורית סטרוק על הפריימריז שאתם עורכים בציונות הדתית. מרוצה?
4: מרוצה מהתוצאות מהרשימה המסתמנת?
2: קודם כל, אני חושבת שהרשימה היא רשימה של חברי כנסת, אני לא אדבר על עצמי, אז בוא, אני שמה בצד, אנחנו תמיד...
4: אם לא מדברים עלייך, אז אין אף אישה, אז כדאי, כאילו, אם לא...
2: אז נתחיל על האישה, בסדר?
1: גם אין אף אישה מזרחית, אם לא מדברים עלייך,
4: כמו שאני מזרחית,
2: שמענו שאת אוכלת חמים. קודם כל, מפלגה שיש להם האישה, ואישה שכבר 45 שנה, ברוך השם, היא גם מזרחית. אם ברוך השם, זכיתי להתחתן עם בעל אלג'ירי. אז אני גם וגם.
4: גם אני אלג'ירי, אז ברוכה הבאה אלינו לעדה, לא ידעתי את זה עד עכשיו.
2: אני באתי לפני 45 שנה.
4: כן, שנה אחרי שנולדתי.
1: לא, אבל עכשיו ברצינות, כשאת רואה את הרשימה הזו, שבסוף,
2: הרשימה היא רשימה נהדרת.
1: כמו שיעיד חברי הטלי, שהוא חלק מהציונות הדתית, היא לפחות מהצד נראית רשימה של גברים, מתנחלים, אשכנזים, וכמובן השרה אורית סטרוק, אבל הרבה מאוד אנשים לא ימצאו שם את הבית שמחפשים.
2: אני אגיד ככה, כשמסתכלים על רשימה לכנסת, צריך בראש ובראשונה להסתכל על מה החברים שלה יודעים לעשות, ואיזה תוצאות הם יודעים להביא. אני חושבת שחברי הרשימה הזו הם האנשים שהביאו כנסת היוצאת ובממשלה היוצאת את התוצאות הכי טובות, את המהלכים הכי משמעותיים, הביאו עבודה מקצועית, מסורה, חרוצה, נאמנה לדרך, עם תוצאות בכל תחום. הצלחנו לתקן את הנזקים של אוסלו, ולתקן את הנזקים של המהפכה המשטרית של ברק, ולתקן באמת, ברוך השם, מעל ומעבר. אני חושבת שאין מפלגה שהביאה, ואין חברי כנסת שהביאו תוצאות כמו שאנחנו הבאנו. אני חושבת שבממשלה היוצאת, המפלגה שלנו הייתה ממש עמוד השדרה של הממשלה הזו, שבלי עמוד השדרה הזה יכול מאוד להיות שדברים היו נראים אחרת,
1: בעיקר בכל כרגע...
2: מנגיע ללחצים שהופעלו על הממשלה,
1: כרגע, אבל...
2: ואנחנו נהיה בעברת השם עמוד השדרה גם של הממשלה הבאה.
1: אבל אם אתם עמוד השדרה, עמוד השדרה זה מאוד שברירי, את רואה...
2: ואנחנו חוברים לעשרה מקומות לפחות בעברת...
1: עשרה מקומות? אז כנראה שמישהו מאיתנו מנותק מהמציאות, או אנחנו עד, כי בכל הסקרים אתם במקרה הטוב עוברים את אחוז החסימה. עשרה מקומות זה כפול 2.5 מהמצב היום, עשרה אורית סטרוק. אז מה אנחנו מפספסים?
4: אנחנו רואים מקסימום 5, לא יותר מזה.
2: אני אגיד מה אתם מפספסים. אתם מפספסים שכשהתחילו הסקרים והתחילה היציאה לבחירות היינו על פחות מ4. היום אנחנו בחלק מהסקרים 6 ובחלקם 5, ברוב הסקרים 5. אנחנו בעלייה ואנחנו נהיה עוד יותר בעלייה מזה, משום שאחרי 3.5 שנים שבהם לא עשינו פוליטיקה בכלל, כי היינו מרוכזים אך ורק בעשייה מתמדת, לילות כימים, עכשיו אנחנו מנחיכים את ההישגים שלנו, ואנחנו עולים ועולים ונעלה עוד בעזרת השם, אתם תראו.
1: אוקיי. אני לסיום, אנחנו ככה, הזמן שלנו הסתיים, אני כן רוצה לשאול אותך אם את רוצה...
2: אגב, אני גם רוצה להגיד לאטלי, כשאתה בוחר מי למשל יהיה הרופא שלך, או מי למשל ינקה את הבית שלך, או מי יעשה לעבורך כל עבודה שחשוב לך שתעשה
1: את התורה הטובה. אתה לי מנקה את הבית בעצמו, הוא לא מביא אף אחד שנקה אותו, זה אני יכול להעיד.
2: בטוח, 100%, אז אתה לא בודק מאיזה עדה הוא, ולא איפה הוא גר, אתה בודק את יכולות הביצוע שלו.
4: זה נכון, אבל לצורך העניין, אישה, בדרך כלל אשתי שהולכת לרופא נשים, היא תעדיף שזה יהיה רופאה אישה, רופאת נשים, ואני כשאני הולך לאורולוג, אני אעדיף שזה יהיה אורולוג גבר. יש כאילו, אתה יודע, בסוף...
2: אני אגיד לך את האמת, בתור אישה שהולכת לרופאים. סתם ככה, בביקור שגרתי, אני בטוח להעדיף אישה. אם צריך פה מקצועיות מיוחדת, לא מעניין אותי. מעניין אותי שזה יהיה... הבן אדם המקצועי ביותר, okay. שיודע לעשות את העבודה הטובה ביותר.
1: זו שיחה מעניינת וחשובה. אבל אני כן רוצה לסיום, לשאול אותך אם את רוצה להגיב, אולי אפילו לגנות את מה שראינו אתמול, אלמוני שמנפץ את דלת הכניסה לחדשות ערוץ 12, משאיר גם מכתב באיום לקריאה, לפגיעה, לרצח עיתונאים. את רוצה לגנות את המקרה הזה?
2: אני מגנה כל אלימות. אני מגנה כל... כל התנהגות בריונית, ובכלל, כל משיכה אל הקצה וכיתוב, אני חושבת שאנחנו יכולים להיות חלוקים בדעותינו, לא רק יכולים, אנחנו צריכים להיות חלוקים בדעותינו, וכל אחד צריך להחזיק בדעתו, אבל הכל צריך להיות מתוך אהבה והערכה הדדית, גם לאלה שאנחנו חלוקים עליהם.
1: חברת הקבינט, השרה אורית סטרוק, הציונות הדתית, תודה רבה לך על השיחה הזו.
4: תודה רבה.
2: גם לכם.
0: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
5: נמצא איתנו יור מפלגת, איזה מפלגה אתה כרגע, בני?
6: כחול לבן.
5: כחול לבן, בני גנץ!
4: רב אלוף מילואים, שר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר.
6: כל שבת שאני על האופנוע, אני שומע ב-3 FM, יש מוזיקה טובה, ואני לא
4: מבין
6: שיושב באולפן הזה.
5: זה כבוד לנו, תודה שבאת.
4: אתה שומע שבת ישראלית...
6: מדהים.
4: רגע, ובאופנוע עם אוזניות?
6: אופנוע עם אוזניות. זה...
4: מה, אתה, אני זוכר שקנית אופנוע אחרי שלא היית רמטכ"ל.
6: לקחתי אופנוע, לא קניתי, קניתי עכשיו על החונה.
4: תכננת לצאת לאיזשהו טיול כזה מחוף לחוף או משהו. ואז קרה מה שקרה, ומונית על הרמטכ"ל. ו... אז מה, אתה עוד רוכב על אופנוע?
6: כן, אני רוכב על אופנוע בעיקר בסופי שבוע.
4: למה אתה לוקח את העוגיות? למה אתה לוקח את העוגיות? שים את העוגיות.
5: מי זה האיש הזה שפרץ לאולפן?
4: תגיד, בני, אתה, יש לך בעיות גב, זה לא, זה, איך זה הולך עם אופנוע?
6: האופנוע מספיק משוכלל לזה שאני ארקח אותו לאיך לנסוע, או החברים שלי מרקחים אותו עבורי, יודעים אותו. יש לו, זה אופנוע מאוד מתקדם, ויש לו הרבה יכולות. בין ב-1300.
5: אנחנו עכשיו בשיחה על אופנועים, לא הבנתי את האירוע. יושב לך פה ראש מפלגה, לקראת בחירות, בן אדם לחוץ, רוצה להיבחר, ואתה מתחיל לשאול אותו אופנוע, תן לי שאלה פוליטית.
6: מאיפה הגיע לחוץ הזה?
5: לא, עכשיו, אתה יודע מה?
6: לא, מאיפה הגיע לחוץ הזה? זה מה שאני רוצה להבין.
5: בוא, אתה כאילו בסקרים, עולה, יורד, כל הזה. את, כאילו את איתך הפוליטי, אני אומר בן אדם נורמלי, עכשיו מנסים לנהל איתך מסע ומתן, אדלשטיין, ארדן, הילד שקד,
4: אז רגע, אינו, נעצור שנייה.
5: כל החבורה הזאת, זה לחיות או למות בפוליטיקה, יש מצב שאתה גומר את הסרט הפוליטי שלך, יש מצב, סליחה שאני אומר, אבל הוא פה בא, אתה יודע, פה זה תוכנית שאומרים את האמת, אני מתאר לעצמי שבן אדם אמור להיות לחוץ, לא?
4: אז תקשיב רגע, בוא, אנחנו מדבר איתו רוב השיחה פוליטיקה, בדיוק ברוח הזו, ונשאל לאן פנה וכו', אבל כמה שאלות, בכל זאת אנחנו בימים מאוד מאוד דרמטיים, ראש הממשלה היה אצל הנשיא, שר הביטחון עשה כמה דבר, אמר כמה דברים אתמול, ביניהם הסגיר את העובדה שנפסלה על ידי הצנזורה עד עכשיו, שהמטוסים אמריקאים ממריאים מישראל לתקוף באיראן, אמר אחר כך מייק הרצוג, שגריר ישראל לשעבר בוושינגטון ותת אלוף במודיעין לשעבר, שהוא מזמין את האיראנים לתקוף אותנו, ועוד דבר שאני אשמח אם תגיב עליו, היית שר ביטחון לא מזמן, זה שהוא מנסה, הוא מבטל, שזה לא בסמכותו, צו הרחקה נגד, יהודי שחי בשטחים.
5: מה השאלה?
4: זו השאלה. מה אתה חושב על זה?
6: קודם כל, בוקר טוב לכם.
5: בוקר טוב.
6: אין דבר כזה לחוץ. יכול להיות עסוק, יכול להיות טרוד.
5: אשכרה?
6: כן, אני גם לא מציע לך להסתכל על מה אני עושה ואיך אני נראה, לחוץ או לא לחוץ, כי יש שרשרת של אנשים שבו זמנית, שאני יושב איתך עכשיו בסטלבט, והם שוחחים בכיף, הם עובדים. ולכן אין לחץ. יש חשיבות ויש דריכות ויש נחישות, לחץ.
5: אתה לא רואה פה איזה אירוע דרמטי הרי גורל, להיות או לחדול בפוליטיקה, הקריירה שלי אולי מסתיימת, אולי אני...
6: אתה בטח לא תאמין לי, אבל אני אגיד לך שהקריירה שלי פחות מעניינת אותי מאשר המדינה שלי, ואם יש משהו שאני מוטרד ממנו זה מה המצב של המדינה שלי ולא מה אני עושה.
5: אוקיי.
6: בואו נעת, שבים פה שלושתנו. אתה X, הוא Y, אני Z, X לא שווה ל-Y, Y לא שווה ל-Z, ואנחנו בתוך שולחן אחד. אני מוצא שזה יהיה מודל למדינה, שאפשר לחיות ככה. ובזה אני עובד.
5: כן, בוא, היית בממשלה ופרשת.
4: כאילו לא שאלת שאלה, טוב.
6: אבל היו סיבות.
5: יצאת מהממשלה בזמן מלחמה.
6: לא, אני יצאתי מהממשלה אחרי שבמשך חודשיים אני מיילל לראש הממשלה, במרכאות מיילל, שצריך לתקוף קודם בלבנון, ולא לאבד עוד שנה, וצריך להקדים את רפיח וחניונס. זה דברים, ינון, שבמרכאות הצד של נתניהו הוא פחות אוהב להגיד את זה. אז אני לא נכנס לזה, כאילו אני...
4: ההפך, הם אומרים כל הזמן שגדי ואתה, אז הייתם ביחד, הייתם רציתם לגמור את המלחמה אחרי חודש, הייתם נגד ירידה לרפיח, נגד עלייה לבנון.
6: אלה הכל כמובן דברים שאינם נכונים, אבל אני אומר עוד פעם, כמו שאמרתי, אין רוורס בחיים, וצריך להסתכל קדימה מה עושים בשביל המדינה האהובה שלנו, ובאמת אני חושב שכולם אוהבים אותה, כל אחד בזווית שלו.
5: אבל אתה לא לחוץ.
6: מה פתאום שאני לחוץ? אני מאוד משקיע ואני מאוד מודאג מהמדינה.
5: איפה זה עומד אבל המסע ומתן שלכם?
4: חייב להגיד לך שאני מאמין לו, כי בני גנץ הוא לא איש לחוץ. אתה יודע איך קראו לו בצבא, הוא איש מאוד רגוע. ואני מאמין לו שגם עכשיו הוא לא לחוץ.
6: ואני אגיד לך משהו, אני אגיד לך אני מודאג. אז עכשיו אני רוצה להסביר לך למה אני מודאג, ודרך זה אולי להתייחס לשאלה של בן. באמת ניצבים בפנינו אתגרים רציניים. אשכרה, לא צחוק. אתגרים ביטחוניים. בכל אחת מהזירות שלנו. פשיעה ברמה שאנחנו לא מוכנים לקבל אותה. כלכלה שחייבת מנועי צמיחה עם השקעות מושכלות ומוסכמות. רפורמה בחינוך שדחוף לעשות אותה. שירות ציבורי פגוע לחלוטין, ואזרח במדינת ישראל, אז רגע מבחינת הכסף שהמדינה משקיעה בהוצאות אזרחיות, בדברים אחרים, הוא לא מקבל את מה שהוא צריך. אני יודע שבשביל לפתור את זה, אנחנו צריכים לעשות את זה ביחד. כי בינתיים, בזמן שאנחנו הולכים מכות אחד עם השני, המדינה יורדת אחורה.
5: איפה המגעים?
4: איזה מגעים?
6: ולכן...
5: המגעים למפלגה.
4: למפלגה.
6: ולכן, העיקרון שאני מוביל, שהוא אחדות ציונית, לאומית, שהמדינה תחיה ביחד, זה מה שנמצא בתוך המגעים.
5: אוקיי.
6: זה מה שנמצא בתוך המגעים.
5: אבל אני מבין שהאבן הנגף המשמעותית היא מי יעמוד בראש. עם כל הכבוד למדינת ישראל, השיקולים האגואיסטיים עדיין הם המכשול לחיבור.
6: תגיד, למה נתניהו עומד בראשות הממשלה? למה הוא צריך את כל השיט הזה? למה?
4: הוא לא אגואיסט.
5: למה?
6: כן.
5: כי הוא מרגיש שזו השליחות שלו.
6: יפה, אז אני מרגיש, זו השליחות שלי, מותר לי, נכון? יש אופציה כזאת.
4: לא, רק לביבי מותר.
5: לא תבין לא נכון, זה בעיניי לגיטימי.
6: לא, יפה, אז אני בא ואומר.
5: לא, רק אתה מקודם אמרת, המדינה יותר חשובה לי ממני.
6: היא נותנת. אני משוחח עם החברים, שהם אנשים טובים, אני לא אעבור פה שם, על כל אחד יש לי מה להגיד.
5: סדרו לו את המיקרופון, בבקשה.
6: הנה, אני מסודר. אני משוחח עם החברים, ואתה יודע, אין הנחתו מעיד על עיסתו, וכל הדברים האלה, אני חושב שעם הרקורד שאני מביא, של ביטחון, של מדינה, של ממשלה, של משרדים שונים, של משברים, של מפלגה שהקמתי, של פסגות פוליטיות שהייתי בהם, ושל קשיים פוליטיים שאני נמצא בהם, נותנים לי את הכישורים להתמודד בראשות המפלגה על מנת להביא לממשלת אחדות לאומית. כשאני מסתכל, ואני כנראה לא יהיה ראש הממשלה הבא, אלא אם כן יקרה פה איזה משהו שלא אתם ולא אני צופים.
4: היית כבר ראש הממשלה, חליפי.
6: הייתי חליפי, וגדי
4: שם. ואיך הזהירו אותך?
6: בן.
4: איך הזהירו אותך שהוא יתקע לך את הסכין? נכון, אבל... את המדינה בלי תקציב, כדי לא תחליף אותו.
6: נכון, אתה צודק, אבל אני לא עשיתי את זה אז בשביל ביבי, אלא עשיתי את זה אז בשביל הקורונה. אני באתי לממשלת החירום, לא בשביל ביבי, אלא בשביל המדינה והאזרחים שלה, ואם אני צריך לחטוף על זה, על הכיפק. עכשיו, גדי היה איתי באותה מידה, באותן החלטות של המלחמה.
5: בוא נחזור למשלת.
6: וחילי היה איתי באותן החלטות של הקורונה. איך אני פתאום לא מאמי והם כן, מה הם עשו משהו אחר? אני מבין את הגוש, אני מבין איך הוא מתנהג, אני מבין איך יש משיח תורן ואז... לך הביתה, יבוא מישהו אחר.
5: אתה היית, היית המשיח. איפה המפלגה? איפה זה עומד? בני, איפה זה עומד? מתי נפגשתם פעם אחרונה? רגע, זה רגע. כן, עכשיו, בבקשה.
6: שלשום?
5: כן.
6: מתי דיברנו פעם האחרונה? בדרך הנה.
5: וואלה, עם מי דיברת?
6: מה אתה?
5: מי זה דיברנו? מכל השמות שאמרתי?
6: לא כל השמות, אתה לא עושה שיחות בידי עם 17 אנשים. אתה מדבר פעם עם זה, פעם עם זה, פעם עם זה.
5: לא, אבל זה יולי, גלעד, איילת, דדי. עוד מישהו?
6: יש עוד אנשים שאנחנו מדברים איתם. אני לא... כל מה שאני מוכן להגיד ביושרה זה שאנחנו מדברים עם האנשים, אני לא כך רוצה לחשוף שמות, ואני לא כך רוצה... הזכרת חלק כמובן, ואני לא, בטח לא רוצה לחשוף מה יש בתוכו.
5: אתה חושב שזה יקרה?
6: אני מאמין שכן.
4: מכיוון שאתה... יש לך שם כפוליטיקאי אני... שאומר אמת.
5: הנה סינק, יש סינק, הבאנו כותרת.
6: מה?
4: מאמין שזה יקרה? אני לא בטוח שזה כזו כותרת.
5: כותרת.
4: רצית להגיד
5: שהוא... מאמין שזה יקרה?
4: רצית להגיד שהוא לא מאמין שזה יקרה? רגע, ואתה תעמוד בראש. אוקיי, הבאנו כותרת. עם נתניהו או מי מהאנשיו, דיברת לאחרונה?
6: עם אנשים מהקואליציה, ישראל, אחרים, יוצא לי לשוחח הרבה עוד כשהיינו בכנסת, אז כמובן...
4: אתה יודע מה שאלתי.
6: יותר עם נתניהו או מי מהאנשיו.
4: או אנשיו.
6: לא דיברתי לאחרונה, לא.
4: תגיד, בוא נעשה את האימות עכשיו, אין ברירה, וברוח טובה. אני הייתי עם... אהבה זה תחום שלך. אני הייתי עם הטמבלים שתמך בכניסתך לממשלת החילופים, בגלל המדינה, למרות העזרות. ועם הטמבלים שתמך בכניסתכם לממשלה הזו, בגלל המדינה, למרות העזרות. אבל זה לא הסתייע. בסוף, אתה הצלת פעמיים את נתניהו. ועכשיו, לא את המדינה. ועכשיו אתה עושה את זה בפעם השלישית, אתה מסכן את הגוש, אתה התגרשת מהגוש, אתה לא עובר את אחוז החסימה. גדי אייזנקוט, בן אדם שליווה אותך הכי הרבה זמן, בזמנו סירב לרמטכ"לות ופינה לך את הדרך, למה לא לעשות את הדבר הפשוט, להגיד בוא גדי תחליף אותי, וננסה להציל את המדינה, במקום זה להיות שוליה של נתניהו פעם רביעית?
5: איך הגעת לרביעית? אבל נתת שתי דוגמאות.
4: דילגתי על עוד פעם.
6: בן, אתה לא... מתאר את המציאות קווי אתה. תן להגיד לך משהו. אתה כועס עליי?
4: לא כל כך. בסוף אני לא אשנא אותך בחיים.
6: גם אני לא.
4: אני מחבב אותך מאוד.
6: אתה פועל תל אביב, ואני יכול להריך את הקבוצה הזאת.
4: אתה פועל פתח תקווה, בוא.
6: בוא, שתי קבוצות שיודעות להפסיד בכבוד. בוא, תגיד את האמת. מה קרה?
5: תנחומי.
6: עכשיו תקשיב. אתה כועס עליי. או אתה מאוכזב ממני. או כל שם שתיתן, כי נגעתי בביבי. אתה קיווית שכשאני אגיע, פוף, והדבר הזה יעלה מהחיים שלנו, או מהחיים שלך. ויש עוד כמה דברים שקורים בחיים.
5: הטלפון שלך על רוטט?
6: הטלפון שלי על רוטט, כן.
5: אז תצא אותו על השתק, בבקשה.
4: לא נורא, אתה מעופה.
5: נכנס לשידור.
4: באמצע השבונג אתה...
6: איך עושים את זה בכלל? עכשיו, תשמע. אני, נמאס לי, מממשלות נקמה. באה ממשלת השינוי, נוקמת בביבי. באה ממשלה קיצונית, נוקמת בממשלת השינוי. חגיגה בכנסת, ביום האחרון שלה, היא ביטלה את הרפורמה האחרונה שמתן כאן הצליח לעשות כשר הדתות. תגידו, אתם מבינים שיש פה עם באמצע? אתם באמת רוצים שצד אחד ינקום בצד שני, ואחר כך תהיה ריאקציה?
5: יממש את המדיניות שלו, לא ינקום.
6: לא, כל צד יונקום
5: שלו. אני רוצה ששופטי בג"ץ הבאים ישנו את בית המשפט העליון.
6: יפה, אז מה ש...
5: לגיטימי?
4: ואתה עוזר לו.
6: לגיטימי.
4: ואתה עוזר לו בזה.
6: למי?
4: למה שהרגע אמרים?
7: לא, לא.
4: זה לא ממשלת נקמה, זה ממשלת הצלה. אתה מכיר את נתניהו יותר טוב ממני.
7: לא, תעצור, תעצור. הרי אתם יודעים שכשאני הייתי בממשלת הקורונה, ואבי ניסן קורן היה שר המשפטים, ואחת שהתפטר, אני החלפתי אותו, יריב לוין יצא מהאוניברסיטה עם הרצון לעשות רפורמה במערכת המשפט. עכשיו, למה זה לא קרה? כי הוא לא רצה אז? או כי אני הייתי שם?
5: אוקיי.
7: מי קבע את סדר היום בממשלה? נתניהו, נכון?
5: אוקיי,
7: אבל מה היה? אני הייתי צריך לאשר כל אחד מסעיפי ההסכם האלה. לא הייתה הפיכה משטרית, לא הייתה פגיעה בתקשורת, פתחתי את המכסה מנוע של איראן, שלפני עמדו נתניהו כשר ביטחון, ובנט כשר ביטחון, ונתניהו כראש ממשלה, אוקיי. ואשכרה אין מנוע. אוקיי. התחלתי לטפל בזה עם נתניהו, התחלתי לטפל בזה עם בנט.
4: אני מכיר את מה שעשית.
7: ולכן מה שאני רוצה...
4: זה נכון מה שאמרת.
7: נכון.
4: אבל עדיין קרה אז, אחר כך, כן הייתה הפיכה משטרית, שחלק מהחוקים שלה כבר עברו, וכן היה שבעה באוקטובר, ואתה קורא נקמה למאמץ של הגוש של השינוי.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: צורך באחדות לאומית. הצורך בממשלה עם לגיטימציה רחבה. הצורך בבידוד הקיצוניים באשר הם. בשביל שנוכל לקבל פה החלטות חשובות, הוא ברמה של דחיפות שכמו של מלחמה כמעט. ולכן על זה אני נאבק. אני רוצה שנתניהו יוחלף, ואני מבין שזה לא יהיה אני על הכיפה, כשיהיה להצלחה לגדי, אני אעשה את הכל שהוא יצליח. אבל אני אומר, יש יום למחרת הבחירות. ואנשים שלנו מתגייסים, אני פוגש שבוע שעבר מילואים, נקחת שמוע או אריאל, אני לא אגיד יותר מזה, חוזר לי מ-900 ימי בילים, הוא אומר לי, למה החיילים שלי צריכים לצאת את החוצה ולריב אחד עם השני? סוף ציטוט.
4: אבל אתה יודע מי מחולל הריב.
3: מי מחולל הריב?
4: אתה יודע את זה יותר טוב ממנו.
3: אתה רוצה שאני אשופט פה עכשיו? בוא, אני אומר לכם.
4: לא שופט, רק מציאותי.
3: רק מציאותי. אז אני יכול לראות, אני יכול לראות מי ריב מצד שמאל, וריב מצד ימין. אתה יודע, אני יושב בכנסת.
4: בקיצור, עברת צד.
3: לא, נשארתי באמצע בדיוק. אני...
4: אתה לא היית באמצע, אתה נלחמת בנתניהו, 5 מערכות בחירות, אפילו פעם אחת אפילו ניצחת. בני, אתה היית במקום אחר.
3: בן, אני מבקש מכם לזכור שקרה פה 7 באוקטובר.
4: נכון?
3: יפה. אז אני לא יכול, אז אנחנו לא יכולים, אף אחד לא יכול להרשות לעצמו.
5: אני לא יכול עם הדיון הזה, אני לא יכול.
3: אף אחד לא יכול להרשות לעצמו לחשוב כמו בשישה באוקטובר.
5: כל היום הוא מתנצל בפניכם, כאילו צריך להסביר את עצמו, למה, זה שאתה דופק לו חשבון, זה רק מראה איפה אתה נמצא, שזה הקבוצה
4: הוא היה מנהיג הגוש שלנו, למה שלא התנצל? הוא היה מנהיג הגוש של השינוי.
3: ואני לא רוצה להתנצל על כלום, סליחה רגע. לא, לא, לא.
4: אני לא מכריח אותו להתנצל, אני רק שואל אותו שאלות.
3: לא, אז רק אני אומר, אני לא מתנצל על כלום, אני גם לא מתחרט על כלום. על דבר אחד נושא שתהיתי בו, אמרתי את זה, שעזבתי את הממשלה במהלך המלחמה. לא בגלל התוצאה הפוליטית, לא בגלל כל מה שחושבים, כי אני חושב שהיה עדיף שנשאר על השולחן הזה, בקבלת ההחלטות היותר
5: רציניות.
3: לדדר בסקרים, כי מצבי הפוליטי הסתבך. זה לא מה שמעניין אותי בסיפור הזה. באמת שזה לא מה שמעניין אותי בסיפור הזה. אני אומר לך.
5: אז למה אתה מתחרט?
3: אני חושב שלו הייתי בתוך הקבינט, דברים אולי היו קורים יותר מהר, יותר חטופים.
5: נעלו מצוין, סלח לי שאני אומר לך, אני לא אומר את זה בשביל לפגוע בך, אבל מרגע שיצאתם, הממשלה המריאה, תקפנו בלבנון, עשינו דברים מדהימים, חיסלנו את כולם. לא שאני אומר, זה לא היה קורה אם הייתם נשארים.
3: יפה, הנה אמרת. הנה אמרת. הביפרים הוכנו כשהוכנו, והמתקפות הוכנו כשהוכנו, והפעילו אותם כשאפשר היה להפעיל. ולא תשמע אותי מדבר נגד מדינת ישראל, ממשלת ישראל, או צבא הגנה לישראל, כשהוא מצליח תחת מישהו אחר.
5: זו הייתה טעות שעזבתם.
3: אני חושב שהיה עדיף שנשאר בתוך הממשלה, זה הכל.
5: אוקיי,
3: עכשיו מה שאני
4: דבר. וגדי אילץ אותך לעזוב?
3: לא, לא, אני לא משחרר, אצלי לאחריות יש משמעות. אני התייעצתי עם החברים שלי, שיתפתי אותם בדילמות, לקחתי את ההחלטות. אני לא מגלגל את זה לאף אחד אחר.
4: יפה מאוד. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה פשוטה. האם יש מדינה אחת בעולם, כולל צפון קוריאה, שמנהיג שמביא, זה המשמרת שלו ולא רבע שעה, אלא 18 שנה, מביא את הדבר הזה שנקרא 7 באוקטובר, יכול להישאר דקה אחת נוספת, ואתה עכשיו מתחיל להגיד, אז זה, ובתוצאות הבחירות, כשאתה אמרת עד עכשיו, מה שאני אומר עכשיו.
3: תראה, בצפון קוריאה לוקחים את הבן אדם, מורדים לו את הראש, זורקים אותו לקיבינים, עד כך זה עובד שם.
4: בכל מדינה דמוקרטית יותר גרוע.
3: בכל מדינה דמוקרטית.
4: מתפטר ביוזמתו.
3: יפה.
4: ביפן עושה חרקירי, בגרמניה הולך הביתה, בבריטניה הולך למלכה או למלך, אתה יודע את זה טוב.
3: ובמדינה דמוקרטית, הבן אדם מתפטר, אני חושב שנתניהו היה צריך להחזיר את המנדט לציבור מזמן. עכשיו המנדט הזה עומד למבחן, ואני מצפה שהציבור לא ייתן לנתניהו את היכולת להנהיג פעם נוספת. אבל, אחרי שאמרתי את זה, ואני ממש חושב שצריך לעשות פה שינוי. אבל כשאני מדבר על שינוי, אני לא מדבר הפוך ממה שהיה עד עכשיו, אני מדבר אחרת קדימה. ואחרת קדימה, מבחינתי, זו ממשלת אחדות, ציונית, חוצת גושים, עם לגיטימציה רחבה. זה כמו שאתה יודע, אתה לוקח משהו, ואתה אומר, אני מעדיף שיהיה 7 לכולם מאשר 9.5.
4: אתה חושב שגדי אייזנקוט, שאתה מכיר כל כך טוב, כבר אמרתי, ויתר על הרמטכ"לות, הוא יהיה ראש ממשלה של חצי עם? הרי הוא מתקבל מצוין, וזה מה שאוכל אותם, במעוזים הכי גדולים של הליכוד. אני פעם אחת אפילו הסתובבתי וראיתי את זה בעיניים שלי, מתקבל שם מצוין, הוא לא בנ... אפילו מתווה הגיוס שלו זה לא המתווה של ליברמן וכל האחרים, זה הרבה, משהו הרבה יותר, אתה יודע, מתקבל.
5: של מי?
4: של גדי.
5: איזה ש... מתווה גיוס?
4: אתה לא בעניינים?
5: לא.
4: מתווה שלו נותן אחוז מסוים ללומדי תורה.

0: מה שאחרים לא נותנים.
1: כן.
0: ולכן אתה בא ומנסה לצייר אותו כמי שיפלג את העם, ואתה מי שיחד אותו, אני לא קונה את זה.
2: גדי הוא איש מאוד ראוי, ועשה דרך נפלאה בכל מקום שאני יכול.
0: הייתי ברטן פעם אחרונה?
2: היינו בהלוויה של זהב אהרון,
0: כן,
2: זהב השאול ביחד.
0: הייתי מת להיות זבוב ביניכם.
2: כן, היינו מספיק קרובים בשביל שלא ייכנס זבוב. אבל מה שאני רוצה להגיד לך, פותח שנייה סוגריים, מתווה השירות של גדי אייזנקוט. בוא נזכור מתי זה הומצא, אצלי במשרד הביטחון, עם ענבר גיטי שעובדת אצלי, לקחנו את זה מפנימה, הבאנו, עם גבי אשכנזי, הבאנו את זה אלינו, פיתחנו את זה, פתאום זה נהיה מתווה שירות של גדי אייזנקוט. יפה,
0: אז כרגע זה אצלו.
2: בסדר גמור, אני שם את זה בצד. אני חושב שמתווה השירות במדינת ישראל, זה דבר חיוני, חייבים לעשות אותו. אני עוסק בזה 10 שנים, זה אבן הראשה של התהליכים החברתיים שנדרשים במדינת ישראל, של היכרות הדתית, של הוגנות לאומית, זו אבן הראשה שאיתה צריכה להמשיך, היא לא שייכת, לא לגדי, לא לי, לא לאף אחד. היא צריכה להיות של המדינה. עכשיו אני בעד לפתור את העניין הזה.
0: נתניהו יבוא לזה?
2: אני אומר, תגיד לי.
0: אתה תקים איתו ממשלה,
2: יפה, אני שואל אותך, בנט ולפיד היו שם ונתנו את זה? הם היו שר הביטחון וראש הממשלה.
0: אבל זה היה לפני 7 באוקטובר, גם אני חשבתי ככה.
2: אז אני עכשיו אומר עוד פעם.
0: אז אני שואל אותך עכשיו, אחרי אתה רואה שהוא נותן להם את חוק העריקים, את חוק...
2: אני נגד, הלו, אני מצביע.
0: אבל אתה רוצה ללכת איתו?
2: אני לא הולך איתו, בן, עכשיו תקשיב לי טוב. אני לא הולך עם נתניהו, ואל תחתוך אותי. אמרתי את זה גם ברעיון קודם, אתה יש לך עם מספריים בלתי נראים.
0: לא, זה שידור חי, הלו.
2: יפה. אני לא נותן לאף גוש 61, קודם כל לא לנתניהו, וגם לא לגדי אייזנקוט, כי אני רוצה ששניהם יתכבדו, ישבו בחדר, אני יהיה מגיש תה, שיעשו משל תחדות, שיפסיקו לריב. נגמר העניין.
1: ואם זה לא יקרה, שנייה, ואם זה לא יקרה?
2: אני?
1: אז הולכים להיות תורות?
2: יכול להיות שזה מה שצריך לעשות. יכול להיות שזה מה שצריך לעשות. עכשיו,
1: לא,
2: עכשיו...
1: לא יכול להיות. האם אתה מתחייב... האם אתה מתחייב שאתה לא משלים לאף אחד 61, ואם לא, הולכים לעוד, ואם זה לא מסתדר...
2: כן, זה העמדה שלי, שם אני נמצא. כן. עכשיו אתה יודע, לדבר הזה, אתה תקפוץ לעתיד ותגיד, לאו יש 59, לאו כן. יש 52, יש כן. פה כל מיני ניואנסים כן. שאנחנו נשמח לדבר עליהם כשהם יקרו.
1: כן.
2: אני מספר לך מה מדינת ישראל צריכה, למה אני נמצא עדיין בתוך המערכת,
1: כן.
2: למה אני מתעקש ונחוש.
1: עובדה שאמרת להמשיך. קודם כל לנתניהו, כלומר, יש לך פה גישה שאתה קודם כל לא משלים לנתניהו,
2: אני מסביר לך,
1: ואחרי זה אתה גם לא משלים לגדי אייזנקוט.
2: אני אמרתי שאני לא משלים לאף צד, כי אני רוצה שתהיה פה ממשלת אחדות ציונית חוצת גושים.
1: ואם לא הולכים לבחירות.
2: ואז, כי העם צריך להגיע לעניין הזה, עכשיו תבין.
0: רגע, אילון, יש לי שאלת המשך.
2: אילון, אני רוצה להגיד לך משהו.
1: אני ממתין.
2: אני מנסה לנסח את זה בצורה טובה. אני עובד עם נתניהו הרבה זמן. נספח, סגן רמטכ"ל, רמטכ"ל, שר ביטחון, ממשלת החירום, ופוליטיקאי ממלכתי, שגם כשלא הייתי בתוך המערכת, אם אפשר היה לתמוך במדינת ישראל, אני הראשון לסמוך לעשות את זה. הוא עשה הרבה דברים טובים, הוא גם עשה הרבה דברים לא טובים, ששרתו את האג'נדה הפוליטית שלו. יש דברים שהוא אשם בהם, פילוג זה אחד מהם, יש דברים שהוא אחראי להם, המצב הביטחוני שלנו, לטוב ולרע. נתניהו צריך לסיים את תפקידו, אנחנו צריכים להגיד לו תודה רבה, בכל הכבוד הראוי, ולחתום. יפה.
1: זה לא עובר לפי זה
0: שאתה
2: אומר. אז הוא שאמרתי, הנה אמרת לך את העמדה שלי, נכון? עכשיו, אמרת לך גם לפני 10 דקות.
1: כן.
2: עכשיו יבוא הבוחר לקלפי.
1: נכון.
2: ישים את הפתק נכון. שלו, תהיה תוצאה.
1: נכון.
2: היחידי שיעשה מה שטוב למדינת ישראל ולא מה שטוב למישהו, זה אני.
1: לא, בוא,
0: רגע, אני רוצה... רגע,
1: ינון. בשנייה, בן, כולם רוצים
0: את טובת מדינת ישראל. יש לי שאלת המשך למה ששאלת.
1: אתה לא היחיד, עם כל הכבוד, אתה לא היחיד שרוצה את טובת מדינת ישראל.
2: לא, שעושה את טובת מדינת ישראל. תגיד לי רגע, אני אדע לך משהו. בפוליטיקאים שיכם היום.
1: כן.
2: כולם דיברו אחדות.
1: כן.
2: מי עשה אותה?
1: מי קורא היום לממשלה רחבה? מי קורא היום
2: לממשלה? כולם, ממשלה, כולם.
0: ממשלה לאומית רחבה.
1: אייזנקוט אומר שאם לא יהיה לו 61, הוא יפנה לחרדים
2: בשביל להביא.
1: כל השדירות אל השעה. הוא אפילו לא מעלה בדעתו שהליכוד יהיה בממשלה שלו.
0: ממשלה לאומית רחבה.
1: אחרי ברית המשרתים הוא מעדיף את החרדים, הוא מעדיף את החרדים, אבל לא את הליכודניקים ולא את הציונות הדתית.
2: אני משוכנע, אני משוכנע, אתה יודע, אני לא תפקידי להגן עכשיו על גדי אייזנקוט משיקולים פוליטיים שלי, כביכול נכון, אין לי בכלל ספק שגדי אייזנקוט אוהב את הליכודניקים, אין לו שום דבר נגדם, הכל בסדר.
1: הוא רק לא יהיה יושב איתם בממשלה?
2: לא, זה לא נכון.
0: יושב איתם
2: זה לא נכון. הוא יושב איתם בממשלה כמו שהוא יושב איתם בממשלת החירום, הוא יושב איתם בממשלה כמו שאני ישבתי בממשלת החירום,
0: והמשקל... רגע,
2: אז משמע צריך אותך. עזוב אותי. המשקל של אנשים שאנחנו מזהים אותם כביכול כקיצוניים או יותר מיליטנטים וכולי, מתגמד לגודל שלהם כשיש לך ממשלה רחבה אחרת. ולכן אני חושב שזה הדבר שיקרה. וזה מה שמדינת ישראל צריכה. אתה כועס עליו שהוא עזב אותך? את גדי. אני כועס עליו, לא אכחיש לך את זה, אבל זה לא במקום של, כאילו... אני מבין שזה דבר
1: אפשר... למה אתה כועס עליו?
2: כי אני חושב שאם היינו עושים את זה ביחד, היינו מגיעים לאותם הישגים.
1: לא, אבל מה זה עושים ביחד? שאתה בראש. הוא רוצה, היום הוא בראש, תראה את ההבדל.
2: אילון, תקשיב. גדי ואני עשינו תהליך שלם של חודשים רבים לפני הפיצול הזה, ודיברנו על אפשרויות, בסוף הוא בחר את ההחלטה שלו. זה חלק מהחיים בפוליטיקה, אני לא יכול לא להכיר בזה.
1: למה אתה כועס עליו?
2: אני לא כועס עליו, כשאתה אומר לי כועס עליו, זה לא מוכן לדבר איתו, לא מוכן לעשות איתו, כל זה לא נכון, אני לא כועס עליו כזה. אתה יודע, בסוף אני נפגעתי פוליטית, בסדר, זה...
1: לא, אבל הוא אמר שהוא עוזב אותך כי אין פריימריז, הוא הלך למפלגה כי מפלגה, בלי פריימריז.
0: יופי, אז... ומיד יהיו בפריימריז.
1: מיד.
0: רגע הוקים אותה.
1: מיד נשוב אליכם, כן.
0: יהיו ועוד איך.
2: עכשיו תשמע, עכשיו תשמע. אני פותח סוגריים, פריימריז שיטה תפוקה, צריך למצוא פתרון אחר.
0: נכון.
2: אפשר לעבוד עליו. ואנחנו רצינו לעבוד עליו.
0: רגע,
2: אבל לא נכנס לזה. עכשיו תקשיבו, חבר'ה. אני מציע שלא תהיו פסיכולוגים פוליטיים, ואני לא יהיה כזה. אני לא באתי פה לטיפול פסיכולוגי פוליטי. אני באתי פה בשביל לשדר מה חשוב לעם הזה. ולעם הזה חשוב שהמנהיגות שלו, שתעשה את המאבק שלה עד הבחירות, כמה שהיא תעשה, איך שהיא תעשה, אני מקווה שיקפידו על שפה סבירה.
3: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
4: תגיד לו שיבוא לפה, אני מתחיל תוכנית, מה, שיכנס אלינו לאולפן.
5: נמשיך, זה יהיה חיים שכאלה עם בן גץ, כאילו כל היום, שידור, יישאר בספורט.
4: עדיף לו שלא יבוא, כי זה לא יהיה...
5: למה, אני חייב להגיד לך משהו.
4: שופרי, מה, אתה מתפלל? שופרי, אתה מתפלל, תתפלל, תתפלל.
5: אף אחד לא רואה
4: איך אתה נראה, אתה באמת צריך להתפלל.
5: אה, הנה, התחלת הלאה. היה כזה שיחה טובה, באתי.
4: עם מי היה שיחה טובה?
5: עם בני גן, שמעתי.
4: אני באתי, אתה לא יודע איזה
5: קרק היה פה עכשיו. ובאתי, ואמרתי לו, תראה.
4: תתפלל, תתפלל.
5: מה בא עם תפילה?
4: אין בעיה, רק הוא צריך הרבה להתפלל על כל החטאים שלו, שופרי. בני היקר.
5: הנה, עכשיו אנחנו רואים, אני אתאר לעצמכם, המצביע האחרון של בני גנץ, מחבק אותו.
4: זה
5: עבד הברי פה, וכולי. לא, תראה.
4: איזה צדיק, זה צדיק זה. זה צדיק.
5: בקיצור,
4: רגע, שמעתי את הרעיון.
5: דבר למיקרופון.
4: שמעתי את הרעיון, היה פה משחק ידידות. משחק ידידות אני קורא לזה, בין הפועל פתח תקווה להפועל תל אביב. אפס אפס, אפס אפס, מלא שערים. בית"ר ירושלים אין להם משחק ידידות. בני, עשו לך משחק ידידות, בני.
2: כן, נחמד, אבל תקשיב, את האמת. ישב צד אחד, ישב צד שני, הצליחו לדבר איכשהו, בא צד שלישי קצת תיווך ביניהם, והרגיע את התוכנית.
4: תגיד, אני רוצה לשאול אותך, רק שאלה אחת.
2: הייתה תוכנית רגועה.
4: רק שאלה אחת.
2: מה רע במדינה
4: שלך? רק שאלה אחת. בגדול אתה צודק.
2: ובקטן?
4: בקטן. אני רוצה לשאול אותך רק שאלה אחת. נתניהו? מעניין אותו רק נתניהו. הוא רוצה לחלץ את עצמו מהמשפט. אתה הולך לעזור לו?
2: לא.
4: אז אל, אז תגיד, אני לא יושב עם נתניהו.
2: אני לא הולך לעזור לו, אני עזור לך.
4: אז תגיד, אני לא יושב.
5: תגיד, אני לא יושב.
4: אני לא יושב עם נתניהו.
5: תגיד, אני לא יושב.
2: אני הולך לעזור לעם ישראל.
4: לא, לא, לא, לא. המשפט הזה לעזור.
5: אל תהיה מכור לסינה.
4: בני, בני, לעזור לעם ישראל, ראינו לאיפה הגענו. ראינו לאיפה הגענו.
6: אנחנו יכולים לקבל אותו למטבחון כאורח מדי פעם.
4: למטבחון?
6: כן.
4: לא. אין מטבחון כרגע, מטבחון בפגרה.
2: בפגרה. יאללה חבר'ה, שיהיה לכם בהצלחה, אל תריבו.
5: האמת שהוא בחון, אני אמרתי את זה, יצאתי זה, זה יגיד, יאמר לזכותו.
4: מי, בני?
5: כן.
4: אין כמו בני, אני כבר אומר לכם איזה שנים, אתם לא רוצים להקשיב לי.
7: כן, אבל זרקת אותו מכל המדבר.
5: כן.
4: אני לא זרקת אותו.
5: עכשיו הוא בא וזה, אייזנקוט זרק אותו מכל המדבר.
4: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
6: אנחנו ביבי.
5: בדיוק.
6: אנחנו ביבי.
5: תגיד לו, דבק, דבק, קפוצי.
6: אני קם בלילה, מי היה? ביבי.
5: ביבי.
6: הולך לישון, מי היה? ביבי.
5: הנה, נשאלתו.
6: אתם לו, בני, יאיר, גדי.
5: הנה, תראה, זה שרח המבחן, אינו.
6: זה לא עובד ככה.
4: קאט, קאט, קאט, קאט, קאט, קאט. אתה מדבר כמו קאט.
6: מי יציל את המדינה?
4: עם הטלית. עם הטלית, כמו קאט.
6: הנה, זה קאט. מי יביא לנו את הישועה?
5: ביבי.
4: קאט.
5: מי ניצח את האיראנים?
4: קאט של משוגעים.
5: מי אתמול היה באמריקה?
4: כולו עליי שתי המשוגעים האלה. קאט. קאט.
5: אנחנו קאט רווה, קאט של אקדח. מה שלומך, מר בן חוביץ? קאט
4: דיקום. בני הולך להציל את ביבי עוד פעם. הוא הרי תקע לו את הסכין. בני היה צריך...
5: למה, גם גדי תקע לו סכין.
4: בני היה צריך להיות ראש ממשלה.
5: כן.
4: בא ביבי, השקרן הזה, הרמאי הזה, הנוכל הזה, ותקע לו סכין בגב, במקום לעשות הרוטציה, כמו גבר, בני הביא אותך...
5: אני אמרתי בזמן אמת שזה לא בסדר, די. תתקדם, דפדף.
4: אז אני לא סולח
5: לו בסדר. דפדף, הנה אני רואה כדורי, אתה רואה כדורגלנים, מי הוא רק דני.
4: אספר לך סיפור.
5: מה זה כדורגלנים, מי הוא רק דני? למה אתה לא הולך לרקוד?
4: אספר לך סיפור מה חיים. היה לי חבר, סיפור קשה, אבל אני אספר אותו. קראו לו אלי גוטמן. אתה מכיר אלי גוטמן?
5: אלי, בטח, מכיר, מכיר. היה מאמן.
4: חברים כמו משפחה, אנשים כמו משפחה, כולם כמו משפחה, ארוחות שישי, הכל כמו משפחה. תקע לי סכין פעם אחת בגב. לא דיברתי איתו שנים. סלחתי לו. תקע לי סכין פעם שנייה.
5: גם לי יש חבר כזה.
4: אין יותר, זהו, למדתי בחיים.
5: אבל ביבי לא תקע לו סכין, כי זה פוליטיקה. אני אסביר לך, תן לי שנייה. תן לי שנייה, פוליטיקה זה פוליטיקה, ומה שהיה שם בממשלה הקודמת, בממשלת רוטציה הזאת, היה, אני אומר את האמת, ביבי לא היה בסדר, אבל גם כחול לבן לא היה בסדר, הם באו להיות לעומתיים על כל דבר.
4: היה רוטציה?
5: שנייה, תסיים!
4: רוטציה?
5: לא הייתה רוטציה בסוף, לא הייתה בסוף.
4: יפה, אז הוא שיקר.
5: הוא לא שיקר.
4: הוא מרמה, הוא נוחל, הוא רמאי. הוא השאיר אותנו בלי תקציב, הוא שקרן.
5: הוא לא השאיר אותנו
4: בלי תקציב. אנחנו לא נסלח לו על זה.
5: אל תסלח.
4: אם בני מוכן לסלוח לו, אז שיסלח לו.
5: אתה לא מוכן לסלוח, למה אתה לא... אבל אני מסביר לך
4: משהו.
5: אל תסלח, אבל אתה תקבל את תוצאות הבחירות. שואל אותך, אם תוצאות הבחירות יהיו, שבסופו של דבר בנימין נתניהו יהיה ראש הממשלה הבא, תלמדו הפעם לקבל את זה.
4: מה זאת אומרת?
5: לקבל, להתחיל לשחר הפגנות ולצאת לרחוב והצרבנות וכו'. זה לא יקרה יותר.
4: כי היום...
5: מסכים?
4: כן.
5: יעני מי מנצח, מנצח.
4: ברור.
5: והצד השני גם לא צריך לפסול אותו.
4: אני גם אגיד לך למה.
5: רגע, שנייה. יעני, אני מקבל את זה. אם מחר גדי אייזנקוט או יאיר לפיד ובנט מנצחים, או ליברמן ומקימים ממשלה, אין פה... לא שייך להתחיל לעשות עוד פעם מרד וכו', ואתה מצפה שיהיה ממשלת אחדות. אותו דבר גם אם יקרה הפוך, אם הימין ביבי מנצח, ויכול להרכיב ממשלה. אתה מצפה גם שהחרמות יגמרו. כלומר, להגיד, אוקיי, הפסדנו, זה, בוא נשתף פעולה. מסכים?
4: לא. לא נשתף, מה זה נשתף פעולה?
5: מה זה נשתף פעולה? להגיד, ביבי מנצח מחר בבחירות.
4: אז הוא מנצח.
5: יפה. והוא בא וקורא גם לאנשים האלה, לבן תלפיד וגדי, למה? למה? אם הם אפשר לעשות, למה שלא יעשו טוב למדינה?
4: רגע, אם הם יסכימו לשבת איתו?
5: לא, אם הוא ניצח, לא הבנת.
4: מה זה הוא ניצח?
5: אם יש בחירות, אני איתך, יש לו בחירות,
4: אז הוא לא צריך אותם.
5: אבל הוא רוצה אותם.
4: לא,
5: הם לא צריכים לשבת איתו? למה לא?
4: למה?
5: למה? כדי לעשות את השינויים הגדולים.
4: למה לא? למה לא?
5: ואז עוד פעם תפקיעו, תגידו ממשלת מיעוט, ממשלת מיעוט, ממשלת מיעוט.
4: כי אתה לא מבין, ביבי, הדבר היחידי שמעניין אותו זה להציל את התחת של
5: עצמו.
4: אם איזה, תפסיקו לחיות בקונספציה שמעניין אותו מדינת ישראל.
5: ורק אתה מבין, זאת אומרת,
4: תפסיקו לחיות בקונספציה הזאת, לא מעניין אותו מדינת ישראל, מעניין אותו ביבי, שרה, יאיר, והכיסא המסריח שלו.
5: אייל, תראה, אני אגיד לך משהו, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אבל עצם העובדה שיש קרוב, כנראה, בין 25 ל-30, אתה יודע מה, הלך איתך אפילו בזה, בין 22 ל-30 מנדטים, אני לא יודע מה ייגמר בסוף.
4: כן.
5: בסדר, אתה רואה, תראה איך אתה מדבר עליהם.
4: בין 20 ל-25.
5: למה אני יכול לקרוא לך אתה הקאט?
4: גם אני קאט.
5: אתה קאט הפוכה. אתה הפוכה, אתה קאט של שנאה.
4: אין בעיה.
5: אני קאט של אהבה, זה ההבדל.
4: אין בעיה.
5: אני לא שונא אתכם. אני לא בא ואומר, והמאזינים שומעים, תקשיבו, אני באתי ואמרתי, אני אקבל את תוצאות הבחירות. אני לא אבוא ויגיד, הנה, תוצאות הבחירות, ועכשיו ככה, לא, זה הבחירות, זה מה ניצח, ואני מצפה שתקום אחרי הבחירות. ממשלת אחדות ציונית. זהו, זה מה שאני
4: חושב. שאלה הגיונית, אתה סתם מדבר שטויות. ביבי לא יכול לעשות לבד 61 מנדטים בחיים. זה אחד.
5: גם אייזנקוט לא. זה חרקה.
4: אייזנקוט אומר שכן. אומר שכן.
5: טוב, בסדר.
4: אומרים.
5: סבבה, התערבנו אתמול, נכון מה אמרנו?
4: זה אחד. שתיים.
5: אמרנו שאתה תבקש ממומו, סליחה אם
4: הוא נצח. דבר לזה כי לא שומעים לך טוב. שתיים.
5: לא כזה חשוב.
4: שתיים. לא יכול להיות שאייזנקוט, ליברמן, בנט, יאיר גולן, כולם אומרים, אנחנו לא נשב עם ביבי, בגלל מלא דברים.
5: אוקיי.
4: אחד, כי הוא אחראי הראשי ל-7 באוקטובר. שתיים, בגלל שהוא לא רוצה ועדת חקירה ממלכתית. שלוש, כי הוא רוצה להפוך את הדמוקרטיה לדיקטטורה.
5: הם אמרו את זה לפני 7 באוקטובר.
4: רגע, תניסם. ארבע, בגלל שהוא רוצה לפרק את בגץ. חמש, בגלל שהוא המפלג הכי גדול שהיה פה מאז קום המדינה. בכלל כל הדברים האלה, הייתי שואל את גנץ, אתה עדיין רוצה לשבת עם אחד כזה? לא הבנתי. לא הבנתי.
5: סיימת? סיימת?
4: כן.
5: אוקיי. אז קודם כל אני מזכיר לך שגם לפני השבעה באוקטובר אתם מחרימים אותו, כלומר מחנה שלהם מחמיר. יפה. צעקתם שוחד מרמה והפרת אמונים, אין שוחד. זאת אומרת, האירוע, תן לי לסיים. האירוע הכי משמעותי במשפט פעמיים, בית...
4: לא, לא, לא.
5: לא, אבל היה
4: גונב דעת.
5: אני לא גונב דעת. אתה לא מסוגל לתת לי להביע את דעתי.
4: מרמה והפרת אמונים, זה לא?
5: מרמה, אני אומר לך שחררת. לא היו מעמידים אותו לדין על מרמה והפרת אמונים.
4: ברור שכן.
5: לא היו. יש כאלה שהלכו לכלא על זה. בסדר. אף אחד לא הלך על כ הלכו על עברה של מרמה אמיתית, אבל, אבל אני בסדר, אני אומר לך דבר אחד, אמרתם...
4: שלא תחשוב, אני גם חושב שלא
5: אתכם... אבל תן לי לסיים, בחיית רבק, אז אתה אחרי זה בא ואתה מתעצבן, אתה מתעצבן, אתה מגמגם, אתה עושה זה, בטח, אתה מוציא אותי מדעתי, זה כמו להיות עם ילד היפראקטיבי, תן לי לסיים, אני צריך באמת, אחרי שבוע איתך, אני צריך זה, ריזורט, איך זה נקרא, ריטריט, אתה יודע, אני צריך לשבת, אתה צריך לעשות יוגה, אני בא הבא, אשתי אומר, תעשה יוגה, תעשה ככה, תרגיע. עכשיו תקשיב, החרמתם לפני, החרמתם אחרי, צעקו פה שוחד, שוחד, שוחד, שוחד, בא בית משפט, אבל זה לא המשפט, זה לא מעניין אותי המשפט, תקבלו את העובדה, כשאתם פוסלים את נתניהו, אתם פוסלים את המצביעים שלו, אתה יכול לקרוא לנו קאט, ואתה יכול לקרוא לנו פאט, ואתה יכול לקרוא לנו מה שאתה רוצה, אבל זה, זה אנחנו המצביעים, תכבד אותי כמו שאני מכבד אותך, כי אני לא בא ואומר לך, מי שאתה מצביע, אני פוסל אותו ופוסל אותך, אני באתי ואמרתי, יהיה בחירות, יהיה ניצחון בקלפי, אני מצפה שאחרי הבחירות אפשר יהיה לעשות פה שיתוף פעולה ציוני של מפלגות, לא משנה מי יוביל, כדי שנביא את המדינה למקום טוב יותר. אני מדבר בשפה של פיוס, לא בשפה של ריב. אתה בא ואומר, לא, גם אם תנצחו, גם אם זה, לא. אני אמרתי, אם נפסיד, נפסיד.
4: אין בעיה.
5: הבנתי.
4: אין בעיה, שגדי יישב תחת, שביבי יישב תחת גדי.
5: אם זה יקרה, אם גדי ינצח, כן.
4: מה זה אם גדי ינצח? אין, יש שוויון.
5: לא, אם, אנחנו לא יודעים.
4: אנחנו מדברים במצב של שוויון, אם הוא ינצח, אני לא צריכים...
5: אם הוא שוויון, זה משהו אחר.
4: שישב תחתיו.
5: בוא, לא.
4: זה בסדר?
5: אם, לא, לא, אם גדי מנצח, שוב, אני בא ואומר לך, אם גדי מנצח, כן, אם גדי מנצח את הבחירות, אם לגדי יש אפשרות, שוב, אני חוזר,
4: אף אחד לא מנצח, בוא נגיד בנקודה שאף אחד לא מנצח.
5: יפה, אז מה יקבע, מי למי יש מפלגה יותר גדולה?
4: לא, שביבי יישב תחת גדי.
5: למה?
4: אמרת אחדות.
5: לא, אחדות היא מי שיש מפלגה יותר גדולה, אמרתי אחדות אחרת, הוא לא יכול להיות שר. תראה, אני לא, לא, לא, לא, אל תגנוב דעת.
4: שלא יהיה שר, שיחק.
5: אל תהיה דמגוג. דונט בי דמגוג, דונט בי דמגוג. אמרתי, והנה המאזינים שמעו אותי, אם לאייזנקוט ולמחנה השני יהיה רוב, רוב יותר גדול מלאופוזיציה, ויכול להיות, אני מצפה שכן, שהליכוד יישב גם תחתם. אבל אם הפוך, גם אני מצפה הפוך. אבל יאללה, עזוב, זכרת, עד שלא הבחירות לא יקרה.
4: אתה צבוע ואני לא. אני אסביר לך למה. לא בקטע של הצבוע עכשיו, בקטע של איך שאתה מדבר. בוא נסביר לך למה. לפני שבוע, ביבי נתניהו פרסם סרטון של גדי איזנקוט מתחבק עם אבס מנסור, במקום עם הבן שלו בגן עדן.
5: שקר. שקר. זה לא היה הבן שלו. אתה חושב שזה, זה הפרשנות שלך, ואמרתי לך שהסרט הזה גרוע כעצם זה שאתה חושב את זה, אבל זה לא היה הכוונה שלו. די. אני לא מקבל את זה.
4: שלושת רבי מדינה חושבת שזה היה הבן שלו, אתה חושב שלא.
5: לא רק שלושת רבי מדינה.
4: רבע מדינה חושבת.
5: שלא שאלת את כולם, זה המחשבה שלך, בסדר, אני מכבד אותה, אני חושב
4: שאתה טועה. זה מה שכל מי שהיה לידי חשב.
5: סבבה.
4: אוקיי?
5: כן.
4: איך אתה רוצה שהוא יישב איתו? אם היו עושים ככה לבן שלך, חס חלילה, היית יושב עם בן אדם כזה? אני יודע מי שפוגע בילדים שלי סיים.
5: סבבה. אתה נותן לי לסיים?
4: ועוד הבן שלו ש... נהרג במלחמה.
5: עכשיו אני אמרתי לך משהו. אין קשר, קודם כל
4: אמרתי. אין קשר. אז אצלי אין צביעות כזאת. אצלי אין צביעות.
5: אתה מוכן לתת לי לדבר?
4: אצלי. אחד כזה עושה לי כזה, הוא בחוק.
5: אתה מוכן לדבר?
4: אחד כזה, מה שעשה לגנץ, ברוטציה, מחוק.
5: אז אתה לא יכול להיות פוליטיקאי.
4: אז אני לא אהיה פוליטיקאי. אבל זכותי להגיד מה שאני חושב ורואה.
5: א', בוודאי. אחד, אני אומר וחוזר ואומר, בביטחון מוחלט, אף אחד לא התכוון לכוון לבן של אייזנקוט. מה הייתה הטעות? הטעות הייתה שאנשים באו ופרשו את זה ככה, וזה מספיק להגיד שהסרטון הזה רע. כי אם אנשים מפרשים סרטון בצורה כזאת, זה רע מאוד, ולכן טוב עשו שהורידו את הסרטון. אבל אף אחד לא התכוון לזה.
4: התכוון, התכוון. הם מתכוונים לכל דבר. הם מספיק חכמים בשביל להתקבל לכל דבר.
5: אדוני, אדוני, אייל, אייל, זה לא אגון.
4: עכשיו, אבא שלי...
5: אייל, לא, לא, תן לי לסיים.
4: אבא שלי...
5: לא, אבל זה לא אגון. אתה תדבר על אבא שלך, אבל... אבל תן, לא, אבל יש לי עוד משהו להגיד. אתה בא, אני חי כבר פה, גם כ-55 שנה. ב-20 שנה האחרונות, דמותו של יוני נתניהו, רוטשה, הוא גאלה...
4: שקר!
5: תפילו את מה שאסף הראל
4: שם בערוץ 10. הצד השני, הצד השני דיבר מילה על יוני נתניהו?
5: מילה? אני ממליץ לך
4: לקרוא.
5: אין בעיה, תשלח לו איפה...
4: אל תביא לי עכשיו טוקבקיסט.
5: לא טוקבקיסט, אסף הראל בערוץ 10, אתה זוכר? למשל, הוא היה אדם...
4: מי זה אסף הראל?
5: הגיש תוכנית בערוץ 10.
4: מגיש! תגיד לי, אתה הולך מגיש? פה זה ראש ממשלה עושה. אתה משווה מגיש לראש ממשלה?
5: תן לי לסיים.
4: תראה לי שלכלכו על יוני נתניהו.
5: כל הזמן. גם ביבי לא לכלך על הבן, אתה ממציא פה.
4: מה זאת אומרת, הסרטון על גדי אייזנק?
5: הסרטון הוא לא על גדי אייזנק, לא על הבן שלו.
4: זה על
5: גדי. אבל, למשל, היה לפני שבועיים, היה כנס של 50 שנה למבצע אנטבה. אז הלוחמים, חלק מהלוחמים של סיירת מטכ"ל, אמרו, אנחנו לא נבוא, בגלל שביבי יהיה שם, לא רוצים לכבד אותו. עכשיו, שבוע שעבר התפרסמה כתבה בארץ, אני יכול להראות לך את את הטוקבקים, מאות טוקבקים, שאומרים כמה יוני היה גרוע, ובעצם היה צריך לזרוק אותו מסיירת מטכ"ל.
4: אני לא מעניין אותי טוקבקים. אתה יודע מה רושמים עליך טוקבקים, מה רושמים עליי טוקבקים, לא מעניין טוקבקים.
5: האמת היא שהמחנה שלך מלא שנאה, מלא שנאה לנתניהו, כמו לאויב. אתמול עמד פה אייל מגד, הוא שונא את נתניהו.
4: זה נכון.
5: אמר לך, שמאל שונא יותר.
4: זה נכון.
5: אתם שונאים, תעשו טיפול, טיפול.
4: אבל זה נכון.
5: אבל אני לא שונא פוליטיקה אחר.
4: אני לא צבוע.
5: אני לא שונא את לפיד.
4: אתה צבוע.
5: אני לא שונא את בנט. לא, אני לא צבוע. אני עושה הפרדה בין אויב ליריב.
4: עשינו סקר אתמול
5: בנפלטה. ראית סבבה, ראיתי את הסקר. באתי לבני גנץ, אני מסוגל לבוא להגיד, בן אדם, אני לא מסכים איתו, אבל הוא נחמד.
4: לא, אתה משווה בני גנץ לנתניהו.
5: כן, נתניהו, אתה נתניהו גם איש נחמד מאוד.
4: האיש הישר ההגון הזה לנוכל, השקרן הזה.
5: נתניהו האיש הכי ממלכתי בישראל, בחיים שלו לא. והנה, יכול להראית לך רק על יאיר גולן, כן? כותרת בטלגרף היום.
4: זאת אומרת נתניהו.
5: הכי ממלכתי.
4: ברור.
5: הכי ממלכתי.
4: אתה יודע כמו הוא מתאג? כמו אל פצ'ינו. ראש ארגון פשע, ששולח את כל החיילים שלו לעשות הכל.
5: ומי שמלכלך בטוויטר על נתניהו וכו', זה גם גדי אייזנקוט שולח. הטוקבקים. זאת אומרת, כל הטוקבקים שנגד אייזנקוט והשמאל, זה ביבי מכוון.
4: כל הבוטים שלך.
5: כל מה שיש נגד נתניהו. כל הסינה.
4: כל הבוטים.
5: כל הבוטים. אתה מדבר על ילדים?
4: כל הבוטים
5: שלך. עם הילד שלך, כמה היית עושה, תגיד לי, אין לנו שום בוטים, מה אתה מבלבל את המוח? אתה מבלבל את המוח, אתה ברבר בשכת, תקשיב לי.
4: ברור, כל הטוקבקים האלה זה בוטים. כבר היה מחקר על זה.
5: לא היה שום מחקר. רונן ברגמן, אני תספר לו, תשמיע לו את ההקלטה, איך שברנו להם את הבוטים, לידיעות אחרונות. הוא אפילו לא יודע מה עשינו.
4: אסף, איפה יש לך 32 מנדטים? איפה? אה, עכשיו בכנסת.
5: תגיד לי שאייזנקוט הוציא קטעים. תגיד לי שאייזנקוט הוציא...
4: מרוב שתהיה בבריכה...
5: אייזנקוט הוציא סרטון, לא...
4: לא תוכל להוציא את הראש מהבריכה, אסף.
5: אדון ברקוביץ', שאייזנקוט הוציא סרט שמייחד עם תמונות מהטבח והשים את נתניהו. זה סבבה? זה בסדר להשתמש בזה?
4: הראל.
5: אני שואל. זה בסדר? עשה סרטון נגד נתניהו, אייזנקוט, עם תמונות מהטבח, מה 7 באוקטובר.
4: מה זה 7 באוקטובר קרה?
5: אבל אנחנו בדרך כלל מדברים, לא, לא.
4: מה, הוא ממציא משהו?
5: בדרך כלל אנחנו טוענים.
4: לא הבנתי.
5: אני זוכר.
4: לא הבנתי.
5: ב-2019, אבישי עברי.
4: מה, אתה לא רוצה לראות את 7 באוקטובר?
5: אני רוצה לראות את 7 באוקטובר.
4: אתה מכיר שהיה?
5: אבל אני לא מאשים את גדי אייזנקוט ב-7 באוקטובר.
4: למה הוא צריך להיות השם?
5: הוא השם, היה רמטכ"ל, הוא חלק מהאחריות. היה רמטכ"ל. מה אתה רוצה? הוא לא היה רמטכ"ל. הוא לא היה רמטכ"ל בעשור האחרון. מה הוא היה? לא קשור. הוא לא תרגיל. אז מה, גם בני גנץ היה רמטכ"ל ולקח אחריות. בני גנץ ישב פה באולפן ואמר יש לו אחריות. בקיצור שימו לב, להם מותר ללכלך, לשקר, לטנף, לירוק, לשנוא. נכון, אתה יודע למה אני כועס? כי אתם כל כך צבועים.
4: אתה מרגיש שאתה מפסיד.
5: לא, אני לא מפסיד. אתה יודע מה, אם אתה מפסיד, אז למה אתה לא רגוע? אני בא ואני...
4: אני רגוע מאוד, אתה מתעצבן פה כמו מטורף. זקל, אתה לא
5: מפסיד. אני רק אומר, אתה יודע... אני אומר דבר אחד, המאזינים שומעים, אתם מחנה השנאה והתינופת.
4: לנתניהו, כן.
5: מחנה השנאה. אבל גם שנאתם את בגין, למה שנאו את בגין?
4: אני לא יודע, הייתי ילד.
5: ולמה שנאו את ז'בוטינסקי? למה אתם תמיד שונאים?
4: אני אדבר איתך לפני 100 שנה.
5: אני בטח שדבר איתך, כי לכל דבר יש תקדים. ואז אתה רואה, מה אתה רואה? אתה רואה שאתם שונאים. אתם אלה שנאה. תטפלו בעצמכם, תעשו טיפול. זה לא בריא, זה לא בריא לגוף.
4: מה הזכרת לי?
5: כן.
4: וואו. מה הזכרת? שנאתם את רבין, אז רצחתם אותו.
5: יפה. אני רצחתי את רבין? איך אני רצחתי את רבין?
4: הצד שלך.
5: אז מה, ורבין שנה את האנשים, ורבין שהוא היה מפקד בבית האדום,
4: אסף, מה אתה?
5: 48, הוא שנה את האנשים.
4: לא התפלא אם אתה היית שמח, אסף, שרבין נרצח.
5: לא, לא, אתה רואה לאן אתה הולך, תראה, כשאתה לא מצליח להתמודד, אתה הולך למקומות הכי מגילים.
4: לא, ראית מה הוא זרק לי באוזן עכשיו? אני לא רוצה להגיד לך מה הוא אמר לי באוזן.
5: אוקיי, אני אומר לך משהו כזה.
4: עדיף גם בשבילו שלו.
5: אני אגיד לך משהו כזה, אני מתנגד לכל אלימות. אגב, אני רוצה להגיד לך גם, ואני מאוד מאוד מקווה ש יתפסו את מי שזרק את האבן על ערוץ 12, אני חושב שעלולות להיות הפתעות כשהוא יתפס. איך אני בשבילך? שים לב, אני לא פוחד להגיד את זה. עלולות להיות הפתעות כשהבן אדם שזרק את האבן יתפס. ואנחנו נראה מי זה. אבל כמובן צריך לגנות את זה בצורה דרמטית.
4: זה הילד.
5: לא תפסו אותו.
4: אבל אני ראיתי אתמול את הסרטון, הסתכלתי עליו טוב על הרגליים, זה ילד.
5: אני אומר לך, לפי המספר, לפי הכתוב, לפי הסגנון, אתמול הלכתי לבדוק את זה, כי אני יודע איך זה.
4: שלח אותו.
5: בסדר, בוא נראה מי זה עשה. אני אומר, בוא נחכה, בוא נחכה.
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
8: צהריים טובים. נתניהו נפגש אתמול עם הנשיא טראמפ בפעם השמינית מאז נכנס טראמפ לכהונתו השנייה, באמש הוא סיפר בריאיון לפוקס ניוז כי, ציטוט, זו הייתה פגישה הטובה ביותר שהייתה לי עם הנשיא טראמפ, סגור ציטוט. זו כנראה הגזמה, נתניהו חייב לשדר לבוחרים בארץ שהוא וטראמפ ביחסים טובים, בעיקר לאחר הכללות והעלבונות שהטיח בו הנשיא האמריקאי בחודשים האחרונים. נתניהו יודע כי יחסים קרובים עם נשיא אמריקאי, כל נשיא, הם נכס פוליטי גדול, בטח פחות מ-100 ימים לפני הבחירות. אבל זו כנראה לא הייתה הפגישה הכי טובה של השניים. אנחנו זוכים פגישות רבות, יותר ארוכות, בין טראמפ לנתניהו, פגישות בארבע עיניים, אתמול לא הייתה פגישה בארבע עיניים. אנחנו זוכים פגישות שבסופה נשמעו הצהרות ומסיבות עיתונאים עם דברי שבח והלל הדדיים. אתמול זה לא היה, רק הודעות על כך שהייתה פגישה טובה מאוד. וכעת כל המזרח התיכון ממתין לדבר החשוב באמת, האם טראמפ ישוב למלחמה עצימה או יחתור בכל כוחו להסכם. בלילה שוב לא שקט, שוב לא היה שקט. איראן שיגרה טילים לעבר בסיסים אמריקאים בירדן, ארצות הברית וסעודית תקפו חוליות טרור איראניות בעיראק. ואצלנו בארץ שוב הושלכו אבנים לעבר דלת מערכת חדשות ערוץ 12 בתל אביב. הפעם השאיר העבריין מכתב איום והבטיח שבפעם הבאה יהיה יותר גרוע. ובנימין נתניהו, השרים והח"כים בליכוד שותקים, לא מגנים, לא מנסים אפילו למנוע מקרים כאלה. אולי אפילו שמחים. חלק מהם הם המסיתים הגדולים, ואם יקרה משהו חמור, הם יפרסמו הודעות גינוי ויגלגלו עיניים בצדקנות. ובעולם האנטישמיות משתוללת, דוח המאחדת, שבע הקהילות היהודיות הגדולות בעולם מצביע על כך ששנת 2025 הייתה הקטלנית ביותר מאז שנת 1994, מבחינת מתקפות אנטישמיות אלימות. מספר התקריות האנטישמיות הכולל בארצות הברית, קנדה, בריטניה, צרפת, גרמניה, אוסטרליה וארגנטינה עלה ב-136% ומספר התקריות האלימות עלה ב-97% בהשוואה לשנת 2022, השנה שקדמה לטבח השבעה באוקטובר.
3: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
9: בית החולים הראשון מחוץ לארצות הברית הוא בית החולים שיבא תל השומר, שהוא יאמן ויפעיל את הצ'אט הרפואי של OpenAI. מי שאחראי על כל הפרויקט הזה הוא הפרופסור אייל צימליכמן, סמנכ"ל חדשנות בינה מלאכותית, מנהל ארק בשיבא תל השומר. שלום פרופסור.
10: שלום שלום.
9: על מה אנחנו מדברים?
10: אז באמת בשורה, אני חושב, גם למטופלים וגם לצוותים הרפואיים. אנחנו מכניסים בפעם הראשונה בישראל, במחוץ לארצות הברית, אנחנו מכניסים בינה מלאכותית שתשרת את הצוותים הרפואיים ולהעניק טיפול טוב יותר, לקבל החלטות טובות יותר למטופלים שלנו, ומעבר לזה גם להמשיך ולאמן ולשפר את המודלים של הבינה המלאכותית, היא תוכל לעשות עבודה טובה יותר בעתיד.
9: אוקיי, okay, בואו נדבר רגע אל האידיוטות, איך זה יעבוד, איך זה עוזר, למה זה טוב לנו, למה זה טוב לכם, לרופאים?
10: אז בניגוד לצ'אט GPT הרגיל שרובנו מכירים, נכון. מהיום יום שלנו, יש בעצם מודלים היום חדשים שהם נבנו לעולם הרפואה, נבנו לתת כלים קליניים טובים יותר למטפלים, ממש כלים מקצועיים. הדבר הזה עדיין בפיתוח ובבנייה, ואנחנו רואים שיפור בכלים האלה עם הזמן, ובמרכז הרפואי שיבא אנחנו מכניסים את זה בעצם לתוך המערכות שלנו, וכל רופא בתקופה הקרובה יקבל גישה לעבוד דרך המערכת הזאת כשהוא מטפל במטופל, כלומר הוא יוכל להעלות את החומר הרפואי, הוא יוכל להתייעץ, הוא יוכל לקבל אינסייט חדשים לגבי הטיפול במטופל.
9: איך זה עובד באמת? נגיד, בואו נדבר על פציינט שבא, אגב, זה טוב לכל תחום ברפואה, או שזה נגיד לתחומים ספציפיים בשלב הראשון?
10: אז השלב הראשון זה באמת כללי, זה נוגע לכל תחומי הרפואה. עם הזמן ייבנו מודלים ספציפיים, זה חלק חשוב מהפעילות שאנחנו גם נקדם בשיבה, לקדם מודלים ספציפיים בתחום האונקולוגיה, בתחום הקרדיולוגיה, אנחנו נראה גם את זה קורה בתקופה הקרובה. אין ספק שאנחנו בתנופה מאוד גדולה כרגע של פיתוח של כלים כאלה, ואני חושב שכולנו נרגיש את זה בסופו של דבר.
9: זה כבר עכשיו משתמשים בזה לטיפולים שוטפים?
10: אז מהראשון לספטמבר זה עולה לאוויר, אנחנו כרגע מתנים את המערכות, מוודאים שהכל כמובן בטוח מספיק, ובראשון עד שיעי אנחנו עולים לאוויר עם 1,500 רופאים ראשונים, ובהמשך נמצא לשאר...
9: שקיבלו הכשרה מיוחדת?
10: הם עכשיו עוברים את ההכשרות האלה, כשזה יעלה לאוויר בעצם כל רופא מקבל הכשרה.
9: אני כבר הולכת שלב אחד קדימה, כי אני יודעת שאנשים משתמשים בצ'אט GPT לפחות, ועוד כל מיני כאלה, כדי להתייעץ, כואב לי הגרון, אני לוחץ, מה עושים, איך עושים וכו'. אפשר לסמוך על זה?
10: בצ'אט GPT רגיל לא, הוא לא נבנה למטרות האלה, והוא גם בדרך כלל מזהיר, כן? אם אנחנו תנסי את זה, ואני מניח שכולנו ניסינו, אז הוא ישר אומר, שים לב, אני לא רופא. כן?
9: אני מסייג.
10: אלה, yeah. אני פנה לרופא או לגורם מקצועי.
9: כן.
10: כי הכלים באמת לא נבנו לזה. אז עם השיפור בבינה המלאכותית, אנחנו רואים את הכלים הספציפיים, כמו הכלי הזה, שכרגע נכנס לשיבה, שהם כלים הרבה יותר מקצועיים והרבה יותר אמינים. עדיין הם לא עובדים ישירות מול המטופל באופן ישיר. כלומר, הרופא חייב להיות המתווך בדרך, וזה בעצם כלי שמאפשר לרופא לקבל החלטות טובות יותר, לא לשכוח פרטים, לוודא שיש לו את כל המידע הרפואי של המטופל מולו, וזה כמובן דברים שלא קיימים בכלים הרגילים שכולנו חשופים אליהם.
9: כמה עולה הפרויקט הזה לשיבה?
10: אז יש כמובן עלויות, אני לא אכנס למספרים, אבל יש פה עלויות כמובן, כי אנחנו קודם כל רוכשים את הכלים, מטמיעים אותם, יש פה הטמעה, יש פה מערכות הבטחה והצרכת מידע, שנכנסים, זה פרויקט לא קטן, יש פה השקעה לא קטנה, אבל אנחנו באמת ובתמים רואים את זה כחלק ממהפכת העתיד זה
9: זהו, תגיד, עלינו. שיבה נבחר לצורך העניין, או בחר להיות חלק מהסיפור הזה?
10: אז אנחנו באמת פנינו אליהם כדי לבחון את הכלי, ואחרי שבחנו מספר כלים הגענו למסקנה שזה הכלי הכי נכון, ובשיחות עם הנהלת החברה הגלובלית, בעצם הלך והתפתח אותו שיתוף פעולה אסטרטגי.
9: פרופסור אייל צימליכמן, זה מאתגר ומעניין, סמנכ"ל חדשנות בינה מלאכותית, מנהל ארק בשיבא תל השומר, בהצלחה לכם ולנו.
3: מיד לקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
0: טראומיל.
2: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: עכשיו בעלם. כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: איך זה עזר לי?
6: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
7: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
9: עלם.
8: כפוף לתקנון.
9: 103 FM. 103 FM.
10: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
9: 103 FM.
10: עכשיו ב-103 FM,

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: לא הייתה הפגישה הכי טובה של השניים. אנחנו זוכים פגישות רבות, יותר ארוכות בין טראמפ לנתניהו, פגישות בארבע עיניים. אתמול לא הייתה פגישה בארבע עיניים. אנחנו זוכים פגישות שבסופן נשמעו הצהרות ומסיבות עיתונאים עם דברי שבח והלל הדדיים. אתמול זה לא היה, רק הודעות על כך שהייתה פגישה טובה מאוד. וכעת כל המזרח התיכון ממתין לדבר החשוב באמת, האם טראמפ ישוב למלחמה עצימה או יחתור בכל כוחו להסכם. בלילה שוב לא שקט, שוב לא היה שקט. איראן שיגרה טילים לעבר בסיסים אמריקאים בירדן, ארצות הברית וסעוד התקפו חוליות טרור איראניות בעיראק. ואצלנו בארץ שוב הושלכו אבנים לעבר דלת מערכת חדשות ערוץ 12 בתל אביב. הפעם השאיר העבריין מכתב איום והבטיח שבפעם הבאה יהיה יותר גרוע. ובנימין נתניהו, השרים והח"כים בליכוד שותקים, לא מגנים, לא מנסים אפילו למנוע מקרים כאלה. אולי אפילו שמחים. חלק מהם הם המסיתים הגדולים, ואם יקרה משהו חמור, הם יפרסמו הודעות גינוי ויגלגלו עיניים בצדקנות. ובעולם האנטישמיות משתוללת, דוח המאחדת שבע הקהילות היהודיות הגדולות בעולם מצביע על כך ששנת 2025 הייתה הקטלנית ביותר מאז שנת 1994 מבחינת מתקפות אנטישמיות אלימות. מספר התקריות האנטישמיות הכולל בארצות הברית, קנדה, בריטניה, צרפת, גרמניה, אוסטרליה וארגנטינה עלה ב-136% ומספר התקריות האלימות עלה ב-97% בהשוואה לשנת 2022, השנה שקדמה לטבח השבעה באוקטובר. חם מאוד בארץ, המון ישראלים בחול. אנחנו כאן בשעתיים הקרובות רוצים לדבר איתכם על כל הנושאים. התקשרו וספרו לנו מה מפריע לכם, מה מציק, מה עצבן, אולי גם משמח. עורכת המשדר שאני רומנו, אחראי על השידור, גלעד הראל, אחראי על השידור ברדיו צפון, 104.5 FM, בני אלפרין. עורכים בדיגיטל, גיא רבי ורעות מתיתיהו ארגון, טלפון עלייה לשידור, 0552-103-103. אפשר לשלוח גם הודעת וואטסאפ קצרה למספר 054-70-103-70. פרסומת אחת ומיד מתחילים. צהריים טובים למאזין הראשון.
4: שלום ברק.
3: שלום רב, אם אני מדבר.
4: דבר גיא מהמרכז.
3: גיא מהמרכז, כן גיא.
4: בערוץ 14, שופרות המובילים שלו מספרים לנו שבערוצים המרכזיים מנהלים קמפיין גבלסי. נגד החרדים.
3: שר התעמולה של גרמניה הנאצית, כן.
4: הכי גרוע שיכול להיות. כלומר, יורקים על מרביצים, פשוט מסכנים מציקים להם. ואתה יודע, כשאני מסתכל על המצב, בדיוק הפוך. מי שפועלים, מי שפוגע, מי שמרביץ, מי שפוגע בחילונים, זה החרדים. זה מתחיל מזה שבערד, בשבת, אחרונה, החרדים זרקו אבנים על מכוניות שנסו. לא עשו להם שום דבר, רק נסו בשבת, פשע גדול. הם עשו הפגנה, הגור שהם המנטורים, כן, המתונים.
3: לא, הם לא המתונים.
4: עשו הפגנה, ברור שלא. עשו הפגנה מול כלא 10, כן. על איזשהו ריק שנעצר. חלק מהם נסו להפגין מול הבית של היועצת המשפטית. כן. עבר שם המילואימניק. לא עשו להם כלום, רק להתיר עם הכלב שלו. הכניסו לו מכות. המשנה לנשיא בית משפט העליון, מתנחל, דתי, הגיעו לבית שלו, עשו לו פוגרום בבית. שלא לדבר כבר, אתה יודע מה שהם עושים בכבישים, חוסמים כבישים, פקקים. לא לדבר על זה, שמה הם עושים לתשתיות של הרכבת הקלה שבונים בירושלים. אני קראתי, נזדעזעתי, יותר מ-400 מיליון שקל נזקים הם גרמו לתשתיות. 400 מיליון. אם אתה יודע, אני צריך טיפה להפליג, יש כל מיני חברות בנייה, שהם אליק בונים במקומות שאסור, כי זה לא בונים לחרדים, כשבונים לחרדים זה סבבה, אין עם זה בעיה. החברה האחרונה זה אורה, נכנסו לבית של המנכ״ל, פגעו בית, נכנסו לאתרי בנייה, הרסו את הכלים באתרי בנייה. אגב, כשבונים לחרדים במקומות שהתגלו שם, כאילו קברים, הכל היה סבבה, הכל ויתרו, הכל היה טוב, אבל מנהלים נגדם קמפיין.

0: שהם לא יכולים לעבור ברחוב, יורקים עליהם, מרביצים. אתה יודע, יש שקר ואמת, טוב ורע, אבל שהם כאלה, החרדים אלה שמשתמטים, לא עובדים, לא משרתים, פוגעים בחילונים שהחמורים שלהם.
1: איך אתה מסביר אמירה למשל של ינון מגל כאן בתחנה, במקומות אחרים, שמנהלים נגדם הסתה, נוכח כל מה שאתה אומר, איך אתה מסביר את זה?
0: כי אני, אתה יודע, אני מקשיב, אני מתקשה למצוא מצל ינון מגל שמילה של אמת. אני מתקשה, הוא לא יודע שיש אופציה גם להגיד את האמת. הבן אדם פשוט
1: לא, עזוב את ינון מגל, אני מדבר בכלל על האמירה הזאת שיש הסתה נגד חרדים.
0: תראה, כמובן, אתה יודע, ברק, בכל דבר שלו כוונה נסתרת. אבל מה סך הכל רוצה להגיד? החרדים המסכנים שולחים עם, עם הפטרון שלו, עם ביבי, הם המסכנים.
1: ברור.
0: מותר להם, אלו, זאת הכוונה, מה אכפת לו מחרד? בחיית.
1: כן.
0: אכפת לו. הם פשוט הולכים עם ביבי, בשביל להצדיק את ביבי, אז הוא הולך על החרדים, ומשקר.
1: למה אני יודע שאתה צודק? תראה איך הוא תוקף למשל אחד כמו מוטי בבצ'יק. מוטי בבצ'יק מביע דעות מאוד מאוד ביקורתיות. הוא איש אגודת ישראל, האיש הכי חזק בחסידי גור, אבל הוא מביע דעות ביקורתיות נגד נתניהו. תראה איך ינון מגל תוקף אותו, אתה מבין? כי הוא לא הולך בתלם, כי הוא לא שפוט של נתניהו, כי הוא לא כמו אומר הן וזה. אתה יכול להיות חרדי, אתה יכול להיות מה שאתה רוצה. ברגע שאתה לא חורג מהשורה, אומר מילה ביקורתית אחת נגד נתניהו, אתה כל הדברים הרעים שבעולם. זה הדיליון. גיא, משפט אחרון, יש לנו המון מאזינים, כן.
0: זהו, ברק, אני אוהב אותך.
1: תהיה בריא, גיא, כל טוב, הדדי, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: שלום, ברק.
1: שלום רב.
2: מה שלומך?
1: בסדר, עם מי אני מדבר?
2: אילנה מהמרכז.
1: שלום אילנה, מה שלומך אילנה?
2: תודה, ככה חם נורא.
1: חם מאוד. נכון.
2: ככה היה תמיד ויהיה תמיד.
1: כן, נכון.
2: רציתי לומר שלטראמפ היו ציפיות לקבל פרס נובל לשלום.
1: כן.
2: הוא ניהל מלחמה, ובמלחמה הזו אף אחד לא ניצח, לא הוא ולא ביבי.
1: כן. אז מה את אומרת?
2: יש לו סיכוי לקבל פרס נובל לשלום לטראמפ?
1: הוא בנה נורא על
2: הפרס. הוא הכניס ראש בריא במיטה חולה.
1: כן, לא, קודם כל לגבי הפרס נובל זה משהו שהיה, ציפה, לא קיבל, אולי פניו לעתיד, לכי תדעי, אולי עוד יקבל.
2: כמה זמן נשאר לו להיות כנביא?
1: עוד שנתיים, עוד יותר משנתיים. מנובמבר, תספרי שנתיים.
2: נו, אבל מה הסיכוי? הייתה מלחמה, והוא בכלל עזב, נטש את ארצות הברית, התחיל, ביבי הכניס אותו, הכניס לו ראש בריא במיטה חולה.
1: רגע, מה את אומרת? שנתניהו הכניס אותו למלחמה הזאת?
2: בוודאי, אתה לא יודע?
1: נו, תגידי לי מה, אני דעתי יודע, מכיר את דעותה, אני רוצה לשמוע מה את חושבת.
2: ביבי, מאז שהמהפכה הייתה באיראן, פתאום הוא גילה שהאיראנים רוצים להשמיד את מדינת ישראל. עכשיו, נניח
1: במידה... לא, נתניהו, בוא נהיה הוגנים. נתניהו עשרות שנים מדבר על זה, זה לא שהוא...
2: מה, רגע, במידה...
1: לא, עשרות שנים הוא מדבר על זה שאיראן רוצה להשמיד את ישראל, ומנהל מאבק. אבל לגבי שהעובדה שהוא... עשה כל דבר שיכול כדי לגרור את הנשיא האמריקאי למלחמה באיראן, אנחנו מדברים על המלחמה השנייה, זה ידוע, כן, זה בארצות הברית, מדברים על זה בלי הפסקה.
2: אבל תקשיב, זה שגילה כביכול שאפילו אם איראן לא חשבה להקים מתקן אטומי, נניח היא לא התכוונה נניח להרוג, להשמיד את מדינת ישראל, מאחר והוא היה כאילו עקב, כאילו עובדים להשמיד את מדינת ישראל, אז לחצי עולם, חצי מכדור הארץ יש פצצת אטום. מה? צפון קוריאה, דרום קוריאה, צרפת, אנגליה, פקיסטן, אני יודעת, ברית המועצות, מה? אז כולם? אתה חושב שזה היו שולחים?
1: תשמעי, את יודעת, הרי מה הטענה נגד גרעין איראן?
2: רגע,
1: מה הטענה נגד גרעין? רגע, אילנה, שנייה, הרי מה הטענה נגד גרעין איראני באיראן? אתה יודעת, זה משטר הרי מאוד מאוד קיצוני, מאוד מאוד דתי קיצוני.
2: עוד קורא אדם קיצוני.
1: ולכן לתת לאנשים כאלה, שבאמת לא פועלים כל כך ברציונליות, לתת להם את הנשק הקטלני ביותר, עם היכולות הכי הרסניות, לתת להם את זה בידיים, זה מסוכן לנו ומסוכן לעולם בכלל. זו הטענה. כשיש נשק גרעיני בידי, אני לא יודע מה, בריטניה, צרפת, או אני יודע, ארצות הברית, אתה יכול להניע, מדינות דמוקרטיות, יש שם, את יודעת, התנהלות רציונליות. בואי, בואי, אני לא יודע מה היה לנו, יש מה לנו, אני לא מבין איך
2: את יודעת. לנו יש, טוב, זה נקרא כבר.
1: אילנה, אני אומר עוד פעם, לתת בידי משטר איראני קיצוני נשק גרעיני, זו בעיה, והיא... הדאגה הזאת משותפת לכולם, לא רק בישראל, גם מחוץ לישראל. כי אתה יודע, אתה נותן משטר מופרע, שמממן טרור בכל העולם, אתה נותן לו עוד נשק גרעיני, שום דבר טוב לא יכול לצמוח מדבר כזה. חוץ מזה חושב... שהוא נותן להם חסינות מוחלטת, הרי בסוף הם רוצים נשק גרעיני, כדי שתהיה חסינות לממשל המאוד מאוד בעייתי הזה. אבל אילנה, הבנו, תודה רבה לאילנה מהמרכז.
2: לא, רגע, תדע.
1: אילנה, יש לנו עוד המון מאזינים, דיברת, העלית הסוגיה, תודה רבה לאילנה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: היי ברק, מדברת
1: שרי. שרי, שלום שרי. שרי מרמת השרון.
3: נכון, מה נשמע?
1: בסדר, מה שלומך?
3: לא רואים אותך עכשיו, אתה עסוק עם הטלוויזיה.
1: מה זה לא רואים אותי? איפה? הבוקר הייתי...
3: לא, משחקי... לא שומעים אותך, בוא נאמר את זה יותר.
1: לא, אז הייתי מי שלא זה, הייתי בצילומים. הייתי בהרבה צילומים בתקופה האחרונה, סיימתי את הצילומים לתוכנית שתשודר בחורף, המטבח המנצח, ויהיה פצצה. כן.
3: והנה אתה פה.
1: כן.
3: אז ביקשת שנדבר על מה שמעצבן אותנו, נכון?
1: בוודאי.
3: הכל מעצבן פה, אבל מה שעצבן אותי אתמול והיום במיוחד, זה החזירות של משפחת נתניהו, המשפחה הזאת שלא יודעת סובע.
1: מה עכשיו?
3: ולא צריך להסתכל על הנתונים שחושפת התנועה לחופש המידע, בכדי להבין את גודל הניצול והחזירות של המשפחה הזאת. המדינה משלמת על 7 מעונות, וביניהם ההוצאות הגדולות ביותר על בית בקיסריה שעומד ריק כבר 3 שנים, ריק. עדיין משלמים גינון אלפים, 2.7 מיליון על המעונות, שזה הון עתק, 28,000 להחליף אמבטיות תוך שנה ברחוב עזה. כמה פעמים צריך להחליף אמבטיות בבית אחד? 95,000 על גינון על בית ריק, על מים בבריכה, על משלוחי וולט, טיפול שורש נגד שורשים, מצוף ניאגרה. ועוד אומרים לנו ש-82% מסעיפי ההוצאות האלה הושחרו. כלומר, ההוצאות פשוט כנראה מתביישים לפרסם אותם. עכשיו, לא, מה שמדהים אותי ברק, זה הוצאות על מזון, שזו ההוצאה הכי גדולה, 165,444 שקל הוצאו ב-25,000, ו-120,000 במחצית של השנה הזאת. כלומר, המשפחה הזאת אוכלת בחודש ב-20,000 שקל. איפה נשמע דבר כזה? זה ייתכן בכלל? 20,000 שקל לאוכל בחודש?
1: כן.
3: והנסיעה עכשיו ליומיים עם עשר מזוודות. איך? למה? מה יש במזוודות האלה? מה יש לקחת ליומיים? וכל זה כשהכל קורס כאן, זה מעצבן, זה פשוט סיוט לשמוע. אין כספים לפיצויים, לנכים, למילואים ניקים, לחינוך, לבריאות, הכל פה קורס. והיום עוד תקציב לחרדים. תגיד לי, מה קורה במדינה הזאת? 16.5 מיליון לחינוך חרדי, ועוד 117 מיליון להתיישבות. מה נשאר לנו? לנו, לעם, לחלק הנורמלי שבעם הזה.
1: לא, לא, כולם נורמליים, כולם נורמליים.
3: אנשים עוד הולכים שבי אחרי המשפחה החזירית הזאת, שלא יודעת סובה. חזירים זה מחמאה. פשוט לא יודעים סובה על חשבוננו, יאללה, לקחת, לשדוד, מהר, מהר, מהר, לפני שהכל נגמר. זכור לי שביום האחרון של השירות שלהם בבלפור, כשהם היו צריכים לפנות אותו, ביום האחרון נשאר להם בתקציב האוכל 8,000 שקל. הם מהר מהר הזמינו 8,000 שקל בשתייה ואוכל בכדי לנצל את התקציב עד סופו. באמת, תגיד לי, זה ראש ממשלה שמהווה דוגמה לעם שלו?
1: דוגמה הוא לא מהווה בהרבה דברים, בהרבה תחומים.
3: זה כלום.
1: אליבא דמה תומכיו. יש לו יתרונות אחרים, דוגמה אישית בשום דבר, אני חושב.
3: אבל התומכים שלו, רובם אנשים...
1: לא, לא, לא, לא, לא, אתה אל תחליט לי, עזבי. התומכים שלו הם ישראלים, כמוני, כמוך. לא, אבל אני לא מסכים. מי שתומך בנתניהו, יש לו בעיה, לא?
3: ברק, אתה תמיד סותר אותי, אבל רובם המוחלט של המצביעים שלו, זה החלק המוחלט של העם, ואין על זה ויכוח. זה ידוע גם לך. יש גם טובים, יש גם משכילים, אבל מעט מאוד. הרוב זה המוחלט שלא גומרים את החודש.
1: נו, ולמה זה קשור?
3: למה זה קשור? מה, הם לא רואים, הם לא עומדים ומשתהים? איך הוא מעיז לבזבז כאלה כספים שלהם אין מה לאכול? מה זה הנסיעה הזאת עכשיו? למה? הוא יכול היה לעשות את הנסיעה הזאת בזום.
1: לא, תראה, בא וטוען, תשמעי, הנשיא האמריקאי בצומת קריטי. אגב, קריטי זה זכר.
3: והוא לא בצומת קריטי.
1: צומת קריטי שבו הוא צריך לקבל החלטה האם לצאת לתקיפה הגדולה מדוברת או לחתור להסכם. לא משנה שטראמפ ברעיון בפוקס ניוז אמר לפני זה, אני אקווה, אף אחד לא יכול להשפיע עליי, נתניהו לא יכול להשפיע.
3: הוא כבר לא משפיע, הוא אדם הכי מוקצה שם.
1: אז הוא מנסה להשפיע. את שואלת אותי, הוא גם רוצה להראות לציבור בארץ שהיחסים שלו עם טראמפ הם...
3: נכון, הוא בכל משפט לפגישה הזאת.
1: את שואלת אותי, לצד הפוליטי היה משקל הרבה יותר גדול בנסיעה הזאת.
3: הוא פרסונה נון גרטה, הוא בן אדם מוקצה בכל מקום שהוא הולך, הוא פשוט, אף אחד לא רוצה לראות או לשמוע אותו, אף אחד לא מאמין לו, רק פה מאמינים לו, הביביסטים שעדיין נותנים לו 20-22 מנדטים, על מה ולמה? זה פשוט מעצבן ומעצבן ומעצבן, וזה רק חלק קטן ממה שמעצבן במדינה הזאת.
1: שר, אם ראת השרון... מה?
3: יום טוב, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך. למאזין הבא.
4: שלום.
1: שלום רב, עם מי אני מדבר?
4: רמי מקריית ביאליק.
1: רמי מקריית ביאליק, כן רמי.
4: לשם שינוי משהו פחות פוליטי ופחות ויותר פרקטי.
1: כן.
4: על אף הקנטות של אוהדי הימין, מדוע הערבים לא משרתים, אז הנה רעיון, 8200 אזרחי למגזר הערבי כשירות לאומי.
1: יש הרבה דרכים, אתה יודע, לשרת בשירות לאומי, מבתי חולים, דרך משטרה,
4: בדיוק,
1: דרך
4: חמש,
1: דרך עוד נכון. הרבה, הרבה, הרבה תחומים, אתה יודע,
4: נכון.
1: אפשר,
4: לא
1: רק ב-8200 אזרחי, אפשר בהמון המון תחומים, אבל אתה יודע, השאלה היא, זה לא במה, אני מניח שמי שירצה לבוא להתנדב לשירות אזרחי, ימצא לו התפקיד, הבעיה שלא רוצים לבוא.
4: אז אני מספר לך שעכשיו אני הצעתי את זה למספר חברי כנסת, ויש שהתמודדו עכשיו בדמוקרטים, בכל מיני מקומות. יש היענות של הציבור הערבי, זה הרבה יותר יוקרתי, זה יגייס את חוד החנית של המגזר הערבי.
1: מה 8200 האזרחי יעשה? אני יודע מה עושה הצבאי, מה יעשה האזרחי?
4: או, הנה, בבקשה, את כל תחלואי משרד הבריאות, או כל תחלואי משרד התחבורה, כל תחלואי מערכת החינוך, מיטב המוחות, יחד עם מנטורים מההייטק ומ-8200, ניתן להקים יחידה שתפתור את הבעיות, וזה יחוד החנית, לזה הם רוצים להתגייס.
1: אתה בטוח, אבל תראה, אני חושב שהחוסר הרצון של חלקים גדולים בחברה הערבית להתגייס, זה לא, זה מתאים לי, זה לא מתאים לי. כי יש כאן, אתה יודע, אצל חלק מהם, סירוב עקרוני להתגייס ולשרת אידיאולוגי, עקרוני, מצפוני, אני לא יודע מה. אני חושב שהמקום זה הבעיה, שאם תמצא, ולא רק תמצא מקום אטרקטיבי, אז הם יקפצו על זה.
4: בוודאי שכן, זה הרי כמו שאצלנו, 8200 זה מקפצה אחר כך להייטק וכן הלאה, זה יהפוך עם הזמן להיות המיזם היוקרתי ביותר, ובעקבותיו יבואו מי שיתמיין אל זה ולא יצליח, יעבור למחבי אש, יעבור לתפקידים אחרים, אבל התפקידים הפחות...
1: נתת הרעיון, רמי מקריית ביאליק, תודה רבה על הרעיון, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
5: שלום, שלום.
1: שלום רב, עם מי אני מדבר?
5: יוסי מנהריה.
1: שלום יוסי מנהריה, כן.
5: אני חושב שכל הקמפיין של המפלגות האופוזיציה צריך להתמקד בדבר אחד, וזה יוקר המחיה. מה קרה פה ב-15 שנה האחרונות שנתניהו 16-17
1: שנה? אתה צודק לגבי הנושא שהוא באמת נושא שלא מדברים בו די, וטוב שהעלית אותו, כן.
5: זה פשוט, תקשיב, זה פשוט מטורף, מטורף. קפה, אתה הולך לרשת הכי פשוטה שזה קפה ועוגה. משהו קטן. זה עולה לך 30 שקל, אתה בכל מקום באירופה, אתה קונה את זה ב-5 יורו, 6 יורו, זה פשוט מטורף. מה שקורה פה, אני כבר לא מדבר איתך על מחירים של דירות. דירה בבניין שמתפרק, 700, 800, 900 אלף שקל. זה פשוט לא נורמלי מה שקורה במדינה, באמת. אני לא יודע איך זוג צעיר יכול לקנות דירה.
1: באמת הרבה
5: מהם
1: מתקשים, למרות שאנחנו מזהים לפי, אתה יודע, מומחי הנדלן, קבלנים וכו', מדברים על איזה ירידת מחירים, בטח באזור המחירים.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: דבר על כל הדברים שמעל הראש שלך, אבל אלה לא אתה. אז טוב שהעלית את נושא קורא מכירה. זה באמת דבר שנוגע להמון המון אנשים, מדברים עליו מעט מדי. צודק, יוסי מנהריה, תודה רבה שהיית איתנו. צהריים טובים למאזין הבא.
4: שלום ברק.
3: שלום רב, מי אני מדבר?
4: מה נשמע?
3: בסדר.
4: שמעת על הפרשייה החדשה?
3: רגע, עם מי אני מדבר? עם מי אני מדבר?
4: קובי, קובי. קובי מראשון לציון.
3: כן, קובי. סליחה. מה שאלת? איזה פרשה?
4: יאיר פינק.
3: מה הפרשה החדשה?
4: שמעת משהו?
3: ראיתי בטוויטר משהו על כספים, ההסתדרות, משהו, לא?
4: נכון, נכון, נכון. אבל ברק, למה? כאילו, אם הוא היה מהצד השני, אז לא היית מעלה את זה ב...
3: אני חלק מהתחקירים בערוץ 14. רגע, רגע, לא, בוא, עזוב, עזוב, עזוב, תאמין לי. כשבערוץ 14 יתחילו לפרסם סיפורים על בנימין נתניהו, ויש מיליון כאלה, ושיתחילו לפרסם סיפורים על שלמה קרי, ויתחילו לפרסם סיפורים על שרים בליכוד, ועל בכירים בליכוד, אז אתה יודע מה, אני אתרגש מהתחקירים. לא מתרגש מה... לא מתרגש, לא מתרגש מהתחקירים שלהם, מה אני אגיד לך, לא מתרגש.
4: אבל אתה צריך להיות ניטרלי, ברק.
3: אני ניטרלי לחלוטין, אבל דעתי לגבי הערוץ הזה ידועה. אגב, אני נגד, שיסגרו אותו, אני חושב שכל ערוץ צריך להימדד על פי הצופים, ומי שרוצה לראות.
4: אבל מה הקשר לערוץ 14?
3: כי שם זה דווח, ומראש אני סקפטי לגבי כל הדיווחים שלהם. תראה, שמעתי, אמרתי לך שלא הייתי, אני לא צופה בערוץ 14, אני ראיתי משהו בטוויטר, של העברת כספים, לא יודע מעבר לזה, לכן אני גם לא יכול להתייחס לזה. הבנת? זה הסיפור. ואתה שואל אותי, ואז אני אומר לך, אמירה כללית, ביום שאני אראה תחקירים נוקבים נגד השלטון, אתה יודע, בסוף עיתונות, תקשורת, צריכה לבקר שלטון. זה אחד מיסודות הדמוקרטיה. הערוץ הזה, ערוץ 14, תוקף את האופוזיציה ומעלל, משבח, מקלס ומפאר את בנימין נתניהו והזה. רגע, לכן, ערוץ 12 עשה את התחקירים הכי גדולים נגד כל האנשים שבצד של האופוזיציה. כי זה השלטון. אבל עוד פעם, אני מסביר לך. קובי, תרגיע. קובי, כל מפלגה שנמצאת בשלטון, כל שלטון צריך להיות מבוקר. תקשורת אמיתית מבקרת שלטון. ערוץ 14 מפאר את השלטון ותוקף את האופוזיציה. הבנת את ההבדל? כשיוסי מזרחי מפרסם תחקירים נגד שרים בממשלה, שחלק מהתחקירים האלה שלו מבשילים לחקירת משטרה, באמת מאוד מאוד קשה, נגד שרה בממשלה, רגע, אני לא מכיר את הסיפור הזה, רגע, נגד שרה בממשלה שסירבה לבוא להיחקר, אני מדבר על מאי גולן שחשודה בשוחד וגניבה, וסירבה לבוא להיחקר, ועשתה כל מיני סיפורים עם אמא שלה שם בחקירה. זה התפקיד, זה נשמת הפה של הדמוקרטיה, ששלטון תוקף, שתקשורת תוקפת שלטון, מבקרת שלטון, ומחפשת ליקויים בשלטון. ערוץ 14 תוקף, למשל, כך אחד כמו גדי אייזנקוט, או אנשי אופוזיציה, תוקפים בחמת זעם את האופוזיציה, ונותנים חסינות מלאה לנתניהו על כל התחלואים
4: שהוא הביא, על כל הכישלונות.
3: אוקיי, אז הנה פסק אומר, אז תצפה בערוץ 14 ותהנה, מה אתה רוצה ממני?
4: לא, אבל מה
3: הקשר לערוץ 14? אז אמרת, שאלת, אז אמרתי לך, בבסיס, הערוץ הזה הוא לא ערוץ תקשורת בעיניי, בבסיס. כשערוץ כזה קם בשביל דבר אחד, להעלל את ראש הממשלה ולהביא לבחירתו ולהילחם נגד היריבים המתחלפים שלו, הוא לא ערוץ תקשורת בעיניי. הוא ערוץ תעמולה שנועד... אז אל תצפה, אז אל תצפה, אז אל תצפה. יאללה, קובי מראשון, תודה רבה, עוברים למאזין הבא. צהריים טובים.
5: שלום לך, שלום ברק.
3: שלום רב, עם מי אני מדבר?
5: כן, שמי אילן, אני מפתח תקווה.
3: כן, אילן.
5: אוקיי, אני רוצה להביע את דעתי ולהסביר למה הגענו למצב שהמדינה נראית כמו שהיא נראית. כן. אז אני אגיד לך על שתי שמות, אחד צדיק והשנייה לטעמי רשאית, ואני אסביר. שמיר הוא הצדיק כי הוא ראה כבר לפני 32 שנה.
3: שמיר, יצחק שמיר, ראש הממשלה לשעבר?
5: נכון, יצחק שמיר, שהוא ראה בבנימין נתניהו מלאך חבלה, הזהיר וביקש לא להצביע לו. אנשים

0: לא שמעו, ועד היום יש כאלה שלא מבינים על מה, על מה שמיר דיבר.
1: אוקיי.
0: עכשיו, לעומתו המרשעת, לטעמי לפחות, אסתר חיות ועשרה מהשופטים, הבגץ...
1: הבגץ המפורסם של 11-0.
0: 11-0, נכון.
1: בוא נזכיר למאזינים, עזוב מרשעת, אבל תשתמש בביטויים קצת פחות קשים. היה בגץ שאמר שראש ממשלה בנימין נתניהו לא יכול להקים ממשלה, כי יש לו שלושה כתבי אישום, והוא לא יכול גם לנהל משפט וגם לנהל מדינה, ונתניהו הצליח לשכנע את השופטים שהוא יכול בשל כישרונותיו הגדולים גם לנהל את המדינה וגם לנהל משפט, ו-11 שופטי בגץ החליטו לפסוק לטובתו ואמרו, אנחנו מאפשרים לך להקים ממשלה.
0: אוקיי, אבל...
1: אז בגץ היה בסדר, כי הוא פסק לטובת נתניהו. ברגע שהוא פוסק משהו שהוא לא לטובת נתניהו, אז התקפות קשות נגדו, כן.
0: זאת הנקודה, היא שאותה החלטה של אחד אחד, קבעה שאין חוק שמונע מנאשם פלילי להיות ראש ממשלה. עכשיו אני אגיד לך למה זו טענה שאין יותר מגוחכת ממנה. בארצות הברית יש איזה חוק מצחיק שאסור להיכנס עם אריה לקולנוע. אוקיי? מה זאת אומרת? שאם אני נכנס בנברסקה עם אריה לקולנוע, אני יכול להגיד להם, רגע, איפה יש חוק שאסור להיכנס עם אריה לקולנוע? במרילנד יש, פה לא. אתה מבין את הגיחוך, זה פשוט הזוי. אתה יודע מה, מחר אני אכנס לקופת חולים עם קרנף, אבל אני אגיד למסדרן, סליחה, הלו, איפה, תראה לי איפה כתוב בחוק שאני לא יכול להיכנס עם קרנף לקופת חולים. אתה יודע מה, הרי מפעילים פה שיקול דעת, כל דבר צריך חוק. אני לא מבין את זה. זאת אומרת, אני מאשים, אוקיי? זה זכותי. את אסתר חיות, וכל השופטי בגץ...
1: אתה טוען שהיו צריכים אז, באותו בגץ, למנוע מנתניהו להתמודד? זה מה שאתה חושב.
0: בדיוק, ואני לא היחידי שחושב ככה.
1: טוב, אבל אתה יודע, מה עם זכות הציבור לבחור בו? למרות הכל, אתה יודע, למרות המשפטים, הוא הלך לבחירות ונבחר. מה אתה אומר על זה?
0: זה נכון, אבל יש דמוקרטיה, אבל לא בכל מחיר. נאשם בפלילים לא יכול להיות מועמד לראשות ממשלה.
1: אגב, רק נסביר למאזינים שלנו ששר לא יכול להיות שר עם כתב אישום. ברגע שמוגש נגדו כתב אישום הוא חייב להתפטר. זה, יש כאן לקונה, זה לא חל על ראש ממשלה באופן אבסורדי. זאת אומרת, אין דבר כזה שר עם כתב, ברגע שהוא מקבל את הכתב אישום, הוא מיד מחויב להתפטר, וראש הממשלה מחויב לפטר אותו, אבל ראש הממשלה יכול להמשיך לכהן עם...
0: הרי זה מגוחך, זה מגוחך. הרי זה מובן מאליו.
1: לקונה בחוק שחייבת להיות מתוקנת. חייבת. אבל היא בטח לא תהיה מתוקנת שנתניהו בשלטון, כי הוא לא יחוקק חוק שיפסול את עצמו.
0: כן, זה ברור, אבל זה מובן מאליו מעצמו, אתה יודע.
1: ברור.
0: זה כמו שתגיד לי, 3 + 2 = 5. זה לא אומר ש2 ועוד 3 = 5.
1: ברור. אילן מפתח תקווה, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים. בוא נצא להפסקה פרסומת קצרה וחוזרים מיד לאחר מכן.
2: אתם מאזינים לברק צעירי, ב-103 FM.
1: חזרנו ומיד למאזין הבא, צהריים טובים.
3: שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים למאזינה, עם מי אני מדבר?
3: ליאורה, מישראל.
1: ליאורה מישראל, לא, קדימה, כן.
3: אז זהו, אז תראה, קודם כל, בעניין ערוץ 14, תראה, זה לא ייתכן שיקום לפיד, אני רוצה לסגור את ערוץ 14, יקום יאיר גולן, נגיד, אני רוצה לסגור. הם צריכים להגיד מדוע, והם לא בהכרזה מתוקפת.
1: הנה, אז אני אומר לך, אם אפשר להביע דעתי הצנועה.
3: הנה, אתה ברק צריך עושה שירות לציבור, שאתה מפרט מה פגום. אתה במקום ראשי האופוזיציה.
1: אז אני לא, אבל קודם כל אני רוצה להגיד לך, אני חושב שערוץ 14 הוא לא ערוץ תקשורת, הוא ערוץ תעמולה של נתניהו ושל כך. רגע, ועדיין אני אומר לך, אני מאלה שחושבים שאסור לסגור לא את זה ולא ערוצים אחרים. תמשיכו לפעול, איך אומרים, הצופים משפטו על פי השלט.
3: רגע, מה
1: הצופים
3: משפטו? זה בהנחה שאתה בטוח שלצופים יש שיקול דעת, אבל אין להם, כי נתניהו כבר סתם את השיקול דעת שלהם בבטון, כבר מזמן, אתה יודע, יש לו את ישראל היום, שזה
1: לא, לא, לא, לא, ישראל היום מזמן כבר לא בביטון, לא, ישראל היום, בואי, בואי, ישראל היום כבר מזמן לא בביטון, הוא כבר מזמן לא עיתון של נתניהו, הוא עיתון מאוזן, הוא כבר לא שם.
3: אני רוצה ביקורת תמיד של נתניהו, אין את זה. בישראל היום יש משהו חבר על הזמן, אבל קודם כל, תן לי להחמיא לך. באמת, כשאתה בדיוק מנמק דברים, אתה עושה מה שיאיר לפיד צריך לעשות, ולא עושה מה שיאיר גולן צריך לעשות, ולא עושה מה זה דיק. וכאן להפריח, אני אסגור את ערוץ 14. אז ברור שהאלה כבר שהם כבר לגמרי שטופי מוח וזה, מה הוא רוצה לסגור לנו? אתה עוזר לציבור בכנותך, או אני לא יודע, יש בך משהו שלא מפריח סיסמאות, ואני רוצה באמת להודות לך. אז אני באמת להודות לך, כי לא עושים דברים, מה שערוץ 14 שנפתח בצורה לא קשרה, כי הוא אמר מירשווילי, ממשפחת
1: זה ערוץ, זה אמור, לא, שתבינו גם, על פי הרישיון, לא, אני אומר לך עובדות, אז בי עכשיו דעות, עובדות. על פי הרישיון זה אמור היה להיות ערוץ מסורת, שאני יודע, משדר פרשת השבוע ודברים מהסוג הזה.
3: בגלל שקר, והמסורת היחידה זה מורשת הפשע של ביבי. זה מה שהוא מנחיל, זה מה שהוא מנחיל. אז מה הבעיה, יאיר לפיד, העצלן, לך ותדרוש שיסגרו, כי הוא תדרוש עכשיו, לא עכשיו, כבר לפני 5 שנים, כי הוא נפתח בשקר. הוא נפתח בשקר, זאת אומרת, הוא פועל באופן לא חוקי. אז סתם להחליט, אנחנו כולנו בראשי אופוזיציה נרפים, אני מתכוון במיוחד יאיר לפיד, ולא מוכשרים, שהם פשוט עושים אשליה שמישהו מנהיג קדחת, וגם בצלחת, אני גם דורשת מליברמן. אתה מבין, למה? למה? ליאיר לפיד יש אנשים טובים במפלגה. יש אנשים טובים מלבדו. חבל. זה מאוד מרגיז אותי, אז אני, בוא נתרכז, אני רוצה להחמיא לך, ותמשיך לשרת את הציבור בכנות, ובלי, איך אומרים, בצורה, ללא, איך אומרים?
1: ללא מורה וללא מסו פנים, זה מה שנהוג להגיד.
3: כן, ללא כוונה, לא, ללא כוונה לקחות באיזה עטבות, בכנות רבה, אני מאוד מאוד מודה לך, ושיהיה יום נעים.
1: תודה רבה לליאורה, תודה לך, אנחנו רואים למרזין הבא, צהריים טובים.
4: שלום ברק.
1: שלום רב.
4: אבי, מה נשמע?
1: אבי, מאיכן?
4: תל אביב.
1: כן, אבי.
4: תגיד לי, מה יהיה עם כל הסינה הזאת?
1: מה יהיה?
4: מה יהיה? עולה למשל אחת, כמו השרי הזאת, ששמעתי אותו לא פעם. אני, מה יש לי לצפות מאחת שאמרה שפעם, שהבת שלה חזרה בתשובה ומאז היא לא בקשר איתה?
1: כן.
4: מה יש לצפות מאחת?
1: כן, אבל אבי, אבי, רגע, אבי, אבי, רגע, דבר אחד, אבי, תתקוף אותה על הדעות, רגע! תתקוף אותה על הדעות הפוליטיות, תתקוף אותה על המירות, לא נרד לפסים אישיים, לא, בלי פסים אישיים.
4: אבל על הרוע אני מדבר, לא על אישי, על הרוע. מה זה הרוע? זה כל היום אנטי ביבי, תשים לב מה עשיתם לביבי ב-20 שנה האחרונות, הפגנות, חסימות, הבאתם ככה. הבאתם את יאיר גולן, הבאתם את אייזנקוט, את בוגי,
1: מי זה הבאתם? אני הבאתי, אני הבאתי, על הגב שלי הבאתי אותם, אני הבאתי אותם.
4: לא אתה, הצד השני, הבאתם את גן.
1: בסדר, לגיטימי, מה רגע, מה זה הבאתם? אנשים רוצים להתמודד מולו, ומתמודדים. לא, אבל אני אומר, מה זה הבאתם? אנשים רוצים להתמודד מול נתניהו, מה זה חילול הקודש? מה זה משהו שהוא, לא, אסור לעשות כאן, אסור להתמודד מול נתניהו?
4: יש לך טבע לא לתת לדבר. אני עונה לך שאני אומר הבאת, אני מכוון הצד השני שרוצה להפיל את נתניהו,
1: לא להפיל, בוא רגע, תן לי, אני חייב לשנות, אבי, זהו דמוקרטיה, עדיין דמוקרטיה, אפשר להתמודד מול נתניהו, זה לא להפיל, נתניהו היה אופוזיציונר הכי אגרסיבי והכי בוטה, זה תפקיד של אופוזיציה, להביא לסוף כהונת ממשלה, בטח ממשלה שהיא חושבת שהיא גרועה, אבל אתה אומר להפיל, זה קונוטציה שלילית.
4: אבל כל עוד אתם עושים את זה בדרכים נחמדות, שאנחנו למשל, אנשים מהימין, יש להם רק את הפתק הצבעה. לכם יש קטר גייט, יש תיקי 1,000, 2,000, 3,000, פרקליטות, בג"ץ, תקשורת,
1: אבי,
4: חתימות,
1: אבי,
4: הפגנות,
1: אבי.
4: והבן אדם כל פעם
1: מביא... אבי, בוא, מה זה לכם? מה זה לכם? מה זה לא? מה זה זה? האיש קיבל, האיש בניגוד לחוק, קיבל מתנות ב-700,000 שקל, בניגוד לחוק, אתה רוצה לשמוע... מה אני עושה? הוא לא הוא במשפט, יש תו אישום, יש נגדך כתבי אישום? אבי, אבי, יש נגדך חלילה כתבי אישום? יש נגדך חלילה כתבי אישום?
4: לא,
1: אז לא, אז יש נגד נתניהו כתבי אישום, אוקיי? יש נגדו שלושה כתבי אישום, לא פרקליטות, ולא נעליים, ותפסיקו את ההסתה הזאת, וקטרגט זה פרשה סופר חמורה, תקשיב מה אני אומר לך, קטרגט, תגיד לי, אני שואל אותך שאלה, אתה מפריח לי כאן סיסמאות, אני שואל אותך שאלה, נראה לך שקטר המזוהמת, המדינה המזוהמת, רגע, תן לי, לא, אתה אמרת מפריחים קטרגט, אני שואל את השאלה.
4: לא, אני אומר...
1: לא, אתה תענה לי על השאלה הזאת, נראה לך הגיונים. לא, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
4: לנו יש רק את הקלפי.
1: טוב, כל הכבוד, עכשיו אני רוצה לשאול את השאלה. עכשיו אני רוצה לשאול.
4: את כל הפרקליטות, את האקדמיה, את המרפואי.
1: אתה מוכן לשמוע? אני, אתה זרקת,
4: לנו אין כלום.
1: אין לכם כלום, טוב. רק שלטון על כל המשרדי ממשלה ועל הכל. לא, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה. לא, תענה לי, אל תתחמק. אל תתחמק. אמרת קטרגט, נראה לך הגיוני. אתה נשמע לי בן אדם רציני, אתה אומר, אתה אזרח שומר חוק, ואני מעריך אותך על זה. נראה לך הגיוני שהמדינה המזוהמת, המדינה שאחראית לחימוש חמאס, להעברת מיליארדים לחמאס, שבאמצעות הכסף הזה הוא בנה מנהרות וקנה נשק וקנה כל כלי משחית כדי להתפוצץ עלינו בשבעה באוקטובר, אז המדינה המזוהמת הזאת קטר מימנה ושילמה ליועצים במשרד ראש הממשלה הכי קרובים לנתניהו, זה נראה לך בסדר? אז למה אתה מקשקש? קטרגט זה קשקוש, זה סיפור, אבל אין על זה ויכוח, הם שילמו כסף ליועצים, הם שילמו כסף לאנשים שהיו עם נתניהו בזמן מלחמה וישבו איתו בקודש הקודשים. מה אתה אומר קשקושים?
4: אני אסביר, אני אסביר, אתה אולי, אתה יודע מה? אני לא בסדר, לא הסברתי את עצמי, בסדר? אני מתכוון לומר שבשביל לנצח את נתניהו בבחירות, תשים לב מה כבר כל כך הרבה זמן אתם עושים, וכל פעם הבן אדם, אני לא אשתמש במילה לא נעימה, אבל כל פעם הוא מביס את השמאל. אתם לא מצליחים, אין לכם בוח... לנו יש רק את הקלפי. לכם יש תקשורת אוהדת, יש לכם פרקליטות, יש לכם בג"ץ, יש לכם את, את האקדמיה שאיתכם, ואת המזכירות הרפואית שאיתכם.
1: מה זה קשור לקטרגט?
4: רגע, רגע, ועולם...
1: אבל מה זה קשור לקטרגט? עזוב אותי, אני לא מקבל כלום. אבל עזוב אותי מכל הסיסמאות, מה זה קשור? אמרת אתם מפריחים קטרגט, מה, תענה לי על מה שאלתי אותך.
4: כי כל רגע בא משהו פרשה אחרת.
1: אבל אין מחלוקת שהם קיבלו כסף. רגע, אבל אין מחלוקת שהם קיבלו כסף, ונתניהו, שהבן שלו אמר שזו מדינת אויב, אמר, רגע, לא, היא מדינה מורכבת. איזה מדינה מורכבת מממנת את הטרור נגדנו? איזה מדינה מורכבת שילמה מיליארדים למדינה כמו קטר, שעשתה לנו את מה שעשתה, והיא הסטן הגדול בכל הסיפור הזה.
4: בסדר, אני איתך. למה הוא לא נופל?
1: יש חקירה? חכה, יש חקירה.
4: אז בינתיים מותר לבחור בו.
1: אבל אבי, אין מחלוקת על העובדות. אין מחלוקת שהם קיבלו כסף. אבי, אין מחלוקת. הם מודים בזה שהם קיבלו כסף מקטר. ופתאום נתניהו מדבר על זה שזו מדינה מורכבת.
4: תקשיב רגע.
1: שהבן שלו ושיקלי ומיקלי וכל אלה טענו שנים שזו מדינת אויב. איך? על זה אין מחלוקת. תענה לי על זה.
4: אופי, אין מחלוקת. מקובל. עכשיו אני רוצה לשאול אותך רק שאלה. אני רק אגיד, אני רוצה לתת טיפ לצד השמאלי של המפה. אתם רוצים לנצח בחירות? תפסיקו כבר עם כל השנאה והמרמור. אתה צריך להבין שאתה שומע אחת, הנה, לא באישי, כמו שרי שמדברת ככה. אתה אומר לעצמך, כאילו, בונה, זה מוסיף מנדטים לנתניהו. דווקא אנשים בוחרים בו בגלל הדיבור הזה. מה זה הדיבור הזה? מה זה כל הזמן עולים, ואתם נותנים להם במה, לא רק אתה.
1: מה זה נותנים? בוא.
4: מה זה זה? לך,
1: אבי, אתה אפשר להגיד עליי, אפשר להגיד עליי הרבה דברים, אני נותן לכולם לדבר, כולם ידברו, בעד, נגד, תומכים בזה, מתנגדים לזה.
4: אני שומע אתכם.
1: בסדר, אבל מה אתה רוצה ממני? אצלי כולם מדברים.
4: אבל עוד פעם אתה אומר...
1: לא, אתה אומר נותנים פתחון פה. לאבי מתל אביב לא נותנים פתחון פה?
4: תקשיב, אני נותנים, אבל הם כאילו קפואים, כאילו כל הזמן מחפשים לעלות.
1: תתקשר יותר. יותר, ואם יש לך בעיה, תכתוב לי בפרטי, אני אדעת שיעלו אותך.
4: יש לי מה לעשות בחיים מכל היום מדבר ברדיו, אבל אני שומע אותם.
1: יש לנו מאזינים קבועים. יש לנו מאזינים קבועים שתומכים בנתניהו. אתה רוצה, אני אפילו יכול למנות לך את השמות. אתה רוצה שאני אמנה לך את השמות? יש לנו מאזינים קבועים שעולים, מדברים בשבח נתניהו כמעט בכל שבוע. למה אתה מתיח? אתם נותנים להם, נותנים גם לתומכי נתניהו לדבר. אמנון צברי מפרדס חנה כרכור, תשאל אותו כמה הוא עלה, ואחרים שעולים ומדברים בשבח נתניהו.
4: אבל מהם לא נוטפת כזאת צינה ברק, רק תנמיכו לעבוד.
1: טוב, אבי מתל אביב, תודה רבה. עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: הלו.
1: שלום.
3: שלום, זה אני?
1: כן, כן, בוודאי, מי אני מדבר?
3: אני לא יודעת אם אני מדברת עם עצמי. אוקיי, אני שבת 76.
1: מי אני מדבר? קודם כל שם אם אפשר, גברתי.
3: שם בדוי שרה.
1: שם בדוי שרה. טוב, מאיכן שרה? גם בדוי או שאת...
3: לא, ברמת גן.
1: אוקיי. כן, שרה.
3: אני שבת 76.
1: כן.
3: גרה בדירה של עמידר.
1: כן.
3: עיוורת, ולא מקבלת טיפול מביטוח לאומי. יש לי יותר לעובדת זרה, למעלה משנה אני מחכה.
1: למעלה, למה למעלה משנה?
3: שאל אותם, לא אותי. הייתי שם לפני חודש, הרביצו לי ושלחו אותי למשטרה.
1: הרביצו לך? מי הרביץ לך?
3: השומר.
1: השומר איפה?
3: הצעקתי, אף אחד לא ירד אליי, לא הסכימו לקבל אותי. שלחו אותי, הוא הרים אותי עם הדרות מאחורה.
1: איפה זה היה? באיזה סניף? בואו שישמעו, באיזה סניף זה היה?
3: ברמת גן.
1: אז הגעת לסניף ברמת גן כדי לשאול מדוע העוזרת שאת כל כך צריכה לא הגיעה, המטפלת, סליחה.
3: כן.
1: ומה, מה התפתחה שם מאומה?
3: לא, אז אמרו לי תקווי תור, אמרתי אני עיוורת, קשה לי לקבוע תור, אני בקושי הגעתי לפה,
1: כן.
3: אין לי מי שיקבע לי תור, ואז התחילה בלגן, לכי מפה, לא תבואי, תקווי תור, לא תקווי תור, התחילה בלגן, ואז הוא הרים אותי וזרק אותי לרצפה.
1: ומה עשית?
3: מה עשיתי? עליי הגיע המשטרה, לקרא אותי לתחנה.
1: מודיעים משטרה כדי לקחת אותך?
3: בטח, ואחר כך המשטרה, קטין מאיך שהגעתי, אמר לעובדת שלו שם, רשות הרת, תכתבי לה מכתב שחרור, תשחרר את הביתה. לא דיבר איתי מילה.
1: כלום? לא נחקר?
3: כלום. נילה מכתב שחרור, תשחרר את הביתה.
1: הבנתי. טוב, שרה, אני אגיד לך סיפור. ומה קורה עדיין? הגיע... מטפלת, הגיע...
3: גם טלפון לא הגיע.
1: כלום?
3: שום דבר. למעלה מחודש וחצי כפה.
1: הבנתי. טוב, אז מי ששומע, אפשר להעיד את הטיפול בשרה, שזקוקה באמת למטפלת, זה יהיה טוב. תודה רבה, שרה מרמת גן. תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
5: צהריים טובים ברק, מה שלומך?
1: בסדר, עם מי אני מדבר?
5: יוסי מראשון לציון.
1: כן, יוסי.
5: נדבר בקצרה, אני מבין שאנחנו סוף השעה, אז קודם כל...
1: לא, יש לך עוד זמן, יש הרבה מאזינים, אבל לך יש עוד זמן, כן.
5: אחלה, תודה. אז קודם כל רציתי להגיד, אני רוצה לחבר בין שלוש מאזינות שלו, הראשונה דיברה חצי גיחך על הקשר של ביבי וטראמפ, והקודמת זאת שעולה בקביעות, שצרכה על החזירות וצרכה על ה... וכהנה וכהנה. אז קודם כל צריך לזכור, שעד המהפך שלטה כאן בארץ תנועת מפאי, אוקיי, אחדות עבודה.
1: עד 1977, כן.
5: כן, עד 77 שלטה.
1: זה היה לפני, כן, המון המון שנים, כן.
5: אוקיי, עכשיו, אין לי בעיה, יכולה לפרט כמה זה, כמה הלך על שנייה, כמה הלך על
1: שנה. שנה הבאה ימלאו 50 שנים למהפך, כן.
5: 50 שנים למהפך. קודם כל יש לי המון טענות כי המהפך לא מוצע. לא מוצע, לא מוצע.
1: מה זה לא מוצע? תבוא בטענות למי שלא... מה זה לא מוצע? יש כאן מפלגה, נדבר על הליכוד, ששולטת עם הפסקות קצרות משנת 77.
5: לא מעניין אותי ראש עיר כזה או אחר. בפן של העומק, של הנחלת השיטה, של הנחלת הדעות.
1: איזה הנחלת הדעות? ערכים משפטיים, ערכים חברתיים,
5: כל הדברים האלו.
1: כמו מה? מה הדבר המרכזי שהיית רוצה שהליכוד...
5: המרכזי בתי משפט. אם אתה שואל אותי מה כואב לי, לא לזה התקשרתי, אבל בתי משפט.
1: כן, אבל אתה יודע, כואב לך כואב, אבל אתה יודע שהיה...
5: כואב, זה צורף, זה צורף לנשמה, לראות חונטה...
1: כן, אבל יש כאן ראש ממשלה, אני אחזור על זה עוד פעם, שעד
5: תחילה...
1: אז יש כאן ראש ממשלה, מנהיג הליכוד, יור הליכוד, ראש הממשלה בנימין נתניהו, עד סוף 19, תחילת 2020, היה ראש וראשון למגינים על בית המשפט העליון, הארכיון מתפקע, מסינקים... ברגע שהוא קיבל שלושה כתבי אישום, הוא התהפך.
5: לא שמעת אותי להגיד שהוא ימין. זה שהוא מנהל את המחנה הזה, סבבה, זה עסק טוב, אתה צריך מנכ״ל טוב, אחלה, לא אמרת לי שהוא... לא, לא אמרתי לך שהוא ימין.
1: אז מרגע ימין לשיטתך הוא לא איש ימין? אז מרגע ימין, הגוש האמוני לשיטתך הוא לא איש ימין?
5: אדוני, הוא מנכ״ל טוב, תביא לי מנכ״ל אחר.
1: מה זה מנכ״ל? אבל הוא אמור להיות מנהיג הימין. הוא אמור להיות מנהיג הימין.
5: אנחנו האזרחים, אנחנו הדירקטורים. אין לי מנכ״ל אחר, אני אשים מנכ״ל אחר, מה אתה רוצה?
1: אז ראש הימין
5: הוא לא איש... את מי אני יכול לשים? את מי, באמת?
1: אז אני שואל אותך.
5: אין לי מנכ״ל אחר, נו מה, בחייה.
1: בתוך הליכוד אין אנשים מתאימים.
5: עזוב, נו, הוא דאג שכולם יישארו ננסים. הוא חיסל, הוא תקשיב, הוא מקצוען, הבן אדם מקצוען. הוא קטם אותם, הוא קטם ראשים, הוא קצר. הוא לא נתן לשום, אף נסיך לא הצליח להתרומם. אף אחד לא הצליח להתרומם לידו. זה, אז, עוד פעם, לזכותו יאמר. אבל מה שרציתי להגיד, אם תיקח 3% מנכסי ההסתדרות במרכז תל אביב, אוקיי? קח אותם, תתמחר. גם אם ביבי ושרה יטוס עוד 200 פעם לארצות הברית, אוקיי? ואין לי דבר נגד, גם אתה היית בארצות הברית, גם אני. אני מניח ששנינו אוהבים את הניקוי יבש והכביסה בארצות הברית, ואני מבין גם למה היא אוהבת את זה, וזה בסדר, זה זכותה.
1: מה אבל זה, מה?
5: יש
1: מה,
5: מהפך, יש קופה. רגע. לא. ראש ממשלה, אשת ראש ממשלה, היא אוהבת המרקח האמריקה, היא אוהבת לעשות שם כביסה, פדלו. מה זה צורף לגברת הזאת? אני לא מבין.
1: זה נראה...
5: יבוא ראש ממשלה מטעמי.
1: לא, אני שואל לך, לא, אבל בוא, חכה רגע, יוסי, אתה מתלהב מעצמך יותר מדי. זה נראה לך הגיוני שאשת ראש ממשלה, אני שואל עכשיו באמת שאלה טעם, שמקבלת כאן מימון על חשבוני ועל חשבונך מכספי משלם המיסים, על כל... רגע, לא שאלתי את השאלה. מקבלת מימון מלא על כל הוצאותיה, אתה יודע, פורסם עכשיו דוח, יש יותר בתים שמונים, רגע, נראה לך הגיוני?
5: נראה לך,
1: לא, אבל אני שואל, אתה יודע, זה לא כותרות.
5: אתם לא מבינים, אתם רוצים לפספס עוד מערכת בחירות.
1: אבל זה לא כותרות, זה לא כותרות, זה לא שום דבר.
5: שנו כיוון, אתם תצליחו להתאפל אליה.
1: אבל זה לא נראה, מה להתאפל? נראה לך הגיוני שנוסעת? נראה לך הגיוני שנוסעת עם כביסה? אבל יש את ראש הממשלה נוסעת עם כביסה.
5: כל היום הולכים אחרי ההסתדרות הכללית, מה חשבון הוצאות, מה קופה קטנה שם. בחיית רבק. באמת?
1: תגיד עוד פעם בחיית רבק. תגיד עוד פעם בחיית רבק. עדיין, תגיד עוד פעם. אתה חושב... תגיד עוד פעם בחיית רבק. טוב, אז אני שואל אותך שאלה בפעם ה-18. נראה לך הגיוני שיש את ראש ממשלה נוסעת עם מזוודות מלאות כביסה, לעשות כביסה בארצות הברית? כשכל ההוצאות שלה...
5: מי עושה לטוב? יש את ראש הממשלה שלי. הוא עושה לטוב לסחוב 10 מזוודות לאמריקה, לעשות כביסה ולחזור עם מרקח נעים? תפדלו, עזוב אותי, כי בין... שילך, אתם רוצים להמשיך? אתם רוצים להמשיך?
1: לא, זה לא כותרות ראשיות, אבל אני... אבל אני, כל בן אדם שאני שם מכיר, זה מעורר תמיהה, מה אני אגיד לך?
5: אתם לא קולטים, אתם ממשיכים, תמשיכו, אין בעיה. היא השרה של המדינה, תסרוקת שלה 900 שקל או 2,000 שקל, או הפחיות שנסו באמצע הלילה עם נהג או לא נהג, תמשיכו ככה, תמשיכו להפסיד, תמשיכו לרדוף אחרי זה. מה אתם רוצים, באמת? קח חשבון קופה קטנה רק של קגר, קח את הקרן הסתברות.
1: יש לה קופה גדולה, יש להם קופה גדולה, זה לא קופה קטנה, זה קופה גדולה.
5: אדוני, הקופה קטנה של הבזבוזים,
1: לך תבדוק, לך תבדוק, לך תבדוק, אז אני אומר, לך תבדוק כמה הוצאות...
5: בשבוע היא לא תגיע לחשבון הוצאות שלהם.
1: עוד פעם, לך תבדוק מה הוצאות של משפחת נתניהו בשנים שהם בשלטון, בשנה הזאת, בשנה הקודמת.
5: בכלל לא בכיוון, תמשיכו ככה, זה חבל.
1: טוב, אוקיי, מה חבל? שיהיה מה שיהיה.
5: פשוט חבל, ברק, אתם לא מבינים את הפוליטיקה, יוסי. אתם לא מבינים את האזרח הישראלי,
1: אתה מבין הכל, יוסי. אתה מבין הכל, זה מצוין שאתה מבין הכל.
5: יש מפלגה אחת היום, מפלגת שמאל ואחת ספרתית, אז איך אתם מבינים את הפוליטיקה הישראלית?
1: יוסי,
5: איך קראת כל הישראלי נמחק, נרמד?
1: יש מועמד אחד מולו, קוראים לו גדי אייזנקוט, הוא יותר מנדטי מהליכוד. טוב, יוסי, לא נגיע להסכמה. יוסי מראשון, תודה רבה, פשוט סיימנו את השעה הראשונה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ולאחר מכן חדשות השעה אחת, וחוזרים לאחר מכן עם שיחות נוספות, מעניינות ומרתקות. יישארו עמנו.
2: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM.

0: שעה שנייה, המון המון נושאים על הפרק, הנסיעה של נתניהו לארצות הברית, האם היא תעזור לישראל, תעזור במלחמה מול איראן, מה יחליט הנשיא טראמפ, האם ימשיך לחתור להסכם בכל מחיר, או שאנחנו הולכים לעוד סיבוב של מלחמה, ועוד שלל נושאים, הבחירות המתקרבות, הפריימריז בליכוד, מחיר יוקר המחיה, כל מה שאתם רוצים, אנחנו כאן, נחזור שוב על הטלפונים 0552-103-103, אפשר לשלוח גם הודעת וואטסאפ קצרה למספר 054-70-103-70, פרסומת קצרה ומיד מתחילים. אנחנו עם המאזין הראשון בשעה השנייה, צהריים טובים.
1: צהריים טובים מהכרמל בחיפה, מנבי שענן, מדבר אלי.
0: אלי הגדול הבירותי, מה שלומך אלי? מה שלומך?
1: אני באופן אישי מצוין, אני מקווה שגם המדינה תהיה מצוין מתישהו.
0: אתה יודע, אתמול נתניהו ככה מקורביו, הוא כגורם מדיני בכיר, התקן שבשיחה עם טראמפ בתוך החדר, לא ביקשו ממנו לסגת מסוריה, גם לא ביקשו לסגת מלבנון, ככה.
1: גם לא שאלות, גם לא ביקשו ממנו שום דבר, אמרו לו, אתה אורח, אהלה וסהלן, אללה מעק, יאללה ביי. יש עם מי לדבר, יאללה, תודה רבה. איך אומרים, נתנו לו שעה ו-20 דקות, וואלה, איך אומרים, יאללה, לך ביתה, עוד אחד.
0: למה אתה חושב שככה התייחסו אליו? הוא ניסה להציג את זה כאיזה נסיעה עם באמת הישגים גדולים, והנה, לא ביקשו מאיתנו לסגת. לא, אז אני שואל, למה אתה מתרשם אחרת?
1: אני מתרשם, קודם כל, תראה, נשיא לבנון, שנחת באמריקה, בארצות הברית, שמו לו שטיח אדום. נתניהו, ראש ממשלת ישראל, האהובה שלנו. וראש המנהיג הגדול של העם היהודי, אפילו שטיח אדום לא שמים לו, ומי בא לקבל אותו? איפה? למה לא טראמפ הגיע או שזה שוטה? משהו איזה, משהו כבוד לתת לאיש הזה.
0: אתה יודע מה, אני אומר לך שאני עכשיו ראיתי באמת איך קיבלו את ראש ממשלת לבנון, זה באמת היה קבלת פנים מכובדת ביותר. איך אתה מסביר את זה שראש ממשלה של מדינה, אתה יודע, לא בדיוק אימפריה רומית לבנון, מתקבל בכזה כבוד והדר, ונתניהו פחות? הרבה פחות.
1: זה בעצם לאישיות של המנהיג שמגיע אליהם. הוא רואה מנהיג ששווה להשקיע בו, משקיע. אחד שאומר אין ממנו תועלת, זה בן אדם לא רציני.
0: כן, אבל אתה יודע, אנחנו נתפסים כבעלת הברית הגדולה של ארצות הברית, השתתפנו במלחמה איתם.
1: זה מה שאני שואל, ברק, זה מה שאני שואל אותך, איך יכול להיות דבר כזה? לפחות שיקבלו אותו, מה, הולך ללוויה של מישהו, איזה אמריקאי, ויש לנו פה 2,000 נרצחים והרוגים, בין אם זה שוטרים וחיילים ואזרחים פשוטים ותינוקות, והוא לא בא לבקר אותם, לא בא לנחם אותם, הרי המצווה הכי גדולה זה לנחם אבלים. איפה הוא הולך לי עד אמריקה, על חשבון המדינה, במטות של, על רכוש של המדינה, נוסע בשביל לנחם את זה מישהו שהוא במקרה קצת תומך בישראל. איזה מין דבר זה? אבל לא על זה רציתי לשאול, לא על זה רציתי לדבר, אם אפשר.
0: כן, כן.
1: אני רציתי לשאול אותך שאלה פשוטה לפני שאני אשלח לשיר בערבית. בסדר? אפשר?
0: ודאי.
1: יאללה, שאלה ככה תיאורטית, ואתה יכול להעביר את זה לאלי אוחנה גם, כי אני גם הייתי שחקן כדורגל, ואני מבין טוב מאוד כדורגל.
0: אתה מולטי טלנט, אתה הכל היית.
1: ברוך השם, כן, לא, אני, זה ברכה מהשמיים.
0: כן.
1: שאלה פשוטה, לכל אדם מכיתה ד' ומעלה, אם, שים לב לשאלה, ברק, אם כל היהודים, כן, כולנו, אנחנו יהודים, אני, אתה, אלי אוחנה, יהודים, וכל שושלת העם היהודי, היו יושבים כל השנה ולומדים רק תורה. רק תורה, אנחנו יושבים ולומדים, תפילות, שלוש תפילות, חגים, מועדים, הכל, רק יושבים ולומדים. האם באופן ריאלי, אני שואל אדם מעל לכיתה ח', כן, מעל לכיתה ד', סליחה, האם באופן ריאלי, מעשי ואמיתי, היינו שורדים בחיים ומקימים מדינה? או שהיינו הופכים להיות כמו שהיינו, וראית מה שעבר על העם היהודי? אז איך אנשים מעל
0: לכיתה... אני אומר לך, אתה רוצה לשמוע, אתה יודע, יוצא לי לדבר עם לא מעט חרדים. יוצא לי לדבר עם לא מעט חרדים, ואני אומר לך עוד פעם, אתה יודע, זו דעתם, אני כופר בלחלוטין, אבל זו דעתם, הם טוענים שהעובדה שיש לומדי תורה, היא זאת שמצילה את המדינה, והיא זאת שהיא חומת כיפת הברזל הגדולה ביותר על כל המשתמע, שאם ללא לומדי התורה, לא הייתה מדינה, זה מה שהם טוענים.
1: זה מילים.
0: בסדר, אבל אתה לא יכול להתווכח, לא, אתה לא יכול להתווכח, זה מה שהם מאמינים.
1: ברוסית אומרים רס גבורה, יעני רק דיבורים, בתכלס, היית רואה איזה בניין מולך, היית רואה את המשרד שאתה יושב בו, היית רואה איזה איש טכנולוגיה מכין לך את מערכת החשמל פה, מי היה מקים לנו את זה? מי היה מקים את כל מה שקורה פה, כל מה שקורה במדינה היפה הזו, הקטנצ'יקית הזו בעולם שיש לנו. אז בחייך, די עם השטויות, כולם הולכים סביב הכסף, מחפשים רק כסף, לא מעניין אותם כלום. אתה יודע מה, בתקופת בין המיצרים, אני ראיתי אותם מעברים חוקים בכנסת, בין המיצרים, אני עמדתי בבית ספר דתי, ואח שלי היה גם כן תלמיד בישיבה אפילו, ליטאי. איך דבר כזה, בבין המיצר, אתה הולך מעביר חוקים, תסתכל על לפני שנתיים איזה חוק, גם כן על חוק ההסתברות, לא יודע מה. זה יהדות, זה האמונה שלך, אני אלך איתך, אני לא יכול ללכת איתך בצורה הזו. אני אלך עם מי שיעבוד קשה, הנה, אני יושב אני הייתי הנדסי אלקטרוניקה, בחייל, במילואימניק, ולמדתי פה את ה-12 שנות לימוד שלי, כן? סיימתי הנדסאי, ועבדתי 27 שנים בבזק, בתקשורת. אם אני לא הייתי מתקן קו, הקו שלך לא היה עובד. היום גם הרב עובדיה יוסף לא היה לו קו, טלפון, כי הם מתקשרים אליי, כן, האח שלו היה מתקשר אליי, במקש מני שאני אתקל לו את התקלה של הטלפון. איפה היינו נמצאים? באמת? ואני, ומעבירים מיליארדים לאלה? בואו, תביאו לי למספרה, תביאו לי מתנדב שיתתן לי את הרצפה, תעזרו לי בארנונה, 1,200 שקל בחודשיים. אז מה אתם, על מי אתם באים לדבר ולספר סיפורי מעשיות? אני חוזר לשאלה שלי, כן. באופן נורמלי, מציאותי וריאלי, ילד כיתה, בכיתה ג', האם יכלת להקים מדינה בצורה כזאת? תתפלל עד מחר. ואני מתפלל, כן? שלא תשכח, שלא תשים, שלא תטעה. אני יהודי ואני מאמין ביהדות והכל. אבל יש חבר'ה שאמורים ללמוד, יש חלק שאמורים להיות במלחמה, אמורים לנהל את המדינה, איך אפשר בלי? עם כל התיאוריות היפות.
0: נגמור בשיר קצרצר, בואו נגמור בשיר קצרצר.
1: איזה שיר טוב. אני לא יודע מתי היה לך יום הולדת, מתי היה לך יום הולדת?
0: ב-24 ביוני.
1: יאללה, אז נשאיר לך איזה שיר לכבוד היום הולדת.
0: אז זה מתי היום הולדת, שיר יום הולדת, אתה יודע מה, לכל חיילי צהל, עדיף, נו?
1: יאללה, לכל חיילי צהל, אתה יודע מה, לכל עם ישראל, לכל מדינת ישראל, כי אני אוהב אותם, מה שלא יהיה. יאללה, תפדל. רחלתי רחמם לעידק יא חביבי, תפרד.

0: אלי מבירות, בוא תתן לנו רק תרגום, אנחנו חייבים לעבור, יש ים של מאזינים, תרגום קצר, מה שרת לנו?
1: אמרתי לך שאני אפריח יונים לחג שלך, אהובי, יא חביבי, תהנה מהמילים של החג, אשיר לך יא חביבי, מברוק, מברוק, מזל טוב, מזל טוב, יא איאם אל-מחבה, ימי האהבה, والفرح والهنا والسمحه والكيفين تشاري ايتنا وقالت ابراهيم ايتنا
0: ام لي مخيفه تودر ربا ربا شايت ايتنا خلاص مش خايفين نعبر لمعازين اخرين نصفين صورين طيبين لمعازين
2: سلام برك
0: سلام راب
2: مدبر روني من تل ابيب
0: كين روني
2: الناس يدبروا على البزبوزين של נתניהו
0: كين
2: ואתה שמומחה ויש לך ידע ועבדת עם הרבה שרים ואתה בקיא בחומר, למה אתה לא מזכיר להם שהבית הנשיא עולה לנו 80 מיליון שקל בשנה?
0: אין לי את המספרים מולי, אני לא רוצה לשלוף.
2: אני אומר לך, אני
0: אינפורמציה. יש לך מספרים מולך?
2: 80 מיליון עולה בית הנשיא, כן, כן, בשנה. כן, אדון רובי ריבלין, נשיאנו לשעבר, מכר את הדירה שלו לפני שגמר תפקידו, ומקבל 18 אלף שקל לסחירות למשך כל החיים. זה לא מפריע לאף אחד.
0: לא, לא, לא, לא. דווקא ביקרו אותו קשות על זה. ביקרו אותו שהוא
2: מהר
0: עד להזכיר את הדירה הפרטית כדי לקבל מהמדינה. בוא, זה עלה, וביקרו אותו.
2: אבל כשאומרים שנתניהו העלות שלו 2.7 מיליון בשנה האחרונה על בתים, אז בושי עולה פי 30.
0: אבל אתה יודע שמממנים לנתניהו כמה בתים, לא בית אחד, כמה בתים, לא רק בית.
2: כן, אתה יודע, נתניהו לא עשה בשכל. כשהוא נבחר לראש ממשלה, הוא היה צריך להגיד להם, אוקיי, בית ראש הממשלה כרגע בשיפוצים, תדאגו לי בבקשה שיהיה לי בית מבודד, שמור, בסחירות של עשרות אלפי, אם לא מאות אלפי שקלים לחודש, שזה היה עולה למדינת ישראל, כי אני מגיע לי בתור ראש ממשלה, שיהיה לי בית ראש ממשלה, זה שאתם בשיפוצים, זה לא הבעיה שלי. ובמקום זה הוא גר בבתים הפרטיים שלו, שצריך למגן
0: רוני,
2: אותם.
0: רוני, רוני, אל כן. תמשיך, אתה יודע למה? אל תמשיך למה? לתאר, כי הדמעות חונקות אותי, ואני עוד רגע פורץ בבכי.
2: אז אל תסכן.
0: לא, אני, כואב לי הלב, אתה מדבר, כמה מסכן נתניהו, ולא דאגו לו, ולא נתנו לו, בוא, אל תמשיך רוני, אני עוד מעט מתמוטט מרוב בכי.
2: לא, לא, אל תתמוטט.
0: די כבר לחרטט לנו את הראש, מספיק. הבן אדם מממין לו כמה בתים, הבן אדם יש לו תקציבי אוכל, שמדהים לך, ארבעה גדודים היה מספיק להם. די, מספיק, די. אתה יכול להגיד, הוא בזבזן על, והוא בזבזן על, ויש גם אחרים בזבזנים על. בסדר, זה אני מוכן לקבל. אל תציג אותו כמו איזה סקפן כאן, בחייך,
2: אני לא מציג אותו כסקפן.
0: אתה מציג, תראה, הוא היה צריך לדרוש, והוא היה צריך לזה, כמה בתים מממנים לו, למה? למה
2: הבתים שבהם הוא גר, כי אין בית ראש ממשלה.
0: צריכים לממן לו כל כך הרבה בתים. למה צריכים לממן לו כל כך הרבה בתים? למה?
2: כי אין בית ראש ממשלה, וצריך למגן את הבתים שלו.
0: אתה יודע, בוא אני אגיד לך עוד, אתה יודע, יש לי סוד בשבילך, היה כאן אחד, בנימין נתניהו, הוא כבר שנים רבות ראש ממשלה, אולי הוא היה צריך לדאוג לבלה, כמה בית ראש ממשלה, גם זה היה צריך לדאוג. בסדר, לא זה בבוכים, עזוב, זה גם טוב לבכות.
2: אוקיי, יש לי עוד שאלה חשובה אליך.
0: משפט אחרון, כן.
2: כן, יש לי עוד שאלה חשובה. אתה כל הזמן חוזר ואומר ש700,000 שקל הוא קיבל מתנות.
0: נכון. אספקה במשך שנים, על מה אתה מדבר?
2: ואם יתגלה לך,
0: אין דבר כזה. אז אני מסביר לך, אין דבר כזה. הוא לא ידע לתת הסבר, אתה בא להסביר אותו? הוא בא לכנסת, הוא עמד בכנסת, תקשיב, בוא נעשה,
2: הוא יאמן.
0: רוני, הבן אדם עמד בכנסת ואמר בשקר, הוא שיקר, כרגיל. מותר לקבל מתנות. אז הוא מודה שהוא קיבל מתנות, רוני מתל אביב אומר הוא לא קיבל מתנות.
2: אתה אומר, תודה רבה,
0: אין לי כוח לוויכוח עשרה כאלה. למאזין הבא, צהריים טובים.
3: צהריים טובים, שמי חנן מנעריה.
0: כן, חנן מנעריה.
3: אני רציתי לדבר על מה שהיה אתמול בחצות 12 ב... עם הניפוץ זכוכיות של...
0: ניפצות, פעם השנייה, בייז העבריין, ניפץ עם בלוק את הדלת הכניסה למערכת חדשות 12, השאיר גם מכתב איום שבפעם הבאה הוא יעשה כך וכך, הזכיר כמה שמות, כן, לזה אתה מתכוון, הלאה.
3: כן, עכשיו אני רוצה להגיד משהו אחד. לפני 32 שנה הייתה הסתה לפני הרביעי ל-1995 הייתה הסתה נגד ראש ממשלה. מי שהשתתף בצומת רעננה במרפסת בכיכר
0: ציון,
3: כיכר ציון, ונתניהו בכבודו עצמו, וגם בן גביר עם הסמל רכב של ראש ממשלה מכהן, אומר אנחנו הגענו לרכבו, נגיע גם לרבין. כן. עכשיו זה נמשך במשך 30 שנה, כן. כל ההסתה שהוא מסית, הוא וחבריו, והגיע לרמות האלה בארבע שנים האחרונות. הוא מסית נגד כל מי שלא, מי שלא בדעתו, הוא וכל השרים. וגם...
0: זה הולך, אתה יודע, אני דיברתי על זה ביום שישי בתוכנית עם אופירה, ואני אמרתי, תראה, זה אסטרטגיה, סינה. זה לא משהו שאתה אומר, אתה יודע מה, עזוב, בוא, תפסיק, זה... זו אסטרטגיה. נתן אשל, שהיה מקורב המקורבים שלו, אמר בשיחה מוקלטת, אתה יודע, שיחה מוקלטת, אני לא סתם מדגיש, כי אי אפשר להכחיש, הם בדרך כלל מכחישים דברים שקרו, אבל הפעם שומעים אותו. ההקלטה, מי שרוצה, ייכנס ליוטיוב, ישמע את ההקלטה הזאת. הוא אומר, אנחנו, השנאה מאחד את המחנה שלנו. הלא אשכנזים אוהבים לסנוע הכל. זה דברים שנתן אשל אמר כאמור בשיחה מוקלטת. ולכן אנחנו כל הזמן צריכים ללבות השנאה. וכל בחירות לשים איזה מישהו על המוקד ואת כל החיצים עליו, כי זה מאחד את המחנה. אז אתה מבין שזה לא איזה, זו אסטרטגיה. הולכים בבחירות כשאתה מחדיר שנאה, מחדיר פחד, ואנשים... שנאה ופחד, ואתה יודע מה, אני אגיד יותר מזה, אני שומע את האנשים כאן, לא צריך, אני שומע אותם ברחוב, אני שומע אותם גם ברדיו. אתה יודע, אנשים מדקלימים את כל מה שמסיטים אותם, את כל מה שמכניסים להם לראש, את כל השנאה ואת כל הדברים האלה, וזה לא, זה כנראה מצליח, כי הוא מצליח, עובדה שבשנים עבר הוא הצליח לנצח.
3: עכשיו אני רוצה שאותך, הוא אמר לפני כמה שבועות או חודש, שהוא רוצה ממשלת אחדות. איך הוא רוצה ממשלת אחדות אם הוא מתיר את ה...
0: הוא לא רוצה שום ממשלת אחדות. כלום. אני אגיד לך מה הוא עושה. הוא בבחירות האחרונות היו לו 32 מנדטים לליכוד. הפעם לפי הסקרים הליכוד נע בין סקר מעריב ביום שישי 20 מנדטים ל-23 מנדטים. אוקיי? הוא רוצה להחזיר סביב 10 מנדטים של ליכודניקים חזרה הביתה שיסביעו לליכוד. מקובל לחשוב שאלה אנשים שהם פחות... אוהדים שרופים שלו, אוקיי? והוא מזהה את הסנטימנט שאנשים רוצים ממשלת אחדות. אז הוא בא, ואני אומר לך, עובד עליהם, ומספר להם סיפורי פוגי, ואומר להם, אני רוצה ממשלה רחבה, כי הוא רוצה להחזיר אותם. אם הם נניח יחזרו, והוא יחצה את גבול ה-61, הוא יקים את אותה ממשלה שהוא הקים עכשיו, בדיוק, כולם אחד לאחד. זה הסיפור, זה סיפורים. הוא רוצה להחזיר את המנדטים הביתה, בגלל זה הוא מדבר על ממשלה לאומית רחבה. זה חרטה.
3: אני גם אומר דבר אחר, שנפתלי בנט זה החולצה של הגוש. כממנו בורחים כל הבוחרים חזרה לימין.
0: הבנתי. טוב, חנן מנערי, חוץ מזה בנערי הכל בסדר, שקט, רגוע.
3: כן, הכל בסדר, רגוע.
0: החוף מהחופים מלאים, הגעתון, בתי קפה, הכל פיקס.
3: כן.
0: יופי, תעשו חיים חבר'ה. עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
4: צהריים טובים.
0: עם מי אני מדבר?
4: עם אבי.
0: אבי מאיכן?
4: מהמרכז.
0: תגיד לי, זה אותו אבי שרפתי איתו, כי אם אתה, אני מעכשיו מוריד אותך
4: מהכן. ממש, לא? תראה באיזה עדינות אני אדבר איתך.
0: לא, לא, לא, לא, בוא, היה לי איתך 3-4 שיחות.
4: אבל אני לא,
0: אני לא מקלל. אני לא רוצה לדבר איתך. כי אתה,
4: למה, אתה
0: כי
4: לא יכול לדבר
0: לא,
4: איתי?
0: אני יכול 10 כמוך, אני רק לא
4: אתה
0: רוצה,
4: לא,
0: כי אתה מקלל,
4: אתה לא יכול לדבר איתי, אני יודע.
0: אתה מקלל, ואני ביקשתי לא לעלות, אתה מקלל, אמרת לי שקרן פעם אחרונה.
4: בחיים לא קיללתי.
0: אמרת שקרן.
4: בחיים לא קיללתי.
0: אתה יודע מה, ניתן לך צ'אנס אחרון, אם אתה מקלל הפעם, אני שם כאן שלט, אתה לא עולה יותר.
4: אין בעיה, אל תעלה אותי יותר, בבקשה. אני שאלתי את ה-GPT עכשיו, בכל השלוש סקרים האחרונים שנערכו לבחירות לממשלה, מי היה הכי מדויק? תבדוק מה שאני מכה. כולם אומרים מומו פילבר. למה אתה מקריא כל הזמן רק דברים?
0: אני לא מאמין למילה של שדה מומו פילבר. אתה יודע מה? בוא ניתן לך איזה פרומו. אתה תשמע בשעות הקרובות, אולי ביום הקרוב, סוקר שעבד עם הליכוד, סוקר שעבד עם הליכוד, מה דעתו על הסקרים של מומו פילבר? תשמע ממנו, לא ממני.
4: אבל הג'יפיטי מסקר?
0: אני, אז עבדתי מכל השאלות האלה, תקשיב טוב. סוקר שעבד מהליכוד, יגיד מה דעתו על מומו פילבר. לא אני, אני לא אובייקטיבי, הנה אני אומר, אני לא אובייקטיבי, אני יש לי דעה לא טובה עליו, אבל מישהו אחר, אובייקטיבי, בוא נשמע, בסדר? זה מה שאני אומר לך. עזוב את זה עכשיו. עזוב את זה עכשיו, בוא, אגיד לך עוד דבר, בוא תקשיב עוד דבר. בוא, אבי, אתה, אתה יודע, אני משתדל לדבר איתך נעים ורגוע. נתניהו בעצמו אומר, יש לי, למה נתניהו רוצה שריונים? הרי הוא בא בעצמו ואומר, אני רוצה שריונים כי מרשימה הזאת לא יכולים להפסיד, כי מרשימה הזאת לא יכולים להצח. הוא רואה את הסקרים שמתפרסמים ב-12, ב-13, במעריב, במקום הזה שאנחנו עוברים. אתה לא מאמין, אתה לא מאמין. הרי אם הוא היה פתוח, היה מאמין הסקרים של פיברו, היה רץ לבחירות. הוא לא היה אומר, תנו לי שריונים, כי בלי השריונים אנחנו נפסיד. שמעת מה אמרתי לך? לא, אתה מבין מה אמרתי לך? אם הוא היה מאמין לסקרים, הוא היה רץ לבחירות, והוא היה, לא היה אומר, אני צריך שריונים כי אנחנו נפסיד בבחירות, הוא היה אומר, פילבר אומר שיש לי 90 מנדטים, מה אכפת, בוא נרוץ לבחירות, בוא נלך עכשיו לבחירות.
4: אתה שבועיים אומר, אתה שבועיים אומר לאוחנה, שבועיים, הוא לא רוצה פריימריס, הוא לא רוצה פריימריס, הנה יש פריימריס.
0: הוא לא רוצה פריימריס.
4: אבל יש פריימריז.
0: אתה יודע מה, הייתי מפנה אותך עכשיו לשרים בליכוד, אבל לא נעים לי,
4: כי אני רוצה... אבל יש פריימריז, לא אותי שרים, יש
0: פריימריז. הוא ניסה כל דרך להתחמק מפריימריז. הוא לא רוצה פריימריז, הוא רוצה את כל הרשימה לקבוע.
4: אני אגיד לך משהו.
0: אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה, אני אסביר לך גם למה, למה הוא לא. הוא רוצה, הוא חושש ש... יהיה מצב שיפסיד בבחירות, ויהיה שם עריקות, ויקומו עליו, וינסו להדיח אותו. הוא רוצה חבורת שפוטים, כאלה שהוא מינה, שהם, אף אחד מהם לא תשקף מנו סכנה. ולכן הוא לא רוצה. הוא גם בא ואמר, תראו, אם יהיה מצב ביטחוני, אני אבטל. לצערו הרב, המתיחות בין איראן לארצות הברית ירדה. מצב ביטחוני, מה לעשות, לא עלה לשמיים כמו שהוא ציפה, ואין מלחמה, אז עכשיו אין לו תירוצים. אז בוא נראה, ואתה יודע מה? בוא נראה גם אם יהיה פריימריז. אני עדיין אומר לך שהוא לא רוצה, הוא ינסה בכל דרך למנוע פריימריז.
4: ברק, אני אגיד לך משהו, אבל תיקח את זה ברוח טובה.
0: אל תקרא, כי אם אתה תקלל אני מוריד אותך.
4: לא מקלל, בחיים אני לא מקלל. אני שומע אותך 3 שנים. אתה יכול להביא לי תחזית אחד שאמרת וקראת?
0: כל מה שאמרתי, נתניהו, טראמפ, אתה יודע מה? הדבר הראשי, שכל האינון, רגע, הנה, שאלת שאלה, אתה יודע, הנה. כל האינון מגלים, הרי סטל בטור, כל האינון מגלים, שאני אמרתי שטראמפ זרק את נתניהו מתחת לגלגל האוטובוס, תראה מה הוא עושה לו. תראה מה הוא עושה לו. אתמול, אתה יודע, עלה, אתה יודע, אפילו דבר קטן, עלה,
4: מראיין, עלה שם,
0: מה הוא עושה לו? מדבר עליו, כולם שונאים אותך, כולם מרוצים אותך,
4: ג'יי די ונס
0: אומר, שהוא עושה נזק, מה הוא מחזיק, נתנו לה כל שעה ורבע פגישה, אתה יודע, אתמול, עלה עכשיו מאזין, מאזין, כמוני כמוך, אומר, חבר'ה, אתה יודע, הוא לבנוני לשעבר, אומר, ראיתי אתמול טלוויזיה, ראיתי איך מקבלים את ראש ממשלת לבנון, פקקת מדינה כאן, איך מקבלים אותו ואיך מקבלים את נתניהו, ההוא שטיח אדום, כבוד, תראה איך הוא מדבר על ארדואן, תראה איך הוא מדבר על נשיא קטר, על האמיר של קטר, תראה, תגיד לי, אתה ראית מה הוא אמר עליו? אז אני אמרתי שהוא זרק את נתניהו מתחת לגלגלים, לפני כולם, שכולם הסתלבטו, בסוף הם הודו. הרי אם הוא לא היה זורק אותו, למה ינון מגל, אני נותן אותו כמשל, אמר שהוא לוזר, ואמר שג'יי די ונס חלאה, ואמר שקושנר והוא יתקוף יהודונים. למה הוא אמר את זה? אם הוא כל כך בסדר איתנו, למה הם קיללו את...
4: מה זה קשור לביבי משהו? עכשיו, רגע, ברק, שאלה אחרונה.
0: נתתי לך תשובה, אין לך מה להגיד, מה קשור לביבי? אני אומר לך, ואני אמרתי זה לפני כולם, שהוא זרק את ישראל, הוא זרק את נתניהו.
4: אם הוא יביא 70 מנדטים...
0: אני מוריד את הכובע... אומר, הוא ראש הממשלה שלי, הוא ראש הממשלה של כולנו, וגם אם אני מבקר אותו, אבי, אם הוא יבחר בבחירות דמוקרטיות נקיות, אני ראש וראשון, הנה, מתחייב לך, בשידור הראשון, אני אומר, אני לא קיבלתי את זה שהוא
4: לא, למה אתם לא מקבלים את זה?
0: חס וחלילה.
4: אם הם ינצחו, מותר להם לעשות רפורמה.
0: רגע, אפשר לבקר, אבל אבי אתה מתבלבל. אתה יכול להגיד, תקשיב, הוא ראש ממשלה, הנה אני אומר לך, בנימין נתניהו הוא ראש הממשלה שלי ושל כל מדינת ישראל, נבחר כחוק, הכל בסדר, אוקיי? עכשיו אני,
4: אסור לי, עכשיו
0: אסור לי, מותר, אבל אפשר לבקר את זה, להגיד רפורמה לא טובה, להגיד היא פוגעת, ישראל תהיה לא דמוקרטית. אולי אבי אחרי הרפורמה כבר לא יכול לדבר כמו שהוא מדבר, ישתיקו אותו, אולי חלילה יעצרו אותו, אולי זה... מותר לי לבקר! זה לא סותר את זה שאני אומר לך שהוא ראש ממשלה לגיטימי, לגיטימי, לגיטימי. מה זה לא... זה המהות של מדינה דמוקרטית, שאני יכול לבקר פעילות של ממשלה, מה אתה רוצה?
4: רק שתדע, רק שתדע, אולי אתה לא יודע, אבל אתה יודע שהביאו את הסיכום הוצאות של משרד ראש הממשלה, בנט פי שלוש מביבי.
0: 100%. יאללה, תהיה בריא, אבי, כל טוב. הנה, אתה יודע, דבר ככה, תגיד את הביקורת הכי קשה, בצורה מנומסת, על הנושא.
4: אני לא מקלל, אל תגיד את זה.
0: טוב, אוקיי, 100%. להתראות, אבי. עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
5: פרק, סרי.
0: כן.
5: שאול מראש העין.
0: או, שאול מראש העין,
5: חם בחוץ, אני בבית.
0: כן, תגיד לי שאול, קודם כל, איך אתה מרגיש? זה הכי חשוב.
5: אני מרגיש טוב, עכשיו תשמע.
0: תוששת. אבל אתה יודע שאול, אני אומר עוד פעם, אני גם מזכיר למאזינים. שאול הודיע לנו לפני כמה שבועות, שהתקיפה באיראן, שישראל תצא לתקיפה, מתי אמרת?
5: בחודש
0: שביעי, עוד יומיים. עוד יומיים, שאול, אנחנו עוד יומיים גומרים את יולי, ועוד פעם פספסת, מה יהיה?
5: בלי...
0: נו, נתנו לך כאן להגיד סוף יולי, סוף יולי, סוף יולי, הגיע סוף יולי והכל רגוע.
5: רגע, בוא נספר סיפור קצר. אני יצאתי מהבית בבוקר עם העגלה, לפתע אני מוצא ברצפה כרטיס אשראי, לא ידעתי של מי זה. נסעתי עם האוטו, חזרתי לחניה, אני רואה רכב שחור עומד לידי. אני יוצא לאוטו לנהגת, אני אומר, תגידי בבקשה, את איבדת איזה כרטיס, אשראי, משהו? אומרת לי, כן. אמרתי, בבקשה, קחי. אומרת, כל הכבוד לך, תהיה בריא וזה. תשמע,
0: כל הכבוד,
5: צריך לעשות דברים טובים גם.
0: אתה תותח.
5: תשמע, עכשיו, אני רוצה לספר לך משהו. אני רוצה לרענן את הזיכרון שלך. אתה יודע, מלחמת עיראק, איראן, נמשיכה 8 שנים.
0: נכון. אתה יודע מה, מה אמר מנחם בגין כשהמלחמה הזאת פרצה?
5: כן.
0: מה הוא אמר? מנחם בגין אמר, אני מאחל בהצלחה לשני הצדדים.
5: תשמע, אבל לא יצא מזה כלום. לא שלום, לא כלום. עכשיו תראה, מה אני רוצה להגיד לך? שאיראן צוחקת על כל העולם. הם במלחמות מפסידים. במסע ומתן הם מנצחים.
0: נכון, אלופי העולם, נכון.
5: כן, עכשיו, מה הם עושים? הם אומרים, שקט יענה בשקט. בינתיים הם מתרגלים, ויורים על, על ירדן, על סעודיה, איזה מין שלום זה, איזה מין... תשמע, אם לא יעשו, ייתנו לו מכה חזקה.
0: אבל אתה הרחת, אתה כבר שבועות מעריך שהתקיפה תהיה עד סוף יולי. אז עכשיו אתה רוצה להתקן את התחזית?
5: תשמע, זה לא אומר אם אני אמרתי...
0: לא, אנחנו סומכים עליך, שאול.
5: רגע, נגמור משפט.
0: כן.
5: אם אני אמרתי עצוב שבחודש שביעי תהיה מלחמה, זה לא אומר שהם יתקפו אותנו. יכול להיות שיהיה מצב כזה, אבל ארצות הברית, היא תתקוף את איראן במכה חד אפיים, כאילו שהם יתחננו... להפסיק את המלחמה במסוע מותר רציני.
0: הבנתי.
5: אם לא, דרך הדבר אחד, זה יימשך 8 שנים.
0: הבנתי. טוב, שאול, אתה, הניתוחים שלך תמיד מעניינים, אנחנו...
5: לא, שמע משהו,
0: כן, כן,
5: משהו.
0: שפת אחרון, שאול, יש הרבה מאזינים.
5: כן, עוד משהו,
0: כן,
5: קטן.
0: כן, שאול, כן.
5: עכשיו, הייתה רעידת אדמה ביפן. אני רוצה להגיד לך...
0: כן.
5: ולמאזינים...
0: כן.
5: שיקשיבו אותו במה שאני אומר.
0: ודאי.
5: הרדת הדמה הזאת שהייתה ביפן,
0: כן.
5: יהיו בעולם, יהיה בעולם גל של רדת הדמה.
0: כן.
5: כי כדור הארץ הולך ומתחמם.
0: מה אתה
5: אומר? הולך ומתחמם.
0: זה ידוע שהולך ומתחמם, ואתה אומר זה יוביל לרעידות אדמה.
5: כן, בדיוק. בדיוק, זה מה שיהיה. ועכשיו, משפט אחרון, אתה נותן לי?
0: יאללה, כך, קיבלת.
5: יאללה, על הכיפק, תודה רבה לך. בשביל אני אוהב אותך, ואני מתקשר רק אליך. לא לאף אחד אחר.
0: אני אוהב אותך יותר, כן.
5: תשמע, אני אצלג לך משהו. למה אני לא מבין. אתה יודע מה, זה משהו מטריפ אותי.
6: כן.
5: למה לא עושים חוק,
6: כן.
5: חוק,
6: כן.
5: שבירושלים, בשבת, לא יפתעו עסקים.
0: אבל כי יש שם חילונים, לך. כי יש שם חילונים שרוצים ללכת ביום שבת בבוקר לשתות קפה, מה?
5: אז
0: לא, תשמע, לא מגיע,
5: אז
0: רוצים, לא דתיים, לא חרדים.
5: אז לא משנה, בוא נגיד לך משהו.
0: אבל הם רוצים,
5: נו. עיר הקודש.
0: כן, אבל אתה יודע, שאול, נכון, אבל כל אחד יכול לחגוג ולציים ולהביא את השבת כרצונו. רוצה אחד ללכת
5: ללכת. אני לא התכוונתי, לא התכוונתי בבני ברק. לא התכוונתי בלעד, אני קבעתי בירושלים, עיר הקודש של היהודים. אין יהודי שלא ביקר בירושלים, נקודה.
0: בקיצור, שאול, אתה אומר לסגור את כל בתי הקפה בשבתות בירושלים.
5: כן, זה הכל.
0: טוב, שאול מראש העין, תודה רבה, אנחנו רואים למאזין הבא. צהריים טובים.
7: מה קורה, סרי?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
7: אני זקי מהליכין.
0: זקי מהליכין, מה קורה?
7: הכל טוב, השבח לאל, תקשיב. אני רוצה שתגיד להם שם, לכל אנשי השמאל.
0: כן.
7: אתה יודע, אני אתמול שמעתי את גיא פלג, מתי זה היה? אתמול? אתמול או ששום, גיא פלג היה בתוכנית הזאת.
0: לא יודע, עזוב אותי מגיא פלג, דבר איתי, שכבת בתוכנית
7: כל איתי. כל עוד, בוא, תקשיב, אני יודע, אתה דואג להם, תקשיב לי טוב. מה? כל עוד הוא ימשיך לשדר, אם זה ברדיו, אם זה בטלוויזיה, אין, אי אפשר ללכת שמאלה. אי אפשר. אי אפשר, כי כל הזמן שומעים אותו, אני ישר מחפש מפלט, איפה אני יכול
0: לצמור. עזוב, ז'קי, אתה עולה כאן תחנה, הוא משדר בתחנה, לא רוצה לדבר על גיא פלג, בבקשה, דבר על משהו אחר. מספיק, זה לא לעניין, דבר על משהו אחר.
7: בסדר, אני אדבר על משהו אחר. מה, אתה הולך לבית כנסת ביום שבת, זרי, או שאתה לא הולך?
0: הולך גם, לפעמים הולך, לא תמיד.
7: הולך?
0: אבל דבר, דבר, זקי, נו, נראה לי אתה משומם, נראה לי... לא, אתה סתם אלת, רצית לך לך גיא פלג, אמרתי לך אין.
7: אני מכבד אותך,
0: לא, אבל אין לך מה לדבר. אמרת לך לדבר על גיא פלג, אתה עכשיו סתם, אין לך מה נושאים, אתה חושב
7: לך מה לדבר. אין לי מה להוסיף יותר, אני רציתי לדבר על גיא פלג, אני בעיה, אני
0: מדבר על גיא פלג. לא, לעניין, לא, אבל לא לעניין, לא לעניין, אני לא...
7: אז אני אגיע מוכן יותר בפעם הבאה.
0: אז אני אומר לך עוד פעם, אני לא הייתי רוצה שמישהו מגיש אחר ייתן למישהו לדבר, לחלך אותי, להשמיץ, אני בכל זאת עובד כאן, הוא עובד כאן, לא מקובל, אחי, תבין, זהו.
7: הכל מקובל עליי, בגלל זה אני מכבד אותך ולא מדבר.
0: אז יאללה, תחשוב על נושא הבא, אני שבוע הבא בימים שני ושלישי, הנה, שני ושלישי, תבחר יום, תעלה, דבר מה שאתה רוצה, יאללה, תהיה בריא.
7: יאללה, בריאות.
0: ביי, כל טוב. מה... אנחנו יוצאים לפרסומות וחוזרים מיד לאחר מכן. חזרנו, ובינתיים נתנו לי כאן את הוצאות המעונות על פי המידע שליקטה האגודה לחופש המידע, והוצאות מעונות נתניהו עולו לציבור כ-2 מיליון שקלים ב-2025, נתוני משרד ראש הממשלה חושפים בעתירת התנועה לחופש המידע, כי לראשונה הוספו בסיווג המעונות, הבית הפרטי של משפחת נתניהו ברחוב עזה, ומעונות נוספים, פרט למעון בקיסריה, פרט למעון. בחציון הראשון של 2026 הגיעו הוצאות ל-731,000 שקלים. אלה הנתונים של העמותה, איך זה נקרא? זה העמותה לחופש המידע, נכון? וזה פורסם אתמול, ואנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים למאזין.
8: שלום ברק, צהריים טובים לך.
0: עם מי אני מדבר?
8: אני שרון מהצפון.
0: שרון, שרון, בסדר גמור.
8: דיברנו כמה פעמים.
0: מאיפה בצפון? מאיפה בצפון?
8: אני ממושב בינה, בגליל המערבי, ליד נהריה.
0: מכיר, מכיר, יודע, כן. רגוע אצלכם.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: נסענו לקופנהגן בערב, גמרנו את הפגישות, הלכנו למסעדה, כל הקבוצה של 4-5 אנשים שהיינו שם בפגישות עם אותו שר, והלכנו לאכול, ומכיוון שהמסעדה הייתה קרובה למלון, גמרנו את המסעדה, והמפתחים אמרו, אפשר להביא את הרכבים, אתה יכול ללך ברגל, אמרנו, בוא נלך ברגל. מרחק הליכה של באמת כמה דקות מהמסעדה למלון, וכל פעם ששר ישראלי נוסע לחול, חוץ מהמפתחים הישראלים, יש לו גם מפתחים מקומיים, בכל מדינה שהוא נמצא. אנחנו נוסעים, עומדים שם ברמזור, פתאום עוצר מישהו על אופניים, ואנחנו רואים את המאבטחים נרשים כזה, מסתכלים, מדברים, המאבטחים הדנים, מסתכלים, מתלחששים, ולא הבנו מי זה. והוא עבר עם האופניים, והמשכנו ללכת, ואחרי זה הסתבר, זה היה ראש ממשלת דנמרק. ראש ממשלת דנמרק, 11 בלילה, בקופנהגן על אופניים, אין הבטחה, אין מאבטחים, תבינו, המאבטחים הדנים, מאבטחים שר ישראלי, אבל אותו לא מאבטחים, והוא רוכב לו על אופניים, אתה יודע, צחקנו, אמרנו, אתה יכול לראות שממשלה ישראלי עושה את זה על אופניים, לבד, בירושלים. כן, כן.
4: מה שרציתי לדבר איתך ברק, זה עולים לך פה כל מיני מאזינים, ואני חושב שהם קצת גונבים את הדעת. אני יוצא לי מדי פעם קצת לראות, אני רואה את כל הערוצים, אין לי זה, איזושהי אהבה או חיבה לערוץ כזה או אחר, אני רואה 12, 13, 1, 14, איפה שיש עניין אני רואה.
3: כן.
4: אבל יש תופעה שהיא מאוד גדולה בערוץ 14 וגם בקרב התומכים של הליכוד, לא כולם. עזר לך מקודם גם בחור בשם זקי, אני חושב שהוא גם...
3: זקי מליחין.
4: הוא גם חלק מהתופעה. כן. הוא בא ואומר משהו מעניין, הוא אומר לך, שמע, אני לא יכול להתקרב לשמאל בגלל גיא פלד. עכשיו, אני בהשקפת העולם שלי, אני חושב שהליכוד הוא שמאל מאוד מאוד, לא יודע אם קיצוני, אבל הוא שמאל.
3: כן.
4: אז איך אפשר באמת להגיד את זה עכשיו?
3: לא, בוא נלמד אותך הכלל שהוא קבוע. רגע, נגיד לך הכלל. מישהו שבא ואומר לך, תראה, שקלתי הפעם לא להצביע נתניהו, בגלל שאני שומע אותך, שומע את זה, אני אצביע נתניהו, תדע שהוא מצביע נתניהו, הוא התכוון להצביע נתניהו, וזה סיפורים.
4: אבל אל תגיד שאתה ימין, כי זה לא נכון. עכשיו, מה קורה גם בערוץ 14? שמע, אני אגיד לך את האמת, זה ערוץ שהוא, אם להשוות אותו, נגיד, ל-12, שאתה עובד. שמע, זה הבדל שמיים וארץ. מביאים שם כל מיני אנשים. האמת, אני לא יודע מה, הביאו את חיים רמון, למשל. שמע, בן אדם הכניס להם אגרוף לבטן. אומר להם, כל מה שאתה חושב ינון, והקהל שם שותק, יושב ושותק. שותק, כי יודע שזה האמת. הם לא עשו כלום, הם לא ימין, הם לא שום דבר, הם כל הזמן האכילו את המפלצת הזאת, אם זה חמאס, ואם זה חיזבאללה, ונתנו להם לעבוד פה וללמוד פה. למה אני צריך לתת להם את הדברים האלה? אני שואל את עצמי, כי אני ימני. דבר שני, איך אתה עושה כזה דבר? והוא אומר שאתה ימני בכלל. אתה מכניס גלגל בבבא, אתה מכניס מקל בגלגלים של המדינה. אתה מביא לפה את האויבים שלנו. זה מה שהם עשו בפועל כל השנים. כסף ועבודה ורפואה זה לא תרם בכלום.
3: אז אתה יודע, יש טענה גדולה נגד חלק גדול מהחלטות הממשלה, מהדברים שמתעסקים.
4: שלח את יוסי כהן.
3: לא, מתעסקים, לא עזוב את זה, אז אני אומר, מתעסקים בעיקר בעצמם.
4: אני רק
3: שמשפט אחרון, יש לנו עוד הרבה מאזינים, כן.
4: אני רק רוצה לדמיין את אחד מראשי הממשלה שהוא לא נתניהו, זה לא משנה אם אני אגיד, זה לא משנה.
3: נכון.
4: שולח גורם כמו יוסי כהן למדינה שאין לך שלום איתה בשביל להביא מימון ל... רצועת עזה, השכנה שלך.
3: לא לרצועת עזה, עזוב רצועת עזה. לחמאס, לארגון הטרור המפלצתי.
4: בוודאי, למחבלים.
3: שרון ממושב בן עמי, תודה רבה לך, אנחנו חייבים לערוץ המאזין הבא, צהריים טובים.
5: כן, שלום.
3: שלום רב.
5: יהודה, שלום.
3: יהודה מאיכן?
5: ירושלים.
3: כן, יהודה.
5: בסדר. טוב, זה מעניין, כל השמאלנים מנסים לשכנע שביבי שמאלני, זה קטע, מעניין, תופעה מעניינת.
3: נו, אתה רואה, חיים מעניינים, יהודה.
5: כן, חסר לי שהעיר גולן יגיד לי עכשיו שביבי לא טוב לימין. כן, אתה מבין?
3: כן, יהודה, על מה נדבר, יהודה?
5: נכון, אתם אומרים שערבים

0: כאילו הם טובים לממשלה, אבל בצבא הם בעיה ביטחונית.
1: יהודה, נכון שאתה חרדי?
0: חרדי, מה שתגיד.
1: לא, אני שואל, נכון, לא, זה גאווה גדולה, אני רק שואל, אני רוצה לדעת, כדי שהשיחה תהיה יותר מעניינת.
0: אם זה גאווה גדולה, אז תהיה חרדי.
1: אז אני אומר, נכון שאתה חרדי?
0: אז זה גאווה גדולה?
1: 100%. לא, כי אתה אומר לי, תגיד לי מה שאתה רוצה. אני שואל, אתה חרדי או לא חרדי?
0: זה גאווה גדולה, יופי.
1: אוקיי, אז יהודה, אוקיי. תמשיך, כן. אתה אומר, הם טובים להיות בממשלה, אבל הם לא טובים להתגייס.
0: הם בעיה ביטחונית, ואילו החרדים זה דווקא...
1: אז אני אגיד לך מה דעתי. החרדים הם אחים שלי. תרצה, אתה יכול להגיד לי, אתה לא אח שלי. אני אומר לך, אני מרגיש שחרדים יהודים הם אחים שלי. ומה לעשות? חלק מהערבים יש להם זיקה, חלק גם ערביי ישראל, הזיקה שלהם לצבא... ולמדינה, היא אולי, אתה יודע, פחות ממה שהייתי מצפה מהחרדים. ולכן, אני הייתי מצפה שהחי היהודים, בטח אחרי השבעה באוקטובר, בטח אחרי מה שעברנו, בטח אחרי, בעקבות הצורך הדחוף, הקריטי, מה אני אגיד לך, אני אשתמש בעוד מילים, להביא חיילים לצהל, כי אין מספיק חיילים, והמילואיניקים כבר קרועים מהעייפות, ושחוקים, אז שאתה תצטרף, אבל אתה אומר לי, אני לא אבוא, למה אתה לא הולך לערבים? זה מה שאתה אומר.
0: אתה לא מבין מה אתה אמרת פה, החרדים הם האחים שלך, אבל הממשלה הם רעים, והערבים הם כן בסדר.
1: מי אמר, הם בממשלה כבר עשרות שנים החרדים.
0: אין, אבל אתה נגד שיהיו...
1: אני לא נגד ואני לא בעד, אני רק אומר לך אתה בפועל. אני אומר לך שהם עשרות שנים בממשלה.
0: נו, אז רגע,
1: אז אני שואל אותך, יהודה, למה עשרות שנים בממשלה, למה לקבל זכויות מלוא החופן ולא לשרת בצהל?
0: אז רגע, אז ערבים הם...
1: תענה לי, עזוב את הערבים, למה אתה לא משרת? עזוב את הערבים, למה אתה לא משרת בצהל?
0: התוכנית נועדה למאזינים.
1: כן, אז אני רוצה, לא, אבל התוכנית גם נועדה לענות על תשובות. למה אתה, יהודה, לא מתגייס לצהל?
0: לא, ענית לי על השאלה.
1: אני לא, אתה לא שואל שאלות, אני שואל אותך, למה אתה לא מתגייס לצהל?
0: למה, זה עניין אישי. אפשר להגיד ככה?
1: עניין אישי, טוב. עניין אישי אני לא מתווכח. אבל למה חרדים מתגייסים באחוזים מאוד מאוד מאוד נמוכים, בטח אחרי השבעה באוקטובר?
0: אז רגע, תן לי להבין, אבל ערבים הם...
1: עוד פעם ערבים. למה אתה הולך לערבים? אני מדבר עכשיו על החרדים. לא, לא, אז הסברתי לך שוב ושוב. אני מצפה מהחי החרדים, בטח אחרי השבעה באוקטובר, להתגייס במספרים יותר גדולים לצבא, כי עד שרה היא ליעקב.
0: אז הערבים הם לא אחים שלך?
1: לא אחים, מה לעשות? הם לא אחים שלי, מה לעשות?
0: למה לממשלה הם בסדר?
1: אני אומר לך עוד פעם, בינתיים מי שנמצא בממשלה זה החרדים, לא הערבים.
0: בינתיים
1: מי שנמצא בממשלה, אז אני אומר עוד פעם, אני לא רואה את הערבים בממשלה, אני רואה את החרדים בממשלה, ואני רואה את החרדים באמת, שיהיו בריאים, אז רגע, שיהיו בריאים, 18 מנדטים, דואגים לכל הזכויות עבור המגזר שמייצגים, וזה בסדר גמור, בוא, בסוף זו השיטה הדמוקרטית, מקבלים לא החופן זכויות, והם לא החופן הטבות, והם לא החופן דברים, למרות שהם חושבים שהם מקופחים, ואת הדבר הבסיסי, להשתתף בנטל הקשה של שירות סדיר, של שירות מילואים, הם לא עושים. עכשיו אני שואל אותך למה לא, אתה אומר לי למה ערבים. בסדר, עוד פעם תגיד ערבים ועוד פעם תגיד ערבים. ואתה שואל אותי למה הם טובים לממשלה, אני אומר בינתיים החרדים בממשלה.
0: אתה אומר לי למה החרדים, אז אני אומר לך למה ערבים, אותו דבר.
1: טוב, אנחנו לא נצא מזה, לופ אין סופי, יהודה מירושלים, תודה רבה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: צהריים טובים לך, סייכי.
1: שלום, מי אני מדבר?
2: אילן, אני הקשבתי לך.
1: מי? לא שמעתי.
2: אילן,
1: אילן.
2: אני מאזור טבריה.
1: כן. תגיד לי מה, חם מאוד היום בטבריה?
2: חם מאוד בכל מקום. אבל בטבריה. במיוחד בגיל שלי.
1: כן, בן כמה אתה?
2: נולדתי ב-1953.
1: לא, אתה צעיר, אתה צעיר. כולה כמה? 70 וכמה?
2: 73.
1: לא, צעיר, כל החיים לפניך. היום 73, היום זה ה-40 החדש.
2: סליחה שחטאתי, פשעתי. אבל אתה יודע, אני שומע אותך ואת רבים במדינה, אם זה פוליטיקה, אם זה תקשורת, אני שומע, מדברים על הבעיה של המדינה, וכולם, כולם, וגם אתה, סליחה שאני צריך להגיד את זה, אבל מפספסים את הנקודה.
1: מה הנקודה?
2: אם נסתכל בעיניים פקוחות, יש לנו מה שנקרא תנ"ך, תורה נביאים כתובים, שזה מופיע שם, כל הזמן מופיע שם דבר אדוני, דבר יהובה, דבר האלוהים.
1: אתה יודע, לא, אם אתה אדם דתי, לא אומרים את שם השם כמו שהציינת, זה רק שתדע, כן.
2: אוקיי, על זה אפשר לדבר בהזדמנות בעתיד. בכל מקרה, אז, ויש עוד תורה, התורה שבכתב, שהתורה שבכתב, אתה נותעת בה, מדברים כתבים, אומרים, לא קיימת תורה שבכתב.
1: כן.
2: וכל הבעיה שלנו, מאלפי שנים מהתורה שבעל פה.
1: טוב, עכשיו בוא תוריד אותנו ל, ל, ל, באמת לחיים עצמם, לא גבוהה גבוהה. מה לא בסדר היום במדינה?
2: אז
1: מה?
2: אני מסביר. אז
1: לא, אבל עזוב אותי מתורה לא בעל פה, תורה שבעל פה. תגיד לי מה לא בסדר, מה בהתנהלות שלנו, אני... של המדינה, של ההנהגה, לא תקין בעיניך.
2: אני אגיד מה, במפורש. הלל בשחר הוא האלוהים של המדינה הזאת.
1: מי? אני לא יודע מי זה. טוב, יאללה, אילה מטבריה, תודה רבה. שיחה לא זורמת. אני עובר למאזין הבא. צהריים טובים.
3: צהריים טובים.
1: כן, עם מי אני מדבר?
3: אתה מדבר עם דרור יליד ירושלים שגר היום באשקלון.
1: שלום לדרור, מה שלומך?
3: ברוך השם, הודו לאדוני כי טוב.
1: למה עזבת את ירושלים ואמרת לאשקלון?
3: גורל.
1: גורל.
3: עדפתי אחרי אישה והגעתי לכאן. ניתרתי אישה שם והגעתי לכאן.
1: טוב, אם עברת לגור בעקבות אהבה, זה דבר מצוין.
3: תשמע, אני יליד המדינה.
1: יפה.
3: ב-48.
1: כן.
3: אני הייתי בששת הימים, מלחמת השעה, יום כיפור.
1: כל הכבוד.
3: וגם במבצע סמוה, לפני ששת הימים.
1: כל הכבוד.
3: אני רוצה לדבר כמה דברים, רציתי לדבר עליך, אבל... אתה גם, יש לך חלק גדול, גדול, גדול בהסתה.
1: אוקיי. Okay.
3: אני אתן לך דוגמה.
1: כן, כן, דור.
3: אתה ישבת בפאנל, שהייתה שם גוטמן, okay. איך קוראים לה?
1: גוטמן, כן. אמרה שהחרדים מוצצי דם, ואני אמרתי לה שזה לא תקין לדבר ככה.
3: אתה ישבת בשקט.
1: לא ישבתי בשקט. אתה יודע למה אתה משקר? אתה יודע למה אתה משקר? כי יש סרטון. כי יש סרטון, ורואים אותי שם היחיד.
3: אף אחד לא פצע את הפה, ישב שם בן אדם.
1: דרור, אתה מוכן להקשיב? היחיד שמחה על מה שהיא אמרה, הייתי אני. לא שמעת, תחזור לסרטון, תקליט השם, הסרטון קיים, כל מי שעכשיו שומע אותנו, יכול להיכנס לסרטון, ולשמוע, ואם אתה תראה שאני, רגע, ואם אני היחיד שיערתי, אתה תעלה בשבוע הבא להתנצל בפניי? יופי, אז לך תראה את הסרטון, לך תראה את הסרטון ותחזור לשבוע הבא, תודה רבה לדרור מאשקלון, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים למאזין.
4: שלום, באקסרי זו מאזינה, קוראים לי ליליאן ואני מחולון, דיברתי איתך.
1: שלום, ליליאן מחולון, מה שלומך ליליאן?
4: לא, ליליאן, ויביאן.
1: ויביאן, סליחה, ויביאן, כן ויביאן.
4: כן, תשמע, מאוד כואב לי על כל מה שקורה כאן, אבל בעיקר כואב לי מאוד מאוד על חלוקת הכספים העיוורת שנעשית עכשיו. זה היה תמיד ועכשיו הכי גרוע. אני ובעלי אנחנו כבר... בגיל 90 ואנחנו צריכים להתמודד עם חיים לא פשוטים פה בכלל לא ולנו לא קיבלתי כלום מהמדינה הזו, כלום אני נתתי הכל הכל, הכל, הכל כולל אני אחות שכולה אבל זה לא לעניין הממשלה לא חושבת כאילו זה כזית שמגיע לגיל השלישי משהו ביטוח לאומי לא העלו פנסיות לא העלו, הכל מתייקר והכספים הולכים למה מישהו חשב בכנסת שיש גם אזרחים שפעם תמכנו, הצבענו, לא הצבענו, לא חשוב מה אנחנו? מה אנחנו? כלום? כלום? מישהו נתן את הדעת פעם איך אנחנו מתנהלים העמך? אף אחד לא לא אכפת להם.
1: אולי תספרי, ויביאן, באמת, תספרי לנו...
4: מדברת מכאב לב.
1: אני בטוח, וזו שיחה חשובה, תגידי לי...
4: מתברברים כאן על שטויות, על שטויות מתברברים. ממש, תחשבו שאנחנו אזרחים לא מקבלים שום דבר. לא אכפת לי בזבוזים כאלה וכאלה. למה צריך כל כך לבזבז? למה משהו לא מגיע לאזרח ש... המבוגר כבר? למה הכל כל כך קורס? למה תורים כל כך ארוכים? למה הכל כל כך יקר? למה אף אחד לא סופר אותנו בכלל? בשום דבר? אנחנו לא כוח אלקטורלי? שום דבר כבר? כלום, כלום, זהו, עשינו וזהו, לפח. ושמדברים אנשים, לא חשוב כמה קיבלו, קיבלו, כן שוחד, לא שוחד. תחשבו, חבר'ה, יש עוד אנשים כאן שמתמודדים יום-יום עם החיים, והחיים כאן קשים, קשים מאוד. לא כולם חיים באלפיון העליון. איפה אתם? חשבתם שיש גם אנשים שהם מסכנים? שאין להם, או שיש להם בקושי, ומבזבזים כאן כסף חבל על הזמן. כאילו אנחנו, אני לא יודעת, מדינה עשירה כל כך, והכל. אנחנו מקפצי נדבות של ארצות הברית. מה אנחנו? כל הזמן תומכים, תומכים, בוכים ומתבכיינים לקבל פה, שם ושם. ומאיפה הממשלה בשבילנו? איפה? היא איננה. רק כשאני אלך להצביע לקלפי, באמת שלא בא לי להצביע לאף אחד. ממש לאף אחד. אף אחד לא ספר אותי. אף אחד. ויביאן... כל החיים כאן. כאן, 80 שנה.
1: ויביאן, אנחנו פשוט רוצים להספיק לעוד מאזין. שיחה חשובה, דברים נוגבים, ניכר שזה מעומק הלב. תודה רבה לויביאן, מקווה באמת לבשורות טובות. אנחנו פשוט חייבים להגיע למאזין האחרון, שכבר כמעט לא נשאר לו זמן. צהריים טובים.
3: זה דרור, שוב פעם, אתה ניתקת אותי.
1: איך אלת לי, דור? דור, קלטתי, ניתקתי אותך, כי אמרתי לך...
3: לא, אני רוצה לדבר איתך על שחיתות, תעזו. תן לי צ'אנס לדבר איתך על שחיתות. הלו.
1: דרור, דרור, אני אמרתי לך, כשאתה, לא, לא, לא, אני אגיד לך למה, טוב, אני אתן לך צ'אנס, אני רק אומר, כשאתה בא ומתיח דברים, שהם לא נכונים וגם...
3: אולי טועה, אני אסתכל, אני אמרתי לך, אמרת לי...
1: אוקיי, תמשיך, דור, תמשיך.
3: רק מילה. אתם מדברים על שחיתות. אתה יודע איפה אני רואה את השחיתות הגדולה ביותר?
1: לא.
3: שזה נותן דוגמה. מי היה נשיא המדינה שלנו? לפני הרצוג.
1: לא שמעת משפט.
3: מי היה נשיא המדינה שלנו לפני הרצוג?
1: לא.
3: ריבלין.
1: ריבלין, כן.
3: מחר את הבית שלו. היום אני עשה ועשר משלמים לו 500,000 שקל לשנה לשכירות דירה. למה? זה שחיתות.
1: לא, אז עוד פעם, יש לראש ממשלה... רגע, אני רוצה להגיד לך, אבל להסביר לך.
3: היה לו בית, הוא מחר נתן את הכסף לילדים.
1: אוקיי. יש לראש ממשלה, לשני אנשים, ראש ממשלה ונשיא,
3: האפשרות לגור בבית...
1: כן, אוקיי, תמשיך.
3: אולי אתה לא נכנס לדבריי.
1: כן.
3: הוא סיים את התפקיד שלו.
1: נכון.
3: לפני שסיים את התפקיד שלו, היה לו בית ברחביה שלו פרטי. מחר את זה, נתן את הכסף לילדים שלו, ויצא מבית הנשיא, והממשלה הבדילה, משלמת לו 500,000 שקל לשנה, עכשיו הוא רוצה 1,000,000 שקל לשנה.
1: הנתונים, מאיפה, אני כבר בודק אותך, מאיפה לקחת את הנתונים האלה שאתה...
3: מה החדשות, מה ידיעות, מה כתב? תראה, אני
1: אשובק
3: או לא, איך יכול להיות?
1: אני אבדוק את זה, לא יודע, לא...
3: זה גזל.
1: אני לגבי הסכומים לא, אני רוצה לבדוק.
3: אני נולדתי כאן.
1: כן.
3: אני נולדתי, לא היה מים חשמל ב-48. זה גזל מה שהוא עושה.
1: זה מכל הדברים במדינה, מה שמפריע לך עכשיו זה רובי ריבלין הנשיא הקודם. זה הדבר ש... טוב. אוקיי, הנה, נתנו לך להשמיע את הדברים. תודה רבה לך, תודה רבה לכל המאזינים. נעמתם לי מאוד. כאמור, אני בשבוע הבא בשני שלישי, וביום ראשון וחמישי עם אלי יוחנה, ושנשתמע ושיהיו רק בשורות טובות. תודה רבה.
5: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
6: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: עכשיו שרה לנו טינה צ'ארלס, צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות וחברים, יום רביעי בשבוע 29 ביולי 2026, ט"ו באב שמח, באולפן רון שלום, שומר גם ט"ו באב שמח לשותפו, היקר והחביב, מה אומר שותפי?
1: ט"ו באב שמח, רון היקר והאהוב. איך אתה? מעניינים.
0: תשמע, אחרי האהבה כזאת שאתה מרעיף עליי, אני קצת מתרגש. כן, זה יפה מצדך.
1: תשמע, לא כל יום.
0: ט"ו באב שמח, יואב.
1: ט"ו באב שמח, רונצ'ו.
0: ט"ו באב שמח.
1: כן.
0: אצלי הכל רגיל. מתארגנים. מי זה שם? מה זה, ברק סרי?
1: סרי פה?
0: למה הוא בא לאולפן? יואו, בטח בא להגיד ט"ו באב שמח, לא?
1: לא יודע, אין לי מושג למה הוא בא.
0: יואב, אני בלחץ שהוא שמע שאני מחכה אותו, זה בגלל השטויות שלך, אתה גם כן.
1: לא, נראה לי שזה קשור אליי, מה זה קשור אל... מה אתה רוצה? זה לא, מה השטויות שלי? הוא בא רגע להגיד שלום, אולי הוא בא לאחל ט"ו באב שמח. הוא בא לאחל ט"ו באב שמח, שנייה, אוקיי?
2: איזה ט"ו באב,
0: שנייה, ברק...
2: לא, ברצינות עכשיו.
0: באת להגיד ט"ו באב שמח?
2: איזה ט"ו באב שמח? תגידי, אתה לא מתבייש? אין לך בושה?
0: רגע, ברק, אתה מרחיץ אותי, לא? מה קרה?
2: לא, אתה יודע, אין לך בושה?
0: מה עשיתי? מה אני עשיתי?
2: בוא, אתה בונה עליי קריירה, אשכרה, בונה עליי קריירה, עושה חיקויים שלי, כל העולם, איפה שאני לא הולך, מדברים עליי.
0: רגע, לא.
2: על זה שיש איזה מישהו ברדיו מחכה אותך כל היום.
0: לא, ברק.
2: אתה יודע, זה סוג של התחזות, אני אומר לך ברצינות.
0: אבל זה אתה משכנע אותי, זה יואב כל הזמן משכנע אותי.
1: מה אני משכנע אותך? מה אתה מפיל את זה עליי?
0: רגע, שנייה, בוא נעשה סדר. אתה כל הזמן אומר לי, אתה עושה חיקוי של ברק סרי, אתה עושה חיקוי של ברק סרי.
1: אתה מנפנף בזה, אתה מתגאה בזה, אתה עושה מתיחות, את כל העולם אתה מותח בתור ברק סרי. מה אתה רוצה
2: ממני? אתה יכול לפחות להשמיע לי, אני רוצה לשמוע איך זה נשמע. בוא, אני שומע את זה מכל הכיוונים. בוא, אני רוצה לשמוע איך זה נשמע החיקוי שלי. יאללה, נו, בוא נראה.
0: ברק, אבל לא, לא, זה מביך. לא, לא.
2: הנה, אני מאשר לך. עזוב, מאשר לך, תעשה חיקוי שלי. בוא, נצא לשמוע.
0: אתה מאשר לי אבל, שלא יגידו לי אחרי זה ש...
2: לא, מאשר, אני שומע את זה בכל המקומות. תן לשמוע באוזניים.
1: מגיע לו, תן לו, תעשה לו את החיקוי, נו.
0: רגע, טוב, אני אצא רגע, אני לוקח שלוק, אני חייב איזה שנייה,
2: שנייה. לא, אל תשחק לי אותה עכשיו, תשמיע אתה.
1: סדר,
0: כי אתה קופץ עליי, אז אני כאילו, אתה יודע, אני בהתרגשות, אז שנייה, תן לי. הנה אני עושה לך, קבל.
2: איי, ברק סרי, אני יודע שזה נשמע לך מוזר, אבל מה אתה אומר? איך זה נשמע?
3: בונה, אני בהלם. בונה, אני אשכרה בהלם.
0: נכון?
2: תעשה את זה שוב.
0: לא, לא, לא, לא נעים לי, נו.
2: אני בהלם, נשמע, כאילו אני מדבר. תעשה את זה שוב.
0: אבל לא נעים לי, ברק.
1: תן לנו.
2: באמת, טיפלת אותי, תעשה עוד אחד.
0: אז רגע, תן, אני לוקח שלוק. סבבה, אני חייב שלוק שנייה. רגע, קבל.
2: 2-4, תוכנית הצהריים שלכם. אני רון שלום, כרגע נשמע כמו ברק סרי, ולצידי ברק סרי.
3: בונה,
0: מה אומר?
3: בונה, הרקת אותי לגמרי, תקשיב, זה נשמע פצצה.
0: באמת אתה אומר, אתה לא סתם?
3: בונה, אבל אתה יודע מה?
0: מה?
3: עכשיו אתה מדבר איתי, יש לי רעיון. בוא נעשה דיל.
0: מופחיד אותי. דיל חברי אבל, או שאתה?
3: דיל, בין חברים, תקשיב.
0: מה, ברק,
3: בוא נעלה לי רעיון, תקשיב את הרעיון. אני עכשיו שולח אותך לתוכניות שלי, יש לי ים תוכניות, יש הרצאות, יש זה, בוא תלך במקומי, אני אגיד לך מה להגיד, תדבר בשמי, ואיך אומרים, נתחלק ברווחים, מה אתה אומר?
1: בוא נע, אתה... הצעה טובה.
0: הבאת הברקה, זה כאילו יכול להגדיל את ההכנסות גם.
3: אתה יודע מה, בוא, תן לי עוד משהו, בוא נערקת אותי.
0: אבל לא נעים לי.
3: עזוב אותך, לא נעים לי, בוא, שבועות מתחזה לי, אלק לא נעים לי, דבר.
1: מגיע לו, תן לו עוד חיקוי.
0: בוא ננהל שיחה, סבבה, יואב, תרגע. עכשיו הרגעת אותי, כי הוא בא כאילו עצבני וזה.
1: הוא בא בטוב.
3: אני בכל מקום, בכל פינה,
1: אומרים לי,
3: בוא, מחכים אותך,
0: אתה ביחד? יאללה, קבל.
2: יאללה, אח שלי ברק, מה קורה?
3: אני בסדר, מה איתך?
2: וואלה, גם אני בסדר. איך אני נשמע?
3: בואנה, מיליון דולר.
2: מיליון דולר. טוב, יאללה, קיבלתי הרעלת ברק סרי.
0: מה זה, מאמץ לי את הגרון. יו, ברק.
2: תותח, חבר'ה, אני לא יודע מה להגיד. מה אתה כועס? יצאתי גמור מהלם. אני בהלם, אין לי מה להגיד.
0: ברק, אנחנו אוהבים אותך, והכל ברוח טובה, אז אני יכול להמשיך...
2: תחשוב על הדיל.
0: אני חושב על הדיל.
2: בוא, נתתי לך רעיון, תחשוב עליו.
0: סגור, הנה, ברק סרי! קורי! תודה רבה!
4: פאפה, פאפה. פאפה.
1: אני רוצה אחוזים, אבל רון, מהרווחים שאתה עושה.
0: סגור, סגור. פאפה, פאפה. יובל רפאל הייתה אצלנו אתמול.

0: יובל רפאל הייתה כאן אתמול באולפן ברוח מקסים, רוח שידברו עליו עוד יובלות.
1: היה חגיגה.
0: מה שעשינו לה כאן, וסליל קליפי שמתחה אותה בטלפון,
1: ומי שפיס... היא עשתה דמות? היא עשתה דמות בטלפון?
0: אנחנו צריכים להביא אותה לכאן.
1: שתבוא, שתעבוד איתנו, מה קרה?
0: חייבים.
2: לא צריך רק להפיק מוזיקלית ולכתוב וזה. אפשר גם לעשות שטויות, סליל. הלו.
0: אני מקווה שיובל רפאל, אתה יודע, היא מתאוששת ממה שהיא עברה כאן אתמול, כי זה לא היה פשוט.
1: לא, לא, לא היה.
0: לא היה פשוט למישהו שנמצא כאן בפעם הראשונה.
2: לא, איתנו היה סבבה. פשוט כשאהרון אהרון ויעקב יעקב הגיעו זה...
0: על זה אני מדבר, אני מנצל את הזמן שהם לא כאן.
1: להשתוללות אדירים,
0: כן. תשמע, אהרון אהרון עם הישג ענק, הוא יצטרך לצרף אותה למפלגה שלו.
1: זה מדהים. בוא נה, יש לו שמות, יש לו רשימה.
0: מקום שלישי ברשימה, אתה יודע זה...
1: אתה יודע, אחרי שעכשיו קיבלת כזה אישור נחמד מברק סרי, אולי, אולי, תוכל לסדר לברק סרי רעיון עומק עם אהרון אהרון לקראת הריצה לבחירות.
0: רעיון בלעדי אולי.
1: כן, שיתארח בתוכנית שלו עם אוחנה. ויעשה רעיון רציני לקראת הבחירות.
0: אז שאהרון אהרון יגיע, אנחנו נדבר איתו על זה.
1: אוקיי, בסדר גמור.
0: בינתיים נספר לכם שאנחנו ברדיו צפון עם בני אלפרין ופלג בן צבי, אנחנו ברדיו ירושלים, עידן אביטל, רדיו קול.
3: רגע!
0: עם אופיר מו יוסף, 103 FM איתנו איציק אהרון, אנחנו ברדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם, שלום לצוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, אורי פלק. וקצין הקישור אורי אליהו.
2: העורך הראשי שלנו דני קרפל. מפיקה ראשית מאירה פרץ. תחקיר רונן שבתאי. את המוזיקה עורך רון שלום. בצוות פרל הדנוך. יניב מורוזובסקי. בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון.
0: היום אנחנו משחקים את המשחק שלנו שרים לחמש אבל עם טוויסט בעלילה. יש לנו ג'ינגל?
4: ועכשיו שרים לחמש.
5: שרים לחמש. שרים לחמש. שרים.
0: וכמו בכל יום, גם היום, אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר או חלק משורה, ואתם תמשיכו את המשפט של השיר. שאל אותי מה הטוויסט בעלילה.
1: מה הטוויסט בעלילה?
0: לטו באב, כל השירים יהיו שירי אהבה.
2: יש!
0: לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים, ידעתם את כל החמש, תשמעו את הג'ינגל הזה.
4: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
0: עוד אין לנו חמש תשובות נכונות, עוד לא. ועוד לא היה לנו, נכון?
1: אחד לא פגע חמש פעמים.
0: אנחנו מחפשים את הראשון שיענה על חמש תשובות נכונות, והוא יוכל לזכות במכונת אספרסו של אספרסו קלאב, מגץ עדים, נייד, מתנה דיל הדילים, ועוד שלושה פרסים. אם לא תדעו כלום, נשלח אתכם להשתלמות אצל בני שאולסקי והאקורדיון.
6: מה להגיד? מה להגיד? כן. שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
1: 0552-103-103, 0552-103-103.
7: Ladies and gentlemen, 1, 2,

0: ככה לטו באב, אתה מקבל היום שירים, אתה יודע, על הגבול, על הגבול הדק של אהבה שנאה.
1: אה, יאללה, קדימה.
0: יחסי אהבה שנאה. עומר אדם ו...
1: דיוויד ברוזה. דיוויד ברוזה.
0: כן. מה, למה אתה כל הזמן על הטלפון?
1: יש עכשיו את ה... עולה עוד פרק.
0: עוד פעם אתה עם הפודקאסט.
1: של הפרסים, כן. אני רוצה לשמוע אותם. אתה שמעת אתמול, היה פרק רציני מאוד אתמול.
0: אני הולך להכין לי קפה.
1: הם אתמול איששו את העובדה שמוצ'טבה גיי. אתמול הם הוכיחו את כל מה שהמוסד אומר, את כל מה שהמודיעין האמריקאי אומר.
0: זאת לא שמועה.
1: זה כבר לא שמועה, הם הוכיחו את זה אתמול.
0: אתה מאמין להם?
1: לפרסים? בטח.
0: אתה יודע שאני מאמין להם יותר מה שאני מאמין לטראמפ?
1: הם אומרים את האמת.
0: רגע, מה מאיר, המתחיל?
1: אה,
0: אמירה על זה.
1: טוב שאתה על זה, שים כבר את
0: זה. חבר, מהר.

0: שלום לכל מאזינים ומאזינים. אני אחש.
1: ואני וראש.
0: והיום אנחנו רוצים לפנות לאויב הציוני.
1: באולוהי קור בשי חק בר סורום זירו משין פדר סוג זורום אני מורד שיר בשי.
0: פדר סוג, הפדר סוג. אנחנו העם האיראני מחפשים אויב לקשר רציני.
1: נכון, זה טוב באב היום. אנחנו מחפשים אויב יציב. שאפשר ילך להילחם בו לאורך זמן.
0: נכון. אויב שידע לראות עליי טילים גם אחרי 5 שנים של מלחמה.
1: אבל עדיין עם פרפרים, עם להט.
0: עם אש בוערת.
1: ושלא יקרא לי משוגעת כי הוא יודע שזה מדליק אותי.
0: נכון. תגידו, כמה חיזרנו אחריכם ישראלים מעצבנים?
1: 30 שנה איימנו להשמיד אתכם? עד שבאמת ניסינו.
0: ובתחילת הקשר הייתה מלחמה לוהטת עם הרבה מאוד יצרים.
1: נכון, היו פרפרים וטילים.
0: וטילים, נכון.
1: ומלטים. ואיומים ופיסוסים.
0: הריגוש, הריגוש היה בשמיים.
1: ופתאום, די, כאילו כלום. לקחנו הפסקה.
0: ובשביל מה? בשביל שנלחם באמריקנים בלעדיכם? לא, בחייך.
1: בשביל שאתם תלחמו בסוריה, בלבנון? מה זה מעניין אותנו?
0: הן לא נותנות לכם את מה שיש לנו.
1: הן לא מתקרבות לקורסוליים שלנו.
0: אפילו עזה, שאתם כל כך אוהבים להילחם שם, לא יודעת לאיים כמו שאנחנו מאיימים.
1: אז אולי מספיק.
0: אולי די.
1: די.
0: אתם לא רואים שזה meant to be?
1: נה. נכון, אנחנו זוג משמיים.
0: כמה אפשר ללכת סחור סחור?
1: אתם רוצים להמשיך עם המשחקים שיש לכם כזה זיווג?
0: אם אתם רוצים להמשיך עם משחקים, אז עוד פעם נראה על ירדן, ואופס, לא שמנו לב, פגענו גם באלת. אוי, סליחה, לא שמתי לב במקרה.
1: בטעות, כאילו בטעות.
0: סתם עשיתי טיזינג כזה, סליחה.
1: נכון, אתם מתים להרוג אותנו. תפסיקו עם זה עם משחקים.
0: וגם אנחנו, אני מודה, רוצים להשמיד לכם את הצורה.
1: נכון, עוד צבע ועוד מבצע ועוד עוד סבב, די עם זה.
0: די, בואו נכריז על מלחמה ללא הגבלה.
1: זה meant to be.
0: תראו את רוסיה ואוקראינה.
1: יש הרבה מה ללמוד מהן.
0: זה קשר רציני, זה אויבות מהשמיים.
1: הלוואי עליי אויב כזה יציב ומתמיד.
0: רק זוגיות כזאת טובה תביא לנו מלחמה טובה.
1: בס שישודה.
0: בס שישודה לטו באב, בטח.
2: בס שישודה.
3: מדרך או הזנה שוהר.

0: אימי ג'אגר, הדואט החלומי הזה של מיק ג'אגר ואימי ויינהאוס.
1: אהרון, אהרון,
2: רגע, קום, קום, בוא שלום. מה זה קום, מה זה קום? קום, אני אומר לך רגע, קום בקטע טוב, לא בקטע של יענו זה.
1: מה קורה עם המועמד לראשות הממשלה, אהרון אהרון?
2: אתמול, אני קודם כל, איפה יעקב? איפה יעקב?
1: אני יודע, מאיפה אני יודע איפה יעקב?
2: אז צריך להגיע, לבדוק את האולפן, מישהו בדק את האולפן, מישהו עשה מגנומטר, מישהו בדק.
1: לא, לא, האמת שעכשיו אני...
2: רגע, האולפן לא סטרילי?
1: אני, האמת, עכשיו אתה מלחיץ גם אותי? מה, אתה חושב שיש לך אויבים במערכת הפוליטית?
2: איך, מאירה, את אומרת לי להיכנס לאולפן, בלי שהאולפן עבר בדיקה של מגנומטר, וש... מה? איך אבל? מה זה?
1: אני אעשה עכשיו בדיקה עם מגנומטר? אני אעשה רגע.
2: תעשה בדיקה, כולכם.
1: אופה, מה זה?
2: יבדקו כולכם, כולכם.
1: רגע, ו... איסה, איסה, אתה מצפצף, איסה?
2: מה זה הדבר הזה, תגיד לי?
1: איסה מצפצף.
2: מה יש לו, מה הוא אכל?
1: מה הוא אכל? הוא אכל דג.
2: דג עם כספית.
1: יכול להיות, כן. אוקיי, זה מסביר את זה. טוב, אז מה קורה? ספר קצת מה קורה ב...
2: אני רוצה להגיד לכם ככה, קודם כל אתמול היה יום שובר שוויון.
1: מה?
2: צירפתי את יובל רפאל
1: זה נכון, זה מהלך מטורף.
2: זה מהלך מטורף.
1: יש לך גם את יובל רפאל, גם את שי אמבר,
2: נכון.
1: גם מושי קפיה, וגם מרגול.
2: גם מרגול.
1: ואנחנו יודעים שעדיין אושרית חוויה מרחקה לשיבוץ.
2: אושרית חוויה לא יכול להיות ברשימה הזאת. עם כל הכבוד לאושרית חוויה, אושרית, ואני פונה אלייך.
1: אתה אמיץ מאוד להגיד את זה כאן, אבל אז אתה פוגש אותה באולפן ואתה מתקפל. בוא, בינינו.
2: ואני פונה אלייך מכאן, אושרית חוויה, את לא בשביל פוליטיקה שהיא א-פוליטית. זה מפלגה א-פוליטית.
1: וואו, אתה...
2: היא דעתנית, היא באה עם דעות. אני לא בשביל דעות, אני מחפש אנשים בלי דעות.
1: כואב לי עליך, אחרי שאתה תתמודד עם אושרית חוויה, אני אומר לך.
2: אתמול כל הלילה הייתי בלופ, על זה שיובל רפאל הסכימה בכלל להצטרף למפלגה. אתה יודע איזה הישג זה בשבילי?
1: זה מטורף, היא הייתה באירוויזיון, אתה יודע, כל העולם מכירים אותה.
2: אתה יודע מה זה בשבילה לבוא, להגיד, אני אנו מספר 3 של אהרון אהרון ומרגול?
1: תראה, היא כבר הייתה מספר 2 באירוויזיון, אני חושב שמספר 3 אצלך זה, אתה יודע.
2: בוא נשמע את רגע ההסכמה.
1: עם כל הכבוד, עם כל הכבוד.
2: בוא נשמע את רגע ההסכמה. יובל רפאל, אני רוצה לצרף אותה לרשימה שלנו, מה את אומרת?
3: צריך
2: שתי זמרות,
3: זה too much, אבל...
2: זאת מרגול?
1: אין מרגול הייתה.
4: די, מרגול.
3: רגע,
4: אנחנו נסתדר את עובדה.
3: אבל בגלל שהיא זמרת מכוננת, אז מה אכפת לי? היא לא חלה, היא
2: בלילה. אז נצרף אותה, אני אתן את האופציות, אולי מקום 3 ניתן.
3: אבל לא, אחריי אבל.
2: כן, את, מה לעשות?
4: זה ברור.
2: יושבת לנו על המוח, את רוצה רוטציה איתי?
3: לא, אני, בעניין הזה אני אלימה מאוד.
2: טוב, אני יכול להכריז עליך עם מספר 3 ברשימה, יובל רפאל?
4: מרגול, אני מודה לך.
3: תומכת, תומכת, אסכרה חבר.
2: את איתנו ברשימה?
4: אני איתכם.
2: איתנו
3: ברשימה.
1: יש. וואו, וואו, וואו.
2: זה היה רגע מאוד מאוד מרגש בקריירה של יובל, ויש לנו גם את הג'ינגל הקטן שהכינה למפלגת פול גז, בבקשה.
5: הצביעו פול גז של אהרון אהרון.
2: וואי, וואי, וואי.
1: מרגש.
2: מרגש מאוד.
1: מרגש.
2: רגע, מר מאירו. הגיעו, טראמפ שלח?
1: מה טראמפ?
2: איך הוא העביר את זה?
1: מה?
2: עם הצוות של ביבי?
1: מה?
2: וואלה, לא, טראמפ גם תומך בי.
1: מה?
2: אז הגיע, רגע, אז בוא.
1: טראמפ תומך בכלל הבחירות פה?
2: כן.
1: תוך כדי שהוא נפגש עם ביבי בבית הלבן, הוא...
2: העביר דרכו קלטת עכשיו.
1: מה? אתה דופק לי את השכל, בוא נע.
2: רגע, זה הגיע, יאללה, בוא. שים את זה רגע, שים את זה שנייה, בוא נשמע.
6: Ladies and gentlemen, citizens of Israel, this is your time to vote to the right side, to the wrong man, who would lead the state of Israel to freedom, to the beach, and return happiness to the civilians. Vote for Full Gas. זה האיש הגבר גבר. Smart that book hard hard.
7: הצביעו Full Gas עם אהרון אהרון.
6: Who is this woman?
2: מה הוא דפק שם? מה הוא מלמל? מלמל שם איזה משהו.
1: אני לא הבנתי את המלמול, אבל...
2: מלמל שם איזה משהו, לא יודע, נראה לי זה, אנו, יצא...
1: היה שם מלמול, היה שם מלמול, אבל המסר, תשמע, המסר, אתה, יש לך תמיכה מ...
2: תמיכה, אנו, גלובלית, על חושית, משהו, אנו, פסיכיה,
1: זה מדהים. אתה יודע, יש דבר אחד, אבל ש... תראה, בתור אחד שהוא הולך להצביע בבחירות האלה, אוקיי?
2: דו.
1: הייתי רוצה ש... שתשדר למצביעים, ולתומכים שלך, שאתה כבר עומד מאחורי מה שאתה עושה. ושתתחיל ללכת עם קפקפים, כאילו אתה, אני רואה אותך, אתה עם נעליים.
2: וואלה, נכון, אני צריך לשמש דוגמה, לבוא עם קפקפים.
1: אני בא בטוב, אתה יודע, אני לא, זה ביקורת בונה, אתה יודע, אני רוצה שיצביעו לך.
2: אני מעריך את הביקורת הזאת, ואנחנו, ממחר, כל מי שרוצה להצטרף אליי, שיתחיל ללכת עם קפקפים, כי הדבר הראשון במצע שלנו זה שהולכים לים.
1: נכון, זה חשוב גם, אתה יודע.
8: רגע, יעני, אם אני בא עם קפקפים, אני ברשימה?
2: אם אתה רוצה, לא ברשימה, אתה יכול לבחור בי.
1: אתה מתפקד עם קפקפים.
2: מתפקד עם קפקפים.
8: אז אני לא בא.
2: לא, ב-20 אני לא יכול להכניס אותך, איציק, עם כל הכבוד, כי אני לא יכול נשמה שלי.
1: איציק, אנחנו צריכים אותך פה באולפן. גם אני נשאר פה באולפן. מה, אם אהרון עכשיו הולך לממשלה?
2: גם יואב לא ברשימה.
1: אני לא מצפה אפילו שהוא יכניס אותי לרשימה.
8: אני, יואב, איסה.
2: לא, חבר'ה, אתם, מה תעשו לי שכונה? אל תעשו לי שכונה. טוב, תקשיבו, עדן גולן ושרק, שרק.
1: מה אתה אומר? שרק שלמד אצל רזית?
2: כן,
1: יואו, סטארבקס.
9: אני הבאתי את הקופה, אני אפוס בנק. אם תיקח אותי לתיצה רק לאול סטארס, לא משפיענית ולא פותחת פודקאסט. אני יודעת שבסוף יהיה לי פנדי עם חולצה.

0: ישראל לוי, 5. השנסון המלוכלך, וי וי.
1: וואי
0: וואי וואי אפרופו חמש בוא נשחק שרים לחמש נדבר עם רונן מירושלים שלום רונן שלום רונן
2: כן שלום
3: רונן זה דחוף?
2: מאוד דחוף
3: אז קודם כל תקבל מאיתנו משקפי שמש מתת אופטיקה על פריד רשת האופטיקה הגדולה במדינה
0: תן לו גם צמיד של לשון הרע לא מדבר אליי.
3: וצמיד של לשון הרע לא מדבר אליי.
0: תן לו שני צמידים.
3: קח שניים.
0: שהידיים לא יריבו.
3: יכול לתת לו גם אתה, אתה יודע. תן לו.
0: רק ביקשתי.
3: אתה רק אומר לי ואני נותן לו. מה זה משנה?
0: אתה יודע מה?
3: בוא, בלי לשון הרע. אתה יודע מה? בוא, בלי. מה קורה, רונן? מה עושה בחיים? רונן?
0: רונן, אתה איתנו?
3: כן. מה אתה עושה בחיים, רונן?
2: או, נהג אוטובוס ציבורי.
3: או,
0: עכשיו אתה באוטובוס?
2: סיימתי, כן, עדיין באוטובוס. אבל
0: יוצא לך לפעמים בשעות האלה להיות באוטובוס בין 2 ל-4?
2: כל יום, מה זאת אומרת?
0: ואיפה הקו בירושלים?
2: בתוך ירושלים.
0: בתוך ירושלים, ואתה משמיע להם רדיו? רדיו ירושלים, M3?
2: הציבור של ירושלים לא תמיד שמח לשמוע רדיו.
0: אוקיי. כן.
3: אתה מבין.
0: תתפלאי, תראי, אבל הרבה מאזינים אוזניות, בלי יודעים ימי מאזינים.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: הכרטיס האוק הזה שכתוב עליו רב-קו, לרכבות, אוטובוסים, הכל.
4: אין עליך, רונן.
5: רק תגביר, תגביר את הווליום.
4: בדיוק, עוד משהו שאנחנו צריכים לדעת עליך, אישה, ילדים, משהו שאני צריך לדעת בשביל הפרס.
3: נשואים שלוש, לפני חודשיים חיתנתי בת ראשונה.
4: מה אתה אומר? מזל טוב.
5: בקרוב אצלי אמן.
4: וואו.
3: כן, תודה רבה. בטרוסה, בצומת צנות.
5: יפה, יפה מאוד.
4: מרגש מאוד, מרגש מאוד.
5: תשמע, רונן, אנחנו משחקים שרים לחמש עם שירי אהבה. כמה אתה טוב במוזיקה?
3: וואו, עכשיו זהו, אני אגיד לך טוב מאוד עכשיו ותתקיל אותי.
5: לא, לא מתקיל.
3: שבע מתוך עשר.
5: לא, לא מתקיל, יש לך חמישה שירים. בוא נתחיל, נשמע את הג'ינגל ומיד נתחיל.
6: ועכשיו, שרים לחמש.
7: שרים לחמש, שרים לחמש. שרים לחמש.
5: השיר הראשון שלנו לטו באב, בבקשה.
3: אוהב אותך גאה, אם
4: ישכח
3: אותך
5: לאה,
3: שמי לו ישראל.
4: וואו, וואו,
5: וואו. זה תשובה כאילו של חמש תשובות נכון.
4: של אסף אשטר.
5: בוא נשמע.
7: אוהב אותך גאה, אם ישכח אותך לאה, שמי לו ישראל.

0: יפה. אחד מאחד.
1: יפה מאוד.
0: שיר מספר 2 לט"ו באב.
2: היא כל כך יפה.
3: זה צובד בלב שלך.
0: בוא נשמע.
2: היא כל כך יפה, זה צובד בלב שלך.
0: וצום. יואב, לא אתה...
1: סליחה, אוקיי. נהנה פה, מה יש?
0: שיר מספר 3, בבקשה.
2: יש בך את הכסף.
3: יש בך את... לא.
0: אולי זה יעלה לך, בוא תשמע את זה שוב.
2: יש בך את הקסם.
0: ננסה לשיר את זה בראש. יש בך את הקסם.
3: וואו.
0: את...
3: השיר הזה זה יקרא לאט לאט, או אהבה כנה?
0: לא.
3: אהבה חולה.
0: טוב, בוא נשמע.
3: כן, לא עולה לי.
2: יש בך את הקסם, את כמו מדבר בגשם.
0: את כמו מדבר בגשם. לא נורא, יפה. שתי תשובות בינתיים, זה יפה.
1: כן, אתה טוב, רונן.
0: שיר מספר 4, בבקשה.
2: היא בליבי עכשיו, בתוך ליבי.
3: כנוף הרבה עלים, כמן הר קסומים.
0: אני אתן לו איזה כתשובה נכונה, כי אנחנו לקחנו את הבית הראשון, בוא נשמע.
2: היא בליבי עכשיו, בתוך ליבי, כמו הרבה צללים, כמו הרבה שבילים.
0: קח את זה כתשובה נכונה.
1: זה הבית השני פשוט, מה שהוא נתן, כן.
0: אוקיי.
1: ממש טוב, רונן, בוא נה, אתה ממש חזק.
0: טוב, שיר מספר 5, בבקשה.
3: ארבע.
2: עוד סיפור אחד של אהבה.
3: לפני שסוגרים את האורות,
0: הוא זכיק מן
3: המנוח.
0: וואו, גבירותיי ורבותיי.

0: אז אמנם הוא לא זכה במכונת אספרסו של אספרסו קלאב, אבל הוא יקבל פרסים אחרים מאיתנו.
1: בטח, בטח. קודם כל, לקלה, לביתך שהתחתנה עכשיו, שאנחנו מאחלים לה מזל טוב מכל הלב, ורק עושר ועושר וכל מה שאפשר, אנחנו נעניק לה ערכת טיפוח מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, קרם לחוט המתאים לכל סוגי האור, מסכת שינה לשפתיים וטעם פטל, סבון מקסיף מואשר בויטמין C, סרום C לשימוש יומיומי ותיק ליחסון המוצרים. גם אתה יכול להשתמש בזה, רונן, בלי להתבייש. אתה מקבל מאיתנו גם חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילה צלוניקי 7, תל אביב.
0: ואני רוצה לתת לך גם ארוחה זוגית במסעדת חצות בירושלים. מכיר מסעדת חצות? אין מי שלא מכיר.

0: אחת המסעדות הטובות בירושלים.
1: אין מי שלא מכיר את מסעדת חצות, מסעדה שהיא אגדה. ממשיך הדור השני של משפחת אגמי, הם יודעים לטפל בבשר שם, במיומנות, במקצועיות, אתה הולך ליהנות, אגריפס, 121 ירושלים, מסעדת חצות, תהנה רונן, תודה שהיית, תודה ששיחקת איתנו,
0: תודה רבה לכם, תודה, תמשיכו לשמח, תודה רבה.
2: תודה אלוף, היה תענוג איתך. נסיעה טובה רונן, נסיעה טובה.
0: תודה רבה, תודה, כל טוב.
1: חדווה, אמרני.
3: נכון.
1: תל אביב בלילה.
2: חצות?

0: ככה עושים קאבר. חדווה אמרני. תל אביב בלילה מחר, כבר יום חמישי, וזה אומר שמחר חמישי אגדה, אפרופו חדווה אמרני, אנחנו מדברים חדווה אמרני.
1: מי?
0: רוצים לדעת מי מתארח מחר בחמישי אגדה? חכו לשעה
1: השנייה. על זה סבתא הייתה אומרת, הוא קאקר, הרון שלום הזה, הוא קאקר.
0: מה אתה אומר, נצא לפרסומות קצת? שי אמבר משהו?
1: פרסומות, שי אמבר, חדשות, שיר, מבזק ספורט, אהרון ויעקב יבואו. יעקב יגיע.
0: וחשיפה של חמישי אגדה.
1: וחשיפה, מיכל הקטנה, שמעתי, מיכל בקטנה רוצה לשוחח איתנו.
0: אין דבר איתה באמת.
1: כן. טוב, יהיה מעניין.
0: מי שלא יבוא.
2: ומי שלא יבוא.
3: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: השנייה עם פרנקי ואלי, Can't Take My Eyes Off You, פרנקי ואלי, אחד הזומרים של פעם, אתה מכיר?
1: פרנקי ואלי.
0: בלי. כן, טו באב, יואב, תתרגל.
1: אני מתרגל.
0: זה יום שאנחנו בטוב.
1: הנה, אני בטוב איתך.
0: אתה יודע למה קוראים לזה טו באב?
1: כי זה שניים.
0: זה דו
1: בעצם.
0: זה כמונו.
1: בעברית אומרים דו.
0: זה כאילו טו, שניים, עד ארבע.
1: טו.
0: מירה אומרת לי בכלל שזה בכלל תת וו באב, בגלל, הייתי בטוח שזה שניים.
1: זה בעברית כאילו, כן.
0: מה אתה קונה לענת?
1: לענת?
0: בלי לסכסך. מה שלחת לה?
1: אני אגיד לך מה המחווה הכי גדולה שאני עושה לטו באב.
0: מה?
1: זה שאנחנו נשען עם המעברר תקרה ולא עם המזגן הלילה. זה המחווה.
0: וואו, תשמע איזה מנץ', איזה ג'נטלמן.
1: ככה זה בזוגיות אמיתית. כי כשאוהבים כל השנה, אז זה הדברים הקטנים. והיא בתמורה, הביאה לי לטו באב מרשם לתרסיס כזה לאף נגד אלרגיה. זה הדברים שהכי מרגשים אותי.
0: איזה זוגיות מדהימה, באמת.
1: תודה רבה.
2: כמו להזיע בלילה.
1: אין, כמו להזיע בלילה. לא, אבל מתוך אהבה. להזיע מתוך אהבה בלילה.
0: וואו, ריגשת.
1: תמיד פה.
0: באמת ריגשת, אני לא יודע אם, קשה לי אפילו לדבר מרוב ש...
1: אפילו שתפתי כלים כי היא שונאת. אז לכבוד טו באב, שתפתי אני מראש על הבוקר את כל הכלים.
0: למה אתה לא קונה למדיח כלים?
1: יש מדיח. פשוט הפעלתי אותו על הבוקר ושארתי כלים בחוץ שלא שמתי לב. אז גם אותם שתפתי. זה המחוות לטו באב אצלנו בבית משפחת כהן מוזס.
0: בני אלפרין ופלג בן צבי הם האנשים שלנו ברדיו צפון, עידן אביטל ברדיו ירושלים, אופיר מויוסף ברדיו קול.
3: רגע.
0: יציק אהרון ב-103 FM, אסי לביא ג'וקר ברדיו התחנה, וכולם שומעים איזה זוגיות נפלאה יש ליואב ואנה.
1: חבר'ה, זה באמת זוגיות נפלאה, ככה זה כשאוהבים. מה, אנחנו צריכים להפציץ בפרחים ובשטויות?
2: לא, אבל זה נשמע עונש.
1: זה לא, מה?
2: לישון עם האוורר.
1: זה מחווה של רצון טוב. זה חלק...
2: אין פה שום רצון טוב.
1: שמה, יש לנו כל השבוע עם המזגן לכבודי, אז פעם נשאר עם המאוורר תקרא.
0: אהרון, בוא, יש לך ספורט על הראש, עזוב אותך, אני לא יכול לשמוע אנשים שמדברים על זוגיות.
3: רגע! אין עליך.
0: אני יכול לדעת איפה היית, תגיד לי למה אתה מגיע רק עכשיו? אתה יודע שאני הכנסתי היום לאולפן בלי בדיקת מגנומטר, בלי שטח סטרילי, בלי כניסה עם חצוצרות, תגיד לי, אתה השתגעת?
3: אבל אני ביקשתי מעיסה לעשות את הבדיקה.
0: איזה עיסה, עיסה נראה לך יכול לעשות את הבדיקה?
3: עיסה? הוא ישן, טוב, אללה. לא, אבל תשמע, הייתי עמוס, היה לי היום עמוס.
0: איפה היית?
3: נפגשתי גם עם הנהג של מיקי זוהר. גם עם הנהג של דודי אמסלם, גם עם הנהג של דוד ביטן, גם עם הנהג של מאי גולן, וגם עם הנהג של מירי רגב.
0: מה הם אומרים?
3: יש פקקים, חבל על הזמן, באמת, עמוס, קשה לזוז.
0: עזב אותך, אני מחליף אותך, נשבע לך, אני מחליף אותך.
3: לא, מה קרה לך? אתה יודע, זה מה שהם אמרו, אבל לא שאלת מה אני אמרתי.
0: מה אתה אמרת להם?
3: שאין עליך בעולם.
0: בסדר, אבל דודו איציק ושועה, כולם מתים לעבוד איתי עכשיו.
3: לקחתי מכולם מידה לקפקפים, אנחנו הולכים להעביר אותם, הם יהיו עריקים, אני אומר לך.
0: אבל תגיד להם לנהגים, של מי אמרת שהיית? של דודי אמסלם?
3: דודי אמסלם, דוד ביטן. מאי גולן ומירי רגב.
0: אין בעיה, אני מארגן לכולם קפקפים, אבל אתה אומר להם לא לנהוג באוטו עם קפקפים, זה מסוכן, אתה יודע.
3: מה פתאום, זה יכול להחליק.
0: יכול להתאפס לך בגז, בדפשה.
3: בטח, מה קרה לך, זהו.
0: רבותיי, לא לנהוג עם קפקפים, ואם אתם מאזינים לתוכנית עכשיו ושומעים איתנו, אל תנהגו עם קפקפים.
3: זה גם סבא שלי ישראל ישראל, מעג'ור, גם אמר לי לא לנהוג עם קפקפים.
0: משהו, היה נוסע על הקונטסה ועל הסימקה, על איזה אוטו היה לו.
3: מלכיזה גם הוא לא היה נוסע עם קפקפים.
0: טוב, יעקב.
3: רק נעליים סגורות.
0: יעקב.
3: מדרכים.
0: יש לנו ספורט על הראש.
4: בחסות אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו קבוצת פיננסים לישראל כוכבית 2005.
5: אם כן זה קורה,
0: יאללה,
5: כאן
0: נשיר.
5: דני דבורין, נעבור הישר למבזק הספורט של המלך.
3: לפחות השיר, אבל
0: אתם
3: אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, אין עליך, א
0: אני רוצה להגיד לכל הצוות שעוסק במלאכה, לצ'ארטון, ספורט אחת, ערוץ מספר אחת.
3: ערוץ מספר אחת אין עליו.
0: שמעבירים את מבזק הספורט של אהרון אהרון, הגברי המסוכס המנץ', יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, סגיד פאר, רן לויצקי וכמאנו שקד מורג. אמרתי ברק קיסר, קיסרנו, לא אמרתי.
3: לא אמרת.
0: אמרתי דורון אורן, אורננו, לא אמרתי.
3: לא אמרת, לא.
0: טוב, בוא נתחיל, תן ליואב
3: לשבת.
0: תן ליואב לשבת.
3: טוב
0: באב, לא, בקטע טוב, בקטע טוב.
3: לא נושך, בוא נשב ביחד, אתה יודע מה?
0: יאללה, שוב.
3: יאללה, חצי טוסיק, חצי טוסיק.
0: יאללה.
3: יאללה, טוב, טוב, אבל תזוז עוד קצת. הנה, מה אתה דוחף, יאללה. אוקיי, אז אתה שמת לב, נו, יעקב, תן לי קצת מקום. בסדר, הנה, אני מתרחק.
0: תן לו מקום.
3: יאללה, תתחיל כבר, נו, המבזק התחיל.
0: יש לך ספורט או אין לך ספורט?
1: יש לי ספורט. יש רעידת אדמה שמגיעה מאירופה.
0: איזה רעידה? מה, עכשיו היה רעידת אדמה?
1: מטאפורית, אהרון, לא באמת.
0: בוא נעס, תגיד מטאפורית. בוא נעס, אתה לא נורמלי, אתה מלחיץ אותי.
1: סליחה.
3: מה, אתה מלחיץ אותו? מה, אתה גנוב?
0: אתה יודע כמה חברים שלי עכשיו באירופה, אתה אומר לי רעידת אדמה באירופה, מה, אתה טמבל?
3: כמה הודעות אני מקבל?
0: על מה הודעות?
3: לא באמת קיבלתי, סתם רציתי להראות, כאילו יש לי הרבה...
0: איזה עצבים אתה. טוב. אתה אני אגיד לך, יואב, חשבתי הוודו שלי על אירופה כבר עובד, אתה מבין? אמרת רעידת אדמה, אמרתי את הוודו שעשיתי, למרות שהוא כבר עובד, אתה יודע?
1: עובד, עובד שעות נוספות, בוא נאמר, הולך שם.
0: גלי חום קיצוניים בצרפת.
1: כן.
0: שריפות בספרד.
1: כן, כן.
0: מרדק שלם, מה
1: קורה? לא, אבל תשים לב, אהרון, מה שאנחנו מדברים עליו זה שבאירופה שוקלים להחרים את המונדיאל. להחרים את המונדיאל, זה מטורף. סקאי מפרסמים.
0: קודם כל טוב לנו, יחרימו את המונדיאל, אנחנו יכולים...
1: נוכל לעלות.
0: מה אנחנו? אנחנו גם אירופה, אבל לא...
1: אנחנו נחשבים אירופה.
0: נחשבים, אבל אנחנו לא באירופה.
1: לא, אנחנו לא אירופאים בשום דבר. סקאי מפרסמים שנבחרות באירופה דנות להטיל חרם על המונדיאל.
0: וואי, וואי.
1: כי פיפה רוצה למכור לחברות פרטיות אחוזים. מהמונדיאל כדי לגייס כספים.
0: בואנה אינפנטילו הזה, עושה קומבינות, חבל על הזמן, רוצה אנו למכור, להפריט אותם כאילו, למכור אותם לחברות פרטיות.
1: כסף, כסף, כסף, כסף.
0: כאילו הכל בחיים זה כסף, זה לא יאמן, יאללה. פרופו כסף, יעקב, העברת לי את הביט היום? כמה
3: העברת? העברתי לך 680, כי אני קצת בחריגה, אבל מחר אתה תקבל עוד, בסדר?
0: בסדר, בסדר. רגע, רגע, רגע, אז אתה אומר, אירופה רוצים להחרים את המונדיאל בדוק?
1: כן, זה מה שהם אומרים, כל אירופה.
0: רגע, איזה אירופה? אירופה, אירופה שלנו?
1: מה?
0: אירופה מוסלמית? אירופה אירופאית? אירופה מלעונית? אירופה התרבותית? איזה אירופה?
1: אירופה, אירופה שהיא אירופה, כל אירופה.
0: כל אירופה?
1: כל אירופה.
0: כאילו אתה מדבר גם אירופה המוסלמית, גם אירופה האירופאית.
1: אירופה.
0: גם המלעונית והתרבותית.
1: אירופה, אני אומר לך אירופה, מה עוד אפשר להבין?
0: תשמע, אני לא רוצה לחמם, אבל אני במקום אירופה, עובר לשחק בכלל בגביע אסיה.
1: האמת?
0: כי אירופה זה כבר לא אירופה. הם נהיו יותר אסיה מאירופה.
1: נכון, כן.
0: למשל, תן לי את ההמנון הספרדי עם הדרבוקות, בבקשה.
1: יאללה.
0: קבל, זה אסיה. אסיה.
1: חצי האי ערב.

0: על, על, על רקע המוזיקה הזאת וההמנון הצרפתי, אני רוצה לפנות לאירופה, לאירופה המוסלמית, לאירופה האירופאית, לאירופה המלעונית ולאירופה התרבותית. תחרימו את המונדיאל. תחרימו את המונדיאל.
1: תשמע, כשאתה מדבר ככה, אך כשאני כבר יודע שאתה רץ גם לראשות הממשלה, זה מקבל צד אחר לגמרי.
0: נכון, מקבל את הצד הממלכתי שלי, הקריזמטי שלי.
2: אין, אין, חייבים לבחור בך, אהרון. אתה יחיד במינו, באמת. במי עוד נבחר? מה, מי עוד ייקח אותנו לים בקפקפים? מי? מי יעשה כזה דבר?
0: יעקב.
2: מי יעז להגיד, אני לוקח את כולם לים? אף אחד, אין לה אף אחד את האומץ לעשות כזה דבר.
0: ריגשת.
2: אין עליך.
0: אני הייתי אהרון אהרון.
3: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.
5: מה קרה?

0: סתיו שמש, היופי שבאמצע, מה? מה אתה רוצה, אהרון?
1: וואלה, כזה גבר, הטראמפ הזה? אהלק.
2: מה קרה?
1: נראה מה הטראמפ אומר על איראן, אנחנו הולכים לפרק להם את הצורה. אהלה, איזה גבר. תראה, טראמפ הזה משתדל.
2: אתה יודע, באמת לא שאלנו אותך מה לגבי מדיניות חוץ, מה?
1: הוא הולך לפרק את הצורה של כולם.
2: סבבה, מצוין.
1: זה המדיניות חוץ שלי, מי שמתעסק איתנו, תראה אותו טראמפ, וואלה, זה הכותרת עכשיו.
2: לא, אבל למה לדבר על מלחמות עכשיו?
1: לפרק להם את הצורה, רגע, אני מדבר אבל, דחמחק. אז על מה, אתה רוצה לדבר עם עוד שלום, אני אשב בצד.
2: כן, אנחנו תן לנו קצת לעבוד על הזוגיות. תן קצת לעבוד על הזוגיות.
1: תן לי.
2: אתם אכלתם את הראש קודם, עכשיו אנחנו נעבוד על הזוגיות.
1: בסדר, אני פה, סבבה, אבל תראה, טראמפ רוצה לפרק להם את הצורה.
3: ואני רק אגיד שאני חולה עליך, כן, עליך.
0: טוב, יאללה, בוא.
2: טוב, יאללה, אז איך אתה חוגג את ט"ו באב?
0: אני או אהרון.
2: אתה.
1: אני כל יום אצלי
2: ט"ו באב. לא, אני מדבר עם רון. רון, איך אתה, רון שלום, חוגג את ט"ו באב? עם מי, עם מה,
0: תגיד
2: מה תכננת, אני... מה הזמנת, מה התוכנית.
0: אני עם טייגר המלך. טייגר המלך, ככה אני חוגג.
2: אתה חוגג עם חתול?
0: זה לא סתם חתול. זה טייגר המלך, אח יקר בלב.
2: רוצה שאני אדבר עם אמא שלי, אולי דורונה פנויה?
0: אני
2: אולי,
0: כבר לא...
2: אולי שימשונה, גדונה, אני חושב שהיא... האמת שאני חושב שגדונה רווקה.
0: יואב, אני לא מתרגש מזמן, מטו באב, זה לא דחוף לי לחגוג, אתה יודע, אני כאילו, אני חוגג כשבא לי, סבבה? אבל כן מעניין אותי, נגיד, איך... נגיד דוקטור קרטוס חוגג.
2: איך... דוקטור קרטוס חוגג? מה נראה לך? ממי? לא, מוקסנה? מה אני חוגג?
0: זה מסקרן. ונגיד מיכל הקטנה, זה גם סקרן.
2: טוב, היא, האמת, היא בטח חוגגת בענק.
0: מיכל בקטנה.
2: בטח, כן. חוגגת בגדול.
0: לא, אמנם קוראים לה מיכל בקטנה, אבל היא חוגגת...
2: חוגגת בגדול.
0: בגדול, תמיד, כאן. כן. אתה יודע, מוזר, אבל כאילו, לא היה שום אייטם.
2: לא היה ש... באמת? האמת? הייתי ב... כן? לא ראיתי בכל
0: ה... אייטמים.
2: בכל הערב טוב וזה, לא?
0: לא היו אייטמים, TMI.
2: לא ראיתי באינסטגרם כלום.
0: נאי פלוס.
2: כלום לא ראיתי, לא.
0: גילי משאלי.
2: בוא תקשר אליה רגע. בוא נשאל מעניינים.
0: יאללה, מאירה. אפשר לך רגע למיכל בקטנה? כן.
2: נשאל מעניינים. בוא נדע. מה התוכניות, מיכלי? מה... יפה שהיא מפרגנת, כאילו, זה יפה.
0: טוב, היא טסה איתו גם לחול. הלו?
4: רון! לב שלי, לב אדום שלי.
0: מה קורה, מיכלי? גם יואב פה.
4: יואב!
2: כן!
4: לב שלי, לב לבן שלי.
2: מה קורה, מיכל? ט"ו באב שמח!
4: ט"ו באב שמח לכל עם ישראל היקר והאהוב. ולבוכבוט שלי, אהבה שלי, לב שלי.
0: ט"ו באב שמח, מיכל, תגידי, איך חגגת? לא יצא שום אייטם, פשוט אמרתי לי אוהב לבדוק, בדקנו תהיה מה, בדקנו...
2: אין כלום,
4: בושה, בושה, אתמול בשעות הערב חזרתי מארבע הופעות הביתה, וחיכו לי מאות פרחים על המיטה עם טבעת יהלום, ומכתב אהבה נוטף תשוקה. הבת שלי בולי צילמה אותי, מתרגשת ובוכה בלי דמעות, ואף עמוד בידור, אפילו לא אחד, לא משך את הסרטון
2: והעלה
4: אותו.
2: אתם! וואו, זה ממש, זה ממש לא בסדר, מיכל. זה לא לעניין, זה לא לעניין.
4: חודש אב, חודש אב זה חודש חזק, ממלא משמעות. בית המקדש נחרב על שנאת חינם, ועמודי בידור נחרבים כל יום על בחירת אייטמים לא מוצלחים. אתם!
0: אתם! שמעתי נכון, אתם. טוב, מיכל, תקשיב איתי, תעודדי, עוד לא נגמר ט"ו באב, וזה עד הסופה שלפחות, יש לך עוד מלא זמן ליצור עוד אייטמים. תנסי אולי משהו יותר קיצוני, את יודעת.
2: כן, תקציני רון, קצת.
4: רון, לב שלי.
0: כן.
4: אתה מלמד את אבא לעשות ילדים? אני ובוכבוט כבר צילמנו סרטון שאנחנו עושים סנפלינג מעזריאלי לקריה, שאנחנו מתעסקים כשבינינו קצפת.
0: לא נכון.
4: אין מצב שזה לא אייטם. אייטם!
0: אייטם!
2: אייטם! אני בטוח, זה בטוח אייטם.
0: אייטם!
2: שיהיה לכם המון בהצלחה עם הסנפלינג והקצפת. אייטם! אייטם!
4: אתם! אתם ואתה ואתה וכולכם.
0: אייטם!
4: לב לבן שלי, יואב.
0: ביי, מיכל.
2: ביי, מיכל.
4: לב אדום שלי.
2: ביי, ט"ו באב שמח. ביי, ביי.
0: אייטם!
2: אייטם, אייטם.
5: שניים עד ארבע. עושים קאמבק. עושים קאמבק.

0: פרטסי, איזה דבר, איזה קאמבק לשיר הזה.
1: ציה לעולם, פרטסי, יופי של שיר.
2: יאללה, קדימה.
1: טוב, יואב, הדבר הבא הוא משהו שלא יעניין אותך, אז אני מציע בקטע טוב, שתלך לשתות קפה או משהו, ואנחנו... מה?
2: לא, מה פתאום? מה? לא, אני פה.
1: יואב, אין לך מה לעשות כאן עכשיו, לך תנוח קצת, תחזור עוד מעט, סבבה,
2: אין
1: עליי.
2: אין סיכוי, אין סיכוי, עכשיו אני רוצה לדעת על מה אתה מדבר.
1: אבל זה לא בשבילך.
2: מה לא בשבילי? מה?
1: אני רוצה לדבר על דיסני פלוס.
2: מה הבעיה? למה זה לא בשבילי?
1: למה לא בשבילך? כי אני רוצה לדבר על הסרט השטן לובש את פראדה 2.
2: מצוין.
1: שהגיע לדיסני פלוס. כן. זה סרט שמתעסק לא מעט באופנה. ובוא נאמר, לא יודע איך לומר את זה בלשון עדינה, אתה ההפך מהאיקון אופנה, סבבה, בלי, בקטע טוב, לא יודע לב.
2: אני לא יודע למה אתה מתכוון, רון.
1: אתה לא קשור. אתה לא קשור, נו, אני רואה איך אתה מתלבש, אתה לא קשור, בקטע טוב.
2: מה רע, בקטע טוב,
1: טוב, אני לא רוצה לפגוע אתמול.
2: מה רע?
1: אין קשר.